0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. אני נדב אלפרין, אנחנו ביום הראשון של חול המועד סוכות, ויש דבר נורא יפה בצירוף הזה חול המועד, כאילו השגרה של החיים היא מועד להתחשב בו. זה לא הזמן שחולף על פניך. מי שמחייכת אליי בזמן שאני אומר את הדברים האלה, היא דוקטור מלילה הלנר אשד. חוקרת זוהר, מלמדת זוהר, כותבת על הזוהר, ספרים נהדרים, גם חוקרת במכון שלום ארטמן, גם לימדה שנים באוניברסיטה העברית. חג שמח, מלילה.
1: חג שמח, נדב. כמה נחמד להיות פה.
0: ובעצם את האושפיזה, אני אקרא לזה כך, הראשונה שלי לאורך ימי חג הסוכות, אנחנו בבקרים האלה נהיה במסע כזה של אושפיזין, שיחה על החומרים שמרכיבים את חג הסוכות, שאני חושב שכמו הסוכה, יש משהו נורא פתוח בחג הסוכות, אתה יכול להזמין לתוך החג הזה הרבה מאוד דברים, מפני שבאמת, קודם כל, גם במקרא יש כל מיני, אפילו כן, בחמשת חומשי התורה עצמם, כמה סיבות אפשריות לסיפור הזה של סוכות, מה העיקר בסיפור הזה של סוכות, זה חג חקלאי, זה זכר ליציאת מצרים, זו הסוכה או ארבעת המינים. את יודעת מה, אולי נתחיל מאיזה מחשבה קטנה על הסיפור הזה של המילה אושפיזין בתרבות שלנו, שהמילה אושפיזין זה בעצם המילה, כן, שהזוהר משתמש בה, היא מילה ארמית, והזוהר כתוב ארמית, וכאשר הזוהר אומר אושפיזין, פשוט אומר להרח. נכון, אני לא, אין פה איזו משמעות אחרת.
1: נכון, להרח ואורחים.
0: ואנחנו, כשאנחנו אומרים בעברית, משתמשים בשורש הזה, אנחנו מתכוונים לאירוח של חולים, אשפוז. וזה מפני שהמילה הזאת עשתה סיבוב שלהם דרך הלטינית, כן, אוספיטל, השורש של זה באושפיזין, אז אולי אנחנו צריכים לגאול את המילה הזאת מההקשר ה... יש לנו הזדמנות לגאול את המילה הזאת מאיזשהו הקשר קשה, למרות שהוא מאוד חיובי, כן? לטפל בחולים זה הדבר הכי גדול. אבל, ואולי זה יכול גם לשנות את התודעה שלנו לגבי בתי חולים. לא רק איזה מקום, כן? לא רק איזה מקום שאתה נרתע ממנו, אלא מקום של בני האדם שנמצאים ביחד, אחד עם השני. אז אני פסיתי את כל הפתיחה הזאת, כי אנחנו ננסה לעסוק היום הרבה במושג של אושפיזין. אבל לפני הכל אני רוצה לשאול אותך איזו שאלה מתוך ערעור שיש לי. אני תמיד חושב על סוכות כזמן מיסטי. ואני חושב על סוכות כזמן מיסטי, אני חושב, מפני שכבר במסכת סוכה התלמודית, ישנו דיון, השאלה, מה זה הסוכות שמוזכרות במקרא? רבי עקיבא אומר סוכות ממש, כלומר כמו הסוכות שבנויות בחצרות, ורבי אליעזר אומר סוכת ענני הכבוד, כלומר איזושהי הגנה, איזשהו צל אלוהי שהיה על עם העבדים, שזה אתה יצא ממצרים. האם אני צודק באמירה שהדיבור הזה בתלמוד הוא מכונן בתודעה היהודית לאורך הדורות את סוכות כזמן שינה בין ריאליות כבר לבין איזושהי הפלגה למחוזות שמעבר לממשי, לריאלי, למחוזות שמכונים מטאפיזיים?
1: לגמרי. אני חושבת שזאת מחלוקת שהיא בעצם אפשר להגיד שכולה חד, כלומר צריכים לשמור באיזשהו אופן את שניהם, שיש לנו המון רמות ושכבות במציאות, אז ברמה אחת אנחנו יושבים בסוכות ממש, ואנחנו זוכרים אירוע שהוא מיתי ממש בראש שלנו של יציאת מצרים, אבל מצד שני הוא כבר פתוח לאפשרות לראות את החג הזה בתור זמן שאנחנו יכולים לחוות מה זה להיות בתוך החסדים האלה, מה זה להיות תחת הצל של האמונה, מה זה להיות תחת הצל של ענן בתוך מדבר, או של הנפש, או של העולם. וזה גם הרעיות הנפלאה של עננים, שהם מלווים אותך והם יכולים להיעלם, והם יכולים לשוב.
0: ברגעים מאוד קצרים, כן. את הזכרת את המושג צל האמונה, זה מושג מהזוהר, מספר הזוהר.
1: כן, צילה דמיימנותה.
0: וזה הכינוי בספר הזוהר של הסוכה. כלומר, הסוכה כבר, היא לא, אני אכנה את זה, היא לא פתרון דיור. היא הופכת להיות דבר אחר לחלוטין.
1: כן, ואמרתי, ששוחחנו גם, אמרתי שזה מעניין מאוד לקרוא לסוכה, צל האמונה, כמו שהם קוראים לסעודות של שבת בזוהר, כן? סעודות אמונה. כלומר, הנושא המרכזי שלהם זה איזושהי חוויה יותר אינטנסיבית וחושית ורגשית, של הדברים העקרוניים שהמקובלים, בטח המקובלים של הזוהר, מאמינים בהם.
0: אולי כדאי אני רוצה שנצלול לתוך מה שהזוהר עושה עם סוכות, עם הזמן הזה, כי הוא עוסק בו בצורה מאוד רחבה, והוא מעניק לו באמת משמעויות שהן לא מסתיימות בסכך בדים, ומדידה של השאלה אם הסוכה היא קשרה או לא קשרה. אבל בואי נפתח איזושהי פתיחה עקרונית לגבי ספר הזוהר, אפילו שהוא מלווה מסעות מסוימים באש זרה לא מעט, צריך לומר את האמירה העקרונית, כן, ספר הזוהר, ספר של דרשות, נקרא לזה עם ניחוח מיסטי, אולי כי אני אוהב את המילה הזאת, היא מתקשרת לי למילה מיסט באנגלית, שזה ערפל. והדרשות האלה הן דרשות שנאמרות, לכאורה, כן, בגליל, מתוך שיטוטים בגליל בארץ ישראל, של תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, זה הסיפור שהספר מספר.
1: ושל רבי שמעון בר יוחאי עצמו, המורה שלהם. כן?
0: המורה ותלמידיו, החבורה הזוהרית המקורית. ועל בימת ההיסטוריה היהודית, הספר הזה מופיע במאה ה-13, על ידי, אולי צריך לקרוא לזה, החבורה הזוהרית ההיסטורית, או איך שנכנה את זה, רבי משה דיליון, וכנראה חבורה של מקובלים אחרים בספרד של המאה ה-13, הספר הזה מודפס ומופיע. צריך לומר שמבחינת התודעה הדתית, כן, שאני בתוך עולם דתי נתוודדתי לראשונה לספר הזוהר, אז האמירה היא כמובן, ספר הזוהר הוא של רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו יודעים שעל הבמה של ההיסטוריה, הוא מופיע לנו באמצעות רבי משה דיליון.
1: כן, כן, אני חושבת שאת יודע, כל השאלות האלה לגבי מי חיבר, איך חיברו, באיזה מצב תודעה חיברו, למה חיברו, מי בדיוק היה במעגל, מה שכל כך יפה, שאנחנו לא יודעים בדיוק, אנחנו ב-2023, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זה מוסיף למיסט, זה מוסיף למיסטורין של העניין הזה, אבל מה שחשוב מאוד זה הרוח הזאת, הרוח של רבי שמעון בר יוחאי. מי זאת הדמות הזאת שמתגלגלת לנו בתוך התרבות, ויש לה את התפקיד הגדול של הגיבור כאן, של אור התורה ואור העולם, ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנו?
0: במובן מסוים אפשר לומר, שזה כמו השאלה, האם אלה סוכות ממש, או סוכות ענני הכבוד, זה זוהר ממש, או שזה זוהר ענני הכבוד, של רבי שמעון בר יוחאי. ואת אמרת לי, הצגת את זה כך, שסוכות הוא במובנים מסוימים סייעה, של דרמה שמערבת שמיים וארץ, שהזוהר מציג לנו. זאת אומרת, המהלך הגדול של חגי תשרי, הוא לא רק איזה מהלך שאנחנו יכולים להבין אותו מלוח השנה, כמה ציונים שמופיעים לנו במקרא, כאן אנחנו ממליכים את האל בראש השנה, כאן אנחנו מתוודים על חטאינו, כאן אנחנו נזכרים ביציאת מצרים, אלא יש פה איזשהו מהלך גדול, והמהלך הזה שאנחנו מבטאים אותו בחיינו עם סוכר ועם החגיגות האחרות של חגי תשרי, זה בעצם שיקוף של משהו שקורה בעולמות העליונים.
1: אז אני רוצה לספר קודם כל שהפעם הראשונה שנפגשתי בקטע הזוהר הזה שנדבר עליו, נשוחח עליו קצת, שהוא מופיע בפרשת מנחס, אני הייתי בהלם מוחלט, כלומר, אני לא יכולתי להאמין שמה שאני קוראת אכן נמצא לפניי. אבל קודם כל, אחד הדברים היפים בזוהר זה שהחוכמה לא מופיעה באופן מופשט כזה. אלא היא תמיד מופיעה בתוך איזה הקשר, והקטע הנהדר הזה שמדבר על חגי תשרי, על הסוד של חגי תשרי, מופיע בתוך סיפור שכמה מהחבריה של רבי שמעון בר יוחאי מסתובבים במדבר, והשמש היא נורא חזקה, והם יושבים להם בצל באיזה מקום, בצל של סלע גדול, והם חווים את החוויה הזאת של מה זה לשבת בצל. והם שואלים את עצמם, מה זה החוויה של צל, כן, צל עדין כזה עבור הנפש? ואז רבי חייא שואל את רבי אלעזר, הוא אומר לו, תגיד, מה זה הסיפור הזה, עם החגים של תשרי? תספר לי. עכשיו, ואז מתחיל הסיפור. אז קודם כל אני רוצה להגיד, הסיבה שאני התאהבתי בזוהר זה בגלל הסיפורים האלה. כלומר, אני יודעת שמה שמעניין אותי זה שהסוד הגדול הזה נמסר, אולי הומצא באותו רגע באיזה ריף יצירתי, בתוך איזה הקשר של החוויה של צל. ומה שעונה לו החבר שלו, זה סוד שהוא קיבל מהמורה שלו, רבי שמעון בר יוחאי, אבל שכל חגי תשרי, כל הדבר הזה, שיש לו את הגלגול המקראי שלו, של יום תרועה, ושל יום כיפור, ושל חג, של מה שאנחנו נמצאים בו היום, ואת כל השכבה החזלית הגדולה הזאת, וכל מה שהתפתח ממנה, ואת כל השכבה של הרמב״ם והפילוסופיה, ומה שהתפתח בה, בא הזוהר ואומר, אנחנו יוצקים כאן משמעות חדשה ועזה ומאוד חזקה אל תוך כלי התרבות הזה שקוראים לו החגים של תשרי, שהם כל כך חשובים עבורנו. ומה שהם באים ואומרים זה שכל הדברים שאנחנו מכירים, הסוכה, השופר, הלולב, כל הדברים האלה, עם המילים, עם הפיוטים, עם הדברים, הם כולם מין רקע ופסקול להתרחשות קוסמית, להתרחשות אלוהית. שמתרחשת בין ראש השנה לשמחת תורה, שהיא ההתקרבות של האלמנט או היסוד הזכרי והיסוד הנקבי באלוהות ובעצם בעולם, שהם הולכים ומתקרבים זה לזה. עכשיו, מי שיכול להקשיב ולהגיד, מה זה הדבר השערורייתי הזה? איך אפשר להגיד דבר כזה? איזה מין שפה זאת? אבל זה החידוש של השפה של המקובלים, כלומר לומר שהתפיסה שלהם היא שהאלוהות, העולם האלוהי, הוא עולם דינמי ומורכב ומשתנה ונמצא בתנועה כל הזמן ומחפש לעצמו איזונים כשהוא יוצא מהאיזונים, והדבר המיוחד שקורה בחגי תשרי, זה שמראש השנה שהשכינה, הצד הנקבי של האלוהות, שכובה באפר, כן? הפעולה שמתרחשת מהיום של הקסם, מראש השנה ועד שמחת תורה, היא שלאט לאט הצד הזכרי מפנה את פניו שוב אל הנקבה, כי המציאות האלוהית והאנושית מקולקלת, כי הזכר והנקבה בנפש, בחברה, איפה שאתם רוצים להסתכל על זה, לא נמצאים פנים בפנים.
0: בעצם אפשר לומר ש... תורת הסוד היהודית, לכל אורך ההיסטוריה שלה. בין אם אנחנו הולכים, את יודעת, לימי התלמוד וממקמים אפילו את הזוהר שם, וודאי אם אנחנו הולכים אל המאה ה-13 בספרד, באירופה, וגם אחר כך המאה ה-16 עם מקובלי צפת, שזה אחרי גירוש ספרד, הם חיים מציאות יהודית שהיא ממש לא החלום הגדול שיש להם, לא על קיום יהודי ולא על קיום אנושי. זה אנחנו, כן, זה לא רק עניין יהודי, שאתה חי בעולם, הנה אנחנו, אני תמיד מזכיר את זה. לנו יש את מלחמותינו שלנו, ועכשיו גם במזרח אירופה יש מלחמה, ואנחנו לא יכולים להכריז על העולם הזה, כן, לגמור עליו את ההלל. משהו לא מאוחד, משהו שבור, אין שלום על פני הארץ. והם אומרים, זה לא רק עניין שאנחנו צריכים לעסוק בו, בשאלה של, נקרא לזה, גיאופוליטיקה. אלא יש פה סיפור מאוד מאוד גדול, רוחני, על מצב הדברים, גם בארץ וגם בשמיים, ואולי זה החידוש הזוהרי הגדול, שיש קשר הדוק בין מצב הארץ למצב השמיים.
1: כן, אולי נגיד בכלל, מה שאתה אומר, אפשר להגיד בשפה אחרת, שהבקשה שלהם זה להכיר במורכבות והרב שכבתיות העצומה של המציאות. שאנחנו לא מסתכלים שהמציאות היא רק מדיה, או היא רק החדשות, או היא רק הביולוגיה. יש המון שכבות, ושיש לנו תפקיד של השתתפות בתוך השכבות השונות האלה של המציאות, והאלוהות לא נמצאת בתור משהו אחר לחלוטין, אלא אנחנו נמצאים בשלשלת הגדולה הזאת, שהיא מראשית הגחת האלוהות מתוך נסתרותה המוחלטת לאנושות. והתשוקה, אני חושבת, המיוחדת היא הרצון להגיד, בואו ותשתתפו בדבר הזה. בואו תיקחו אחריות על חלק מהדבר הזה. ולהגיד על חגי תשרי, שבעצם הם מין טייצ'י עצום כזה, קוסמי, צריך לתאר אותו לאט, לאט, לאט, שהזכר מרים את הנקבה והוא שם את שמאלו תחת ראשה, ועד שמגיעים לסוכות, כן? השמאל כבר חובקת אותה, ובעצם חג הסוכות זה הימין המחבקת, וימינו תחבקני. אז גם יש לנו את התמונה הזאת ואת המילים האלה של שיר השירים מצד אחד.
0: צריך לומר, היצירה, זה בכלל דבר מעניין, שאולי היצירה מתוך הקאנון שלנו, של כתבי הקודש, שהיה הכי קשה להכניסה בפנים, שיש את הדיונים התלמודיים שמבקשים להצדיק לנו איך שיר השירים, ש... איך שלא תסתכל על זה, זה הלו שיר אהבה, מלא תשוקה, אירוטי מאוד. ותמיד אני זוכר שאמרו לי בילדותי, כן, אבל זה לא שיר בין גבר לאישה. זה היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לכנסת ישראל. ואני לא הבנתי את התשובה הזאת במובן הכי פשוט. שזה היה נראה לי עוד יותר רדיקלי לומר שהדימוי ליחסים בין האדם לאל הוא דימוי של אירוטיקה. זה לא מבטל את האירוטיקה, זה רק מפאר אותה או מגדיל אותה, הופך אותה למשהו הרבה יותר דרמטי ומהותי.
1: כן. רגע, אני
0: רק... אני רוצה לומר שזה הטקסט, תקני אותי אם אני טועה, שבמובן מסוים הוא הטקסט שהזוהר חוזר אליו הכי הרבה, כשאחרים רוצים להפנות ממנו את המבט.
1: כן, אני חושבת ש... שיר השירים הוא התנך של הזוהר, הוא התורה של הזוהר באיזשהו אופן. כלומר, העיסוק הזה בניסיון להבין את השפה הזאת של התשוקה והאהבה, שהיא ההתקרבות וההתרחקות והקנאה והחמצה וההגשמה, כל הדבר הזה מבחינתם, זאת השפה הראויה לדבר על הקשר בתוך האלוהות לעצמה, ועל הקשר בין האנושות והאלוהות.
0: וממילא, כן, הם בעצם בוחרים לתאר את כל הסיפור היהודי ואת כל הסיפור האנושי כסיפור של אהבה. אולי אהבה שהיא עכשיו אהבה שבורה, אבל מתי העולם יגיע לתיקונו? כשסיפור האהבה הזה, כששיר השירים יוכל להיות מושר, כן, מתוך סוף, נקרא לזה סוף טוב, או התגשמות שלו באמת.
1: איזה יפי, וגם אולי לעניין הזה ככה לסגור אותו, אני חושבת שגם הרעיון הזה שבעצם אנחנו שותפים למעשה אהבה. זו צורה כל כך אחרת לחשוב על כל החגים של תשרי, כלומר, בעצם סוכות זה איזשהו זמן של שמחה, כן? הם אומרים, הימין, כן? ימינות תחבקני, זה הסוכה, היא החיבוק הזה הגדול, אבל...
0: כלומר, האדם שמרשה לעצמו לצאת לסוכה, כי הוא מרגיש מוגן או מוצל בידי האלוהים בעצמו, כן?
1: כן, זה עוד צעד, נגיד, של צילה דמיימנות, אבל בכלל הרעיון שיש כאן איזה משהו שאני משתתפת בו, שהוא הניסויים הגדולים, הוא הזיווג הגדול, הוא האפשרות להיות פנים בפנים, הזכר והנקבה בעולם. תחשוב כמה העולם שלנו מקולקל, כמה הזכרי והנקבי בעולם שלנו לא נמצאים בשום צורה, לא משנה איך תגדיר אותם, לא נמצאים במצב של הרמוניה או הוויה של פנים בפנים. אז כל ימי החג זה סוג של פורפליי, זה סוג של משחקי אהבה, זה השמחה, כל בית השבוע. כי בעצם הזיווג הגדול מתרחש בסוף של, של, של סוכות.
0: בשמי, כלומר, מה שמכונה שמיני עצרת, או יותר מוכר בתרבותנו כשמחת תורה.
1: כן, שאני חושבת שבאמת המקובלים הבינו בתור אחרי ההכנה העצומה הזאת, אחרי העונג הזה, וגם תחשבו, בתוך התרבות שלנו, פתאום להיות בשפה כזאת שמדברת על, על הזמנים האלה בתור חדווה, בתור שמחה, בתור עונג, אז הדבר העשי שלו הוא דווקא כשכולם עוזבים, שנגמרו ימי החג, שהוקרבו כל הפרים עבור השרים של האומות, שכל המרצדסים שלהם נעלמים, ובעצם יש רק את האחדות הזאת האינטימית של, של הקדוש ברוך הוא והשכינה, שאנחנו אומרים, אנחנו עושים את כל המצווה הזאת של החג הזה, לשם ייחוד הקדוש ברוך הוא והשכינה, וישראל שותפים, כלומר, החוויה שלנו, זה שאנחנו, זה הרגע שלנו של הכניסו, של השמיני עצרת, של להתכנס, כדי להיות לבד בתוך החוויה הזאת של ההתקשרות. אני חושבת שזה דבר מדהים, קודם כל להבין שזה יתקבל. אף אחד לא שרף את זה. כלומר, היה משהו.
0: יש שם מעט מאוד סידורים שלא מכילים,
1: כן.
0: באשר לסוכות, טקסטים מהזוהר, או רעיונות מהזוהר בעיבודים כאלה ואחרים.
1: אבל זה אומר משהו שאני חושבת שהוא רלוונטי לתקופה שלנו. איזה חירות הייתה לאנשים שכתבו את הדרשה הזאת, לגבי ההבנה שהתרבות הזאת היא שלנו, הכלים נשארים, כן? השבת, החגים, המצוות, אבל הם באמת מותנים בטעם אחר, הם מותנים בטעם אחר בלי לגרש ובלי לסלק את הקודמים, אבל הם באמת הופכים להיות יותר הרקע והפסקול, אבל ההתרחשות הזאת של ההשתתפות בהתקרבות, שהיא באמת אופטימית, כן? לכן אני אומרת שהמקובלים של הזוהר הם אופטימיסטים. הם אופטימיסטים, הם כי הם מאמינים שיש רגעים שבתוך כל השבירות הגדולה של המציאות, יש רגעים של התקרבות, יש רגעים של הערה, יש איזה נר שמאיר, והחגים, החגים, הם איזשהו זמן להיות נוכחים בתוך הדבר הזה, בתור צדה לדרך לכל החיים.
0: ואני חושב רק בהקשר הזה על, על יהודי בימי הביניים, שגם כך קיומו קשה מכל לא מיני בחינות, מה. ובאיזה שהם גטאות יהודיים כאלה ואחרים, ובסוכות יש תיאורים היסטוריים נורא מעניינים, דווקא מכתבים לא יהודיים, של המוזרות של סוכות, זאת אומרת, בעיני הנוצרי למשל, לפעמים סוכות נראה כשיא השפל היהודי, לא מספיק שהם כל כך נדכאים וחלקאים, אז עכשיו גם בסוכות הם יוצאים לסוכות שלהם, עם העלים המשונים שלהם, ויכול להיות שמשך תקופה בהיסטוריה, הרצון הזה לדבוק במה שמופיע, כן, הדיבור על סוכות זה כזמן של שמחה, הרי הזוהר לוקח את זה כמובן, מהתורה עצמה, זמן שמחתנו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, היכולת לקיים את הציווי הזה, כשנדמה לך שאתה מין איזה מיעוט, שמנסה לקיים את הוראות בוראו, שנוחתות עליו מלמעלה, זה מאוד מאוד קשה. אבל כשבא אליך המיסטיקון הזה, גם אם הוא מפתיע אותך בדבריו, אומר לך, לא, לא, לא, הדבר שאתה עושה פה, זה לא להילחם על היכולת שלך, לקיים איזה מנהג משפחתי. אלא אתה עכשיו עוסק בלתקן את העולם הרע הזה שאתה בתוכו, אתה מכניס אליו אחדות מתוך כל הסדקים שקיימים בו. זו בשורה משמחת.
1: אני חושבת שזאת הסיבה שאנשים התאהבו בזה. כלומר, פתאום האפשרות לראות בזה השתתפות במשהו גדול. אתה מחזיק בו ספר של צייטלין. אני חושבת על זה, על כן, העיתונאי, המיסטיקאי, ההוגה של, של ראשית המאה ה-20, האוהב הכי גדול של הזוהר, הייתי אומרת, של המחצית הראשונה של המאה ה-20, שנרצח בשואה. אז אני אומרת לעצמי, באמת הוא הבין שהרעיון הזה של ליצור חבורות שיש להם התכוונות רוחנית לתקן את העולם. כן, איזה דבר מעניין לחשוב על זה, שליצור אנשים שיושבים ו... מנסים להיות באיזשהו תדר שדווקא בכוחות של התודעה הם מנסים להשפיע עליהם. אז כל הרעיון הזה גם של הזוהר, אתה נכנס לסוכה, אתה עושה, אתה מנענע את הלולה, ואתה עוגד יחד את ארבעת המינים, שאתה משתתף באופן שהוא סימבולי, אבל הוא אמיתי כזה, הוא עם כל הגוף, בתוך ההוויה הזאת שמנסה להביא משהו יותר מתוקן והרמוני לעולם. זה משהו גדול.

0: דניאל אספקטור, גני גנים, היציאה הזאת על גני גנים, וגם, כן, שיר השירים, היציאה אל הגנים, כתמיד יציאה של אוהבים. אני חושב שזה נכון עד היום, גם בעולם האורבני כל כך שאנחנו חיים בו, שבזמן שאנחנו בתוך סיפור של אהבה, בין אם מצידה המתאהב והמאוחד, ובין אם מצידה הנפרד והמורחק, אנחנו יותר רואים את הכוכבים, יותר רואים את השמיים, גם יותר רואים את השדות והפרחים. דוקטור מלילה אל נרשד, שהייתי כאן באולפן יש זרה.
1: אני רוצה רק להוסיף דבר אחד על העניין הזה, ש... אני חושבת שכל מה שאנחנו מדברים עליו, לא משנה הפרטים, מה אתם תזכרו ומה לא, אבל החירות הזאת, לפרש מחדש, החירות הזאת, לשמור על התרבות כמשהו חי ומשמעותי, ושאתה רוצה להיות חלק ממנו, זה משהו שהוא צריך להיות פשוט נר עבורנו. כלומר, בעצם אנחנו צריכים לעשות את זה, ואני רוצה לומר שאני מרגישה, אני בדיוק חזרתי בסיני עכשיו, והייתי בחושה שלי שהיא סוכה על החוף בסיני, לפני סוכות, עכשיו יש לי סוכה בבית, ש... אני חושבת שחלק מלהיות בסוכה ולהיות בבית הרי ולהיות תחת ענני הכבוד בתור חוויה, זאת גם קריאה לבוא ולהיות יותר מחוברים לטבע, להיות מחוברים לעולם, להיות מחוברים למה שיש סביבנו.
0: וגם אני חושב שהתחלתי בזה יותר פתוחים תודעתית.
1: ממש.
0: ואני אפילו אמרתי את זה גם באש זרה, גם כתבתי את זה השבוע, שהסוכות, אם אתה מחפש סוכות, כן, כלומר, היציאה למדבר והישיבה בסוכות, או המסע הנדודים הזה, הוא קודם לא רק לכניסה לארץ ישראל, הבנויה, כן, אלא הוא קודם אפילו למעמד הר סיני, למתן תורה, זאת אומרת, הוא קודם לחוק. אתה חוזר לאיזשהו מצב מאוד ראשוני, אתה מול השמיים, ואז השאלה מה הסיפור שאתה מספר. ואולי כאן נכנסים חכמי הזוהר ואומרים, אנחנו רוצים לספר סיפור על עולם שבור, שאולי אפשר לאחד אותו מחדש, שאולי אפשר לחתן מחדש, החתונה השמימית הגדולה, וגם, כן, מה השיא בחתונה הזאת? מה המתנת הכלולות היפה ביותר? התורה, הטקסט העברי. זו המתנה שלנו. אנחנו בסוף, עם כמה שאנחנו מחדשים, אנחנו אנשי ספר שיוצאים מתוך הסיפור העברי הגדול שבמילים. מתוך הטקסט. אנחנו יוצאים למסע שלנו, ואם כבר שפה, הרי ש... מושג, שאני פתחתי איתו את השיחה שלנו באופן טבעי, אמרתי שאת האושפיזה הראשונה בסוכות תשפ"ד באש זרה. המושג הזה, אושפיזין, הוא כל כך נוח על לשוננו. כפי שאמרתי, הוא הספיק לחזור אלינו מתרבות אחרת ולהפוך להתאשפז ואשפוז ומספר המאושפזים. אבל גם כל עיתון לסוכות, או... השימוש הזה באושפיזין לחג, האם אתה מזמין אושפיזין לחג, אושפיזין תרבותיים לחג, אושפיזין פוליטיים.
1: אושפיזות.
0: אושפיזות. המילה הזאת והמושג הזה, כן? המילה הזאת היא מילה ארמית, אבל המושג הזה בתרבותנו, והשיוך הכל כך עמוק שלו לסוכות, ספר הזוהר. זה בא אלינו מספר הזוהר, כלומר ספר הזוהר מעצב מחדש את עולם המושגים היהודי-עברי שלנו, עד היום, 2023.
1: ואני חושבת שכלומר זה לא הדבר היחיד, או זה לא הטקס היחיד, או זה לא הקונספט היחיד שהזוהר מנחיל ונותן מתנה לתרבות שלנו, אבל באמת אין ספק שהמנהג הזה, כן, של אושפיזין, של להזמין אושפיזין, מה הם אושפיזין, הוא כולו בא, הוא כולו נולד בתוך העולם של ספר הדמיונות הגדול של היהודים, שזה ספר הזוהר בעיניי, ובאמת מה שמופיע לנו זה משהו...
0: פנחס שדה קרא ככה לאחד מספריו.
1: כן.
0: ספר הדמיונות הגדול של היהודים.
1: ואני חושבת שספר הזוהר הוא הספר דמיונות הגדול של היהודים, והוא גם באמת נושא איתו המון רפואה והמון...
0: נכון, אני חושב שהמילה דמיון בהקשר הזה, כי אני חושב שמי שיאזינו, וגם אני, את יודעת, אני שואל את עצמי, האם אני יהודי של מיסטיקה, או יהודי של איזו יהדות רציונלית, רמב"מיסטית יותר, עוד רגע איכשהו הרמב"ם מצטרף אלינו גם פה לשיחה, אפילו שאנחנו מדברים על הזוהר. אני בסופו של דבר אומר לעצמי, שכל אדם צריך, אפרופו פתיחות והראיות, לנוע בין הקצוות האלה. המילה דמיון היא סובלת ממוניטין גרוע. אומרים לאנשים אלה דמיונות, אבל ואם אנחנו נחזור, אפרופו הרמב״ם, לשפה של החכמים בימי הביניים, הדמיון זה הכוח המדמה. זה הכוח שלך לייצר רעיון, לומר איזשהו משהו על העולם באמצעות כוחות היצירה שנמצאים בך.
1: כן, להלביש את הדברים בצורה שאפשר לדבר איתם ולתקשר איתם ולהעביר
0: אותם. ליצור דימויים.
1: אבל לפעמים יכולה להיות איבה רצינית מאוד נגד הדמיון. כן, לראות בו משהו שהוא מכשלה רצינית מאוד, כלומר שצריך לנקות את התודעה מהדמיונות, בוודאי כשזה מגיע לאלוהות, כמו שאנחנו מוצאים אצל הרמב״ם, אבל תכף נגיע לרמב״ם, כי הוא, זה מקום שבו הרמב״ם והזוהר קצת מתנשקים, אז כדאי לנו לחגוג את זה.
0: באמת, אני חושב שיש לאדם איזושהי, אני חושב לכל אדם איזושהי הבנה בעומקו, שחיים בלי דמיון הם מוות בחיים, וחיים עם יותר מדי דמיון, הם עלולים להיות גם יציאה מהחיים, כן, לכיוון אחר. וזה גשר מאוד עדין. מושפיזין בזוהר.
1: אז בואו נספר את הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא כל כך יפה. יש לנו פסוק מאוד מעניין לגבי סוכות, שהוא מופיע בתורה, שהוא בסוכות תשבו שבעת ימים. כן, זה ה... ואחר כך יש לנו פסוק אחר שאומר על כל ישראל שהם ישבו בסוכות, והזוהר, באותו ספר של מדרש, פשוט עת על הדבר המעניין הזה שכתוב בסוכות תשבו שבעת ימים, ומנסה להגיד, בזמן סוכות, בחג הזה, מה שקורה זה לא רק שישראל מצווים לבוא ולצאת מבתיהם ולשבת בבית הארעי של סוכות,
0: אלא בגלל שהמילה מופיעה פעמיים.
1: נכון, וכיוון שהמילה בסוכות ישבו שבעת ימים, הזוהר קורא את המילה ימים לא בתור זמן, אלא ימים בתור כינוי לשבע הספירות, שהם שבע אופני פעולה אלוהים שדרכם אנחנו בני אדם מכירים את האלוהות, וששבע הספירות האלה חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, הם האורחים שלנו לחג. עכשיו, בואו רגע צריכים לעצור, לפני שאומרים את זה, כאילו זה דבר מובן מאליו, זה לא דבר מובן מאליו, כן? כלומר, הרעיון שזה לא רק שאנחנו יושבים תחת איזה ענני כבוד, אלא שבעצם בזמן חג הסוכות, אנחנו מזמינים בכל יום, אנחנו מזמינים איזה איכות אלוהית לבוא ולשכון איתנו. כן? עכשיו, לכל איכות כזאת יש דמות מקראית שהיא מאוד תואמת לה, או שהיא תואמת לה לפי הזוהר. אבל הכל נמצא בתוך סיפור. מספרים לנו על דמות פלאית כזאת, רב ימנון הסבא, שכשהוא היה בא לסוכה, הוא היה עומד, והוא היה מזמין את האיכויות האלויות האלה, ואומר, טיבו, טיבו, בואו, בואו שבו איתי בסוכה.
0: בואו אל גני גנים, כן.
1: כן, טיבו אילאין, טיבו קדישים, בואו שבו איתי. עכשיו, איזה מין שפה זאת? הרי זאת שפה שהיא לא מדברת על דברים שהם קוראים במוחשות של המציאות, ה-hard-edged מציאות. אז הרעיון שאפשר, כמו שאנחנו אומרים בעצם בשבת, בואי קלה, בואי קלה, בסוכות אנחנו מזמינים עוד איכויות, אנחנו מזמינים את החסד, אנחנו מזמינים היום את הכוח של הדין, היום זה היום
0: המשפט.
1: של... המשפט. כן, המשפט, זה היום של יצחק. אנחנו מזמינים מחר את יעקב ואת התפארת, כן, לכל יום יש דמות מקראית שהיא סוג מסוים של גילום, גילום של איכות אלוהית, אפשר לשנות אותם, דרך אגב, אני מזמינה את כולם לשחק עם דמויות אחרות לגמרי, לגבי איך הם היו ממחלים את זה.
0: יש גם הבדלים בסדר של האושפיזין, ששונו כן, לאורך ההיסטוריה, הזוהר מציג לנו סדר מסוים, של הכנסת האושפיזין האלה כמדומני, ואחר כך הארי, רבי יצחק לורי אשכנזי, הוא... שכמובן הוא שואב, גם הוא מקובל, גם הוא מיסטיקן, הוא שואב מהזוהר, אבל כבר עושה את ההתאמות שלו, שזה איך תרבות באמת ממשיכה להיבנות כל הזמן, ומשנה את הסדר של האושפיזין, אבל אולי באמת הרעיון שאנחנו צריכים לקחת, זו העובדה הזאת שכאשר אתה יוצא מהמקובלויות שלך, כאשר אתה יוצא מהמסגרת הבנויה סביבך מביתך, שהיא מסגרת בנויה שאפשר לראות בדימוי גם למסגרות הבנויות בתודעה,
1: להרגלים,
0: התפיסות המקובלות, דפוסים. ההרגלים. אז כשאתה יוצא החוצה, יש לך הזדמנות לנסות להזמין רעיונות חדשים, הלכי רוח חדשים, כן?
1: כן, אני חושבת שבאמת זה יותר אפילו מרעיונות, כלומר, דווקא במקום שאתה יכול לראות את הכוכבים, הרעיון שאני לא רק באה להיות עם עצמי ולשמוח בחגי עם האנשים שסביבי, אלא אני בעצם משקעת את עצמי בתחושה של מה זה להיות בנוכחות של היראה של הדין, או של היופי של התפארת, או של היציבות שלה. מה זה? מה זה להיות בדבר הזה? ואני חושבת שאנחנו גם מכירים סביבנו אנשים שמאוד יש להם את התכונות האלה של האנשים של חסד ואנשים של גבורה, אנשים שמעבירים דברים אחד לשני, שמנחילים, שהם אנשי יסוד, אנשים... יש לנו... האפשרות להזמין את זה היא משהו יוצא מכאן.
0: את בעצם אומרת כאן שהספירות, שזה בוודאי, זה חומר לדיון ארוך, הספירות המתוארות בזוהר כאופני ההתגלות של האל, אלו בעצם יסודות שזיהו המקובלים בעולם. יש בעולם חסד מצד אחד, ויש את הדין, כלומר הרצון לבוא בדין ולעשות צדק, עולם שהוא מסודר, שיש בו נכון ולא נכון. מצד שני, החסד כאיזה מקום שהוא פתוח יותר, הוא סולח יותר. כל הדברים האלה קיימים בעולם, ויש להם מקום בעולם. זאת אומרת, אפרופו מורכבויות והיסטוריה מורכבת, אז זה מאפשר לך להסתכל על העולם ולומר, המצב המורכב הוא מבטא את זה שאנחנו... מאמינים במורכבות, מאמינים באל שהוא במרכאות מורכב. צריך להיזהר מאוד בזה אם דיברנו על הרמב״ם, כי גם חכמי הזוהר יגידו שהוא מורכב רק לעינינו. בסוף בסוף, כן. זו אחדות. אנחנו עסוקים בכל ההפרדות האלה לספירות.
1: כן, כן. מה שאני רוצה להגיד אבל על הדרשה הזאת שמציגה את ההזמנה לראות כך את החג. כלומר, שהחג הוא סוג של... ימי השתתפות עם האיכויות האלה, שכאילו כל יום הצבע של האוויר הוא שונה בתוך הסוכה שלך, זה רעיון יוצא מן הכלל. אבל יותר מזה, אני חושבת שמה שבאמת מרגש בתפיסה של הזוהר, זה שכשהוא פותח את זה פתאום להפיק של חג כל כך רוחני,
0: הוא דווקא אומר?
1: הוא עוצר ואומר, אבל תדעו לכם, אם אין... ושפיזים אמיתיים, בשר ודם, אם אתה לא מאכיל, אם אתה לא משמח עם החג הזה שבו יש מצווה על שמחה, אם בחג הזה אתה לא מזמין אנשים...
0: את העניים.
1: אבל עניים אמיתיים לגמרי, ומסכנים אמיתיים לגמרי, שצריכים אוכל אמיתי לגמרי, אם אנחנו לא עושים את הפעולה הזאת של לתת להם את המנה, שהיית נותן לאורח הנכבד שלך, שהוא לא יודעת, ביטוי של ספירת הוד, אז אין שום משמעות לחג. עכשיו, בעיניי, זה בדיוק רעיון מפואר, במובן הזה, שיש קודם כל כבר הכרה של משהו שאנחנו רואים סביבנו המון בעולם, אבל שרוחניות יכולה להיות דבר שהוא מנותק לחלוטין מצדק חברתי, מקונספט בכלל של תיקון חברתי.
0: והיא יכולה להיות גם איזו התפנקות, אני אשתמש נכון. במילה שהיא מילה, את יודעת, בדורות האחרונים היא מילה מאוד לוהטת, פריבילגית. כן. אתה עכשיו, יש לך את כל צרכיך, אז אתה יכול עכשיו לדון ברעיונות רוחניים. יש בזה משהו נורא מסוכן, כן? אתה הופך את זה למוצר צריכה נוסף, אחרי שקנית לעצמך את מעמדך ואת ביתך, אתה יכול לקנות לעצמך גם עושר רוחני.
1: כן, כי יש לזה את הביטוי המעניין של spiritual materialism, זאת חומרנות
0: רוחנית.
1: כלומר, זה יכול להיות משהו שהעונג שלי הרוחני הוא מנותק לגמרי מאנשים שהם דפוקים לגמרי ונמצאים שם בתעלה. שלצד הכביש, והחריפות שבה הזוהר אומר, אם אתה לא נותן להם כל האיכויות האלה...
0: יש פה גם איזה צד. מה, אתה תדבר עכשיו על צדק ועל חסד, ומחוץ לסוכה שלך מישהו נרכב, אז מה עשית? מה בכך? אנחנו רוצים לתקן את העולם, ואנחנו מדברים על דימויים, אבל אם אנחנו מדברים על דימויים נהדרים, ובסוף העולם נשאר חרב, לא עשינו שום דבר, וזה הרגע של הנשיקה בין הזוהר לרמב״ם, כי בהלכות שביטת יום טוב של הרמב״ם, הוא כותב במפורש שצריך לאכול ולשתות ולשמוח בסוכה, הוא ממש מתאר את הצד המעשי של החג עם משפחתו, ומי שנועל דלתו ואינו מכניס לסוכתו את העניים והאומללים, ובמקום אחר הוא כותב מראי הנפש, הרי אין זאת שמחת מצווה, זו לא שמחת חג, אלא שמחת קרסו. והאמירה הזאת, אני חושב, היא גם אמירה שאומרת, בסוף שמחה אמיתית, היא שמחה שלא שתת יד, אם אתה שמח באמת, אז יש בך איזו אהבת אדם, אתה רואה את האחר ולא מסתגר ממנו, ועוד יותר מזה, זו אמירה דתית, אפרופו הרמב״ם שכל כך התנגד לעבודת אלילים, רק להיסגר בסוכה ולהכיל את עצמך, זה לעבוד אלילים. מי האליל? אתה. אתה יושב, וכמו שנותנים מנחות לכל מיני אלילים, אתה מפתם את עצמך. פה הזוהר והרמב״ם נפגשים, ואני חושב שאם הצלחנו להכניס למושג הזה אושפיזין, להושיב את רבי משה בן מימון, את רבי שמעון בר יוחאי, את רבי משה דילאון, כן, לצורך העניין באותה עסוקה, כבר עשינו את שלנו.
1: אני ממש חושבת שזה אחד המקומות שזה כל כך יפה, כלומר, יש כל כך הרבה מקומות שיש מין פולמוס או השפעה של הרמב״ם. אני חושבת שהזוהר לא היה נכתב בלי העוצמה של ההזמנה של הרמב״ם לאופן שבו הוא ראה את היהדות, אבל פה זה מקום מתוק כזה, כי בעצם הזוהר לוקח את הדברים של הרמב״ם ומלביש עליהם את המיתוס הנפלא כן. הזה של ההזמנה של האושפיזין, ושאם לא נקיים את ההאכלה של העניים האמיתיים, כל הכוחות הרוחניים האלה יקומו, יהפכו את השולחנות של הסוכה ויצאו בזעם מהסוכה שלנו. כלומר, שבמקום שזה יהיה מקום של איחוי ותיקון ורוח, זה הכל יתבטל, כי התפקיד הוא לחבר את החומר, להכיר בזה שהחומר רוכש רוח, ולחבר את העולמות האלה של הרוח והחומר ביחד.

0: לא, לא, לא. אר אאוס, בהופעה חיה, קרוסבי, סטילס, נש ויאנג. הבית שלנו הוא בית נפלא, אבל זה בזכותך, כן? זה לא האחד שהוא גר, זה לא דירת יחיד. גם אם זו דירת הרי. דוקטור מלילה אלנר, שדעת כאן, אמי מתאשפזת איתי בסוכה. יש שיר של משוררת סיוון הרשפי, שהיא אומרת, כולם התאשפזו בסוכתך, והיא מונה את הדמויות האלה שעל פי הזוהר מגיעות מדי יום, אברהם ויצחק, איך כל אחד מגיע, יצחק אחרי העקדה, כל אחד עם הבעיות שלו, אבל כולם בסוף מתאשפזים, מקבלים את הטיפול הראוי בסוכה. את רצית, אנחנו מדברים על הזוהר, והצגנו את מי שהוא החכם הזוהרי הימי ביניימי, הגדול מכולם, הארי, כן? הארי במובן של אריה, מתוך שמו אני אומר את זה, רבי משה דיליאון,
1: כן, מהעיר ליאון.
0: כן, אבל אני תמיד עשיתי לו מדרש שם, אני יודע שהוא
1: אריה ליאון. מדרש הראיות.
0: כן, כן, להפוך אותו לאריה הזה, רבי משה דיליאון. והוא, מעבר לכך שהוא באמת כותב הזוהר, כן? מעלה אותו על הכתב עם חבריו, יש מכתב שלו שאת רצית להתייחס אליו, שנוגע לחג הסוכות ולמנהגיו.
1: כן, ואני רוצה להגיד ששוב, במסגרת כל הדברים המסתוריים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה התפקיד שלו, יש חוקרים נהדרים, כן, גם המורה שלי יהודה ליבס, ויש לנו חוקרים שכותבים כיום, חוקרים נהדרים וצעירים שכותבים על השאלה, מה התפקיד ומה המקום של משה דיליאון בתוך היצירה העצומה הזאת של הזוהר, האם הוא עורך, האם הוא אוסף, האם הוא הכותב הראשי, האם הוא הכותב היחיד, כלומר, זה עוד נושא שלם שאפשר לעסוק בו. אבל בספר הרימון, שהוא דיון בטעמי המצוות על פי התורה של הקבלה, משה דיליאון מתאר רגע שעבורי היה יוצא מן הכלל לפגוש אותו, הוא מתאר רגע שבו הוא עומד בבית הכנסת, כנראה בעיר שלו, שם בקסטיליה, וזה סוכות, וסביב הבמה הולכים הגברים, כן, עם ארבעת המינים בידיים שלהם, והוא רואה בצד את השבב של המתפלספים, את האנשים הצעירים שקראו את הרמב״ם, קראו את מורה נבוכים בגיל 16, 17, 18, והם לגמרי דלוקים ככה על הדבר שהם, על העולם החדש שהם מצאו אצל הרמב״ם. והאנשים האלה עומדים וצוחקים מהצד על האנשים שהולכים עם לולבים סביב הזה.
0: כפי שתיארתי שגם הנוצרים היו צוחקים, היהודים האלה שמסתובבים עם השטרונגולים האלה, כן?
1: כן, כאילו מה זה, והצחוק, הלעג, זה לא צחוק, זה באמת לעג, הלעג הוא שזה נראה להם פשוט כל כך פרימיטיבי, כן? הם מסתכלים.
0: שזה ודאי בעיה שקיימת גם, לא בעיה, זה מצב שקיים בעולמנו המודרני גם, כן? בהסתכלות על סוכות.
1: אז אני אומרת, אז משה דיליאון מתאר את הצער העמוק הזה, שהוא רואה אותם מסתכלים ונותנים טעמים ללעג שלהם. כן, למה לעשות את זה? למה ללכת עם זה? אם כתוב ושמחת בחגיך וצריך בשביל זה...
0: אותי זה לא משמח כל העלים האלה.
1: נביא כסף, נעשה דברים מעניינים, נזכור את זה בראש, מי צריך את הריטואלים? ואני חושבת שמה שחשוב לי להגיד על משה דיליאון במכתב הזה, זה רגע עמוק של הבנה שדת זה לא פילוסופיה. דת זה המקום של פולחן, זה המקום של תיאטרון, זה המקום של מחווה, זה המקום ש... של ההתקשרות, של הקשר בין אנשים, של הקשר בין אנשים והקודש, ושאלה הדברים של החג הזה, זה היכולת להיות שמחים בדבר העתיק הזה, של הלולה והאתרוג, והוא מדבר על האופן שבו הפשטה יתרה, וניסיון לראות בדעת רק משהו שהוא מערכת רעיונות אבסטרקטית, היא לא יכולה לעבוד, צריך למלא אותה בארוס הזה, של טעמים, שיגרמו לנו לרצות להשתתף גם בצד העתיק של המצווה הזאת.
0: היריעה שלנו כל כך קצרה, אני רק אומר על זה שאני חושב שרבי משה דיליאון הוא מכיר, הוא מדבר על היהדות, אבל הלא הקיום

0: שלו עצמו ואת זיכרונותיו אליו ביום הולדתו, כאושפיזין לחג ההתגלות, כך הוא קורא לזה. ואני אסיים עם רבי הלל צייטלין, כי את ראית את הספר שלי. כי רבי הלל צייטלין אומר שהאדם צריך לדעת לפגוש מחדש, אפילו לא פגישה רק מצד הנקודה הדתית, אלא לפגוש מחדש את הטבע בעולם שגם בזמנו ובטח בזמננו הולך ונסגר, לפגוש את הכוחות, להזמין כאושפיזין את הטבע לסוכתו. אחרי שהקרא ממנו כמה שורות, נשמע את קול ביער, הניגון החסידי בביצוע של אורן צור ונדב בחר. תודה לך, דוקטור מלילה אלן רשד.
1: תודה רבה.
0: את מאזיננו אני אזמין כתמיד לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם ה-H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים למצוא אותנו, בטלגרם לכתוב ושרה ולהצטרף. והלל צייטלין כותב כך, אם טוב להתפלל גם בבית בשעה שהחלונות פתוחים, הנה פסוקי דזמרה טובים רק שהם נאמרים בבקעה או בער, השמיים וכל צבאם, העצים והפרחים, המים וכל מיני דשאים, החיה והבהמה, הרמץ והעוף, וכל מלאכי הזמרה, אינם לפניך, לעיניך.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: חג שמח, מועדים לשמחה. אני משה מורד, שמח להגיש לכם תוכנית של רדיו מונדו בשידור חוזר לרגל החג. האזנה נעימה.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, חול המועד. אנחנו כאן בסוכה המוזיקלית שלנו, נודדים ברחבי העולם. אז חג הסוכות, חג האושפיזין, האורחים אל תוך הסוכה. והיום נחגוג עם אורחים, בעצם מארחים אורחים, מארחים מוזיקליים, שמארחים אומנים אחרים, תזמורות שמארחות סולנים, ועוד ועוד. וברוח החג אנחנו מתחילים עם התזמורת האנדלוסית אשקלון, מארחת את דייוויד ברוזה, ואולי ההפך, בשיר אהבה.

דיוויד ברוזה, ריח את ויזם מורד, ואנחנו חוזרים לתזמורות, התזמורת האנדלוסית, מארחת את כנסיית השכל, הפעם.

משמרות ירושלים, מזרח ומערב, עם אהוד בנאי, ועכשיו אירוח מאוד מאוד יפה ומרגש מתוך פרויקט המחווה לצלילי הכרם, דואט בעצם, גליקריה וחווה אלברשטיין. זאת מערכת את זאת.

לסיים עם אירוחים בברזיל, ג'ילברטו ג'יל, המוזיקאי הברזילאי הנפלא, הוציא, נדמה לי ביום ההולדת ה-80 שלו, את אלבום הדואטים, הדואטים השני, ואנחנו נשמע אותו בערך לדואטים כמה וכמה אומנים ברזילאים נפלאים, פפאו גומז, אחר כך מריה בטניה וגל קוסטה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

kiss by the mist tenderly. I can't forget.

נמשיך ללמוד על כוחם של יחסים בין דתיים, וכדי לעשות זאת נכיר סוגיה ראשונה, בחירת ערכאות שיפוטיות. פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה המשותפת, גם הם באוניברסיטה, יספר מה מלמדת אותנו בחירתם של אנשים להידון בערכאות שיפוטיות מסוימות, על הזהות שלהם ועל אורח החיים.

0: שלום אוריאל.
1: שלום וברכה.
0: אז עכשיו אנחנו ננסה באמצעות הסוגיה הזאת, המקרה בוחן הזה של איפה אנשים בוחרים להידון בסוגיות המשפטיות שלהם כשהם כבר מגיעים למצב של סכסוך, מזה ננסה ללמוד על היחסים בין דתות.
1: כן, כן, אני רוצה לקפוץ מיד למילה אמון.
0: או, איזה כיף שאתה מעלה אותה, בבקשה, כן, למה?
1: כשאנחנו הולכים אל רופא, אנחנו, על פי רוב, מחזיקים במידה מסוימת של אמון בו, כמי שיוכל לסייע לנו בסוגיה רפואית כלשהי.
0: זה אמון מקצועי.
1: זה אמון מקצועי, נכון. וכשאנחנו הולכים לאחד ההורים שלנו בעת מחלוקת ומצוקה, ואנחנו מבקשים פתרון, יש לנו אמון בכוונות הטובות שלהם, או בניסיון שלהם, שיועיל לנו והם ירצו בטובתנו.
0: כן.
1: ואני יכול להשיג עוד כמה דוגמאות לטובת העניין. גם הסיפור של הבחירה להישפט בערכאה מסוימת, או להידיין משפטית בפני שופט בערכאה מסוימת, מבטא יחסי אמון בין הדן ובין המדיין.
0: Mm-hmm.
1: נוצרת ביניהם הסכמה לפעמים שלא בדיבור, אבל היא אימפליקטיבית מכל
0: כן.
1: השיחה ביניהם. האמון של הדן שהאנשים שמופיעים בפניו יצייתו לחוקים שהוא מייצג ויכבדו את בית הדין שבו הם נוכחים, בית התקנות שמתקיימות בו.
0: מעצם הפנייה של אדם
1: כן.
0: לערכאה מסוימת, כבר אפשר להניח קבלה של אותם חוקים.
1: ואילו מהצד של הבן אדם שניגש לדון בסוגיות, הוא יש לו אמון במערכת המשפטית.
0: כן.
1: עכשיו, אמון יכול להיבנות בכל מיני דרכים. אמרת קודם אמון מקצועי, אבל יש אמון שנגזר מיחסי חברות.
0: כן.
1: ויש אמון שנגזר משכנוע אמוני, דתי.
0: כן.
1: ויש אמון שנגזר מההנחה שהצד השני יקבל משהו ולכן ירצה להטיב עמי. כלומר, אז אולי בעצם המילה הבאה שאנחנו מחפשים אחרי אמון זה מסע ומתן, או יחסי תן וכך.
0: Mm-hmm.
1: כאשר בן אדם מציע את שירותיו לאדם אחד, הוא מציע משהו שיש לו לתת.
0: כן.
1: אם זה מומחיות מקצועית, אם זה כסף, אם זה השפעה פוליטית, אם זה חוכמה, אם זה ניסיון, כל מיני דברים. וכאשר בן אדם בא לקבל את הדבר הזה של האדם השני יש לתת, הוא צריך לתת משהו בתמורה. אנחנו מכירים את זה בעידן המודרני כתמורה כספית, אבל היא לא חייבת להיות תמורה כספית וגם לא תמורה חומרית. זה יכול להיות תמיכה. בסוגיות אחרות. זה יכול להיות קשרים חברתיים שהם
0: כן.
1: בלער, קשרים כלכליים. אנחנו נמצאים בסביבה שיש בה יחסי גומלין של מסע ומתן ובריתות פרסונליות בצורה מתמדת.
0: ואני כן. עדיין רוצה לסמן כוכבית ולהגיד שלא כל צורות היחסים שלנו חייבות להיות מתוך הזווית של מסע ומתן, או מתוך הפרספקטיבה של מסע ומתן.
1: לא כל צורות היחסים, אבל צורות
0: אבל
1: יחסים
0: אנחנו עכשיו נתמקד אולי בזה.
1: שיש בהן בקשה או ציפייה להשגת הישג מסוים, ערך מסוים, תמורה מסוימת, הם ביסודם יחסי גומלין של מסע ומתן ותועלת הדדית.
0: כן.
1: אוקיי? לא יחסים, אפשר גם בבחינה פילוסופית לדבר על דברים בהקשר של זוגיות, או חברות ילדות,
0: נכון,
1: ודברים כאלה.
0: נכון, אבל שם אני חושבת שעדיף לא לקחת, לא לאמץ
1: לא,
0: את נקודת המבט.
1: עדיף לא, כי זה באמת יקרר את הרעיון
0: בדיוק,
1: הזה.
0: בדיוק, זה מנקר אותו.
1: מנקר אותו,
0: כן,
1: אין ספק. עדיף
0: כן.
1: לא, אבל בעיניים אקדמיות מתבוננות, נטולות קשר אישי אל מושא המחקר, כפי שאנחנו נדרשים בו,
0: כן.
1: אז אנחנו יכולים להעלות את כל האפשרויות, ולדבר על כל ההיבטים, מדוע אנשים נמצאים בקשר אחד עם השני. אבל נחזור לסוגיה המשפטית, כי זה בעצם הנושא.
0: נכון.
1: ומכיוון שאני בחרתי לגשת אל דבר שהוא על פניו פורמליסטי, יבשושי, טקסטואלי, חוקים, יש חוקים, אנשים באים ליישם חוקים מסוימים, יש להם בעיות.
0: באיזשהו סכסוך או קונפלקט.
1: מאוד יבש. אני הולך מעבר לשלב הזה ואומר, בסדר, הכל שם. אבל יש פה גם הנחות יסוד של אמון הדדי בין אנשים שכאשר הם נפגשים במערכת שיפוטית אחת ומייצגים עולמות דתיים, חברתיים, תרבותיים ששונים, זו הזדמנות למפגש בין דתי שמבוסס על אמון.
0: כן. ושם דרך התיעוד של אותם הליכים משפטיים אפשר לראות את היחסים האלה, אפשר לנסות להבין אותם, אפשר לנסות להתחקות
1: אחריהם. אפשר לעשות המון דברים, וזה ממש ארגז חול פנטסטי להיסטוריון. אני אתחיל בזה שכשאני הייתי בדוקטורט שלי והתחלתי להתעכל בעמדות שהוציאו מנהיגי קהילות שונות, יהודיות ונוצריות, נגד הבחירה של בני דתם ללכת להסדיר את הסוגיות המשפטיות שלהם בבתי דין מוסלמים, במקום בבתי דין של הכנסייה או בבתי דין רבניים. וכאשר הם יצאו בצורה מאוד נחרצת ונוקשה
0: נגד זה,
1: אז אני שאלתי את עצמי מה קורה פה. ואני שאלתי את עצמי, לא רק מה קורה פה מנקודת המבט של אלה שיוצאים נגד התופעה, אלא מה קורה פה מהכיוון של אלה שבוחרים להיות חלק מהתופעה.
0: כן. ופה, אז רגע, תמקם אותי, שוב אנחנו בראשית האסלאם, או שזה על פני טווח זמן יותר גדול?
1: המקורות שאני עבדתי איתם, הם הכתיבו את התקופות.
0: כן.
1: אז אני עבדתי עם מקורות שהם בעלי שלושה שיוכים דתיים שונים. אני עבדתי עם מקורות אסלאמים, מקורות יהודים רבניים, ומקורות של הנצרות, הקהילות הנוצריות הסוריות מזרחיות. קצת פרטיקולרי, אבל מדובר בכמות לא קטנה של אנשים. והם חיים במרחב שבין, נגיד, ארץ ישראל עבור מה שנקרא סוריה הגדולה, שזה חלק מארץ ישראל, אל תוך עיראק ואפילו איראן.
0: כן.
1: בכל המרחבים האלה אנחנו מוצאים קהילות יהודיות ונוצריות. בכל המרחבים האלה מדובר בקהילות שחיות תחת שלטון האסלאם,
0: כן.
1: כבני חסות, כמי שרשאים לשמר את דתם וחוקם ופולחנם בצורה חופשית לחלוטין, כל עוד הם מקבלים את שלטון האסלאם, מעלים מס יהודי להם, וכמובן מתחייבים לא לפגוע באורחות חיים של המוסלמים.
0: כן.
1: ובגלל שהיה להם את החירות הזו, אז גם היהודים וגם הנוצרים פיתחו מערכות משפטיות מאוד מפותחות. עוד קודם לכן, אבל ככל שנוקף הזמן, המערכות האלה עוד יותר משתכללות, וזוכות להרחבה ופירוט. והחיים תחת שלטון האסלאם מאפשרים את זה.
0: כן.
1: ואז לפתע אני שואל את עצמי איך זה שהטונים של המנהיגויות הללו מתחילים לעלות כשמדובר בהחלטה של בני קהילותיהם ללכת לבתי דין של מוסלמים, כי הם רשאים. החוק המוסלמי מאפשר, אפשר ומאפשר תחת במסגרת השריעה לבני יהודים ונוצרים ולפעמים בני קבוצות נוספות, תלוי איפה ומתי, להופיע בפני בית דין שרעי. כך גם עשה הנביא עצמו, וכך יעשו דורות עתידיים של שופטים מוסלמים. אבל התנאי הוא כל עוד אתם תשפטו אותם על פי החוקים שלנו. זאת אומרת, יש לנו פה יהודים ונוצרים, שהמנהיגים שלהם יוצאים נגדם על עצם הבחירה להופיע בפני בתי דין שרעי, וכאשר הם עושים את זה, הם מכילים על עצמם את עקרונות ההלכה האסלאמית.
0: כן.
1: יהודי שבא לפתור סכסוך, כן. של חוב, או של שטר בעלות, או של גירושין, או של ירושה, מכיל על עצמו את עקרונות המשפט האסלאמי.
0: כן.
1: והמקורות שאני מצאתי שעוסקים בדברים האלה, מגיעים מהמרחבים שאני הזכרתי, מפרק זמן שהמוקדמים שבהם אצל הנוצרים כבר בסוף המאה השביעית, ואצל היהודים הם מתחילים להופיע, כי אלה המקורות שהשתמרו, כבר דיברנו על זה,
0: כן.
1: מה נשתמר. המקורות שהשתמרו, שעוסקים בפנייה לערכאות חיצוניות, אל תוך התקופה המוסלמית, הם רק מתחילים להופיע במאות התשיעית, עשירית ואחת עשרה. אז יש פה פערי זמן.
0: כן.
1: המקורות הנוצריים מתחילים לחפוף באיזשהו שלב עם המקורות היהודים. אני ביקשתי להראות שמדובר באותה תופעה. של בני קהילות, יהודים ונוצרים, שבמקום להופיע בפני ראש הכנסייה, במקום להופיע בפני אב בית הדין ובפני דיין כזה או אחר, הולכים ומסדירים את הסוגיות שלהם בבתי דין מוסלמים.
0: מהקולות האלה שעלו מהטקסט, הזעקות של אותם מנהיגי קהילות, אתה לומד שאולי התופעה לא הייתה כל כך קטנה? או שיכול גם להיות שהיא הייתה קטנה ומעצבנת במיוחד?
1: אז זה באמת סוג של כלי שהוא כמעט היוריסטי עבורי. וזה ההנחה שככל שמדברים על משהו יותר, כנראה שהתופעה שמכוונת היא רחבה יותר.
0: כן.
1: ככל שיש יותר תקנות, ככל שיש יותר שיחה, ככל שיש יותר צווים ותשובות ותקנות כנסייתיות ושיח תיאורטי על הדברים האלה, סימן שמשהו מתרחש בשטח.
0: כן.
1: אז זה הדרך שלנו, דרך מקורות שנכתבים על ידי האליטה, ללמוד על ההתנהגות שלה, של החברה בשטח. היה לי פעם מורה שאמר שהעבודה של ההיסטוריון משולה למקומו של אדם שעומד בתחנת רכבת, ועל פניו חולפים קרונות הרכבת, ומחלונותיהם משתקפת התחנה.
0: עבודה קשה יש לך. להצליח להבין איך...
1: ומה שמשתקף מחלונות הרכבת, זו בעצם התמונה שאנחנו יכולים לנסות לגבש.
0: לפענח, כן, להבין. וואו, אז אוקיי, יש לנו מערכת משפט שהיא מוסלמית, אבל היא גם מתירה ליהודים ולנוצרים פשוט להמשיך לחוקק, לפתח את המערכות משפט שלהם.
1: חוקק ולא המילה שהייתי משתמש.
0: אוקיי, נכון, לא לחוקק. להמשיך לייצר הלכות על הקהילה שלהם. נכון? וגם להמשיך לפתור סכסוכים שמגיעים אליהם.
1: הכל ממשיך לפעול כפי שפעל בעבר.
0: מעולה. המצב הזה נחשב פלורליסטי משפטית?
1: המצב הזה נחשב אכן פלורליסטי, וכאן אני מבחין בין פלורליסטי לפלורלי.
0: תסביר.
1: כאשר אני אומר פלורלי, אני מצביע על ריבוי של דברים. אז אכן, החברה היא פלורלית, יש בה הרבה מוסדות שיפוט שונים. דרך אגב, אנחנו נגענו רק במוסדות השיפוט הרשמיים, כמו בית הדין השרי, בית הדין הרבני או בית הדין הכנסייתי, אבל יש עוד מגוון של דמויות שמספקות שירותי שיפוט. דרך אגב, עד עצם היום הזה, יש לנו חברות שבוחרות שבמקום ללכת לבית דין של המדינה, לפתור סכסוכים באמצעות קבוצה של חכמים מקומיים או סקנים מקומיים או משהו כזה.
0: כן.
1: ובתקופה שאני מדבר עליה, יש הרבה פעמים אנשים שניחנים ביכולות על-טבעיות, סוג של אנשים קדושים שברכה מהם תצילך ממחלה וכן הלאה. הם גם הרבה פעמים יושבים בדין.
0: זה מוסדות אמון, נכון? הנה, עוד אנשים שיש להם, יש בהם אמון.
1: זה התמצית. דרך שחזור קשרי האמון הבין דתיים, ניתן בעצם לשחזר את מערך הקשרים המסועף הבין דתי שהתרחש, ולא רק זה, אפשר דרך זה לבנות איזושהי טופוגרפיה של הקבוצות החברתיות השונות, כי הרבה פעמים אמון נגזר מכוח חברתי או תרבותי או פוליטי. ולאן אני מפנה את האמון? אמון יותר, אמון פחות, באילו נסיבות ובאילו זמנים, מסייע לי לשים פרוג'קטור על הכוחות השונים שזכו באמון האנשים שבאו להישפט בפנים.
0: כן. אז יש לנו פלורלי, מגוון,
1: אל
0: מאוד
1: מול פלורליסטי.
0: אל מול פלורליסטי.
1: הפלורליסטי זה בעצם לקחת את הפלורלי ולהסדיר אותו. כלומר, שהמרכיבים השונים שהם הפלורליס,
0: כן, שהם נתון, הם
1: חיים
0: קיימים.
1: בהרמוניה, אולי זו מילה קיצונית, אבל הם חיים באיזשהו הסכמה הדדית לקיום. המוסלמים קיבלו את קיומם של בתי הדין הנוצרים והיהודים. היהודים חיו בצדם של בתי הדין המוסלמים.
0: כן.
1: אפילו המוסלמים בתוך המערכת שלהם הציגו לה הרבה פעמים את האפשרות לפנות לערכאה שמזוהה עם אסכולה משפטית מסוימת, ולנוע ממנה לאסכולה משפטית אחרת. אז אפשר כמעט היה להגיד שמדובר בחברה פלורליסטית, אבל כאן יש לי שתי בעיות. א', המילה פלורליזם היא מגה מגה מגה אנכרוניסטית, היא מגה מהותנית, היא מחפשת לשחזר את המציאות ששררה פה לפני 1,000 שנים בעומדנים שאנחנו כבני חברה מודרנית ליברלית מבינים היטב, אבל האנשים שמושאי מחקרנו בכלל לא השתמשו בהם ובכלל לא מדדו דברים בהתאם להם. ולכן,
0: כן.
1: כהיסטוריון אני צריך להיזהר מלהכניס, למשל, שאלה שהטרידה את נחת המזרחנים המודרניים עשרות בשנים, ונמצאת עד עצם היום הזה בשיח האקדמי-פוליטי, זה האם האסלאם הוא דמוקרטי.
0: אבל לא היה את המושג הזה בכלל, זה מה שאתה רוצה להגיד.
1: זה בכלל לא משהו ש...
0: והמושג מעיד על תודעה, על תפיסה.
1: לגמרי. אז השאלות צריכות להיות בהתאם, וזה לכן אי נוחות ראשונה שלי עם המילה פלורליזם.
0: כן,
1: והאי נוחות השנייה היא שהפלורליזם, אם כבר היינו מחפשים אותו, הוא לא תוצר של איזשהו תפיסת עולם שאנחנו צריכים לאפשר לכולם לקבל את צורכיהם. זה איזושהי אג'נדה כזאת שאנחנו אומרים, כל אחד צריך לקבל את הסביבה שלו ושיסופקו לו כל צרכיו הרוחניים והתרבותיים והוואטנוט. אלא יש פה מציאות שאפשרה את זה. מכיוון שהשלטון הכיל את האוטונומיות הקהילתיות, השלטון המוסלמי, כן. הכיל, חי בשלום עם האוטונומיות הקהילתיות של היהודים ונוצרים וקהילות אחרות, והיהודים והנוצרים חיו בשלום, אולי בלית ברירה, עם בתי הדין המוסלמים. אז
0: נדמה שלפעמים הם אפילו רצו שאלה יהיו בתי הדין שיפתרו את הסוגיות שלהם.
1: תלוי, והם גם כן. שיתפו איתם פעולה.
0: כן.
1: אנחנו יודעים למשל על עדים שבמאה ה-11 מופיעים במהלך דיון משפטי בערכאה מוסלמית, ובאיזשהו שלב מחליטים להעביר את הדיון לבית הדין היהודי, הרבני, בקהיר. בפוסטט, זה קהיר העתיקה, במאה ה-11, ואז השאלה ששואלים את הסמכות בבגדד,
0: כן.
1: משואלים אותה ממצרים, צריכים וואו. להגיע עד לשם עם השאלה הזאת,
0: ברגע.
1: האם אפשר לסמוך על עדים שהופיעו בערכאה המוסלמית, שנחשבים עבורם כעדים מהימנים, האם גם הדיין יכול לראות בהם עדים מהימנים? עכשיו, עדים מהימנים זה בעצם מילה אחרת לנוטריון, מה שאנחנו מכירים היום כנוטריון, מי שחותם לנו את החותמות, ובית המשפט מכיר בסמכות המאשרת שלו.
0: סמכות גבוהה מאוד, כן.
1: אלה אנשים שקיבלו תעודה.
0: כן.
1: להיות עדים על התנהלות הליך משפטי תקין.
0: אז האם מעמדם של עדים מוסלמים של כמו עדים
1: המוסלמים,
0: יהודים?
1: על פי החוק המוסלמי הם בדיוק זה. הם נקראים בערבית עודול, מהמילה עדל, צדק. אלה עדים מהימנים מוכרזים על ידי בית הדין המוסלמי, וכאן הדיין הרבני שואל אם אפשר לסמוך להם גם בערכאה היהודית, כי התיק עובר אליו.
0: וואו.
1: אז אנחנו למדים כאן לא רק זה שבית הדין היהודי מכיר את המוסד המוסלמי, אלא הוא גם משתף איתו פעולה.
0: כן. אני רוצה שנגיד כמה משפטים קצרים על המבנה המשפטי, גם האסלאמי, גם הנוצרי, גם היהודי, כי אנחנו צריכים להבין במה מדובר, ואז נוכל לקחת ממש דוגמאות, אולי ש... עלו מתוך המסמכים למקרים שבהם באמת אנשים בחרו להידון בכל מיני ערכאות שונות, ואז איך התייחסו לזה מהקהילה שלהם, שנתחיל קצת
1: אז אני הולך
0: לחוש את האווירה.
1: סקיצה מאוד סקיצתית פה, כי אלה כל אחת בפניהן זה עולם ומלואו.
0: בוודאי, כמו. בוודאי.
1: נתחיל מהבית הדין של הרוב, המוסלמי. הבית הדין הזה הוא תוצר של הליך אבולוציוני שמתחיל כבר בחצי האי ערב, כאשר מוחמד מוכר כשופט העליון של קהילת המאמינים, וקורא למאמינים להביא אליו את כל הסכסוכים והמחלוקות ביניהם. שזה דרך אגב מהפכה שמתרחשת בחצי האי ערב, כי עד אז הארגון החברתי לא היה מבוסס על רשויות ריכוזיות, אלא לכל שבט היה את האוטוריטה שלו.
0: כן.
1: אבל זה פודקאסט אחר.
0: מנהיגי קהילות כאלה, קטנים, לא?
1: שבטים.
0: שבטים,
1: מערך שבטי. המודל הזה של הנביא, כמישהו הבורר, שופט העליון, ממשיך אל יורשי הנביא. מי הם יורשי הנביא? החליפים. יורשי החליפים שמתחילים לשלוט בעולם המוסלמי. הם בעצם הסמכות המשפטית העליונה. אבל הם כמובן לא יכולים לדון בכל דבר. אז מטעמם יוצאים שופטים מקומיים. ואז אנחנו יודעים שבראשית הדרך היו אנשים שמילאו כל מיני פונקציות, כמו מובילי תפילה ומספרי סיפורים, וגם שופטים. במקומות שמוסלמים ישבו בהם. הם היו הקאדים הראשונים. אבל ככל שחולף הזמן והאסלאם במאה השמינית מתחיל לאחז ולפתח את המנהל שלו ולבוא בשיח עם מסורות מנהלתיות שרווחו במרחב הזה עוד קודם לכן, כל הסוגיה הזאת של הערכאה המוסלמית הולכת ומשתכללת. ואז אנחנו מוצאים ניסיון להקים שופט עליון בבגדד שממנה שופטים במחוזות, שממנים שופטים ביישובים השונים.
0: Mm-hmm.
1: אבל לצד הערכאה המוסלמית שהוא בעצם החוק האסלאמי מקיף את כל תחומי החיים, מתחילות לקום עוד 2-3 ערכאות שונות. למשל, ערכאה שנקרא לה שורטה, שזה בערבית משטרה, שהיא אחראית על הסוגיות הפליליות. וערכאת החסבה, שזה בא ממוחתסב, מי שאחראי על על הצדק בשווקים. זה קצת מזכיר את האגרונומוס הרומאי. שהוא אחראי על המידות ושלא יירמו במסחר, ובדרגה הוא גם נוטל תפקיד מוסרי של להבטיח את ההתנהגות הנאותה במרחב הכלכלי.
0: נשמע שזה כמו מעין תת-סוגות שאמורות לוודא שיש הכלה בחטא של החוק המוסלמי הגדול או הכללי.
1: נכון.
0: העליון.
1: אז הם מתחילים להתפתח, ובתוך מערכת המשפט המוסלמית, אנחנו לא מכירים היררכיות של ערכאות. אין מעל בית הדין השרעי בית דין לערעורים.
0: כן.
1: אתה יכול להחליט להופיע בפני קאדי אחר, שיוציא דעה אחרת, ואז אתה מחליט שאתה הולך עם הפסיקה שלו.
0: אה, זה אפשרי?
1: לא בשנת 2025, אבל בתקופה שאני מדבר עליה. ולצד אלה
0: זה ממש שיקול דעת, זה הרי שיקול דעת, זה צוות מילים מאוד מאוד משמעותי בתחום המשפט,
1: שעומד מאחורי בחירות של אנשים, פסק דין עדיף, מתגמל וכן הלאה. והקאדים האלה ששופטים בדין הם חכמי הלכה, הם עולמה, עלם עולמה, הם מחזיקים בעלם, עלם מודרנית אנחנו יודעים זה מדע, אבל בתקופה שאני מדבר עליה, עלם משמע ידע קדוש. ידע קדוש עובר מהנביא לדורות של חכמי הלכה המוסלמים לאורך הדורות, ורק הם רשאים לשבת בדין. אבל לפעמים הם לא יודעים לפתור שאלה מסוימת, ואז הם מעלים את זה למופתי, שמוציא פתווה, שזה בחזקה של מסמך המלצה איך לנהוג במקרה הפסיקתי הספציפי.
0: אבל המלצה, אתה אומר.
1: כן, זה לא פסיקה בפני.
0: זה לא חוק, זה לא חובה.
1: יש פתווה שמוציאים, אנחנו יודעים היום על פתוות שיוצאות. אין להם מעמד משפטי תקף בבית דין בתקופה שאני עוסק בה.
0: כן.
1: לדעתי גם היום לא. עכשיו, זה לגבי בתי הדין המוסלמים. אז זה תהליך שהולך ומתפתח. חלקו מורכב מחוק שבטי שעוד קיים בחצי האי ערב. חלקו מבוסס, במידה ניכרת, על הקוראן, על דברי הנביא, על מסורות שעברו בעל פה, על מנהג מקומי, על הסכמה בקרב חברי הקהילה השונים. יש כל מיני מרכיבים, והמשימה של חכמי ההלכה זה לאורך הדורות לפרש את רצון אלוהים עלי אדמה. לצורך כך הם מבצעים פעולה של השתדלות מאוד גדולה שנקראת איג'תיהד. מזכיר את המילה ג'יהד, נכון? גם הוא משמש לבטא את הרעיון של מאמץ. נשים בצד את המוסלמים, נדבר על היהודים. היהודים, בסופו של דבר, מתחילים לפתח את בתי הדין שלהם בהתחלה במסגרת, במודל שאנחנו מוצאים גם בארץ ישראל וגם בבבל, שאלה בתי דין שיושבים בישיבות הגדולות, בישיבות של ראש הגולה או של הנשיא של ארץ ישראל או של הסנהדרין. אבל שוב, אלה גופים מאוד צנטרליסטיים. הקהילות המקומיות הקטנות, שם יושבים בתי דין קטנים. ואנחנו כן מכירים את המערך ההיררכי בין בתי הדין הרבניים השונים, כאשר בית הדין העליון הוא הבית הדין של ראשי הישיבות.
0: אז שם זה כבר נשמע יותר מוכר למה שאנחנו יודעים היום מ-2025,
1: נכון.
0: אבל יש היררכיה, אני לא יכולה ללכת לרב אחר שיפסוק אחרת בסכסוך שלי, זה לא מקביל, אלא אני צריכה לעלות בדרגה.
1: את יכולה לעלות, שאלה לאוטוריטה גבוהה יותר.
0: כן.
1: ואז אנחנו מוצאים מערך אל תוך התקופה המוסלמית של 4 ישיבות מרכזיות, אחת מהן תיעלם תכף. ישיבת ארץ ישראל, ישיבת ראש הגולה, וישיבות סורה ופומפידיטה, הן כולן יושבות בבגדד, 3 אלה, אל מול הישיבה בארץ ישראל. כל אחת מהישיבות האלה, בראשה עומד גאון, או ראש הגולה, או נשיא ארץ ישראל, ובהמשך גאון ארץ ישראל. גאון זה לא במילה של מישהו מאוד חכם, למרות שבלי לספק הם היו מאוד חכמים. גאון זה ענק בתורה, עצום בתורה, זה הרעיון. ואלה האנשים שהם יושבים בראש, הם או מישהו מטעמם בראש בית הדין של הישיבה. בית הדין של הישיבה יושב בבגדד. מה עם היהודי שחי בקיירוואן, שזה טוניסיה של ימינו, מה הוא עושה? הוא מצופה קודם כל לגשת אל בית הדין המקומי, שמורכב מדיינים שהם בוגרי הישיבות של הגאונים האלה, או לחלופין, בית דין של הדיוטות, שזה חברי הקהילה, ותיקים, זקנים, מלומדים, שמעולם לא קיבלו סמיכה רשמית בדיינות,
0: אבל החיים
1: יש להם
0: נתנו
1: הלכה
0: להם
1: הלכה מכירה בכוח השיפוטי שלהם.
0: איזה יופי.
1: ויש עוד אמצעים בתוך הקהילה לקבל הכרעות משפטיות. אבל קורה ובלבל של הקהילה לא מצליחים להגיע להכרעה. הדיינים שם לא מגיעים להסכמה או הם לא בטוחים. הם מעלים שאלה לישיבות, או לפומפידיטה, או לסורה.
0: מה
1: או...
0: זה מעלים שאלה? אתה מחווה עם היד, זה נשמע כאילו הם שולחים מייל. מה זה זה? שליחים זה רציניים, וזה כן. מסע, וזאת המתנה ארוכה.
1: וזה צריך לבוא גם עם שקית ארוכה. של זהובים. ואז התשובה שהמגאון מחזיר על השאלה, וזה יכול להיות כל שאלה, שאלה של כשרות, שאלה של חגים, שאלה של נישואין, של תארה, של you name it. תשובה של הגאון להבדיל מהפתווה של המופתי,
0: כן.
1: זו פסיקה.
0: כן, זאת לא המלצה.
1: זו פסיקה.
0: היא מחייבת.
1: זה מחייב. אז זה התרשים. עכשיו, כמו במקרה של הפוסק, של הקאדי המוסלמי, גם הדיין הרבני, הם שואבים את עולם הידע המשפטי שלהם מספרות המשפט של המסורת הספציפית שלהם.
0: כן.
1: אז בעוד שהקאדי שואב את הדברים מהספר הקדוש והמסורת ודרכו של הנביא ודברים כאלה, ובהמשך מספרות משפט ענפה שהולכת ונכתבת ומתרחבת ומתפצלת ומתפרקת לתת קבוצות ואסכולות, כך גם הרב, הדיין, שואב את ידיעותיו והשראתו מהדיונים הסכולסטיים שהתקיימו בקרב האמוראים והתנאים עוד קודם לכן. הוא לא יחוקק, אין חקיקה, לא באסלאם ולא ביהדות. אין כזה מערך שיושבים אנשים, אנחנו מוציאים עכשיו חוק חדש. במקרה של האסלאם זה לגמרי לא אופציה, ואנחנו לא מכירים מצב כזה, כי המשימה צריך לזכור, היא פירוש רצון אללה עלי אדמות. זאת אומרת, החוק כבר קיים, אנחנו רק צריכים למצוא אותו. בעוד שאצל היהודים הרבניים, אנחנו מכירים שני מקרים יוצאים מן הכלל של תקנות שנולדו בתקופת הגאונים. תקנת אישה מורדת ותקנת מטלטלין. תקנת אישה מורדת מדברת על היכולת של נשים לכפות גט על בעליהן בנסיבות מסוימות, כך בתשובה של רב שריר הגאון, לבנה לפנו, יתעלו בגויים, כדי שהם לא ייצאו לבתי דין אחרים אולי.
0: כן.
1: אין לדעת. ותקנת מטלטלין היא תקנה שמדברת שניתן להעביר בירושה ובעצם... כל הנושא של הקניין הפרטי איננו נמדד רק בקרקעות, אלא גם ברכוש שמזיזים אותו ממקום למקום.
0: כן, חפצים.
1: חפצים, כספים, סחורה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אלה שתי דוגמאות יוצאות דופן שבהם הגאונים חידשו ממש.
0: כן.
1: ברמה שהיינו מזהים כחקיקה. אבל כשאני פגשתי גאון במאה התשיעית שבא ואומר שמומר אינו יורש את אביו ישראל, כלומר, שמי שעזב את היהדות איננו יכול לרשת, הוא אמר משהו שלא אמר אף אחד מקודמיו. הוא היה צריך למצוא פתרון יצירתי, שנשען על המקורות הסכולסטיים של האמוראים, כדי להביא את העמדה הזאת.
0: כן.
1: והוא ייתר את זה באמצעות כניסה להלכות גרים וכיוצא באלה. אז זה לגבי המוסלמים והיהודים. ומה אנחנו עושים עם הנוצרים? יש פה בעיה, כי בברית החדשה אנחנו כבר למדים אצל פאולוס, שבני אדם לא נושדו לשפוט אלה את אלה. ואת מה של הקיסר צריך להשאיר לקיסר. את הסוגיות שקשורות בניהול החברה ואינן קשורות באמונה ופולחן, זה צריך להשאיר לכוח הטמפורלי, לשלטון לנהל. לאפשר לו. אנחנו, הכנסייה לא תטפל בירושה, לא בקרקעות, לא בחובות, לא
0: בישראל. ועכשיו אין שלטון נוצרי. אז מה עושים? השלטון הוא מוסלמי.
1: יפה. אז עוד לפני הופעת שלטון מוסלמי, אנחנו כבר רואים מגמות בכנסייה הסורית-מזרחית, וגם בכנסייה הרומית-מזרחית, כלומר, הכנסייה הקלסדונית, נקרא לזה, או הביזנטית לימים, אנחנו רואים כניסתן של סמכויות שנקרא להם, אבל זה לא נכון להגיד את זה, אבל סמכויות ארציות לאנשי כהונה.
0: כן.
1: לאנשי כמורה. ובהתחלה זה חל רק לגבי אנשי כמורה אחרים, כלומר הכנסייה שפתה בתוך הכנסייה את משרתיה.
0: אבל לא אנשים מהרחוב במרכאות.
1: אבל מי שמתחיל לחוש ביתר שאת את הבעייתיות של הדבר זה נוצרים שחיים תחת שלטון לא נוצרי. וכאן, כבר במאה החמישית ולתוך השישית והשביעית, בקרב הכנסייה הסורית-מזרחית שפועלת תחת השלטון הססני באיראן, מתחילים להוצאת תקנות כנסייה בנושא של ירושה ורכוש ונישואין ודברים כגון אלה שאינם קשורים בסקרמנטים. והדבר הזה תופס תאוצה ביתר סט, כאשר אני חושב שאחד השיאים של המגמה הזאת מתרחש במחצית השנייה של המאה השמינית, כאשר ראש מחוז כנסייתי באזור איראן של ימינו, בשם אישובוכט, מחליט לתרגם את ספר החוקים הססני לסורית, ולהוסיף לזה עוד עקרונות משפט מספרי חוקים נוספים, ומוציא לראשונה ספר חוקים מקיף בכל היבט שאת יכולה להעלות בדעתך, מתחת ידיה של הכנסייה. יש לנו בפעם הראשונה חיבור כנסייתי שעוסק בסוגיות משפטיות ארציות, כתוב בשפה הסורית.
0: שכן אמור לעזור לאנשים מן השורה, לא רק לאנשי כנסייה.
1: לגמרי, כי הוא מסביר בפתח, הוא הרי צריך להסביר למה הוא עושה את הדבר הנורא, הוא אומר, אני יודע, אנחנו בני אדם לא נועדו לשפוט אלה את אלה, והמשיח לא ירד אל הארץ כדי לשפוט אחרים, ויש להשאיר לקיסר את מה של הקיסר, אבל מצאנו וגילינו שחברי קהילות נוצריות שחיים בזמן זה, מאמצים את החוק ה... ערבי או את החוק היהודי או את החוק הפרסי ומתרחקים מהכנסייה.
0: איך זה מרחיק אותם מהכנסייה?
1: מכיוון ששוב...
0: בדיוק כמו שהסברת לי בפרק הראשון. שהעולם הרוחני הוא גם העולם של הסדר החברתי.
1: לגמרי. והאמון שאתה מתחיל לתת בדמויות אלטרנטיביות לדמויות שהן מנהיגות הקהילה. ועל כן יש לנסח ספר חוקים כנסייתי שיעמוד לרשותם של שופטי הכנסייה, ומנקודת הזמן הזו אנחנו מתחילים להיחשף ליותר ויותר מגמות של חוק אזרחי כנסייתי, כאשר המגמה המקבילה מתחילה להופיע גם באירופה, באזור המאה העשירית, 11 תחת האימפריה הביזנטית, ובהמשך תחת האימפריה הרומית במערב אירופה וכן הלאה.
0: אז הם ממש היו צריכים לפתח את המשפט שלהם, הנוצרים, הקהילות הנוצריות?
1: כמו כולנו.
0: כן, אבל הייתי בטוחה שזה היה עוד קודם, הצורך הזה, שהוא התעורר קודם, ואתה אומר, לא, רק כשבעצם היה שליט אחר...
1: הנצרות בניגוד ליהדות והאסלאם, זו איננה דת אורתופרקסיס. היא איננה דת שיש לה אספקטים יישומיים בחיי החול, בחיי היום-יום, שמקיפים את כל. הנצרות מלכתחילה ביקשה להתמקד בסוגיות של קשר בין המאמין לאלוהיו. גם כאשר היא בחרה לפתח את מנגנוני חלוקת הצדקה שלה, גם כאשר היא בחרה לפתח את הסקרמנט של הנישואין, היא עשתה את זה ממקום שהיא בו עסוקה בקשר בין המאמין לאלוהיו.
0: כן.
1: זה לא בא מהתפיסה שאנחנו עכשיו צריכים לנהל את חיי היומיום של המאמינים.
0: כן. יש מקרה לדוגמה שאנחנו יכולים ללמוד דרכו על היחסים האלה בין הערכאות, בין האנשים, יחסי האמון והחברות?
1: יש כמה מקרים, אבל אני אספר עכשיו את הראשון שביניהם שעולה בדעתי. אנחנו מוצאים... אני לא יודע כמה אנשים ששומעים עכשיו את השיחה הזאת מכירים את הגניזה הקהירית. הגניזה הקהירית זו בעצם כותרת שניתנה למצבור של מאות אלפי מסמכים שנתגלו בבית הכנסת על שם אבן עזרא שבקהיר העתיקה פוסטט. ביהדות עוד מתקופת חזל, ההלכה קובעת שכל חומר, לא נייר בהכרח, כל חומר שיש עליו אות עברית, אסור להשליך אותו לפח, אלא צריך לתת לו גניזה.
0: כן.
1: גניזה במשמע של קבורה. צריך לערוך לו טקס קבורה. כל 7 שנים, לכל מה שאספת, תני לזה גניזה. אז למה גניזה זה קבורה? אבל גניזה מזכירה לנו את המילה בערבית ג'נזה, שזה לוויה. וזה מזכיר לנו גם את המילה הפרסית שאחר כך אומצה בערבית קנז, שזה מטמון. גם מטמון, גם לוויה שבסופה קבורה,
0: כן.
1: וגם גניזה, כולם קשורים בהטמנה של משהו באדמה, להבדיל מהשלחתו.
0: כן.
1: והגניזה הקהירית היא תוצאה שמישהו שכח במשך יותר מ-300 שנה להשליך את המסמכים שנזרקו בעליית גג בבית הכנסת על שם אבן עזרא, מישהו שכח לערוך להם גניזה, והם הצטברו להם שם.
0: כן.
1: תשלבי את זה עם האקלים היבש של מצרים, ופתאום קיבלת לידך את אחת האוצרות, אני לא אובייקטיבי, אני חושב שזה האוצר, אולי אחרי מגלות קומרן, אבל המספר אחת עבור ההיסטוריה של העם היהודי.
0: כן.
1: ובגניזה הזאת, כ-20% מהדוקומנטים הם מה שנקרא מסמכים פרטיים. מה זה מסמכים פרטיים? שזה יכול להיות מכתבים אישיים, זה יכול להיות פסקי דין, פרוטוקולים של בתי דין, חוזים אישיים, חוזים עסקיים, כל דבר, מסמכים פרטיים. כן? להבדיל ממסמכים שהם בעלי אופי נרטיבי, כמו עמודי גמרא שהיה צריך לזרוק אותם באיזשהו מקום, לתת להם גניזה, כמו ספרים שהושחתו, שירה, פרשנות מקראית, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. 20% מהדברים האלה הם בכלל קשרים בין אנשים בשטח, ונשתמרו כאמור הרבה מהמסמכים האלה, ואחד מהמסמכים שהשתמר שם נכתב על ידי זוג יתומות במאה ה-11 וממוען אל הקהילה היהודית בפוסטת. ושם זוג היתומות קוראים להם בנות דוסה, כי אביהן שנפטר קראו לו דוסה, מזהירות את הקהילה היהודית שנוהגת להחרים את אלה שנטלים בדיני הגויים מעל הר הזיתים מדי שנה, חטאינו יהיה על ראשיכם, מדוע? אם לא תתערבו במעשה שעשו אחיותינו הגדולות, בכך שהם הפקיעו את הבית שאנחנו גרות בו, בית אבינו מידינו. כי למה? אנחנו נאלץ לפנות לערכאות מוסלמיות כדי להסדיר את הסוגיה.
0: של הגויים.
1: אז רגע לפני שאנחנו חוטאות את החטא הגדול הזה,
0: כן.
1: אנחנו קוראות לקהילה להתערב במה שקורה פה, ולמנוע את זה שנפנה לערכאות חיצוניות.
0: הן עושות מיצוי הליכים.
1: מה שנקרא, כן. אז זה דוגמה.
0: כן.
1: אנחנו, אבל מהסוג הזה אנחנו מוצאים גם את המכתבים האלה, ואנחנו מוצאים גם, למשל, פנייה לגאון שיושב בבבל בסוף המאה העשירית, ראשית המאה ה-11, ושואלים אותו האם מותר לנו לעשות שימוש בבתי דין בעיר בגדד. והוא אומר להם, אנחנו שחיים בעיר בגדד מכירים את השופטים ומכירים את העדים שם, והם כולם אנשים הגונים וטובים, ולכן מותר לכם. אבל בערים אחרות, שם השופטים והעדים דבריהם כזב ושקר ומשהו מהסוג הזה, שם אנחנו לא מסכימים. זאת אומרת, יש פה היכרות מקרוב של מערכת המשפט המוסלמית. או בתקנות כנסייה שיוצאות מוקדם יותר, אומר אותו אישובוך שהזכרתי קודם בספר החוקים שלו, שתדעו לכם שאם ערכתם את חוזה הנישואין שלכם בערכאה מוסלמית, כלומר בפני קאדי, אנחנו לא נדון בה אם תחליטו להיפרד. אז תדעו לכם שיש לזה מחיר. ואילו 100 שנה קודם לכן, בישופ שפועל מהעיר אורפה, שנקרא אדסה בזמנו, אורפה, שזה דרום מזרח טורקיה, אומר במענה לשאלה של כומר שלא נכון לאפשר לקדושים הנוצרים לשפוט בענייניהם של הערבים. החציית גבולות האלה הינה מכל כיוון אפשרי בכל מיני מעגלים.
0: אז האינטרסים של אנשים מהנצרות או מהיהדות, מהקהילות האלה לפנות למשפט אחר, הם מגוונים. זה יכול להיות או כי הם מרגישים שלא נעשה איתם צדק בתוך מערכת המשפט שלהם, או כי אולי הם היו רוצים לחמוק מאיזושהי חקיקה.
1: אני
0: או...
1: חושב שהמילה אינטרסים היא מאוד מדויקת. באמת צריך לחפש את האינטרס. ויש פה אינטרס, בסופו של דבר, כאשר אנחנו מגיעים לדון בסוגיה משפטית, אני כמתדיין מול הצד השני, אז אני רוצה להשיג את העסקה הכי טובה. אני כן. רוצה להציג צדק, אני רוצה שיחזירו לי חוב, אני רוצה שיתנו לי ליהנות מהירושה, אני רוצה שישחררו אותי מהזוגיות, אני רוצה כל מיני דברים. ויש לי אינטרסים לממש את זה. איפה זה הכי יצליח? אולי החוק הרבני יותר מטבעי ממאשר החוק האסלאם.
0: כן.
1: אבל רגע, בבית הדין המוסלמי אני דווקא מכיר את העדים שיופיעו, או אני מכיר את הקאדי, או בכלל בית הדין הרבני נמצא בעיר הגדולה, והנה בתוך היישוב הקטן שלי יש בית דין שרעי, אז יש פה כל מיני שיקולים של היכרות אישית, של קרבה, של עדיפות של המשפט. ואנחנו גם צריכים לזכור שהכלים של הקהילות הלא מוסלמיות, היהודים והנוצרים, לאכוף את החלטות בית הדין, היו מאוד מוגבלים.
0: כן.
1: בסופו של דבר לא היה להם סנקציות, הם לא יכלו לשלוח אנשים לכלא, או לתת להם מכות, או להשית עליהם כל מיני אנשים שהם יבחרו לו לממש.
0: כן.
1: אז צריך היה להשתמש בדברים האלה במשורה.
0: רגע, בית דין מוסלמי יכול לאכוף חוק או לא חוק, איזושהי הלכה שנקבעה בבית דין דתי? יהודי, סליחה?
1: לא.
0: לא יכול.
1: בית דין, הוא יכיר בהחלטות, אבל הוא כדי לאכוף את ההחלטה, הוא יצטרך לקבל את אותה מסקנה שיפוטית.
0: יכול להיות שהוא יגיע למסקנה אחרת, כן. הבנתי. אנשים שפנו לבית דין אחר, לא של הקהילה שאליה הם שייכים, אחר כך הם היו יכולים לחזור לבית הדין שלהם בלי שאינטרו להם טינה? ויגידו להם, סליחה אדוני, בסכסוך הקודם שלך, אתה מצאת לנכון ללכת לנוצרים או למוסלמים, אז כן. עכשיו אנחנו לא נדון בעניינך. הייתה איזושהי סנקציה כזאת חברתית?
1: אז לדעתי לא, ואני עושה פה עכשיו פעולה שהרבה חכמי הלכה מוסלמים עושים, אני משתמש בכלי שנקרא הקש, קיאס. ואני עושה הקש ממקרה מקביל. למשל, אנשים, נשים,
0: כן.
1: נוצריות, שבחרו להתאסלם עם מוסלמים.
0: כן.
1: אחד מהבישופים נשאל, האם הם רשאיות לבוא וליטול חלק בטקס הלחם הקדוש? אבל הם עברו עבירה, הם נישאו ללא נוצרים, הם יצאו מהכנסייה. היה לנו מצופה לחשוב שהוא אומר, לא, הם חטאו, הם עזבו,
0: לא
1: הם,
0: יכולות
1: אנחנו
0: להשתתף.
1: גם נוציא אותם.
0: כן.
1: ואז הבישופ הזה אומר, מכיוון שהם נישאו ועשו זאת בגלוי, מבלי להסתיר את זה מהכנסייה, והם רוצות להמשיך ליטול חלק בחיי הקהילה שלנו, צריך לאפשר להם, כי אולי נצליח לשמור אותן ואת ילדיהן בתוך הקהילה. וזה חוזר למה שאני אמרתי קודם. אותם מנהיגי קהילה היו חייבים להיות מאוד פרגמטיים. אם הם יקשיחו יותר מדי את המטה שלהם, הם עלולים לשלם במספר חברי הקהילה שלהם.
0: כן. אתה מתאר חברה מאוד לא מונוליטית. אני חושבת שזה משהו ש...
1: יש כזה דבר, חברה מונוליטית?
0: אני חושבת ש... אתה שואל אותי? אני חושבת שלא. אבל אני חושבת שהרבה פעמים קשה לנו לעקוב אחרי החוטים המאוד מגוונים של האריג הזה, שנקרא חברה כלשהי שאנחנו, גם החברות העכשוויות, אבל גם כאלה שאתה מסתכל עליהן אחורנית ומנסה להבין אותן. ואני חושבת שכשיש לנו את הכלים התיאורטיים, המילוליים, להבין חברות, אז הרבה פעמים אנחנו עושים פעולה מונוליטית. אנחנו אומרים על זה שהוא נוצרי, ועל זה שהיא יהודיה, ועל זה שכך וכך וכך. ואז נוצר איזה מעשה מונוליטי, אבל לא בטוח שהוא מתאר מהימנה.
1: וזה כאן התזכורת עבור כולנו, לקרוא את הטקסטים ששרדו לימינו, עם עין ואוזן קרויות לזהות של המחברים שלהם ולסדר יום שלהם. בשעה שאלה עשויים לתאר את החברה כמונוליטית, כסגרגטיבית, כמהודקת, הרי שבפועל יכול להיות שהם כותבים נוכח מציאות שהיא הפוכה בתכלית. וזו עבודת הפירוק. זו עבודת הפירוק.
0: כן.
1: וככל שאנחנו נצביע על יותר יחסים שחורגים מהנורמה, ונתמודד עם התגובות, או נתייחס אל התגובות שבאו אל ההתנהגות שחורגת מהנורמה, אנחנו בעצם נפרק את המושג הזה של חברה, ובאמת נזנח שימוש במושגים כמו מונוליטיות.
0: כן. היו מקרים שגם הרוב פנה לערכאות של מיעוט?
1: לא מכיר.
0: שמוסלמי אמר, או, אבל הדין של היהודי פה ייטיב איתי.
1: לא, ואני חושב שבהסתכלות המוסלמית זה היה נתפס כמעשה מאוד חמור.
0: כן?
1: כן, שמוסלמי יפנה לבית דין יהודי.
0: אז כשמיעוט מתנהג כמיעוט, ולפי כלליו, זה עוד קצת נסלח.
1: התנועה היא בכיוון לרוב, היא לא של הרוב בכיוונות. יש תנועות אחרות שהרוב מבצע כלפי המיעוט.
0: מה?
1: אבל אלה לא באפיקים מודעים, ולא באפיקים רשמיים.
0: מעניין. כן, כי משפט זה אפיק רשמי לחלוטין.
1: אבל זהו, שאפילו במשפט את יכולה למצוא תנועה של הרוב אל המיעוט. תחשבי על זה למשל, שאנחנו מוצאים בתוך ההלכה האסלאמית מרכיבים שמזכירים לנו עמדות הלכתיות יהודיות, או רעיונות מהמשפט הרומי או הססני. איך זה הגיע לשם? איך זה נכנס לשם? למה הם בכלל מאפשרים את זה? זה פוגע בהגמוניה שלהם, במונוליטיות שלהם.
0: במונוליטיות. כן, במונוליטיות.
1: ואז את שואלת אותך איך זה קרה, ואז את נזכרת למשל, שחלק לא מבוטל מחכמי ההלכה המוסלמים המוקדמים, במאות השביעית והשמינית, הגיעו ממשפחות יהודיות, נוצריות, זורואסטריות, בודהיסטיות ואחרות, והן לא שוכחות פתאום את כל מה שנשאו על גבן.
0: כן, מניין הם באו.
1: הדמויות הללו של אנשים שהמירו את דתם, אבל חיו תקופה ארוכה בעולם של דת אחרת, וכעת נמצאים בעמדה אינטלקטואלית תרבותית, מציבה אותם בעמדה של דבורה.
0: מאבקת מה שיש.
1: לגמרי.
0: הפרח שפתוח.
1: התהליך הזה של ההאבקה, הוא מדויק להפליא, כי הם לא מודעים לזה אפילו שהם עושים את זה.
0: כן, כן, כן. נסכם. אמון. מערכות חברתיות על כל מורכבותן ועל שלל תתי התחומים שבהמתחתן, מסחר, משפט, משפחה, רפואה ועוד, בנויות על אמון. האמון מכוון את האופן שבו נתנהג ושבו נפעיל את המערכות החברתיות או נחמוק מהן. בחירות רבות בחיינו מספרות לנו במי אנו נותנים ונותנות אמון, וגם הבחירה של אדם לפנות לערכאה משפטית מסוימת שתידון בסכסוך או תקיעות שנקלע עליהם, מספרת באילו מנגנונים ובאילו אנשים הוא נותן אמון בהקשרים משתנים. הכרנו מקרים שבהם אנשים השייכים לקהילות הנצרות והיהדות במאה השביעית עד המאה ה-11 שחיו תחת שלטון מוסלמי באזור סוריה, עיראק ואיראן של ימינו, בחרו לפנות לבתי הדין המוסלמים, למרות הזמינות והחוקיות של בתי הדין הנוצריים והיהודיים. מערכות המשפט הנוצרית והיהודית היו מפותחות, אבל עניות יותר במשאבים. נטולות אפשרות לאכוף את פסיקותיהן, ולפעמים הבחירה לגשת לבתי דין מוסלמים נבעה מהיכרות אישית, קשרי חברות או מקצועיים, עם אדם שממלא תפקיד בבית הדין ויוכל לדאוג לצרכיו של הפונה. תופעה זו, פנייה של יהודים ונוצרים לבתי דין מוסלמים, גונתה על ידי מנהיגי הקהילות היהודיות והנוצריות, שראו בכך מעשה חמור ואסור, שאף עלול להוביל אדם לנטישת הדת שאליה הוא שייך. תגובות מנהיגי הקהילות הן ששלחו אותך, אוריאל, להתעניין בתופעה ולהסיק שכנראה לא היה מדובר בתופעה זניחה, אלא רווחת, ולכן היא אימה על הקהילות הדתיות. התופעה לא הייתה מקובלת בכיוון ההפוך. מוסלמים לא פנו לערכאות שיפוטיות של בתי דין יהודיים ונוצריים, וסביר להניח שלו היו עושים זאת, המעשה לא היה מתקבל בסובלנות. היחסים הבין-דתיים שעולים מסוגיה זו של פנייה לערכאות, מלמדת על חברה מגוונת, שבה ריבוי משפטי, כלומר, היצע משפטי מגוון, וחופש יחסי להשתמש במנגנוני החברה לטובת פתרון בעיות בחייו של היחיד. כל אחת מהקהילות הדתיות אינה קהילה מונוליטית. הן לא חיו בניכור זו מזו ובהפרדה מלאה, וגם לא חיו בהרמוניה. הקהילות קיימו ביניהן יחסי יום-יום מעשיים, שאפשרו נזילות בתחומים ובנסיבות מסוימים, ובאחרים פחות. בפרק הבא נלמד על היחסים הבין דתיים בעזרת סוגיה נוספת. מעבר בין דתות. המרות דת. תודה רבה לך, פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטה. תודה על הצוות האכפתי והמקצועי של המעבדה, לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקיר, תמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
2: אחרי החדשות, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית על אזהרה שלישית ממצרים לפני טבח 7 באוקטובר, הפעם שיחה ישירה לראש הממשלה נתניהו. אתמול ביקר נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בין שני הגושים הגדולים כשנותר פחות מחודש לבחירות. תבוסה לנבחרת ישראל בכדורגל במשחק המתוח עם אירלנד. התחזית, התחממות קלה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 7. האזהרות שקדמו לטבח 7 באוקטובר. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי אבאס קאמל, שהיה ראש המודיעין המצרי, התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני הטבח כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, זאת לאחר ששתי אזהרות המצריות הקודמות לא נפלו על אוזניים קשובות. בלשכת נתניהו לא הגיבו על הדיווח. בסוף השבוע דווח כי קאמל הגיע לישראל לביקור בזק בהול כשבוע וחצי לפני הטבח.

0: טבח לא נמסר עם מי נפגש. בתוך כך ביקר אתמול נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד על רקע הדיווח על ההתראה שקיבל ממנו לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו עד כל הפגישה. בחירות 2026, סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט ל-23, אך עדיין מובילה. הליכוד מתחזק במנדט ל-21, ומפלגת ביחד בראשות בנט יורדת במנדט ל-11. גוש הקואליציה נותר עם 52 מנדטים. 71% מן הנשאלים בסקר אמרו כי נאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. פרסום ראשון, 3 ימים לאחר טבח 7 באוקטובר, יושב ראש בלד, סמי אבו שחדה, פרסם סרטון, ובו אמר כי חווינו אירוע פוליטי אסטרטגי משמעותי שיהיו לו השלכות בסוגיה הפלסטינית. הוא נמנע מלהזכיר את חמאס או לגנות את הטבח. כתבתנו תמר אלמוג תביא עוד פרטים בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב' אחרי החדשות. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב מאוד תנצח ארצות הברית במלחמה עם איראן, ומחירי הנפט ירדו מאוד וישובו לרמתם לפני המלחמה.
1: We're going to win this war very soon, and as soon as we win it, oil will go down, way down to what it was before the war. And the key is, Iran will not have a nuclear weapon. That's the key to the whole thing.
0: בריאיון לרשת פוקס אמר טראמפ כי הניצחון יושג במשולב, באמצעות הלוחמה הכלכלית שמשרד האוצר מנהל, ובזכות המהלומות הצבאיות. לדבריו, במישור הצבאי היעד כבר הושג למעשה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. שר החוץ של איראן, ראקצ'י, אומר כי ארצות תמשיך לעמוד איתן מול כל תוקפנות, גם אם הדבר יגיע למלחמת סוף העולם, כלשונו. עם זה הוסיף כי טהרן מוכנה לנהל דיפלומטיה אמיתית כדי לסלול דרך לשלום. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי ראקצ'י כתב את הדברים באנגלית ברשת אקס. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי ארצות הברית ואיראן צפויות לקיים בימים הקרובים עוד סבב שיחות לא ישירות, זאת על אף החשד שאיראן עומדת מאחורי הניסיון לפגוע בבסיס בריטי שבו מוצבים כוחות אמריקניים. כדורגל בליגת האומות. אירלנד הביסה את ישראל 3-0 בדברצן שבהונגריה.
2: שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, תבוסה מעדדת. הפסד מחפיר לנבחרת שלנו. 0-3. הקהל בכל זאת מעודד, וטוב שכך, אבל מי שיוצא מרוצה עם האירים, מי שיוצא מושפל, הם נבחרת ישראל.
0: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי 3 השערים הובקעו בתוך 13 דקות בשלב מוקדם של המחצית הראשונה. ההפסד הוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון בשבוע הבא תארח אירלנד את ישראל בסרביה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: אני אמרת לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
0: והתחזית התחממות קלה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. לקראת הצהריים ירד גשם גם בערי המרכז. מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 30, בחיפה 28 ובאילת 38 מעלות. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
6: כאן תרבות.
8: מדע איכס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
9: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
8: ממש שווה לדעת.
9: גור, כבר אמרתי את זה.
8: עכשיו את סתם מגילה, אביגיל.
9: אבל גור, אי אפשר.
8: לא, אין כזה, אבל
9: אתה אומר לי עכשיו שהוא לא אוהב את זה, ואנחנו לא יכולים.
8: צריך מתישהו להחליט.
9: גור. אז אולי פשוט נגיש כריכים עם אבוקדו.
8: מה אבוקדו, אביגיל? מי אוהב אבוקדו? אבוקדו זה הכי מגיל שיש.
9: מגיל? גור, אבוקדו זה קרמי, זה השמנת של הטבע, זה רך, זה נימוך, זה כזה.
8: מגיל. נמרח על כל דבר, מחליק, טעם מוזר, והכי גרוע, ירוק. עזבי, בואי נלך על בננות.
9: בננות? צהוב, מסריח ונמאח, עם חוטים לבנים כאלו, ואל תזכיר לי את הרעש הזה שעושים כשאוכלים בננה. איך בננות פחות מגיל מאבוקדו?
8: על מה את מדברת? בננות זה ריח מדהים וטעם מתוק, וזה גם מגיע עטוף בקליפה כזאת, כמו עטיפה של ממתק?
9: לא, גור, אי אפשר ככה. אנחנו חייבים להסכים על משהו, אחרת אין ארוחת סיום עונה לצוות של הפודקאסט. מה לגבי לחמנייה עם טופי וניל?
8: ברור שטופי וניל, אבל אי אפשר שכל התפריט יהיה טופי וניל.
9: אבל גור, זה פשוט ציוט. אלון אומר שגבינות עושות לו כאב בטן. שלי לא סובלת זיתים. איה הודיעה שהיא מגישים בוטנים, אז היא לא באה, ואיתמר... טוב, האמת שאיתמר אמר שהכל סבבה והכל טעים לו.
8: אני לא מבין את זה. למה אי אפשר שכולם יהיו כמו איתמר? למה כל אחד חייב להיגאל ממשהו אחר?
9: טוב, מה אתה רוצה? שלא תהיה לנו תחושת גואל בכלל?
8: כן! זה אפשרי?
9: מה? לא הבנתי. כבר עונה שלמה של הפודקאסט, שאנחנו מדברים על דברים מגילים, ועכשיו אתה רוצה פתאום לדעת למה בכלל יש תחושת גואל?
8: כן, לגמרי! מה זה הדבר הזה? למה אנחנו בכלל נגאלים מדברים? תחשבי על זה. אם לא הייתי נגאל מג'וקים, לא הייתי נתקל כיסא כל פעם שהיה מופיע לי ג'וק בבית. ואת? לך לא היה אכפת אם להזיע, כי זה לא היה מגיל. בקיצור, אי אפשר לוותר על תחושת הגואל הזאת?
10: אוש, איזה נשמה. לא, אי אפשר, וזה גם לא רעיון טוב.
9: מה? מה זה? מי אמר את זה?
8: אביגיל, תביאי מיקרוסקופ. זה בטח איזה חיידק או משהו.
10: בוקר טוב ומבורך, שיהיה לנו יום מוצלח. לא חיידק ולא נזלת, אני גאולה הגננת. איזה כיף לפגוש אתכם. אני גאולה, גאולה עם עין, תחושת הגועל שלכם. עכשיו כל אחד שיציג את עצמו ומשהו מגעיל שמתחיל באות הראשונה של השם שלו.
9: אני אביגיל ועצות בים כאלה שנדבקות לרגל כזה.
10: יפה מאוד אביגולה.
8: גור, ומה בגימל מגעיל אותי? גרביים מסריחים.
10: כל הכבוד גורצ'וק.
9: רגע, אני לא מבינה מה קורה פה. את? תחושת הגועל שלנו?
10: כן, ואני פה לשמור עליכם.
8: מה זאת אומרת את שומרת עלינו?
10: איזה גורצ'וק מתוק אתה. יש לך את השאלות הכי טובות בעולם. תחשבו, חמודים, מה יקרה אם אני לא אהיה קיימת?
9: זאת באמת שאלה טובה, גור. אני חושבת שגאולה מתכוונת...
10: גאולה.
9: גאולה מתכוונת שתחושת הגועל שומרת עלינו מן דברים מסוכנים.
10: בדיוק. כל הכבוד לאביגולה, את מקבלת 3 כוכבים.
9: מה? מה עושים עם הכוכבים האלה?
8: רגע, אני לא הבנתי. מה זה שומרת אלינו מדברים מסוכנים?
10: אוש, גורצ'וק, איזה יופי שאתה לא מתבייש לשאול. אז ככה, זוכר שלפני שבוע הוצאת חלב מהמקרר והיה לו טעם חמוץ ומגעיל?
8: כן, זה היה נורא, ירקתי מיד לקיור.
10: אוש, אוש, אוש, אוש, אוש, יופי. אז אתה מבין שהוא היה מקולקל. אם היית שותה אותו, היית שוכב כל הלילה עם כאב בטן. ואביגולה זוכרת כשהיית במסיבה של המשרד ואכלת בוטן רקוב?
9: איך זה היה מר ומגיל, ישר ירקתי לפח.
10: איזו נסיכה, בדיוק. גם אז שמרתי עלייך מקלקול קיבה. אני שומרת שלא תגעו במלא דברים, בנזלת, בקקי, אוכל מקולקל, כל אלו מזיקים להבריא...
8: עוט.
10: מושלם.
8: רגע, הגננת גאולה, את כאילו גורמת לנו להתרחק מדברים מגעילים?
10: כמובן. אני התפתחתי במהלך האבולוציה של בני האדם, כי אני גורמת לכם להתרחק מדברים שיכולים להזיק לכם.
8: מה, את בעצם כמו פחד?
10: לא, לא, לא, לא, לא. פחד זה מישהו אחר. אבל כן, אנחנו עושים דברים מאוד דומים. שנינו כאן כדי לשמור עליכם ולמנוע מכם להתקרב לדברים מסוק, אה?
9: נים.
10: כל הכבוד.
9: אז מה? אין הבדל בין פחד וגועל?
10: ברור שיש, אביגולה, ברור שיש. תחשבי שנייה על כל הדברים שמגעילים אותך.
9: חרקים, בננה, כבד, שמיר, מלון, קלמנטינות, גם...
8: הבנתי! תחושת גועל זה מדברים שאפשר לאכול אותם, כי בננות וכבד וש... לא? לא הבנתי?
10: למה לא? גורצ'וק, אתה ממש צודק. אנחנו באמת נגעלים לפעמים מדברים שאפשר לאכול. אתה אולי לא אוכל חרקים, אבל יש למשל מקומות בעולם שבהם מקובל לאכול צרצרים.
8: מה? מה אני שומע? צרצרים? אלו שעושים קולות של צר צר צר צר צר.
9: נכון מאוד. טוב, גם שמענו שיש כאלה שאוכלים נזלת גור.
8: טוב, בסדר, אבל לאכול נזלת של עצמך זה לא כמו לאכול נזלת של מישהו אחר.
9: די, די, חמודים, אין צורך לריב. יש עוד הרבה דברים שהם לא מאכלים והם מגעילים אותנו, כמו קקי, קינים, ריר, חלזונות. אבל אתם יודעים שיש עוד הבדל בין כל הדברים שמפחדים מהם לבין הדברים שנגעלים מהם? אני, תחושת הגועל, מזהה גם דברים שנגעו בדברים מגעילים.
8: מה זאת אומרת? כאילו, גועל הוא דבר מדבק?
9: אפשר לתאר את זה ככה. תארו לכם שג'וק הלך מקודם על כריך טופי וניל של אביגולה.
10: איך.
9: אביגולה, מה את אומרת? עדיין תאכלי את הכריך הזה?
10: איך, ממש לא. ואת יודעת מה? זה מזכיר לי ניסוי שעשו באנגליה. שמו לתינוקות בגיל שנה וחצי אוכל שהם לא אהבו ליד אוכל שהם כן אהבו. מה שקרה זה שהרבה פעמים התינוקות לא רצו לאכול את האוכל שהם אוהבים אם הוא נגע קודם באוכל שהם לא אוהבים.
9: איך שאת אוהבת מחקרים, אביגולה. אין, יום אחד אותי מדענית.
10: אני כבר מדענית, גאולה.
8: רגע, עדיין לא הבנתי. למה בעצם אם ג'וק נגע בקריך זה מסוכן?
9: אוש, גורצ'וק מתוק שלי. איפה הג'וק הזה היה קודם? הוא היה בבי...
8: יוב? הוא היה בביוב!
9: מעולה. ועכשיו יש עליו את כל החיידקים מהקקי שזורם בביוב.
10: ואז בעצם גם על הקריך יהיו חיידקים מהקקי. זה ממש שרשרת של גועל נפש שעוברת ממקום למקום.
9: אין, אתם היום פשוט ילדים של זהב. טוב, חמודים, אני חייבת לזוז, כי אלון, הטכנאי שלכם, לא שם לב שארזו לו סנדוויץ' עם גבינה, ואני חייבת להזהיר אותו.
10: אוקיי, תמסרי לו דש?
8: רגע, רגע, אבל... אוף, לא הספקתי לשאול אותה משהו. אני לא מבין כלום עכשיו. גאולה אמרה...
9: גאולה
8: אמרה שלכולם יש תחושת גועל, ושזה ממש חשוב כי דברים מגילים בדרך כלל מביאים מחלות.
10: אוקיי.
8: נו, אז איך יכול להיות שכל אחד נגעל ממשהו אחר?
10: הבנתי למה אתה מתכוון. אוקיי, בוא נעשה סדר. בתחושת גועל יש דברים שנולדים איתם ויש דברים שלומדים אותם. אבל באמת, כמו שגאולה אמרה, צריך להבין שחלקים גדולים מתחושת הגועל אלו דברים שנולדים איתם. כלומר, היכולת להרגיש גועל היא משהו אוניברסלי.
8: טוב, ברור שגועל זה אוניברסלי, אבל איזה אוניברסלי? האוניברסלי הפשוט של המקולת?
10: מה? גור, אין לך מושג מה זה אוניברסלי, נכון?
8: אוקיי, מודה. את לא צריכה להיות מגילה בקשר לזה.
10: אוקיי, גור, בוא תבין משהו. אוניברסלי זה משהו עולמי, כלומר, משהו שמשותף לכולם, נגיד לכל בני האדם.
8: הבנתי. אז תגידי אוניברסלי. אבל מה בדיוק אוניברסלי בתחושת גועל?
10: קודם כל, כמו שהבנת, לכל בני האדם יש תחושת גועל. אבל מעבר לזה, ידעת שמדענים מצאו שבכל העולם, אנשים שנגעלים עושים את אותו הפרצוף בדיוק?
8: את אותו הפרצוף?
10: לגמרי. תדמיין שנייה אבוקדו. אופ, אופ, הנה, הנה, כזה. אף מקומת, שפה עליונה עולה למעלה, שפה תחתונה נמתחת, עיניים מצומצמות. לא משנה אם אתה בלונדון, טוקיו או ירושלים, זה הפרצוף שעושים כשנגלים ממשהו.
8: ומה עם תינוקות?
10: תינוקות זה חמוד דווקא, לא מגיל בכלל.
8: לא, נו. גם תינוקות עושים את הפרצוף הזה, או שזה משהו שלומדים אותו?
10: האמת היא שהם נולדים איתו. נגיד, אם נותנים לתינוקות סוכר, הם מחייכים. אבל אם נותנים להם משהו חמוץ, אומר, הם עושים את הפרצוף של הגועל, וזה בלי ללמד אותם כלום.
8: מה? למה דווקא מר וחמוץ? למה מר וחמוץ זה הדבר שאנחנו נולדים להיגאל ממנו?
10: תחשוב על מה שגאולה אמרה. איזה טעם היה לחלב המקולקל? איזה טעם יש לבוטן רקוב?
8: הבנתי. חמוץ ומר זה הרבה פעמים טעם של מקולקל.
10: בדיוק.
8: אבל אני דווקא אוהב דברים חמוצים. או למשל לימונדה. ואני גם אוהב דברים מרים לפעמים, כמו אשקולית אדומה. וואי, איך בא לי אשקולית אדומה? אולי נשחט אותה, או שאפשר לחצות אותה, ואז לפזר מלמעלה.
10: סר, גורו, הבנו. אתה אוהב אשקולית אדומה. אבל רוב התינוקות לא אוהבים מר וחמוץ. הם לומדים לאהוב את הטעמים האלה.
8: לומדים לאהוב את הטעמים האלו? את רוצה להגיד לי שתינוקות לומדים לאהוב דברים שהם חושבים שהם מגעילים?
10: תינוקות, וגם כל בני האדם, לומדים להתרגל גם לדברים שבאופן טבעי הם נגעלים מהם.
9: גור, אתה ידעת שיש לא מעט מחקרים שבהם בדקו כמה פעמים צריך לתת לתינוקות אוכל שהם לא אוהבים עד שהם מתחילים לאהוב אותו?
8: באמת? אוקיי, אז כמה פעמים?
9: טוב, זה משתנה בין מאכל למאכל וכל מיני דברים אחרים, אבל בגדול, תינוקות צריכים לטעום אוכל בערך 8 פעמים במשך כמה ימים, כדי להתרגל לאהוב אוכל חדש שהם חשבו בהתחלה שהוא מגיל.
8: מה? אביגיל, זה ממש התעללות בתינוקות.
9: לא נראה לי, כי ככה הם יכולים להכיר טעמים חדשים, כמו שקולית אדומה למשל.
8: הבנתי. רגע, גם מבוגרים לומדים לאהוב דברים מגילים?
9: מבוגרים? יכול להיות, מה למשל חשבת?
8: נגיד, קפה, שהוא בעצם ממש מר.
9: לגמרי. אנשים טועמים דברים שהם קצת מרים או חמוצים, ואפילו מסריחים מכל מיני סיבות, ואז הם לומדים לא להיגאל מהם ואפילו לאהוב אותם. בעצם יש הרבה מאוד השפעה תרבותית על תחושת הגועל שלנו.
8: תרבותית? מה זה השפעה תרבותית?
9: נו, השפעה של הסביבה, של האנשים מסביבנו, כמו למשל, שפה שאתה מדבר, או מה מקובל לעשות איפה שגדלת. למשל, זוכר שגאולה סיפרה על מקומות שבהם אוכלים צרצרים?
8: כן, זה היה ממש מגיל.
9: לך זה מגיל, להם זה כמו צ'יפס. והאמת היא שיש עוד הרבה דוגמאות.
8: אוקיי, מה עוד?
9: מה אתה חושב על אכילה בידיים, גור?
8: די מגיל.
9: יפה, אבל איך אתה אוכל חומוס? אתה מנגב עם פיטה שאתה מחזיק ביד, נכון?
8: טוב, אביגיל, אני לא אוכל חומוס עם מזלג.
9: אוקיי, אז אתה רואה שזה עניין תרבותי. יש תרבויות שממש מקובל לאכול בהן בידיים, אפילו אורז וקציצות, נגיד בהודו.
8: רגע. אז גועל זה לא אוניברסלי?
9: למדת מילה חדשה? טוב, הנקודה היא שתחושת גועל היא לגמרי אוניברסלית, אבל לגבי מה נחשב מגעיל ומה לא, יש דברים שאנחנו נולדים איתם, ויש דברים שאנחנו לומדים.
8: לא, לא, לא, רגע, אביגי. עד עכשיו הסברת לי שאנחנו נגעלים ממלא דברים, ואז אנחנו לומדים לאהוב אותם. עכשיו את אומרת לי שאנחנו גם לומדים להיגאל מכל מיני דברים?
9: אוקיי, בוא תבין משהו. זה נכון שאנחנו לומדים לאהוב דברים, אבל אנחנו גם לומדים להיגאל מדברים. זה מזכיר לי ניסוי ממש מעניין. בניסוי הזה חוקרים הראו לתינוקות קופסה עם צעצוע, אבל לפני זה הם עשו פרצוף של גועל. מה שקרה זה שתינוקות שראו את הפרצוף הנגאל נמנעו מלהתקרב לצעצוע.
8: אז התינוקות בניסוי למדו שהצעצוע מגעיל?
9: בדיוק. אבל תינוקות לומדים להיגאל מדברים לא רק בניסויים, אלא גם בחיים האמיתיים, כן?
8: מה? באמת?
9: כן. תסתכל פעם על ילדים קטנים ותראה שיש המון דברים מגעילים שהם בכלל לא נגעלים מהם.
8: המון? מה למשל?
9: טוב. ילדים קטנים מלקקים אבנים ויכולים אפילו לאכול נמלים או סתם בוץ ואפילו קאקי.
8: לא.
9: ילדים קטנים פשוט מכניסים לפה כל דבר.
8: אוקיי, אוקיי, אוקיי. מגעיל, מגעיל, מגעיל. אז בעצם המבוגרים מלמדים אותנו להיגאל מדברים שהם עושים פרצוף של גועל או צועקים עלינו גור, לא.
9: כן, כי ככה אנחנו יכולים ללמוד מה מזיק לנו מבלי שנצטרך להיפגע בעצמנו. למשל, מבוגרים שעושים הבעיה נגאלת כשילד אוכל עם הידיים, מלמדים אותו שזה מגעיל. כי לאכול עם הידיים כשהידיים מלאות חיידקים זה לא רעיון טוב.
8: אוקיי, אבל רגע, אביגיל, מה לגבי הגועל שלך מבננות? בננות לא יכולות לגרום לך להיות חולה במשהו, אז למה בננות גורמות לך לגועל? מה, מישהו בא ואמר לך, אביגיל, אל תגיעי בבננה, זה יחסה.
9: לא יודעת, גור, אולי זה מזכיר לי איזה פעם שאכלתי בננה ואז נהייתי ממש חולה? אולי זה מזכיר לי ריח או מרקם של משהו אחר שגרם לי להיות חולה, לא?
8: אביגיל, את יודעת מה הבנתי עכשיו? הבנתי בעצם שכל מה שאנחנו נגלים ממנו אלה דברים שיש סיכוי שיגרמו לנו להיות חולים.
9: נכון, נגיד כל מיני דברים מגילים שיוצאים לנו מהגוף שיכולים להכיל וירוסים או חיידקים או טפילים.
8: כמו נזלת. וזהה, ופלוצים, שכבר דיברנו עליהם פעם.
9: או נגיד מזונות מקולקלים שמכילים כל מיני חומרים לא טובים.
8: כמו החומרים שעובש מפריש.
9: נכון, וגם כל מיני יצורים שהיו במקומות מגילים.
8: כמו ג'וקים שהיו בביוב.
9: כן.
8: אוקיי, אז בואי נראה אם הבנתי. תחושת גועל, נולדים איתה, אבל גם קצת לומדים אותה, בסך הכל בסוף היום הרבה יותר בריא איתה. אוכל מקולקל, מחוללי מחלה, הגועל מוודא שלא נרגיש אחר כך רע. אבל כשגדלים, לומדים לטעום ולנסות. זה משהו שקיים בכל התרבויות.
9: אחלה סיכום. גור, אתה לא מאמין מה הולך לקרות. אתה יודע מה היה הצליל הזה?
8: לא, מה היה הצליל הזה?
9: זה החידון.
8: החידון? מה זה החידון?
9: החידון. מגעיל או לא מגעיל? ברוכים הבאים לחידון, מגעיל או לא מגעיל? לחטט באף ולמרוח מתחת לשולחן.
8: איכס, מגעיל.
9: תשובה נכונה. לאכול חלזונות גדולים מאוד.
8: מגעיל.
9: אבל בצרפת, אתה יודע שזה נחשב מעדן?
8: מעדן?
9: כן, שמים על זה מלא חמה ואנשים פשוט מתים על זה.
8: מלא חמה? זה כמו לחילזון, לחילזון. רגע, אז זה לא מגעיל?
9: שאלה הבאה. לא לקצות ציפורניים במשך 25 שנים.
8: מה? מה אני שומע? 25? רוב המאזינים שלנו עוד לא בני 25.
9: אז תדע לך שדיינה ארמסטרונג זכתה בסי גינס לציפורניים הארוכות ביותר בעולם, והיא לא קצצה אותן כבר 25 שנים, והם הגיעו לאורך של 1.30 מטר.
8: 1.30 מטר? זה הגובה של ילד בן 8.
9: נכון. אז היא זכתה לכבוד גדול על אי גזירת ציפורניים.
8: זה מוזר.
9: לשחק עם סליים.
8: סליים? זה כמו לגעת בחילזון. התשובה שלי היא מגעיל.
9: יש בזה משהו, אבל אצלנו בבית כל הזמן מכינים סליים. סליים ירוק כזה, סליים ג'לי, סליים פלאפי, סליים נטנטי.
8: בסדר, בסדר, בסדר. עוד שאלה.
9: אוקיי, גור. שאלה אחרונה, ודי. לסיים את העונה של הפודקאסט בלי להגיד שלום?
8: ממש מגעיל.
9: קדימה, בוא לא נהיה מגעילים.
8: מה? מה זאת אומרת? נגמרה העונה, אבל לא הספקנו לדבר על קינים ועל ריח פה ועל מוגלה ועל ביוב ועל זבל ועל...
9: בעונה הבאה, גור. בעונה הבאה. ביי, ילדים!
8: ביי, ותגידו לנו על מה תרצו שנדבר בעונה הבאה. ביי, ילדים!
9: תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
8: תודה לדוקטור איה שקדי, הלא היא הגננת גאולה.
9: גאולה!
8: הגננת גאולה, תחושת הגועל שתמיד שומרת עלינו.
9: תודה לצוות רשת עושים היסטוריה.
8: תודה לשלי נויה עורכת ולאלון ריזל טכנאי האולפן.
9: תודה לגור אריה לבני אלקסי, דוקטור להוראת המדעים.
8: ותודה לאביגולה לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
9: פעם אחרונה שאתה קורא לי אביגולה.
8: רגע, אביגיל, זכיתי בחידון? במה אני זוכה?
9: לוץ בקופסה?
8: לא משנה.

0: תרבות.
1: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
4: ההיסטוריה של הפסנתר. שלום ילדות, שלום ילדים. בעונה הקודמת סיפרתי לכם על ההיסטוריה של הכינור. היום אני רוצה לספר לכם על כלי נגינה חשוב נוסף.
5: יובל, יובל, כמה חיכיתי לרגע הזה. סוף סוף תספר לכולם על הסנטור.
4: לא פיצקי, לא בדיוק. אני רוצה לספר על כלי שהשם שלו נשמע קצת כמו סנטור, אבל גם כמו אחד מחלקי הפרצוף שלנו.
5: האף? האף? איך אני אוהב לנגן עם האף?
4: לא, לא, פיצקי, זה לא...
5: השפתיים! אני מת על מנגינות שפתיים!
4: לא, פיצקי, הפרק של היום יספר על הפסנתר.
5: סנתר? סנתר? איך מנגנים על הסנתר? מה... מתופפים עליו?
4: פסנתר, פיצקי, פסנתר. הדבר הזה.
5: כן, כן, הבנת. הבנת.
4: במוזיקה יש לנו כלי נגינה שונים המחולקים למשפחות. הן מחולקות לפי אופן הנגינה בכלי. יש את כלי הנשיפה שכוללים כלים שהנגנים נושפים אוויר לתוכם, כמו חצוצרה או סקסופון או חליל למשל. משפחה אחרת היא כלי המיתר, כלים שיש בהם מיתרים. כלי המיתר מתחלקים לכלי קשת, כלים שבהם פורטים על המיתרים עם קשת, כמו צ'לו וכינור. שבהם פורטים על המיתרים עם האצבעות, או בעזרת מפרט, כמו גיטרה או יוקללי. משפחה נוספת היא משפחת כלי הקשה, כלים שמקישים עליהם. ויש גם את כלי המקלדת. שהנגינה בהם מתבצעת על ידי לחיצה על קלידים.
5: מה? זאת המנגינה האהובה עליי.
4: מה, באמת?
5: ברור, ברור. תקשיב, תראה איך אני מנגן יפה.
4: לא מקלדת של מחשב, פיצקי. מקלדת, כמו אקורדיון. הנה.

0: שלום. שלום, כן. אני השכין מלמעלה. מה קורה פה היום?
1: סליחה, אני בדיוק עובד על פרק של היסטוריה לילדים.
0: זה לא נשמע ככה. אולי אתה כותב סימפוניה לילדים.
1: למה?
0: במקום לתקתק על המחשב כרגיל, אתה משמיע לי כל מיני הופלה ופופלה. אני מנסה לישון שנץ הגון.
1: סליחה.
0: אין בעיה. אני סולח, אבל הס?
1: כן, אדון קפקר. סליחה. כן. טוב, אז קצת היסטוריה. לפני יותר מ-2300 שנה, ביוון העתיקה, הומצא כלי נגינה ממשפחת המקלדת, שהנגינה בהם מתבצעת על ידי לחיצה על קלידים. קליד הוא למעשה מקש, עליו מקישים או לוחצים. כלי הנגינה העתיק נקרא הידראוליס, מעין עוגב עתיק. לעוגב יש צינורות גדולים באורך שונה, מה שמשפיע על גובה הצליל, נמוך או גבוה. כאשר לוחצים על הקלידים, משתחרר שסתום ששולח אוויר לתוך הצינור ויוצר קול. העוגב נשמע כך. ההידראוליס נשמע לנו די שלה ורגוע, אבל המשורר היווני קלאודיאן כתב על נגני ההידראוליס שבמגע קל שבקלים של אצבעותיהם בקלידים הם הפיקו רעמים ושאגות. במשך יותר מ-1500 שנה ההידראוליס היה כלי המקלדת היחיד. די מדהים, לא? לפני קצת יותר מ-500 שנה, במאה ה-15, החלו להופיע כלי מקלדת חדשים, הקלביקורד והצ'מבלו, שידוע גם בשם הרפסיקורד. כלי המקלדת האלה היו שונים בדרך שבה הם הפיקו צלילים. הצ'מבלו הוא תערובת בין כלי מקלדת וכלי מיתר. למרות שהצ'מבלו נראה כמו פסנתר כנף, בתוכו יש מיתרים. וכל לחיצה על הקלידים למעשה מרטיטה את המיתרים. וככה נוצרים הצלילים. כך למשל נשמעת יצירה שהמלחין יוהן סבסטיאן באך כתב לצ'מבלו. בקלביקורד, כאשר הנגנים לחצו על הקלידים, לשוניות מתכת התחככו במיתרים, וכך נוצר הצליל. הצליל של הקלביקורד היה עדין מאוד, והתאים בעיקר לנגינה בחדרים קטנים, ולא באולמות קונצרטים. זה נשמע ככה. הבעיה המרכזית עם הצ'מבלו, הקלביקורד והעוגב, הייתה שעוצמת הצליל שלהם הייתה תמיד זהה. אי אפשר היה לשנות את אופי הצליל בזמן הנגינה. לא משנה אם לחצתם על הקלידים חזק או חלש, הצליל תמיד נשמע אותו דבר. את הבעיה הזו רבים ניסו לפתור, וכך למעשה נולד הפסנתר.
2: פעם פתרנו בעיה אצלי במשפחה בעזרת פסנתר.
1: באמת פיצקי? איך?
2: מכרנו אותו.
1: מה? לא הבנתי כלום.
2: הייתה לי דודה שירה.
1: אוקיי.
2: היא ידעה לעשות המון דברים. חוץ משירה.
1: היא לא ידעה לשיר?
2: ידעה, אבל אם היית שומע אותה שרה, היית מתעלף.
1: מה, מתעלף בקטע טוב?
2: לא, מתעלף בקטע של מה זה? מה זה? איך היא שרה? לא, תעצרי, שירה, בחייך, לא. מה זה? לא, עצרי, בבקשה.
1: אוקיי, נו.
2: אז היא גנתה פסנתר והיא הייתה מנגנת ושרה. וזה נשמע איום ונורא. קניתי אטמים ואוזניות. ומה לא? וזה לא עזר.
1: אוקיי.
2: אז יום אחד אמרתי לה שיש לה אצבעות מדהימות, ושהיא הייתה יכולה להיות נגנית קלרינט מהטובות ביותר.
1: כן, אז?
2: אז היא מכרה את הפסנתר, קנתה קלרינט, שזה כלי נשיפה.
1: אני יודע.
2: ומאז היא רק מנגנת, כי היא לא יכולה גם לנגן וגם לשיר. אני חושב שהצלתי את העולם. יובל!
1: מה?
2: אתה יודע מה ההבדל בין פיל לפסנתר?
1: לא.
2: פסנתר אפשר להפיל, אבל פיל אי אפשר לפסנתר.
1: אוקיי, פיצקי, פסנתר, היסטוריה. חוזרים. לא הרבה ידוע לנו על חייו הצעירים של ברטולומאו קריסטופורי, איטלקי מאזור ונציה, שחי במחצית השנייה של המאה ה-17, המסתיימת בשנת 1700, יפה. אפשר לדמיין שהוא נחשף לכלי מוזיקה בגיל צעיר, או שאולי אהב לשחק בכל מיני מכונות וכלים. כשהיה ברטולומאו בן 33, הוא החל לעבוד אצל פרננדו דה מדיצ'י, בנו של דוקס טוסקנה. משפחת מדיצ'י הייתה אחת המשפחות העשירות והמשפיעות בכל אירופה. היו להם טירות רבות, והם אהבו אוכל טוב, יצירות אומנות, נשפים ומוזיקה. בשנת 1688 פגש ברטולומאו את הנסיך פרננדו, שביקר בעיר הגדולה של טוסקנה, פירנצה, והשתתף בקרנבל שנערך באזור. הנסיך הבין מיד שברטולומאו מומחה בכלי נגינה, ושכר את שירותיו כדי לטפל בכלי הנגינה הרבים שהיו ברשותו, ואולי שאפילו ימציא לו כלי נגינה חדשים. ברטולומאו עבר לפירנצה, שם חיכה לו בית עם רהיטים וכלי בישול, וכל מה שאדם היה זקוק לו לפני כ-350 שנה. הוא החל לעבוד, לתקן ולשפץ את כלי הנגינה של הנסיך, ותוך זמן קצר הוא המציא שני כלי נגינה שדומים לצ'מבלו. בתחילה, ברטולומאו נאלץ לעבוד בחדר גדול ועולה אנשים. הוא התלונן שהרעש מפריע לו, וקיבל סדנה שקטה משלו, שם החל לעבוד וליצור. אך, אין כמו שקט. ברטולומאו החל לעבוד על כלי נגינה חדש. הוא דמיין משהו אחר. הוא רצה שכמו שאנחנו מדברים, לפעמים חזק ולפעמים חלש, גם כלי הנגינה יוכל לנגן בעוצמות שונות. הוא התבסס על הקלביקורד והצ'מבלו ויצר כלי נגינה חדש. לכלי הנגינה הזה היה מנגנון שבו לחיצה חלשה על הקלידים יצרה צלילים חלשים, ולחיצה חזקה צלילים חזקים. בעזרת המנגנון המיוחד הזה היה אפשר לשלוט בגוון הצליל ולהפיק מנגינות עם אופי. הייחוד הזה גם העניק לפסנתר את שמו הלועזי, פיאנו פורטה, שם שמורכב משתי מילים באיטלקית, פיאנו שמשמעותה חלש, ופורטה שמשמעותה חזק.
0: הנה, תראו, המצאתי את הכלי הנגינה, חזק חלש. רגע, אני צריך אולי לחשוב על שם קצת יותר מקורי. חזק חלש, חלש חזק. חזק חלש, פיאנו פורטה, כן כן, ככה קוראים אותו.
1: מהלך חייו, ברטולומאו בנה שלושה פסנתרים שכאלה, והרישום הראשון שמספר על ההמצאה החדשה מתוארך לשנת 1700. הפסנתר שהמציא ברטולומאו קריסטופורי שילב בין כלי מקלדת, כלי פריטה וכלי הקשה. הנגן לוחץ על הקלידים, והצלילים יוצרים על ידי פטישים קטנים שמקישים על המיתרים. ופה בדיוק החידוש. בטיבת הפסנתר יש מיתרים מתוחים באורחים שונים. כל קליד מחובר לפטיש קטן, וכשאנחנו לוחצים על הקליד, אנחנו מניעים פטיש קטן שלוחץ על מיתר או קבוצת מיתרים באורך ובעובי שונה בתוך הפסנתר. אם לחצנו חזק, הפטיש יקה בעוצמה רבה יותר, והצליל יהיה חזק יותר. לחצנו חלש, והצליל יהיה חלש יותר. וככה אפשר היה לספר סיפור בעזרת מוסיקה. אמא, אמא, עצרו את זה. אוקיי, זהו, זהו, עצרו את הכל. זה יפה אותי. במאה ה-18, משפחת מדיצ'י החלה לרדת מגדולתה, וקריסטופורי החל לייצר כלי נגינה ואז למכור אותם. אנחנו יודעים שהוא מכר לפחות כלי נגינה אחד למלך פורטוגל. בשנת 1726 צויר הדיוקן היחיד של קריסטופורי שאנחנו יודעים עליו. בתמונה עומד קריסטופורי כבר בשנות ה-70 לחייו, ליד כלי נגינה שמזכיר מאוד את הפסנתר. כנראה פסנתר, והציור נהרס במלחמת העולם השנייה, וכיום נותרו רק צילומים של אותו ציור. קריסטופורי המשיך לייצר פסנתרים עד סוף ימי חייו. הוא שיפר את המצאתו שוב ושוב, ותלמידו ג'יובני פריני המשיך ליצור פסנתרים לאחר שמורו הלך לעולמו. עם השנים, שמו של הכלי, חזק חלש, פיאנו פורטה, התקצר, והוא נקרא פיאנו בלבד, שזו המילה האנגלית והאיטלקית לפסנתר. אבל רגע, מאיפה בכלל המילה פסנתר?
2: טוב, טוב, אני מודה.
1: מודה במה, פיצקי?
2: סבתא רבתא שלי המציאה את המילה הזאת.
1: באמת?
2: כן. היא אהבה להגיד לחתול שלה, פס, פס, פס, פס, נטר, פס, נטר, פס, נטר.
1: מה? לא נראה לי.
2: נכון, נכון, סתם אמרתי. האמת שדודה שלי המציאה את המילה הזאת. היא גרה בצרפת, בעיר בשם פסונטר. ושם היא המציאה את המילה.
1: מה?
2: לא, סתם, יובל, המצאתי. אולי אתה תפסנטר איך המציאו?
1: אני מה?
2: תפסנטר את הסיפור, נו.
1: תספר.
2: כן, נו, תפסנטר, זה מה שאמרתי.
1: אוי, פיצקי. טוב, המילה פסנטר בעברית מוזכרת בספר דניאל בתנך. שם מסופר בארמית על כמה כלי נגינה בחצרו של נבוכדנצר, ביניהם המשרוקיטה והפסנתרין. המשרוקיטה היא כלי נשיפה שקולו דומה לשריקה, אולי כמו המשרוקית שלנו. פסנתרין היה אולי כלי מיתרים שנלקח מהמילה היוונית פסלטר או פסלטריון, שפירושו נבל, ואולי קשור לסנטור, כלי מיתרים פרסי עתיק. מה שבטוח שפסנתרין לא היה הפסנתר שאנחנו מכירים. אליעזר בן יהודה, מחדש השפה העברית, העדיף את המילה העברית מקוש או מקושית, אבל בדומה למילים רבות זה לא תפס. מי שכנראה הכניסה לעברית מדוברת את המילה פסנתר, היא ברטה פיינברג, שמשפחתה הייתה ממייסדי המושבה ראשון לציון, ובביתה היה הפסנתר הראשון והיחיד במושבה.
3: אולי אני יכול לעזור.
1: מי אתה?
3: אני שאול הספרן.
1: מי?
3: רגע אחד. אני נכנס לאתר בשם עיתונות יהודית היסטורית.
1: ארכיון של העיתונים, נכון?
3: כן, כן. והנה תראה. בקיץ של שנת 1889 כתוב בעיתון הצפירה שלפעמים אנחנו שוכחים, אבל הגוף זוכר. אם פרטנו על פי פסנתר, פיאנה, ישכח ממנו איזה שיר, אז די לאצבעותינו העזובות לנפשן לטעות על פני המנענעים, קלאבישן, אחת הנה ואחת הנה, למצוא את אשר עבד מזיכרוננו, בלי ידיעת עצמנו, היינו האצבעות זוכרות.
1: אתם רואים? כבר לפני יותר מ-130 שנה החלו להשתמש בשם פסנתר. תודה, שאול הספרן. הפסנתר בן ימינו עבר עוד שינויים רבים, והוא למעשה שונה מאוד מהפסנתר שהמציא כריסטופורי, ושאותו הכירו מלחינים במאות ה-18 וה-19, למשל מוצרט או בטהובן. שינוי אחד הוא החלפת החומר שממנו עשוי הפסנתר. בעבר, הפסנתרים נבנו מעץ, ולא פלא שמזיקים רבים, מטרמיטים ועד חולדות ואכברים, העדיפו לאכול את הפסנתר, ולא לנגן עליו. במאה ה-19 נוספו לפסנתר מסגרות עשויות פלדה, שלא רק היו חזקות, אלא שנפשרו למתוח את מיתרי הפסנתר עוד ועוד, דבר שהשפיע על חוזק הצליל ועל אורכו. שינוי נוסף עזר לאפשר לנגנים לנגן מהר יותר. בפסנתרים הראשונים, לפטישים הפורטים על המיתרים לקח זמן לחזור למקומם, מה שהעט את קצב הנגינה. כיום פסנתרים, ובעיקר פסנתרי כנף, כוללים מנגנונים מיוחדים של משקולות וקפיצים שמבטיחים שאי אפשר לנגן את אותו הצליל שוב ושוב, אפילו כמה פעמים בשנייה אחת. אז אם אתם מנגנים יצירה קלאסית לפסנתר, למשל הפור אליז של בטהובן, תזכרו שהיצירות האלה נכתבו לפסנתרים שונים לגמרי מהפסנתרים של ימינו. לפני כמה שנים סיפרנו לכם בהיסטוריה לילדים על מקצועות שחלפו מן העולם. לצד נער המעלית, מדליק הפנסים ומנקה הארובות, אפשר היה להוסיף מקצוע נוסף שהולך ונעלם, מכוון פסנתרים. בעבר, מכווני הפסנתרים היו מגיעים לבית הלקוחות, מותחים את מיתרי הפסנתר ודואגים שיהיו בבטח הנכון כדי להשמיע את הצלילים הנכונים ולא לחרוק. היום יותר ויותר אנשים עברו להשתמש בפסנתרים חשמליים שאינם מצריכים כיוון. אז המקצוע לא נעלם לגמרי, אבל יש פחות ופחות אנשים שעוסקים בו.

Shalom, Adoni, shalom. Oh, shalom. שלום מר בטהובן? אני לא מאמין. כן, באתי לכאן לזמן קצר. אני רוצה לנגן על פסנתר. אה, בטח, בוא, יש לי פה פסנתר חשמלי. פסנתר חשמה? מה, זה מאיר באיטליה בשם חשמלי? לא, תראה, הוא פשוט, הנה, תראה, הוא מתחבר לחשמל. פה, בנקודה הזאת, מחברים לאוזניות, ואפשר ללחוץ על הכפתורים האלה ששנו לו את הצליל. הנה, ככה, או ככה. אדון בטהובן, אתה בסדר? אני חושב שהוא התעלף. טוב, ניתן לו טיפה לנוח, כן. אתם יודעים, לפעמים בחיים לא הכל מושלם. לפעמים דברים הם לא כמו שתכננו. בדיוק כמו שקרה בחורף של שנת 1975. באותו חורף נגן הג'אז האמריקאי קית' ג'ארט. הוזמן להופיע בעיר קלן בגרמניה. ההופעה נקבעה לשעה מאוחרת, 11:30 בלילה. ג'ארט היה אומן עם בקשות מאוד ספציפיות, וביניהן פסנתר כנף מסוים, אבל כשהוא הגיע לאולם נמצא בו רק פסנתר כנף קטן הרבה יותר, ובכלל לא מכוון. הפסנתר השמיע קרקושים בצלילים הגבוהים, ואת הצלילים הנמוכים בקושי שמעו. הפדלים שנועדו להגביר ולהעמיק את הצלילים בכלל לא עבדו. הפסנתר הזה היה שבור. המארגנים ניסו לארגן פסנתר חלופי, אבל בגלל השעה המאוחרת ומזג האוויר הסוער בחוץ, זה לא התאפשר. ג'ארט עצמו היה די מרות. הוא הגיע לקונצרט עייף, סבל מכאבי גב קשים, לא ישן טוב כבר כמה ימים, והיה במצב רוח קודר. הוא כמעט הודיע, אני לא מופיע, תבטלו את הכל. אבל איכשהו הוא החליט, למרות הכל, להופיע. ג'ארט היה ידוע בהופעות מאולתרות. הוא היה מתיישב ליד הפסנתר ופשוט מתחיל לנגן. בלי תווים, בלי גרסאות, בלי לדעת לאן המוסיקה תיקח אותו. הוא ניגן לפי הרגש. ההופעה הזו של פסנתרן עייף, רעב וסובל, שניגן על פסנתר גרוע ולא מכוון, הוקלטה. והפכה מאז לאלבום ג'אז הסולו הנמכר ביותר בעולם. מדהים, לא? לא?

0: אחד הפסנתרנים הישראלים המוכרים והנפלאים ביותר הוא יוני רכטר, שהתחיל לנגן בפסנתר כשהיה בן 8. השיר הראשון שרכטר הלחין בגיל 16 נקרא דמעות של מלאכים, ורכטר הלחין אותו כשהיה תלמיד תיכון. רכטר גם הלחין את השיר שנחשב לאחד השירים היפים ביותר בעברית, הטור מצחך, ששר אריק איינשטיין למילים של המשורר אברהם חלפי. הייתם חושבים שנגן ומלחין מוכשר כמו רכטר כבר יודע את כל מה שיש לדעת, אבל לפני כמה שנים הוא סיפר בריאיון שהוא עדיין מקפיד על שיעור פסנתר שבועי כדי ללמוד ולהשתפר. יוני רכטר היה חלק מלהקת כברת, וכך נשמע מערכון שלהם בשם שיעור פסנתר.
1: גם אתה, מאזין יקר, תוכל לנגן כפי ששמעת את נגינתי לפני שניות מספר. ערב טוב לכולם, כאן פוגי איתכם לשיעור ראשון בפסנתר למשפחה וגם לשכנים. כל מה שדרוש בשביל השיעור הראשון זה סבלנות, יוזמה, קצת כישרון ורצוי גם פסנתר. אם אין סנתר אפשר לנגן על הלחי. ונלך ישר אל הצד הראשון שהוא כמובן שלב א', מהו הפסנתר ובשביל מה זה טוב.
0: בלי לספור ובלי להציץ, אתם יודעים כמה קלידים יש לפסנתר? התשובה היא 88, מעלה הכי נמוך ועד הדו הכי גבוה. אבל האמת היא שיש פסנתרים מיוחדים עם אפילו יותר קלידים. פסנתרי כנף, המשמשים לקונצרטים, ובהם יש 97 קלידים. ויש פסנתרים עם 108 קלידים. וואו!

אנשים עושים שימוש בפסנתר בכל סוגי המוזיקה. במוזיקה הקלאסית כמובן, אבל גם בג'אז, בבלוז, ברוק, בפופ, ואפילו בסגנונות חדשים כמו ההיפ-הופ. אחת הזמרות הפופולריות ביותר בעולם היא טיילור סוויפט, ופה היא מנגנת על פסנתר מול קהל עצום. This night is sparkling, don't you let it go. והנה פסנתר בשיר ומפייר של אוליביה רודריגו. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend. השיר האהוב על תמר שלנו הוא השיר Somebody to Love של להקת קווין. תקשיבו איזה יופי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.

מחקר וכתיבה על סנטור, תמר נויגרטן פולגר. עריכה, קריינות ולוקח הזמנות לקונצרטים. יובל מלכי, עריכת לשון ונרדמת לצלילי הקלביקורד. דינה בר מנחם, עיצוב פסקול, מיקס ונגן משרוקית המעולה, רוני ברטולומאו קלדרון. הפקה, ועדיין מנסים להעיר את לודוויג ון בטהובן, תומר מיכלזון, ליהי צדוק ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות.

0: אחרי החדשות, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח בארצות הברית על אזהרה שלישית ממצרים לפני טבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי הדיווחים על האזהרות שקיבל נתניהו הם פייק ניוז. אביגדור ליברמן מזהיר מפני חורבן הבית השלישי אם לא ינצח גוש השינוי בבחירות. סמי אבו שחאדה לא גינה את טבח 7 באוקטובר גם 3 ימים לאחר האירוע. התחזית, התחממות קלה.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 8. האזהרות שקדמו לטבח 7 באוקטובר. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי אבאס קאמל, שהיה ראש המודיעין של מצרים, התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני מתקפת חמאס כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות הקודמות. בסוף השבוע דווח כי קאמל הגיע לישראל לביקור בזק בהול כשבוע וחצי לפני הטבח. עוד דווח כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את נתניהו מפני כוונתו של מנהיג חמאס סינואר לחולל רעידת אדמה. אתמול ביקר נתניהו באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא בן זייד, לא נמסרו פרטים על תוכן השיחה. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בגל של ידיעות פייק ממוחזרות.
3: המקביל של אבאס קאמל בישראל, או ראש השב"כ או ראש המוסד. בחלק מהדברים זה רונן בר, ובחלק מהדברים זה
4: דדי ברנע.
3: אגב, לי אין ספק, אגב, שלא הייתה פקידה. היה מחדל והיה כישלון וכן הלאה. ושני אנשים הללו שכבר פשטו את ה...

0: את המדים ואת התפקידים, אפשר לבוא ולשאול אותם, ואני רוצה לומר לך, מתוך חדרי הקבינט, אבל גם לא מתוך חדרי הקבינט, הדבר הזה נאמר שהחמאס מורתע ולא ספה למלחמה.
1: השר אלי כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. פרסום ראשון, 3 ימים לאחר טבח 7 באוקטובר, יושב ראש בעלת סמי אבו שחאדה פרסם סרטון ובו הביע הזדהות עם הקורבנות, כלשונו, השהידים, משפחותיהם והפצועים, אך אינו מזכיר את חמאס, אינו מטיל עליו אחריות ואינו מגנה את הטבח. אבו שחאדה תקף את ישראל, האשים אותה בביצוע רצח ביהודה ושומרון ובירושלים, וטען כי מנהיגיה משתמשים במונחים כמו רצח עם.
2: ומתל הזה זרוף, אלתי נסמע פיה בשקל דאם, תחריד עונסורי ברברי גיר אינסני.
1: כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הסרטון צפוי לעמוד ברקע הדיון שיתקיים ביום חמישי בבית המשפט העליון בעניין אישור הפסילה של אבו שחאדה. בחירות 2026. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-23, ואילו הליכוד מתחזק במנדט ל-21. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר מפני הפסד של גוש השינוי בבחירות.
3: אני רוצה שיהיה ברור, כרגע אלטרנטיבה או ניצחון מוחץ או חורבן בית השלישי.
4: חורבן הבית השלישי?
3: חורבן הבית השלישי.
1: ליברמן אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה. עם זה הוסיף כי הוא בטוח שגוש השינוי ינצח ניצחון מוחץ בבחירות. כדורגל בליגת האומות. אירלנד הביס אמש את ישראל 3-0 בדברצן שבהונגריה וירדה למקום האחרון בבית. מאמן הנבחרת רן בן שמעון התנצל אחר המשחק בפני הציבור.
5: רצינו מאוד מאוד מאוד לשמח את האנשים בבית, ואני חושב שלא הצלחנו, זה אנדרסטייטמנט. אנחנו מרגישים, ואני יודע שהרבה מאוד אנשים התאכזבו מאיתנו. כרגע זה נראה חשוך, אחרי חושך בא האור, מקווה להרים את הנבחרת הזאת, יש עוד 2 משחקים. אנחנו מרגישים עכשיו מאוד מאוד מאוד גרוע עם זה שלא הצלחנו לעשות את זה.
1: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון בשבוע הבא תארח אירלנד את ישראל בסרביה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
7: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
6: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
1: והתחזית, התחממות קלה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, לקראת הצהריים ירד גשם גם בערי המרכז. מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות. עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית.

0: שלום לכם, תלמידות ותלמידים. שוב פעם אתם איתנו בהסקט ההסקטים, בגרות עולמות, מבית הסקטיונית, הבית של ההסקטים בתיכון בגריונית. שמחים מאוד שאתם איתנו בעוד פרק מסודר עם ליינאפ, וטומי שלנו ייתן לכם טיפים של אלופים לבגרות בחנג.
1: Yes.
0: אבל לפני זה, הוא ייתן לנו קצת דיווחי תנועה.
1: בשמחה, סיגל, למרות שאנחנו לא ברדיו. ובכן, המצב לא פשוט. מצומת הקן יותר עד לפלאפל בתחנה המרכזית פקוק מאוד כתוצאה משבלול שחוצה את הכביש.
0: בגלל שבלול?
1: בגלל סקרנים. גם אותי זה ממש מסקרן, סיגל. בואי נחתום את השידור וניסע לראות הקצה.
0: לא, יש לי דלקת באור הטוב, בלי צעקות. נו, תמשיך.
1: יואל קלדרון תמרן 3 שעות בין פארק המחול לפארק המדע.
0: 3 שעות? איך?
1: הוא עם חד אופן. זה מצוין לשריר הארבע ראשי. יואל, תמשיך כך.
0: ומה עם אולף שלנו במסוק הדיווחים מהשטח?
1: כן, אולף, אתה איתנו על הקו? מה המצב בספורט נס? האם עדיין עמוס בשל טורניר הוקי גלגיליות?
2: כל פעם אולף מנסה להסתכל בחוץ רחפן הליקופטר, תעשי זה ציפור מיינה מקולדת מתנגשת בתוך פרצוף אולף. תעשי ציפור פולשת, לא מתאימה לאקלים ים תיכון, כמונו הישראלים. רגע, אולף מנסה שהוא להציץ... אימייל, ישר לתוך פה אולף, כנסו רק את דיילנד ודומר בוגל.
1: טוב לשמוע. תמשיך לדווח, אולף.
0: טוב, תכף נתפנה לעזור לכם גם בבגרויות, אבל כעת, כמו בכל תוכנית בוקר ברדיו שמחבלת את עצמה, נקריא לכם עיתונים. קדימה, טובי.
1: זה הפודקאסט הכי רדיו-אקטיבי ששמעתי. אוקיי, בייקה שוחט יצא באמצע הצבעה, ודוד לוי ביקר אמש בירושלים.
0: יפה, זה של היום?
1: מצאתי את זה בערימה אצל רופא הרגליים. תראי את הצהוב בקצה הדפים, זה ממש מהטל של הבוקר.
0: נהדר שאתה. תמיד up to day. תמשיך.
1: השרה שולמית אלוני בתגובה להצעת המפדל.
3: בוקר אור, בוקר צח, הכנתי קריחים לכולם. לך בוטים וקוויאר.
1: יש!
3: ולך, קריך אקסיות עם טפנד והמון לימון. שיהיה לך חמוץ כמו הלב שלי אחרי מה שעולת לו. סליחה על האיחור, פשוט פיוטר עם מתפנים שכואבות לו האוזניים. ועולה לך לגן, הייתי צריך להביא אותו איתי לפה.
1: מי זה? מי זה היצור המדהים הזה?
3: מי זה פיוטר? מי? פיוטר? זה פיוטר, הוא סוס בעץ.
1: סיגל! יש סוס בבית הספר!
3: כן, פיוטר, מה אמרתי הרגע? תוריד את האוזניות שתוכל לשמוע. רגע, מה הולך פה? אוזניות על האוזניים? פה מוציא קשקושים? כפתור רקורד עובד? מה זה? התחלתם בלעדיי?
0: בטח, אמרתי לך 100 פעם, זה לא שיעור שחייה ניסיון בקנטרי גבעת חובב. אתה רוצה לעבוד פה? תגיע בזמן.
1: ארמונד, אני יכול להחזיק אותו?
3: כך, הייתי מגיע בזמן אם לא פיוטר. וגם הדרקס הזה עם המסוק של הדיווחי תנועה לא עזר. הוא הוליך אותי בככה, שכניס אותי לין כניסה ומאחורי נעמדה מסעית שפרקה תפוזים לשחיטה.
0: אנחנו לא משודרים ברדיו, ארמונד, זה לא תירוץ. תומי, תתעלם, תמשיך עם העיתון. המאזינים צמאים לאקטואליה רותחת. מה אתה עושה? למה אתה בלי חולצה?
1: הסוס זקוק לחום גוף עם האי, סיגל. הוא משתוקק לקצת סקין טו סקין.
3: איך ידעתם לטפל בלי טכנאי? איך הבנתם איך לשים את האוזניות?
0: כל הכפתורים פה שטויות. גזלייטת אותנו שאמרת שרק אתה יודע איך לטפל.
3: נכון.
0: בקשר לאוזניות זה נכון. לא השתדרנו בהתחלה, אבל אז נכנסנו לסרטון טוטוריאל
1: מתוק ביוטיוב.
0: שכן אחד קציר. שם כבר למדנו הכל. תודה לך, אפרת. כן, ביגל.
3: רגע, אבל אני הטכנאי, לא מתחילים בלי טכנאי.
0: אתה מיותר פה כמו כובע משאלות, סיימנו איתך.
3: כובע משאלות זה מיותר? את שומעת את עצמך בכלל, אפשר להסתובב אותו בשוק ולמשוך אותו קצת קדימה כדי שיסתיר את הפנים, אם רואים אדם שחייבים לו כסף.
1: אנחנו נעבור לאורווה קטנה, רק אתה ואני.
0: תומי, מספיק עם זה. תחזיר את החיה, תומי, תחזיר את החיה לאמונד ותן עוד אקטואליה.
1: לא אחזיר אותו לעולם. אני עובר לסוף העיתון, קצת רכילות.
3: כן.
1: אוי, אתה מדגדג אותי, פיוטר.
3: אין, הוא עושה את זה.
1: אז מסתבר ששמולי קראוס וג'וזי קאץ נצפו אמש בבית הקפה תמר.
3: מי אלה בכלל? איפה הם שיחקו? מי שלא בשקשוקה לא קיים. ופיוטר בוינה, תפסיק להתיידד עם זרים.
1: ועכשיו לידיעה באמת רותחת.
0: תוציא הכל, אל תשמור מנות על הדלפק.
1: אז אמר והשחקן אריק לוי יופיע מחר בבית הצפצפה. כרטיסים אחרונים בהחלט.
0: ואל תשכחו איפה שמעתם על זה ראשונים. רק אצל סיגל וטומי. תמיד up to day, תמיד תרי.
3: תרי כמו סמבוסק בראש הויטרינה, הזה שחוטף מכות מהשמש כל היום. לא תסתדרו בלעדיי רגע אחד. מי שלא מכבד את העבר שלו, גם לא ירכוש עתיד. פוינה פיוטר.
0: טומי, תכניס אפקט של מעבר נושא.
1: פיוטר כמעט נרדם. אני אכניס לך אפקט חרישי, כמו שיר ארץ.
3: כן, קדימה, בוא נראה אותך עכשיו מפזר קסמים על המתגים. קדימה, בחור מוזר אם תסרוק את השקולית. תתחיל לפשל בגדול, כן, אני אתמוגג על זה, כן, תפשל.
1: הנה, בבקשה, סיגל. עכשיו אני הולך לצד להרדים את נסיך העץ הזה. הקומפיוטר.
0: אין עליך, מספר אחת.
3: אז אני מיותר, אה? מצאת לעצמך דחליל קטן שממלא את הפקודות שלך ומבריח לך עורבים, מסדור את הטירס, אה? אין בעיה. ארמון מעולם לא התחנן בשום בית משפט, ובטח שלא יתחיל גם פה. אתם עוד תרצו אותי, או-הו, על שש אתם תחזרו. שהקלם זה הלמח הזה לשפוך פה מצפטל על כל הכפתורים, או-הו, איך שאת תחזרי.
0: היי, אתה לא יכול לנער ככה את הכריכים באוויר. אתה מעיף פה חרדל על כל הכפתורים.
3: חוצפה, ועוד קמתי מוקדם. 12:05 במקום ב-12:40. רק בשביל להכין לכם אוכל מזין.
0: אין לנו כוח יותר, לא לכאבי בטן מהכריכים שלך, לא לכל הצבחני שלך, וגם לא לבוסם בריח ניוקי, ובטח לא לפדיחות שלך.
3: צפה.
0: אתה טכנאי גרוע, עורך דין גרוע, וגם בן זוג גרוע.
3: מה?
0: קדימה, הדלת פתוחה, תלך למזכירות, מחכה לך שם צ'ק על התקופה שנתת, דרך אצלך.
3: אבל סגרתי כבר חסות. הנה, את לא יכולה לפטר אותי. סגרתי חסות עם ילקוטי אביה. ילקוטי אביה. הילקוט היחיד עם גלגלים בתמונה של ויר בנדק. וואה, אני מביא חסויות, אני מועיל.
0: יש כבר חסות אחרת. תומי הביא את ילקוטי רוסלנה, הילקוטים היחידים שמחוברים לרחפן שמרחף אחריכם. ילקוטי רוסלנה, תגידו ביי ללגרור על גלגלים ולסחוב על הגב. תנו לילקוט לרחף מאחוריכם, או לפניכם, לפי בחירה.
3: ילקוטים מרחפים, אה? לא שמעתי שטות כזאת מאז המצאת הגלגל.
0: קדימה, בוא תראה לנו את הגב שלך. תומי עוד צריך ללמד את הילדים ספורט.
3: בסדר גמור, להתראות ולא שלום.
0: הפוך.
3: אז את כן רוצה שאני אשאר? ידעתי שיש שם לב מתחת לגוזייה, ספוגת זהה.
0: לא, התכוונתי. לא משנה. קדימה, אתה חמוד מהגב, תראה לנו אותו שוב, ופשוט תצעד אל עתידך המפוקפק.
3: הבנתי. יום שחור שיהיה לכם. קדימה, פיוטר. הלכנו. מה? מה זאת אומרת אתה נשאר כאן? אוהו, בגידה משולשת עם ביצה בצד. אתה תחזור על 4. בעצם אתה כבר על 4. אתה תחזור על 8. כל מה שהשקעתי לך בהזדמנות הראשונה, אתה קופץ לך לבן אנוש הראשון שמוכן להעניק לך אהבה. שום בעיה, טעם ולא נשלם.
0: סוף סוף, הלך. זמן מצוין להפסקה קצרה.
4: היי, שלום לכולם. חשבתם כאן דברים? אז אתם ממש חייבים לשמוע את הפוד שלי. זה כאילו הדבר הכי ניתן להאזנה בעולם, וזה ממש פוד ניטרלי, שבו אנחנו נותנים עצות על איזה עוד יצורים יכולים לעשות סרום. לא רק של זונות, נניח תורבנים, שזה ממש טוב לאור הפנים. וגם על הדרך מדברים על הבחירות בנס ציונה ומשמיצים את הרחובות, ומראיינים רק אנשים שתומכים בוורד כהן, כדי להשאיר אתכם באקו צ'יימבר, שזה רייט מאסט בכל בית. הפוד של יולי דהן, עוד פוד לייט, מבית הסקטיונית. זהו, לבל, תלך את הפאוז. לבל. נו. טוב, נו. תרת. עושה את זה לבד. זה לא נלחץ עם הציפורן. טוב, למה אני צריכה את הפוד הזה? אני פשוט אקנה את האזנות. יאללה, ביי.
0: זהו, תומי. עכשיו זה רק אני ואתה.
1: ופיוטר, חברו הטוב ביותר של האדם. אם האדם הזה הוא ארמונד, חבר שלנו שלח לקנות לנו פחיות.
0: תגיד, איפה היית בחמש דקות האחרונות? שום פחיות, זהו, הוא פותר. עכשיו אתה הטכנאי הראשי, גם מנחה וגם טכנאי. זכית.
1: נהדר, סיגל. למרות שאני חושש שהקריירה המתפתחת שלי בטכנאות תפגע באבהות המתפתחת שלי לפיוטר. אני מושקע בו רגשית ופיזית, ומרגיש צורך אז לקחת אותו לגינת השעשועים ואז לחוות חרדה, כאשר הוא לא מסתדר עם הילדים האחרים.
0: הוא סוס מעץ, תומי. יאללה, תן לנו פתיחון ונתחיל ללמד.
1: אבא צריך לעשות משהו בשביל העבודה, פיוטר. תשחק בינתיים בטלפון שלי. למרות שהמסכים אינם מומלצים לילדים מתחת לגיל 13, אבל החיים המודרניים מציבים בפנינו אתגרים שמערערים את העקרונות לפיהם רצינו לחיות. חזרתי, סיגל, הנה מעברון.
0: אין עליך, נועדת על התפקיד. אז שלום לכם, מאזינים ומאזינות, סליחה על הפתיחה המקרטעת, אבל הנה אנחנו פה בבגרות עולמות. והיום, תומי שלנו יכין אתכם לכל מה שצריך לקראת הבגרות בהתעמלות.
1: נכון מאוד, סיגל. בואי נפתח את תיבת המייל ונראה מה שואלים הקונדסים. אוי, פיוטר, אתה לא יכול לצפות בתוכן הזה של היוטיובר מאסטר אוהד. זה לא לגילך. הנה, נסה את המשפיענית הרוסית, נסטיה.
0: תומי, זה מאוד לא מקצועי מה שקורה כאן.
1: סליחה, סיגל, סליחה. הנה, אני איתך. פותח מייל מהתיבה. היי, תומי, שמי אביעד קופרניקוס מרמת אביגל. סאונד המשרוקית של המורה מלחיץ אותי נורא ואיני מרוכז כאשר הוא מזניק. ולכן התוצאות שלי בריצה לא טובות. תן לי עצה או פתרון. לא, פיוטר, לא אינדי גיים. סליחה, סיגל, תעני את בינתיים.
0: ילד חמוד, יש לי משהו נהדר בשבילו. הרבה חושבים שצימוקים זה פרי, אבל מה שהם לא יודעים שבתחילה הדבר נוצר כהתאמי אוזניים שהמציאו חכמנו כשרצו ללמוד בשקט בבית המדרש. אז הנה לך פתרון אביעד, קח שני צימוקים ולא תשמע יותר את המשרוקית המפחידה.
1: הפה שלך מפיק רק חוכמה, סיגל. רק חוכמה ומעט דם.
0: אוך, אוי, נו, השיננית הזאת, סיימתי איתה, אלימה.
1: יש לי עוד פתרון בשבילך, אביעד. נסה לפנות אל המורה ולבקש ממנו שבמקום משרוקית יזניק אתכם באמירה כיפית, צו! זה תמיד עובד עליי. מספיק מסכים להיום, פיוטר.
0: אה, כן, זה גם רעיון נחמד.
1: אוי, פיוטר! הוא הקיע על כל דמוי הפרקט. מסכנון קטן. הוא לא שיקר כשהוא אמר שהוא לא הרגיש טוב הבוקר.
0: תומי, הוא בסדר גמור, הוא לא הקיא. זה שיריות מהחרדל שהאמון פיזר פה. בוא, בוא, חיית המשק הזאת מפלגת בינינו.
1: יש לך אולי כרטיס קופת חולים שלו? את זוכרת את הסיסמה לאפליקציה?
0: איך יהיה לי כרטיס קופת חולים שלו? אין קופת חולים לסוס. קופת סוסים, זה לא קיים. למרות שזה נשמע כמו משהו שצריך להיות קיים.
1: סיגל, את חייבת לעזור לי. לא יכול להיות שכל ההורות הזאת רק עליי. אולי נראה לך שאני רק מתבטל כל היום, אבל אני גם עובד וגם דואג לפיוטר.
0: תומי, אתה בסדר? אתה לא חייכת כל המשפט האחרון, מה קרה לך? אתה נשמע כמו...
1: אני לא נשמע כמו אף אחד! בטח לא אבא שלי! כי אני שונה לחלוטין מאבא שלי. הוא היה נרגן וחסכן, ואני חייכן ואוהב את החיים! הורות לא שינתה אותי בכלל!
0: ולמה הכנסת אפקט?
1: זה לא אפקט, זה הטלפון שלי. פיוטר, תביא לי! תביא לי את זה! זה שלי, לא שלך, פיוטר! אני צריך לענות לזה, זה חשוב, זה מחסוי.
0: חסוי? זה בטח קבר רחל, תענה, תענה מהר, נו, שלא ינתקו.
1: שלום, כן? כן, כן, זה תומי חזות, מי מדבר?
3: שלום, מדברת הדווה יריחו מהסקטיונית, הבית של ההסקטים.
1: זאת הדווה יריחו מהסקטיונית, הבית כן, של ההסקטים כן. בתיכון בגריונית.
3: נכון.
1: אני לא יכול לדבר עכשיו, אני באמצע... תניח את המסור, פיוטר!
3: מה קורה
1: שם? אתה עשוי עץ, זה מסוכן! אתה תניח עכשיו או שזה יהיה העונש! לא, לא יהיה לך מתוק היום! אפשר אחר כך אדווה?
3: תשמע, אני עוברת על הסקטים שלנו, עושה קצת סדר ברשימות. תוכל לספר לי על שלכם? מי מטפל וכו, כו, כו, כו.
1: אין לי זמן לזה עכשיו. קחי, קחי, דברי עם סיגל.
0: הלו, אדווה?
1: אתה תפתח את הדלת עכשיו! עכשיו, פיוטר!
3: מה?
1: עכשיו, פיוטר!
3: מה קורה עם פיוטר?
1: לא אכפת לי בבית הזה, אנחנו לא נועלים דלתות וכן מורידים מהשולחן!
3: שלום סיגל, תנדי תוכלי לספר לי קצת על ההסקט שלכם, מה אתם עושים שם, מי הטכנאי שלכם, אני צריכה לרשום הכל.
0: ארמון היה, אבל כרגע תומי ממלא את התפקיד בהצלחה יתרה, ההצבעות שלו ממש בדייט מוצלח עם כל כפתור וכפתור של הלוח הבקרה.
3: אני רושמת,
0: זאת אומרת, היו עד שהוא הפך לאבא.
3: מה?
1: אז בשביל מי אני קונה את הקוטג' הזה? אתה ביקשת! אתה רצית קוטג', אתה תשב ותאכל אותו, אדון צעיר!
3: לא הבנתי, אין לכם טכנאי מוסמך?
0: מה? הקול שלך מוכר.
3: מה? מקו 76 אתמול, ישבתי מאחורייך. לא הפסקתי להשתעל ולהתווכח על ספורט עם הנהג.
0: כן. וואי, אכלת ראש. קיצר, אני וטומי מנהלים את הפודקאסט, הכל אחלה. יאללה, תתקדמי לפודקאסט של שקמה הפרוקה הזאת.
3: מי?
0: שם תמציא הרבה קשלים, תאמין לי. מכניסה זוחלים לאולפן, זה מותר בכלל בתקנון?
3: בואי נתמקד בכם, בסדר, אלמתי? את אומרת שאתם גם המנחים וגם הטכנאים?
0: בטח, מעולים בזה.
3: זה בעייתי, צריך טכנאי מוסמך.
0: תומי מדהים, הוא למד הכל בשנייה וכל השאר למדנו מהטוטוריאל של אפרת, והוא גם...
1: כי צריך להתקלח כל יום, כל יום!
3: מה?
1: ככה זה בבית הזה!
3: הוא מעט?
1: לא רוצה, אין בעיה!
3: לא.
1: שכולם בגן יגידו לפיוטר יש ריח רע!
3: אין לו!
1: פיוטר מריח כמו ארוחת צהריים שנשארה בסקית, ככה יגידו! ככה יגידו, פיוטר!
3: אני מצטערת, הסקט צריך טכנאי מוסמך אחרת ומבוטל. תמצאו לזה פתרון עד 1:10, בסדר?
0: על הכיפק, מה השעה עכשיו?
3: 1:09.
0: מה? לא, לא, לא, אין לנו כרגע בשפורט.
3: זה מה יש.
0: וטומי עוזר לילדים עם הבגרות בספורט. את לא יכולה לבטל אותנו.
3: אני יכולה הכל, אני מסקטיונית.
1: חוצפן? זה מה שאתה, חוצפן?
3: עכשיו.
1: בחיים לא הייתי מדבר ככה למבוגרים כשאני הייתי סוס עץ.
0: טוב, האמת גם טומי כבר לא נראה לי כל כך קשיר.
3: כן.
0: זה חייב להיות טכנאי מוסמך, כי זה שהיה, בטח גם זייף את התעודה הזאת.
3: זה תופס, זה תופס.
0: אני גם לא יודעת אם הוא יחזור, הוא יצא בטריקת דלת, זה אומר המון.
3: שטויות, זה רק אפקט במחשב, שום דלת לא באמת ניזוקה.
0: טוב, נשיב אותו, מה נעשה? רק שלא נוכל ביטול. אולי זה גם ירגיע את טומי.
3: יופי, יופי, אז תחזירו אותו וגם תעבירו את התפקיד של הכנת הקרחים למישהו אחר, בסדר? הוא צריך את האצבעות שלו גמישות ונמרצות לתפעל את לוח הבקרה, בסדר?
0: טוב, רגע. רגע, איך ידעת שהוא א' קריחים שלנו?
3: מה? סליחה, יש לי שיחה דחופה לשאול אמסטרדמסקי, יש לו יותר מדי אותיות בשם משפחה, להתראות!
0: אוף, צריך להחזיר את ארמון, תתקשר אליו אתה, אין לי פנים לזה.
1: אני לא יכול איתו יותר! זהו, סיגל, אני ויתרתי! ויתרתי, פיוטר, אתה שומע? אם אתה רוצה כל היום לשבת בסוני ולאכול שוקולדות, בבקשה! תהיה אתה הכי נמוך בכיתה שלך ועם עיניים מלבניות ממסכים! נראה מה חיות העץ האחרות יגידו בגן! התנשמת והשואל וה... אתה מקשיב לי בכלל? טוב, אני הולך!
3: שלום! היום. אם יש לי מיונז על הכיסא, אתה תנקה את זה כמו טטלה, שמעת?
0: מה? איך ידעת ש...
3: הרחתי מצוקה, ידעתי שזה או מכאן או מכיתת בישול. נו, מה? מסתדרים?
0: כן, מאוד דווקא, אבל פשוט באיגוד העסקתיים...
3: נא, עד תחזרי על מידע, זה ישעמם את המאזינים, אם יחתכו לי יובל מלכי. מלמד על היסטוריה של מייבשי שיער.
1: ארמון, תודה לאל, אני חשבתי שאני מוכן, אבל אני לא מוכן, ארמון.
3: אתה לא מוכן בכלל, ברור.
1: אני רוצה לחזור שוב לחייך ולשמוח.
3: מגיע לך.
1: להשתמש בטלפון שלי מתי שאני רוצה.
3: אין בעיה, בוב יוטר, סוסון בוגדנון. בוא אני אנגב לך את הפה, ואז אשטוף אותו שוב בסבון מאיך שהתנהגת לדוד טומי שלך.
1: דוד, כן, דוד, זה מה שאני רוצה להיות. הדוד טומי הטוב. 100% שמחה. 0% אחריות.
3: מתאים לך.
0: טוב, יופי, ארמונד חזר, טומי נרגע, יופי, נהדר. קדימה, בואו נמשיך עם הבגרות בספורט.
3: איזה בגרות בספורט? אני ביום מחלה, זהו, סיימנו להיום, תחבו את האור.
0: מה יום מחלה? שלשום לקחת.
3: כן, אבל בגלל הפיתורים, הכל התאפס לי. יאללה, תחתמו את השידור, בואו נלך לקחת סירת פדלים באגם נס ציונה, נמצא את המחלה הזאת עד תום.
1: כן, אני אוהב למצות מחלות עד תום.
3: ברור.
1: כמו הברונכית שהיה לי, קינחתי את האף שלי עד שיצאה לי אונה.
3: נהדר שאתה, טיפוס לבירה ואדמה מה.
0: טוב, אז עד כאן להפעם. אני הייתי סיגל.
1: ואני טומי.
3: כאן ארמון ופיוטר, שוב ביחד לנצח.
0: וזה הכל להפעם, תודה שהייתם עדינים איתנו. לעוד תכנים, פעילויות ומידע בנושאים, ייכנסו לספוטיפיי, זה אוקיינוס של בידור.
3: נו, נו, נו, נו, קדימה, קדימה, יתפסו לנו בסוף את הסירה בצורת ברבור.
1: אוי!
3: נתקע עם הסירה בצורת מכונית מרוץ.
1: חייבים את הברבור,
3: תאמינו לי, זה משפיל מאוד להיות

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: הרפתקאות ינץ לוי. חברים מהספרים וחברים מהחיים נפגשים. תוכנית רדיו לילדים ולכל המשפחה.
1: שלום לכל החברים והחברות, שלום לכל הילדים והילדות, אלה שבצורת ילדים ואלה שבצורת מבוגרים. אני ינץ לוי, אני כותב את הסדרות הרפתקאות דוד אריה, כשסבא אליהו הקטן, הספר המורה דרול, מפלצת ועוד. ויש לנו תוכנית רדיו חדשה שבה נארח אנשים מהספרים ומהחיים האמיתיים. בנושא התוכנית היום, תנו לי טופים! האם אפשר לחזות את העתיד? איך אפשר לחזות את העתיד? האם יש טעם בכלל לחזות את העתיד? למה בכלל לחזות את העתיד? השאלות אלה ואחרות לא נענה בפרק הזה, אבל בכל זאת ננסה לבדוק את הנושא. שמתם לב שבני אדם ממש מתלהבים מדינוזאורים, ממש אוהבים את היצורים האלה שחיו לפני מאות מיליוני שנים על כדור הארץ. יש סרטים על דינוזאורים, יש מוזיאונים שמציגים דינוזאורים, יש בובות דינוזאורים, יש פאזלים, מצעים, תמונות, ספרים. אנשים אוהבים דינוזאורים. אבל רגע, בואו נחזור לזמן מה לעבר כדי להסתכל על העתיד. בואו רגע, תנו לי מוזיקה של דינוזאורים בשקיעה. פעם, לפני מאות מיליוני שנים, ישבו שלושה דינוזאורים על גדות נהר וצפו בשקיעת השמש. מה קורה? שאל דינוזאור גדול. טוב, ענה לו דינוזאור בינוני בקול מנומנם. העיקר שעומדים על הרגליים, הוסיף דינוזאור ענקי. כל יום צריך לברך על מה שיש, אמר הדינוזאור הגדול. וואלה, נכון, ענו לו שני הדינוזאורים. לך תדע מה יקרה מחר, אמר הדינוזאור הגדול. מה יקרה מחר? מה יקרה מחרתיים? מה יקרה עוד שבוע? עוד חודש? עוד שנה? לך תדע מה צופן בחובו העתיד, הסכים איתו הדינוזאור הבינוני. אף אחד לא יודע את העתיד, אמר הדינוזאור הענקי בנימה משועממת מעט. אני דווקא יודע, נשמע לפתע קול. שלושת הדינוזאורים הפנו את מבטם. אני דווקא יודע את העתיד. הם גילו שמדבר עליהם דינוזאור קטן. עד עכשיו הם לא שמו לב שהוא יושב לידם. מה? על מה אתה מדבר? אני יודע מה יקרה בעתיד, התעקש הדינוזאור הקטן. נו, ברצינות, אמר הדינוזאור הגדול, אף אחד לא יודע מה ילד יום. אני יודע, וזה לא יהיה מוצלח כל כך. אנחנו הדינוזאורים ניקחת בסוף. בעתיד לא יהיו דינוזאורים. מה? איזה שטויות. אנחנו היצורים הכי גדולים, הכי חזקים והכי חכמים בסביבה. על מה אתה מדבר? אנחנו נעלם. אני לא יודע מה יקרה, אם זה יקרה כי יפגע מטאור בכדור הארץ או בגלל מכרסמים שיוכלו לנו את כל האוכל, אבל בעתיד לא יהיו דינוזאורים. אוי, נו, די, למה להכיר את האווירה? זה העתיד, מה לעשות? אנחנו נעלה מהעולם. אבל אחרי מאות מיליוני שנים, יהיו פה יצורים אחרים. מין קופים חכמים. קופים? מה זה קופים? קשה לי להסביר, אבל הם יראו שונה מאוד מדינוזאורים. זה מה שבטוח. הקופים החכמים האלה יחפרו באדמה וימצאו את העצמות שלנו. די, נו, איזה מין רעיון מוזר, מה זה הדברים האלה? העצמות שלנו יסקרנו אותם. הם ימצאו עצמות שלנו בכל מיני מקומות בעולם. הם יקימו מבנים גדולים שבהם יציגו את העצמות שלנו. הם ייתנו לנו שמות מוזרים. לך למשל יקראו טירנוזאורוס. לי? טירנו מה? התפלא הדינוזאור הגדול. טירנוזאורוס. כן, הם מאוד התלהבו ממך. הם יגידו שאתה דינוזאור טורף על. אני? מה? אני צמחוני כבר שנתיים, אני כמעט טבעוני, אני אוכל ביצה פעם בשבוע ו... נו, באמת, על מה אתה מדבר? זה מה שהם יגידו, טורף על. די, קראו הדינוזאורים, תפסיק לקשקש, אף אחד לא יודע את העתיד. אבל הם בכל זאת הסתקרנו להקשיב לתחזית של הדינוזאור הקטן. הם יספרו עלינו סיפורים, הם יציירו אותנו. אנשים יצפו בתמונות זזות שלנו וירגישו כאילו הם רואים דינוזאור אמיתי. רגע, אמרת שאנחנו נעלם, איך? נכון, אנחנו לא נהיה שם, אבל תהיה להם המצאה שתאפשר להם לצפות בנו כאילו אנחנו אמיתיים. קופי ילדים וקופי ילדות בכל העולם התלהבו מאיתנו. הם ילבשו בגדים עם דמויות שלנו.
2: בגדים?
1: כן, לקופים האלה לא תהיה פרווה. הם הכינו לעצמם תחליף, וחלק ילכו עם ציורים שלנו על הבגדים שלהם. מה, יו, תקשיב, אתה מרגיש טוב. נראה לי שאכלת משהו מקולקל, כי אתה ממש הוזה. יהיו בובות שלנו, פאזלים, מצאים איתה, ספרים, אנחנו נהפוך לצעצועים. את כל הדברים האלה ימכרו בכסף.
2: כסף? מה זה כסף?
1: זה משהו מעתיד, קשה להסביר.
2: הדינוזאור הענקי נעמד על רגליו האחוריות והכריז.
1: מעולם לא שמעתי שטויות כאלה. כל אחד יכול להמציא כל מיני דברים בלתי אפשריים. זה פשוט לא סביר, זה לא הגיוני. אין סיכוי שזה יקרה.
2: נכון, נכון, השיבו הדינוזאור הגדול וזה הבינוני, והדינוזאור הקטן השתתק. הוא הלך משם והפתיר. טוב, אתם לא חייבים להאמין לי, אבל זה מה שיקרה.
1: טיפוס מוזר, אמר הדינוזאור הגדול.
2: פשוט הזיה, אמר הדינוזאור הבינוני.
1: אני לא יודע מה יקרה בעתיד, אמר הדינוזאור הענקי, אבל אין סיכוי שיקרה מה שהוא אמר.
2: שקט הסתרר סביב. הדינוזאורים הוסיפו להביט בשמש השוקעת, ומאחוריהם, בשמיים למעלה, ריחף מטאור בדרכו אל כדור הארץ.
1: טוב, טוב, אני יודע, אנחנו לא דינוזאורים, אבל אני לפעמים באמת חושב, האם הדינוזאורים העלו בדעתם שזה מה שיקרה בעתיד?
2: אבל אתם יודעים, כשמדברים על חיזוי העתיד, עולה השאלה האם אנחנו מדברים על העתיד הקרוב, מה יקרה עוד שעה, מה יקרה עוד יום, או על העתיד הרחוק. עוד 10 שנים, או 100 שנים, או אפילו 1,000 שנה. וכשמדברים על העתיד, האם אנחנו מתכוונים לעתיד של כל האנושות, כל האנשים ביחד, או העתיד של כדור הארץ, או של היקום, או אולי העתיד שלי, או שלך, או שלך, או של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים... רגע, מה זה? היי, מה זה?
3: היי,
2: רגע, רגע, מה פתאום להפסיק את ההקלטה?
3: מאזינות
2: ומאזינים?
3: לא מאמינה.
2: נכנסה לפה עכשיו המורה שלי מבית ספר, אני לא מאמין.
3: כמה שטויות בתוכנית אחת. מה זה, רגע, אני אשים פה את הדברים שלי. רק שנייה.
2: מורה דרוע, אנחנו פה באמצע תוכנית ואת לא יכולה לשבת פה, אני מצטער.
3: אתה חושב שאתה יודע מה יקרה בעתיד? אתה חושב שאתה יכול לחזות את העתיד?
2: מורה דרוע, אני בשום שלב לא התיימרתי להגיד שאני יודע.
3: אני אגיד לך מה יקרה בעתיד הקרוב מאוד, בסדר?
2: מה?
3: אני... אשב פה באולפן ואשאל אותך אם אתה רוצה לשמוע מה התחזית שלי לעתיד האנושות.
2: מה את אומרת? איך את יודעת את זה? שהמורה תורה, האמת, את לא יכולה לשבת פה, אני מצטער מאוד.
3: אני רוצה לשמוע אם אני שומעת את עצמי.
2: רגע.
3: אי, חת.
2: נו, באמת.
3: שומעים אותי? ינץ, אתה רוצה לשמוע מה התחזית שלי לעתיד האנושות?
2: האמת, יש לנו תכנים שהכנו לפרק הזה, וזה לא בדיוק בתוכנית שלנו.
3: אז התחזית שלי היא שאתה תסרב, ואני בכל זאת אמשיך.
2: אוקיי, טוב, הבנתי.
3: טוב, שלום, מאזינים ומאזינות, כאן מורה דרורה. אז התחזית שלי לעתיד האנושות, אפשר...
2: עוד, מה כזה מוזיקה? מה? לא, לא, אין אפשרות כזאת, זה לא...
3: אם לא הכנתם עוד, אז אני אוסיף משלי.
2: אוי, נו, מה זאת אומרת?
3: התחזית של המורה דרורה לעתיד האנושות.
2: ממש שר עכשיו, באמת, אוקיי.
3: אני משערת ששמעתם על הטכנולוגיה החדשה של בינה מלאכותית. AI.
2: המורה דרורה.
3: בעזרת בינה מלאכותית אפשר... לבצע פעולות של בני אדם בצורה מאוד יעילה. אומרים שבעתיד בינה מלאכותית תחליף בעלי מקצועות שונים.
2: כן, כן, בינה מלאכותית מאפשרת, האמת, להגיע למידע עצום, לאבד אותו ולהעביר אותו גם במגוון צורות, זה נכון.
3: ינץ, אתה יודע מה אני לא אוהבת בתלמידים כמוך?
2: האמת, אני לא תלמיד כבר, אני לא בבית ספר.
3: תלמידים שרק רוצים להראות שהם יודעים. אני יודעת. לא, תמיד מצביעים, תמיד רוצים לענות, להרחיב, להוסיף.
2: מה רע בזה? מה רע בזה?
3: אין לי כוח לתלמידים כמוך.
2: אוי, נו, באמת.
3: אין לי כוח. בכל אופן, יש תחזיות שאומרות שבעתיד לא יהיו מורות. או מורים בני אדם, אלא שבינה מלאכותית תחליף אותם.
2: תראי, בינה מלאכותית יכולה לנתח דברים ואפילו ליצור דברים חדשים. היא מאוד גמישה.
3: איי, רגע. אבל מה עם היחס האנושי, ינץ? חשבת על זה? מה עם יחס אישי?
2: כן, האמת, יחס אישי זה...
3: לא, ברצינות.
2: כן.
3: אני לא בן אדם. אני לא בן אדם. אני לא בן אדם. אני לא יצור אנושי. תענה לי. למה אתה לא עונה? כמה פעמים אני אחזור על השאלה הזאת? למה הוא לא עונה?
2: לא, המורה דרורה, את בן אדם, את בת אדם, הנה אני עונה, את בן אדם.
3: אתה חושב שבינה מלאכותית תוכל להעניק יחס אישי? תפיחה על השכבה.
2: יש בזה, יש משהו.
3: חיבוק. לדוגמה, תלמיד מחייך במהלך השיעור, ואני אומרת לו, למשל, סתם אני זורקת עכשיו.
2: כן.
3: מה אתה מחייך? מה אתה מחייך? מה אתה מזכר? רואה עכשיו אתה עושה את זה גם? אל תחייך, תפסיק בחיוך הזה. מה אתה חושב שאתה עושה? מה אתה יושב פה כמו סטודנט חופשי ומחייך? תמחק את החיוך הזה מהפנים שלך. בשיעור שלי, חביבי.
2: רגע, אל תפק, רגע, המורה דרורה, תקשיבי, בואי תרגי, נראה לי שקצת נסחף קצת, אנחנו באולפן, אנחנו לא בכיתה.
3: אז מה? אז מה אם אנחנו באולפן? תפסיק להיכנס לי בדברים. בינה מלאכותית היא תוכל לצעוק ככה על תלמיד?
2: מה?
3: היא תוכל?
2: לא.
3: היא תוכל, תגיד, אני מבקש את לנדו. היא לא תוכל לעשות את זה. היא לא תוכל לעשות את זה בדיוק בתזמון הנכון.
2: בתזמון? מה זאת אומרת התזמון? מה?
3: בדיוק בנימה הנכונה. זה הכל בתזמון ובנימה. הכל. תקשיב. למשל, אני עכשיו זורקת, בסדר? שים לב. מה אתה מחייך? נכון? זה על טיימינג, זה הכל לפי זמן. מה אתה מחייך? מה אתה מחייך? מה? אתה שומע את ההבדל? אתה רואה את זה? מה אתה מחייך?
2: מה, יש כאילו...
3: מה אתה מחייך? מה אתה מחייך?
2: מה?
3: כל פעם זה משהו, זה יש עלייה בסולם. מה אתה מחייך? מה אתה מחייך?
2: כאילו, מה אתה מחייך? מה אתה מחייך? מה אתה מחייך? מה אתה מחייך? מה אתה
3: מחייך? זה מאוד... זה דיוק שלא פשוט להגיע אליו. מעטים מסוגלים. באמת, מעטים. הבינה המלאכותית תעשה את זה כמו רובוט. כמו שאמרתי קודם, איזה... מה אתה מחייך? Sorry, I didn't get that. מה אתה מחייך? Looking for, מה אתה מחייך? לא! אל תחייך! וגם מה, תגיד, אתה חושב שהתלמיד, או התלמידה שצועקים עליהם, הם לא יודעים שהבינה המלאכותית צועקת עליהם? שזו בסך הכל מכונה?
2: מה?
3: אתה לא, מה? זה בסך הכל מחשב משוכלל, חסר רגע שלא באמת מתאב אותה.
2: מה? אמורה דור.
3: מחשב משוכלל שלא באמת מתעצבן, אלא רק מחכה מאות שנים של עצבים של מורות.
2: תראי, אמורה דרורה,
3: רגע,
2: אני חושב, רגע,
3: לא מה? סיימתי. אמורה דרורה. לא סיימתי. אתה מנסה להגיד משהו?
2: מה? אבל
3: אמורה... מה? אני מבקשת.
2: אוקיי, תמשיכי, בסדר, אמורה דורן.
3: נגיד, תלמידה.
2: עוד דוגמה.
3: סתם אני נותן דוגמה.
2: אוקיי, עוד דוגמה.
3: תלמידה מקריאה תשובה בשיעור.
2: יפה, נחמד.
3: ואני, תדע, צועקת עליה.
2: למה?
3: מה זה התשובה הזאת?
2: למה לצעוק עליה?
3: זאת התשובה מלאה. זאת תשובה שטחית. זאת תשובה של מישהי שלא משקיעה רגע בלחשוב. לא יצא ממך כלום בצורה הזאת. החיוך שלך לא ייקח אותך לשום מקום. החיוך אותך שלך לא יביא אותך לשום מקום.
2: אותם החיוך, מה?
3: לא, יצא ממך כלום.
2: המורה דרור, תקשיבי, את נכנסת לזה יותר, זה קרה לפני עשרות שנים, התלמידה הזאת לא פה, היא לא באמת פה.
3: אתה יודע מי לא יהיה פה?
2: מי?
3: הבינה המלאכותית.
2: מה?
3: מה תגיד התלמידה אם בינה המלאכותית יצעק עליה ככה? מה היא תגיד, אה?
2: מה היא תגיד?
3: מה היא תגיד? טוב, מה? זה סתם מחשב שצועק עליי. אולי במקעיס. אבל הרבה מה, אתה משפל אותי. אולי משפל אותי. מה? הוא לא באמת מתכוון לזה. הוא עושה את זה בצורה אוטומטית רק כי הוא חייב. זה לא ברצינות, זה מה שהם יגידו. ואני לא מדברת כבר על חדר המורים.
2: חדר המורים?
3: כן. איך המורים יראו עם בינה מלאכותית? אתה חושב שבינה מלאכותית תשתה כוס קפה נמס של אליט?
2: זה ברור שהיא לא תעשה, ברור.
3: נו, ינץ, אחרי שנים רבות כל כך במערכת, באמת, אני אומרת לך שאין חדר מורים, אין חדר מורים בלי קפה נמס של אלית. וזה לא ממומן, זה לא פרסומת סמויה, זו פשוט עובדה. ומה עם הגושים של הסוכר מהכפיות הרטובות שמורות מכניסות לקופסה של הסוכר? מה עם זה? אה? זה לא חדר מורים!
2: אמורה דרורה, טוב, זה לא חדר מורים, אוקיי.
3: אני רוצה לראות, בינה מלאכותית, ששותה קפה נמס שהתקרר, רק בגלל שתלמיד שהחליט לקבל מכה בראש במהלך ההפסקה, והגיע למזכירות ובוטפס לי את הזמן! אני רוצה לראות בינה מלאכותית שתלמידים בכיתה מביאים לה את הסעיף! אני רוצה לראות בינה מלאכותית שהתלמידים בכיתה משגעים אותה. אני רוצה לראות בינה מלאכותית אחרי שנים של עבודת הוראה, מרגישה שחוקה, מרגישה שהיא רק מחכה לצלצול הגואל, שהיא רק רוצה לשים את כל הילדים על מיוט.
2: רגע, אבל המורה דרורה, למה שבכלל ירצו בעתיד שבינה מלאכותית תעשה את זה? למה שירצו שמורה של בינה מלאכותית תצעק, תתעצבן, תשפיל?
3: כי התלמידים הם לא בינה מלאכותית. התלמידים לא בינה בשום צורה. בשום צורה, באמת. הם צריכים יחס אישי.
2: יחס אישי, אתה אומר.
3: יחס אישי, ינץ. אתה יודע, אתה קיבלת את היחס הזה ממני, נכון? מה לא ברור?
2: היום, אני זוכר את זה.
3: אמרתי לך יחס אישי. אין תחליף ליחס אישי.
4: סיפורים, סיפורים!
2: בסדרת הספרים, כשסבא אליהו היה קטן, אני מספר בעצם על ילדותו של אבא שלי. קראו לו אליהו, ואני מכנה אותו סבא אליהו, כי הוא סבא של הילדים שלי. כשסבא אליהו היה קטן, הוא היה מאוד עני. הוא היה הולך יחף, כי למשפחה שלו לא היה כסף לנעליים. הוא היה רוב הזמן רעב, כי לא היה להם כסף לאוכל. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא יכול לפגוש את ההורים שלנו בתור ילדים. גם אני לא יכול לפגוש את אבא שלי בתור ילד, את סבא אליהו, כן? אבל יש דברים שדווקא ברדיו אפשר לעשות.
0: כל מיני עבר, שיחה עם סבא אליהו.
2: שלום סבא אליהו, מה שלומך?
3: קצת חולה.
2: באמת? מה יש לך?
3: דלקת עיניים, כבר כמה שבועות.
2: דלקת עיניים כמה שבועות, כל כך הרבה זמן?
3: כן, זה לא עובר.
2: ואין לך טיפות עיניים?
3: מה? מה זה טיפות עיניים?
2: תרופה, לדלקת עיניים.
3: מה? אני לא מכיר תרופה כזאת. וגם אם הייתה, אין לנו כסף לתרופות. אין לנו אפילו מטבע אחד. תרופות זה לעשירים.
2: וואי, חבל. חבל שאי אפשר להעביר תרופה מהווה לעבר.
3: רגע, הפעם יש לי כמה שאלות בשבילך.
2: שאלות בשבילי?
3: כן, שיננתי אותנו.
2: שיננת את השאלות? מה, בעל פה? למה?
3: אין לי נייר לכתוב עליו את השאלות, אז חזרתי עליהן בלב כמה פעמים כדי שאני לא אשכח אותן. יש לי שאלות על העתיד.
2: שאלות על העתיד?
3: אני אולי מהעבר שהיה לפניך, אבל אתה מהעתיד בשבילי, נכון?
2: נכון, נכון, נכון. סבא אליהו, אתה יכול לשאול כל שאלה שתרצה.
3: אוקיי. מסקרן אותי לדעת איזה המצאות יש לכם בעתיד. אתה יכול לתת לי דוגמה להמצאה אחת מיוחדת וחשובה?
2: וואו, יש המון המצאות. תקשיב, ממש המון המצאות. תן לי לחשוב. תראה, לדוגמה המחשב. מחשב זה מכשיר שמסוגל לחשב במהירות אדירה, ואנשים יכולים לכתוב בו, לשחק בו, ליצור בו, לתקשר זה עם זה. ויש אינטרנט. אינטרנט שבעזרתו אפשר להגיע כמעט לכל מידע או תוכן בעולם, ולראות סרטונים, ולקרוא, ויש טלפונים ניידים כמובן, שאפשר להתחבר דרכם לאינטרנט, וכולם יכולים לתקשר עם כולם, וכולם יכולים לצפות במה שהם רוצים. כן, זה שם, כן.
3: וואו! אני לא בטוח שהבנתי את כל מה שתיארת עכשיו, אבל נשמע לי שהעתיד הולך להיות ממש ממש שונה מההווה שלנו. אם אפשר לקרוא הכל ולצפות בהכל, אז כולם חכמים בעתיד?
2: מה? לא, לא, לא, האמת שלא.
3: הם לא? מוזר. אבל הצליחו להשתמש בהמצאות האלה כדי לפתור את הבעיות הדחופות האחרות, נכון?
2: מה, אילו בעיות?
3: הצליחו להשתמש בכל ההמצאות האלה כדי לפתור את הבעיה של העוני בטח, לא? ושלכל אחד יהיה מה לאכול, ושיהיה לכולם כסף לתרופות, ואיפה לגור, ובית ספר טוב ללמוד בו. הצליחו כבר לפתור את זה? הצליחו שלא יהיה יותר עניים בעולם?
2: וואי, סבא אליהו, לא, האמת, יש עדיין בעולם עניים, אנשים עניים מאוד, ואפילו ילדים וילדות עניים.
3: רגע, וגם לא הצליחו שכולם יוכלו ללמוד הכל ולהיות חכמים?
2: כן, אמרתי לך, לא הצליחו לפתור את זה.
3: מוזר? אבל בטח את המלחמות הצליחו לפתור. אם כולם יכולים לקרוא וללמוד ולהבין ולשחק, אז בטח לאף אחד אין חשק להילחם, נכון? בטח בעתיד אין מלחמות, נכון? בטח יש איזו המצאה שפתרה את זה.
2: סבא אליהו, אני מצטער, אבל גם זה לא קרה. עדיין יש מלחמות.
3: מה? באמת? מה? אז יש כל כך הרבה המצאות ועדיין יש עוני? ויש אנשים שלא יכולים ללמוד? ויש מלחמות? באמת? איך זה יכול להיות?
2: האמת, גם אני מנסה להבין איך זה ייתכן.
3: תקשיב, נראה לי שלמרות כל ההמצאות שדיברת עליהן, אז בעצם העתיד לא כל כך שונה מההווה שלנו. נראה לך שתהיה יום אחד המצאה כזאת?
2: המצאה מה? שתפתור את העוני ואת המלחמות ואת כל הדברים האלה?
3: אני חשבתי על זה. מין המצאה שתקשיב לכל אדם, לכל מה שקשה לו, לכל מה שמפריע לו או לה, ואז תיתן לו או לה את העצה הכי טובת לב שאפשר. היא תרגיע אותו אם הוא כועס, היא תנחם אותו אם הוא עצוב, ובעיקר תראה לו איך אפשר לפתור את הבעיות שלו או שלה בלי לפגוע באף אחד אחר. היא תיתן לו את הפתרון הכי טוב שיש.
2: וואו, תקשיב, זה באמת רעיון מעולה.
3: טוב, אז אתה חושב שתוכלו להתחיל לעבוד על המצאה כזאת, אם כבר המציאו אצלכם כל כך הרבה דברים?
2: אתה יודע מה? אולי המאזינים והמאזינות שלנו ימציאו דבר כזה יום אחד. והנה הגענו אל הפינה הקבועה, המרנינה והמלהיבה, שבה אנחנו מערכים באולפן את דוד אריה. דוד אריה הוא לא דוד רגיל, יש לו ארבע שערות על הראש, והוא יוצא להרפתקאות.
4: קבלו את דוד אריה.
2: שלום, שלום, שלום דוד אריה.
3: רגע, שנייה, באמת, נצטדר
2: את ה... תסדר, תסדר את השערות.
3: שארבע שערות, לא, אתה יודע, אוזניות עם כל הכבוד, רק שלא...
2: כן, כן, ברדיו יש אוזניות, וצריכים שלא יפגעו בארבע שערות, זה נכון.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, רק שנייה, אני אעבור לכל הרדיופוני שלי.
2: דוד אריה,
3: הכל מעולה. אתה, תדע לך, תופס אותי בין הרפתקאות. חזרתי עכשיו מביקור בממלכת השוקולד.
2: נכון, אתה ביקרת פעם בממלכת השוקולד שבמדבר השוויצרי. בממלכה הזאת כולם והכל עשויים משוקולד, והאמת היא שהסתבכת שם בצרות צורות. והנה, אני מבין שאתה חוזר לשם מפעם לפעם, דוד אריה?
3: כן, כן, בטח. אני שגריר חמיצות של כבוד של ממלכת השוקולד. זה תואר רשמי שהעניקו לי שם.
2: שגריר חמיצות? מה זה אומר? כן, מה?
3: לא, אתה זוכר שאני הכרתי להם את הטעם החמוץ?
2: כן, נכון.
3: אז הם הפכו אותי לשגריר חמיצות. אני... מייצג את כל מה
2: שאתה... וואו, וואו, מצחיק, מצחיק. אבל רגע, רגע, דוד אריה, אתה יודע, אני לפעמים חושב, סתם, פשוט אני מערכת השוקולד, אני חושב, אתה... איך אתה מסתדר שם? כאילו, איך אתה מצליח להתאפק עם כל כך הרבה שוקולד מסביב? לא מתחשק לך מדי פעם לתת ביס במשהו או אפילו במישהו?
3: תראה, כשאני מבקר, כמובן, מגישים לי שם ארוחות שעשויות כל כולן משוקולד. אורז משוקולד.
2: אורז משוקולד, כן.
3: אורז פראי משוקולד, אורז מלא חום משוקולד. סלט ירקות משוקולד.
2: מה אתה אומר?
3: מרק, שוקולד מרק שווית, שוקולד מרק חרירה משוקולד. לא חסר לי שם שוקולד, באמת, להפך. אחרי איזשהו זמן זה פשוט, נו, איך לומר, נהיה יותר מדי, יותר מדי שוקולד.
2: וואלה.
3: אני חייב לאכול איזה מלפפון חנוץ כדי לאזן. ינץ, האמת היא שהם מאוד מודאגים בימים אלה בממלכת השוקולד.
2: מה? מה קרה?
3: בביקור האחרון נכנסתי אל ארמון המלך, ומיד הוא אמר לי, דוד אריה, אנחנו מודאגים, הכדור שלנו מתחמם. שאלתי, אתה צוחק איתי? הוא לא צחק. מסתבר שכדור השוקולד שלהם מתחמם.
2: מה? מה זאת אומרת כדור השוקולד שלהם מתחמם?
3: בארמון המלך הם מחזיקים כדור שוקולד בחדר מיוחד ועוקבים אחרי הטמפרטורה שלו. כמה הוא חם, כמה הוא קר, הרכות והקושי שלו והמצב הכללי שלו. לפי זה הם בונים תחזית של מזג האוויר.
2: רגע, זה מעניין, זה מעניין. ואתה אומר שהוא מתחמם.
3: מתחמם. הם אומרים שבשבועות האחרונים נמדדו הטמפרטורות הכי גבוהות של כדור השוקולד מזה 100 שנים.
2: אבל מה זה אומר בסופו של דבר?
3: יש להם תחזיות שלפיהן עוד 10 שנים בערך, ממלכת השוקולד תימס ותהפוך לים ענקי של שוקו חם. אולי זה נשמע לך טעים, אבל מבחינתם זה אסון.
2: מה,
3: יש קוביות שמתנתקות בצפון.
2: רגע, רגע, רגע, מה, כולם התמוססו?
3: כן, הם כולם עשויים משוקולד. יש בזה המון יתרונות, אבל כששוקולד מתחמם, אתה יודע מה קורה. הם מאוד מפחדים, מאוד. מנסים לעצור את זה, מנסים להתגונן.
2: להתגונן מההתחממות הכדור השוקולד, מה הם עושים, איך בדיוק?
3: קודם כל, דבר ראשון, כולם מקפידים למרוח קרם.
2: קרם הגנה?
3: לא, לא.
5: קרם, קרם פטיסייר, קרם של עוגות, צפת כזאת עם פודינג. דבר שני, מעלים את המודעות לזה בבתי הספר אצלם. מלמדים את התלמידים על התחממות הכדור, אומרים לילדים שלכל אחד ואחת מהם יש אחריות על התחממות הכדור, אבל האמת, זה מבהיל את הילדים. ממלא אותם בהמון אשמה. הם לא מפסיקים לחשוב על התחממות כדור השוקולד. זה עושה לי ממש חרדות. אמרתי למלך השוקולד, אולי עדיף לא להפחיד ככה את הילדים.
2: האמת, זה נשמע באמת מפחיד. אבל מה הם עוד עושים כדי להתמודד עם ההתחממות הזאת של כדור השוקולד?
5: גלידה.
2: גלידה?
5: הם מכינים כמויות ענקיות של גלידה.
2: גלידה, וואי.
5: כן, כן. טוב. אני מקווה שזה יעזור. הצעתי להם קוביות קרח בביקור הבא שלי.
2: תביא להם.
5: כן, הם אמרו לי שזה רעיון מעולה.
2: אבל, רגע, אבל למה בכלל כדור השוקולד מתחמם?
5: אמרו לי שלא סגרו את הווילון בחדר שבו מחזיקים את הכדור, והשמש חיממה אותו.
2: דודה, האמת, קצת רצינות. אני מקווה שהעתיד של ממלכת השוקולד יהיה בדיוק בטמפרטורה הנכונה. ועכשיו, רגע, כרגיל, כמו בכל תוכנית שלנו, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלות של ילדים וילדות. אתה רואה, יש פה טבע. בהופעות שלנו משאירים לך שאלות, ואנחנו לא מספיקים לענות עליהן. אז הנה כמה שאלות.
5: הזמן תמיד טס ביחד, אה?
2: ודודה, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הראשונה. יש פה שאלה, יש בעצם שתי שאלות.
5: בבקשה, בוא נתחיל את השנייה.
2: באיזה מקומות היית בעולם, ואיפה תהיה בעתיד?
5: טוב, אתה יודע באילו מקומות אני הייתי, אני הרי מספר לך את ההרפתקאות שלי, ואז אתה כותב אותן בספרים שלך. הייתי קודם כל בקוטב המערבי. הייתי בג'ונגל הסיבירי, ביערות הסהרה, ובמקומות נוספים. כשהייתי באינטוניה, באוקיינוס הטיבטי, הרכבתי שם משקפול ובינקול. דרך המשקפול אפשר לראות כל מה שרוצים לראות, ודרך הבינקול אפשר לדעת כל מה שרוצים לדעת. לצערי, ראיתי שם את כל ההרפתקאות שיהיו לי בעתיד. זה נורא.
2: למה נורא?
5: ספוילר נוראי!
2: מה?
5: מי רוצה לדעת את כל מה שיקרה לו בעתיד? זה הופך את החיים למאוד שעממים. מה הטעם? לצאת להרפתקה אם יודעים מה יקרה בה בהתחלה, באמצע, ואפילו בסוף.
2: רגע, אז מה? וואו, אז מה, אז ראית את כל ההרפתקות שלך, אז הפסקת לצאת להרפתקות בגלל זה? מה, איבדת את הרצון והתשוקה לצאת להרפתקות כי ראית את כל ההרפתקות שלך, את כל העתיד שלך?
5: לא, לשמחתי שכחתי הכל ברגע שהורדתי את הבינקול והמשקפול.
2: וואו, איזה מזל, איזה מזל. רגע, אבל שנייה. זה נכון? שאתה לא יכול לדעת, או שראית לרגע ושכחת מה יקרה בעתיד. אבל אולי יש מקומות שאתה רוצה להגיע אליהם?
5: ערבות הונדורס.
2: ערבות הונדורס, אוקיי.
5: כן, כן. וגם האוקיינוס הצ'כי.
2: מעניין. ערבות הונדורס והאוקיינוס הצ'כי. הצ'כי. המאזינים שלנו והמאזינות מוזמנים לחפש את המקומות האלה אחר כך. אבל רגע, שאלה אחרת.
5: בבקשה.
2: שאלה אחרת. בוא נראה. וואי, שאלה מסקרנת.
5: של נבני.
2: דוד אריה.
5: כן.
2: האם באמת קוראים לך דוד אריה?
5: מה זאת אומרת? כמובן.
2: לא, מתכוונים כאילו, מה השם המלא שלך? מה השם המשפחה שלך?
5: קוראים לי דוד אריה. שפותי דוד, שמשפחה אריה. לא, באמת, בכל מקום שאני מגיע אליו, אני מבקש שיקראו לי דוד אריה. כי באיזשהו מקום אני מרגיש דוד של כולם.
2: וואו.
5: אגב, תמיד קראו לי דוד אריה, גם כשהייתי ילד.
2: גם כשהיית ילד?
5: כן, כן, כן. כל החיים שלי ידעתי שבעתיד שלי אני אהיה דוד. אז למה לחכות שנים עד שזה יקרה והתחילו לקרוא לי דוד? תחשוב על זה. אם אנחנו רוצים לעשות משהו, או לעסוק במשהו, או להיות משהו, למה לחכות כל כך הרבה שנים?
2: זה מעניין. האמת, זה מעניין, מעניין. בכל אופן, דוד אריה, אני תמיד אקרא לך דוד אריה. ושאלה אחרונה, שאלה אחרונה לתוכנית הזאת. הנה, מה המקום הכי מוזר שהיית בו, דוד אריה?
5: תקשיב, ינץ, זו שאלה טובה מאוד. זו שאלה ממש מעניינת. טוב, האמת היא שהמקום הכי מוזר שהייתי בו הוא פה בישראל.
2: מה?
5: ובכל המקומות הרגילים שביקרתי בהם.
2: מה זאת אומרת, המקומות הרגילים הם הכי מוזרים?
5: אני אגיד לך מה. אני יוצא הרי להמון הרפתקאות. אני פוגש שדים, מפלצות, מלאכים, מלכות. פגשתי קופים ענקיים, פגשתי גמדים. בלע אותי יצור ימי ענקי. פעם רצו לאכול אותי. בפעם אחרת רצו לתגן אותי כמו שניצל. רצו להכין כינוח מהאצבעות שלי.
2: נכון.
5: רצו להוציא אותי להורג תחת רגל של פיל.
2: בטוריה, נכון.
5: אבל תמיד הצלחתי להיחלץ מהצרות האלה. ואתה יודע, ינץ,
2: מה?
5: אני אף פעם לא השתמשתי בשום נשק.
2: וואי.
5: שום חרב או באקדח או בכל מיני דברים כאלה.
2: נכון.
5: אז אחרי כל כך הרבה הרפתקאות שכאלה, דווקא החיים הרגילים נראים לי מוזרים.
2: מה?
5: יש פתגם שאומרים בערבות רומניה.
2: מה?
5: אחרי שנים, גם לפפון נראה מוזר.
2: מה? אחרי שנים, גם מלפפון נראה מוזר? מה זה אומר?
5: זה אומר שאם לא הסתכלת על מלפפון המון שנים, ואז פתאום אתה רואה מלפפון, הוא יראה לך מוזר. כלומר, אם אתה מתרחק ממשהו להרבה זמן, ואז מסתכל עליו, אז הוא נראה לך שונה לגמרי.
2: אחרי שנים... גם מלפפון נראה מוזר. אתה יודע מה, אתה יודע, אני אשתדל לזכור את הפתגם הזה, וצריך לחשוב על זה, אתה יודע, צריך לבדוק, האמת צריך לבדוק את זה. אולי המאזינים והמאזינות ינסו את זה, זה מאוד מסקרן, להתרחק ממשהו, ואז לחזור אליו ולראות.
5: ממליץ בחום, באמת.
2: דוד אריה, ממש ממש תודה על השאלות, תודה שסיפרת לנו, תודה שהתארחת בתוכנית שלנו.
5: אני חייב לרוץ עכשיו, אז יש לי פגישה דחופה ביערות הסהרה. להתראות.
2: להתראות.
5: ביי.
2: ביי.

כן, תודה שהצטרפתם אלינו הפעם. אני ינץ לוי, היה איתי באולפן האחד והיחיד בן פרי. עורכת התוכנית טל ניסן, מפיקה לי צדוק, טכנאי דרור רוטשטיין, ותודה מיוחדת לאמא שלי, תפשיל הטופו, היה פשוט מדהים. כל הפרקים של הרפתקאות ינץ לוי מחכים לכם בכל יישומוני העסקתיים וגם ביישומון כאן, שבו אפשר למצוא גם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. אני מאחל לכם שתמשיכו ליהנות מספרים וסיפורים ושתזכו לאין ספור הרפתקאות מופלאות, עם סוף טוב כמובן. להתראות!

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
5: כאן תרבות. כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. דיווח בארצות הברית על אזהרה שלישית ממצרים לפני טבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי הדיווחים על האזהרות שקיבל נתניהו הם פייק ניוז. אביגדור ליברמן מזהיר מפני חורבן הבית השלישי אם לא ינצח גוש השינוי בבחירות. דיווחים פלסטיניים על הצתת כלי רכב משני כפרים ממערב לרמאללה. התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות.
6: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 9. הדיווחים על האזהרות שקיבל נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בגל של ידיעות פייק ממוחזרות המתפרסמות בעיתוי לא מקרי. לדבריו, לא כך מתנהלים הדברים בלשכת ראש הממשלה.
7: אין שיחות עבריות שמישהו מתקשר. בשיחות האלה נמצאים ונוכחים עוד שותפים. לכן, שיחה כזאת לא הייתה ולא התקיימה. ובואו נזכיר שמי שפרסם את זה לראשונה גם היה ה-New York Times. זה בדיוק אותה רמת אמינות של ה-New York Times שפרסם בחור עזתי מורעב, שדברים בכלל שיש לו מחלה גנטית כזאת אחרת.
5: אלי כהן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי ראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל, התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני טבח 7 באוקטובר כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות הקודמות. האלוף במילואים נועם טיבון מרשימת ביחד אומר כי ראש הממשלה נתניהו נושא באחריות הישירה למחדל 7 באוקטובר.
8: המחדל כולו רשום על שם בנימין נתניהו. הוא אחראי הישיר למחדל, כמובן גם ראשי מערכת הביטחון, והם כולם, את כולם נשפוט בוועדת חקירה ממלכתית שנקים ביום הראשון למלחמה.
9: ביום הראשון לממשלה.
8: לממשלה, כן. אנחנו מבינים למה הוא כל כך מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, מכיוון שכל הסימנים היו שם, כל ההתראות ניתנו לו, מגופים שונים, והוא התעלם מהכל.
5: בריאיון לאליאל קייזר ולכן ליברמן אמרתי בון כי בבוקר הטבח כשהוא

0: טיבון נסע להילחם בעוטף, נתניהו לקח לו זמן, הלך להתאפר ולא תפקד. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר מפני הפסד של גוש השינוי בבחירות.
1: אני רוצה שיהיה ברור, כרגע אלטרנטיבה או ניצחון מוחץ או חורבן בית השלישי.
2: חורבן הבית השלישי?
1: חורבן הבית השלישי.
0: ברעיון בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ליברמן כי בממשלה שתקום לא יהיו ש"ס או יהדות התורה, ועל אף המחלוקת עם הדמוקרטים, גם לא מפלגות ערביות.
1: לא תהיה שום מחלוקת. אנחנו נתגבר, אנחנו התגברנו. יש מחנה משותף רחב מאוד, מהקמת ועדת חקירה ממלכתית, עד למגבלה לשתי קדנציות לראש ממשלה, חוק גיוס לכולם, ממשלה הקרובה.
2: אין 61 מנדטים בסקרים.
1: אנחנו נגיע ליותר מ-61 מנדטים, אנחנו נביא ניצחון וניצחון מוחץ.
0: כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי פורעים יהודים תקפו הלילה שני כפרים באזור המעלה. על פי הדיווחים, בכפר רס קרקר הציתו הפורעים טרקטור חקלאי וריססו כתובות נאצה. קודם לכן דווח כי בכפר דיר אבו משעל הוצתו כלי רכב ורוססו כתובות בעברית בהן נקמה. כך מוסרק השבנו שמעון מג'אן. והנה הודעה, ברשות שדות התעופה אומרים כי החניונים הציבוריים בנמל התעופה בן גוריון שבו ונפתחו הבוקר לציבור הנוסעים לאחר שהתפנו מקומות חנייה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון. לקראת הצהריים ירד גשם גם בערי המרכז. מחר וביום רביעי ירדו הטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו. פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
6: כאן תרבות.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: מטבח? פורמייקות כתומות, שנות ה-70, היום זה אולי חזר, אבל זה די קעור. שיש... של שנות ה-70, עם כאלה דוגמאות של עיגולים כזה. שולחן קטן.
10: פעם היה אריה שאהב רק תות.
9: מה עוד היה? טני שוקולד למעוניינים.
10: לא בשר ולא גבינה, רק תות פשוט.
9: האגדה מספרת שזה בעצם נוצר מזה שאחותי עשתה קצת בעיות בארוחת הערב.
10: רק תות הוא רצה.
9: ולא רצתה לאכול לא את זה ולא את זה, ורצתה דברים שאין בבית ושל ילדים אחרים יש, ולפי מה שאני שמעתי מאבא שלי בזמנו, פשוט אמא שלי שרבטה איזשהו משל.
11: הסיפור שלנו היום הוא לא על בשר או גבינה, לא על דייסה או קקאו, לא על לחם, לא על אורז ולא על ביצה. הסיפור שלנו היום הוא על תות.
10: אני רוצה תות.
12: כי לפעמים תות הוא רק תירוץ לדברים שאין, ושרק לילדים אחרים יש.
11: שלום, אני רחלי שלב.
12: אני שירה קדרי.
11: ואתם על מעשה בשישה סיפורים, הפודקאסט שבו אנחנו צוללות בכל פעם לקלאסיקה אחרת על מדף ספרי הילדים. והיום, אריה שאהב תות מתירצה אתר.
12: את המחברת של האריה שאהב תות לא נוכל לראיין, לצערנו. אבל היא כנראה לא הייתה יכולה לאחל לעצמה דובר טוב יותר.
9: שמי נתן סלור, מוזיקאי, ואני גם בנה של תרצה אתר שכתבה את הספר הזה. אמא שלי תרצה אתר נולדה ב-1941 בתל אביב, למשורר נתן אלתרמן ולשחקנית רחל מרקוס. כשהייתה ילדה היא די התביישה במה שההורים שלה עשו, היא תמיד מספרת שבבית ספר... כשהיו שואלים, היא הייתה אומרת, אבא שלי משורר ואמא שלי שחקנית, אבל סבתא שלי רופאת שיניים. סבתא בלה הצילה את כבוד המשפחה, כי הם משורר ושחקנית, היה נראה לה משהו לא ממש מקצוע, אבל היא כן החלה לכתוב שירים בגיל 7.
11: ילדותה של תרצה עברה עליה בצל מלחמת העצמאות. ואת השיר הראשון שכתבה על רקע אותם הימים, היא כינסה מאוחר יותר בספר מלחמה זה דבר בוכה, שיצא לאור בעקבות מלחמה קיומית אחרת, יום הכיפורים.
9: לסיום ילדים, הנה שיר שכתבתי כשהייתי ילדה קטנה. זה היה בזמן מלחמת העצמאות, ואימא שלי, שהיא הסבתא המוזכרת בשיר, קראה אותו בפני החיילים. כן, גם אז היא נסעה למקומות המסוכנים, והחיילים, הם מחאו כף בחוזקה. כי גם אז כולם כולם כל כך לא רצו שתהיינה מלחמות.
12: הקריירה של תרצה הקטנה לא נעצרה שם, והיא התחילה לצעוד בדרכם של הוריה, בכתיבה ועל הבמה.
9: והיא כן רצתה להיות שחקנית בגיל העשרה, והייתה בחוג דרמטי והלכה ללהקה צבאית, להקת גייסות השריון, המחזור הראשון של הלהקה, ששם סבא שלי כתב במיוחד עבורה ועבור הלהקה את אלי פלט.
13: נזמר נא את שיר אלי פלט, ונגידה כולנו בקול.
9: וסבתא שלי רחל מרקוס הרבה פעמים אמרה במשך השנים, היא רצה להיות גם כמו אמא וגם כמו אבא. והיא הייתה שחקנית באמת בתחילת גילאי ה-20, אבל היא עזבה את זה. וכמו אבא שלה הייתה משוררת, פזמונאית, מתרגמת, כתבה לילדים, עסקה בזה ממש ביום-יום, עשתה הפרדה ברורה בין שירה, שנכתבת בלילה, מדם לבך מתי שזה בא, שירה לירית, לבין פזמונים, שהיא אמרה, זמרים כופים אותי לכתוב, אני לא חושבת שאני טובה בזה במיוחד. בסדר, עד היום שרים את השירים האלה.
14: אהבתי, אני יודע זאת פתאום.
9: ולילדים אני חושב שזה באמת גם בא מהלב, זה היה אני חושב בעיקר בשבילנו או בהשראתנו.
11: לגדול עם אמא אומנית, אולי נשמע בוהמיאני ומסעיר, אבל בשביל יעל ונתן, הילדים של תרצה, זאת הייתה פשוט שגרה.
9: ואמא שלי, עם כל מה שהם מספרים ודמותה, היא כן הייתה אמא מתפקדת שמכינה, שעושה, שקונה, מאוד מנסה לשמור על סדר. זאת אומרת, מספרים שהיא תמיד הייתה קמה ב-4 בבוקר, כדי קודם כל לכתוב, לתרגם, להספיק מה שהיא צריכה לעשות. אחר כך מהירה אותנו, מכינה סנדוויץ'ים וזה וזה, אבא לוקח לגן בית ספר. אחר הצהריים עושה פגישות עבודה בבית לפעמים, אז היו באים לקחת שירים.
12: זמרים ואומנים היו באים והולכים מהדירה התל אביבית הקטנה. אבל כשהלילה ירד, אמא תרצה התפנתה לשני הלקוחות החשובים ביותר שלה.
9: זה התחיל מזה שערב-ערב הייתי, לפני השינה, אמא שלי הייתה יושבת על קצה המיטה ושואלת איזה שיר אתה רוצה שאני אכתוב לך לפני השינה. בדרך כלל אמא מספרת סיפורים או שרה שירים. פה היא הייתה כותבת אותם בהזמנה. אז אמרתי, אני רוצה שיר על אקורדיון, שיר על טרקטור, שיר על מערבל בטון, שיר על מנוף.
12: השירים שנתן הזמין מאמא תרצה לפני השינה הצטברו לאט-לאט, עד שיום אחד.
9: אני חוזר הביתה והיה נמצא שם, אני מוציא לכם עכשיו, שימו לב לדרמה. זה ממש כמו תסקית. היא אמרה, הנה, יש פה תסקיצות של הציורים, בוא תסתכל. ואני זוכר שאני יושב ומסתכל על הציורים, ולא אוהב אותם. האמת שהם קצת, סליחה, מלחיצים.
15: כן, זה באמת קצת מוזר שאין לה דמויות עיניים.
9: זה כזה משהו, אני לא יודע איך להגיד, ברוטליסטי, קומוניסטי, לא יודע. פחות אהבתי, אבל אמרו, אז מה אתה חושב? אז אמרתי, זה יפה מאוד, מה אני אגיד? וכשהספר הזה יצא, ביום שהוא יצא, אז אמא שלי באה לחבר רני, שהיה גר איתי בבניין, ירדה עם הספר, כמובן הביאה לו גם עותק, והתחילה לקרוא לנו משירי הספר, ולמחרת באה לגן, הביאה עותק לגן, ועשתה שעת סיפור, שלא לומר הצגה, היא גם הייתה שחקנית, לילדים משירי הספר.
12: וכמו שתרצה הקטנה קצת התביישה בכתיבה ובמשחק של הוריה, גם נתן עדיין זוכר את המבוכה שהרגיש כשאימא שלו הגיעה לגן.
9: ואני כל כך התביישתי, זה היה שיא הבושה, כי לא רק שזה שירים שהם עליי, ואחר כך ילדים גם ברחוב אמרו, הנה נוני, הנה נוני, כי כבר קנו את הספר וזיהו, אז גם אימא עושה ליצנות בגן, שיא המבוכה. אתה, מה אתה אמור לעשות עם זה? כולל יש כאן הקדשה ממנה. לנוני נתן נתן נתן היקר לי מכל, לנוני אהובי בני הקטון שיהיה יום אחד גדול, ויקרא את הספר ויצחק ויאמר, מה, אמא, מזמן מזמן הייתי כזה מין ילד קטן קטן שהולך לגן? ובסוגריים, ואוהב טרקטורים ואקורדיון? ככה ישאל כשיהיה גדול, נוני נוני נון. באהבה מאמא, תרצה אתר, 30 במאי 77.
16: ונוני נותן לאמא יד.
11: וכך, משרבותי הלילה של תרצה, נולדו שני ספרים, יעל מטיילת ליעל, ונוני נוני אין כמוני לנתן, האח הקטן.
9: אז כן, אני חושב שהיא מאוד אהבה את זה, והיא הכירה את עולמו של הילד. הרי הספר יעל מטיילת כולו הוא מנקודת המבט של יעל.
12: יעל מטיילת, שיצא לאור ב-1971, עוד לפני שנתן נולד, היה אוסף של שירים וסיפורים מחייה של ילדה קטנה בשם יעל.
9: זה בעצם ספר שמדבר על אחותי יעל, ודברים שעוברים עליה בחיים. ביקור בגן החיות, פחד מרעמים וברקים.
11: בין השירים והסיפורים על החוויות היומיומיות של יעל, הסתתר גם עוד סיפור, עם גיבור קצת שונה.
9: ויש שם גם את המעשייה הזאת, שהיא בעצם משל אריה שעבטות. הוא לא רוצה דבר כזה או דבר אחר, אז פעם שאני הייתי ילד, היו אומרים, יבוא שוטר, אם לא תגמור את האוכל וזה. והרבה פעמים אומרים, אתה יודע, אני הכרתי פעם ילדה, שהיא גם לא רצתה לאכול לא את זה ולא את זה, ורק בכתה כל היום. אז כאן אמא שלי לא הביאה דוגמה של ילד או ילדה, אלא של אריה, שאוהב תות, וזה באמת משהו די מוזר ולא הגיוני, אבל חמוד, נונסנס כזה. והסיפור הזה היה בתוך יעל מטיילת. אני הבאתי את הספר, אם אתם רוצים לראות. אז יש לו את הספר בהוצאתו הראשונה.
11: בניגוד לאיורים הכבדים בספר על נוני, האיורים בספר יעל מטיילת היו הרבה יותר פיוטיים. בקווים פשוטים של דיו, עם כתמי צבע עדינים, הם מצליחים לתפוס עולם שלם של רגשות. אבל מאחורי הפשטות הזאת, מסתתר סיפור משפחתי לא כל כך פשוט.
9: הציורים, האיורים הם של צילה בינדר. צילה בינדר הייתה חברתו, אהובתו של סבא שלי, במקביל לחייו עם סבתי רחל מרקוס. הייתה צילה בינדר, ותמיד מדברים על, על המשפחה הזאת ועל, ועל הסיפור הזה, אבל... הייתה איזושהי נורמליזציה, ואנחנו יכולים לראות את זה, שאימא שלי קראה לצילה בינדר לבוא לאייר את ספר הילדים שלה, בעצם. והציורים שיש כאן בספר, הציורי חיות שיש כאן בספר, זה היה תלוי לי בחדר כילד ממוסגר. אני לא ידעתי מאיפה הציורים ומי ציירה אותם.
12: בשנת 1977, כשנתן היה רק בן 5.5, אימא שלו, תרצה אתר, נפלה אל מותה מחלון הבית שלהם בתל אביב. המחזות שתרגמה, השירים שכתבה, ובעיקר הפזמונים המולחנים שלה, המשיכו להתגלגל בעולם, מקבלים חיים משל עצמם. גם שירי הילדים של תרצה, בעיקר אלה שהולחנו, זכו להצלחה. אבל דווקא הספר יעל מטיילת, עזל בשלב כלשהו ונעלם מהמדפים.
9: והוא היה בתוך הספר הזה, בין כל ה... שירים והסיפורים, והספר הזה עם השנים הפסיק לצאת לאור ונשכח. גם היום יש אותו רק בחנויות של יד שנייה וכל מיני כאלה.
11: יותר מ-30 שנה חלפו. נתן הקטן גדל והיה בעצמו למוזיקאי וזמר. הספר יעל מטיילת כמעט נשכח מלב. אבל אז, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, שבה יצאו הספרים של תרצה אתר אי שם בשנות ה-70, החליטו לנבור במחסנים ולחפש בספרים הישנים סיפורים שאפשר להוציא בגרסה חדשה, כזאת שתדבר אל ילדי המאה ה-21.
9: ומה שעשו בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנת 2003, פשוט לקחו את הסיפור הזה מתוך הספר, והחליטו להוציא אותו כספר ילדים נפרד, וזה היה מין ניסיון כזה. הרבה פעמים הוצאות ספרים מנסות, זה לא רע, להרוויח כסף ולראות מה מהנכסים והאוצרות שיש להם אפשר, לא רוצה להגיד למחזר, אבל להוציא מחדש, כשדני קרמן הנפלא יצייר את הציורים.
17: שמי דני קרמן, היום אני בן 84, אני מאייר כבר 67 שנים. את הספר הראשון שלי איירתי שהייתי בן 17, זה לא היה ספר ילדים, אז אולי זה לא מתאים לפודקאסט שלכם.
12: דני לא הכיר את תרצה אתר באופן אישי, אבל את האריה שאהב תות הוא דווקא הכיר עוד לפני שאייר אותו, בזכות חבר שלו, השחקן שלמה ניצן, שאהב את הסיפור באופן מיוחד, עוד כשהוא הסתתר בין הדפים של יעל מטיילת.
17: שלמה, כשהיה רוצה לקרוא לאיזה ילד קטן שהוא אהב סיפור, בחר תמיד באריה שאהב תות, הוא קרא את זה נפלא. וככה הכרתי את הסיפור, אבל הוא לא היה ידוע. ספר הסיפורים של תרצה לא הייתה איזו הצלחה גדולה. עברו הרבה שנים, ואז לא אני, אלא בחור בשם אבנר גלילי, שהוא עובד הוצאה בקיבוץ המאוחד, הוא העלה את הרעיון לעשות מהסיפור הזה ספר.
11: למרות שמעולם לא צייר הרעיות, דני קיבל על עצמו את מלאכת האיור של הספר.
17: ציירתי את הציורים, אני תמיד תולה אותם פה, שם אותם כאן, או פה כמה ימים, ואני מסתכל, וחברים שבאים מסתכלים, והגיע לחבר שלי, והוא הסתכל, הוא לא במקצוע הזה בכלל, הוא הסתכל ואמר, זה יפרנס אותך כל החיים, אתה תראה.
9: וזו הייתה הצלחה מטורפת.
11: זה שוב נתן סלור.
9: זה היה במשך שבועות, חודשים, ולדעתי אולי שנתיים, שלוש, מקום ראשון במצעד, תמיד יש את המצעדי ספרים, בידיעות, בארץ, ואם לא מקום ראשון במצעד המחירות של ספרי ילדים, אז מקום בשלישייה הפותחת, שנים, שנים, שנים. התאהבו בזה כספר בפני עצמו, גם הרבה כמובן בזכות הציורים של דני קרמן.
17: העובדה היא שאת הסיפור לא כל כך הכירו עד שהוא הפך להיות ספר, ככה שאיכשהו יש לי כנראה חלק בהצלחה של זה, וזה כנראה אי אפשר להכחיש. כל היתר, לא יודע למה ילדים אוהבים דווקא את זה. אם יש ספר אחד שאני מקבל מנו תמלוגים באופן די יפה, זה מהספר הזה.
12: ההצלחה של האריה שנולד מחדש לא עצרה רק בספרים.
9: שכמובן הסיפור עצמו הוא סיפור של 4 דקות, אבל סמדר שיר כתבה מחזה ופזמונים, ומשה דץ הלחין, ועשו הצגה שצחי נוי בכבודו ועצמו היה האריה. ועכשיו יש לזה גרסה חדשה בשנים האחרונות עם כוכב את הילדים מיקי. יש בחולון גן סיפור, ויש גן של אריה שאהבתות. גידיגוב קרא את זה באיזה קלטת ילדים.
18: אריה שאהבתות.
9: וטליה שפירה, זיכרונה לברכה, ומי עוד?
11: מלבד הדרך העצמאית שלו כמוזיקאי, לנתן יש תפקיד נוסף, ניהול העיזבון המפואר שהותירו אמא תרצה אתר וסבא נתן אלתרמן. ולפעמים עולות שאלות. מצד אחד, כמובן שיש רצון להפיץ את היצירה לקהל הרחב. מצד שני, אולי לא כל שימוש מכבד את המורשת האומנותית?
9: מרצ'נדייז, כל מיני סדינים, אביזרים ליום הולדת, לא תמיד אנחנו שולטים על הדבר הזה, זאת אומרת, אחותי ואני לא תמיד שמחים על כל דבר, אנחנו בדרך כלל נוטים לאשר, אבל אני זוכר לפני כמה שנים שהיו מגבונים, ואז אני גיליתי את זה, ולא רק שגיליתי את זה, עשו מזה איזה אייטם אצל יעל דן בגלי צהל, ורצו להעלות אותי לשידור. כמובן שכבר הפכו את זה, מה, לנגב את הטוסיק של הילד עם המגבונים, של הרי השבתות וזה, והיה שם איזשהו משהו כזה קצת, שקצת היה מביך.
11: אז למי שייך את היצירה? לבני המשפחה של האומן או האומנית שהלכו לעולמם? או שאולי היא כבר נחלת הכלל?
9: אני חושב שבסופו של דבר היא של כולם. צריך לבקש אישור, במיוחד אם עושים תרגום או מחזה של סבא שלי או של אמא שלי בתיאטרון, אבל הרבה פעמים, נגיד עוד חוזר הניגון, שזה של סבא שלי כמובן, וזה גם הפך להיות מטבע לשון. הייתה פעם כתבה על שניצלים קפואים או משהו של לא זוכר איזה חברה באיזה מוסף בידיעות, והכותרת הייתה עוד חוזר הטיגון. שבת בבוקר יום יפה, שזה של אמא שלי. אין מישהו שלא משתמש בזה מפוסטים וסטוריז באינסטגרם, הקוס קפה עם הילד או עם הזה, ושבת בבוקר, יכול להגיד יום גשום, יום יפה, כולם משתמשים בזה. ברגע שזה לפרסומת או משהו כזה, כמובן שצריך לבקש אישור וכו וכו. אבל זה כבר נהפך להיות נחלת הכלל במידה רבה.
11: אז מה יש בו, באריה שאהבתות, שהפך אותו לספר חובה כמעט בכל בית בישראל, כל כך הרבה שנים אחרי שנכתב? אולי זה מפני שמאחורי העלילה הפשוטה והאיורים הצבעוניים של דני, יש עוד סיפור, על הורות וילדות ומאוויים שלעולם לא התגשמו.
9: אני יכול להגיד דווקא על ארוחת צהריים, לדוגמה, שאימא שלי מאוד, קודם כל, כמוני, אהבה מאוד לקנות, פחות להכין, וגם ב-70's היה איפה לקנות בתל אביב. אבל היא כן ניסתה לעשות, מכיוון שסבתי רחל מרקוס גרה דלת מולנו, והייתה מכינה, אז אני זוכר שאימא שלי פעם הכינה בצהריים שניצל, וזה קצת לא יפה להגיד, אמרתי לה, זה לא טעים כמו של סבתא. ואני זוכר שהיא עמדה ופשוט הסבירה לי, אמרה לי, זה אותו מחוות, אני משתמשת באותו שמן, באותם פירורי לחם, באותו בשר, ולא מבינה למה זה, אז אמרתי לה, אבל שלה יותר טעים.
19: יש פה ילד, שהוא רוצה תות, הוא לא רוצה תות כי הוא אוהב תות, אין לו מושג מה זה תות. זה נשמע לא טוב, זה נשמע לא מגניב, אבל הוא לא אוהב תות, כי הוא בחיים לא טעם תות. והסיבה היחידה שהוא אוהב את זה, זה כי אין לאמא שלו תות. אז הוא מדבר על זה, והוא עוסק בזה, והוא מחפש את זה, אבל אמא שלו לא יכולה להציע את זה, זה מאוד מאוד מתסכל אותה.
12: זה יהודה גזבר פניגשטיין, סופר, מבקר ספרות בישראל היום, ואבא. או כמו שהוא מכנה את עצמו?
19: האבא שאהב את האריה שאהב תות. אז זה אני.
11: ויהודה שם לב למשהו קצת מוזר בסיפור.
19: כשקראתי את הספר פעם לעצמי, שמתי לב שהעלילת משנה של הילדים שבאו ליער היא עלילה קצת מוזרה. כי יש בה משהו שהוא לא מסתנחרן עם כל שאר המסר הסו-קולד חינוכי.
10: פעם אחת הלכו ילדים קטנים לטייל ביער ההוא, ולילדים ההם היה תות. כי במקום שבו הם גרו ושממנו לטיול יצאו, היה תות.
19: מה הייתי רוצה כאבא לספר לילדים שלי? הייתי מאוד שמח לספר להם על זה שיש מאכלים שאוכלים בארוחת הערב, ותאכלו אותם ותפסיקו לעשות לנו צרות. כי אני לא הולך להכין לכם עכשיו פנקייק. מה שיש, זה מה שיש. ונזכרתי שיש לכל הורי, אני חושב, לא רק לי, את חוויית האוכל שילדים אחרים אוכלים בגינה. זה תמיד משהו שהוא לא שאין לך. תמיד.
10: וכשהם יצאו לטיול, אמא שלהם שמה להם בתיק האוכל תות.
19: בקריאה שלי, בעיניים שלי, אריה שאהב תות הוא ספר ילדים, אבל לא באמת ספר ילדים, הוא מתחפש לספר ילדים. האומס, המטען הרגשי, קצת של האמא, והפורקן הרגשי הוא בוודאי של האמא, בעצם בא להגיד, סורי, אין לי הכל. כהורי אין לי הכל. כשאני מספר את זה לילדים שלי, וגם כשאני חושב הורים מספרים את זה לילדים שלהם, זה עובר איזו סובלימציה של הרגשות שלנו כהורים שמספרים את הסיפור הזה.
20: מה שצריך זה לחיות עם החסר, להכיר בחסר, ולהמשיך לחיות איתו.
12: זאת נועה סגל.
20: אני פסיכולוגית, חינוכית מומחית, ובהתמחות קלינית, מוזיקאית גם.
12: ולדעתה, העיסוק דווקא במה שאין...
10: אין תות. ביער שלנו אין תות.
12: העיסוק הזה הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה האנושית, ממש מרגע היציאה מהרחם. מי שירבה לעסוק ברצון הבלתי ממומש הזה, הוא הפסיכואנליטיקאי הצרפתי הנודע, ז'אק לקאן.
20: לקאן הגדיר את מושג העיווי, שזה מושג מרכזי בהגות שלו, והוא בעצם מפריד בין הצורך לבין התביעה. זאת אומרת, הוא מספר, למשל, אצל תינוק, יש צורך להזנה, לינוק, ואפשר לספק את הצורך הזה, אבל עדיין נשארת התביעה, שהתביעה זה נגיד זה שהוא בוכה, והאימא נהנית לתביעה שלו. אבל בעצם בין הצורך לבין התביעה יש איזשהו פער, והפער הזה זה איזשהו משהו שלקן מתאר בתור החסר, משהו שלא, אי אפשר להתגבר עליו. זאת אומרת, התביעה היא בעצם אצל לקן, לפי מה שהוא אומר, לאהבה. והפער הזה בין הרגע שהצורך מסופק לרגע שהוא זקוק לזה שהצורך יהיה מסופק, יוצר את החסר הזה.
11: לא הבנתי. אז בעצם הסיפור של תרצה אתר הוא על התינוק שאהב תות?
12: נראה לי שמה שנועה מנסה לומר הוא שכולנו רוצים איזה תות.
20: ובעצם מה שקורה זה שגם התות לא מספק את הצורך. עכשיו, בסיפור יש איזשהו סוף סיום שהוא לא לקנייני, כי הוא מסתפק במה שאמא מציעה לו. אבל לפי לקאן, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, אי אפשר באמת להגיע לסיפוק מלא, וגם לא צריך האושר לפי לקאן באופן מלא, ובאופן כמו שאולי שואפים אליו בהגויות אחרות, בתרבויות אחרות, הוא לא משהו שבאמת אפשר להשיג.
19: הדבר שאתה רוצה, הוא בדיוק הדבר שאין לי. ומה שאתה רוצה, לא קשור בכלל לשאלת האם אוכלים תותים, לא אוכלים תותים לארוחת ערב, זה לא שאלה של אוכל ביתי מול משהו מתוק, מול קינוח, כן קינוח. סיפור זה שאין לה תות, זה הכל. אם היה לה תות, הוא היה רוצה משהו אחר. הוא היה אומר, למה אין לי פרסקים? הסיפור היה, יש אהבה פרסקים.
20: זה החסר שמסתובבים איתו בעולם. בעצם הצורך באהבה, הצורך בביטחון, שאולי אף פעם לא נוכל להגיע אליו באופן מלא, כמו שהיינו רוצים, כמו שאולי היה אי פעם.
12: אחרי כל השנים, מה שנותר הוא בעיקר השירים והסיפורים. אלה שנתן מספר על אמא תרצה, ואלה שאמא תרצה כתבה במיוחד בשבילו. ועוד סיפור אחד, קטן ויקר, על אמא שלו ועליו.
9: יש סיפור שמוני אמריליו, המלחין הדגול, סיפר לי, שכשהייתי בערך בן 4, זה שנת 76, שנכתב השיר ערב קיץ ויונים, הוא התקשר לאמא שלי, היה להם, הרבה פעמים היא עבדה דרך הטלפון, פחות היו נפגשים, והיא אמרה, אני רוצה לקרוא לבן שלי לטלפון, ושהוא ישיר לך בטלפון ותגיד אם הוא מוזיקלי. ושרתי לו בטלפון, וכנראה לא הייתה לו ברירה להגיד שכן, והוא אומר שזה היה יונתן הקטן. מה שהוא מספר לי, שאחר כך אמא שלי לקחה את הטלפון, ואמרה, אתה לא מאמין, הייתה הפסקת חשמל. ובדרך כלל היה בן שלי מאוד מפחד מהחושך, אבל בגלל שאתה עודדת אותו להמשיך לשיר, הוא המשיך לשיר גם כשהיה את הפסקת חשמל, והוא התגבר על זה.
2: נתן, אפשר לשאול אותך איך זה היה לגדול בלעדיה?
9: אני אגיד דעה לא פופולרית, אבל החיים לפחות כביכול המשיכו כרגיל. זאת אומרת, למחרת כבר שלחו אותי לגן, את אחותי לבית ספר, גם לא רצו שנבוא ללוויה, שזה בסדר, אני חושב, בטח בגיל 5.5, אבל למחרת הולכים לגן ולבית ספר, אבא בבית וסבתא שגרה דלת מול, ואתי מין הדחקה כזאת, וסיפור ידוע במשפחה, זה שאימא שלי מתה בראש השנה, ובסביבות של יום כיפור, קצת אחרי, הלכנו לים, עם אבא שלי ואחותי, וילדה מהגן שאלה אותי מהחלון, איפה אימא שלך? אז צעקתי לה, היא מתה! וזהו, המשכנו ללכת. וזה נשמע קצת מוזר, אבל זה כנראה דרכו של ילד להתמודד.
20: קראנו איזשהו טקסט על הלב והמעיין, זה היה של רבי נחמן, נכון? שיש מעיין ויש לב, והם תמיד משתוקקים אחד לשני, והם רוצים רק עוד יום אחד עם השני. לי זה הזכיר איזה משהו באמת, את העיווי של הקן, שאתה רוצה משהו שהוא לא יכול לקרות, וזה יסתיים וזה ייגמר, ותמיד תהיה בתחושה הזו שאתה צריך עוד, אתה צריך עוד יום, אתה רוצה עוד יום, אתה רוצה עוד משהו. חסר.
9: הייתי רואה לפעמים, מגיע לבית של חברים, לפני המון שנים, רואה ילד או ילדה, ואומר, בן כמה הוא? אז אומרים לי, 5.5. פתאום זה היה עושה לי איזה מכה בלב כזאת, 5.5, הייתי מסתכל על הילד הזה ואומר, מה, ככה הייתי? זה נשמע איזה משהו לא... איך אפשר? אבל כנראה ש... אני לא יודע, שאתה שם, אז אתה מתמודד. אני באמת שאני לא יודע בדיוק, כי באמת עברו עשרות רבות של שנים.
10: ומאז הוא אוכל רק מה שאימא שלו מכינה, ולא רוצה דברים שאין ושרק לילדים אחרים יש.
12: תודה שהזנתם לסיפור שמאחורי האריה שאהב תות. אנחנו היינו מעשה בשישה סיפורים.
11: איתנו בצוות יובל מלכי, על ההפקה טל ניסן. עיצוב סאונד ומיקס, אסף רפפורט ודניאל שמר. תודה לאלי גורנשטיין. תודה גם לניר גורלי. ההסקט הופק בתמיכת מועצת מפעל הפיס לתרבות ואומנות.
12: אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין גם לשאר פרקי הסדרה, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים. הציטוטים בפרק מתוך הספרים מלחמה זה דבר בוכה, מאת תרצה אתר, והאריה שאהב תות, מאת תרצה אתר, יורים דני קרמן. כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בעם. הפודקאסט שלנו מוקדש לזכרה של רז ברוכי, שהייתה ילדה קטנה עם לב גדול.

0: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, פודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים לעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
0: היום נקשיב לסיפור של שרון קנטו, ואפילו נשוחח איתה. זהירות פופיק, בהוצאת כנרת, בית הוצאה לאור.
2: בשדה, רחב ידיים, ליד ירושלים, צוציק הענק אוהב לנוח צהריים. כל יום, בערך בשתיים, חולץ חולצה ונעליים, ונשכב על הגב. באור השמש מתחמם, חולם על ים ומנמנם. הענק ישן עמוק, הענק נוחר חזק, אך על אפו ואף בטנו מתחולל ברדק. צהריים אחד, לקראת שלוש, תהילה בשדה ילדה, ושמה שוש. שוש, שובבה, היא מלכת הגבעה.
3: איזה הר שמן.
2: היא מתפקעת מצחוק, והופ, לא שמה לב, ונפלה לבור עמוק. נפלה ונפלה הילדה שוש. חטפה בום בברך, קיבלה בום בראש, עד שבום במה, בום עצום מאחור, והבינה שהגיעה לקרקעית הבור. ובבור חושך, אין שום אור. מי עוד בבור?
4: הלו, שומעים אותי? מי עוד בבור?
2: לפתע נשמע קול עבה מהפינה.
5: ברוכה הבאה לפופיק.
3: לפופיק?
2: שוש בשוק.
4: איזה פופיק פה?
5: הפופיק של צוציק הענק.
4: ענק? היה שם הר. הר נהדר למשחק.
5: אוי, ילדה, זה לא הר, זו בטן. בטן של ענק.
4: קשקושים בפיתה.
2: שוש אומרת.
4: ומי זה מדבר?
5: נעים מאוד.
2: אומר הכל.
5: לי קוראים בבר. והנה אני.
2: מולה מופיע פיל בגודל בינוני.
5: כולנו נפלנו לכאן, לתוך הפופיק העמוק בעולם. תראי.
2: הוא מדליק מנורה, ושוש מסתכלת סביב ורואה. אוטו גלידה, עגלה שהחלידה, פיצות נגוסות, שתי איסוסות, קורי הכביש לרוב, אוהל ציירים במצב טוב, צ'יטה שברחה מהספארי ברמת גן, שלושה תיירים נמוכים מיפן,
3: קוניצ'ואה,
2: כדורגל מפוצ'ר בלי אוויר, שוטף מוח החלילי, גם הוא בלי אוויר, הטלף מנומנם, דבס מאובק, בקיצור, ברדק!
3: וואו!
2: היא אומרת, והיפנים שמחים, כי וואו ביפנית זה יאללה, בורחים!
3: וואו וואו!
2: אך הצ'יטה מתייפחת על כתף ההטלף. השוטר רוצה לשרוק, אבל תכף מתעלף. הוא בבר מספר.
5: אנחנו פה כבר חודשים, רעבים ומותשים. הטווס פשוט מובס, והסוסות מבועסות. אפילו הפיצות עצובות.
6: ופיצה זו הרי חיה שמחה.
5: וכל המצב בחיי פשוט לא איי איי איי.
2: בבר נאנח בחדק מושפל. כי כך בדיוק נראה פיל אומלל.
4: אז למה לא יצאתם?
2: שואלת שוש.
5: ניסינו הכל. לעשות מגדל מכל החבורה, לצעוק חזק נורא. להוציא עשן ממדורה, להתקשר למשטרה.
6: השוטר נפל לבור.
5: באמת עשינו הכל, אך לענק זה לא דגדג. איך נצא מכאן? אולי יש לך מזימה בינינו? את נראית לי ילדה חכמה.
4: אני לא חכמה בכלל, אני סתם שובבה.
2: אמרה שוש, אבל בראש כבר הייתה לה מחשבה.
6: לא דגדג אמרת.
2: שוש קמה, קפצה, שיולון ודילוג, והכריזה בקול.
4: הפתרון הוא דגדוג.
6: דגדוג?
2: תמהו כל יושבי קורקוון.
6: איזו מילה מצחיקה.
7: הסבירי, הסבירי, זה כלל לא מובן.
2: ניגשה שוש לקיר המערה, הכינה 10 אצבעות ואמרה,
7: עכשיו כולם יחד להתחיל לדגדג, לדגדג חזק, לדגדג מהר, גם אתה אדוני השוטר, לדגדג בכבות, לדגדג במזלג, לדגדג בזנב, העיקר לדגדג, לדגדג לבד, לדגדג בזוג, גם הענק הכי חזק בסוף יצחק בדגדוג.
6: זה עוד לא המסר של הסיפור.
2: הנה מתחיל רעד קל בדפנות זה הטבור. המנורה קבתה, אך לחדול דגדג אסור.
7: לדגדג חזק!
2: שוש מעודדת.
7: לדגדג עוד, שלא יפסיק לראות.
2: מהשדה עד הקניון, הצחוק הרם נשמע. בחדשות אמרו שזו רעידת אדמה.
7: אז אמרו!
2: הענק התהפך והשוטר צעק.
5: אזרחים וחיות, תחזיקו חזק!
7: לא!
2: קראה שוש
7: ואל תפחדו, הנה זה בא, 1, 2, 3.
2: הענק מצוחקק התהפך פעם, התגלגל פעמיים, וכולם כולל הפיצות נפלו אל אור הצהריים. הצ'יטה מאושרת, הפיל שמח.
5: איזה יופי.
2: היפנים ממשיכים מכאן בטרמפ לים המלח.
7: סופלייז.
2: כל הניצולים אמרו יפה תודה לשוש, והסוסות הוסיפו, את ילדה עם ראש.
6: מה זה אומר בכלל?
2: צוציק הענק מנמנם לו שוב, ורק לשוש קופץ עוד רעיון אחד חשוב. הלכה לחנות, קנתה בריסטול, הוסיפה מקל ותקעה בחול. על השלט כתבה שתי מילים בגדול. זהירות, פופיק, שאף אחד לא ייפול. סוף.
6: גם להזהיר אנשים זה יפה, אבל זה עוד לא המסר של הסיפור.
2: אחרית דבר, שוש חזרה הביתה וסיפרה הכל הכל לאמא שלה, על הענק ועל הפיל והיפנים המצחיקים ועל האוטו גלידה שלא הייתה בו גלידה. ואמא שלה אמרה לה,
8: יפה מאוד, עכשיו רוצי ישר למקלחת ואל תשכחי לסבן את הפופיק.
6: זה מסר.

0: שלום שרון.
1: שלום, גוני, מה שלומך?
0: בסדר, תודה. אני אשמח לשאול אותך כמה שאלות.
1: אני מאוד אשמח שתשאלו אותי כמה שאלות. לא מספיק אנשים שואלים אותי שאלות, ואני מאוד אוהבת לענות תשובות.
0: יש לך ילדים?
1: כן, יש לי שתי ילדות. יש את ליאונה, הגדולה, היא כבר ממש גדולה, היא בתיכון, ויש את ממפיס, אחותה, שהיא בכיתה זין. או בכיתה זין, כמו שבעצם צריך להגיד. גוני, נראה לך שאני צריכה להגיד בכיתה זין?
0: האמת שלא למדנו את זה עדיין.
1: כי זה נשמע כמו חיטה, כמו אלומות חיטה לשבועות, נכון?
0: כן.
1: אבל ככה זה עם עברית. אם רוצים לדבר עברית נכונה, לפעמים אומרים מילים ממש משונות.
0: נכון. תגידי, כתבת את הספר הזה כי הגלדים שלך לא רחצו את הפופיק?
1: גוני, וואו, איזו שאלה מעולה שאף אחד לא שאל אותי אף פעם.
0: תודה.
1: כן, הן לא ניקו את הפופיק אף פעם, והתחילו לצמוח שם כל מיני דברים. פרחים נחמדים, ואז כבר הגיעו גם חיות, ונהיו שם ממש מושבות כאלו. ומכאן כתבתי את הסיפור. אולי זה לא באמת נכון, אבל הכיף בלהיות סופר, וסופר ילדים בפרט, זה שאתה יכול להמציא כל דבר. ופופיק ככלל, זה נושא מצוין. אני מאוד אוהבת פופיקים. תמיד אהבתי פופיקים, בעיקר את הפופיק של עצמי.
0: גם אני אוהבת את הפופיק שלי. לפעמים המילים בספר הזה ממש לא ברורות, כי הן לא בשורות. למה?
1: אני מבינה מה את שואלת. נגיד, יש שם את הקטע כזה שהיא בום במה, בום עצום, מאחור, והמילים נראות ממש כאילו הן נופלות גם. בואי אני אספר קצת איך הדבר הזה עובד. לספר ילדים, לכל ספר, יש סופר או סופרת. במקרה של זהירות פופיק, זה אני. בעתיד, זאת אולי תהיה את, כשאת תהיה סופרת. ואז יש לו גם עורך או עורכת, שזה בן אדם מהוצאת הספרים, שאומר, כדאי ככה וכדאי ככה, והוא מרכז את כל הסיפור. ואז יש את המאייר. במקרה הזה, יניב שמעוני. מאייר מאוד מאוד ידוע, שאייר הרבה ספרים. ויש לספר גם מעצבת. והמעצבת היא זאת שבעיקר אחראית על נושא האותיות. השם של מעצבת הספר הזה הוא אורית רובינשטיין. ואני ממש זוכרת איך שחשבנו שכמו שהציורים אמורים להעביר את המילים ואת הרוח של הסיפור, ככה גם האותיות. למה שהאותיות ינוחו בשלווה כשהציורים ובעצם הסיפור כולו כל כך משתוללים? אז באמת, את חלק מהשורות שמנו במעגל, נגיד מעל הקרס של הענק. וכשיש דגדוג, אז כל המילים נראות כאלה מדוגדגות. וכששוש נופלת, אז המילים ממש ממש נופלות. אני לא זוכרת אם אני החלטתי, אבל אני מאוד רציתי את זה. את הנפלה ונפלה, שזה יראה ממש כמו נפילה. אז בעיקר באמת זו המחשבה, שהמילים הן לא משהו נפרד. גם הן יכולות להביע את הסיפור עצמו.
0: זה כיף לי לסובב את הספר כדי לקרוא אותו.
1: אוף, אוקיי, טוב, אני שמחה. גם בעיניי זה כיף.
0: הספר שלך מאוד מאוד מצחיק. את אוהבת בדרך כלל לכתוב דברים מצחיקים?
1: אוי, זה כל כך משמח אותי שהוא מצחיק. מצחיק זה כמעט הכי חשוב מהכל. אני משתדלת שגם כשאני כותבת סיפורים, לא יודעת אם עצובים לקרוא להם או רציניים, שתמיד יהיה בהם משהו מצחיק. לפני ממש קצת זמן, ביקשו ממני לכתוב לעיתון ילדים מגזין שנקרא אדם צעיר, את בטח מכירה אותו, סיפור על ילדה שאין לה אבא.
0: אוי.
1: שזה דבר מאוד מאוד עצוב, נכון?
0: כן.
1: ובכל זאת השתדלתי שיהיו בו דברים מצחיקים. כן, אז התשובה לשאלה שלך, ואני שוב כל כך שמחה על השאלות החכמות שלך, התשובה היא כן, אני משתדלת שהכל יהיה מצחיק.
0: כתבת עוד ספרים?
1: כן, כתבתי עוד ספרים. כתבתי, אוקיי, קודם כל, כתבתי עוד מיליון סיפורים. המחשב שלי כבר כל כך מלא בסיפורים שהוא כבד, אי אפשר להזיז אותו מרוב סיפורים. עוד ספר אחד יצא, ממש מה שנקרא יצא לחנויות, והוא נקרא שיבויה ושיקויה עפות למדבר. הוא ספר מאוד מיוחד, הוא יצא בהוצאה קטנה, והוא ככה כרוך ביד, והציורים מאוד מאוד עדינים. מדהימים, ציורים של שחר שריג, והוא די נדיר, קשה להשיג אותו, אבל אני חושבת שחיבבו אותו. הוא ספר שונה מאוד מזהירות פופיק. וחוץ מזה, אני כותבת הרבה מאוד סיפורים לאדם צעיר, שאמרתי לך שאני כותבת שם סיפורים, אז אני גם המספרת של הסיפורים שלו. יש לנו אסקט, ובאסקט אני קוראת את הסיפורים. מותר להגיד שיש לנו אסקט באסקט שלך, גוני?
0: בטח.
1: אבל אני גם כותבת את הסיפורים שלו, וגם פרסמתי שירי ילדים. יש אוספים של שירי ילדים שקוראים להם הסוס המעופף, ושם פרסמתי שירי ילדים. ויש גם ספר למבוגרים, ספר שקוראים לו זנב, והוא על איש אחד שמגלה שצומח לו זנב. כשמספרים את זה ככה, זה גם נשמע כמו ספר ילדים, אבל זה ספר למבוגרים. אני הכי הכי הכי אוהבת לכתוב לי ילדים. מכל הדברים שאני עושה, לכתוב ולקרוא.
0: תודה רבה.
1: תודה לך, גוני. איזה כיף שהזמנת אותי, ממש תודה.
0: אני מקווה שנתראה שוב פעם.
1: אולי בעונה הבאה, תזמינו אותי שוב, אם כבר יהיה לי ספר חדש, ויהיה לי משהו חדש להגיד. אם לא, אז לא.
2: רגע, רגע, רגע. זה הסוף?
0: מה פתאום? ככה את מכירה אותי? עכשיו, נקשיב לי ליד הים. מתוך מה יש מאחורי השמיים של שרון קנטור ועדיה גודלבסקי.
1: ליד הים.

ליד הים גר מלך תינוק. על ראשו כתר אלמוגים, ועל מיטה מצדפים מצלים עצי דקל גדולים. חברו הטוב הוא כלב ים קטמטם, וכל היום הם מקשיבים לים. לפעמים בא פרפר, או נקר, או ארנב, לשאול מה המצב. רוב הזמן לא בא אף אחד, ואז זה גם כן מושלם. הם יושבים שניהם ומקשיבים לים.

אתם שומעים את ה... של הגלים הקטנים ואת ה... של הגלים הגדולים ואת ה... של הים. המלך תינוק שמח, ושמח העולם.

בלילה הירח מאיר בשמיים. אפשר לומר לו שלום. שלום ירח, תודה שאתה זורח.

לחבר הטוב, כלב ים קטמטם. לילה טוב, מלך תינוק. לילה טוב, צדפים. לילה טוב, ים כחול. מחר נבנה ארמון מחול.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. אביגדור ליברמן מזהיר מפני חורבן הבית השלישי אם לא ינצח גוש השינוי בבחירות. שר ההגנה של בריטניה נמנע מלהאשים את איראן במעורבות בניסיון לפגוע בבסיס אווירי בארצו. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו חצה מספר חולי האבולה המאומתים את רף ה-8,000, כמעט מחציתם מתו. התחזית היום התחממות קלה, מחר או מחרתיים התקררות.
4: חדשות ברשת
3: בית.
4: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 10. בחירות 2026. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי הבחירה היא בין ניצחון ברור של גוש השינוי לבין חורבן הבית השלישי. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר ליברמן כי בממשלה הבאה לא יהיו ש"ס או יהדות התורה וגם לא מפלגות ערביות, על אף המחלוקת בעניין עם הדמוקרטים.
5: לא תהיה שום מחלוקת, אנחנו נתגבר, אנחנו התגברנו, יש מחנה משותף רחב מאוד, מהקמת ועדת חקירה ממלכתית עד למגבלה לשתי קדנציות לראש ממשלה, חוק גיוס לכולם, ממשלה הקרובה.
6: אין 61 מנדטים בסקרים.
5: אנחנו נגיע ליותר מ-61 מנדטים, אנחנו נביא ניצחון וניצחון מוחץ.
3: מספר 2 ברשימת עמך ישראל, יוסף חדד, קורא לאביגדור ליברמן ולנפתלי בנט לשנות את דרכם.
7: ראש הממשלה אמר משהו מאוד מעניין. הוא אמר, אני אפעל ליתם עול, בעצם להרכיב ממשלה ימנית רחבה. ואני אומר, מעולה, זה הזמן להפסיק את החרמות, זה הזמן להגיד לליברמן ולבנט, אתם מנהיגי ימין, אתם שייכים למחנה הימין, אתם לא יכולים ללכת ולשתף פעולה, לא עם יאיר גולן ולא עם מנסור עבאס.
3: בריאיון לאליאל קייזר ולכן ליברמן אמר חדד כי עמך ישראל אינה חלק מגוש הרלביסטים ולא חלק מגוש הביביסטים, אלא חלק ממחנה הימין. שר ההגנה של בריטניה, וס סטריטינג, אומר כי זה יהיה מאוד לא חכם מצידו להעלות השערות לגבי המניעים של העצורים ליד בסיס חיל האוויר פרפורד. כאשר נשאל אם איראן מעורבת, ענה סטריטינג כי בריטניה יודעת שיש גורמים בגיבוי מדינתי שעלולים לפגוע בממלכה. כשבנו רם ברנדס מציין כי 5 גברים נעצרו אתמול ליד הבסיס, המשמש גם מפציצים של חיל האוויר האמריקני. הם חשודים בעבירות הקשורות לחומרי נפץ ולטרור. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי 5 ביקשו לגרום נזק גדול. התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מספר הנדבקים המאומתים בנגיף עלה ליותר מ-8,000. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מספר המתים מן המחלה כ-3,900. כך עולה מנתונים שפרסם המכון לבריאות הציבור. תופעת נישואי הקטינים

0: במושבה יבנאל. דבורה, שביתה התחתנה ביותה קטינה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי עשתה הכל כדי שהבת לא תתחתן לפני גיל 18 בלי לנתק את הקשר עימה. בריאיון לחן ליברמן ולליאל קייזר אמרה דבורה כי הקטינות מתחתנות בעקבות שטיפת מוח שהן עוברות.
1: הבנות שם הן מחונכות בדרך כזאת של כמה טוב להתחתן. זאת אומרת, ילדה בת 14, החלום שלה זה להתחתן. חברות שלה, הבנות שלי שהיו בחתונה, שהן בכלל מבני ברק או מכל מיני ערים אחרות, פגשו אותנו, בנות מהקהילה, אמרו לנו, מה, את בת 17 ואת עוד לא נשואה?
2: למה לא לחכות, נגיד,
1: ל-18-19? כדי שבחור לא יחטא, אז מחתנים אותו. וככה יש לו פשוט מישהי.
2: נועה.
1: היא כלי.
0: בתחילת החודש פשטה המשטרה על יבנאל ועצרה 16 חשודים מקצתם קטינים בחשד שהתחתנו או שנערכו לקיים טקס נישואים בניגוד לחוק. קודם לכן עוקבו לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. מחר וביום רביעי התקררות בהדרגה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
6: פרק 106 בהסקט 1 פלוס 1. לאה שבת איתנו. לאה, שלום.
7: אהלן.
6: כמה חיכיתי.
7: גם אני.
6: איזה כיף שבת.
7: תודה רבה.
6: היינו יכולים לעשות פרק מאחורי הקלעים של הניסיונות לתאם את האירוע הזה.
7: מלא.
6: כן. איך את? מה קורה?
7: וואי, קצת כבד, האמת. קצת כבד, המצב, גם עניינים של כאילו... גם האישיים קצת, אבל גם המצב מאוד מאוד ככה מעיק מאוד. אבל אתה יודע, אנחנו לומדים לשמח, אני לומדת לשמח את עצמי, אז...
6: איך את משמחת את עצמך?
7: קודם כל, לראות את מה שיש. אתה יודע, להגיד תודה על מה שיש, באמת. זה ישר משמח. יש לי כזה יכולת, אני יכולה פתאום להפוך את הכל. אתה מבין, אם אני קמה, נגיד, מבואסת, כמו היום, קמתי קצת מבואסת.
6: בגלל החדשות או בגלל החיים שמחוץ לחדשות?
7: גם וגם, גם וגם.
6: אני יכול לעזור במשהו?
7: לא.
6: אנחנו גם יכולים להפוך דברים, תראי.
7: זה לא, ההיפוך הוא נורא מהיר, זה מדהים. כאילו, אתה אומר, רגע, מה תפסתי עכשיו? איזה גל תפס אותי עכשיו? לא רוצה אותו. אני רוצה משהו אחר. אז אתה פשוט מתהפך.
6: אבל זה ככה פשוט?
7: לפעמים כן. אתה יודע, זה בסך הכל, הסיבות הן לא תמיד סיבות אובייקטיביות נכונות, אמיתיות.
6: כן.
7: הרבה פעמים זה הדמיונות שלנו.
6: נכון.
7: אז אם זה הדמיונות שלנו, אז יאללה, עזבי אותך מזה. ולפעמים יש לי פחות כוח להילחם, אז אני אומרת, אוקיי, אז אני אשחרר את זה, כאילו, אז בא לי קצת להרגיש כובד, אני ארגיש כובד. אי אפשר כל הזמן, רק לשים את זה בצד כל הזמן, ורק להיות שמח, רק לשים את זה בצד ורק להיות שמח. זה בסדר לשחרר, כי גם הכובד נובע מדברים, זה לא סתם. זה נובע מדברים שאתה רוצה ולא מצליח, או דברים שאתה אפילו שואל את עצמך, רגע, מה יותר נכון בשבילי? מה אני באמת רוצה? מי אני באמת בעניין הזה? משם זה בא, כל ההרגשות של זה. עכשיו, זה מסע, זה מעניין, זה יכול להיות מתוק אפילו, כשמסתכלים על זה, אתה יודע, בעין של מסע, זה כן. מסע חיים.
6: אם את יכולה לראות את המסע מבחוץ, אז זה די מתקדם בדרך. נכון כאילו להסתכל על הכעס או על הבאסה או על מה שלא עובר אלייך, רגע מעין חיצונית של להסתכל עליו מבחוץ, זה כבר מקל על הדבר.
7: כן, נכון, זה פרופורציות כזה. זה נותן פרופורציות. ובאמת הכל בתוכנו.
6: תגידי אבל מילה על איפה את נמצאת היום, בחיים האישיים, בחיים היצירתיים, מה... איפה אני תופס אותך?
7: טוב, זה טוב. איפה את במפה?
6: בדיוק. נמצאת. כן.
7: במוזיקה אני קודם כל מקליטה, עכשיו מסיימת להקליט שיר חדש, שיצא בקרוב בתרבו, וזה שיר שנכתב על חייל, שנהרג, לא אני כתבתי את המילים, זה מילים של כותבת מדהימה. תכף אני אראה את השם שלה גם, כי אני לא זוכרת, היא חדשה לי בחיים. ואני הולכת להקליט עוד שיר, אחרי השיר הזה.
6: וואו.
7: ואני במסע ומתן לגבי הופעות עם שני אנשים חדשים, שבודקים אפשרות לעבוד ביחד.
6: שני אנשים שעושים מה בעצם?
7: שהם מנהלים אישיים.
6: אה.
7: הם מנהלים אישיים, ואנחנו כאילו לעשות חזרות לשדרג את המופע, לחדש אותו, להעיף אותו, לנצנץ אותו, להוסיף לו מחשב, נגיד, אני לא מופיעה עם מחשב.
6: אף פעם לא הופעת עם מחשב?
7: לא, בחיים לא. אני גם לא מופיעה עם אינרים. כל אצלי אני לייט בלומר, מה שנקרא.
6: אינרים זה כאילו בניגוד למוניטורים שנמצאים, כן. רמקולים שנמצאים על הבמה, ומהם את שומעת,
7: נכון.
6: מה, איזה צלים את מפיקה, אז אינרים זה פשוט נכנס לך לאוזן.
7: כן, האינרים נכנס לך לאוזן, זה כמו אולפן, אתה שומע את הכל ישר, והמוניטורים בעצם משמיעים את כל הלהקה ואותך. אתה שומע את זה ברמקולים האלה שעל הבמה. אז זה כבר כולם כמעט משתמשים באינרים, אתה יודע, דווקא אני והרכב שלי עוד לא.
6: מתוך מה? מתוך איזה, לא יודע, חוסר יכולת להתרגל למשהו חדש, או טוב לי, מה שאני...
7: זה גם וגם, אתה יודע, אבל תמיד כשנגיד אמרתי, אוקיי, אני אשתמש באינרים בהופעה הזאת, זה לא הולך, כי אתה צריך להשתמש באינרים לפני, אתה צריך להתרגל לזה. ואני ניסיתי לקפוץ למים כמה פעמים בזמן אמת, בהופעה, וזה לא עובד ככה. צריך טיפה להתרגל לזה, ואפילו להכניס את זה לאוזן בצורה כזאת שזה יציב, והכל הוא כזה קצת להתאמן לפני.
6: אז עכשיו זה מסע ומתן עם אנשים לניהול אישי, זה מה ש...
7: לניהול אישי במטרה, כן, להגדיל את ההופעות... כן, לשנות, להכניס עוד שירים למופע, לרענן.
6: זה חשוב העניין הזה של ניהול?
7: בעיניי זה מאוד חשוב, אבל זה נורא חשוב גם באמת מי האנשים. זה נורא חשוב כי זה דבר מאוד, מאוד אישי, זה מאוד, אבל הוא מאוד משמעותי. אני רואה, אני עובדת הרבה לבד, בלי ניהול אישי. ואני רואה שזה חסר. אז אתה עושה מה שאתה רוצה, מה שזה זה, אבל אתה מוותר פה על, על משהו שיכול מאוד לקדם אותך, אם אתה רוצה לגדול. ואני רוצה לגדול, אז החלטתי...
6: לגדול באיזה מובן? כלומר, מה, הופעות יותר גדולות?
7: כן, כן.
6: קהלים חדשים?
7: כן, כן, כן, כן. הופעות יותר גדולות, מקומות יותר גדולים.
6: איפה את מופיעה היום?
7: וואי, כל מיני... אני גם מתארחת, לא הופעתי בזאפה הרצליה לא מזמן, ביום רביעי אני מתארחת, טוב, אסור לי לספר את זה.
6: לא, זה בסדר, אגב.
7: יש לי דברים פרטיים.
6: אם זה יום רביעי הזה, אז עד שנשודר זה כבר היה. אז תוכל לספר איפה ההיא.
7: אה, כן?
6: כן, כן.
7: אז אני מתארחת אצל גלי אתרי בהיכל התרבות.
6: וואלה.
7: כן.
6: אז איך היה? כיוון שאנחנו כבר אחרי, את יכולה לספר לי איך היה האירוח הזה? אני צוחק.
7: לא, כי זה הרביעי, זה האירוח הרביעי באותו מופע.
6: אשכרה.
7: כן.
6: אבל נגיד, את אומרת לעצמך, אם ניהול נכון, אין סיבה שאת לא תעשי חלי תרבות וקיסריות וכאלה.
7: זה לגמרי המקום שלי. לגמרי. אבל זה, כן, זה חלק מההתמודדות שלי, כאילו, זה חלק מהחיפוש.
6: אז מה העניין? זה היו החלטות לא נכונות? זה היה לא לדחוף מספיק? נשים שלא דחפו בשבילך?
7: נראה לי שלפני הכל, אתה יודע, זה הדברים שבתוכי, זה יותר מורכב ממה שאתה שואל, כן. אולי זה שאני עוד לא מוכנה לזה, אולי שאני לא מרשה לעצמי את זה. אני, כאילו, מה שאספתי במשך החיים, כאילו, בהסכמים שעשיתי, בהחלטות, התת מודעות שעשיתי, בתת מודע אפילו. תת מודע זה הרבה מאוד. הוא אומר שזה רוב הדברים. שמע, אני עושה הרבה. אני מופיעה במקומות, ואני עושה הרבה, ואני עושה הרבה, אבל יש עדיין, יש לאן להגיע, שזה לגמרי יכול להיות המקום שלי.
6: אני חושב שלגמרי, אני לא מצליח לחשוב על עוד זמרת, עם כזה מספר של להיטים שממלאים מופע שיכול להיות הכי גדול מהחיים.
7: אני חושבת שזה משהו במה שאמרתי קודם. זה קודם כל גם סוג של ברור, כאילו. אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה? כי עוד פעם, אני מדברת על דמיונות, אז בדמיונות ישר קופצים דברים כאילו, שאתה אומר, וואו, אני צריך להיות רק בזה, וכל מיני סיפורים כאלה שהם מכשילים אותי גם, הרבה פעמים.
6: העניין הזה של להתמסר? כלומר, את אומרת, היה בך משהו לא מודע שלא רצה להתמסר לזה עד הסוף?
7: גם, כן. גם, זה בא אבל מכל מיני מקומות, אני חושבת שזה בא מהחיים הקודמים שלי, זאת אומרת, מהעבר. זה אומר כמה אני בטוחה בעצמי, כמה אני מאפשרת לעצמי. אני מרגישה, תפסת אותי ביום של הרבה מחשבות, אני מרגישה שיש בתוכי שאני צריכה באמת לשחרר, הרבה או לא הרבה, לא יודעת, לא רוצה סתם לזרוק על עצמי עניינים, אבל דברים שאני באמת צריכה לנקות, לשחרר בתוכי, להרפות, לשחרר את הפחד, ו...
6: לשחרר גם אולי למישהו אחר.
7: בטח.
6: שיקח אחריות על...
7: תראה, ברגע שאתה מבפנים חופשי, ברגע שאתה מבפנים חופשי, וחופשי זה לא אומר לא מפחד, חופשי זה אומר בעיניי יכול לפחד, אבל ללכת עם זה, אוקיי? ואז הכל קורה. כל מה שיקרה זה טוב, אין לי בעיה עם זה. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי קיסריה או להיות חופשייה מבפנים, אני אומרת לך, חופשייה מבפנים. כי אם אני חופשייה מבפנים, כי אני מרגישה שאני לא חופשייה מבפנים לגמרי, ואפילו, מה זה לגמרי? אבל... אפילו לא מספיק בכלל חופשייה מבפנים, כדי לעשות את הבחירות האמיתיות שלי, את הבחירות הטבעיות שלי.
6: תסבירי לי מה זה לא חופשייה מבפנים.
7: אז אני כאילו מובלת על ידי באמת תפיסות ישנות שלי, על איך אני רואה את עצמי, מה מגיע לי, כמה אני שווה, כמה אני לא שווה, זה הכל...
6: זה מה שאמרת, החיים הקודמים שלך?
7: כן, העבר, כאילו, איפה אתה בא?
6: כן, שמה היה בו?
7: כל מיני דברים שהם, נגיד, ההפך מלהאמין בעצמי, ההפך מלהיות בטוחה בעצמי. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי בסך הכל גדלתי בבית שנתן לי מה שיכול היה לתת, אתה יודע. אבל...
6: אבל את אומרת שזה השורש של זה.
7: נראה לי שכן.
6: אבל כל השנים שעברו, וכל הלעיתים שכתבת, וכל האנשים, אני, יש פרק בסוף כל אחד מהתוכניות האלה שאני עושה, אני מקריא שאלות לאומן שהקהל ביקש לשאול. ויש אצלך אחוז גבוה של אנשים של, עזוב, לא רוצה לשאול כלום, רק תגיד לה כמה היא ליוותה אותי כל החיים, וכמה היא מרגשת אותי, וכמה אנחנו אוהבים אותה.
7: זה נכון. זה נכון. הכל נכון. בגלל זה אני שואלת, אולי זאת האמת, אולי זה. כאילו שמתוך, לא יודעת מה, מספר אנשים, כאילו אחד התרגש, באמת. אתה יודע, זה נכון, הכל נכון. גם שתדע לך שאני מדברת על הופעות גדולות, אבל בהופעות קטנות יש כזאת אינטימיות מטורפת. באמת, כאילו, יש התאהבות.
6: לא, אני שואל עם עניין הזה של הביטחון העצמי וכמה את שווה, לא...
7: כן, אבל אסף, אני חייבת להגיד לך שאני יודעת לאן לחבר את זה. זה שייך לפעם. כן. אבל אני צריכה להיות יותר מעודכנת עם, עם התוכנה
6: שלי. זהו, אני שואל אם תפיסת המציאות לא השתנתה בעקבות הפופולריות, כן. והאהבה שאת זוכה, כן, לה מהקהל.
7: נכון, אבל יש בתוכנו ילד קטן, אני בטוחה שגם אצלך, שהוא פתאום עולה, כאילו, ב... כשדודה מזל עשתה לך פרצוף בכיתה ג', בסדר? אתה יכול לראות את הפרצוף הזה אצל שכנה שלך, אז אתה תגיד, מה היא רוצה ממני? אני מדברת על הדברים האלה, עכשיו אני בן אדם עם מודעות, אני לומדת, אני שומעת, אני זה, אני... אני גם מבררת כאילו, אם זה באמת המקום שאני רוצה להיות בו, ונראה לי שכן. נראה לי שזה המקום שאני רוצה להיות בו, אבל אולי באמת בדרך שלי, אתה יודע, ב... לפי ה... לאט לאט כזה. להיות שם כבר, אבל בעדינות. ואני בטוחה שזה מה שקורה עם כולם, הרי כל אחד, כל הזמרים האלה שמופיעים במקומות הגדולים, בטוח שכל נעשה בהתאם ל... לרצונות שלהם, למה שנכון להם, מה ש... מקל עליהם.
6: יכול להגיד מילה בכל זאת על, ה... על... על תחילת הדרך ועל ה...
7: מה לא מסתדר לך?
6: לא, הכל מסתדר לי. הכל מסתדר לי, הכל מסתדר לי גם על עצמי. כל זה שזה... את יודעת, הרבה פעמים שאני מראיין אנשים, את השאלות הכי קשות ותורדניות, אני שואל את עצמי.
7: כן.
6: כלומר, כשאני אומר לך, תגיד, מה, כל השנים האלה ש...
7: לפעמים אני מרגישה שאני תקועה. לפעמים אני מרגישה שאני תקועה. אז אני מחפשת דרך לשחרר. ולא כן. רק בקטע של מוזיקה. לא רק במקצוע.
6: כן.
7: בכלל בחיים, you know.
6: כן.
7: זה הכי טבעי בעולם, זאת אומרת, אני לא... אם יש אנשים שהם לא יודעים את זה עליהם, אז הם...
6: ברור.
7: הם לא יודעים את זה עליהם, לא יודעים על עצמם. לפעמים אני מרגישה שאני תקועה הרבה פעמים, אני נורא שמחה, אם תשאל את החברות שלי, כל מה מגיד לך, וואלה, זאת.
6: לא, אני שואל, על, אני שואל על הקריירה.
7: כן.
6: את חושבת שאם בתחילת הדרך היית מקבלת יותר תמיכה וגיבוי, זה היה נראה אחרת היום?
7: אני חושבת שאם בגדילה שלי, אני חושבת שאם במבנה הנפש שלי, אולי גם יש את עניין של מבנה הנפש, כי אני בתור ילדה ונערה, אני לא צעקתי את, ה... את מה אני רוצה. אני, ההפך, אני השתבללתי. אוקיי? התחפשתי לאבן. שלא יראו אותי. שלא יראו שכואב לי. שלא יראו שאני צריכה משהו. כי גדלתי באמת בבית ש... אתה לא מראה שם דברים. אין, לא מדברים על רגשות. לא מדברים על רגשות אצלנו. כואב לי, עצוב לי, הסתכלו עליי, תראו אותי. לא. ואז אתה, אז אתה שומר על עצמך, וכאילו, ושמירה הזאת, היא כבר לא מטיבה איתנו עכשיו.
6: נכון.
7: אתה יודע.
6: אז איך בכל זאת זה קרה? כי ממצב כזה להגיע לצאת, להופיע, לכתוב, להוציא אלבום.
7: זה, זאת אני. זו הנשמה שלי. זאת הנשמה שלי, כי אני בן אדם, אני בן אדם שמחפש את האמת, ואת החופש, ואת העוז, והענבה. אוקיי, אני מחפש את כל הדברים האלה. ואין לי דרך אחרת. אני לא יכולה לעשות תודה לאל ולהיות משהו אחר. זה דבר שאני חייבת להיות אותו.
6: אבל איך יצאת מהקונחייה? ספרי קצת על התקופה הזאת של להעז לצאת ולכתוב.
7: חיפשתי באיזשהו שלב, אני חושבת שאני בגיל 29, הקלטתי את הסינגל הראשון שנקרא, לא זוכרת איזה חורף, וחיפשתי, אתה יודע, באתי מיהוד, איזה מקום קטן, ועברתי לגור בתל אביב, חיפשתי אולפן להקליט, ואז דיברו איתי על איזה אולפן שנמצא בעיקר מסריק בתל אביב. הגעתי לשם, ומי שעבד שם בתור המנהל המוזיקלי של העסק שם זה ארקדי דוחין. יש שם בחור בשם גיא, שהוא היה טכנאי, והאולפן היה שייך לרפי גרנות. יש כזה זמר שקוראים לו רפי, או... מוטי גרנות, הם שני אחים זמרים, אני לא זוכרת. וככה הגענו, ואז השמעתי את השירים שלי, וכתבתי אז משהו, דברים אחרים לגמרי.
8: אבל רגע, אבל גם זה, זה כאילו... יש פה העזה, יש
7: לך,
8: פה...
7: יש לי תחפור פרופלור בגודל של לא יודעת מה...
8: כי פה צריך, פה צריך ביטחון עצמי.
7: ברור.
8: פה צריך לכתוב, להגיע, להעז, ללכת אולפן, לצאת.
7: אז זה ברור לגמרי, אני עושה את זה כבר, וואו, שנים. ועשיתי המון דברים, דברים גדולים, וכתבתי שירים מדהימים, ואני ממשיכה לכתוב. ואני משתבחת בשירה שלי, תודה לאל. זה ברור לגמרי הדברים האלה, זה ברור. אבל אם אני עושה עוד צעד, עוד צעד, עוד שינוי זווית.
8: לא, אבל אני חשבתי להגיד שדווקא מה-0 ל-1 הזה, זה הרגע הקריטי. כלומר, שלא, בגיל ה-20 ומשהו הזה, לא לעשות שום דבר, ואז להגיד, אין, אני מספיק טובה כדי...
7: זה לא, אבל זה לא לא לעשות שום דבר. זה לעשות הרבה דברים. הם לא תמיד נראים בחוץ, אבל אתה יודע... ההכנות הן הרבה פעמים פנימיות.
8: כן.
7: נכון?
8: כן.
7: לפני ש... זה כמו... את עולה לי הסיפור הזה נורא יפה של הגולם, שהגולם נמצא בתוך הקליפה שלו, ובשביל לצאת הוא חייב... הכנפיים גדלות, ואז הוא נאבק עם הכנפיים, ואתה לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה.
8: אנחנו רואים רק את ה... פריחת הפרפר בסוף.
7: כן, ובסוף אתה רואה את זה. יש גם סיפור כזה שזה לגבי תהליכים, שאיזה ילד אחד רצה לעזור לגולם הזה לצאת יותר מהר, אז הוא פתח לו את הדבר הזה, הוא בעצם הרג אותו.
8: כן. אבל אז בגיל 20 ומשהו, היה לך ביטחון עצמי, ואמרת לעצמך, יש לי משהו טוב, יש לי כישרון, ברור. ויש לי שירים טובים בידיים שאני רוצה שייצאו.
7: ברור. ברור, כאילו, להגיד אין לי או יש לי ביטחון עצמי, זה דבר משתנה, זה דבר עדין.
8: כן.
7: אני יכולה לראות פתאום את, קוראים לנשיא ארצות הברית?
8: ביידן.
7: כשהוא כאילו שאל אותו שאלות, הוא נתקע, הוא לא ידע לענות.
8: כן.
7: אוקיי? קטע של ביטחון עצמי יכול לתפוס אותנו במשך החיים, זה לא, אנחנו לא איזה בול עץ שזה המצב וזה לא משתנה. יש לי המון ביטחון עצמי, יש לי גם המון חוסר ביטחון עצמי. וזה בסדר. כל העניין זה לקבל את זה. זה כל הסיפור. כי אין, זה לא טוב ולא טוב, וכן טוב ולא טוב, כן. ונכון ולא נכון. תקבל את זה, תחבק את זה, תאהב את זה. תן לזה מקום. זה כל הסיפור.
8: אז מה קורה שם באולפן, בכיכר מסריק, כשאת מגיעה להקליט?
7: אז שמעתי לארקדי את השירים, והתחלנו להקליט שיר אחד.
8: שמה היה לך אז בידיים? את לא זוכרת איזה חורף?
7: לא היה לי עדיין. לא. הוא נכתב, לא זוכרת איזה חורף, דווקא נכתב מתוך הקשר שלי עם ארקדי, מבחינת ההשפעות. אנחנו מאוד השפענו אחד על השני, כל אחד בא עם המוזיקות שלו, אתה יודע. וזה דווקא שיר שכתבתי שהוא שיר יציאה בשבילי, מבחינת מה כתבתי קודם. לעומת מה שכתבתי קודם, זה שיר יציאה.

0: ואז כן, וזה יצא החוצה, את זה הקלטנו, וזה יצא וזה הושמע כל הזמן, וגל אוחובסקי הייתה לו תוכנית, וגלי צהל אם אני לא טועה, והוא השמע את זה כמה פעמים בתוכנית שלו, כל תוכנית. ואז קפצו עליי כל חברות התקליטים, ואז שם היה איזה מין, אני חושבת שהמעורבות של... של ארקדי באותו זמן הייתה לא לטובתי, הוא רצה מאוד לטובתי, אבל הוא בא מהניסיון שלו והלביש את זה על שלא ידעתי כלום. לא, זה קטע כזה, מה להגיד, מה לרצות, מה לבוא, אתה יודע, כשאתה מדבר מהניסיון של מישהו אחר, זה קצת יכול להיות בעייתי.
1: כן.
0: מרגישה שהיה שם איזה קלקול מסוים בצורה שלי להגיע למקום הזה של פרסום וחוזה וחברת תקליטים, אתה יודע. באמת זה בא ממקום טוב, אבל...
1: מה נגיד בדיעבד היית עושה אחרת? כלומר, מה היית עושה אם זה היה בידיים שלך ולא בידיים שלו?
0: אני חושבת שבגדול הייתי רוצה לתת אמון, נגיד, למרות שאני בטוחה שהייתי יוצאת מזה כאילו... תראה, אז בעיקר החתימו על חוזים לא טובים, חוזים שהם מאוד לרעת האומן. ניצלו את האומנים. אז, ויש מצב שאולי היו מנצלים אותי יותר, וגם ככה חתמתי על חוזה נוראי. חתמתי על חוזה עם מישהו, אני לא אגיד את שמו, למרות שהייתי מאוד רוצה, שהוא לוקח 33% מהשמעות של אקו, מהתקליט הראשון שלי, לכל החיים. עכשיו...
1: הוא עדיין מסתובב בינינו, בגלל זה את לא רוצה?
0: כן, כן.
1: אוקיי.
0: לא יודעת, כאילו, אני חושבת על זה, זה לא שהיינו איזה מיליון שנה ביחד, אני והוא, בעבודה. אבל, אתה יודע מה? בסדר. אני חושבת ש... אתה יודע, כשאתה עושה את הדרך שלך, אז אתה לפעמים מרמים אותך, לפעמים אז זה טוב, לפעמים זה ככה.
1: זאת אומרת, זה אני עשיתי.
0: כן, אתה מבין, זה הלימוד שלך. כן. וכשמישהו בא עם הלימוד שלו ו... ומלביש את הלימוד שלו על, על שלך עוד לפני שהגעת כן. ללמוד משהו, זה בעיה. אין חכם כבעל ניסיון. אז אתה יכול להגיד לילדים שלך מיליון פעם, אל תיגע בזה, אל תיגע בזה, אל תאכל מהתפוח. אתה מבין? אז זה לא עובד. בן אדם צריך לחוות את זה, ואני מרגישה שפה התערבו לי בנקודה של, ה, של היציאה שלי, אז בגלל זה גם קפץ לי הפרפר כזה, הגולם. הייתי גולם, והתחלתי להיות פרפר, אז כאילו...
1: זאת אומרת, ארקדי קצת בא וזירז את יציאתך מה...
0: הוא, אני לא יודעת אם זה טוב שאני בכלל מדברת על זה.
1: יש התיישנות כבר לדעתי על החומרים האלה. יש התיישנות.
0: ואני שוב אומרת, זה בא ממקום טוב.
1: לא, הוא גם, אבל הוא גם...
0: צריך לתת לבן אדם לחוות ולעשות את הדרך
1: שלו. אבל את אומרת, לא היה לך ספק שהיית יוצאת לאור? אני חשבתי, שוב, ממה שאני מכיר מההיסטוריה שלך, שארקדי היה איזה סוג של מנטור כזה, שעזר...
0: ארקדי ואני היינו בני זוג, וכל אחד... פשוט זה קרה לנו ביחד, זאת אומרת, הם התחילו עם החוזה שלהם, עם יד ארצי.
1: חברים של נטשה.
0: כן, ולא היה להם אפילו אסימון להתקשר אליהם, זה מדהים. יום אחד ראיתי את ארקדי ברחוב, והוא אומר לי... זה צריך להתקשר ליד ארצי ואין לי אסימון. לא אכלתי איזה יומיים.
1: וואו.
0: כן, אז קניתי לו בננות, אני זוכרת.
1: וואו.
0: ונתתי לו אסימון. כן, היה להם כסף לכלום, כאילו, ממש. עוני, עוני. אז הם התחילו את הסיפור שלהם עם יד ארצי, ואני התחלתי עם השיר שלי, את לא זוכרת איזה חורף, כשהוא יצא, ואז התחיל הסיפור מסביבי. אז כל אחד היה בתהליך שלו, זה קרה מאוד דומה, כאילו, מאוד קרוב בזמן.
1: אבל עדיין היה לו איזה, כאילו, מה, הוא כן הוביל אותך כי היה לו איזה ניסיון קצת יותר בתעשייה הזו?
0: לא, הוא לא הוביל, אף אחד לא הוביל אותי. אולי, הקדוש ברוך הוא הוביל אותי, אבל אף אחד מהאנשים לא... לא הוביל אותי. אנחנו השפענו אחד על השני. אנחנו השפענו אחד על השני. זה היה הסיפור. ואני יכולה להגיד ש... לראות את מיכה וארקדי זה היה בשבילי בית ספר, האמת, כי הם שניהם קטע יצירתי מטורף, באמת. הרעיונות שלהם, זה למדתי. מאוד אהבתי את הראש הזה שלהם. מיכה יצירתי בטירוף. אתה מדבר איתו והוא מתחיל להמריא לך, כאילו, אתה יודע, בלי שטיח ככה. וואף, ואתה אומר, וואו, כאילו, וואו, זה מגניב. אז אלה ההשפעות, אתה מבין? אף אחד לא לקח, אף אחד ביד. אני הבאתי לו סימון וקניתי לו בננות, ואני ראיתי אותו עושה את זה, וראיתי את ההוא עושה את זה, והוא ראה אותי עושה את זה. זה מה שקרה שם.
1: הזכרת את מיכה והראש. יש כל מיני מיתולוגיות סביב איך נכתב בגלל הרוח.
0: כן.

0: פתקים, הולכים בפארק, מה באמת היה שם?
1: אנחנו הלכנו ברחוב, אני הייתי באמצע ומיכה מימיני וארקדי משמאלי, וככה תוך כדי ההליכה, מיכה העביר לי פתק, שאני אעביר אותו לארקדי. ואז אני באה להעביר לו
0: את זה. למה צריך להעביר פתק? אז שמעתי את הסיפור הזה כמה פעמים, ואמרתי לתמי, למה אנשים מדברים אחד עם השני בפתקים כשהם הולכים ברחוב?
1: לא, לא, הוא כתב שיר.
0: הוא כתב שיר, אמר...
1: הוא כתב שיר, יכול להיות שהוא כתב אותו, יכול להיות, את זה אני לא זוכרת, אבל אני מחברת את הסיפור של מיכה לסיפור שלי, כי מיכה אמר שהוא כתב את זה על מפית במסעדה, והשאיר את זה שם, ואני לקחתי. ואז אני אומרת, המפית הזאת, אולי זה הפתק הזה שהוא לקח איתו, וכשהלכנו, הוא ביקש ממני להעביר את זה לארקדי, אולי זה מה שקרה. ואני באמת באתי להעביר את זה לארקדי, ובסופו של דבר הכנסתי את זה לכיס שלי, כי ראיתי מה כתוב. אתה מבין? זהו. ושלומי לא רצה את השיר, אני שמעתי לו את זה בטלפון, אבל הוא בא מארצות הברית, הוא לא היה, אתה יודע, באיזה, הוא בא מארצות הברית חבול, כן, השמעתי לו כמה פעמים בטלפון.
0: חבול ממה?
1: ממה שקרה לו בארצות הברית שם, הוא הוציא תקליט וכיסחו אותו, תקליט ראשון, כיסחו אותו שם נורא, והוא בא לפה כזה, די מיואש ובדיכאון. ובטלפון הוא לא קלט את השיר, ואז באתי אליו הביתה.
0: רגע, את לקחת מפית, הבנת שיש שם טקסט של שיר שאת בעניין שלו,
1: כן.
0: חזרת הביתה, הלחנת אותו?
1: כן.
0: ואז אמרת, ניתן את זה לשלומי?
1: כן.
0: את כבר היית אחרי האלבום הראשון שלך?
1: לא, לא. אני הייתי, אבל אחרי... אני לא חושבת שהוצאתי את האלבום הראשון. אני צריכה לחשוב על זה רגע, צריך לראות בזמנים. הוצאתי את לא זוכרת איזה חורף.
0: היה ברור לך שאת בדרך לתקליט. לא? לא היה ברור לך שתוספת חומרים ל... לאלבום?
1: אתה שואל למה אני לא שרתי אותו.
0: בסוף זה מה שאני אשאל, כן.
1: האמת שמאוד יכול להיות שהתקליט הראשון שלי יצא, כי אני זוכרת שהיו לי שירים לתקליט הראשון, אתה מבין? כי כשיצא, לא זוכרת איזה חורף, אז השמעתי להם את השירים הקיימים, אלה השירים שנכנסו לתקליט. יש מצב שרק בגלל הרוח נכתב באמת אחרי זה. Mm-hmm. כן, ויש שירים שנכתבו לא בתוך מחשבה על תקליט, אלא בפני עצמם כאלה, והם נשארו אצלי פנויים, כאילו. ויכול להיות מאוד שרציתי לעזור לשלומי, אתה יודע.
0: אחרי מה שקרה לו בארצות הברית.
1: כן, כן, ראיתי את המצב שלו והכל. אז אתה אף פעם לא יודע מה, איזה שיר הולך להצליח, אתה יודע.
0: איך זה בסוף הוא כן... כן הגיע לשיר אותו אחרי שהוא לא רצה?
1: באתי אליו הביתה, ואז יוני רואה היה אצלו. יוני ושלומי עבדו ביחד בתחילת הדרך. ואז השמעתי לו את השיר, ואז הוא כזה מתוך הרגל כבר בא להגיד, בסדר, זה שיר, אבל אני לא. יוני קפץ, יוני קפץ. ואמר, מה יש לך? אתה תראה איזה שיר זה. שלומי באמת אמר שהוא היה בתוך המצב הרגשי הזה, שהוא לא ראה שום דבר טוב, והוא לא התלהב משום דבר. זה נשמע די הגיוני, אבל כשיוני קפץ, זהו, אי אפשר היה להתעלם, כאילו, מהסיפור הזה. וזה מה שעשה.
0: ואז לאורך השנים, יש לך איזה משהו... הרי זה לא השיר היחיד שהיה ללהיט, שאת כתבת, אבל לא שרת. גם את תמיד יחכו לך, הרי בהתחלה רצית שאריק איינשטיין ישיר אותו.
1: לא, לא, לא. לא. תמיד יחכו לך נכתב בעבור אריק איינשטיין. הוא ביקש ממני שיר.
0: אז זאת אומרת, לאריק לא אומרים לא, אז ישבתי לכתוב שיר ו...
1: כן, ישבתי לכתוב שיר ו... חשבתי מה אני אכתוב לו, ואז חשבתי על אוף גוזל, ובאותו זמן התחילו הנסיעות לחול של החבר'ה שמשתחררים מהצבא, ואני כתבתי עליהם את השיר הזה.

0: לקח אותו, והוא לא הקליט בכלל את מה שהוא רצה לעשות. וזכיתי בשיר הזה, ממש.
1: הוא הקליט אותו? יש איזה סקיצה שלא עושה את זה? או
0: זה נפסר עוד קודם? אני לא חושבת, אבל מה שכן, השיר הזה, אבל זה לא נכון להגיד, כאילו. יש איזה משהו שאתה, ניסיתי להבין, כי השיר הזה מאוד מצליח. מתוק שלי. וכשאתה כותב כאילו במקום מין, אני יכולה לראות, יש לפעמים שירים שאני מאוד רגשית שם, הם מאוד אישיים, והם לא יכולים אולי לגעת ב... או שכן, אני לא יודעת, זה דיבור לא אחראי, מה שאני אומר עכשיו. אבל...
1: המציגה אינה רופאה, תקחו את זה.
0: בדיוק, בדיוק. אז אני לא יודעת להגיד, הרי אין חוקים, אנחנו כל הזמן מנסים להבין איך הדברים עובדים. ודווקא כשאתה מרפא, ודווקא כשאתה משחרר, הדבר בא אליך. אז מה?
1: אז את אומרת על השיר הזה, שמה, שהוא לא היה אמור לבוא מאיזה מקום רגשי מאוד?
0: לא, אני אומרת שזה שיר שכתבתי בשביל מישהו אחר.
1: כן.
0: אז מה היה שם, כאילו, שזה... אז אולי, כאילו, הייתי פחות מעורבבת עם הרגע של עצמי, אבל יש לי המון שירים מצליחים שאני כתבתי ואני הלחנתי, ואני שרה, אז ככה שהקשקוש שלי הוא כנראה...
1: לא, הרגש הוא מעניין, כי יש לך המון שירים... אני זוכר גם שאת מדברת על האלבום השלישי שלך, על צל הלב תקין.
0: כן.
1: שקודם כל צריך להגיד, כנראה, האלבום עם השם הכי...
0: שבא מהקופת חולים.
1: הכי יצירתי ומגניב. כן, זה תוצאות של בדיקה שלך, שהיה כתוב צל הלב תקין.
0: כן, כן, בדיוק.
1: אגב, יש לדודו טס השיר שהוא כתב, הוא שר יחד עם ברי סחרוף, שנקרא בר סיכון לנפילה. שזה גם הוא ראה את זה, זה מין אצל אבא שלו, במקום שאבא שלו היה מושפע, זה היה כתוב, מין צמיד כזה, שדובר סיכון לנפילה, זה הופך את זה לשיר.
0: גדול, גדול. הוא היה נגן שלי דרך אגב.
1: כן?
0: כן. הוא מנגן גם בדיסק שלי, בחמניות מול השמש.
1: וואלה.
0: נגן שם את הגיטרות. כן.
1: אז אני זוכר שבאלבום הזה סיפרת שהוא ממש נכתב בסערת נפש, נכון? בתקופה...
0: האלבום הזה נכתב אחרי הפרידה של ארקד, בזמן, לא אחרי, שהיה שם מצב נפשי ממוטט לגמרי, מרוסק. הביטוי הזה, הרצפה זזה לי מתחת לרגליים או משהו כזה, זה היה זה בול. יש דבר כזה.
1: והשירים ממש נכתבו ב...
0: בזמן הזה, ממש. נגיד חתיכת שמיים.

0: שאני לא הייתי ישנה בלילות, הייתי ישנה לפנות בוקר. הייתי שומעת רדיו מדי פעם, ואת השיר הזה כתבתי ממש מהמקום הזה של הבדידות ושל השבר. לפעמים כשאתה נפרד מבן אדם, זה מטורף כאילו מה שקורה לך, אתה... וואו. נכון, זה כאילו...
1: העולם מתרסק, כן.
0: מתרסק לך העולם, הלב שלך נמצא שם. הזיהוי שלך, כאילו, עם עצמך, זה וואו, מטורף, באמת.
1: אז אני זוכר שסיפרת שב-4 לפנות בוקר שמעת...
0: תוכנית רדיו.
1: מגיש ברדיו, שואל שאלה, ומישהו אשכרה עונה לו.
0: אמרתי, מי התקשר בשעות כאלה? אז הפכתי את זה לקטע של... כשמישהו מרגיש משהו וזה, אז מישהו אחר מרגיש אותו. כי זה היה המקום שאני הייתי נמצאת בו, בתקופה הזאת.
1: המקום של הבדידות. זה מתחבר גם במובן הפרקטי של לכל שאלה, לכל שאלה שמחפשת תשובה.
0: מישהו מנסה לגלות אותה, כן.
1: אני שתדעי לך שלי החוויה הזאת עם הרדיו, אני, כשהייתי נער, לא הייתי נרדם, היה לי נדודי שינה משוגעים, באמת, היו לי לילות שלמים שמרגישים, התחושה הכי חזקה שם זה בדידות. ואז גיליתי את הרדיו, גיליתי שבאמצע הלילה, את יכולה לסובב כפתור, ויש שם מישהו ער, יחד איתך, זה הדהים אותי. זה היה ממש מקור לנחמה, כאילו...
0: כן.
1: של, וואו, הנה, מישהו איתי, אני לא לבד, לא לבד.
0: נכון.
1: זה דבר מדהים.
0: נכון.
1: אבל אני כל, הגעתי לכל הסיפור הזה של, של החוויה, לכתוב מתוך ממש דם ליבך את, את התקליט הזה, mm-hmm. אולי דווקא בגלל השיר הזה שנתת לאריק איינשטיין, שהיית יותר מרוחקת, כאילו מין כתבת מבחוץ.
0: כן. אבל חלק גדול מהשירים האלה באמת... קיבל ביטוי, כאילו, השמיעו הרבה מהשירים של הדיסק הזה, את מתיחת שמיים,
1: בטח.
0: את ים של חלומות, את המדיחקו לך כמובן. אבל כן, הנקודת מרחק הזאת, אתה יודע, זה כמו לפתוח את ה... להראות את הבפנים שלך. זה יכול להביך את האנשים, זה יכול... קצת להבהיל אותם אולי, או להביא את זה, אבל בצורה אחרת. לא יודעת, אני לא יודעת. אני אף פעם לא הרגשתי שאני, בכל השירים האישיים שכתבתי, הרגשתי טוב מאוד, אני לא פוחדת לדבר על זה. יותר ויותר אני לא פוחדת לדבר על זה. כמו שאני מדברת על הקטע שלה, להופיע במקומות גדולים ולהגיד שזה המעצורים הפנימיים שלי. ובאמת, כאילו, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, מה זה הדבר הזה, כאילו? ממה את מתרשמת? אתה יודע. אבל אני...
1: מתרשמת ממה, תספרי.
0: כאילו, מה שחשוב זה מה שאתה מרגיש, כאילו. מה שחשוב זה שתהיה שמח. מה שחשוב זה שתהיה מחובר.
1: כן.
0: כן, אתה יכול להופיע בקיסריה, ולא להיות שמח, ולא להיות מחובר.
1: כן.
0: אתה יכול להופיע בהיכל התרבות. אבל אני אומרת לעצמי, תתאמי את זה קודם, ואחר כך תראי מה את מרגישה עם זה. אתה יודע. ואני מדברת על כל הדברים האלה. אני חושבת שחשוב מאוד לדבר על, על החדרים שלנו, על המקומות האלה שאנחנו לא מראים, ולא רוצים שיראו לנו. אתה מבין? וכדאי לפתוח את זה שמה.
1: אני עובר לשאלות מהקהל, בסדר?
0: יאללה.
1: שאלות קצרות.
0: יאללה.
1: ותשובות קצרות.
0: אוקיי.
1: תומר שואל איך נוצר הקשר, דיברנו אריק איינשטיין בהקשר של תמיד יחוקו לך, אבל הוא שואל על איך נוצר הקשר ומה את זוכרת מהעבודה על השיר המופלא והנשכח, המשתה.
0: יאו, מגניב. יאו.

0: הבן אדם הזה מדהים, אריק, איזה שובב. הוא בכלל לא, מה, הוא לא בעניין של להקליט, הוא אומר, תשאירו, אתם תעשו קולות. אני מסתובב פה וזה. אני אספר משהו שלא סיפרתי בכלל לאף אחד. אריק לקח שחטה מסיגריה עם גס, הוא בא אליי ועשה לי פול הפנים. עכשיו, אני לא מאשנת. לא, זה, וזה הפתיע אותי ונחנקתי מזה. התחלתי להשתעל. אמרתי לו, מה אתה עושה? אבל כזה אמיתי. אז הוא אומר לי, מה זה מפריע לך? אמרתי לו, כן. אז הוא התחיל לעשות לי מסאז' בתור סליחה, כזה. היה כיף איתו ממש, הוא שובב, שובב מטורף יענו. רק מסתכל מה אפשר לעשות. מאוד נהניתי.
1: טוב, וכמה שאלות שכבר עסקנו. היה קורם מבקשת להגיד עם סולה שהיא הכי טובה.
0: אוי, תודה.
1: דפנה אומרת, לאה שבת זמרת על, הייתי שואלת אם היא יודעת כמה אוהבים אותה.
0: מהמם. כן, אני יודעת, אבל מעניין, יכול להיות שאפשר לדעת יותר. יכול להיות שאפשר לדעת יותר, אבל אני יודעת.
1: טוליפ שואל, מי האומנים הישראלים והבינלאומיים שהשפיעו על ההלחנה שלך? ותמסור שהיא אחת היוצרות הישראליות הגדולות והאהובות עליי.
0: היי, תודה. מוזיקה ברזילאית, אני מאוד מאוד אוהבת ומשפיעה עליי, בוסנובות. סשה ארגוב, מתי כספי, בארץ. מוזיקת נשמה אפרו-אמריקאית, אני מאוד אוהבת. מוזיקה פורטוגזית מפורטוגל, מאוד אוהבת, משפיעה עליי. פלמנקו, משפיעה עליי, יוונית, טורקית. משפיע עליי.
1: הרבה חומר.
0: כותבים אמריקאים, ג'יימס טיילור, קט סטיבנס, קרול קינג. וגם ברברה סטרייסנד הייתה לי תקופה לא קצרה בנערותי. וגם שירים ממחזמרים. אני מאוד אוהבת. כן.
1: רדיו פייס שואל, איך את מרגישה שהשיר שלך נהיה רגע השיא של טקס הענקת הכנפיים?
0: אני מרגישה שיש לי כנפיים.
1: נייס. מישהו פה, שאני לא יודע איך קוראים לו, פולדש, תפרגן לה על שיר כסוי עם הדג נחש. אי אפשר לשקר את הלב.
0: כן.
1: זה שיר מהמם.
0: מהמם.

0: לעבוד איתם? שמע, זה תענוג, תענוג. הופעתי איתם גם.
1: הם סיפרו על... על איך פנו אלייך, בקבוצת הוואטסאפ התחלנו לזרוק שמות של זמרים, ואז ברגע שמישהו כתב לאה שבת, זהו, נגמר הדיון, היה ברור שזה זה.
0: כן, יש להם איזה, הם נורא נותנים כבוד, הם נורא מפרגנים, הם נורא משפחים ומעללים אותך, וזה נורא כיף.
1: זה גם חבר'ה שלמדו כל כך טוב לעבוד ביחד, שכל אחד כאילו יודע לזוז הצידה ולתת מקום לאחר. אז אני מניח שגם את הרגשת את זה.
0: כן, כן, זה בית ספר מדהים, וואו. וואו.
1: מישהו פה שואל, למי היית רוצה לכתוב מהאומנים הצעירים?
0: מהאומנים הצעירים. אני גיליתי את לי תולדנו. תקשיב, נדלקתי עליו ברמות. אז ללי.
1: וואלה.
0: כן.
1: בשאלה האחרונה, קודם כל תגיד לה תודה על כל מה שנתנה לנו עד עכשיו. שאל אותה עם מי היית רוצה להקליט שיר.
0: עם יהודית רביץ.
1: וואלה.
0: כן.
1: טוב, עכשיו אם חזרתה לי פעילות, זה עוד יכול לקרות.
0: יכול להיות. אני מאוד אוהבת, גם הייתי רוצה להקליט עם... אבל אני, כאילו, אתה יודע, פעם קראתי רעיון עם יורם גאון, ששאלו אותו, את מי אתה אוהב? אז יורם אמר, אני מעדיף לא להגיד. כדי לא לפגוע.
1: בכל השאר.
0: כן. לא יודעת, קצת אימצתי את זה לעצמי.
1: כן. לא, אבל זה במסגרת, אני חושב, במסגרת שיחתנו, בשלב קודם בשיחה שבו אמרת שצריך גם להביע דברים שרוצים שיקרו.
0: כן, נכון, נכון. אז הייתי רוצה לשיר עם יהודית, ולכתוב ללי, ולכתוב לעוד, בטח. אני מוכנה לכתוב לכל הצעירים.
1: את בעניינים אבל? כלומר, לי תודה לנו, נגיד, מה אהבת שם?
0: זהו, שלא כל כך בעניינים, זה הסיפור שלי. אני עוד בעניינים של פעם, מוזיקה של פעם.
1: אז איך הגעתי לי
0: בחוזר? שמעתי שיר שלה, היא כתבה שיר על, קוראים לה...
1: בילי אייליש.
0: כן, בילי אייליש. תודה. שמעתי את השיר הזה, נגנבתי עליו. עכשיו, היא משחקת בהצגה שחברה שלי, היא מנהלת ההצגה שמה, כן. אז אמרתי לה, רחלי, תגידי לי שאני מה זה אוהבת אותה. לא, כי גם נכנסתי וקראתי עליה וראיתי וזה. היא מגניבה ממש.
1: כן, היא התארחה פה בפודקאסט והיא באמת נהדרת.
0: כן?
1: כן, כן, יש, ממש.
0: מהממת. ואז רחלי כתבה לה, ואז היא כתבה לה בחזרה, כאילו רחלי שלחה לי את התשובה שלה, שהיא מאוד אוהבת אותי וזה.
1: אפשר שלא.
0: לא, היא מגניבה, כן, תודה.
1: לא, אגב, זה גם בדמיון, כלומר... היא סיפרה פה שהכל אצלה אוטוביוגרפי, כלומר, אגב, הפתיחות שלך בשירים והלחשוף, יש לי דברים, היא מספרת, היא מראה המון פגיעות. כן. המון פגיעות בטקסטים שלה.
0: כן, היא כותבת? משהו...
1: כן.
0: היא כותבת, היא גם
1: כן,
0: מלחינה?
1: כן, כן, כן.
0: וואלה.
1: כן.
0: כן, זה גילוי חדש שלי. היא, כן, כן.
1: כן.
0: כן, סך הכל אני נורא אוהבת לשתף פעולה, אני נורא אוהבת לשיר עם זמרים וזמרות ולהתארח ולהארח. זה כיף, ממש כיף.
1: יפה. אז מה עכשיו על הפרק? את אומרת שני שירים שאמורים לצאת.
0: כן. שני שירים שאמורים לצאת. יש לי מופע ג'אז בוסנובה שאני עושה עם... בשבלול, רוב ההופעות שלנו. והיו גם בכל מיני תיאטרון ירושלים גם והכל. והקטע הזה עם השני חבר'ה שאני מחכה, אני מרגישה שאני רוצה להתפוצץ. כן. אתה מבין?
1: כן.
0: כן. רוצה להתפוצץ, יאללה, די, כאילו, יאללה, לכי על זה. אתה מבין, אני למה מדברת על זה? כי אני זועקת את זה לחלל. זועקת את זה לשמיים, לחלל, לאנשים, למזל, שיפתח, שמשהו בתוכי צריך קליק להיפתח, שיפתח.
1: זה כיף.
0: כן.
1: בעזרת השם זה יקרה.
0: אמן, אמן.
1: לאה שבת, תודה גדולה שבת.
0: בכיף, בשמחה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הממונה על שגרירות ספרד בישראל זומנה לשיחת נזיפה במשרד החוץ בעקבות דבריה של שרה ספרדית כי החברה בהרצאה תומכת בפלסטין חופשית מהנהר עד הים. בשגרירות ישראל בהולנד לא מצאו אישוש לדיווח על בדיקות שיטתיות בחפציהם של נוסעים ישראלים בשל החרם על מוצרים מההתנחלויות. התחזית, מחר ומחרתיים, התקררות.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 11. משרד החוץ זימן את הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, לשיחת נזיפה. הזימון נשלח במחאה על ששרת הנוער של ספרד, סירה רגו, אמרה כי עמדתה של החברה הספרדית ברורה, למען פלסטין חופשית, מהנהר ועד הים.
7: אסמאס. La posición de la sociedad española es nítida. Por una Palestina libre, desde el río hasta el mar.
5: במשרד החוץ מדגישים כי מדובר בקריאה מפורשת למחיקת ישראל, ואומרים כי ממשלתו של פדרו סנצ'ס איבדה את המצפן המוסרי. היא נוקטת מדיניות אנטי-ישראלית שיטתית, והפכה את ישראל לשק חבטות, במקום להתייצב לצד המאבק בטרור. כך מוסרק השבנו, רם ברנדס. בשגרירות ישראל בהולנד מבהירים כי אין בסיס לדיווח על בדיקות שיטתיות בחפציהם של נוסעים ישראלים המגיעים למדינה. ככל הידוע, פקידי המכס הונחו לאכוף את הצו הקשור באיסור הכנסת מוצרים שמקורם מעבר לקו הירוק, אך לערוך בדיקות אקראיות בלבד. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני אדיאר מדווח כי סבב חדש של שיחות לא יתקיים לפני הבחירות בישראל. מקורות לבנוניים אמרו לעיתון כי התברר שלנתניהו אין עניין לנהל כעת מסע ומתן או לעשות שום ויתורים, למשל בנושא הרחבת אזורי הפיילוט האמורים לעבור לאחריות צבא לבנון. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. משטרת מחוז שי הודיעה כי פתחה בחקירה בעקבות הדיווחים שהתקבלו בשעות הלילה על הצתת כלי רכב וריסוס כתובות קיר בעברית בשני כפרים באזור המלה, רס קרקר ודר אבו משל. בהודעה נאמר כי חוקרי המשטרה נערכים להיכנס לשני הכפרים בליווי כוחות צה"ל. הילדה היימנוט קסאו נעדרת כבר שנתיים ושבעה חודשים, ובני משפחתה הקימו סוכת מחאה בירושלים. האחות ירוס סיפרה לליאל קייזר ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' כי בשל סירובה של עיריית ירושלים לאשר הקמת אוהל, נאלצה המשפחה לבנות סוכה. ירוס דרשה להעביר את חקירת ההיעלמות לטיפול השבק.
8: שבת, הם לא מעבירים את זה כלי שבק, כי הם לא חושב שזה תיק חשוב או אי חשובה כנראה. אנחנו גם ניסינו לתאם בשם דוד דיני, כמה פעמים שלחנו לו מכתב, וגם עכשיו אנחנו מנסים לשלוח לו שוב, והוא עד עכשיו לא חזר אלינו עם תשובה. אז באמת אנחנו רוצים לפגוש אותו ובאמת לשאול אותו מה הסיבה שהם לא רוצים להתערב בתיק.
5: מעיריית ירושלים נמסר בתגובה כי היא מכירה בחשיבות חופש המחאה, אך הקמת מאהל לתקופה ממושכת פוגעת במרחב הציבורי, בנגישות ובתנועת הולכי הרגל. בשל ברכת הכהנים

0: ברחבת הכותל המערבי הודיע משטרת ירושלים כי רחוב סולטן סלימן נסגר לתנועת כלי רכב פרטיים לבאים מציר בר לב. ברחובות הסובבים את העיר העתיקה עומס תנועה כבד.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר וביום רביעי, התקררות בהדרגה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: חוגגים סוכות בכאן תרבות.
5: כאן תרבות.
6: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
7: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע פרק שני ואחרון בפרויקט הסליחות שלנו, שבו אנחנו מבקשים סליחה מאומנים שלא הקדשנו להם פרק, והפעם אנחנו מדברים על זרה לארסון. אני יודע, אני יודע, אני יודע שאנחנו נבקש סליחה מזרה לארסון אחרי הסטורי שלה בשמונה באוקטובר. היא צריכה לבקש סליחה מאיתנו. ובכן, היא אכן ביקשה, ואנחנו מיד נדבר על כל זה, על הסליחה וזרה לארסון. לארסון השוודית היא ילידת 1997. היא התפרסמה בגיל 10 כשזכתה בתחרות כישרונות בטלוויזיה השוודית. את המיני אלבום הראשון שלה היא הוציאה בגיל 16, מאז היא הוציאה מספר אלבומים, כמה מהם גם הוציאו לעתים, אבל היא מעולם לא הצליחה להפוך לכוכבת פופ עם הצלחה בינלאומית. היא הפכה למעין שם נרדף לזמרת שלא ממש מצליחה לפרוץ. כל זה היה נכון עד קיץ 2024, כששיר שלה הפך למם אינטרנטי מצליח מאוד. לארסון נמצא את הווירליות של הרגע הזה, והשיקה את פרק ב' של הקריירה, והיא הפכה לאחת מ-50 המוזיקאים המואזנים בעולם כרגע, ויצרנית בלתי נדלת של רגעים ויראליים אחרים. אנחנו נקדיש את הפרק שלנו היום לזרה לארסון, זה יהיה פרק לא ארוך. אנחנו נדבר על זרה לארסון וישראל, על ההרגל שלה להגיד דברים ואז להתחרט עליהם, על ההספדים לקריירה שלה שהגיעו מוקדם מדי, על המם האינטרנטי ששינה הכל, ועל הנוכחות יוצאת הדופן שלה ברשת, שהופכת אותה לאחת מכוכבות הפופ הכי אהובות בעולם כרגע. אז בואו נתחיל, איתי באולפן שירה נאות, די-ג'יי, כתבת מוזיקה ומגישה בכאן 88. שלום שירה.
8: היי אלעד.
7: אני רוצה להתייחס קודם כל לפיל האנטישמי בחדר. אני מרגיש שזה לא רק הרגשה, אני יודע שהרבה אנשים שומעים את השם זרה לארסון ונטענים, נדרכים, בעיקר ישראלים. אני אתן רגע, אני ארוץ רגע על כמה בקשות סליחה שהפרק שלנו זה סליחה היום, אז כל מיני סליחות שהיא ביקשה. ב-2019 היא ביקשה סליחה מהיוטיובר ג'יימס צ'ארלס. היא אמרה שהוא שלח הודעות וניסה להתחיל עם הבן זוג שלה, התברר שזה לא נכון, והיא התנצלה על זה. השנה היא עשתה בדיחה על הפלה, היא לא בדיוק התנצלה על זה, היא למעשה אמרה sorry if you don't have humor, אבל היא כן נוטה.
8: סליחה שנפגעתם.
7: כן, כן. ואני חושב, היא התנצלה, גם היה לה שם איזה שיתוף פעולה מסחרים, היא רצה לעשות שיתוף פעולה מסחרים, איזה חברה סינית, ואז היא אמרה שהיא לא תומכת במדיניות של סין, ואז היא סוג של התנצלה בפני סין כולה. אבל נראה לי שאולי המקרה שהכי רלוונטי אלינו, זה סטורי שהיא העלתה ב-8 באוקטובר 2023, סטורי לא מוצלח כל כך, נגיד. היא כתבה, oh, so it's stand with Ukraine when Russia invades, but not Palestine, וקטוע, אוקיי? עכשיו, זה 8 באוקטובר, המצב, זה רגע מאוד מוזר לכתוב את הדבר הזה.
8: כן, זה אין מה להגיד, זה סטורי לא במקום. נשאלת השאלה כמה משקל אנחנו נותנים לסטורי של זמרת פופ, אבל אין ספק שזאת אמירה שלא מחמיאה לה, ולא כל כך מודעת.
7: זהו, אז היא אחרי זה מחקה את הסטורי, היא הבהירה שהיא לא תומכת בטרור, והיא כתבה שזה היה badly worded and thoughtlessly posted, כלומר, מנוסח רע, והיא עלתה את זה בלי מחשבה. היא כן ממשיכה להביע עמדות פרו-פלסטיניות תמיד, גם בזמנו דמי לובטו עלתה תמונות מישראל, והיא ביקרה אותה על זה. אבל אני כן רוצה להגיד, אני חושב שהרבה אנשים מתייחסים אל זרה לארסון בתור אנטישמית. ואני צריך לבדוק את הדברים בעיניים אובייקטיביות. כי אני כחובב פופ, אני מאזין לזרה לארסון, אני מאוד מאוד אוהב אותה, אני עוקב אחרי הפרסונה האינטרנטית, אני מאוד מאוד אוהב אותה, ואני אגיד משהו מוזר, אני לא מרגיש שהיא שונאת אותי.
8: כן, אפשר אולי להשוות את זה לדואה ליפה, אני חושבת, שדואה ליפה נשמעת שהיא הרבה יותר מודעת לדברים, קוראת. כן. אני מאמינה שהיא קוראת
7: כן,
8: על,
7: כן, מיודעת,
8: על
7: כן.
8: הסכסוך, שמעה כל מיני דברים, אולי חלקה מינואר חדיד, בן זוגה לשעבר, אבל זה לא משנה. וזרה לארסון, אני לא יודעת כמה היא מעודכנת במה שקורה, סליחה אם הסתבר שהיא קוראת אדוקה ומכירה את כל הפרשנים ואת כל הכותבי גיאופוליטיקה הכי טובים.
7: כן.
8: אבל נשמע שזה איזשהו עמדה מוסרית שהיא לקחה לעצמה, או עמדה זהותית שהיא לקחה לעצמה די מזמן, הסיפור הזה עם דמי לובטו מ-2019.
7: כן.
8: והיא רצה איתה. והיא רצה עם הדבר הזה, היא גם מאוד אוהבת להזכיר את זה שהיא שילמה מחיר על העמדה המוסרית
7: נכון,
8: הזאת.
7: נכון.
8: האם באותה מידה זה היה יכול להיות עמדה טבעונית? כן, היא יכולה להיות כאילו ביג אדבוקט של טבעונות, זה לא יודעת כמה זה באמת מודע.
7: זה מעניין.
8: אבל לפחות ככה זה מצטייר.
7: המרכיב הזה הוא מעניין. היא כן, היא סרבה להשתתף באירוויזיון במחאה על זה שישראל משתתפת, היא כן אחרי זה הייתה שותפה בכתיבת שיר של נטע ברזילי.
8: כן, וגם בסוף, אתה מאזין למוזיקה שלה בישראל, כי המוזיקה שלה לא חסומה בישראל, זה די מוזר, המון אמנים הצליחו לחסום את המוזיקה שלהם מפה, די בקלות, וזה נהיה איזשהו וירצ'ו סיגנלינג שמאוד קל לאמנים לעשות, וזרה לארסון, הלוחמת הגדולה, המוזיקה שלה זמינה פה לכל דורש.
7: כן.
8: משהו כאן באמת לא מתחבר לי.
7: כן, צריך להגיד, יש לה... לא סתם הקראתי את כל האירועים האלה שהתנצלה אחריהם, כי יש לה פה גדול, ויש לה נטייה פשוט להגיד כל מיני דברים, כל מיני, אני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה, אני שונאת את זה, אני שונאת את זה, כלומר, זה מין סגנון כזה, מאוד מסי, נראה לי שזה פשוט מישהי. לפני כמה חודשים עלו על הבמה בהופעה שלה שלושה אחים יהודים, שלושה או שניים, אני לא זוכר, הם ראו את השמות שלהם, והשמות שלהם היו כאלה ישראלים, כזה, לא יודע, אילנה, כזה, והקהל הישראלי היה ממש בשוק, וזה שהיא לא העיפה אותה מהבמה, ואמרה להם יודן ראוס או משהו כזה, כלומר, פשוט התנהגה כמו בן אדם רגיל לאנשים רגילים, כי נראה לי שזה מישהי. עכשיו, אני לא חושב שיש הרבה אמונים שהייתי אומר להם שהם ממש אנטישמי, אני כן, רוג'ר ווטרס נגיד, זה בן אדם שלא הייתי רוצה לנהל אותו שיחה ולהגיד לו שאני מישראל, אני מניח שהוא היה מגיב עליי לא משהו. אני חושב על קיילני או על מקלמור, כל מיני כאלה שזה ממש בדמם, ונראה לי שזה שאני מישראל זה אולי עשוי ממש להפריע להם. לא, זרה לארסון, אני לא בטוח שהיא נכנסת לקטגוריה הזאת.
8: כן, באמת אבל גם אין לדעת. שוב, מה שאנחנו רואים זה איזשהו חלק מאוד מאוד קטן. יש הרבה שיגידו שמה שאנחנו רואים זה מספיק. והפוסט הזה שהיא עשתה, זה משהו באמת שחוצה איזה קו אדום. להגיד דברים כאלה בשמונה באוקטובר, זה משהו כן. שאין עליו מחילה.
7: כן.
8: יש, זאת אומרת, שוב, אנחנו רואים רק את מה שקורה, באופן כללי על אומנים, רק מה שאומן מפרסם בסושיאל,
7: נכון.
8: רק מה שהוא אומר על הבמה, רק מה שהוא מעלה לטיק טוק, אנחנו לא באמת יודעים.
7: את מרגישה אבל נגיד עם אומנים שאת עוקבת אחריהם בטיק טוק ובאינסטגרם שכזה, את מכירה אותם? אומנים כמוה, אוקיי? מישהי שהיא כל הזמן ברשת, שהיא מעלה כל דבר.
8: אז ספציפית זרה לארסון, יש בי משהו שמאוד מאוד מאוד מתקשה להאמין לה, בגלל השינוי סגנון ויזואלי הכל כך, כל כך, כל כך, משמעותי שהיא עברה, הריברנדינג הזה, מאותו רגע של הריברנדינג הזה, היא נתפסת בעיניי ככל כך לא אמינה. זה לא משפיע על האהבה והנאה מהמוזיקה שלה, כן, הרבה ממה שאנחנו אוהבים בפופ זה חוסר אותן, אבל ספציפית זרה לארסון, לא יודעת, הריברנדינג הזה, אני לא קונה אותו, ואני גם לא קונה אותה, וזה כן, זה מחלחל לכל הדברים, לא קונה אותה בשום דעה.
7: טוב, אנחנו נגיע עוד לריברנדינג ולחוסר אותנטיות, זה מעניין. אבל כן מעניין אותי, אנחנו כזה מין, בערך שנה מאז שתנועת No Music for Genocide התחילה לחסום את ה... להציע לאומנים לחסום מוזיקה שלהם בישראל, ובאמת אומנים כמו ביורק, כמו לורד, כמו מסיב אתה, כמו גריזלי בר, ועוד הרבה אחרים חסמו את המוזיקה שלהם. מה העמדה שלך בנוגע לאומנים שהמוזיקה שלהם חסומה בישראל? את מפסיקה להזין? את מחרימה גם?
8: אז לי באופן אישי, זה... יש מקומות שזה מאוד מאוד מאוד כואב לי. יש כמה אלבומים שאני מאוד אוהבת, שאני באמת לא שמעתי אותם כבר שנה, לא במלואם. ועשיתי כל מיני, ניסיתי כל מיני דרכים לעקוף את הדבר הזה. מי שרוצה, דברו איתי בפרטי, יש לי עצות.
9: תיזהרי, עוד יפנו אליך הרבה אנשים.
8: העצה היא פשוט לקנות את המוזיקה באופן פיזי, אז כאילו, יש... קניתי דיסקים, בוא נגיד את זה ככה, אבל... אבל כן, זה, לפעמים זה תופס, וזה פתאום, אני נזכרת שבעצם יש דברים שאני אוהבת והם לא נגישים לי. אני חושבת שיש הרבה דברים שאני כבר מסננת ועוברים לידי, למשל, אמנים שמביעים תמיכה עם דגלי פלסטין על הבמה, זה משהו שכבר, אני רואה את זה, וזה כאילו כמו לראות סתם אביזר במה, כאילו זה ממש עובר לידי, שיעשו מה שבא להם, אני מרגישה כאילו אפילו זה לא נוגע אליי.
9: כן.
8: ודווקא כשאני נזכרת שדברים חסומים, אז כן, זה מעציב אותי. אני חושבת שזה מאוד קשה לי לחשוב על להחרים אנשים בגלל דברים שלא בשליטתם, או לא בשליטתם המיידית, בוא נגיד את זה ככה.
9: כן.
8: אמנם יש בחירות, וישראל היא במשטר דמוקרטי, אבל... כן, זה לא בשליטתנו המיידית, הרבה מאוד דברים שקורים. וכן, וזה גם מרגיש באמת כמו איזשהו virtual signaling של האומנים עצמם. אני בטוחה שלממשלת ישראל לא אכפת. להפך, זה אפילו מתדלק הרבה תמיכה כאיזה backlash. אז כן, זה מצב של lose-lose, ואנחנו על lose הכי גדול.
9: זה באמת אירוע מתעסקה. לפני, היינו לא מזמן פרק על פליבג, ובסוף הפרק שמתי שיר של אלבמה שייקס, וחיפשתי אותו, ולקח לי זמן להבין למה לא מוצא אותו. ואז, כי היא לא רוצה שאני אשמע את המוזיקה שלה כאן בישראל. עכשיו, אני נעלב. כלומר, מעבר לפוליטיקה, מעבר לכל, אני פשוט נעלב. זה קודם כל מעליב אותי, זו התחושה הראשונה שאני מקבל. אני אגיד, ברמה האישית שלי, זו הדעה של אלעד, זו לא עמדה של אף אחד אחר, לא של תאגיד השידור הציבורי. אני חושב שהמוזיקה של האומנים האלה הרבה יותר גדולה מהם. כלומר, הם יצרו אותה, אבל הם רק חלק מהסיפור, ומבחינתי השירים זה מעליהם. ואם בזמן המלחמה עם איראן אני מרגיש שאני צריך לשמוע לורד ואת פיור הרואין, כי המוזיקה בדיוק מתאימה לי למוד שלי ברגע הזה, אז זה נכון, ואני אשמע את המוזיקה הזאת, ואם היא מחרימה שטחים שאלה בכיף, אני אמצא את הדרכים שלי להזין, אני אדאג שהכסף הציוני שלי יגיע אליה בדרכים כלשהן, אבל אני כן חושב שאנחנו נהיה צריכים לתת את הדעת על זה באיזשהו שלב, על זה שאנחנו פשוט מסתובבים בעולם כבר שנה, והספוטיפיי והיוטיוב שלנו ממש שונה משל שאר העולם, ואנחנו פשוט ממשיכים את החיים ככה.
8: כן, אפשר גם אפילו לשאול, למה נתנו לתאגידים את הכוח להשפיע על מה אנחנו שומעים? זאת אומרת, יש הרבה אמנים שהמוזיקה שלהם לכאורה חסומה בישראל, שעדיין שולחים לפה את העותקים הפיזיים של המוזיקה שלהם.
9: כן.
8: הדברים האלה מגיעים לפה, יש כאן את הדיסק של לורד לקנייה באמת בתקליט, בדיסק, בקסטה, זאת אומרת, החברה שמפיצה את המוזיקה שלה, מפיצה אותה באופן פיזי, אבל אנחנו כל כך שמנו, ואני אומרת אפילו בפן כאילו כלכלי טכנולוגי,
9: כן.
8: אנחנו שמנו את יהבנו על ספוטיפיי שקיפתה עלינו את השלטר.
9: כן.
8: וזה גם שאלה, למה אנחנו כל כך תלויים בחברה הזאת, שבסוף היא תאגיד מסחרי, שכנראה האינטרס שלה זה שהאומנים יישארו אצלה,
9: כן.
8: ונתנו לה את הכוח הזה להשפיע על התרבות שלנו.
9: לגמרי. פעם היה לנו באמת את הדברים האלה בבית, וזה היה אצלי בבית, והייתי יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה, והיום כבר אין לי את זה יותר בבית.
8: ובמובן מסוים, אם מישהו היה בוחר לא לשלוח עותקים פיזיים של המוזיקה שלו לישראל, היה עוד אפשר לתרץ את זה בשלל תירוצים על שילוח או כאלה, ודווקא בזה יש אולי משהו שאפשר קצת פחות להיעלב ממנו.
9: כן.
8: כי כאילו יש לזה איזו סיבה מטריאליסטית.
9: כן.
8: ולא איזה שלטר.
9: כן. אז טוב, אז כן נזכיר שלמרות כל ההתבטאויות שלה, זרה לארסון לא חסמה את המוזיקה שלה כאן.
8: מהלך מאוד תמוה.
9: כן, זה כאילו אומר לנו משהו, אני חושב. גם דואליפה אגב לא חסמה. דואליפה אגב בעיניי, בטח בשנה האחרונה, ההתבטאויות שלה היו מאוד כאלה אמצע הדרך. היא מדברת על פלסטינים, אבל היא גם מדברת על כזה אזרחים ישראלים. אני חושב שהתפיסה שלה, שהייתה שלה, היא שונה ממה שהיא באמת. כלומר, שדואליפה נרגעה קצת.
8: כן.
9: אבל אני חושב שיש איזשהו, יש כאן משהו, יש כאן איזשהו מרחב שבו הרבה ישראלים עדיין חושבים, גם ראיתי את זה בכל מיני אתרים ישראלים שכותבים דברים נוראים על זרה לארסון.
8: כן, אני בטוחה שיש, זאת אומרת, תחנת רדיו שתשמיע זרה לארסון תקבל תגובות נזעמות ממאזינים, חד משמעית, אבל בכל מסיבת פופ ישמיעו זרה לארסון, כן. וכולם ייהנו.
9: כן, כן. זהו, אז צריך להגיד, וזה, בזה נסיים את ה... בזה סיימנו את החלק הזה של, של הפרק, שאנחנו מדברים על, על זרה לארסון בישראל. כן, צריך להגיד, קשה מאוד לברוח מהמוזיקה של זרה לארסון בישראל,

0: שנתיים האחרונות, כלומר, קרה משהו מאוד מאוד יוצא דופן. אני רוצה רגע להיזכר מי הייתה זרה לארסון עד 2024. איזה מין כוכבת פופ היא הייתה בעינייך?
1: בעיניי הייתה מישהי שיש לה שני קולאבים טובים, עוד שיר אחד שהיה להיט ב-2016 ונשכח, והיא שם מאוד קליט, בסוף קוראים לה זרה כמו רשת כן. האופנה שישראלים מאוד אוהבים, נכון. אז כאילו ברגע שלמישהי קוראים זרה, אתה זוכר את השם שלה, כן. זה לא שם כמו, זה לא קלני שבחיים לא שמענו, זה, למרות שגם זה אולי קהלני, לא משנה, כן. אבל זרה לארסון, אבל היא הייתה די כאילו, סתם אחת, היא הייתה מפורסמת לאיזה 5 דקות, אולי נזה את השירים שלה, ו... מי יודע מה עלה בגורלה? כאילו, למי אכפת?
0: אז זהו, זה מוזר לי להגיד שהיא הייתה לוזרית, אבל כן היה משהו בשם זרה לארסון שאף פעם לא הצליח לפרוץ. כלומר, היו לה להיטים, אוקיי? בואו נזכיר, ב-2017 יוצא לה So Good. יש בו שירים שממש חומר של להיטים, את לשלה.

0: זה הסאונד כזה, קצת ריאנה, אי-פופ כזה. היה את Never Forget You, שזה היה כזה EDM כזה, אלקטרו האוס, מאוד הסאונד של העשור ההוא.
1: קלווין הריס.
0: כן, בדיוק, בדיוק. ב-2021 יוצא פוסטר גרל, שאומנם לא הופך אותה לכוכבת, אבל הוא כן זוכה להצלחה, בעיניי יש לו שירים פצצה דרך אגב, Ruin My Life. I want you to ruin my life, you to ruin my life, you to ruin my life, yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights. וגם Love Me Land. Touch me in the way that you do, no matter who's in the room, I see you sweating when you feel it, go with Paula, baby, touch me in the way that you do, no matter who's in the room, I see you sweating. אבל כן, אין את הדבר הזה שאת שומעת שיר ואת אומרת, זאת זרה לארסון. היא נשמעת פשוט כמו מלא דברים אחרים. רגע אחד היא נשמעת כמו רובין, פתאום היא נשמעת כמו דמי לובטו, אמרתי ריאנה.
1: כן, היו גם הרבה מאוד זמרות שעשו בדיוק את אותו דבר. ראי בתחילה דרכה, היא זמרת של קולאבים. יש את מו עם מייג'ור לייזר.
0: ככה אומרים את זה, מו? תמיד לא ידעתי.
1: אני חושבת.
0: אני אומר מו.
1: עם מאזיננו עדן עם סליחה. אז היו הרבה זמרות שהיו על הטיקט הזה של באות להתארח בפזמון של איזה מפיק EDM, אלה היו הימים, זו הייתה התקופה. כן, אבל לא היה לה שום איזה חתימה ייחודית, הייתה מין קולב לשירי EDM.
0: עכשיו, בשנה האחרונה זה מונח שנכנס לשימוש מאוד מאוד חזק, ואומרים אותו כל הזמן בהקשר של זרה לארסון, הזכרתי את זה גם בפרק הקודם, על סלייטר, אקיה אסיילום, שהאינטרנט בעצם אמר, או עדיין אומר, היא נכנסה לאקיה אסיילום, שאסיילום זה כזה, איך נקרא, זה בית משוגעים? מה זה אסיילום?
1: זה סוג של, כמו... אסיילום זה סוג של מקום, כמו מבצר, אבל במובן של מקלט.
0: כן.
1: כאילו מין מבצר מבודד ומרוחק ומקלטי.
0: כן, כמו כזה מקלט לנשים מוכות.
1: כן, בדיוק,
0: כן. בדיוק. אז הזכרנו את זה בפרק הקודם, קיה היה לה את השיר My Neck, My Back, מאז היא לא צריכה לייצר להיט, ואז באמת נהיה את הדבר הזה של אומנית שכוכבת פופ שכבר זהו, זה לא עובד, זה לא קורה.
1: כן, בית הקברות לכוכבות.
0: כן, בדיוק, בית הקברות לכוכבות, וזרה לארסון לחלוטין הייתה שם, כלומר, זה פשוט לא קרה, ואז, אני חייב להגיד, זה אחד הסיפורים האהובים עליי באינטרנט בשנים האחרונות, הסיפור של זרה לארסון, כאילו התחייה המחודשת שלה.
1: עם סימפוני.
0: כן, אז ב-2017 יצא לשיר סימפוני, שטאפ עם קלין בנדיט,

0: יופי של שיר, לא חושב שהוא זכה להצלחה מאוד גדולה בזמן אמת.
1: בישראל הוא כן היה מאוד אהוב, מאוד נוגן פה, הוא מאוד היה מתאים לדברים שקרו באותה תקופה בישראל, כן. ב-2017, זה כן היה מאוד
0: מתחבר. וכן, את יודעת מה? הוא נשמע כמו המון שירים שהיו באותו זמן, מין שטאפים כאלה, אופטימיים עצובים כאלה, של כזה זמר וזמרת, באמת משהו כזה אלקטרוני כזה, משהו מאוד הסאונד של התקופה, ומאוד משהו שאת לא זוכרת מי שר אותו באמת באיזשהו כן. אופן. ואז ב-2024 הוא הופך למים בטיק טוק, וגם הרבה מעבר לזה. מים, את זוכרת את המים הזה בזמן אמת?
1: בטח, שמים עליו את המשפטים הכי מדכאים בעולם, ו-I just wanna be part of your symphony, וכאילו קרה לי הדבר הכי נורא, זרקו אותי, נכשלתי במבחן, וואו, כי באמת הפזמון הזה הוא באמת, הוא עולה, זאת אומרת, העלייה שלה, של הטונים, של המלודיה, בסוף לאיזו התפוצצות כזאת עם סינטים ועם כזה, כמו נצנצים כאלה,
0: כן.
1: אז זה באמת נורא צועק לתת לזה איזושהי קונטרה, כי זה כאילו כל כך אופטימי ומנותק מהמציאות.
0: אז המים הזה, תשמעי, זה אחד המים האהובים עליי, וגם בזמנו גם אפילו צהל פרסמו כזה... ממש את המים הזה, אם כזה חמאס משתמש באזרחים בשביל להילחם בישראל. כאילו באמת, זה היה מים מאוד מאוד מאוד פופולרי. בלי קשר לזה, היה את השיר הזה ברקע. אז מה שרואים במים זה באמת משפטים איומים כאלה, על כזה מין, אני סובל מדיכאון, אני לא רוצה לחיות, אני במינוס, כל מיני כאלה. ורואים דולפינים וקשתות, באסתטיקה מאוד כזאת...
1: אסתטיקה צייר.
0: כן.
1: וורד ארט.
0: כן, וורד ארט של שנות 2000 מוקדמות, פרימיטיבית כזאת, מאוד מאוד צבעונית, מגעילה מרוב שהיא צבעונית. כן. וזהו, והשיר הזה הברקע פשוט כי זה התאים, אין לזה... בשבע שנים מאוחר יותר הדבר הזה קורה, והוא הפך למים מאוד מאוד גדול. כן מעניין לשאול מה יש באסתטיקה הזאת, שכזה זילניאלים וג'ן זי כל כך אוהבים, כאילו במין טרש אינטרנטי Y2K הזה.
1: אני חושבת שזה באמת גירויים. אסתטיקה עם המון המון גירויים, גם דולפינים, גם גלים, גם שקיעה, גם נצנצים, גם פיקסלים, גם צבעים וקונטרה. כן, זה פשוט באמת המון המון גירויים, זה לא סתם דולפינים, זה העומס, העומס הוויזואלי והעומס המוזיקלי וכל באמת שפע גירויים.
0: כן, וגם כזה איזושהי מין פנטזיה על העולם טרום קורונאי כזה, זה גם, זה כמעט מין בדיחה כזה, כן, לחשוב שזה ככה העולם היה נראה לפני, כזה לפני 2016.
1: כן, הכל היה פשוט, הכל היה מכוער, לא היה צריך להתאמץ.
0: לפני AI, לפני טראמפ, לפני כל הדברים האלה, זה איזה מין פנטזיית דולפינים כזאת. עכשיו, בעצם קורה כאן משהו מעניין, כי כל הזמן יש מימים, זה דבר שקורה כל הזמן, זה מים שקצת מזכיר את ה-Nothing Beats, ה-Jet to Holiday, אתה יודע, נגיד החברה הזאת, Jet to Holiday, מין הפכה למצליחה בזכות המים הזה, אתה הולכת עם בשדות תעופה, תראי אותם, כלומר, זה כן קרה, אבל ברוב המקרים מה שקורה עם מים, זה שהוא פשוט חולף מהעולם, אבל כאילו זרה לארסון ממש הלכה על זה.
1: כן, היא קודם כל שינתה את כל האסתטיקה שלה להיות כמו המים הזה. כל התלבושות שלה השתנו להיות בצבעים האלה של תכלת וורוד וכתום וירוק זוהר, וכל הלבוש שלה נהיה פתאום מאוד Y2K, וחולצות בייבי טי כאלה וג'ינסים קצרים, וכל הרקדניות שלה התחילו ללבוש את זה, היא התחילה לזרוק על הקהל דולפינים בהופעה, בשיר הזה, והיא השתמשה במים הזה בתור הרקע לוידאו ארט, למופע שלה, זאת אומרת היא ממש... שינתה את כל האסתטיקה שלה לזה, והאלבום הבא שהיא הוציאה אחרי שהמים הזה התפוצץ, מידנייט סאן, הוא כבר ממש פול און באסתטיקה הזאת, היא גם אומרת את זה ברעיונות. היא אומרת, לא חשבתי ללכת לאסתטיקת Y2K, ואז ראיתי שזה מצליח, אז כאילו זרמתי לשם, פחות או יותר, זה בתרגום שלי לדברים שהיא אומרת.
0: אני כן צריך להגיד, אני באמת, אני עוקב חזק מאוד של זרה לארסון, לא אכפת לי, לא אכפת לי. אני ממש, באמת, אני מאוד נהנה מהנוכחות האינטרנטית שלה. היא באמת, אז מי שמאזין יודע, אני מאוד אוהב להגיד את זה, היא באמת chronically online, היא כל הזמן,
1: כל הזמן, כל הזמן ברשת. מעלה סרטונים, non-stop, באמת non-stop.
0: היא חיה את האינטרנט, היא מבצעת טרנדים, היא מתנהגת כמו מישהי שבמקרה נהייתה מפורסמת, אבל היא עדיין רוצה להמשיך להעלות תוכן של בן אדם רגיל, כאילו שכזה נהנה מכל טרנד. יש סרטון שלה שרה את פטל, את גרסת ה-AI של פטל. יש סרטון שלה לועגת לג'ניפר לופז על הסרטון המפורסם שלה של ההזמנה בבוטגה. כלומר, את רואה תגובות שלה לכל סרטון, היא כל הזמן... אז במובן הזה, זה שהיא ימצא את האסתטיקה הזאת, זה, זה, זה אפשר לראות את זה כאוקיי, הנה בן אדם שממש ממש מבין את האינטרנט, והוא יודע איך לפעול, אבל זה כאילו גם מתאים לה, היא מאוד אינטרנט, וזה אסתטיקת אינטרנט, אז כאילו, אני כן קונה את, ה, את כן. זה שזה, שזו היא האמיתית.
1: אבל מצד שני, מה זה אומר עלייך כאומנית, אם את רק מקיאה תוכן שראית באינטרנט? זאת אומרת, איפה הארטיסטרי? איפה העמוד שדרה האומנותי? זה מעשה מאוד מודע, מחובר, מאוד פופ, מאוד אינטרנט, זה לא מעשה אומני בעיניי.
0: מעניין, האמת שיש משהו, זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם אנחנו נגיד רואים הרבה הופעות שלה, ומה שאנחנו רואים כל הזמן, זה שיחה והדהוד שלה את הקהל והקהל אותה. נגיד, היה עכשיו הופעה שלה, בלולה פלוזה לדעתי זה היה, שהיא מופיעה על הבמה, ואז התחילו הקהל לעלות בנות כזה על הידיים, כמו בקליפ של מידנייט סאן, ואז היא ראתה את זה והיא נגנבה והתחילה להיקרא מצחוק, ואז היא אמרה, more, more, more, ואז כולם מעלים את זה, ואת פשוט רואה איך הקליפ של מידנייט סאן הוא בעצם תגובה ל-Y2K, למה לשנות ה-2000, למים שהקהל יצר, ואז הקהל מראה לה בחזרה את הקליפ הזה, ואז והופכת את זה לרגע ויראלי, כלומר זה איזה מין כזה לופ בלתי נגמר של אינטרנט.
1: כן, של ממש, זאת אומרת, לא ברור כבר מה מזין את מה, ושוב, השאלה שהעיקרית שאני שואלת ביחס לזרה לארסון היא, אז מי את? אז מה האומנות שלך בעצם? האומנות שלך זה לקחת את האינטרנט ולזקק לי אותו לשיר? זאת אומנות? יש שיאמרו שכן, לדעתי זה לא מאוד אומני, זה מאוד מעניין, אבל זה, אין בזה ארטיסטרי.
0: זה ממש מעניין. היא כן, היא אמרה באיזה רעיון שהיא חולמת להיות יוטיוברית, כאילו שזה כזה מה שהיא רוצה לעשות.
1: לגמרי, וזה ממש הולם אותה, ואני בטוחה שברגע שהיא מאס לה לשיר ולרקוד, היא תהיה מצוינת בזה, שזה עוד דבר שכדאי להגיד לזכותה של זרה לארסון, היא יודעת לשיר ויודעת לרקוד.
0: מאוד.
1: שזה גם משהו שחשוב להגיד.
0: כן, היא גם, שוב, זה כן מחזיר אותנו לעניין של מבינת האינטרנט, אבל היא כן יודעת גם לייצר כיתה ריקוד שיהפכו להיות ויראליים, את יודעת, לש לייף למשל, גם שיר בן יותר מעשור, שזכה לחיים מחודשים, בגלל רגע אינטרנטי, רגע ויראלי של באמסטרדם,
1: כן, היא מעלה מישהי מהקהל להופיע, ופתאום המישהי הזאת מבצעת את כל הצעדים של הריקוד, וזה נהיה נורא נורא מצליח, ואז כולם התחילו לבצע את הריקוד הזה. בתחילת הטור היה לשיר הזה כוריאוגרפיה אחרת.
0: נכון.
1: אבל כן, זה גם, זאת אומרת, זה רגע מאוד מעניין. היא מספרת בריאיון שההשראה שלה להעלות אנשים לבמה היה בכלל הופעות של גרין דיי. שזה מה שהיא ראתה, ראתה איזו הופעה של גרין דיי, הם העלו אנשים לבמה, וזה נורא הגניב אותה, ואז היא התחילה להעלות מעריצים לבמה. אבל שוב, זה רגע שמאוד כאילו לא, מאוד מאוד מחובר לקהל.
0: כן.
1: מאוד לא מנותק, לא כוכבת פופ, שהיא מספר 42 בהזנות בספוטיפיי. היא האומנית ה-42 הכי מואזנת בעולם. מטורף, זה מטורף.
0: מטורף.
1: והיא מעלה אנשים מהקהל לבמה, והיא מופיעה בטקסי סיום של קולג'ים בארצות הברית. זה מעשה כל כך סיליסטי, אם ניקח רגע את הביטוי הזה. כאילו, מי מתנהג ככה? אבל זה גם סוד הקסם שלה, שהיא מאוד, כן, אין לה מחסום, ואין לה מחסום על הפה, והיא לא מידיה טריינד, והיא עושה מה שבא לה, ואיכשהו, בזמן ובמקום הנוכחיים, זה התחיל לעבוד לה.
0: זה ממש מעניין, כי יש משהו, אנחנו הרי מחפשים, דיברת מקודם על חוסר אותנטיות, ו... יש מצב, כלומר, יש מצב שזה מה שאנחנו רואים, שאנחנו רואים מישהי שהיא ממש למדה איך לייצר רגעים ויראליים, אבל מה שהתחושה שאני מקבל ממנה בתור עוקב שלה, זה של אותנטיות. כלומר, אני מרגיש, אוקיי, she's one of us, היא אולי לא one of us פה בישראל, אבל היא כן עוד מישהי שהיא באינטרנט כל היום, עוד מישהי שעכשיו, אם יש תקלה בסטורי, אז גם הסטורי שלה יש את התקלה הזה, והיא תעלה את זה, וזה מעצבן אותה גם. ואני מרגיש, בניגוד להמון המון אומניות פופ, שהן מנוהלות מאוד, וכבר את מרגישה את מרגישה כבר שמספרים לך סיפור. וכאן, אני מרגיש שאני מספר את הסיפור. ואולי זה מה שכיף בה. אני מבין אבל מה הבעיה עם זה. זה בעצם הכל נרקסיזם, אוקיי. היא פשוט משקפת לנו את עצמנו כל הזמן, כלומר, זה ה...
1: מעניין. אני חושבת שאחד הדרכים המעניינות לראות את זה על זרה לארסון, וזה גם בעיניי עניין, היא התארחה שנה בגרסת רמיקסים לאלבום של פינק פנתרס, Fancy That, והיא עשתה איתה את השיר Stateside. זה באמת ביצוע וואו, בנגר של הבנגרים, אני שמעתי אותו פעם ראשונה, ובאמת שערותיי סמרו מרוב שזה שיר אדיר, ביצוע אדיר שלהן, והבית של זרה לארסון, יש בו משהו פתאום רגע נורא אישי, אומרת כל השנים רדפתי אחרי החלום האמריקאי, אני טסה מסטוקהולם ל-LA, ואני מתגעגעת לחבר שלי, ואני מדברת איתו בפייסטיים. Cause I fight Stockholm through the night, and my feelings on the plane, worries fade away, when I hit the stage. ופתאום אמרתי, רגע, יכול להיות שהיא באמת כאילו, וואלה, ישבה וכתבה את הוורס הזה, שפכה פה איזה משהו מעצמה, ואז היא מספרת ברעיון שבכלל מישהו אחר כתב לה את זה. כתב לה את זה, אחד הכותבים שלה, ממש, והוא מעלה את הדמו שלו לאינסטגרם, וזה מה שהיא שרה, אז אני אומרת, רגע, אז מה, קניתי, לרגע האמנתי לך שאת אותנטית, ושרת לי פה משהו באמת על הקושי שלך, וכמה שאת רוצה להצליח בארצות הברית, ואיזה מחיר את משלמת על זה כשהחבר שלך בסטוקהולם, אבל גם את זה לא את עשית. אפילו לא ישבתם באותו חדר, היא ממש מספרת שהוא שלח לה את זה, ואז היא פשוט הקליטה את זה.
0: וואו, זה באמת כמו המודל השוודי של לכתוב שירים בסטוקהולם ולשלוח אותם לאומנים אמריקאים, כאילו של משהו שהוא לא מחובר לאומנים, שאגב, גם זה הולך ופוחת, כן? זה כבר נעשה בשיתוף פעולה עם האומנים. כלומר, הדבר הזה הוא קצת שריד של עולם ישן.
1: נכון, וגם באמת בסוף, זרה לארסון כן עשתה איזושהי מודיפיקציה קטנטנה למילים וקיבלה איזה קרדיט כתיבה. אבל לא, היא לא ישבה באותו חדר כשזה קרה, וזה גם
0: כן, אז בעצם מידנייט סן, את חושבת שאנחנו זה אלבום שבעיניי קצת קשה להפיין אותו, ואולי זה חלק מהבעיה כאן, זה אלבום של אומנית שיודעת מי בעינייך?
1: אני חושבת שזה אלבום של אמנית פופ שהבינה שיש לה איזושהי נישה שהיא יכולה להיכנס אליה. אפשר לראות את זה בשירים כמו יורו סאמר, שזה אחד האהובים עליי מהאלבום הזה.

0: או פריטי אגלי, שהיא מבינה שכן יש לה איזושהי נישה, זאת אומרת שכן יש לה איזשהו ייחוד בזה שהיא משוודיה, והיא ממש שוודית, והיא חיה שם את רוב זמנה, ויש לזה כל מיני מאפיינים שהיא יכולה להשתמש בהם.
1: כן, גם המדניצן, כלומר, גם הדבר הזה על השמש עד שעות מאוד מאוד מאוחרות, כאילו של כזה מין תרבות זרה, ולא לנסות להיות אמריקאית.
0: כן, אבל האם אני יודעת להגיד משהו על, זאת אומרת, החיים הפרטיקולריים של זרה לארסון, אני חושבת על אומניות פופ אחרות שבאמת אפשר להבין מהן משהו, במובן הזה, כן, היא באמת מודל שוודי, היא עושה פופ, כי זה מה שעושים.
1: טוב, האמת שזה ממש יהיה מעניין לראות לאן זה ימשיך. אני מרגיש שהיא פשוט סוג אחר של כוכבת פופ, היא באמת הרבה יותר אינטרנט מאשר אוזניות, כאילו יש בה משהו, אני הרבה יותר נהנה לצרוך אותה, יש לה שירים שאני מאוד מאוד אוהב, אבל בסוף אני הרבה יותר נהנה לראות סרטונים עם השירים שלה ברקע, ומימים עם השירים שלה ברקע, ואותה מדברת למצלמה יותר מאשר כל דבר אחר.
0: כן, וגם ההופעות שלה באמת הן נורא מגניבות, ויש לה את הקטע הזה שהיא עושה, שבאמת בעיניי שיחוק אדיר, שהרקדניות שלה מציגות את עצמן במין רול קול כזה. זאת אומרת, זה משהו, וואלה, זה מגניב, זה מאוד שרבל לאינטרנט, כי כל פעם יש רקדניות קצת אחרות, והן טיפה משנות, ויש להם חורוגרפיה, ויש להם זה, אבל בסוף אני אומרת גם, בוא נה, איזה מגניב, שאת נותנת להן ככה מקום, ובמה, ויש להם שם ופנים, והם לא רק סתם קולבים מרקדים מאחורייך, כאילו, אני מעריכה את זה ברמה האומנותית, כאילו. מצד שני, זה באמת, זה לא מוזיקה. זה נורא יפה, זה לא מוזיקה.
1: כן, אולי נגיד שיצא למידנייט סן גם גרסת רימיקסים, Girls Trip, וכן שם יש כל מיני דברים, נגיד באמת השטאפ שלה עם פינק פנתרס, אני חושב, אני כבר לא שומע את הגרסה המקורית של מידנייט סן, שומע רק את הגרסה שלהן ביחד.

0: אני כן חושב ש...
1: כן,
0: זהו, אני כן חושב שעם... גם השיתוף פעולה שלה עם רובין אני מאוד מאוד אהבתי, כלומר, אני כן חושב שיש משהו קצת עצל במוזיקה שלה עכשיו, כאילו יש משהו שכזה, אוקיי, אני עושה עכשיו שירים שנשמעים ככה, והם נשמעים ככה, ואני כן חושב שעם... אולי לא רוצה, אבל עם, כאילו, עם הפקה נכונה ועם כזה מעורבות בכתיבה, היא כן יכולה להפוך להיות... זה, באמת, אני לא בטוח שזה מה שהיא חולמת.
1: וגם אני חושבת שהיא באמת, היא אשפית הקולאבים.
0: כן.
1: כל השירים הכי טובים שלה הם בשיתוף פעולה. היא מתארחת.
0: כן.
1: היא כשהיא מתארחת בשיר, היא
0: תענוג,
1: מקפיצה אותו.
0: תענוג,
1: היא
0: כן.
1: מקפיצה אותו. כן. אבל כן, כאומנית סולו, בסוף לא באנו בשביל המוזיקה. אף אחד לא בא בשביל המוזיקה שלה. כולם באים בשביל השואו, בשביל הצחוקים, בשביל הוויז'ואלס, בשביל המימס. זה מה שהיא.
0: שירה נאות, די-ג'יי, כתבת מוזיקה ושדרנית, וכאן 88. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.

0: זהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין, נשמח לשמוע מכם עוד תגובות בספוטיפיי. אתם גם מוזמנים לכתוב מה אתם חושבים על זרה לארסון, רק תשמרו על שפה נקייה.
1: שפה נאותה,
0: כן.
1: אם אני פה, אז
0: זה
1: חייב להיות
0: נאות. כן, שפה נאותה, בואו נשמור על הדיון הזה ענייני, אבל כן מעניין לשמוע, אתם כן מאזינים לאומנים האלה, אתם לא מאזינים לאומנים האלה, יש לכם יוצאי דופן, זה נושא שכבר עלה כאן באיזה פרק, אבל מעניין אותי מה העמדה שלכם. אם אתם כבר בספוטיפיי, נשמח גם הדירוג שלכם, גם באפל, בכל מקום, 5 כוכבים, זה הדירוג שאנחנו נשמח לקבל. תודה לעורכת הניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. אני אלעד ברנוי, מתראות.

0: כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: שבוע שבו כולנו זמזמנו מבתשיעי בכל נובמבר והתווכחנו עם העברית תקינה ואם צריך להגיד תשיעי או תשעה והצטערנו שאיש לא שלח לנו סיגליות בזר קשור בסרט, האומן דיוויד ברוזה מוציא בהפתעה אלבום חדש, ברוזה ג'אז שמו, בשיתוף עומר אביטל, רק אתמול שוחחנו עליו כאן אצלנו בתוכנית, אלבום חי שהוקלט במועדון אלהמברה בפריס. אז איך נשמע סיגליות בג'אז? בואו נשמע.

0: בברכה בלי שמורמת. שולח לך סיגליות בזר קשור. בסרט.
1: דיוויד ברוזה איתנו. דיוויד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איזה כיף לקום
1: לעצמכם
2: האלה. לעצמי, אתה יודע, זה, אני לא יודע איך אומנים אחרים, אבל לי קשה לשמוע את עצמי תמיד, כי אני מאוד ביקורתי, אבל בג'אז יצא משהו שאני בעצם מסתכל על איזה מנקודת ראייה אחרת. אני שומע מישהו אחר קצת, כי אני מוקף במוזיקאים כל כך מיוחדים שיודעים להכניס את הפלפל שלהם בנקודה שהם מרגישים. זה לא עיבוד מתוזמר או הרגל, זה כל פעם בג'אז, זה כל פעם כמו בכדורגל. פתאום אתה קולט את עצמך מול השאר ואתה בועט או נותן את זה למישהו אחר, וזה באמת משחק, זה משהו חזק מאוד. אז זה כיף לי.
1: זה מדהים, כי כשחושבים ברוזה לא חושבים ג'אז, נכון? זה, או לפחות זה לא הדבר הראשון שחושבים עליו.
2: לא, אבל אני ראיתי, אתה יודע, שם בגלל המדיה, אתה קולט כל מיני הערות, ויש אנשים שכבר במשך שנים אומרים, זה ההוא שלא יודע לסיים שירים, הוא ממשיך אותם, וממשיך אותם, ולא עש. כן, ואתה יודע למה? כן, אני חושב שמי שרוצה לשמוע את המקור, יש לו את האלבום באוטו, באוזניות, בכל שנייה, בכל מקום שהוא רוצה, אבל כשהוא רואה אותי חי, אני רוצה שהוא יחווה אותי באותו רגע, ואני אתן לו גם מהחוויה הזאת שיקח אותה הביתה. לא בתור איזה משהו, תשמע, זה היה כמו באלבום. זה מין הפקות שלי, הן תמיד הפקות מאוד מאולתרות ונעימות ואחרות לאומן. אני מקווה שגם הקהל, עובדה שאני מופיע כבר 50 שנה וזה מצליח, אבל אני לא מייחס את עצמי לאומן פופ רגיל.
1: אתה אומר, דיוויד, כשחושבים עליי, חושבים על זה שלאף פעם לא מסיים את השירים שלו. אתה אוהב את הסטלבט עליך? זה מצחיק אותך?
2: לא, אני מת על זה. זאת אומרת, קודם כל, תשמע, אני מקבל אהבה, אני מקבל חיוב. בן אדם שאומר את זה, היה שם,
1: כן,
2: ראה,
1: כן.
2: הווה את זה. זה משהו משך אותו אליי, וזה כפי נראה המוזיקה שאני מייצר. שזה נותן לו את ההשראה ואת החשק לבוא עם הבת שלו, עם החברה שלו, עם אשתו, עם הילדים, חברים או סתם לבד לשתות כוס יין, אם הוא בא למקום כמו זאפה, או שהוא בא להיכל התרבות וחווה ממש קונצרט. אז החגיגה היא חגיגה אינסופית, ועל אחת כמה וכמה כשאנחנו בטבע, בזריחות של המצדה, ששם מותר לי גם למשוך את השיר 4 שעות,
1: כן.
2: עד הזריחה.
1: ועשית את זה, כן. חס וחלילה
2: שאני אעזוב,
1: כן,
2: דקה,
1: כן,
2: לפני.
1: כן.
2: לא רק פעם ולא פעמיים, 30 שנה.
1: כמה, הג'אז, כמה מציקים, כן, לך בכל 9 בנובמבר?
2: לא מציקים לי, אני חושב שמרימים לי. אתה יודע, זה משהו מדהים. אני ראיתי באיזושהי כותרת באחד העיתונים אתמול, חג הסיגליות.
1: כן,
2: וואו.
1: כן.
2: תשמע, זה 40 שנה וזה נורא יפה. יש לי, אני כבר ראיתי כיכרות בעיירות ששמו בכיכר, שתלו פשוט סיגליות. עכשיו, זה באמת, זה גם לא מתאים, זה לא הזמן בשנה, זה כל הזמן יש ויכוחים, מה הוא חושב על זה, מה זה בנובמבר? אז
1: ומה זה התשיעי הזה?
2: התשיעי הזה, טוב, התשיעי זה כנראה יום הולדת שלה. אני לא כתבתי את השיר. אני שמעתי את השיר,
1: לא,
2: אני הבאתי ליונתן מספרד. זה שיר ספרדי, שכתב, בחורה בשם ססיליה, זמרת אדירה. שנקטעה, מפשוט החיים שלה, היא נהרגה בתאונת דרכים כשהיא חזרה מהופעה בגיל 26, וזה אחד השירים הגדולים שלה, וזה היה להיט, אני שמעתי את זה אצל זמרי פלמנקו שרים את זה, מנסניטה שכתב גם את בליבך, הבאתי את זה לארץ, פה תרגמתי את זה עם יונתן, וזה מה שעשה את האישה שאיתי, השירים האלה, זה והאישה שאיתי ובליבך, ועוד להיטים.
1: איך זה באמת מרגיש מישהו שנושא בתיק שלו כל כך הרבה להיטים שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית?
2: שאלה מאוד טובה, כי אני לא יושב ותוהה או חושב על זה הרבה. אני יודע שיש לי את זה, ואני מנצל את זה ואוהב את זה, וחוזר על זה כל לילה, מהאישה שהייתי סיגליות, ועד מתחת השמיים ויהיה טוב, והבדואי, ושירים שאנשים פשוט נהנים, כי זה חלק מהתרבות הישראלית, זה חלק מהאריג של המוזיקה הישראלית, הצאן ברזל, אבל אני גם אוהב להכניס דברים פחות ידועים, מה שנקרא the B-side, השירים הפחות, שפחות נחשפו, שיש בהם המון תוכן, אבל גם כן הפכו, למשל, בצהרי יום שכתבתי בזמנו, הלחנתי לסיפור שמאיר אריאל זכרו לזרחה כתב, והפך להיות קלט כזה, זה כל חייל משתחרר שר את זה, אנשים בכל פינה בארץ שרים את זה בעולם, אני כל כך נהנה, אני גם, אני אגיד לך, גואל, אתה יודע, אחד הדברים שאני חושב שהיה לי מזל, שהיכולת שלי, או העזרה שקיבלתי מיונתן וממאיר, וחברים אחרים טובים, הגישו לי שירים שהסיפורת שלהם כל כך מרתקת, שלספר תזבא טוב, אתה יכול לספר אותו כל לילה, כי אתה מספר את זה וכל פעם בין, אז לי יש את האקורדים המיוחדים שאני יכול למתוח, פאוזות, או פזמון גדול שמשחרר את החידה ונותן לך לשיר ולסכם את השיר. אז יש לי מזל שיש לי סיפורים טובים, ואחרי 50 שנה גם השירים של אז עוד עובדים היום.
1: תדבר איתי ברשותך על הקשר שלך עם עומר אבידל, נזכיר עומר אבידל אחד הג'אזיסטים הישראלים המצליחים בעולם, חי בניו יורק, אתמול שוחחנו עליו כאן אצלנו בתוכנית, מתי התחברת אליו?
2: אני עקבתי אחריו במשך שנים, ומדי פעם הייתי קופץ לשמוע אותו במועדונים בניו יורק, לשבת קרוב אליו, רציתי, לא הכרנו. ואז יצא הגורל בתקופת הקוביד, הייתי בניו יורק, והלכתי לקניות, משהו חסר משמעות, הלכתי לקניות סופר, חזרתי, אני שומע ג'אז מחוץ לאיזה מסעדה על המדרכה, אני מתקרב, אני רואה עומר אביטל בעצמו עם הרכב נפלא, ואז הם מעבירים כובע, אז אני שם איזה שטרות בכובע, ואז אני אומר לו, עומר, אני ברוזה, אפשר לדבר? יש לי איזה רעיון. והוא לא האמין, הוא פשוט ככה שמח לראות אותי, ואני ידעתי שהוא אוהב אותי, אז ישבנו, דיברנו, והתחלנו לעשות איזה פרויקט שנקרא תפילה. משהו פנטסטי שהקדשתי, כתבתי מוזיקה לתפילות של יום שישי, והבאתי אותו לאבד את זה, והופענו שנה וחצי בבית כנסת גדול בארצות הברית, בניו יורק, 30 אנשים, זה היה מיסה כזאת אמיתית, ותוך כדי זה, כל הנגנים זה נגנים ישראלים המוכשרים ביותר שיש, מזלנו הישראלים, ויצרנו כל מיני סיטואציות של אלתורים. אחרי הופעות, לפני הופעות, תוך כדי הופעות, עד שיום אחד אמרתי לעומר, בוא נעשה מופע ג'אז, ממש, ג'אז אוונגרד, אני לא מתכוון עיבודים לשירים של דיוויד בג'אז עם ביג בן, ממש, תן לחופש לזרום. אז הוא אמר, יאללה, ובוא נתחיל באלת, וככה הוא חיבר אותי עם פסטיבל הים האדום, עשינו את המופע הראשון, ואז הוא חיבר אותי לפסטיבל בפריז, עשינו את המופע בפריז, באולם נפלא שנקרא אלהמברה, 600 מקומות, היה סולד אאוט, וזה תחת העוצמה של המלחמה ברחובות בפריז, לא היה בטוח איך כל הדבר התקיים, אבל היה סולד אאוט, היה מלא קהל, גדש את המקום, וגם החלטתי שאני מקליט כל הופעה, גם באלת וגם בפריז. ההופעה בפריז הייתה מאוד אינטימית, זה היה באיזה צליל פראי שאני לא שמעתי מאז שנות ה-60. לכמה חודשים אחרי זה הקשבתי לזה, ונמשכתי, כמו שאמרתי, אני לא אוהב לשמוע את עצמי, אבל פה נמשכתי לזה. והחלטתי, זהו, אמרתי, צלצלתי לומר, אמרתי, אני מוציא אלבום. אני מוציא אלבום שלקהל יהיה מושג שהיינו, עשינו, ואולי כבשנו את הבמה הזאת.
1: כבשתם.
2: וזה מה שיצא אתמול.
1: הוא סיפר לנו, עומר אביטל, כאשר התראיין כאן אצלנו בתוכנית, על רגעים מאוד לא פשוטים במהלך השנתיים האחרונות, בעיקר על רגעים בהם בניו יורק שפכו דם, נכון. צבע אדום במועדון שלו, וגם,
2: צבע אדום, נכון.
1: וגם
2: נכון.
1: בהופעה שלו. אלה דברים שגם אתה חווית, רק נגיד למאזינות ומאזינים, אתה על הקו, אתה על קו ישראל ניו יורק. אלה דברים שגם אתה כן. חווית?
2: אני לא חוויתי, הייתה הופעה אחת שהצוות, מה שנקרא, יצא, walked out עלינו, אבל זה לא היה קשור ספציפית אליי, זה היה פשוט קשור לארגון ישראלי שהם לא רצו, זה היה בתחילת המלחמה, זה נפטר, אז אבל אני הרגשתי את זה ושמעתי על המון מקרים, ממפיקים ישראלים שעובדים בחול, אבל מאז עומר אדם מופיע במדיסון סקוואר גרדן, וישי ריבו עשה מדיסון סקוואר גרדן, ואת כל האולמות המפוארים, ואת יודע מה, הם גודשים את האולמות, וזה הכל עובד, אבל צריך להיות מאוד קשובים, זה לא רגיל, לא לעומר אביטל, ולא לי, ולא לאף אחד, אני הופעתי במדריד, הופעתי בברצלונה, לא יכולתי לעשות יחסי ציבור, כי כל מה שהרדיו רוצה והעיתונות רוצה, זה לדבר על המלחמה, ושאני אייצג את העמדה כזאת או אחרת, ואני מסליחה, חברים, אנחנו, בפוליטיקה אנחנו נשב כשנהיה עם פוליטיקאים, אני לא פוליטיקאי, מוזיקה, אז אנחנו עושים בלי יחסי ציבור, ועולמות מלאים ולשמחתי, אבל זה רק, אני מדבר רק על עצמי, כי ראינו את נוגה ארז עכשיו, שעברה טראומה לא נעימה, אבל היא התעלתה על עצמה, ואני חושב שהיא תפסה את זה כל כך יפה, אז צריך להיות חזקים. אני יודע על אחינועם ניני שלא יכולה אף אולם לא רוצה בגלל הישראליות. הם אוהבים אותה, מתים עליה, יודעים מה הדעות שלה, זה לא משנה לאף אחד כבר. אתה ישראלי, אתה יהודי. לא פשוט. מאוד מאוד מורכב, אבל זה לא מפסיק את המוזיקה להתנגן בכל פינה בעולם. והאומנים מעיזים והולכים ופותחים והפילרמונית פותחת אולמות.
1: כן, אבל אם מזכירים באמת את הפילרמונית, דיוויד, רק בסוף השבוע, צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, רק בסוף השבוע הפילרמונית מופיעה בפריס ומדליקים אבוקות באמצע האולם, כאילו אנחנו במגרש כדורגל.
2: נכון. אבל הם עמדו על שלהם ובקור רוח המשיכו אחרי זה והקהל איתם. החיים לא פשוטים היום לישראלי ובשום מקום. העצב הגדול שאנחנו צוברים פה במשך השנתיים, שלוש האחרונות, הוא עצב עמוק ושאלת קיום ושאלת זהות, והרבה הרבה שאלות שנשאלות, ובעיקר הכאב שלנו, המלחמה, הלוחמים, האובדן, הפינויים של... אין סוף לטרגדיה הזאת, ויש עוד דברים שאני פשוט רוצה להיכנס אליהם בשיחה כזאת, אבל כל מה שאני יכול להגיד שהנפש הישראלית היא ממשיכה להיות הנפש היהודית העמוקה, עמוקה שצריכה להתמודד כל יום עם שאלת הקיום האמיתית, האם לחיות כמדינה או האם לצאת לתפוצות, אי אפשר, המדינה הזאת קיימת, תהיה קיימת ותמשיך, ויש לה הרבה מה לתרום, ומה שקורה פה, עוד פעם אני אומר, המפגש שלי, באופן הכי אישי שלי, המבחן שלי, זה מה אני, ומפגש עם חבר'ה צעירים של ג'אז, כמו איתי מורחי המתוסף, או איתמר בורוכוב, או עדן לדין על הפסנתר, וכמובן עומר אביטל, בשבילי מייצר את הצופת, מה שקרה לזה, אריק שלום קראו לזה, אסקוט ישראלי, זה מה שזה.
1: אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, אם אתה מרגיש בשנתיים האחרונות, וכאמור אתה פוגש רבות ורבים, אם אתה מרגיש שאנחנו כעם וכאומה השתננו, ואני שואל את זה דווקא בהקשר של ההצלחה המשוגעת של הכבש ה-16 שלכם, כמובן אתה על הבמה יחד עם גידי ועם יודית ועם יוני, וזה סולד אאוט, אין יותר סולד אאוט, מזה יש לנו איזשהו צורך, יש לנו איזשהו צורך מה להתרפק על העבר, לחשוב על זמנים טובים יותר?
2: זה הרבה דברים. בוא נתחיל מזה שבמודעה הראשונה אתה פתאום רואה שיוני רכטר, גידי גוב, גידי טרוויץ ודייביד ברוזה הולכים לעלות על הבמה ולשיר את היצירה שאיתם גדלנו כילדים או גידלנו ילדים. אנחנו ממשיכים לשמוע. פלא גדול, והאם זה בכלל יעמוד בקנה מידה. ואז רואים מפלא ופלא, המופע הזה הוא מעל ומעבר, ואני חייב לחתום. אמנם לא ראיתי את המופע, אבל אני חווה אותו כאומן, וכל מה שנעשה מסביב, אם זה מאנשי התורה ומאנשי התפורה ומאנשי הפקה והעיבודים הנפלאים שיוני כתב ואלעד הדר כתבו והשירה שלנו, ההתעקשות של יהודית יוני גידי ואני, לשיר את ההרמוניות בעצמנו, לא לקבל עזרה מאומנים אחרים, לשיר את זה ממש בכמעט את כל השירים בסולמות המקוריים ועם החדווה, עבדנו שנה של חזרות, זה לא עלינו על הבמה ועשינו בו, זה לא חלטורה. זה הפקה הכי מושקעת, שהיא פרטית, זה בו, רק בגלל הרצון והצורך העז שלנו להתחבר שוב, ואנחנו כבר אחרי זה 60 הופעות נפלאות, ואנחנו גם לא לוקחים את זה לאולמות מעבר ל-4,000, 5,000 איש, שזה עדיין כחלי תרבות של הקהל יכול ליהנות, ולשבת אפילו בצורה אינטימית, וליהנות מכל רגע וכל צליל. והתופעה הזאת, שבתקופה הזאת, אנשים יכולים גם לשמוע את האריג הנפלא של המוזיקה הישראלית בפנים, אבל גם יש משהו עכשווי, כי העיבודים חדשים, והסאונד הזה חדש, והדרך שלנו לעלות על הבמה, ארבעתנו בחיוך וצחוק ואהבה אמיתית, אנחנו מתעלים על המצב, ואני חושב שהקהל מחפש אסקפיזם, להתעלות על המצב, וכן, אמר לי, אפילו חבר יקר זה כתב, אני ממש בחיים לא חוויתי כזה דבר, אני מצאתי את עצמי צוחק ובוכה בו זמנית.
1: ואולי זה בדיוק ההלך רוח שלנו עכשיו, לבכות ולצחוק יחד.
2: נכון, נכון, אני צריך להאמין בעצמנו.
1: אני רוצה שנשמע כעת כמה צלילים מתוך האישה שאיתי, גם זה מתוך הברוזה ג'אז, ורק אומר למאזינות והמאזינים, אתם יכולים למצוא את האלבום המצוין הזה בכל המקומות שאתם מאזינים להם, מאזינים בהם למוסיקה. דיוויד ברוזה, אני רוצה להודות לך.
2: וגם אגב, יש את המופע המצולם כולו ביוטיוב, שמי שגם רוצה לצפות קצת, זה קיים.
1: אז טוב שאמרת לנו את זה, דיוויד ברוזה. תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה גואל. לרחוץ את גופה

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. במשרד החוץ מזהירים ישראלים הנוסעים להולנד כי הם עלולים להתקל בבדיקות כבודה ארוכות במסגרת אכיפת הצו האוסר ייבוא מוצרים מיישובים שמעבר לקו הירוק. הממונה על שגרירות ספרד בישראל זומנה לשיחת נזיפה במשרד החוץ בעקבות דברי התמיכה של שרה בארצה פלסטין חופשית מהנהר עד הים. הרוג בתאונת דרכים ליד שדרות והתחזית התקררות וגשם מקומי.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 12. החרם ההולנדי על מוצרים מההתנחלויות. בשגרירות ישראל בהולנד מבהירים כי לא מצאו אישוש לדיווחים על בדיקות שיטתיות בחפציהם של נוסעים ישראלים המגיעים למדינה. בשגרירות אומרים כי ככל הידוע, פקידי המכס הונחו לאכוף את הצו הקשור באיסור הכנסת מוצרים שמקורם מעבר לקו הירוק, אך לערוך בדיקות אקראיות בלבד. כך מוסר כתבנו דוב גלהר. במשרד החוץ בירושלים מאשרים כי קיבלו בימים האחרונים דיווחים על בדיקות מכס לנוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל, אך אומרים כי הדיווחים האלה עדיין נבדקים, לרבות היקף הבדיקות. במשרד החוץ מזהירים ישראלים המתכוונים לטוס להולנד כי הם עלולים להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות. בהודעה נאמר כי ממשלת ישראל רואה זאת בחומרה ונקטה צעדי תגובה. שר החוץ גדעון סער הודיע אמש כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך 7 ימים את התעודות הדיפלומטיות שהנפיקה להם ישראל. בתום תקופה זו יפקע תוקף החסינות והזכויות שקיבלו. סער כתב ברשת אקס כי ישראל לא תעבור לסדר היום על מהלכים שנועדו לפגוע בה. קודם לכן הוחלט להרחיק את נציגי הולנד ממרכז התאום הבינלאומי לעזה הפועל בקריית גת. בתוך כך, משרד החוץ בירושלים זימן את הממונה על שגרירות ספרד בישראל, פרנסיסקה פדרוס, לשיחת נזיפה, בעקבות דבריה של שרת הנוער, סירה רגו, כי עמדתה של החברה הספרדית ברורה, למען פלסטין חופשית, מהנהר ועד הים.
5: Es más, la posición de la sociedad española es nítida. Por una Palestina libre, desde el río hasta el mar.
3: במשרד החוץ מדגישים כי מדובר בקריאה מפורשת למחיקת ישראל, ואומרים כי ממשלתו של פדרו סנצ'ס איבדה את המצפן המוסרי ונוקטת מדיניות אנטי-ישראלית שיטתית, במקום להתייצב לצד המאבק בטרור. מעצרם של 5 החשודים כמחבלים בבריטניה ליד בסיס חיל האוויר פרפורד. חקלאית עירנית היא שהזעיקה את כוחות הביטחון לאחר שהבחינה בגברים רעולי פנים בקרבת הבסיס. שר ההגנה הבריטי, וס סטריטינג, הודה לה על תגובתה המהירה. כאשר נשאל השר על דבריו של הנשיא טראמפ שהחשודים היו במעקב ממושך של שירותי המודיעין, אמר כי לאזרחית שהזעיקה את המשטרה יש תמונה חלקית בלבד של האירועים. הוא סרב להוסיף פרטים. כך מוסר כשבנו, רם ברנדס. בתאונת דרכים בכביש 232 בדרום נהרג גבר כבן 30. שני גברים כבני 40 נפצעו פצעים בינוניים ופנו לבית החולים ברזילי באשקלון. בתאונה לעצומת איבים היו מעורבים 2 כלי רכב. המשטרה פתחה בחקירה. ברחבת הכותל המערבי משתתפים רבבות במעמד ברכת הכהנים. במשטרה דיווחו על עומס תנועה כבד באזור העיר העתיקה. אלפי שוטרים, לוחמי מג"ב ומתנדבים פרוסים משעות הבוקר המוקדמות כדי להבטיח את המתפללים ואת המבקרים בירושלים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
6: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
4: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר וביום רביעי, התקררות בהדרגה, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף.

0: חדשות, רון אסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות. עכשיו, מאחורי הקלעים, עם רותי קרן.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: פעם נהגנו לשיר בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות, וההבטחה שבפזמון עוד תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. אבל השנה שעברה עלינו מעמידה את המעבר לשנה הבאה באופן אחר לחלוטין. ילדים ושדות, ציפורים וטוב שיהיה עומדים בסימן שאלה גדול, ואנחנו בפתחה של שנה חדשה, אבל איכשהו עדיין ממוסמרים לראשית השנה שעברה ולאסון שבא עלינו. אנשים מברכים כבשגרה שנה טובה, אבל גם בשנה שעברה ברחנו ושרנו, וכעבור זמן קצר הברכה הפכה לקללה, והשנה הטובה שאמורה אולי הייתה להיות הפכה לשנה נוראה. ומה נאמר השנה? איך נברך? איך נקווה? איך נאמין שיבואו ימים טובים בחזרה, כשהימים כל כך ארוכים ועצובים? האם במצב הייאוש הגדול שנסוך עלינו, אנחנו יכולים לגייס תקווה, להאמין בתקווה אמיתית, לא כזו שתחזיב אותנו? האם מאחורי הקלעים של תקווה מסתתר ייאוש? או שמא אפשר לחשוב הפוך, שמאחורי הקלעים של הייאוש מבצבצת תקווה? אז היום בתוכנית מיוחדת לראש השנה הזמנתי לאולפן מאחורי הקלעים את הפסיכולוג דוקטור יואב גרובייס, שעוסק בתקווה, חוקר אותה וגם כותב עליה דווקא בתקופה קשה. שלומי יצחק על ההקלטה, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום יואב.
2: היי רותי.

0: אז אני חייבת להתוודות שהיה לי קשה לחשוב על תקווה, וודאי על תוכנית שעוסקת בתקווה, כשהמצב הבסיסי כל כך מלא ייאוש, יגון כבד, דאגה, ובאמת נראה שהתקווה היא שמסתתרת מאחורי הקלעים, בעוד הייאוש נמצא על הבמה, ומאחר שבתוכנית הזאת אנחנו מפנים זרקור אל המקומות המואפלים, אני מבקשת להיכנס איתך לשם. ואז, האם יש סיכוי שהיא תצא מן המחבו? שהיא תופיע? ואיזה סוג של תקווה בעצם נמצאת שם עכשיו במחשכים?
1: באמת תקופה שקשה מאוד לדבר בה על תקווה, אבל אולי זו הזדמנות לחשוב יותר לעומק על מהי תקווה, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על תקווה. איזה תקווה יכולה להתקיים, כמו שאמרת, כשאנחנו נמצאים במקום כל כך כואב, כל כך אפל? בואי ננסה לדבר על זה.
0: אנחנו נוטים לראות את התקווה כהיפוכו של הייאוש, אבל התקווה כשהיא לעצמה, יש לה לפחות שני פנים. עוד במיתולוגיה היוונית, התקווה הייתה היחידה שנותרה כלואה בתיבת פנדורה.
1: נכון, וכבר כשבאו לנתח את המיתוס של פנדורה, היו טיעונים לכאן ולכאן, על מה המשמעות של הישארותה של התקווה הכלואה האחרונה בתוך התיבה. האם היא עוד אחת מן הרעות שירדו אל העולם, או האם דווקא היא המפתח להתמודד עם הרעות האלה? אז יש לה באמת שני פנים. אנחנו יכולים לחשוב עליה גם כההיפוך של הייאוש, אבל אולי לא רק ההיפוך של הייאוש, אולי היא גם שלב חשוב בהתמודדות איתו ובמפגש איתו.
0: אתה חושב שגם התקווה שלנו כלואה כעת בתיבת פנדורה כזאת?
1: אני חושב שתקווה היא, יש לה אספקטים פרטיים ויש לה אספקטים קולקטיביים. אז כשאנחנו מדברים על התקווה שלנו, אנחנו כמובן מדברים על תקווה קולקטיבית. אני חושב שאנחנו מקליטים את התוכנית הזו, אנחנו מנהלים את השיחה הזו בתקופה שבה החיפוש אחר התקווה שלנו הוא משימה שכחברה אנחנו ניצבים מולה יחד. ככל שהיא כלואה, אולי אנחנו מחפשים מאיפה להצליח לשחרר אותה.
0: איפה המפתח?
1: נכון.
0: זה מעניין במיוחד כשההמנון הלאומי שלנו מכונה התקווה, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, אומרות המילים, אז בואו אולי נדרש למילה תקווה במילון.
1: מילה תקווה במילון יש לה טווח של הגדרות, שמכוונות אל איזה ציפייה, להתפתחות חיובית ונבדלות במילונים שונים לפי מידת האקטיביות שמצופה מהאוחזים בה. אם כשאנחנו אומרים שנה טובה, כמו שאמרת בתחילת הדברים, זו ציפייה כללית, או שכדי שתהיה שנה טובה אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לפעול כדי שהיא תהיה טובה, וזה שאנחנו רוצים שיהיה טוב לא אומר שאנחנו לא נעבור דרך כל מיני מסכות פחות נעימות.
0: יש כאן בעצם קישור ישיר לאופטימיות.
1: נכון.
0: אבל יש ביניהם הבדל.
1: נכון.
0: בין אופטימיות לתקווה.
1: נכון. כמו שאני מבין את המושגים האלה, אופטימיות זו עמדה יותר פסיבית. להבדיל מתקווה, שאני חושב שתקווה מציאותית מחייבת, כפי שכבר אפשר גם להבין מהדברים שלי, עמדה אקטיבית. אופטימיות זו הנחה שיהיה טוב. זה הברווז של דודו גבע המפורסם, שלא משנה כמה מכים בו וכמה הוא חוטף וכמה מתעללים בו, הוא נשאר עם ראש זקוף וצועד קדימה עם חיוך על הפנים.
0: משקפיים ורודים.
1: נכון, וזו עמדה פסיבית. אני חושב שחלק מהאנשים שאני מכיר שהכי נלחמים על עתיד המקום הזה, הם נוטים להיות פסימיים, ואיכשהו זה לא מונע מהם מלהיאבק ולהילחם. אז אני חושב שאופטימיות קשורה לתקווה, אבל הן אכן לא זהות.
0: אז אמנם התקווה הייתה התכונה היחידה שנותרה כלואה בתיבת פנדורה, ואנחנו לא יודעים אם משום שהייתה אחת התכונות הרעות, או דווקא ההפך מזה, לחיות ללא תקווה משמעו לחדול מלחיות, אתה מצטט במאמר שלך את דוסטויבסקי, אבל מביא מולו את גישתו של ניצ'ה, שכנראה חושב, כך אני מבינה, שהתקווה נותרה כלואה בתיבת פנדורה, וכי אסור היה לשחרר אותה בגלל המסוכנות שלה. אז מדוע התקווה יכולה להיות מסוכנת?
1: תקווה יכולה להיות מסוכנת, מאותה סיבה אני חושב שהאהבה יכולה להיות מסוכנת. כי אם אנחנו פותחים את הלב, ואם אנחנו מרשים לעצמנו לחלום ולהאמין ולקוות, אנחנו יודעים שהמציאות לעולם שונה מהחלום. והמפגש עם המציאות, להבדיל מהחלום או להבדיל מהאידאל, יכולה להיות מאוד מאכזבת, ולעיתים אפילו שוברת לב. ומי שמעז לקוות, חייב לקחת בחשבון את האפשרות שתקוותיו יחזיבו. ולכן, לצד הכוח המניע האדיר של תקווה, כוח שבזכותו יש חיים, לצד זה קיים שם גם הפוטנציאל התמידי לכאב מרסק. תקווה מתפתחת, לפי חלק מהתפיסות הפסיכואנליטיות, מתוך היכולת שלנו לתת אמון. אמון שאנחנו רוכשים כבר בשלב מוקדם של ההתפתחות באחר, שדואג לנו, שמטפל בנו, ששם עבורנו. מתוך האמון באחר, אנחנו יכולים גם עם הזמן להפנים את האמון הזה ולהכליל אותו גם על עצמנו. להאמין גם ביכולת שלנו לעשות טוב, לתקן. וכאשר התקווה מחזיבה, האמון הבסיסי הזה, שהוא אחד מעמודי התווך של ההתפתחות הנפשית, הוא מופר, וזה שבר גדול. זה שבר גדול. הפסיכואנליטיקאי דונלד מלצר, יש לו המשגה מאוד יפה בעיניי לרגע הזה של תקווה מחזיבה. הוא טוען שהאמון שאנחנו רוכשים בתחילת החיים לאחר, הוא בראש ובראשונה אמון ביופי. יופייה של האם שמהלך קסם על התינוק. והאמון הזה במהלך ההתפתחות מוכלל לעוד תכונות, כמו חוזק, כמו אהבה, אבל הוא מתחיל ביופי. והוא מדבר על היופי שקיים בעולם ומאפנט אותנו ומזמין אותנו להתקרב אליו ולנסות לאחוז בו.
0: מפתה אותנו.
1: והוא שואל, מה קורה ברגע שהיופי הזה פתאום בוגד בנו? הוא נותן דוגמאות, למשל, להבה של אש, שהיא יפהפייה ומאפנטת, והתינוק יכול להתקרב אליה ולהושיט לה את ידו, ואז פתאום לחטוף קביעה. זה רגע של בגידה. זה רגע שהעולם הבטיח הבטחה, ובמקום זה פצע.
0: אתה מדבר בעצם על הסכנה שיש בפיתוי, ועל הסכנה שיש ביופי, ועל הסכנה שיש בטוב, שזה נראה פרדוקסלי.
1: נכון. אבל זה מה שמבחין בין תקווה כוזבת לתקווה מציאותית. תקווה המציאותית חייבת לקחת בחשבון את המורכבות של העולם. את זה שהטוב לעולם מגיע ביחד עם הרע, שהאור לעולם מגיע עם החושך, ושאין רק אחד מהשניים. אם אנחנו נדרשים לאיזו גמישות, אנחנו נדרשים לאיזו התאמה, דיברתי על האמון, אבל בהמשך ההתפתחות אמורה להגיע אינטגרציה בין טוב לבין רע, בין אוהב לבין שונא. וזה שלב נוסף חשוב ביכולת שלנו לאחוז בתקווה מציאותית ובריאה. כי תקווה שמחזיבה היא לא סוף פסוק, אבל היא מצריכה מאיתנו יכולת להתאבל, שזאת יכולת לא פשוטה, שנרכשת רק בהמשך ההתפתחות הנפשית. להתאבל אומר, אני מבין שמה שקיוויתי לו בכל מאודי לא יכול לקרות, לא כמו שקיוויתי ואולי לא בכלל. אחד המקומות שבהם אנחנו יכולים לראות את החיבור בין יופי לתקווה, הוא הסרט חומות של תקווה, שבעצם כל העלילה שלו מציגה בפנינו את השאלה, האם תקווה היא משהו שמרים אותנו למעלה, או משהו שמוריד אותנו למטה. ויש שם שתי הדמויות הראשיות, אנדי ורד, כל אחד מהם מייצג את פניה האחרים של התקווה. אנדי מאמין שתקווה היא הכוח החשוב ביותר, הדבר היפה ביותר, ורד מאמין או בפיו שמים את האמונה שתקווה היא הגרועה שבה רעות. ויש שם שלב בסרט שאנדי קולה את עצמו במשרד של המפקד הכלא, ומשמיע במערכת הכריזה אופרה של מוצרט, ורואים איך כל האסירים הקשוחים והרעים האלה, שפתאום המוזיקה מהלכת עליהם קסם, ואנדי יושב במשרד מפקד הכלא, וככה נשען לאחור בכיסא, משלב ידיים מאחורי הראש, והוא יודע שהוא הולך לחטוף על התעלול הזה, כן? ואכן בשלב מסוים הסוהרים פורצים למשרד, והוא מושלח לצינוק לחודש. וכשהוא יוצא מהצינוק, הוא מצטרף אל החברים שלו בחדר האוכל, והם מניחים השהות בצינוק ודאי הוציא אותו מדעתו, 30 יום בצינוק, מי יכול לשרוד דבר כזה? ולמרבה ההפתעה הוא מגיע מחוייך, ואומר שהוא לא היה לבד ולו לרגע. מוצרט היה איתו וירח לו לחברה. אז יופי משחק כאן תפקיד מאוד מאוד חשוב ביכולת להחזיק את התקווה וביכולת לשאת את מה שנדמה כבלתי נסבל.
0: זהו, השאלה אם היופי נמצא תמיד ובכל מקום. אתה יודע, בימים הקשים האלה שאנחנו נתונים בתוכם כמעט שנה, אנשים שיקיריהם נרצחו, נחטפו, יישובים שלמים שפונו, ואנשים שחיים מחוץ לביתם, חיילים נהרגים מדי יום, אבל הסוגיה הכואבת של המצאותם של כל כך הרבה חטופים בשבי חמאס, היא אולי נקודה שחשוב להתעכב עליה בהקשר הזה של תקווה. מצד אחד יש ייאוש לגבי גורלם, מצבם והסיכוי שלהם לחזור בחיים, וגם אז, אם הם חוזרים, איך לחיות עם טראומה קשה כל כך, האם יש תקווה לשיקום, ומנגד יש ציפייה ותקווה שהם ישובו עכשיו. מיכל, רעייתו של חטוף אלכס לובנוב, דיברה חודשים על התקווה שלה שהוא ישוב, הוא אמור היה לחזור בעסקה הראשונה, היא הייתה בטוחה שהיא תראה אותו, שהוא יראה את ילדיו, בהם הבן שנולד לו בזמן שהוא היה בשבי, היא החזיקה בתקווה הזאת, והתקווה הזו התנפצה בצורה כל כך אכזרית. גם ביתו של קית סיגל שמחכה לאביה שישוב כדי להשתתף בחתונה שלה, והיא אומרת, והוא יגיע, הוא יגיע לחתונה. אז כולם מחזיקים בתקווה שהם יחזרו, אבל כשקורה מה שקרה למיכל ולבני משפחותיהם של ששת הנרצחים, מה הם עושים עכשיו עם התקווה שנחזבה, עם המפץ הזה? הם יוכלו עוד להאמין במשהו? איזה נזק זה גורם לנפש, והאם זו הייתה טעות להאמין?
1: אני יכול רק כמובן לדבר בצורה תיאורטית, כי כל אדם והסיפור שלו ודרכו להתמודד. אני חושב שאלה באמת שני הפנים של התקווה, מה שאת מתארת. כי מצד אחד, איך אפשר לעבור את הגיהנום הזה, בלי לאחוז בתקווה שהם ישובו, ושהחיים יוכלו להמשיך. מצד שני, מה קורה כשהמציאות מכה פתאום בצורה כזו ברוטלית ואכזרית? ועכשיו אני צריך למצוא משהו חדש, עכשיו אני צריך למצוא משהו אחר, לשאוף אליו, להאמין בו, שיחזיק אותי. כי אחרת באמת אי אפשר להמשיך. אחרת שוקעים אל ייאוש שמתוכו אין מוצא. אולי אחר כך נוכל לדבר על ייאוש שמתוכו יכול להיות מוצא, אבל אני חושב שמי שנמצא בסיטואציה הזו, וגם אחרים שלא, אבל שותפים לה דרך סולידריות ודרך ניסיון, ובעיניי גם החובה לשים את עצמנו בנעלי מי שנמצא שם. אנחנו מוכרחים לאחוז בתקווה שיחזרו, ואנחנו מוכרחים לאחוז בתקווה שיש ביכולתנו לפעול למען חזרתם. האלטרנטיבה, שוב, היא לפרוש לעולם נפשי, ואולי לא רק נפשי, שבו שולט הייאוש. ובו שולט דחף המוות. אנחנו רוצים להיות בצד שבו שולט דחף החיים. אז אני מנסה להגיד שאני חושב שאין ברירה אלא להאמין, ושהפסימיות במקום הזה, ואני בכוונה אומר פסימיות, יכולה אולי להיות מפוקחת, אבל היא לוקסוס שאין לנו.
0: זהו, אני ככה תוהה אם לא עדיף היה להיות בממד הייאוש, כדי לא לחוות את התקווה הנכזבת הזו.
1: אז יש אנשים שיבחרו להיות במימד הייאוש, כמו שאת קוראת לו. אני קורא לזה תקווה נכזבת. תקווה נכזבת, בעיניי, יכולה להביא אנשים לבחור לשקוע בחיקו הלא מענה, אבל גם לא מאכזב של הייאוש.
0: אולי הוא יותר ודאי?
1: הוא יותר ודאי, זה בדיוק העניין. בייאוש יש ודאות. היא יכולה להיות ודאות פייק, אבל היא מקנה איזו אשליית ודאות.
0: אשליה.
1: אני יודע, אשליה. אני יודע מה הולך לקרות, ולכן אני לא אופתע, ולכן אני לא אתאכזב, ולכן האמון שלי בטוב לא יופר. הרבה פעמים אנחנו רואים אצל אנשים, זה לאו דווקא יוצא באופן מוצהר כייאוש, אבל זה מסתתר תחת אשליית הוודאות הגמורה. אלה שיודעים הכל, אלה שלעולם אי אפשר להפתיע אותם. נו, היה ברור שכך יהיה. מההתחלה ידעתי ש...
0: אבל אתה יודע מה, אני חושבת על זה שגם כשאתה מיואש וכביכול אתה מחסן את עצמך מפני כאב הלב, mm-hmm. זה לא באמת מחסן. כלומר, אתה מיואש ממשהו, אתה לא מרשה לעצמך לקוות, אבל עדיין אתה יכול להתאכזב כשלא קורה משהו טוב. אז בעצם לא הרווחנו מזה דבר. זאת אומרת, גם היינו במצב של איסורים כדי להימנע משברון הלב של תקווה שתאכזב אותנו, וגם לא קרה איזה נס.
1: ברובד המיידי נדמה שהאדם מחוסן.
0: נדמה.
1: אשליה. האם במעמקי הנפש מתחוללת דרמה אחרת? תלוי וצריך לצלול פנימה כדי לגלות.
0: אני חושבת על הסיפור שלך קודם, על אנדי וההאחזות שלו ביופי, אפילו לכמה רגעים, כשאני חושבת שוב בהקבלה, באמת הוא כלוא, הוא אסיר, בהקבלה לחטופים שלנו שנמצאים בשבי באמת שנה, אני מתקשה לראות שהם יכולים לאחז שם באיזשהו יופי, כדי שיחזיק אותם.
1: אני מתקשה לדמיין מה עובר עליהם, ובכל זאת, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שחובה עלינו לנסות לדמיין. אבל אנחנו יודעים ומכירים סיפורים מתקופות אחרות, שאנשים שרדו בתנאים לא אנושיים. כמובן שהכי קל להגיד השואה, אבל לא רק. אנשים עברו שבי, ואנשים עברו שבי אכזרי, ואנשים עוברים נסיבות חיים שאיוב הרי לא נכתב out of nowhere. ובכל זאת אנחנו יודעים ומכירים מסיפורים שאנשים מצאו יופי לאחז בו, ומצאו תקווה לאחוז בה. ויקטור פרנקל כתב על היכולת לתת פשר ומשמעות למתרחש. קראתי שבמנהרה, ששת החטופים שנרצחו, המנהרה שהם הוחזקו בה, הייתה מחברת. ותהיתי ביני לבין עצמי, למה שימשה אותם המחברת? האם אישי שימשה אותם, נגיד, לתעד משהו באיזשהו אופן שמשאיר אותם מחוברים למציאות, שמקנה איזה ממשות למחשבות שלהם, אבל אולי מעבר לזה, אולי הם השתמשו בה כדי לצייר, אולי הם כתבו בה שירים, אולי הם תיעדו בה חלומות, אולי הם יצרו.
0: כן, וביצירה... סיפרו שכרמל גת הייתה עושה שיעורי יוגה.
1: כן, כן, נכון.
0: שזה גם...
1: גם זה, גם כן. אני זוכר ששמעתי שאלעד קציר, זיכרונו לברכה, היה מפעיל, עושה תרגילי כן. תמלות לקבוצת אנשים שהיו איתו. אבל היכולת הזו ליצור יופי היא קריטית. אפרופו החיבור להתאבלות, היכולת ליצור היא יכולת לחדש, היא יכולת לברוא משהו במקום שבו משהו אחר עבד.
0: ולחיות.
1: היא היכולת, בדיוק, בדיוק, היא בשירות החיים, והיא היכולת להשיב לעצמנו את האמון שיש טוב בעולם, שהוא נמצא במידה מסוימת, גם אם לא מלאה בשליטתנו. אני זוכר ששמעתי פעם על לוסיאן פרויד, נכדו של והצייר, שאמר שכשהוא חולה, הוא הולך למוזיאון. כדי להבריא את גופו, הוא מבריא את נפשו. והוא עושה את זה דרך המפגש עם יצירות אומנות. אני נזכר עכשיו תוך כדי שאנחנו מדברים על התרגום של ההוביט, שמוצע
0: כן,
1: בשבי,
0: של
1: הטייסים בשבי המצרי.
0: כן.
1: נכון? איך בכל זאת מחזיקים בתקווה, בתנאים בלתי אפשריים, אבל היכולת ליצור היא בפני עצמו מרכיב קריטי.
0: והבחירה בייאוש, כדי שלא להתאכזב מן התקווה, יש לה מחיר נפשי, נכון? אתה פוגש את זה גם בחדר הטיפולים.
1: מחיר הנפשי הגדול של הבחירה לא להתאכזב, היא בחירה לפגוש את החיים בלי אותה מידה של סקרנות, של יכולת לגלות. כי אנחנו כל הזמן צריכים להיות באיזה הגנה מפני מפגש עם משהו שאו אנחנו לא מכירים, או נמצא מחוץ לגבולות אשליית הידע שלנו, ובוודאי מפגש עם דברים שיכולים שוב לאכזב אותנו.
0: יש כאן בעצם פחד.
1: נכון.
0: נכון, הבסיס הוא פחד, ופחד מאיזשהו שינוי בלתי ידוע.
1: הוא פחד מפני הבלתי ידוע, אבל הוא בעיקר פחד מפני לפגוש כאב שקשה לשאת אותו. זו משימה נפשית מורכבת ומסובכת, ויש אנשים שיבחרו, כמובן זו לא בחירה מודעת, זו דרך להגן על עצמם מפני כאב, יבחרו לחיות את חייהם בצורה שמגדרת אותם. זה לא אומר כלום על איזה התנסויות ממשיות הם בוחרים להתנסות בהם בעולם. הם יכולים להיות בזוגיות, והם יכולים לקפוץ בנג'י ולצנוח מהם. זה לא העניין של זה. העניין הוא ברמת החוויה הנפשית, זאת תהיה חוויה מגודרת.
0: אנחנו מפחדים מהתקווה הנכזבת, אבל אתה מזהה עוד סוג של תקווה שהוא אולי המסוכן לנו, וזו התקווה הכוזבת.
1: נכון.
0: אז למה הכוונה? מה ההבדל בין השתיים?
1: התקווה הכוזבת באיזשהו אופן דומה לתקווה העיוורת, אבל היא לא זה הלאה. זה מקיים בעיניי את המשפט של איינשטיין, שהטירוף זה לחזור על אותו דבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות. אבל לא מתוך איזושהי בחירה מודעת לעשות את הדבר הזה, אלא מתוך איזה סירוב עמוק ועיקש ובלתי נשלט. לוותר על איזו כמיהה, לוותר על איזה אידיאל, להכיר במגבלות הכל יכולות שלנו והכל יכולות של המשאלות שלנו, להכיר במגבלות הכל יכולות של אחר שנתנו בו אמון. זה משימה התפתחותית קשה לצלוח כל אחד מהדברים האלה.
0: ולקוות אולי שמשהו ייפטר מעצמו, שזה יקרה איכשהו, באופן מגי.
1: תחשוב חיובי יהיה חיובי.
0: כן,
1: זאת אמירה...
0: כאילו לא, אז אתה יודע, אתה אומר תחשוב חיובי יהיה חיובי, אני באמת ככה שמה סימן שאלה על כוחה של המחשבה.
1: החשיבה היא קריטית. הפסיכואנליטיקאי וילפרד ביון נשען על פרויד כשהוא הציע תיאוריה של חשיבה, שהיכולת האנושית לחשוב מתפתחת מתוך היכולת לשאת תסכול, מתוך היכולת לפגוש את המציאות לפי עיקרון המציאות ולא לפי עיקרון העונג. התינוק רעב, הוא רוצה אוכל עכשיו, אבל האוכל לא מגיע עכשיו, אמא עכשיו עסוקה, האוכל תכף יגיע.
0: אז הוא כועס.
1: וברגע הזה, הוא יכול להיות כל מיני דברים ברגע הזה, הוא יכול להיות כועס, הוא יכול להיות מבוהל,
0: נכון.
1: הוא יכול להיות כואב, הרעב מתקיף אותו מבפנים, והוא יש שם באותו רגע רק כאב ומצוקה.
0: מצוקה,
1: בדיוק.
0: כן.
1: ומתוך היכולת לשאת תסכול, מתפתחת היכולת לחשיבה, והיכולת לחשיבה ממשיכה בתורה לעזור לנו לשאת תסכול. כשאנחנו אומרים את המשפט, תחשוב חיובי, יהיה חיובי, אנחנו קובעים משהו בצורה נחרצת ומגודרת מדי.
0: זה לא עובד ככה.
1: זה לא עובד ככה, בדיוק. לפעמים נחשוב חיובי ולא יהיה חיובי. לפעמים נחשוב חיובי ו... לחשיבה יש השפעה על איך אנחנו פוגשים את המציאות, ובהמשך לכך איך אנחנו פועלים בתוכה. יש משפטים כאלה, כמו ככל שיהיה יותר רע, כך יהיה יותר טוב.
0: כן,
1: שאלה
0: נכון.
1: משפטים שאנחנו אומרים לעצמנו ברגעים קשים, אבל אין שום בסיס להאמין שהם נכונים.
0: אני דווקא חושבת על החשיבה השלילית, שאיפשהו אני מרגישה שיש לה כוח.
1: חשיבה שלילית יש כוח מאוד גדול, יכולה להיות לאחיזה מאוד חזקה בנו. אבל גם חשיבה חיובית, בעוד שהיא יכולה להיות כוח, היא חייבת להיות מחוברת למציאות.
0: כן.
1: ישנה פרדיגמה פסיכולוגית בסיסית שנקראת ריאליזם דיכאוני. שאנשים עם, בואי נקרא לזה דיכאון מתון, או מה שפעם היה קרוי מלנקוליה, מחזיקים בתפיסה מפוקחת יותר ומדויקת יותר של המציאות. אין להם את המשקפיים הוורודים של האופטימי, אבל גם אין להם את העדשות השחורות של הדיכאון הקשה. אבל אני אומר את זה אפרופו שחשיבה חיובית היא כוח, אבל צריך להיזהר מהמקומות איפה שאנחנו מתפתים לאחוז בה, בצורה שמאיימת לנתק אותנו מלהכיר בקשיים ובמסוכות, ובאמת כמו שאת אמרת, באפשרות שתמיד יכול להיות יותר רע.
0: בעצם יש פרדוקס בתוך מהותה של התקווה, והוא חמקמק וגם מטעה, ואז אולי באמת מסוכן. אז איך מיישבים את הפרדוקס הזה ולאחוז בתקווה אמיתית שכן יש לה סיכוי להתממש?
1: דרך אחת לאחוז בפרדוקס של התקווה היא בדיוק להבחין אולי בין החשיבה החיובית לחשיבה השלילית. זו ההבנה שבתקופות שונות בחיינו יכולים לאחוז בתקווה, ויכולה להיות תקווה מאוד מאוד ספציפית. היא לא חייבת להיות כוללת וגורפת על הכל. אבל התקווה היא לא steady state. תקווה היא סופגת מהלומות ונתקלת במהמורות, ובכל מצב כזה אנחנו צריכים להיות מסוגלים לבסס אותה מחדש, להתאים אותה ולהדכן אותה למציאות. ומתוך התקווה האחת שמחזיבה או מתרסקת, יכולה לצמוח תקווה מחודשת. אבל היא תקווה שונה. ולכן אחד הדברים שהכי חשובים כדי להיות מסוגלים לאחוז בתקווה, וזה קשה מאוד מה שאני הולך להגיד, זו משימה קשה, אבל זה להסכים להשלים עם ההכרה בזה שהדבר שאנחנו כל כך מקווים לו, אנחנו אולי לא נזכה לראות אותו מתגשם במלואו, אולי לא נזכה לראות אותו מתגשם בכלל, אולי הילדים שלנו יזכו, ואולי גם לא הם, אולי רק הדורות שאחריהם, ולמרות הידיעה הזו, אנחנו מוכנים להמשיך לאחוז בה ולהחזיק בה. זו המשמעות של תקווה מציאותית, זו המשמעות של תקווה בוגרת. זה לא הופך את זה לרגע לדבר קל.
0: זהו, אתה מדבר על היכולת להתאבל או לפגוש את הייאוש, ואני שואלת, האם במפגש הזה עם הייאוש זה כמו לראות את המדוזה? כלומר, אם אפשר לצאת מהמפגש איתה ועדיין לקוות.
1: ייאוש גם מאוד מאוד מפחיד אותנו. אנחנו מקשרים אותו שוב, בין אם בצורה מודעת ובין אם לא מודעת, עם מוות, עם כיליון. אנחנו נמצאים כבר שנה מהשבעה באוקטובר, ואם בתקופות שונות יכולנו לאחוז בכל מיני תקוות להתחלה של תיקון, דרך כל מיני התפתחויות, התקוות האלה מחזיבות, והתיקון נראה רחוק. אני חושב שלאט לאט בשיח מתחיל לעלות איזה דיאלוג מתוח בין תקווה וייאוש. אני מתרשם שיש אנשים שממש מפחדים לדבר על ייאוש, כאילו שזה איזה משהו שאם ניגע בו, או נעשה לו מקום, ממנו. או נפתח לו את הדלת, בדיוק נדבק ממנו, והוא ישתלט עלינו, וימית אותנו. גם אם לא יהרוג אותנו פיזית, אז ימית אותנו נפשית. אבל השאלה אם במצב כזה, האחזות בתקווה היא לא אחזות בפסאודו תקווה, או בתקווה לא לגמרי מציאותית. אפשר לחשוב על ייאוש, שוב, כמשהו עם שני פנים. אפשר לחשוב עליו כתחנה סופית, שזו התחנה הממיתה, ואפשר לחשוב עליו כתחנת ביניים. אפשר לחשוב עליו כמו איזה רגע שהוא מתקיים בין שתי פעימות לב, או בין שתי פעימות של תקווה. רגע שיכול להתקיים בין רגע שתקווה אחת מחזיבה לבין רגע שתקווה חדשה, מעודכנת יותר, כן, צצה, מתחילה לנבוט בתוכנו, כן. ואם הייאוש הוא תחנה זמנית, תחנת ביניים, הפוגה הזו בין שתי פעימות לב, הצירה הזאת בין שתי שאיפות של חמצן לריאות, אז הוא גם רגע חשוב, הוא גם רגע שבו אנחנו מבינים שמשהו לא קורה, כמו שקיווינו, כמו שרצינו, כמו שאיכלנו. זה בדיוק הרגע איפה שתקווה אחת מתרסקת, מתרסקת, זה לא משהו שאולי מילים יכולות עד הסוף להכיל. ברגע אחד ישנה התרסקות, ואחר כך אדם צריך עם עצמו, או בעזרת אחרים, למצוא מחדש במה לאחז.
0: זה אפשרי.
1: יש מי שעבורם זה אפשרי, יש מי שעבורם זה יכול לקחת יותר זמן, ויש מי שלא ימצאו את דרכם. ככה אנחנו תמיד עם אובדן.
0: והדחקה זה אחד הפתרונות.
1: נכון.
0: אולי, עד שהנפש יכולה לקבל את זה, לאבד את זה, להסתגל לזה.
1: אני רוצה להגיד משהו רגע בשבח הגנות מסוימות. ההגנות נועדו לשמור על הנפש, נכון? כאילו אנחנו לפעמים אומרים מדחיק או מכחיש, ואנחנו נוטים. זהו, אומרים את זה באיזה טון ביקורתי. אנשים צריכים להגן על עצמם מפני כאב אדיר. אנשים צריכים להמשיך לחיות. אנשים צריכים להמשיך לטפל באחרים. לפעמים זה יכול להגיע גם למקומות יותר פתולוגיים, אבל לפעמים זה מה שמאפשר חיים.
0: האמת שאני, כשאני מסתכלת באמת, אתה יודע, ברגעים שהם מופיעים בתקשורת ומראיינים את האנשים שנפגעו בצורה ישירה, לראות מה שעובר זה אנשים עם כוחות בלתי רגילים.
1: ממש.
0: נכון?
1: ממש. זה, יש רגעים שאנשים אומרים, נכון, אם אני מוצא איזושהי תקווה בעת הזו, זה דרך האנשים שאנחנו רואים נאבקים ונלחמים, מוצאים תקווה באנשים שעומדים לצידם ובסולידריות, כן. ובלכידות. הרי גם המאבק שהוא הכרחי וחיוני ונכון, הוא גם דרך להגן על עצמנו. זה גם סוג של עשייה ששומרת אותנו במאבק. יש משהו מלכד, יש משהו מחבר.
0: כן.
1: הוא אוחז בנו והוא ממקד אותנו ומפקס אותנו, והוא פועל כווקטור הפוך לכוח של התפרקות.
0: וכפייה.
1: וכפייה. הוא נותן לנו שוב להרגיש שבכוחנו להשפיע על המציאות, ושהטוב הוא לא רק שרירותי, אלא הוא משהו שאנחנו יכולים להביא. אז הרבה מהתקווה נולדת מחדש דרך להיות חלק ממאבק או לצפות במאבק.
0: הזכרתי קודם את המדוזה, אז אחת התחושות הקשות שרבים מאיתנו חוו בשנה החולפת, הנפגעים הישירים, תושבי העוטף שאיבדו בני משפחה וחברים, או שהם חטופים והחטופים עצמם, שכבר שנה לא שווים הביתה. התחושה החזקה ביותר שמדברים עליה זו תחושת נטישה, בגידה, הפקרה. דיברת קודם על תקווה נכזבת, כשהתוודענו להודעות הוואטסאפ הנוראות מאותו בוקר שבת, התקווה הבסיסית הייתה אז שלהם שיגיעו להציל אותם. והתנפצה לאורך שעות ארוכות והסתיימה בטרגדיה. אתה רואה שוב ושוב את ההודעות האלה, למה אף אחד לא בא? אז איך אפשר להאמין במשהו אחרי בגידה כזאת? במשהו, במישהו?
1: בואי קודם נגיד כמה דברים על הבגידה הזו, בסדר? דיברנו בתחילת השיחה שלנו על הקשר בין תקווה לאמון, על היות האמון הראשוני שלנו באחר שדואג לנו, שמטפל בנו, ששם בשבילנו, שמגן עלינו. האמון הזה הוא הבסיס שלנו, הנפשי, בהמשך החיים לתקווה. האמון הזה, הבסיסי הזה, הופר בצורה הכי נוראה ואכזרית שאפשר לעלות על הדעת בשבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר המדינה בגדה בנו האזרחים. הממשלה בגדה בנו, הצבא בגד בנו, הם בגדו בנו לא במובן ביטחוני או פלילי, זה שאחרים מדיינו, אני לא בקיא בהגדרות. הם בגדו בנו כחוויה פסיכולוגית, הם בגדו בנו במובן הזה שהם לא היו שם להגן עלינו כפי שהם היו אמורים, כפי שהם היו מחויבים, וכפי שאנחנו האמנו שהם יהיו. זה אמון שמושרש בתוך כל אחד מאיתנו, ומה שמאפשר לנו ללכת לישון בלילה. לא רק לדבר על חוזה חברתי וחובות וזכויות במדינה, זה האמון שמאפשר לנו לישון בלילה, זה האמון שגם כשקשה וגם כשנורא וגם כשקורים כל מיני דברים שלא אמורים לקרות, בסוף יש שם מישהו שאמור לשמור עלינו ולהגן עלינו, וברגע הקריטי הוא יהיה שם בשבילנו. ברגע הקריטי לא היה שם מי שהיה אמור ומחויב להיות שם. ובמובן הזה זאת חוויה נפשית של בגידה. כלומר, זו חוויה דומיננטית ומרכזית בהוויה הנפשית הישראלית בעקבות השבעה באוקטובר.
0: זו חרדה קיומית באיזשהו מקום,
1: זה נורא מעניין שאת אומרת את זה, כי בעוד שבתופה מיידית אחרי השבעה באוקטובר, ראינו זינוק בכל מיני מדדים של מצוקה נפשית, כמו דיכאון וחרדה ופוסט טראומה, בחודשים שחולפים מאז אנחנו רואים ירידה הדרגתית במדדים האלה, ובו זמנית אנחנו רואים עלייה בכל מיני דאגות וחרדות קיומיות, שקשורות ליכולת להבטיח את המשך קיומנו, המשך קיומנו בשלום פה.
0: אולי עכשיו... גם בגלל שפלשו לתוך הבתים, פלשו לתוך המיטות, אל המקום הכי מוגן, זה... ואף אחד לא בא.
1: בדיוק. אז זו הפרת אמונים על סטרואידים. שוב, במקום שבו היינו אמורים להיות הכי מוגנים,
0: כן, אתה מדבר שם... אפילו על הממד.
1: נכון.
0: כן, הממד שבשבילנו נתפס כאוקיי, שם אני מסתתר, מאחורי דלת הפלדה. Mm-hmm. ואנשים לא היו מוגנים בתוך הממד, או בתוך המיגונית. Mm-hmm. המיגונית. המיגונית לא הגנה.
1: בדיוק, בדיוק. זה המקום שבו האמון הבסיסי הזה הופר בצורה הכי נוראית שאפשר היה לעלות על הדעת. עכשיו...
0: זה הפיך?
1: עוד רגע לפני שנדבר על האם זה הפיך... אולי נגיד איזה מילה על זה שאנחנו יודעים שהטראומות או הפגיעות הטראומטיות הקשות ביותר הן הפגיעות הטראומטיות שמסיבים לנו אלה שאמורים היו לשמור עלינו ולהגן עלינו. למשל, התעללות או פגיעה בתוך המשפחה טראומטית יותר מאשר פגיעה שמתרחשת בידי אנשים זרים. בדיוק בגלל הטעם הזה. זה הריסוק הזה של האמון. עכשיו, האם זה הפיך? שוב, זה הופך להיות משימה נפשית לבנות מחדש אמון במקום שבו הוא רוסק והופר. ואנחנו כרגע, אני חושב, כחברה, נמצאים עוד רק עוד בתוך הטראומה.
0: כן.
1: אז עוד מוקדם לדבר על הבנייה המחודשת של אמון, אבל תצטרך לבוא כאן הנהגה. שתוכל לרכוש מחדש אמון, ושהמשימה אולי הגדולה ביותר שלה, מעבר לכל מיני משימות, הצהרות על ביטחון, זה האמון הבסיסי הזה שלנו, בישות הזו שנקראת מדינה, ובמוסדות שלה, ובהנהגה שלה, שמקבלת על עצמה את האחריות ואת החובה לדאוג לנו ולהגן עלינו לפני שהיא דואגת לעצמה ושומרת על עצמה.
0: יש הבחנה בין ייאוש ותקווה פרטיים לייאוש ותקווה קולקטיביים? השאלה אם יש ביניהם איזה שהם יחסי גומלין.
1: No man is an island. נכון? יש דברים שאנחנו יכולים להניע רק כקבוצות, ואז גם בתוך קבוצה התקווה יכולה להיות משהו מדבק, ומצד שני הייאוש יכול להיות מדבק, כן? לביון, שזכרתי אותו קודם, יש קטע יפה שבו הוא כותב על מה קורה כשהמציאות נהיית קשה מנסו עבור אדם. מה קורה כשהמציאות מפגיזה אותנו ללא הרף בהתפתחויות, בקצב או במשקל שאנחנו לא מצליחים לעמוד בהם, כן? שאנחנו לא מצליחים להקל. אפשר בקלות לחשוב על זה בתקופה הזו שבה כותרת רודפת כותרת, והתפתחות מופרעת רודפת התפתחות מופרעת, והותר לפרסום רודף אותר. אנחנו מופגזים מבוקר עד ערב. הוא שואל מה קורה לאדם במצב הזה. הוא אומר, יש אנשים שלא יעמדו בהפגזה המתמדת הזו מצד המציאות, והאנשים האלה יסגרו את הדלת ויגיפו את הווילונות, ויבטלו את המינוי לעיתון, יחבו את הרדיו ויחבו את הטלוויזיה. הם ינתקו מגע. ייאושם יהיה ייאוש פרטי. זה כמו תא שמתנתק מרקמה. אני חושב שזה דימוי יפה וחזק על ההבדל בין התקווה הפרטית לתקווה הקולקטיבית, או הייאוש הפרטי לייאוש או תקווה קולקטיביים. רקמה שמאבדת תא, תא לא יכול להתקיים בלי החיבור לרקמה, בטח לא לאורך זמן. הרקמה לא יכולה להרשות לעצמה לאבד יותר מדי תאים.
0: זה בעצם מצב כמעט בלתי אפשרי של מתקפה על הנפש שבאמת גורמת לייאוש, לכפייה, לדיכאון, לבריחה ובעיקר לפסיביות. והתקווה היא שמשהו יקרה מבחוץ, איזה דאוס אקס מכינה כזה, אבל זה לא קורה. אנחנו צריכים להחלץ ולחלץ את עצמנו ולבנות בעצמנו תקווה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות קרוב. אקטיביים, אז איך עושים את זה?
1: אני חושב שהתקווה שמצפה לאיזה דאוס אקס מכינה, היא התקווה המסוכנת. היא התקווה הכוזבת. כי היא זו שמצפה לנס. להבדיל מהתקווה שמגלמת בתוכה את ההבנה שחייבת להיות עשייה אקטיבית. אנחנו צריכים לקבל אחריות על העולם. בפתיח שלך דיברת על לאחל שנה טובה. לא מספיק לאחל שנה טובה, צריך לפעול כדי שתהיה שנה טובה.
0: מה למשל? מה אנחנו יכולים לעשות?
1: השאלה הזו, אני חושב, כבר שאלה אולי שגולשת ממחוזות הפסיכולוגיים, ממחוזות אחרים, אבל בבסיס שלה, כדי להישאר רגע אולי בחיבור על הפסיכולוגי, היא עוברת דרך יצירה מחודשת של לכידות חברתית,
0: אבל אתה לא מדבר על ביחד ננצח.
1: אבל אני ממש לא מדבר על ביחד ננצח. הקדמת אותי, עמדתי לסייג ולומר, לא אחדות מזויפת ומאוסה שמנסה להצמיד בכוח שתי חתיכות של פאזל שלא מתחברות, אלא לכידות שמבוססת על עקרונות משותפים, על ערכים משותפים.
0: אבל איך עושים את זה אם זה לא נמצא? אנחנו, מה שאנחנו רואים
1: זו המשימה,
0: זו התפרקות.
1: בדיוק, אמרתי קודם, אנחנו עוד בעומק הטראומה, אנחנו עוד בתוך ההתפרקות. נדמה לי שדוד גרוסמן כתב בתחילת המלחמה, מי נהיה כשאני אצמח מתוך האפר. אני לא יודע מי נהיה. אני חושב שאנחנו צריכים לדבוק בערכים שלנו ולא להתפשר עליהם. אני חושב שזה עוגן חשוב בתוך הסערה. דיברת על האשמה. אחד הדברים שאנחנו גם מכירים, נגיד בבית שיש בו התעללות, צד ההורים, זה שאם ההורים לא לוקחים אחריות, אז הילדים לוקחים אחריות. ואם ההורים לא מכירים באשמה, הילדים יישאו באשמה בעצמם. אנחנו מכירים את זה מאוד כל מיני מצבים שבהם אנשים, דווקא שהיו בצד שנפגע ודווקא בצד של הקורבן, נושאים באשמה. אחד הדברים שאנחנו חייבים שיקרו כאן, זה שיהיה מי שיבוא ויקח אחריות, שתהיה מנהיגות. יכולה להיות פוליטית, אבל לא רק אזרחית, או אחרת, שתיקח אחריות, שתכיר בחלקה. תקווה צריכה מטרות.
0: כן.
1: כן. זה משהו להיאבק עבור, אבל חייבת להיות ההכרה שמנהיגות כזו, או בהיעדר מנהיגות כזו, לא נוכל להתחיל להחלים ולא נוכל להתחיל להתרפא, כי האשמה תהיה כבדה מנסו. אבל זה לא מבטיח לנו דבר, אף אחד מהדברים האלה, אנחנו לא יודעים. האם התיקון יקרה פה? האם התיקון יקרה בתקופת חיינו? אנחנו לא יודעים.
0: וזה קשה לא לדעת.
1: זה נורא והיום לא לדעת. בגלל זה יש אנשים שוב שיברחו אל הידיעה הכוזבת, או אל הידיעה כל... לזה אשליה של ידיעה אומניפוטנטית. אבל אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו לא יודעים, ואת הדבר הזה קשה נורא לשאת.
0: קשה לשאת. הזכרת את הסרט חומות של תקווה ואת המוזיקה שגרמה לאנדי, גיבור הסרט, להחזיק מעמד. אתה מתייחס במאמר שלך לעוד ביטוי אומנותי מעניין בציורו של ג'ורג' פרדריק ווטס. והציור הזה נקרא תקווה. אבל כשמביטים בציור הזה נושבת ממנו רוח מאוד מלנכולית ועצובה, ואתה תוהה איכן מסתתרת כאן התקווה. אתה מאמין שיש לרשותנו מיתר אחד שנוכל לנגן עליו?
1: בציור של ווטס, התקווה, רואים בו בעצם אישה עם עיניים מכוסות, יושבת על העולם, אוחזת בנבל, שכל המיתרים שלו... קרויים חוץ מאחד, שעליו היא פורטת. זה ציור שהוא, מעבר לתוכן שלו, הוא גם צבוע בצבעים משרים איזו אווירה מלנכולית, ונשאלת השאלה, מה הופך את הציור הזה...
0: למה הוא קרא לו לדיוקנה, תקווה?
1: בדיוק, לדיוקנה של התקווה. ההיסטוריה הפרטית של הצייר מקשרת בין הציור הזה לבין עובדה שהוא איבד בת משפחה זמן קצר לפני שהוא צייר אותו. ומחשבה שלי, עצם מעשה הציור הוא מה שמאפשר, או דרכו הוא מנסה, ווטס, לשוב ולאחוז בתקווה. דרך הפעולה של הציור, דרך היכולת ליצור מחדש, לברוא מחדש, במקום שמשהו כאמור עבד, מת. אז לא התוכן, כמו עצם הציור, הוא מה שמגלם את התקווה. ובכל זאת, אם אנחנו צוללים פנימה אל תוך מרכיבי הציור, העובדה שהמיתר היחיד נשאר מחובר, מזכיר לנו שגם אולי כשנדמה שהכל עבוד, יכול להימצא הדבר האחד לאחז בו. להתחיל מתוכו ליצור מנגינה חדשה. גם אם חלקית, גם אם לא שלמה. ראשונית. והעובדה שהוא מכסה את עיניה של הדמות בציור, גם היא חשובה. שוב, אני יכול להציע רק את האסוציאציה שלי, והיא חוזרת אל חברנו ביון, שדיבר על זה שבטיפול אנחנו צריכים למקד אלומה של חשיכה לעבר האזור שאותו אנחנו רוצים לגלות. רוצה לומר, אנחנו צריכים לעבר את עצמנו למה שאנחנו יודעים, למה שאנחנו רוצים למצוא, למה שאנחנו מצפים למצוא, רק כך נוכל להתקרב לדעת אותו, או להכיר אותו כמו שהוא. ואני חושב שזה חשוב לנו מאוד בנקודה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה. אנחנו לא יודעים מתי נוכל להרגיש שחזרנו לצמוח, מתי נוכל להרגיש שההתפרקות נעצרה, או נבלמה במידה מספקת. לא לומר שמתחת לפני השטח לא נזרעים הזרעים ולא מתחילים התהליכים, אבל כרגע לצערנו ידם של התהליכים המפרקים וידו של הייאוש היא על העליונה. יש בעת הזו אנשים שמחפשים תקווה מחודשת במקום אחר. זו דרך אחרת. לחפש תקווה, לאחוז מחדש בתקווה, להתמודד עם ייאוש. אנחנו בשלב שבו אנחנו עוד מתאבלים, יש עוד אובדן שמתחולל, צפוי לנו לאסוננו עוד לא מעט אובדן כנראה. אנחנו יכולים לזכור שישנו המיתר, אנחנו יכולים לנסות לפרוט עליו בחשיכה. אסור שזה יעבר אותנו לסכנות במציאות, אסור שזה יעבר אותנו לכוחות שקמו לחסל את התקווה. צריך גם לזכור שישנם משטרים שבנויים על תקווה. דמוקרטיה היא משטר שבנוי על תקווה. וישנם צורות משטר, כמו דיקטטורה, שהתקווה היא מסוכנת עבורם. שאזרחים שחולמים זה מסוכן עבורם. אין להם עניין לא לאפשר תקווה, ולא לאפשר את התנאים שקריטיים לקיומה של תקווה, בראש ובראשונה אמון בסיסי. לא צריך להרחיב הרבה כדי לחבר את זה למציאות הפוליטית שאנחנו חיים בה. יש לנו משטר שתקווה היא סכנה עבורו. אני חוזר אל סיפור שמופיע בספר אוטוביוגרפי של אובמה על תקווה, ושבו הוא מספר שכשהוא היה עוד פעיל חברתי מתחיל בשכונות של שיקגו, והוא היה נפגש עם קהילות שם, הוא היה פותח את המפגש בהזמנה. הוא אומר לי, ספרו לי איך החיים שלכם נראים היום, ואיך הייתם רוצים שהם ייראו. כמה אנחנו צמאים להנהגה שלא מבטיחה לנו חיי נצח על החרב, אלא שמזמינה אותנו לחלום. כן? תקווה חייבת את התנאים שמאפשרים את זה.
0: כן? I have a dream.
1: I have a dream. עכשיו, בשביל ש-I would be able to have a dream, I must be able to sleep. ואם יכולים להיכנס אליי הביתה, בכל רגע נתון, ולחטוף אותי ממיטתי, איך אני יכול לישון? ואז איך אני אוכל לחלום? ואם אנחנו נבחר לא לראות את המציאות כהווייתה, גם על החלקים הקשים והמייאשים שבה, אז גם החלומות שלנו לא יהיו חלומות ריאליים, וככאלה הם יהיו אשליות ופנטזיות שיוליכו אותנו מחדש רק אל אסון. ואולי עוד מילה. אני חושב שתקווה של אחד לא יכולה להתקיים במקום שבו היא רומסת את תקוותו של אחר. אם התקווה שלנו כעם עוברת דרך שלילת התקווה של עם אחר שחולק איתנו את הארץ, אז אנחנו רואים שגם אנחנו לא תישאר לנו תקווה. ככל שהפיצול והשסע בתוך החברה הישראלית הולך ומחמיר, אנחנו רואים את זה גם בתוכנו. ככל שחלקים שונים של הציבור שחי כאן, התקוות שלהם מתנגשות זו בזו ושוללות זו את זו, אז אף אחד לא יחיה כאן. בטח לא עם תקווה.
0: לך יש התקווה?
1: אני אגיד, אני כרגע, כשאני מסתכל על מה שקורה בחוץ, אבל שוב, אני אומר כרגע, אני הרבה יותר מיואש ממה שאני מלא בתקווה, אני בטח לא מלא בתקווה. אני חושב שצריכים לקרות עוד הרבה דברים לפני שהתקווה תוכל לקנות אחיזה מחודשת. אני נשאל את השאלה הזו והיא לא אחת, והיא מזמינה איזו תשובה מיידית, וקל לי ליפול במקום הזה לכל מיני סיסמאות. אני על רכבת הרים. ישנם רגעים שיכולים להפיח איזושהי תקווה. ישנם רגעים שיכולים למלא מחדש בייאוש. השאלה היא גם תקווה למה? תקווה ברמה הפרטית, תקווה עבור הילדים שלי, תקווה עבורנו עם, כחברה, זה נורא משתנה, כרגע. אנחנו מסתבכים כשאנחנו תוחמים את זה לרגע אחד בזמן. כי יכולים להיות רגעים שאני מתמלא בתקווה, ויכולים להיות רגעים איומים ונוראים. התקווה הנכונה לשעתה, ושגם היא תצטרך תמיד להתעדכן. אתגר מאוד מאוד גדול, כן? זה לא לדבר על זה כאיזה קונספט תיאורטי, מאיזה מרחק ביטחון. זה לדבר כשכולנו מנסים למצוא את המיתר הזה הבודד לאחוז בו, ומנסים למצוא את הדרך להפיק ממנו מנגינה, ואפילו בינינו לבין עצמנו יש איזה מתח במקום הזה, נכון? גם בשיחות עם חברים ועם קולגות, ומכיר את זה בתוך קבוצות מחאה גם, יש איזה מתח בין מי שמחזיק בכל התקווה לבין מי שמחזיק בכל הייאוש, ואיזה ניסיון לשמור עליהם, שלא ייגעו זה בזה, אבל זו בדיוק המשימה החשובה של האינטגרציה, כי כרגע זה בלתי נמנע שיהיה גם את זה וגם את זה, וזה נושא שכל כך, כל כך, כל כך קשה לדבר עליו עכשיו. אני מקווה שלפחות הצלחתי להציע איזה דרך לחשוב עליו.
0: יואב גרובייס, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום לרגל השנה החדשה לתקווה, לימים טובים. תודה לפסיכולוג דוקטור יואב גרובייס, שחוקר את מושג התקווה במצבי ייאוש ואף כותב על כך. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים. נזכיר שהתוכנית הזאת לצד כל התוכניות של מאחורי הקלעים מחכות לכם להאזנה ביישומון, לצד כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. נאחל לכם המאזינים שתהיה שנה עם תקווה מציאותית, שנוכל להחזיק בה ולהגשים אותה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.

0: גבוהה, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו מחיש את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל ואומר כי לא שוחח עם ראש המודיעין המצרי בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר. השר מיקי זוהר מאשים את האופוזיציה ואת התקשורת בהפצת שקרים שנועדו לפגוע בליכוד לקראת הבחירות. בחולון נפצע קשה נער כבן 15, הוא נפגע ככל הנראה מרימון שהושלך אל חצר ביתו, אל חצר בית. התחזית, התקררות וגשם מקומי.
3: חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סוכנות הידיעות, Associated Press, מדווחת כעת כי ראש הממשלה נתניהו טס אתמול לאיחוד האמירויות כדי לבקש ממנהיגה להכיש את הדיווחים לפיהם הזהיר אותו מפני איום מתקרב מצד חמאס. הדיווח נסמך על גורמים שתודרכו על נסיעת נתניהו. הדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל שלפיו ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה נתניהו כמה ימים לפני טבח 7 באוקטובר כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעה שפרסמה לשכת נתניהו נאמר כי מדובר בטענה שקרית וממוחזרת שמצרים כבר הכישה רשמית כמה ימים לאחר הטבח. עוד נאמר בהודעה כי ראש הממשלה לא נפגש ולא שוחח עם אבאס קאמל בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר, וכי שום גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לנתניהו אזהרה כזאת. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה את כל הפרסומים על התראות שהועברו לכאורה לראש הממשלה נתניהו ערב 7 באוקטובר. בריאיון לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום אמר זוהר כי מדובר במסע הכפשות מכוון לקראת הבחירות.
4: יש הרבה מאוד ניסיונות בתקופה הזאת להפיץ שקרים כנגד הליכוד, כנגד נתניהו, כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו לנצח את הבחירות. רואים גם שאנחנו מתחזקים, הציבור מבין שאין אלטרנטיבה מלבד הליכוד, ואנשים מתחילים להתכנס. ולכן יש מי שזה מפריע לו, ומפרסמים שקרים ופייקים כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו. לנצח זה מאוד פשוט.
2: בהמשך הרעיון התייחס השר זוהר לדרישתו לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה, ואמר כי יש לו תחושה שיש קשר ביניהם לבין חמאס.
4: אני פניתי לראש השבק כדי שיחקור את הקשר של השניים האלה מארגון הטרור חמאס. יש לי תחושה שיש קשר כלשהו וביקשתי לבדוק את זה. יש את מועצת ישע שהעבירה לי מכתב שפירט לי את כל ההתנהלות שלהם גם מול אנשים שקשורים בארגון טרור חמאס, כולל ברשתות החברתיות. וזו עדות לדעתי מספקת כדי לפתוח בחקירה האם לשניים האלה יש קשר.
5: שמה יש בעדות הזאת אבל?
4: התכתבויות, לייקים, כל מיני דברים שקורים בין אנשים שקשורים...
5: התכתבויות בין היוצרים לבין גורמים בחמאס?
4: שיח כלשהו, כן, ברשתות החברתיות.
2: השר זוהר ציין כי עד כה טרם קיבל מענה לפנייתו מראש השבק. החרם ההולנדי על מוצרים שמקורם בהתנחלויות. במשרד החוץ בירושלים אומרים כי הם בודקים את הדיווחים על בדיקות מכס לנוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל. במשרד מזהירים ישראלים המתכוונים לטוס להולנד כי הם עלולים להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות. בהודעה נאמר כי ממשלת ישראל רואה זאת בחומרה ונקטה צעדי תגובה. שר החוץ גדעון סער הודיע אמש כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך שבעה ימים את התעודות הדיפלומטיות שהנפיקה להם ישראל. ברחוב סנהדרין בחולון נפצע קשה נער בן 15 מפיצוץ, ככל הנראה של רימון או מטען שהושלך לחצר. מעריכים שהנער עבר במקום במקרה בזמן השלכת אמצעי הלחימה. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים וולפסון. כתבנו אורי סלע ועדס גרינברג מוסרים כי המשטרה פתחה בסריקות.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
6: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
2: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות במרכז הארץ ובדרומה. יהיה קריר מן הרגיל בעונה וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום רביעי, עוד התקררות, ייתכן גשם מקומי, ברובו קל. אורחי החדשות, רונס יאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.

0: היום בגבוה גבוה שיחה על מקיאוולי ועלינו. התחלנו.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
0: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. מעטים ההוגים בהיסטוריה ששמם הפך סמל לאורמה, צביעות והיעדר מוסריות, כמו זה של ניקולו מקיאוולי. בנסיך, מסה פוליטית מהמאה ה-16, מקיאוולי מסביר למי שתאהב בשלטון איך להגיע אליו, ולמי שנמצא בשלטון איך לשמר אותו, כשהמטרה מקדשת את האמצעים. אבל האם המטרה הקדושה היא רק השגה ושימור הכוח? לא ממש. זה מורכב יותר, ולמורכבות הזו נקדיש את התוכנית היום. רגע לפני הבחירות, כשהפוליטיקה הישראלית סוערת והרמומית מאי פעם, נצלול אל מחשבתו של מקיאוולי, נשאל האם היא ראויה לשמה הרע, ונברר האם היא יכולה להסביר דבר או שניים על הפוליטיקה שלנו היום, כאן בישראל 2026. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורחת שלי היום היא פרופסור ניקול הוכנר, מרצה במחלקה למדע המדינה וראשת התוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום ניקול.
2: שלום ויויאנה, ותודה על ההזמנה.
0: תודה לך שהגעת. ספרי לנו, האם אנחנו חיים בעידן של מקיאוולי?
2: האמת, אני חושבת שלא. ואנחנו לא בעידן של מקיאוולי, כי לא למדנו את השיעור האמיתי של מקיאוולי. אנחנו אוחזות במין קריקטורה כזאת של מקיאוולי, ואני שמחה להיות פה כדי לנפץ את הקריקטורה הזאת ולספר על מקיאוולי האמיתי. ומקיאוולי העמוק יותר, והמקיאוולי לא רק של הנסיך, אלא גם של היצירות האחרות, הוא מקיאוולי שקודם כל בא לפרק מיתוס מאוד מאוד חשוב בפילוסופיה הפוליטית, והמיתוס של הקונסנזוס, של האחדות, של השלום הפנימי בתוך החברה, כדבר היקר ערך של כל חברה אנושית. ומקיאוולי בא, והדבר הראשון שאני חושבת שזה המקוריות החשובה מאוד, והדברים שאני לומדת ממנו, הוא שפילוג היא ברכה. הוא בא כנגד מסורת קלאסית, שמזוהה לעתים, למשל, עם קיקרו, שבא ומייצר קשר סיבתי מאוד מאוד ברור בין עשייה של צדק לבין תוצאות של צדק. כלומר, ההתנהגות והתוצאות הולכות ביחד. אם את משקרת, גוזלת, גונבת דעת, רוצחת, את מתנהגת בצורה רעה, התוצאות יהיו רעות. מתנהגת בצורה טובה, התוצאות יהיו טובות. ומקיאוולי בעצם פה מייצר אמירה מאוד מאוד חשובה על הפוריות של הפילוג, על התוצאות הטובות של הרוע. וזה עוד לא היה הוגה, נועז ואמיץ כמו מקיאוולי, שבא ומדבר בשם הפילוג וגם בשם ההתנהלות הלא מוסרית, כעשויה להביא תוצאות טובות.
0: ואת אומרת שזה לא מאפיין את העידן שלנו עכשיו.
2: אני חושבת שזה לא מאפיין את העידן של עכשיו, לא כי אין לנו פילוג, אלא כי אנחנו ממשיכים לראות את הפילוג כדבר שהוא המחלה, הוא הדבר המוליך אותנו שולל, הוא הדבר שמביא אותנו למצב הקטסטרופלי ביותר. לא מעט פעמים ולא מעט משפחות, גם של החטופים וגם של משפחות שכולות וגם של פוליטיקאים, אומרים, הנה הפתולוגיה הגרועה ביותר של החברה הישראלית, זה המחלוקת, זה הפילוג, זה הסכסוך, זה הקונפליקטים שיש לנו פנימה. ודווקא אני גם באה ממקיאוולי, אבל גם ממסורת יהודית, שהמחלוקת, הפולמוס, הם דווקא הדבר הכי פורה, הכי תוסס, שמביא ברכה לחברה האנושית.
0: לפני שאנחנו צוללים יותר להגות שלו, לשאול אותך קצת על הקשר היסטורי, קצת כמה מילים עליו, על מקיאוולי עצמו.
2: אז מקיאוולי, קודם כל, באה ממשפחה שהיא לא משפחת אצולה. והוא לא איש כנסייה כמו הרבה הוגים בימי הביניים, המוקדמים והמאוחרים. ומקיאוולי גם לא איש השכלה. הוא לא האומניסט שיושב בספריות והוא איש אוניברסיטה. הוא איש עשייה. הוא בא מעשייה פוליטית. הוא יליד 1469, ובגיל מאוד מאוד צעיר, הוא מקבל משרה בחירה בפקידות הבחירה של הרפובליקה של פירנזה. והוא מתפקד כסוג של ראש הלשכה הדיפלומטית של פירנזה, ומבלה כמעט 15 שנה בפוליטיקה. כל הכתיבה שלו בא מהכשל הפוליטי האישי שלו. כלומר, הוא קשור קשר אדוק לתחייה הרפובליקנית. במאה ה-15, משפחת מדיצ'י, סוג של חמולה כזאת, משתלטת על הרפובליקה של פירנזה, ובעצם הופכת את זה לשלטון יחיד. לשלטון של אותה משפחה והרשת שלה. ב-1494, הצרפתים עוברים את האלפים וכובשים את צפון איטליה עד נפולי. זה מביא לטלטלה פוליטית מאוד מאוד גדולה, והמדיצ'י בורחים, וזה מאפשר בפירנזה להחיות את המשטר הרפובליקני.
3: משטר רפובליקני, משטר של העם.
2: זה יותר מורכב מזה, זה לא משטר של העם, אבל זה משטר שמאפשר ייצוג של עם. יש אספות, יש כינוס מאוד גדול, מקיאוולי הוא חלק מההנהגה הרפובליקנית בעד להרחיב את המעגלים האלה, אבל הרפובליקה זה לא רק מוסדות, זה גם אידיאולוגיה ששמה במרכז בין היתר, א', את הליברטס, את החירות הרפובליקנית,
3: okay.
2: וגם את מתן הדין וחשבון של ההנהגה. כלומר, ההנהגה חייבת להיות אחראית למעשיה. מקיאוולי מתכתב עם ההיסטוריה הרומית העתיקה הזאת, הסוד של הרפובליקה, והכשל שהביא בסופו של דבר את הקיסרות הרומית. הוא מקדיש את הנסיך לנסיכויות ולבני מדיצ'י. עכשיו, בתחילת הנסיך הוא אומר, יש שתי סיטואציות פוליטיות. סיטואציה של נסיכויות וסיטואציה של רפובליקות. ברפובליקות דיברתי על זה ביצירה אחרת, וזה כמובן הדיונים על עשרת הספרים הראשונים של טיטוס ליביוס. זאת אומרת שאו שהשלטון מבוזר, או שהשלטון מרוכז. בנסיך, לכאורה, הוא מדבר על סיטואציה שבו יש מנהיג אחד שמחזיק בכוח. איך הוא צריך לנהוג? כדי לשמור על הכוח, כפי שאמרת בפתיח שלך. וברפובליקות, להפך, השאלה היא איך רפובליקות מייצרות מין חיסון אנטי שחיתות, אנטי ניוון, אנטי הידרדרות, שמאפשרות להן להחזיק מעמד לאורך זמן. אז לכאורה הוא לא נוקט עמדה. הוא מדבר גם על נסיכויות וגם על רפובליקות. הפרשנים הם מתחלקים לשניים. אלה שחושבים שפה הוא משרת את הנסיך ופה הוא משרת את העם, והפרשנים שאומרים בעצם יש יותר מן המשותף מאשר מהנפרד בין שני הצדדים האלה, של אותו מטבע, והוא כיצד להחזיק בשלטון.
3: כיוון שאנחנו מדברים על הפוליטיקה היום, ואנחנו מדברים על, גם על מקיאווליזם, כן? אז בואי נשאר בצד הזה של המטבע, אחר כך נכניס, מתוכו כבר תבוא המורכבות, כן? שאנחנו מדברים עליה. ובואי נדבר קצת על על הנקודות שמבחינתך הן העיקריות בספר הזה, ואני חושבת שהראשונה שאנחנו יכולות לדבר עליה זה, לאן הספר הזה חותר? מהי המטרה? בסופו של דבר.
2: של הנסיך.
3: של הנסיך.
2: אז שאלה גדולה. על פניו, המטרה של הנסיך, כשי לשליטים, הוא לתת להם טיפים. זה שייך לז'אנר גדול, שנקרא מראות לנסיכים, שבו אני צריכה להסתכל במראה, ולראות איך אני צריכה להיראות. רוב הז'אנר הזה, בימי הביניים, הוא כמובן קטלוג אינסופי של מידות טובות. תהיה צדיק, תהיה נדיב, תן צדקה, תגיד אמת, תשמור על, על המילה שלך. כמובן, מקיאוולי לוקח את כל השאלות האלה במרכז הנסיך שלו, ושואל אותם שאלות, אלא נותן כמובן תשובות הפוכות. אתה צריך להיות צדיק או כמובן אתה צריך להיות רשע. אתה צריך להיות נדיב או קמצן, כמובן.
3: למה כמובן אתה צריך להיות רשע? למה?
2: אצל מקיאוולי?
3: כן.
2: אחד מהתובנות של מקיאוולי, הן בנסיך והן ביצירות האחרות, זה שבפוליטיקה מה שחשוב זה השורה התחתונה. כמו בעסק. זאת אומרת, הוא תוצאתני. מה שלא תעשה, מה שקובע בסוף, זה התוצאה. הגישה הקלאסית טוענת שאם אתה מתנהג טוב, יהיה לך טוב. אם אתה מתנהג רע, יהיה רע. מקיאוולי שובר את הקשר התוצאתני הזה בין טוב לטוב ורע לרע. ואומר, ופה יש מהפכה מאוד גדולה, קודם כל באמצעים, כל האמצעים קשרים, וב' שתוצאה טובה יכולה גם לצמוח ממעשה רע. זאת אומרת שהוא מכשיר, הוא נותן גושפנקה אתית להתנהלות שהיא לא עולמת כדי להוביל לתוצאה טובה. ופה הוא שובר את הקודש הקודשים של האתיקה הקלאסית שהתנהגות לא נאותה לעולם לא תביא טובה.
3: אבל מהי התוצאה הטובה?
2: מהי תוצאה טובה?
3: כן.
2: בקריאה שטחית, התוצאה הטובה היא שאתה מחזיק בשלטון. זאת אומרת שהתוצאה הטובה היא להחזיק בכוח. איך להנציח את השליטה שלך בכוח. זה התוצאה הרצויה הראשונה.
3: כן.
2: בקריאה יותר מעמיקה, יש עוד דבר מלבד כוח, וזה חירות. זה אותה אידיאולוגיה רפובליקנית שבמרכז יש את הליברטס.
3: כלומר, גם בעצות לנסיך, הטוב בסופו של דבר, יש בו מימד רפובליקני, שהוא לא רק שימור הכוח.
2: זה מאוד עדין.
3: אוקיי.
2: אחד מהביטויים של מקיאוולי זה איך אתה יכול לוודא שלא יפילו אותך, שלא יקשרו קשר נגדך. והתשובה היא שהעם יהיה לך ידיד. זאת אומרת שהעדה העממית היא החיסון הטוב ביותר להחזיק בשלטון. אחד מהפרקים המצוטטים בנסיך הוא פרק 5. כי בפרק 5 מקיאוולי שואל מה אתה עושה כשאתה כובש מקום חדש כדי להחזיק שמה בשלטון. ויש כמה דרכים. דרך אחד היא פשוט להרוס, להרחיב. לחסל את הכל. הוא אומר ככה, אין דרך בטוחה לשלוט בהם מלבד להחיוון. ומי שנעשה בעליה של עיר שמורגלת בחיי חופש ואינו הורס אותה, עליו לצפות שתהרוס אותו. זאת אומרת שאם אתה משתלט על עיר, מה זה מורגלת לחיי חירות? זאת אומרת שהיא רפובליקה ואתה נסיך. אם אתה לא מרחיב אותה, אם אתה לא מוחק אותה, אין לך סיכוי. אבל יש עוד אופציה. ואופציה השלישית, ופה אולי כניסה לאירוניה, לסטיריקה שיש לנו כאן. הוא אומר, יש דרך אחרת. ודרך אחרת, הוא אומר ככה, קל להחזיקה באמצעות אזרחיה יותר מבכל דרך אחרת, אם רוצים לשמר אותה. כלומר, אופציה אחת היא לעשות דילית וריסטארט. כי אין נגד עיר שמורגלת לחירות, הוא אומר, גם אחרי 100 שנה, היא תזכור את השם הזה, אל נומה של הליברטס. והיא לא תאפשר לך לרמוס אותה. היא תמיד תזכור. ופה אולי אלמנט אחד שמאוד חשוב אצל מקיאוולי, הזיכרון והשכחה. אבל אם אתה נותן להם, נותן לאזרחים להיות אזרחים, אז אתה יכול להיות רגוע. כלומר, יש גם טיפ אירוני, שאם אתה רוצה להשתלט, תן להם לחיות חיי חירות.
3: אתה בא, אתה רוצה לשלוט על מקום חדש, או שתרמוס אותו ותתחיל מחדש, או שתבין אותם ותלך איתם.
2: בדיוק. זאת אומרת שיש גם אפשרות לראות בכל מיני פינות בנסיך, סיטואציה שכדי לשמור על העיר החופשית, אתה נותן לה להיות חופשית. ואולי פה איזשהו צומת שבו ההנהגה הנסיכותית לא סותרת את ההשתוקקות של הרפובליקה. אם כי בדיונים יש תובנות מאוד חשובות למקיאוולי, והוא מבין שיותר מחירות בני האדם רוצים ביטחון.
3: אופס.
2: כן, ופה אני חושבת שמה שחשוב לחשוב מה זה חירות בנסיבות כאלה, כי את רומזת ללוויתן של אופס, גם אופס אפשר לפרש אותו כליברל. זאת אומרת שנכון, יש לנו את העננה הזאת של הלוויתן, אבל הוא רק מנטרל את האפשרות שיש לנו לנזק הדדי. וברגע שהשלטון הכל יכול הזה מנטרל את הנזק ההדדי, הוא מאפשר לנו להיות חופשיים.
3: אז מה זה חופשי אצל מקיאוולי?
2: אז מה זה חופשי אצל מקיאוולי? אני הייתי רוצה להזמין אותך ואת המאזינים להיכנס לקטע קטן בספר השני של הדיונים, פרק שני. וככה הוא מדבר על הערים החופשיות. כל הערים והארצות חיות בחופש, הולכות מחיל לחיל. קודם כל, תובנה ראשונה של מקיאוולי, ערים חופשיות מסגשגות. למה? כי רואים בהם אוכלוסיות גדולות יותר, מפני שהניסויים חופשיים יותר, ולכן מוציאים חן יותר בעיני הבריות. כי כל אחד מוליד בחפץ לב את הילדים שהוא חושב שיוכל לפרנס, אין הוא חושש שנכסי משפחתו יילקחו ממנו, והוא יודע שלא זו בלבד שהם נולדים חופשיים ולא משועבדים, אלא שהם גם יכולים לעשות נסיכים, באמצעות מידתם הטובה. רואים את האושר עם עין, צומח שם ביתר שאת, ואין זה שבא מן החקלאות, ואין זה שבא מן המלאכות. עוד משפט אחד. כי כל אחד מחביר ברצון בדבר הזה, ומשתדל לרחוש את אותן טובים, שהוא חושב שברגע שרכש אותם, יוכל ליהנות מהם. מכאן נובע שבני האדם המתחרים זה בזה חושבים על תועלת פרטית וציבורית, ואין האחת ואין האחרת גדלות מכך באורח מפליא. ציטוט קצת ארוך, אבל מה אני לומדת מזה? שני דברים. דבר ראשון, אי חשש. חירות זה קודם כל לא לחשוש. זאת אומרת שיש לך, אתה פותח עסק ואתה משקיע. ואתה יודע שבעוד שנה, שנתיים, חמש שנים, אתה תוכל להתפרנס מזה. אתה מקים משפחה, אתה מוליד ילדים, אתה יודע שהם יוכלו להתפתח, והאי חשש הזה הוא הסוד של החירות. חירות זה קודם כל לא לחשוש. אבל יש גם את התחרות הזאת. כלומר, אתה מתחרה עם האחרים, ואתה יודע שיש, מה הוא אומר? גם הילד שלך יוכל להיות נסיך. כלומר, יש מוביליות חברתית. אתה לא במצב של כיפאון. החירות זה שיש מוביליות, יש סירקולציה, יש דברים שמתפתחים. גם במישור של העסקים, אבל גם במישור של המעלית החברתית. זאת אומרת שאפשר לעלות ולרגל. ואצל מקיאוולי, שום דבר לא נשאר במקום. דברים נמצאים כל הזמן בתנועה. והחירות זה לא רק האי חשש. החירות זה גם התקווה להיות בתנועה ולטפס מעלה מעלה.
3: מה שאת הקראת לנו עכשיו זה לא קטע שהוא לא מהנסיך. ובשביל להחזיר אותנו לנסיך, אני רוצה רגע שנשמע קטע שראש הממשלה מדבר אחרי ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לאיראן לסיום המלחמה.
4: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פיצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, אתם ששומעים אותי עכשיו, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל, הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו.
3: זה ממש כאילו ההפך מהחיים ברפובליקה, נשמע. זה הפחדה שאנחנו לא יוצאים ממנה.
2: תראי, זה הפוך ולא הפוך. קודם כל, מקיאוולי מלמד אותנו שרגשות הם נכס פוליטי לכל דבר. יש לו ניתוח מאוד מדוקדק של רגשות, אמון, אי אמון, אהבה, שנאה, יראה, קנאה, פחד. אז קודם כל, ראש הממשלה שלנו מבין את זה היטב. המשחק הפוליטי הוא גם משחק ברגשות. אין ספק. עכשיו, אם הוא היה קורא, אם נתניהו היה קורא את מקיאוולי, הוא היה מגלה שיש דבר אחד מסוכן מאוד, והוא שנאה. כי כששונאים אותך, השנאה כל כך חזקה, כל כך עזה, שלא מרפים ממנה. בצורה לפעמים
3: שונאים עיוורת. אותך, את מתכוונת עלינו האזרחים. כשהאזרחים שונאים את המנהיג.
2: כן. עכשיו, אהבה זה לא הדרך. כי שאומנם ציטטתי את העניין הזה שאומר שהעם יהיה לך ידיד, אבל ידיד שמפחד ממך. כלומר, צריך יראה מסוימת. אבל בוודאי נתניהו לומד ממקיאוולי על המניפולציה הרגשית הזאת. כי היא קריטית, אבל היא מאוד מאוד עדינה. עבור מקיאוולי, העם צריך לפחד ממך, אחרת אתה תלוי בו. אם אתה תלוי באהבה, מה זה להיות בקשרי אהבה? זה להיות תלויים. בקשרי יראה, זה לא להיות תלויים. עבור מקיאוולי, בני האדם הפכפכים, מתחמקים מסכנות, ורווח, מחפשים, מתחבזים.
3: כל בני האדם.
2: כל בני האדם. זה הנחת העבודה. כלומר, אתה לא יכול לסמוך על אף אחד. אבל בני האדם, אני מצטטת, חוששים פחות לפגוע במי שמעורר אהבה, מאשר במי שמעורר יראה. כי את האהבה, הוא אומר, מחזיק קשר של מחויבות שבני האדם, מכיוון שהם רעים, מתנתקים כל אימת שמזדמן תועלת אישית. אבל את היראה מחזיק פחד מפני עונש, שאינו נוטש אותך לעולם. מה לומד מזה מקיאוולי? אל תיגע ברכוש של האזרחים שלך, ובנשים של האזרחים שלך. כל השאר בלי לחשוש. אני אצטט. אם יאלץ לשפוך את דמו של מישהו, עליו לעשות זאת כשיש הצדקה ראויה ועילה ברורה. אך בראש וראשונה עליו להתנזר מרכושם של אחרים, כי בני האדם שוכחים את מות אביהם מהר יותר מאשר את אובדם נכסיהם. זאת אומרת, כשאתה גורם למוות, אז אנחנו נהפוך אותם לגיבורים שנפלו למען המולדת. על המוות אנחנו נסלח, אבל העושק אנחנו לא נסלח. יכול להיות שהתקדמנו והצלחנו למצוא היום מנהיגים שמצליחים להשכיח גם את המוות וגם את העושק. ופה אני חושבת שיש למקיאוולי עוד משהו להגיד, לא רק ניהול רגשות, אלא גם ניהול הדמיון הפוליטי. זאת אומרת, הוא אומר בפרק 15, אני לא מדבר פה על מדינות בעולם האידאות מושלמות שאף אחד לא ראה. אני גם לא רוצה להתייחס איך בני אדם צריכים היו להתנהג, אלא איך הם פועלים בפועל. אז לכאורה, מקיאוולי אומר, הדמיון לא מעניין אותי, האידיאלים לא מעניין אותי, אני רוצה לדבר על התכלס. אבל מה יש בתכלס? בתכלס יש נראות. ואיך אנחנו בונים נראות במונחים של היום, בונים קונספציה. ובקונספציה הזאת, אפרופו הקטע שהבאנו מקודם, יש לאיראן צצת אטום. מחר בבוקר, פאף, הם מחריבים את כל מדינת ישראל. אני, המשיח, באתי והצלתי אתכם ממוות ממשי ומיידי. אנחנו יכולים קצת לשמוע בתקשורת, גם הישראלית וגם הזרה, ולפקפק. אולי באמת לאיראן אין פצצת אטום מחר בבוקר.
3: או לסרוגין, אנחנו יכולים להגיד, וואו, איזה מזל שהבן אדם הזה בשלטון, והוא הציל אותנו מהפצצה.
2: אז יש פה היגיון בתוך הנרטיב הזה, ואם אנחנו בתוך הקונספציה הזאת, אז בלעדיו היינו מתים. אז אנחנו חייבים לו. יש את הערצה, לא רק כן. את עירת הכבוד, יש את הערצה. אבל אם אנחנו מכניסים סיכה קטנה לתוך הבלון הזה, פאף, כמו שהיה לנו בשביעי לאוקטובר, ואנחנו רואים שחמאס לא מורתע, שמחר בבוקר אין צצת אטום לאיראן, אז יכול להיות שכל הבימוי הזה בעצם לא מחזיק מים. אבל מאוד קל לעם לתת לנרטיב שמורחים לו לארגן את עולמו. הקדמה לנסיך, מקיאוולי אומר, מי הייתי? הייתי פקיד, אמנם פקיד בכיר, אבל מי אני כדי לתת טיפים למלכים, לנסיכים, לראשי הממשלות? אני רק פקיד קטן, זה כמו אחד ממשרד האוצר יוצא לפנסיה, ועכשיו יכתוב לנו ספר, וגם אנחנו נגיד לו, טוב, בסדר, עכשיו אתה חכם, אחרי מעשה. אז מקיאוולי אומר, מה יש לי לספר לכם? אז הוא אומר, זה כמו בדימוי של צייר. אני למטה, ואתם למעלה. אבל אני כמו צייר, רואה בפסגה מה שקורה, ואני במישור.
3: מביט מלמטה על מה שקורה למעלה.
2: על מה שקורה. אז אני לא רואה במטבחון מה שקורה, אבל אני מסתכל עליכם, ואתם מסתכלים במישור. עכשיו, מה רוצה מקיאוולי להגיד בדימוי הזה? קודם כל, הוא רוצה להגיד, אני מסתכל עליכם. הרבה פעמים העם לא מסתכל. הוא סומך בעיניים עצומות. זה הטעות הראשונה. ובית, המנהיגים לעתים
3: לא מסתכלים על העם.
2: בדיוק, לא קשובים. קודם כל, אנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות. ופה אולי אחד מהמתחים והפרדוקסים הגדולים של מקיאוולי. מצד אחד, אמרנו מקודם, כדי להיות חופשי, אתה צריך להיות באי חשש. אבל כדי להישאר חופשי, אתה צריך להיות ערני. כלומר, אתה צריך להיות כל הזמן...
3: להביט.
2: בדיוק. להביט ולראות מתי משרתי הציבור מקדמים את הביטחון הזה שאתה מעוניין כדי לפתח את העסק שלך ואת המשפחה שלך ואת הפרנסה שלך, ומתי הם כבר... מתנהגים בעושק והם פוגעים בך.
3: כלומר, העצות הם לא רק לנסיך.
2: בוודאי, זה הפרשנות החתרנית ולדעתי המתבקשת של הנסיך. על הנסיך, בגלל שמקיאוולי בא מהעשייה הרפובליקנית, הוא לא כותב לנסיך. הוא כותב לא פחות מהנסיך לעם. זאת אומרת, אתם תהיו ערניים ותראו מי עולה לשלטון, מי מנהיג אתכם. ייתכן, יש פרשנות כזאת, שכדי להציל את העם מעצמו, הוא זקוק למנהיג. שכמו רומולוס, שהרג את אחיו רמוס, כלומר הכל מתחיל ברצח מתועב, אבל בסופו של דבר, מה רומולוס עושה? הוא מקים את הסנאט. כלומר, על רקע רצח מתועב ושפיכות דמים, כלומר מה שהוא רע, הוא עושה מה שהוא טוב. זה המודל של מקיאוולי. יכול להיות שאנחנו צריכים אחד שיציל אותנו, אבל הוא יציל אותנו לא אם הוא יחזיק את השלטון, אלא אם הוא יאפשר את הזעזוע הזה, שבסופו של דבר יחזיר את השלטון לעם. עכשיו, זה לא שהעם צריך להיות בשלטון. למקיאוולי, אין גישה דמוקרטית שיתופית כזאת שהעם הוא חלק, אבל העם הוא מבקר המדינה. העם הוא כל מיני מעגלים ואספות ותפקידים שכל הזמן באים ומבקרים. גם בעניין התקשורת, כי זה גם חלק מהעניין.
3: כן.
2: מה התפקיד של התקשורת? להסתכל. עם מושחת... זה עם רדום, זה עם שנפל לתוך קונספציה שמייצר לו עיוורון. עם לא מושחת, זה עם שיודע לצאת לרחוב מתי שהוא צריך להילחם על חירותו. עד כדי כך אומר מקיאוולי, כשההנהגה רוצה לצאת לעוד כיבוש ועוד כיבוש, כי האימפריאליזם הולך עם הרפובליקניזם בעת העתיקה, הוא לא מתגייס, הוא מסרב להתגייס. הוא יוצא מרומא ואומר, עד שאתה לא ממנה עכשיו מייצגי עם ומקדם את האינטרסים של העם, אנחנו לא מתגייסים. הסירוב הזה הוא חלק מהמורשת הרפובליקנית.
3: כמו מעין דיאלקטיקה בין העם לשלטון, כל הזמן יש במתח שהלמטה מסתכל למעלה, הלמעלה מסתכל למטה, ואף אחד לא יוצא פרייר מהסיפור הזה, לפחות באידאל המקיאוולי. אבל אנחנו התחלנו, כשהתחלנו לדבר את השיחה הזאת, דיברת על החשיבות של הפילוג. עכשיו, בדיאלקטיקה הזו, יש שם פילוג, כן? יש את הלמעלה ויש את הלמטה. אבל היום הפילוג מורגש בישראל אחרת. בואי נחזור לפילוג המקיאווליסטי, או סליחה, הפילוג של מקיאוולי, ונחשוב איתו על ישראל.
2: אז קודם כל, כדי לדייק ולא להפוך ממקיאוולי מה שאנחנו רוצים לשמוע ולא מה שהוא אמר, בואו נגדיר את הלמעלה למטה הזה. כלומר, הפילוג הוא בין השניים. יש מתח, והמתח הזה הוא בריא. זה מה שהוא רוצה להגיד. אבל למעלה יש, הוא קורא להם הגדולים. איך הוא מאפיין את הגדולים? הוא מאפיין את הגדולים בהשתוקקות. מה ההשתוקקות של הגדולים? זה למשל בפרק 9 בנסיך, למי שרוצה לבדוק אחר כך. הגדולים משתוקקים לשלוט, לרדות. זה תאוות הכוח, זה מה שמניע אותם. והקטנים, זאת אומרת, העם למטה, במישור, מה מאפיין אותם? הם לא רוצים שישלטו עליהם.
3: הם רוצים חירות.
2: הם לא רוצים, בדיוק. הם לא רוצים שירדו עליהם, שידרכו עליהם. והמתח בין השניים מייצר שלוש אופציות. אופציה אחת, הגדולים מובילים, ואז יש לנו נסיכות, פרינציפטו. אופציה אחרת, העם במישור, הוא בעל המשקל הרב יותר, אבל אין להם עניין לשלוט. ולכן אנחנו בליסנזה, זאת אומרת בהפקרות. כי יש אצל מקיאוולי נשלטים ושליטים. הוא לא באיזשהו סוג של אנרכיה או שלטון עצמי שיתופי מלא.
3: כן.
2: צריך להיות הנהגה. מתי יש לנו סיטואציה בריאה, והדימוי הרפואי כל הזמן מלווה את הכתיבה פוליטית פילוסופית של מקיאוולי, מתי שיש לנו מאזן. זאת אומרת שיש, כמו בכוחות פיזיקליים, את הגדולים שמושכים כדי להנהיג, ואת העם במישור שמונע מהם לתפוס את כל ההוגה, ואז יש לנו ליברטס. לא פרינציפטו ולא ליסנציה, אלא יש לנו ליברטס. והליברטס הוא באימות של השניים. עכשיו, כשמקיאוולי בדיונים מדבר על ההיסטוריה הרומית, הוא מתכתב עם כל ההיסטוריונים שאמרו למה הרפובליקה הרומית קרסה, בגלל האימותים בין העם לבין האליטות. ומקיאוולי אומר, אתם לא הבנתם כלום. האימות בין העם לאליטות הוא זה ששמר מאות שנים את רומא חופשית. למה? כי העם טבע את חלקו, והוא טבע נציגים, והוא מנע חקיקה, וכשהיה צריך, הוא סירב להתגייס לצבא, סירב לשלם מיסים, וההתנהלות הזאת, האקטיבית, ברגעים שהיו נחוצים, הוא זה ששמר על החירות הרפובליקנית.
3: אבל מה קורה כשחצי מהעם נמצא במקום מתבונן, מבקר, מפגין, מתנגד, והחצי השני תומך במדיניות של השלטון, והפילוג הוא לא, הוא בתוך העם, בין שני הצדדים האלה.
2: גם אצל מקיאוולי יש שתי סיטואציות. יש סיטואציה של קונפליקט פורה, אנטגוניזם שהיא ברכה, אני קוראת לזה גם לפעמים הפוריות של הרוע,
3: כן.
2: כי זה קו שמוביל את כל הכתיבה של מקיאוולי, אבל יש גם קונפליקט הרסני. יש גם קונפליקט שבסופו של דבר מביא להרס הדדי. השאלה, מה המוטיבציה של הקונפליקט? אני חוזרת למקיאוולי, אבל אני גם חוזרת להיום. כן. מה המוטיבציה? אם המוטיבציה היא בסופו של דבר הטוב שלנו כעם, אנחנו לא רוצים להשתלט על הכוח, אנחנו רוצים רק שלא ידרכו עלינו. ואם הטוב של הנסיך הוא לא רק הכוח, אלא גם להטיב, כלומר גם הקשב הזה, הם רואים את האנשים במישור, נכון, הם רוצים להחזיק בשלטון, אבל הם רואים את האנשים במישור, בסופו של דבר זה יכול להביא ברכה. אבל אם המוטיבציה שלנו היא כוח, אז הלך עלינו מה שנקרא. והוא נותן דוגמאות גם ברפובליקה הרומית, כאשר הגרקים, הנציגי העם, לא באים לקדם את טובת העם, אלא הם נדבקו בתאוות הכוח. זאת אומרת, אלה שהיו צריכים לייצג את העם, מה המוטיבציה שלהם? כוח. זאת אומרת שההשתוקקות של הגדולים וההשתוקקות של אלה שעומדים כן. מולם, היא אותה השתוקקות, ואז זה הופך להיות רעיל והרסני. ובמקום להיות פורה, הקונפליקט הופך להיות הרסני. אבל זה דורש בעצם מהעם להפסיק לראות שהנציגים שלהם לא באים לטובתם, אלא הם הפכו, הם בעצמם, לתאבי כוח. ואז מה שיש לנו? התנגשות בין תאבי כוח לתאבי כוח. וזה קטסטרופה.
3: פה אנחנו נמצאים לדעתך?
2: תראי, יכול להיות. יכול להיות, כי יש דבר שמאפיין את הדמוקרטיה בקריסתה היום, וזה הדיכוטומיה, הפרגמנטציה הזאת, שבו הפסקנו לראות את החבילה של כולנו ביחד. וכל סקטור, כמו שאומרים בארץ, מקדם רק את שלו. אם אנחנו בסיטואציה כזאת, באמת המצב הוא קטלני. זאת אומרת שאנחנו הפסקנו להיות קשובים זה לזה. אבל אני יכולה גם להסתייג מראייה דרמטית כזאת. כי אני תמיד רוצה להזכיר מה היה בשמיני לאוקטובר. ובשמיני לאוקטובר יש לנו גם חרדים וגם אחים לנשק, אנשי מרכז, אנשי פריפריה, אנשים שהיו בצבא, אנשים שלא היו בצבא, שהתגייסו כולם ביחד. זאת אומרת שאני חושבת שלא הכל עבוד. לא הכל עבוד, ואנחנו עדיין מסוגלים לגייס אנרגיות כדי להנהיג את החברה, שבסופו של דבר מאפשרת לכל אחד להיות בקונפליקט עם השני, אבל להטיב עם כולם. אבל אנחנו חייבים להתעורר, הייתי אומרת, על שני דברים. קודם כל, על החשש הזה מתאוות הכוח, ובית, אנחנו צריכים לזכור, כי העם מושחת לא פחות מההנהגה. מקיאוולי גם נכנס לתוך מסורת כזאת שרואה שחיתות, לא רק במקבלי ההחלטות, אלא גם העם מושחת. והעם שסומך יותר מדי על ההנהגה שלו, בסופו של דבר נופל. יש דבר מאוד פשוט שאפשר ללמוד מהרפובליקה הרומית. כן. פקידי שלטון ברפובליקה הרומית והקונסולים, שהם היסוד המלוכני ברפובליקה הרומית, קודם כל היו שניים עם זכות וטו. כלומר, קודם כל יש לנו כבר את הניטרול ההדדי באופן מוסדי מובנה שם. אבל הם תפקדו שנה. שנה והלכו הביתה. זה מאוד מאוד פשוט. וזה אצל אריסטו גם. יש, פעם אתה שליט, פעם אתה נשלט. כלומר, יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, עוד לא נכנסנו לזה אצל מקיאוולי, זה זמן. זה גם עיתוי נכון, זה גם ראיית הנולד, אבל זה גם לא להישאר יותר מדי זמן באותו מקום, כי הדברים נמצאים בתנועה. כשהנהגה נמצאת בשלטון יותר מדי זמן, בעצם הריקבון מתחיל להתפתח. וזה התפקיד שלנו. במיוחד באקלים דמוקרטיים כמו שלנו, שיש כהונה ופרק זמן. זהו, עשית את שלך, תודה רבה, נהדר, הופ, אנחנו מעבירים את השלטון לידיים אחרות.
3: זו השחתה של העם, כי אנחנו לא מחליפים את מי שיותר מדי זמן בשלטון. זה, זו הכוונה שלך, כי התחלת מלדבר על גם השחתה של העם, ובסוף הגענו שוב אל הנסיכים שלנו.
2: כל הנושא הפוליטי, גם מוסדי וגם אנושי, הוא מתבונן על המבנה של המוסדות, כמו תפקידים, פרק זמן של כהונה וכו', חוקים, אבל גם על בני האדם. ופה אני חושבת שמקיאוולי ערני לזה שהתפקיד שלנו כעם הוא לוודא שהאנשים משרתים את הטוב המשותף. ואם לא, נצא לרחוב. אפרופו זמן, יכול להיות שיצאנו לרחוב מוקדם מדי או מאוחר מדי. יכול להיות שבגלל שמקיאוולי תוצאתני, יכול להיות שהמחאה לא הצליחה.
3: היו לה פיקים. בסופו של דבר, העם היה מאוד פעיל, והיו פיקים של הצלחה, והיו גם, זה הפך להיות מין רעש רקע כזה. המחאה הייתה כמו רעש רקע, ואף אחד לא מתייחס לדבר הזה שקורה, שוב ושוב, כן. כל שבוע אנשים יוצאים, ואוקיי.
2: קודם כל, אם אני חושבת במונחים מקיאווליסטיים, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. זאת אומרת שימים יגידו. יכול להיות שבסוף אנחנו נספר סיפור שאנחנו נגיד, וואו, שנים רבות מאז משפט נתניהו, שעוד לא הסתיים, וההפיכה, והשביעי לאוקטובר, וכל סוגיית החטופים והמלחמה הלא נגמרת, יש פה סיפור מופלא ומרומם, שיהווה מודל לדורות. או שאנחנו נדבר על כישלון, אף אחד לא יודע. אני חושבת שפה מקיאוולי לא מעוניין להיות איש מדעי המדינה. הוא מעוניין להיות היסטוריון, ולהגיד בסוף הכל אימור. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איך הדברים האלה ייגמרו. יש לו טיפ בפרק שמיני בנסיך, לגבי טוב ורוע וזמן. את הרוע צריך לעשות בבת אחת ולהפסיק עם זה. ואת הטוב צריך לעשות טיפין, טיפין, טיפין, טיפין. יש מחיר מאוד כבד לחברה וגם למוחים, שהמחאה היא כל כך פרוסה על זמן. כלומר, כשזה עובד טוב, זה מהפכה מאוד מאוד עוצמתית, אבל בפרק זמן מסוים. כי מהפכה לא יכולה להיות לנצח. ומחאה לא יכולה להיות לנצח.
3: ומה עם מלחמה?
2: גם מלחמה, בוודאי. גם מלחמה. מקיאוולי אומר את זה, פה אתה הורג אחד, ופה אתה הורג אחד, ופה אתה הורג אחד, ובסוף אתה כל הזמן עם נשק ביד, וכל הזמן אתה בחשש, וזה רעיל. זה בוודאות. ואילו היית עושה, כמובן זה בתיאוריה, אבל הוא נותן דוגמאות, שבנג וגמרנו, ואז אתה יכול להיות טוב. והעם, אפרופו שכחה וזיכרון, זוכר את הטוב הזה שאתה נותן טיפין, טיפין, לאט, לאט, לאט, לאט. אבל אם אתה כל הזמן עם הרע, אז בסופו של דבר כן, זה יושב. אני חושבת שלצערי, הנושא של השנאה, אקטואלי מאוד, והוא עשוי בסופו של דבר לא רק להפיל את השלטון, אלא להקריס את החברה, ואנחנו צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר מהרעלים האלה שנשארים לנו. אפרופו, ברפובליקה הרומית רצחו את יוליוס קיסר, אבל הקיסריזם נשאר, ולכן השאלה היא לא מנהיג אחד שיוצא מהבמה הפוליטית בצורה כזאת או אחרת, השאלה היא איך אתה, קודם כל, מנקה את המערכת מהרעלים האלה? והדימוי של מקיאוולי הוא תמיד רפואי. כלומר, יש פה פתולוגיות, והדרך הטובה ביותר זה רפואה מונעת. קודם כל, לראות את הנולד ולמנוע את הדברים האלה. ולא תמיד יש תרופה, כי זה כמו גוף, בסופו של דבר, הוא נהיה חולה, הוא מזדקן, הוא מתנוון, ולעיתים, כשהמחלה מאוד מאוד ברורה, כבר אין מרפא.
3: וגם לא נשכח שאין סוף. אין סוף להיסטוריה. אלא אם, כן? אבל גם כשאמרת שזה, אין לדעת איך זה ייגמר, מה זאת אומרת ייגמר? ייגמר ואז יקרה עוד משהו.
2: כן, אבל בפרק ה-25 בנסיך, מקיאוולי אומר, וזה מאוד, זה חוזר אליו לא מעט פעמים, שני אנשים עושים אותו דבר. אחד מצליח, השני לא מצליח. אפשר גם לחשוב על הבורסה, כן? אחד השקיע והשני משקיע. אבל הם בזמנים אחרים. אחד מצליח והשני כושל. הם עשו בדיוק אותו דבר. או אתה יכול למצוא סיטואציה ששני אנשים עושים דברים מאוד מאוד שונים. אחד מאוד נדיב והשני מאוד קמצן. אחד יש לו פוליטיקה כלכלית כזאת והשני להפך. ושניהם מצליחים. אז מה אתה לומד מזה? ופה למקיאוולי יש ביטוי מאוד מאוד חשוב. זה איכויות הזמנים. כלומר, העיתוי הוא קריטי. פעם לעשות מלחמה, זה הדבר הנכון לעשות. כן? אנחנו עושים 6 ימים, פף. פעמים המלחמה לא מסתיימת, והשאלה גם איך אתה מתרגם את הדברים האלה לכדי נכס לטובת הכלל.
3: את יודעת, התחלתי את השיחה הזאת כשכל הזמן מהדד לי בראש, למה הוא פילוסוף בעצם? למה אנחנו חושבים עליו כפילוסוף פוליטי? השיחה שלנו מבהירה לי שהמורכבויות שהוא מאפשר להגיע אליהם, הם בהחלט של פילוסוף. הם בהחלט, זה לא ספר עצות קטן לנסיך. יש פה מורכבות שלמה מרומזת, לא מרומזת, שמאפשרת לנו לבחון את התקופה. ועם זה אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. סיבוב עשינו. התחלנו עם האם אנחנו חיים בתקופה של מקיאוולי, ואני רוצה שנסיים עם אותה שאלה במעין סיכום שלך. האם אנחנו חיים בתקופה של מקיאוולי?
2: אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה אחרת לחלוטין, אבל יש לנו הרבה מה ללמוד ממקיאוולי. זה שאנחנו נהנים מחירות, מאי חשש, אנחנו לא יודעים להיות אסירי תודה לחירות. כי כשאנחנו נהנים מהחירות, אנחנו לא יודעים לזהות את זה ולראות את זה. למשל, כשאני גדלתי בתוך מדינה שהייתה בשלום ולמדתי והתפתחתי והצלחתי לעשות דברים שאולי ההורים שלי לא הצליחו לעשות, אני חושבת שזה הכל בזכות החריצות שלי וההשקעה שלי. אבל לא, כל התנאים האלה אפשרו לי לפרוח ולצמוח, ולכן זה מחייב אותי. מה שחירות לא יודעת לייצר זה המחויבות ההדדית. החירות נותנת לנו המון, אנחנו צריכים לתת לחירות חזרה. ומי שקורא את מקיאוולי כנדרש, מבין שיש פה איזשהו בגם. ופה אני חושבת שאנחנו מצד אחד חיים בתקופה של מקיאוולי, כי העם שכח את תפקידו של העירנות הזאת. אני לא רוצה להיות בכנסת, אבל אני חייבת להיות עירנית, ואני חייבת להיות מחויבת לחירות. חירות זה לא רק זכויות. חירות זה קודם כל אסירות תודה. וברגע שאני אדע להיות אסירת תודה, ולהתגייס למען האי חשש הזה, אז אני אדע לחשוש מכל אחד שרוצה לרמוס את החירות שלי. וזה אנחנו צריכים ללמוד מחדש.
3: פרופסור ניקול אוכנר, מרצה במחלקה למדע המדינה וראשת התוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך.
2: תודה ויליאנה.
3: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, שרון לרנר ולאמיר שמואלי. אני ביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
2: את קוראת לתוכנית שלך גבוה גבוה, אבל בעצם מקיאוולי כפילוסוף היה ממליץ לך לקרוא לזה נמוך נמוך. למה? כי הפילוסופיה הפוליטית לא רוצה לקחת אותנו למטאפיזיקה, לאסתטיקה, לאתיקה גבוה גבוה. הפילוסופיה הפוליטית לוקחת אותנו נמוך אל המציאות. פילוסופיה פוליטית זה לרדת, וזה לא הופך אותנו לפחות פילוסופים. להפך, אנחנו פילוסופים פוליטיים בגלל שאנחנו יורדים למציאות. נמוך נמוך אל המציאות, אל הפוליטיקה, אל הגועל הנפש הזה. והפילוסוף חייב להסתכל ולנסות להבין נמוך נמוך כדי לרומם אותנו גבוה
3: גבוה. זהו, זה מחזיר אותנו למקיאוולי שמסתכל למעלה.
2: בדיוק.
3: והנסיך מסתכל למטה, אז צריך בדיוק. גם וגם.
2: בדיוק.

0: סחרחורות וגשם מקומי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. סוכנות הידיעות AP מדווחת כי ראש הממשלה נתניהו טס אתמול לאיחוד האמירויות כדי לבקש מן הנשיאים חמד בן זייד להכחיש בפומבי את הדיווחים שלפיהם הזהיר אותו מפני חמאס לפני מתקפת 7 באוקטובר. הדיווח נסמך על גורמים שתודרכו על נסיעת נתניהו. קודם שפורסמה הידיעה, הכחיש נתניהו את הדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל שלפיו ראש המודיעין המצרי עבאס קאמל התקשר אליו כמה ימים לפני טבח 7 באוקטובר כדי להזהירו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעה שפרסמה לשכת נתניהו נאמר כי מדובר בטענה שקרית וממוחזרת, וכי ראש הממשלה לא נפגש ולא שוחח עם עבאס קאמל בחודשים שקדמו ל7 באוקטובר. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה את כל הפרסומים על התראות שעוברו לכאורה לראש הממשלה נתניהו ערב 7 באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר השר זוהר כי מדובר במסע הכפשות מכוון לקראת הבחירות.
2: יש הרבה מאוד ניסיונות בתקופה הזאת להפיץ שקרים כנגד הליכוד, כנגד נתניהו, כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו לנצח את הבחירות. רואים גם שאנחנו מתחזקים, הציבור מבין שאין אלטרנטיבה מלבד הליכוד, ואנשים מתחילים להתכנס. ולכן יש מי שזה מפריע לו, ומפרסמים שקרים ופייקים כדי לנסות לפגוע בסיכוי שלנו. לנתח זה מאוד פשוט.
0: השר זוהר אמר את הדברים לכן ביער בתוכניתנו בחצי היום. אלוף במילואים נמרוד שפר מהדמוקרטים אמר במשדר, בין אם הייתה התראה לפני 7 באוקטובר בין אם לאו, הממשלה והעומד בראשה הם החיים העליונים לביטחון אזרחי המדינה.
3: אם הייתה התראה, וכבר אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה מקומות, גם מהאמירטים, גם ממצרים, לכן סביר להניח שהייתה. השאלה הגדולה היא, למה ראש הממשלה הסתיר את ההתראות האלה מקברניטי מערכת הביטחון? אם אתה היית מקבל התראה והיית נכשל אחר כך כישלון כל כך חרוץ, היית אומר, קיבלתי התראה, שכחתי, ברור שהוא יסתיר את זה. קשה להניח שכל אלה אומרים סתם דברים מצוצים. ראש ממשלה שלא היה לו מה להסתיר, היה מקים אחרי שבועיים ועדת חקירה ממלכתית.
0: ברחוב הסנדרין בחולון נפצע נער כבן 15 פצעים בינוניים מפיצוץ מטען שהושלך לחצר בית. מעריכים שהנער עבר במקום במקרה. הוא פונה לבית החולים וולפסון. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. כתבנו אורי סלע מוסר כי הרקע פלילי. בתאונת עבודה באתר בנייה בקריית עקרו נפצע אנושות פועל כבן 25 תושב הנגב. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים קפלן ברחובות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: אני אמרת לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון. הערב בכאן 11.
0: ועד החזית, מחר ירדו הטמפרטורות במרכז הארץ ובדרומה. יהיה קרים מן הרגיל בעונה ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום רביעי עוד התקררות, ייתכן גשם מקומי ברובו קל. עורכי החדשות רון אסיאל ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
7: כל ישראל אוצרות הארכיון.
8: חג סוכות שמח, אתן מאזינות ואתם מאזינים לאוצרות הארכיון בכאן תרבות ב-104.9 או 105.3 FM. לאורך החג נביא לכם בכל יום פרק חדש מאוצרות הארכיון של כל ישראל, תוכניות תרבות ומופעים מוזיקליים ששודרו ברשתות השונות שלנו. והיום נשמע פרק מהתוכנית "זה אכפת לי" של עדנה פאר, ששודר לראשונה בשנת 1973. הפרק עוסק בתנועת הנוער השומר הצעיר בקן לוס אנג'לס. שיחה עם מדריכה יהודיה אמריקאית על החיים היהודיים, על עלייה לארץ ועל תרבות הנוער. תודה למפיקים תום צדיק, ליאן מימון ויובל בן שושן שסייעו בהבאה לשידור. שיהיה לכם חג שמח והאזנה נעימה.
9: ערב טוב. כאן עדנה פאר, לוס אנג'לס, וזה אכפת לי. הכל התחיל בעצם ביום שישי.

0: בן 40. חזרתי עצובה קצת מהקולג'. עצובה בגלל ויכוח שניטש באחת ההפסקות ביני ובין סיימון ומייק, חבריי לכיתה. שניהם יהודים, ילידי לוס אנג'לס, שהשתדלו להבהיר לי בלהט ובאמונה כי אמריקה היא מולדתם. כי היהדות היא דת ואין לה דבר עם לאום. וכי הם אמריקאים בני הדת היהודית. ובמקרה הם גם אינם דתיים. מעורהרת צרחתי דרכי הביתה, ברחובות הוליווד. עברתי בסדרות סנטה מוניקה, ואין זה המקום המלבב ביותר להולכי רגל. ברחוב הזה מתרכזת כמעט כל הזוהמה ההוליוודית. מועדוני סטריפטיז מדרגה חמישית, מרתפי סרטים פורנוגרפיים, עשרות בתי בושת במסווה של מכוני עיסוי. השילוט אינו מותיר ספק לגבי סוג הבילוי אליו אתה מוזמן כאן. טיפוסים מפוקפקים בקרנות הרחוב משרים כאן תחושה מאוד לא נוחה. ולפתע, כאן, בסנטה מוניקה, שמעתי את הכל.
1: שומרים רגע!

0: אתם מתארים לעצמכם את התדהמה וההתרגשות שאחזו בי? כאן? בהוליווד? בסנטה מוניקה? עצרתי לפני הבית ממנו בקעו הקולות. בקומת הקרקע כיסו וילונות כהים על החלונות. מסאז' פרלור סימנה תמונת עירום ענקית של אישה. בקומה השנייה רשם מישהו על זגוגית החלון באותיות אדומות, השומר הצעיר, כן, לוס אנג'לס. עליתי במדרגות הרעועות. בחדר רחב ידיים ומקושט להפליא, ניצבו במסדר כמה עשרות נערים ונערות בחולצות כחולות. פקדה עליהם נערה נמוכת קומה, צנומה וממושקפת, ששערה אסוף אחורנית ברישול מעשה קיבוצניקית.
1: אל דגל הקן שור, את הדגל פרוס, לחזית שור, עמוד נוח. נבקר המודום. אוקיי, the few announcements. Tomorrow will be rehearsal for Lehaka, rehearsing for the Neshef, which is in just a couple of months. But if people don't want to be in the Neshef particularly, but just want to come, anyways, tomorrow we're going to be organizing Hugim on various topics that the people who are there would like to learn about. So even if you're not interested in really working on the Neshef, come anyways, because the rest of us are going to study whatever we decide together on Saturdays. Please be quiet. Come on, we have other important things to do tonight, okay?
0: דורית היא ראש הקן, וכמעט היחידה הדוברת עברית כאן. דורית, האומנם זהו שמך האמיתי?
1: אני חושבת שזה השם שלי האמיתי, אבל אולי אפשר להגיד שזה לא השם האמיתי. אז אחרים נתנו לי את השם דיאן. אז אני נתתי לעצמי את השם דורית.
2: מתי זה קרה?
1: זה קרה כמה חודשים אחרי שאני נכנסתי להשומר הצעיר, תנועה נועה הזה, וחברים שלי בתנועה אמרו לי שכל אחד עושה את זה. אני לקחתי את השם שאני אהבתי, דורית, ועכשיו זה השם האמיתי שלי. כל החברים קוראים לי דורית. אני לא יכולה לחשוב על מישהו שלא קורא לי דורית, ואני חושבת על עצמי דורית. אני מרגישה שאני דורית.
2: דורית, את ראש הקן של השומר הצעיר כאן. כמה ילדים יש לכם כאן בקן?
1: אז עכשיו בערך 70.
2: באיזה גילים?
1: מגיל 10 עד 20.
2: ואיך את הגעת לשומר הצעיר פתאום? זה קצת מוזר כאן בתוך לוס אנג'לס, פתאום על סנטה מוניקה, כן, של השומר הצעיר.
1: אז זה מוזר לכל אחד, אני חושבת, באווירה שיש בלוס אנג'לס, אבל לי זה נורא מוזר, אני חושבת. אני באתי ממשפחה שבאמת לא יהודית. אני חושבת שהם לא יהודים עכשיו. הם יהודים, אבל לא חושבים על היהדות שלהם, על ישראל כל כך הרבה. הם לא יודעים מה זה להיות יהודים, אני חושבת. ובגלל זה אני בטח לא ידעתי מה זה להיות יהודי. ואני כמעט לא הייתי יהודית. וזה מצב לכל כך הרבה ילדים, לא רק שאני. אבל אני באתי להשומר לבקר, לראות מה זה השומר, בגלל שהיו חברים שלי שחכו להשומר, לכן, ואז פעם אחת אני הלכתי, וזה היה קשה לי, בגלל שאני לא הרגשתי את הכל שאנשים אחרים הרגשו. התביישתי קצת לפעמים. אני הרגשתי שאני לא יהודיה, וזה לא היה חשוב לי. אני התביישתי בהשומר בגלל שאני לא ידעתי כלום על היהדות שלי לפעמים. ואני לא ידעתי שירים עבריים ו...
2: מה משך אותך? מה פתאום חשבת זה יכול להיות בשבילי?
1: זה נורא קשה להגיד. אני חושבת שזה לכל אחד קשה בשבילם להגיד בדיוק איך שהם נכנסו. אני הייתי קיצת סוציאליסטית, לפטיסט או משהו כזה.
2: שמאלית.
1: כן, שמאלית. אבל לא בדיוק ציוניסטית. I mean, לא הייתי בכלל ציוניסטית, ולא...
2: והיום?
1: והיום? אני ציוניסטית, זה בטוח. אני בעוד כמה חודשים אני נוסעת לעשות את החיים שלי בישראל. אז אני ציוניסטית. אבל איך שאני הגעתי לזה, אז זה סיפור ארוך. ואני לא ידעתי כמעט כלום על ישראל. רק שאני ראיתי את זה בחדשות או משהו כזה, לא היה לי קשר עם ישראל. אז אני למדתי הרבה בהשומר, ואז אני באתי, היו אנשים טובים, היו ריקודים נעים, ושירה, ואנשים שאני יכולתי לראות שחשוב להם משהו, וזה, המשהו הזה היה היהדות שלהם, ישראל, קיבוץ, כמה דברים שאני, אני חיכלתי ללמוד על, על, עליהם, ואחרי כמה זמן, אני גם חשבתי שזה משהו להיות חשוב למישהו, והיו חשוב לי, אחרי כמה זמן. אני הסכמתי עם הרעיון של הקיבוץ, ואני הסכמתי שיהודות זה משהו נורא יפה, וחשוב להחזיק את זה, לא להפסיד את זה.
2: למה זה יפה? בבית לא חינכו אותך שזה יפה.
1: כן, אז יהדות זה משהו שכל היהודים פה, הם לא יודעים, כל אחד יודע מה זה יהדות. עם החיים שלו, מה שהוא עשה ליהדות שלו. אז יש כמה ילדים שהיו צריכים להיות בבית ספר עברית, והבית ספר עברית בלוס אנג'לס זה משהו, אני חושבת, לא כל כך טוב בדרך כלל. שהחורים שלהם יהיה שמחים או משהו כזה, לבר מצווה או משהו כזה, הם החורים שלהם אומרים שהם צריכים ללכת והם לא רוצים. הם רוצים להיות אמריקאים ולא לבזבז את הזמן שלהם בבית הספר עברית. ואני ראיתי את הסינגוגס שהם כל כך גדולים, כל כך הרבה כסף. אבל משהו שאני לא חשבתי שהיה משהו שאני יכלתי להאמין בזה. האפשרות לילדים להיות יהודים היו לא מעניינים לי. אבל פתאום אני ראיתי את השומר הצעיר. זה דרך להיות יהודי שונה מבדרך כלל בלוס אנג'לס, ומשהו שאני יכולתי לראות את זה ולהגיד לעצמי שזה אני באמת אוהבת, זה מעניין אותי. לשיר את השירים האלה. עברים, ולרקוד. כל מיני חברים, כל כך הרבה חברים, כל כך טובים, ואנשים טובים. והרעיון שיהודים צריכים להיות בישראל, המדינה הזאת שיש כל כך הרבה תקווה, לראות את התנך, אבל שאני לא הייתי צריכה להיות דתייה, אבל אני יכלתי לראות את התנך או משהו כזה, ולהגיד זה משהו מעניין ויהודי, ואני צריכה ללמוד על זה.
2: לפני זה לא ידעת על התנך דבר?
1: לא.
2: גילית את התנך בשומר הצעיר?
1: כן. לא בדיוק בהשומר אני גילתי את התנך, אבל בגלל שאני הייתי בהשומר, הייתי מעניינת ללמוד על תנך וכל מיני דברים כזה. וזה לא טבעי לי להיות דתייה, אבל לרצות לדעת מה זה תנך, אני בהשומע אפשר לראות שלא צריכים להיות דתיים בשביל לדעת מה זה תנ"ך או מה זה תלמוד או מה זה...
2: מה ההורים שלך חשבו על זה שאת הולכת לשומר הצעיר? הם שמחו? הם עודדו אותך?
1: כשנכנסתי להשומר, אז אני כבר במיוחד לא הייתי כל כך עם החורים שלי, לא אני לא רציתי לעשות מה שהם רצו, וזה לא היה חשוב לי. ואחרי זה אני עזבתי את הבית של החורים שלי, נכנסתי לאוניברסיטה וגם לעבודה, להביח את הכסף לחיות, ובזמן הזה היה מה שאני רציתי לעשות, אז אני עשיתי.
2: אני רואה אותך נוהגת באוטובוס ואוספת את הילדים מכל לוס אנג'לס כדי להביא אותם לפעולות בקן. איך ההורים של הילדים שהיום את מדריכה אותם, הם מסכימים שהילדים שלהם ילכו לשומר הצעיר או יש בעיות?
1: אני חושבת שהבעיה הגדולה זה שהרעיון של השומר הצעיר בסוף זה לעלות לארץ, ולחורים זה בעיה בגלל שהחורים לא עושים בדרך כלל לעלות לארץ. יש להם חיים בלוס אנג'לס בארצות הברית, ואם הילדים נוסעים לארץ אז הילדים יהיו רחוק, וזה החורים מפחדים מזה. בטח שחורים עושים שהילדים שלהם יהיו קרובים, וכל החורים, אפילו החורים שלי, הם באמת הם מרגישים שהם מפסידים את הילדים קצת. אני הייתי אומרת שגם אני קצת עצובה. אני עולה לארץ בעוד פחות מחצי שנה עכשיו.
2: כתוצאה מהחינוך של השומר הצעיר?
1: בטח. אם אני לא הייתי בשומר הצעיר, אני לא הייתי עולה. אני כמעט בטוחה על זה. ואני חושבת על האח שלי, בדוגמה, הוא בן 11 עכשיו.
2: גם הוא בשומר הצעיר?
1: הוא לפעמים בשומר. הוא בא לפעמים, אבל הוא לא בא כל כך הרבה. החורים שלי הם נותנים לו לפעמים, אבל הם לא רוצים שהוא ישתתף כל כך הרבה.
2: שלא יקרה לו מה שקורה לך, אה?
1: כן. לא רוצים להפסיד אותו גם, כמו מה שאני עושה. ואני גם קצת עצובה בגלל שאני עוזבת את ארצות הברית, ואני דואגת שאני עוזבת ואני אף פעם לא אכיר את האח שלי באמת. אבל אני גם צריכה לעשות את זה לחיים שלי. אני צריכה לעלות, אני מרגישה.
2: למה? למה חשוב לך לעלות לישראל?
1: זה קשה. קודם כל, זה רעיון, זה אידיאולוגי. אידיאולוגי, whatever. שאני חושבת שזה חשוב מאוד שיהודים יהיו יהודים קודם כל, ובארצות הברית או בכל ארצה שלא ישראל, שלא יהודי, זה קשה להיות יהודים. זה אולי קשה בגלל persecution או משהו כזה, אבל זה גם
2: רדיפות.
1: זה גם קשה בגלל assimilation.
2: התבוללות.
1: כן. יש בארצות הברית, בדוגמה, זה חיים אמריקאים. זה לא חיים יהודים. אמריקאים שהם יהודים לא רוצים להיות יהודים. רוצים להגיד שהם לא יהודים. ולא חשוב להם ישראל. אנחנו רוצים שאנחנו יכולים להיות אנשים שונים מזה. גם אנחנו שונים מהנוער
2: האמריקאי.
1: כן, האמריקאי מסביב, שאנחנו לא מעשנים, אז אנחנו גם נגד סמים, לקחת את סמים, וגם
2: ל
1: להתלבש כמו כל האחרים.
2: כמה פעמים בשבוע אתם נפגשים?
1: כל יום שישי בערב אנחנו, יש לנו פגישה עם כל החבר'ה, וכל יום שבת גם יש לנו פגישה.
2: מה אתם עושים בפגישות שלכם?
1: ביום שישי עושים מפקד, אנחנו שירים התקווה, ויש לנו הורת היום ושיר כן, וכולנו ביחד לראות כל אחד לשני ושני, ואחרי זה כל קבוצה יש לה שיחה בעצמה.
2: פעולה.
1: כן, פעולה או שיחה על משהו חשוב, יהדות או ישראל או משהו על בורחוב או
2: בורחוב.
1: סוציאליזם או קיבוץ או היסטוריה ישראלי, היסטוריה יהודי, יהדות, חסידים, נועה בלוס אנג'לס.
2: כל השיחות והפעולות מתנהלות באנגלית, נכון?
1: כן. יש מעט ילדים שמדברים עברית, אז זה קשה מאוד בלוס אנג'לס ללמוד עברית, בגלל שיש מעט אנשים שרוצים, שמעניינים ללמוד עברית. אבל גם זה קשה ללמוד עברית בלי לנסוע לארץ. כן, המפקד בעברית, ואנחנו מנסים...
2: למה?
1: זה traditional, זה
2: מסורת.
1: זה מסורת. זה משהו מיוחד. מפקד עמוד דום?
3: שקט.
1: עמוד נוח. מפקד עמוד דום? אל דגל העם שור, את הדגל פרוס, לחזית שור, עמוד נוח. מפקד עמוד דום? עמוד נוח. מפקד עמוד דום? לפי מדרכים התפקד.
4: פצל לוי עמוד דום? נוכחות במפקד הזה שתי בנות מצדה, עמוד נוח.
5: פצל חרים עמוד דום? נוכחים במפקד הזה חמישה בני מצדה, עמוד נוח.
6: פצל להבה עמוד דום? נוכחות במפקד שלוש שמרות, עמוד נוח.
7: קבוצה אמיצים עמוד דום, נוכחים במפקד שבעה שומרים, עמוד נוח.
8: קבוצת אדמית עמוד דום, נוכחות במפקד ארבע שומרות, עמוד נוח.
9: קבוצה שפיר עמוד דום, נוכחות במפקד שתי צפות זרות, עמוד נוח.
10: קבוצת עננים עמוד דום, איתי נוכחות במפקד הזה תשע צפות עמוד נוח.
11: קבוצת כוכבים עמוד דום, נוכחים במפקד ארבע חברים, עמוד נוח.
12: גרעין הראל עמוד דום, תנוכחים במפקד הזה חמישה חברי גרעין עמוד נוח.
1: מפקד עמוד דום, עמוד נוח. מפקד עמוד דום, איתי נוכחים במפקד הזה 60 שומרים. שומרים חזק!
13: חזק אמץ!
1: שומרים חזק! Now, everyone, please, as soon as I say Hofshi, first thing you do is collect my scan and have someone bring it to Giora. Okay, everyone meet back here at 9:15 sharp. Hofshi!
2: אני שמעתי אתכם שרים שירים בעברית. אתם שרים גם שירים אמריקאים?
1: בכן, לא. כמעט אף פעם, בגלל שאנחנו רוצים להשתמש בזמן שיש לנו בכן, לשיר שירים עבריים.
2: את חושבת שאנשים מבינים את התוכן של השירים? אני ראיתי אותם מחזיקים את המילים באותיות אנגליות כתובות, מלא את המילים בעברית. את חושבת שהם מבינים? אתם מסבירים גם את תוכן השירים?
1: כן. כל פעם שאנחנו מלמדים שיר, אז אנחנו גם מתרגים את השיר, שהם ידעו מה המילים אומרים. אבל לפעמים לא מבינים בדיוק מה שזה, מה שהשיר אומרת, וגם הם לא יודעים עברית, אז הם לא יודעים בדיוק איך להגיד את המילים. אז זאת גם הסיבה שהם לא אומרים את זה בדיוק איך ש היה משהו.
2: זה יפה מאוד.
1: כן, אבל אנחנו מנסים.
14: 1, 2, 3.

0: המטרה של השומע הזה, אני חושבת שקודם זה להביא את ילדים לכן למקום איפה שהם יכולים להיות יהודים והם רוצים להיות יהודים, שלא מפסידים את היהדות שלהם, ולהיות עם חברים, להיות עם חברים יהודים, ולבנות חברה יהודי. זה אני חושבת, זה הדבר הראשון. אבל בטח שגם אנחנו חושבים הרבה על ישראל ועליה, וזה בסוף המטרה שלנו. אנחנו מאמינים בציונות, ואנחנו חושבים שלהאמין בציונות זה לעלות לארץ בסוף. לא רק לשלוח כסף ולשיר את השירים פה, כאן בארצות הברית, אבל סוף סוף לחיות בארץ. יש לנו בעיות, בטח. הבעיה אחת זה להביא את יותר אנשים ולהזיק אותם.
1: מחצי מיליון אנשים שיושבים בלוס אנג'לס, יש ודאי 200 אלף צעירים. כל השומר הצעיר יש סך הכל 60-70 חבר'ה, נכון?
0: בערך 70. אז זה פחות מדי. אנחנו חושבים על זה כל הזמן.
1: קשה לגייס אנשים?
0: כן, בטח.
1: למה?
0: קודם, בגלל שהרוב הילדים היהודים, הם כבר לא חשוב להם היהדות ולהיות יהודים. זה הבעיה הראשונה. יותר מבוגרים, זה הרבה עבודה. חוץ מהאספה או מה שנעים לשיר ולרקוד ולשוחח והכל, זה גם הרבה עבודה. לוקח סבלנות וזמן עבודה. אז למבוגרים זה יותר קשה מהילדים. לילדים זה רק, זה אספה, זה נעים, זה, אבל גם לילדים זה לא לכל ילד להיות בהשומע. יש ילדים רוצים להיות בבייסבול או משהו אחר, או אולי ביום שישי להיות עם החורים, או כל מיני בעיות. אבל אנחנו רוצים שזה יהיה ליותר אנשים, וכל הזמן אנחנו דואגים על המספרים של אנשים. אנחנו יודעים שיש כל כך הרבה ילדים יהודים בלוס אנג'לס ובכל העולם, אבל במיוחד בלוס אנג'לס, ואנחנו יודעים שאין הרבה ילדים והשומר הצעיר. ומה עושים הילדים האלה? הם יהודים עדיין או מה? כמו אני. אם אני לא הייתי בהשומר, אני כמעט בטוחה שלא היה חשוב לי להיות יהודית או לעלות לישראל או שום דבר. אז אני מצאתי את השומר הצעיר במקרה. אז אנחנו כל הזמן דואגים על כל הילדים שלו בהשומר הצעיר. וגם שאנחנו סוציאליסטים, ויש אנשים שמפחדים מאוד להיות סוציאליסטים באמריקה. את יודעת, זה בארצות הברית זה לא אמריקאית להיות סוציאליסטים. אז בתנועה הזאת לא נותנים כסף לעבוד בתנועה, ואני מסכימה עם זה. אני חושבת שזה הדרך האחיד, אבל זה לוקח זמן וזה קשה מאוד לפעמים. ולמישהו שרוצה שצריך לעבוד להביח כסף איך שאני צריכה, ולמישהו שרוצה ללמוד, זה נורא קשה ללמוד, לעבוד ולעבוד בתנועה.
1: על מה את ויתרת?
0: אני ויתרתי את האוניברסיטה בשבילי. אני צריכה לעבוד, להביח כסף, בגלל שאני לא מקבלת כסף מהחורים שלי. כמו הרבה הרבה ילדים בארצות הברית מקבלים ומקבלים, אבל אני לא. אז אני צריכה להביח כסף. אז זה דבר אחד. ואני צריכה לתת הרבה זמן לתנועה, בגלל שאני הראש כן, במיוחד, אבל כל אחד בהשומת צריך לתת הרבה זמן ולדאוג על זה הרבה. זה הרבה עבודה, ואין לנו מבוגרים שאנחנו משלמים לעשות את העבודה בשבילנו. אנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו. זה רעיון חשוב מאוד בהשומר. שנוער, שצעירים, יעשו לעצמם מה שצריך לעשות. אז אני החלטתי לעזוב את האוניברסיטה, לעזוב את הלימודים. אני מרגישה שאני צריכה לתת עוד זמן ועוד עבודה לעניינים האלה, ולעזוב את הלימודים לעכשיו. אז אני רוצה, כשאני עלה לארץ, ללמוד באוניברסיטה קצת.
1: מה את חושבת כל הילדים האלה? מה הסיכוי שהם יעלו לארץ? את מאמינה שיעלו?
0: זה קשה להגיד גם. אני חושבת שכמה מהם יעלו. אני יודעת שלא יהיו הרבה מהם שיעלו.
1: למרות כל החינוך וההשקעה?
0: כן, בגלל שזה קשה מאוד. זה לא דבר קל לעזוב את המשפחה, לעזוב את החיים האמריקאים. זה... אנחנו עם הילדים האלה מעט זמן, והחברה האמריקאי זה... הילד צריך להיות בזה כל הזמן, יותר שהוא בא השומר הצעיר, והחברה של השומר הצעיר. אז זה קשה לעזוב את החברה האמריקאי והרעיונים האמריקאים וכל החיים האמריקאים.
1: מה את חושבת אי אפשר לעשות בעניין כדי שבכל זאת יעלה יותר נוער?
0: זה גם קשה להגיד. קודם כל, אנחנו צריכים להמשיך לנסות, להמשיך לעשות פעולות להשומר הצעיר, משהו כמו השומר הצעיר, שיהיה מקום איפה שיש אווירה יהודי וישראלית. זה חשוב מאוד. והשומר, אנחנו עושים כל סוף השבוע אווירה באמת ישראלית. יש כמה אנשים כמו אני שהיו בארץ, ואנחנו יודעים קצת מה זה אווירה ישראלית.
1: כמה זמן היית בארץ?
0: הייתי שנה.
1: באיזה מסגרת?
0: אני הייתי במכון למדריכי חוץ לארץ. הייתי לומדת להיות מדריכה יותר טובה, וגם לדעת מה זה ארץ בשבילי. אני חושבת שזה חשוב מאוד שמישהו יודע מה זה ארץ לפני לעלות לארץ. אבל אני חושבת שהתנועות נוער זה התקווה של ישראל ושל יהודים, כל העולם, שילדים יהיו עדיין יהודים ויעלו לארץ והכל. ואני חושבת שהרבה יותר כסף צריך להיות בידיים של התנועות. אני חושבת שכסף צריך להיות איתנו, לא רק עם הסינגוגס ו...
1: בתי הכנסת,
0: כן. ואני לא יודעת בדיוק איפה הכסף הולך, אבל לא לנו, אני יודעת.
1: דורית, מה את מצפה מאיתנו? ממדינת ישראל.
0: אני חושבת שקודם כל הילדים שלנו צריכים לדעת שמה שהם עושים באמת חשוב לכם
1: לנו בישראל.
0: אחרי לדבר איתך, כשאני רואה שזה כל כך חשוב לך מה שאנחנו עושים, אז יש לי הרגשה נורא טובה. ואני חושבת שכל הילדים, כולנו צריכים לדעת שמה שאנחנו עושים לא רק חשוב רק לנו, אבל זה באמת חשוב לישראלים. אנחנו חושבים שאנחנו כל כך רחוק ואתם באמת לא יודעים באמת מה שאנחנו מנסים לעשות, וזה לא חשוב לכם. ואיך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו חשוב לכם? אני חושבת שאולי לשלוח את האנשים לדבר איתנו על ישראל ועל המצב בישראל ועל כל מיני נושאים, ו
1: לשתף אתכם יותר, לספר לכם,
0: כן,
1: יותר,
0: קצת יותר, ו ש באיזה דרך האנשים בארץ ידעו כמו כזה שאנחנו
1: עושים
0: באמת חיים ואנחנו באמת רוצים לנסוע לארץ, אולי לעלות לארץ, ושחשוב לנו מה שחשוב לכם. בגלל שאנחנו חושבים על עצמנו שזה דבר כל כך קטן, 70 אנשים או משהו כזה, עם כל כך הרבה יהודים בלוס אנג'לס. אבל אני חושבת שאולי אנחנו באמת התקווה, ובאמת האנשים שחושבים על ישראל, ואולי הכי חשובים. אולי היה גם כדאי לשלוח את אנשים צעירים או נועה מהתנועת נועה בישראל ללוס אנג'לס או לארצות הברית, לדבר עם הילדים בתנועת נועה כאן בארצות הברית, או מכתבים מילדים בקיבוץ לילדים בתנועת נוער
1: כאן אצלכם,
0: כן, או משהו כזה. אני באמת לא יודעת בדיוק איך לסדר את זה. מה שאני דואגת עליו זה אם אחרי שאני עוזבת ואני נוסעת לארץ לחיים שלי, מה יקרה, מה יהיה. אני מקווה ש כל שנה יהיה אנשים אחרים אחריי שיעבדו בתנועה. אני דואגת על זה הרבה בגלל שאני מפחדת שבדור הבא בארצות הברית יהיו פחות אפילו יהודים, אנשים שבאמת יהודים ורוצים להיות יהודים. אני נורא מפחדת שלא יהיה עוד דור יהודי בארצות הברית. עם כל דור, עם כל שנה אפילו, יש פחות ופחות ופחות יהדות. אז אני דואגת. ואני עולה, אבל אני עדיין דואגת. אין הרבה. אז את רואה, בתנועה שלנו יש לא כל כך הרבה אנשים. לא כל כך הרבה ילדים יהודים. 70 זה כמעט שום דבר. לפעמים אני חושבת על זה ואני משתגעת קצת. מה אני עושה? זה שום דבר מה אני עושה. זה טיפה קטנה. אבל אפילו עם זה, אני צריכה להזיק את הרוח להמשיך. השומר הצעיר זה הקשר הגדולה, או אולי הקשר היחיד שכל הילדים האלה, שיש לכל הילדים לישראל. ואני יכולה להגיד שאם אני לא הייתי בתנועה, אז אולי הייתי אפילו נגד ישראל או משהו כזה. ויש הרבה סטודנטים אמריקאים שנגד ישראל עכשיו.
1: יהודים?
0: במיוחד יהודים. אני שונאת להגיד את זה, אבל במיוחד. הרבה יהודים בארצות הברית, סטודנטים במיוחד, שמאלים. הם שמאלים. זה בסדר, גם אני שמאלית, אני יכולה להגיד. והשומר זה תנועת שמאלית. אבל להיות שמאלים בארצות הברית, זה הרבה פעמים להיות נגד ישראל. השמאל החדש בארצות הברית נגד ישראל. וזה קל ליהודים בארצות הברית להיות נגד ישראל. ואפילו נגד יהדות, שהם שונאים את עצמם בגלל שהם יהודים. זה גם קשה להבין בדיוק, אבל בהשומר הצעיר זה הזדמנות להיות שמאלית, להיות לא נגד ישראל, אבל לחשוב על איך לבנות את ישראל, איך לעשות את, לעשות משהו טוב בישראל.
1: את מדברת הרבה על חלוציות וציונות. בארץ המושגים האלה קצת יצאו מהמודה, את יודעת? לצערנו.
0: זה גם בעיה שלנו, שאנחנו מדברים כל הזמן על חלוציות, אבל להגיד מה זה חלוציות, עכשיו זה קשה ולפעמים מצחיק אפילו. אבל חלוציות, אני חושבת שתמיד יהיה משהו שקוראים לחלוציות. זה לא דבר מודרני או ישנה או שום דבר כזה. זה דבר שתמיד יכול להיות. זה איזה רוח, איזה הרגשה שכל הזמן אני צריכה לבנות את הארץ ולהיוונות. אני לא מתביישת להגיד שאני חלוצה. זה לא דבר מצחיק סוף סוף, זה דבר רציני לי.

0: אני חושבת שיש לנו הנוער הכי טוב בעיר הזה, בשומר הצעיר. ואני מקווה שהם יהיו אנשים טובים בישראל. אם הילדים האלה יודעים שהם חשוב לישראל, אז הם יבואו, עוד יותר יבואו וישארו גם.
1: יש כמה תנועות נוער ציוניות בלוס אנג'לס, נכון? יש הבונים ויש יהודה הצעיר ויש בני עקיבא. האם אתם, וכל תנועה היא תנועה קטנה בפני עצמה. אני עליתי אליכם במקרה כשעברתי בסנטה מוניקה ושמעתי פתאום שירה עברית. האם אתם נמצאים בקשר עם תנועות הנוער היהודיות הציוניות?
0: לא כל כך הרבה קשר.
1: למה?
0: כל תנועה רוצה לעצמה לעשות את משהו, ומשהו קצת שונה אחד מהשני.
1: על בסך הכל המטרה היא משותפת, ציונות ולעלות לארץ. למה לא תתאחדו, תתגברו את הכוחות שלכם?
0: ואני באמת לא יודעת בדיוק למה אנחנו לא ביחד הרבה זמן. Well, כל תנועה דואג להיות איך שהם רוצים להיות, ומפחדים קצת להיות ביחד ולהפסיד את הרעיון של התנועה אחת במיוחד. ופשוט אכפת לנו. אכפת לנו להיות יהודים, להיות סוף סוף ישראלים. אבל אנחנו גם צריכים ורוצים לדעת איך שאתם הישראלים מרגישים. מה אכפת לכם? אם זה חשוב לכם שאנחנו נעלה לארץ. לא רק שאנחנו נהיה עוד אנשים בארץ, אבל שתקבלו אותנו. באותו דרך שאנחנו רוצים לקבל את ישראל.
1: את מפחדת שזה לא יקרה כך? שלא יקבלו אתכם באותה דרך? יש לך קצת איזה פחד בעניין הזה?
0: אני לא... לעצמי אני לא מפחד מזה במיוחד. אבל אני חושבת ש... כל מיני אמריקאים שעושים לעלות או חושבים על לעלות, כן דואגים על זה. ו... אני חושבת שאנחנו צריכים לדעת שבאמת צריכים אותנו שם ויקבלו אותנו שם, ואנחנו באמת יכולים לתת את משהו כדאי לישראל. מישהו שעולה לארץ, הוא צריך רעיון, הוא צריך סיבה לעלות לארץ. ו אני עולה לארץ לא רק לגור שם, לחיות שם, אבל לעשות את משהו שם, לתת את החיים.
1: ואם יהיה קשה, ואם יהיו משברים, וכמו ששמענו כבר שצעירים אמריקאים עלו, ולא הסתדרו תכף בהתחלה, והיו משברים, והיו בעיות, תמיד נשארת לך אלטרנטיבה לחזור הנה? את חושבת על זה, או את חושבת, ויהי מה, אני אסתדר?
0: אני יכולה לדבר לעצמי וגם לאחרים. אני יודעת לאחרים, במיוחד שבאים מארצות הברית, איפה שהחיים יותר קלים בישראל בטח, ומכמעט כל העולם, לא לכל אחד, אבל להרבה אנשים, זה יכול להיות קשה מאוד לחיות בארץ. זה חיים קשים, אני יודעת. והם לא יכולים להרוויח הרבה כסף כמו בארצות הברית, או לקנות את כל הדברים שהם יכולים לקנות בארצות הברית והכל. ואני יודעת גם שהרבה אנשים יחזרו לארצות הברית, יהיה קשה להם, ואני רואה איך שזה אפשר. זה לא משהו קל לעלות לארץ, אני יודעת. אני חושבת שאני אסתדר, אני חושבת שאני אצליח בעלייה. אולי זה חלק זה בגלל שהחיים שלי לא קל בכלל בארצות הברית עם עבודה תנועה, עבודה להעביר כסף וזה וזה, אבל גם בגלל שיש לי הרגשה שאני אצליח, שאני רוצה להצליח, ואני אוהבת את ישראל, ואני לא אוהבת את ארצות הברית, ויש לי מה שאני רוצה לעשות ולהיות בארץ. אז יש לי הרגשה ויש לי תקווה ורוח להישאר ולהסתדר, ואני מקווה שזה יהיה.
1: גם אני.

השירה קצת מזדייפת בפיהם, אבל בטוחני שגם נעמי שמר מוכלת להם על הדיסוננס ומאזינה רק להרמוניה הנפלאה והמיוחדת של הילדים האלה בכן השומר הצעיר, כן של תקווה בהוליווד. זה אכפת לי, ואני מקווה שגם לכם. כאן עדנה פאר, לוס אנג'לס.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
5: כאן חדשות ברשת בעצה הכותרות. דיווח, נתניהו ביקש מנשיא האמירויות להכחיש את הפרסום על שיחת העזרה לפני מתקפת חמאס. עלו במילואים שפר מהדמוקרטים אומר שבין אם הייתה התראה בין אם לאו, הממשלה והעומד בראשה הם האחראים העליונים לביטחון האזרחים. חמשת החשודים בניסיון לפגוע בבסיס האוויר הבריטי הם אזרחי בריטניה. והתחזית, מחר התקררות וגשם.

0: אלוף במילואים נמרוד שפר מהדמוקרטים אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי בין אם הייתה התראה לפני 7 באוקטובר בין אם לאו, הממשלה והעומד בראשה הם האחראים העליונים לביטחון אזרחי המדינה.
1: אם הייתה התראה, וכבר אנחנו שומעים את זה מכל כך הרבה מקומות, גם מאמירתים, גם ממצרים, לכן סביר להניח שהייתה. השאלה הגדולה היא, למה ראש הממשלה הסתיר את ההתראות האלה מקברניטי מערכת הביטחון? אם אתה היית מקבל התראה והיית נכשל אחר כך כישלון כל כך חרוץ, היית אומר, קיבלתי התראה, שכחתי, ברור שהוא יסתיר את זה. קשה להניח שכל אלה אומרים סתם דברים מצוצים. ראש ממשלה שלא היה לו מה להסתיר, היה מקים אחרי שבועיים ועדת חקירה ממלכתית.
0: שר החוץ הבריטי אד מיליבנד מגנה בחריפות את מתקפת 7 באוקטובר, אך גם את סבלם של הפלסטינים בעזה. בנאום שנשא בוועידת מפלגת העבודה הבריטית בליברפול, אמר מיליבנד כי ממשלת בריטניה שומעת את הזועמים על המתרחש בעזה, והוסיף כי הצדק עימם.
2: We stand against anti-Semitism wherever we find it, but this cannot justify the suffering in Gaza and the West Bank. We will never be silent about injustice and suffering. The only route to peace is two states, a secure Israel and a secure Palestine, with freedom, dignity and self-determination for both peoples.
0: בריטניה תעמוד תמיד נגד אנטישמיות ונגד כל ניסיון לפגוע בקיומה של ישראל. אם זה הדבר אינו מצדיק את הסבל בעזה ובגדה, לעולם לא נשתוק אל מול אי צדק וסבל. הפתרון היחידי הוא פתרון שתי המדינות, ישראל בטוחה ופלסטין בטוחה, עם חופש, כבוד והגדרה עצמית לשני העמים. מדברי שר החוץ הבריטי מיליבנד דביקה שווינו רם ברנדס. משטרת הלוחמה בטרור בבריטניה מסרה כי החקירה בעניין 5 החשודים שנעצרו אתמול ליד בסיס פיירפורד הניבה קווי חקירה חדשים, והיא פועלת לברר את נסיבות פעילותם, את הידע שלהם ואת מניעיהם. החמישה אזרחי בריטניה נעצרו בחשד לעבירות נפץ והכנה לפיגוע. בעקבות המעצרים פונו בתים וצוות פינוי תחמושת בדק כלי רכב. שר ההגנה הבריטי אמר כי אין מקום לספקולציות בנוגע למניעים, ובכלל זה בשאלת מעורבותה של איראן. המלחמה באוקראינה, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי דיווח היום על גל תקיפות רוסיות נוסף נגד יעדים אזרחיים ברחבי המדינה. התקיפות גברו חיי אדם וגרמו להרס כבד, ובכלל זה פגיעה ישירה בשריפה במבנה האקדמיה הלאומית למדעים בבירה קייב, בחברת תרופות, בתחנות דלק, במרכז עסקים בעיר דניפרו ובבתים פרטיים. הנשיא זלנסקי שלח תנחומים למשפחות ההרוגים, הבטיח תגובה הולמת וקרא לבעלות בריתה של אוקראינה להגביר את הסיוע הצבאי.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
0: ועד החזית, מחר ירדו הטמפרטורות במרכז ובדרום, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום רביעי עוד התקררות, ייתכן גשם מקומי ברובו קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: חוגגים סוכות בכאן תרבות.
7: כאן תרבות. כאן תרבות.
6: עכשיו, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
7: כאן תרבות.
8: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
9: אני מאמינה שזה מה שמפעיל את העולם שאהבה להכל, לאומנות, לחפצים. התחושה של אהבה היא המנוע של כל הפעולות שאנחנו עושים. ואם אנחנו מתחברים לזה, אם אנחנו רק מאפשרים להבין שזה באמת מה שעומד מאחורי הכל. ושיש אהבה, גם למי שלא מרגיש שיש לו אהבה. אני מרגישה שיש בעולם, יש כאלה דברים קוסמיים שקורים.

0: השחקנית, הבמאית והיוצרת מילי אביטל, שנמצאת בארץ לרגל סרט חדש שאפשר לראות בבתי הקולנוע, כימים אחדים. זה סרט שמבוסס על ספרו של מאיר שלו, מדובר בהפקה איטלקית רב תרבותית עם שחקנים ישראלים, שחקנים זרים, ביים אותה גוידו קייזה. וחוץ מזה, יש לך גם הצגה שרצה בתיאטרון הבימה, היא פעם בחודש עולה, וממש השבוע אפשר לראות אותה שוב, ושמה Next Stop, הצגה שאת כתבת עם נוגה מילשטיין, ועוסקת ברילוקיישנים וסטארט-אפים, והחלומות הישראלים שמתחברים לחלומות האמריקאים. שלום מילי.
1: שלום, שלום.
0: איך החופש עד כה, הישראלי?
1: חופש נהדר, זה חופש מעובב עם הרבה עבודה, אבל אני מאושרת להיות פה.
0: את יודעת, את הגעת ביחד עם הסכמי שלום, עם איראן וארצות הברית, אז תישארי פה.
1: הלוואי אמן.
0: את שומרת על השלום והשקט.
1: הלוואי.
0: אז אנחנו מתחילים עם קיימים אחדים, עם הספר והסרט. סיפור העלילה מתרחש בעמק ישראל בשנות ה-30 של המאה ה-20. אני ממש עושה בקצרה. יהודית, אישה מלאת צער, אישה עם סוד, מגיעה לכפר דוד, לטפל שם בבית של משה, שהוא עיקר שהתאלמן מאשתו. היא נהרגה בתאונה, יש לו שני ילדים קטנים, הוא צריך עזרה, ויהודית מגיעה לשם, אבל היא רוצה לגור ברפת עם הפרות. לצד אותו משה השתקן, שיהודית הולכת וחובשת את ליבו, יש עוד שני גברים, גלוברמן סוחר בקר כזה גס רוח, ויעקב, שהופך אובססיבי ליהודית, עד כדי כך שהוא הופך להיות משורר, הוא כותב לפתקי אהבה, אפילו מתכנן חתונה, אפילו תופר לה סמלה, כל הגשפט. והשלושה האלה משגים אותה עם האהבה שלהם. קורה מה שקורה שם, איזה יום אחד שהיא כנראה נפגשת עם שלושתם, ואחרי 9 חודשים מגיח מבטנה זיידה הילד שלה, ואף אחד לא יודע מאבא שלו, אז כולם האבות, והאהבה שמתנהלת במרובה הזה בין שלושה אבות, אם אחת והילד הזה. זה הסיפור בספר. בסרט יש דמות שלא קיימת בספר, וזאת הדמות שאת מגלמת, אישה צעירה, אסתר, אישה אמריקאית, גרושה, שנשלחת לארץ לפענח איזה סוד משפחתי,
1: כן.
0: שקשור בכל המשפחה המרובעת הזאת. כן. עכשיו, אנחנו לא נעשה ספוילרים.
1: ברור.
0: אז אני רוצה לשמוע ממך איך את קוראת את רומן האהבה הגדול הזה.
1: נכון, זה אהבה של גברים לאישה, של אישה לבנה, של אהבה, בעיקר אני אוהבת שזה, על אהבה שלא מדוברת או נאמרת דווקא, אלא היא במעשים. וזה משהו נורא יפה על אהבה, שלפעמים כן. לא צריך להגיד אהבה, אפשר לעשות דברים. ויש משהו בכל המסע, גם של הדמות שלי, שזו דמות שלא כל כך יודעת אהבה. היא דווקא דמות של מישהי שלא אוהבת את עצמה, שמרגישה לא אהובה על ידי העולם כזה. יש לה איזה סוג של מרירות ותסכול וזעם פנימי וקונפליקטים פנימיים לא ברורים לה. והסוד הזה הוא גם גורם לה להבין מה זאת אהבה.
0: כשהיא מפענחת את הסוד.
1: כשהיא מפענחת.
0: אנחנו לא עושים ספוילרים ולא אומרים מהו.
1: ודאי, בדיוק. וזו אהבה שמפתיעה ולא צפויה אפילו לה באופן שבה זה מתגלה, ומה שזה עושה לחייה. כי אהבה משנה חיים.
0: אמרת לי באיזו שיחה מוקדמת לפני כמה ימים, שבעצם כדי לאהוב, אולי לאהוב בצורה אמיתית, אתה גם צריך להכיר את עצמך, אתה צריך גם להכיר את האמת.
1: וכדי לחוש אהבה, אתה צריך לראות אמת. זה חלק מה... אני חושבת שבגלל זה גם יש יסורים באהבה. כי המסע בתוך אהבה הוא מאוד כואב, כי זה מאוד כואב לראות את האמת, אבל רק כשרואים את האמת, בעצמנו בעיקר, ומסוגלים להתמודד איתה, רק אז נגלה האור הזה שנקרא אהבה.
0: וזה גם נכון לקשר יציב.
1: לגמרי.
0: גם קשר יציב יש בו פקים של איסורים.
1: לגמרי.
0: ופתאום רואים דברים כדברים דינמיים.
1: נכון, זה דינמי, זה לא דבר מוחלט. אין דבר, אין אבסולוט, אני חושבת שאין דבר אבסולוטי באמת או באהבה. זה פשוט תהליך לקראת משהו כל הזמן. זה כל הזמן בתנועה. אהבה היא תנועה.
0: אני תכף אדבר איתך גם על אהבה נוסח אמריקה והוליווד וכל הסרטים, אבל בואי נדבר קודם עלייך והסרט, איך את מגיעה להפקה הזאת?
1: ההפקה הזאת הגיעה אליי. הייתי בארץ עם הוריי בראש השנה, בכלל באתי להיות עם הוריי, והגיע אליי טלפון שהם רוצים להציע לי את התפקיד הזה, ואמרתי, טוב, אם הציעו לי, אולי זה לא, את יודעת, לפעמים את אומרת, אולי זה, אם זה בא לי בקלות, אולי זה לא טוב. ואז קראתי את התסריט, ונדהמתי, כי פשוט בכיתי בסופו, ישבתי, קראתי אותו בקריאה, בישיבה אחת, וגם מאוד התרגשתי, זאת הייתה הפקה גדולה ומכובדת, וסרט עצמאי אמנם, אבל, אבל טוב, כאילו, וגם איטלקים, כאילו, לעבוד עם אנשים ש, שנושמים את מיקלאנג'לו בתור ה, בתור הירושה הטבעית של כל אחד, זה חלק מהדימוי העצמי שלהם, את יודעת, זה שהם, אנשים שהם חיים בתוך אומנות. וזה באמת הורגש גם על הסט, זה מאוד מאוד, דבר מאוד אמיתי. אז כל החבילה הזאת שנשמעה לי בהתחלה היברידית ומוזרה, כי לא אמרתי, ספר ישראלי, סיפור באנגלית, דמות אמריקאית, הפקה איטלקית, במה איטלקית, מה זה אמור להיות? אבל זה בדיוק מה שזה, זה לא מנסה להיות משהו אחר, זה עולם בפני עצמו. ממש תחושה בעיניי של קצת סינמה פרדיסו בפנים שם.
2: בדיוק, בול.
1: וכן, יש איזה אלמנט של טיפה פנטזיה, שהוא גם מתאים למאיר שלב, שגם שם יש אלמנט של
2: תראי,
1: פנטזיה ופיוט.
2: תראי, הוא כתב על החלוצים, החלוצים, נכון. מה זה אם הם לא חולמים ופנטזיונרים ש... הצליחו להגשים, ועכשיו שאני חושבת על היברידיות, הרי רובם מהגרים, באו גם פה מכל מיני ארצות, והקימו כאן את היישובים.
1: לגמרי.
2: אגב, הסרט הזה לא הצטלם כאן באיזשהו מושב, נכון? הוא לקח אתכם עד לסיציליה, הוא החליט שפה אין לו כבר שום דבר שנראה כמו
1: נכון, שנראה כמו
2: כפרים
1: פעם.
2: של פעם.
1: נכון.
2: אז גם הלוקיישן היה וגם, היברידי.
1: לגמרי, וגם, וזה גם עובד. שבהתחלה...
2: בארץ המאפיונרים בכלל.
1: נכון, בארץ המאפיונרים. ש, שזה, את יודעת, זה היה נפלא להיות מנותק, ולהיות בעולם, בעולם של שנות ה-30, שהדמות שלי היא בשנות ה-70.
2: כן.
1: אז אני מתארת סיפור טיפה אחר, אבל, ולכן היו לי סצנות שגם צלמו בארץ, בירושלים ובדרום. כן. אבל בעצם זה נורא הגיוני פתאום שיש עולם כזה בפני עצמו שהם בנו בתוך בתים כאלה ישנים, ואתה כאילו, כשהגעתי לסט בפעם הראשונה לראות וראיתי את הבוץ וזה, אמרתי, נכון, ככה באמת חלמתי שהיו המתיישבים הראשונים. כן.
2: אז קודם את קוראת את התסריט בעצם, ואז את קוראת את הרומן שנכתב בראה אור ב-94.
1: נכון, רק אז אני קוראת, ופשוט... נפעמתי מהאושר, זה באמת אחד הסרטים, זה אחד הספרים הכי יפים שקראתי בעברית, וזה משהו שנשאר איתך, זה גם מעביר את החיים, אבא שלי נולד בקיבוץ, סליחה, הוא נולד בקזבלנקה, אבל הוא גדל בקיבוץ דורות, והסיפורים שלו ועל על הקושי שלו, אמנם זה היה כבר שנות ה-50, אבל זה הזכיר לי מאוד, זה נתן לי צוהר לתוך העולם שלו גם, אז היה לי מאוד מעניין לקרוא את זה.
2: אז אני אבקש ממך לקרוא קצת, okay. קטעי אהבה. בואי נתחיל כאן. קטעי אהבה, היפים הם קטעים של יעקב שיינפלד.
1: וכאן, אישה לבדה, אמא שלך, לא יפהפייה גדולה, אבל עם פנים פתוחים, בהירים, כמו החלון שהיא ממול הגינה. והקו של כאבים שהיה לה בין הגבות, זה הקו של אישה שהיא האהבה שלה גם חתכה בבשר, ולא רק באור. ואם אתה רואה אותה לחלוב פרה, או חותכת את הירקות לסלט, או רוחצת ילד, אתה מבין כמה הידיים האלה יכולות להיות טובות. ולמה אני התאהבתי בה? אתה שוב פעם שואל? מה אני רציתי ממנה? אתה רוצה לדעת? מה בכלל בן אדם כמוני רוצה מאישה? אז תסלח לי זיידה. לא את התוכס הוא רוצה, ולא את הציצקס הוא רוצה. וגם היופי כבר מתחיל לא לעניין, והחשמל כבר מתחיל להיגמר, ולא רק השכל, גם כל הגוף מתחיל להשתעמם. וכמו שגלוברמן היה אומר, מרוב הבחורות השוונץ כבר מפייק בכל רם. אז ידיים טובות, זה מה שהוא רוצה. ידיים טובות של אישה שילטפו אותו, שיבחשו קצת את הירוקת של השוקת מהנשמה שלו. ידיים כמו במים עוברות מדברות. אני כאן, יעקב, אני כאן. תישן עכשיו, יעקב. אתה לא לבד. יעקב, תישן.
2: יש פה את העניין הזה, שהוא כמעט הופך את האהובה שלו לאימא.
1: כן.
2: היי לי אם ואחות, אמר ביאליק על האהבה.
1: נכון, נכון. זה מאוד נכון, אנחנו, אני חושבת, באופן טבעי, כשהם מתבגרים במיוחד, היחסים מתפתחים לכל מיני זוויות. אבל זה גם נכון, יש בזה נחמה באהבה, והוא מחפש את הנחמה הזאת, שכנראה אימא זה האסוציאציה הראשונה של נחמה.
2: את נשואה לתסריטאי האמריקאי צ'רלס רנדולף, שבין היתר כתב את הסרט פצצה, שעוסק בהטרדות מיניות אמיתיות, נכון. שהיו ברשת הטלוויזיה, ברשת פוקס ניוז, שעד היום היא רשת ימנית, שמרנית, ולכן היה עוד יותר קשה לדבר על זה שם. וגם את, יש לך כאן הצגה שכתבת עם שירי ארצי, שעוסקת בהטרדה, בתקיפה מינית של בני נוער, נכון? יש פה שתי חברות, אחת יוצאת לדייט, חוזרת בחזרה, והחברה של ההוראה שהיא אחרת, היא לא כתמול שלשום, ולאט לאט, היא נפתחת בפניה, אבל אז עולה השאלה, האם לספר, האם לא לספר, איך היא עוזרת לה, אם לשמור את הסוד שלה, או דווקא לגלות אותו, ואתם מעלות את זה בפני בני נוער, בשיתוף המרכז לנפגעות תקיפה מינית. אז אני רוצה לשאול אותך, גם תעשיית הסרטים האמריקאית, שכל מה שהיא עברה עם הנושאים של הטרדות ותקיפות מיניות בשנים האחרונות, וגם התקיפות מיניות הרגילות שאנחנו חוות פה בכל מיני דרכים. איך מלמדים בני נוער, כי זה מה שאת עושה בהצגה, את ושירי ביקשתם לעשות בהצגה, מה זאת אהבה, מה זאת כבוד?
1: זו שאלה נהדרת, שאלה נפלאה. על ההצגה קוראים שומעת אותך. בעצם אנחנו עושים הצגת חשיפה ב-15 ליולי ליועצות ולמשרד החינוך, כי אנחנו רוצים שההצגה הזאת תהיה בכל בתי הספר. זאת הצגה שלא כמו בהצגות אחרות שיכולות להיות מאוד קשות לצפייה, זאת הצגה דווקא שמזמינה, לא נכנסת לפרטים של מה היה, כי ברור שהיה משהו, אלא נכנסת לפרטים של איך לעזור, וכמו שאת אומרת, איך להיות, איך להציע לנוער לאהוב ולתמוך. זו הצגה שמציעה, שנותנת יד, ומראה שכשנותנים יד, אז החיים מתחילים לכולם.
2: לצורך עניין, האהבה של חברה,
1: בדיוק.
2: החברה שלה, אני אוהבת נכון. אותך, אז תתני לי לתמוך בך ולעזור
1: בדיוק.
2: לך.
1: בדיוק. זה בעצם, אנחנו קוראים לזה סיפור על חברות אמיצה. כי החברות האמיצה זה לאהוב מישהו, יש שורה בהצגה שהיא נורא יפה, שורה של שירי, כתבנו את זה ביחד, אבל כל השורות היפות הן של שירי, שהיא אומרת, אם היית נפצעת בתאונה באמצע הכביש, מה, לא הייתי קוראת לאמבולנס? כי כשאני, הדמות שלי אומרת לה, אל תספרי, שהסוד יישאר בינינו, הדמות שלה אומרת, אני חייבת למצוא לך עזרה. והאמון הזה שיש בין אנשים ובין חברים, שחבר יכול להרים חבר אחר, מציל חיים ומשנה עולמות. וזה בדיוק מה שהיה, ובאמת שירי זאת שמצאה, הפנתה אותי באופן אישי למרכז לסיוע, ולכן אנחנו באמת עושות את הפרויקט הזה ש... ינגיש עזרה, גם ינגיש עזרה למי שצריך, למי שצריכה, אבל גם יעביר את הנוער והמורים וההורים חוויה של לצפות בחברות כזאת, שנאבקת ברגע מאוד מאוד פגיע, במשבר. מה עושים במשבר? מסתכלים על הבן אדם? ואם צריך לשמור על הסוד שלו, איך שומרים על סוד ובכל זאת עוזרים?
2: אני מקשיבה לך ואני חושבת שזאת לא הצגה רק לנוער, היא הצגה גם למבוגרים.
1: לגמרי.
2: כמה נשים מבוגרות חוות את זה, נשים, בחורות, אגב, גם גברים.
1: לגמרי, גם גברים.
2: ומתביישים ושומרים בסוד, ואומרים, אולי אני עשיתי משהו וזה מגיע לי.
1: נכון.
2: העולם שלנו מלא בזה.
1: מלא בגם
2: רגשות. מלא בזה, אז גם אנחנו נכון. צריכות לראות הצגה כזאת.
1: לגמרי, כי גם ההצגה הולכת לנושא הכי מפחיד בתחום, בנושא הזה. את יודעת מה הזווית הכי מפחידה? היא האזור האפור.
2: כן,
1: האם נכון. האם זה קרה לי או לא קרה לי?
2: האם אני אשמה?
1: האם אני אשמה או לא אשמה?
2: כן.
1: האם עשיתי משהו כדי להביא את זה עליי או לא? מה עושים? אפילו, את יודעת, אפילו הרעיון של צדק מאחה, שכל מיני פתרונות שיש לזה, זה דברים שאנחנו נוגעים בהם בעדינות מאוד בהצגה, ושוב, בשונה מאוד ממחזות אחרים שהיו על זה בעבר, שהיו לא פשוטים. כאילו העבירו אותך עוד פעם טראומה, וזה בדיוק הפוך. אנחנו מאחים, אנחנו נותנים את השפה לאיך אפשר להתמודד. ואני עובדת עם איגוד מרכזי הסיוע, יש 9 מרכזים כאלה. אני עובדת איתם כבר כמעט 10 שנים, ולנסות באמת להנגיש אותם לכמה שיותר אנשים, והאנונימיות של זה, היא החלק הכי חשוב, וזה גם דרך אגב בהצגה, שאתה לא צריך להזדהות, אתה רק צריך להתקשר או היום אפשר גם לסמס. ושהתחושה שאת או אתה לא לבד, לצערנו זה מאוד מאוד שכיח. אבל זה שאנחנו לא לבד, זה עושה את כל ההבדל.
2: ובעקיפין היא גם יכולה ללמד בני נוער איך לכבד אחד את השני, איך לכבד את הגוף, איך להבין שמיניות, בטח לא מיניות כפויה, זאת לא אהבה.
1: נכון. נכון, אהבה היא דיאלוג.
2: בדיוק, דיאלוג.
1: נכון, וצריך ללמד דיאלוג, צריך ללמד אהבה. בכלל, אולי זה מה שצריך להיות בבתי ספר. שיעור על אהבה.
2: שיעור באהבה, בדיוק.
1: כן, ללמד אהבה.
2: בגרות באהבה. אז מה זאת אהבה, מילי? כי את אוהבת, יש לך בן זוג הרבה שנים, אמריקאי. הילדים שלך גדלו בשתי שפות, את חיה. בשתי שפות. האומנות שלך נעשית בשתי שפות. אני לא יודעת באיזו שפה את חולמת, אבל באיזו
1: שתי
2: שפה...
1: שפות.
2: בשתי שפות. באיזו שפה את אוהבת?
1: שתי שפות. שתי שפות זה אהבות שונות. Mm-hmm. אני בארצות הברית מגיל 20, אז שפת האהבה שלי לבחורים, רוב החברים שלי, אני לא התחתנתי מיד, היו לי כמה חברים לפני, אז העיצוב האישיות שלי כאדם צעיר בוגר, היא בעצם הייתה באנגלית, ובאמת לקח לי הרבה מאוד זמן. את יודעת שלמדתי אנגלית, לקחתי איזשהו שיר של T.S. Eliot, שנקרא Love Song of J. Alfred Prufrock, שיר אהבה. שזה שיר אהבה מדהים, שמתחיל ב-Let us go then, you and I, when the evening is set up against the sky. זה ממש, החלטתי ללמוד את זה, אני לא יודעת למה, משהו בקצב שלו מאוד אהבתי, החלטתי ללמוד אותו בעל פה, עוד לפני שהבנתי את כל התוכן שלו.
2: הלכת לדבר הקשה ביותר.
1: לא ידעתי שהוא הכי קשה.
2: כן, את יסלת, כן.
1: לא ידעתי, אני ראיתי את זה באיזשהו שהבנתי שזה מין שיר מפורסם, זה כאילו מישהו היה רואה פה איזה משהו של ביאליק, כאילו אמרתי, וואי, מי זה את יסלת? אז אני חייבת לדעת. ואז למדתי את זה בעל פה. ומהקצב שלו הבנתי על האהבה, הכל, ואמרתי זאת. וככה כאילו נכנסתי גם לאהוב באנגלית, כאילו כל מה שלמדתי היה דרך ספרות ודרך, אפילו את האהבה בימי קולרה, שאני זוכרת שקראתי גם בתחילת שנות ה-20, ואז אמרתי, אני חייבת לקרוא את זה גם באנגלית, כדי להבין אהבה באנגלית, איך זה, וזה לא ממש היה אותו דבר.
2: רגע, זה שונה?
1: זה מאוד שונה.
2: אהבה בעברית ובאהבה באנגלית.
1: זה מאוד
2: שונה. בבקשה, יש לך זמן לשטוח את
1: השונה. קודם כל, לאהבה אין בכלל מילים. אהבה היא מתחת למילים, מעבר למילים, באמת אין למילים, אנחנו כל חיינו מנסים למצוא למילים. אז ברגע חשתי את זה ולא היו לי מילים, הבנתי שאני במקום הנכון, כי זאת אהבה. אבל כן התחתנתי עם מישהו שהוא להטוטן במילים, הוא מילים, מוביל את חייו במילים, ואני גם אבא שלי כזה איש של מילים, אבל את יודעת, אני מרגישה שאני כאילו זכיתי באהבת הורים בעברית, אהבת חברות גם בעברית, אהבת חברות גם באנגלית, בעל באנגלית, זה כאילו, יש לי איזה מין שפה משלי, אני לא יודעת... זה משהו מורבב בראש.
2: ועם הילדים?
1: עם הילדים, זה
2: הם
1: מעניין.
2: הם בין שתי השפות, נכון?
1: הם מדברים בין שתי השפות, אבל איתי הם אוהבים לדבר על הדברים הבסיסיים, הם לא נכנסים לשיחות נפש בעברית.
2: שיחות נפש באנגלית.
1: באנגלית, כי הרמה של האנגלית יותר גבוהה כמובן, אבל הדברים הבסיסיים הם בעברית, כולל אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, זאת אומרת, זה כן בעברית.
2: אז עכשיו לכבוד זה שהזכרת את שיר האהבה של T.S. Eliot, את קוראת את הפתיחה בעצם כי הוא שיר ארוך.
1: נכון. The Love Song of J. Alfred Prufrock. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels. And sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit.
2: אני אקרא קצת תרגום לעברית של עופר אורן. בואי ונלך עם כך, כשהערב על השמיים נמתח, כמו חולה שהולחש על השולחן, בואי ונלך לרחובות הנטושים, למלמולים הנסוגים של מלונות זולים ללילה, למסעדות נסורת עם קליפות ביצים, רחובות העוקבים כמו טיעון משמים שמטרתו להערים, להובילנו ישירות לשאלה החתרנית, לא, אל תשאלי במה עניין אמור, בואי ונלך לערוך את הביקור. וזה עוד ממשיך.
1: כן, זה אחד השירים הכי מקסימים.
2: הקשבתי לך, זה כמו שיר ארס, את יכולה לבוא להרדים אותי בלילה עם זה. איזה שיר אהבה את אוהבת?
1: אני אוהבת המון שירי אהבה.
2: עכשיו נלך מטייסלות אל הזמרים.
1: כן, זמרים.
2: זמרים, זמרות.
1: יש איזה שיר שאני פשוט בזמן האחרון שומעת קצת יותר, אבל שאני מאוד מאוד אוהבת, מין שיר יותר שקט כזה, אולי פחות מוכר, שנקרא אחכה לך, של אני אוהבת על ביצוע ספציפי של ג'וזי קאץ, שהיא שרה אותו שהקול שלה כבר יותר בוגר, וטיפה כאילו כבר מאוכזב, אבל יש בשיר הזה המון תקווה על... זה אהבה, אני חושבת שהיא אסורה. אני לא יודעת אם פעם קראתי את זה או שאני מדמיינת את זה, אבל תמיד זה נראה לי התשוקה הנכספת הזאת שיש באהבה, שיש באהבה משהו... אף פעם הוא לא ממומש ב-100%. זה כמו שאף פעם לא... אני אף פעם לא רגיש שאני מכירה את בעלי ב-100%. תמיד יש איזה גורם נסתר שעושה את הכל מסתורי ומעורר כמיהה, כאילו זה חלק מהאהבה, זה כמיהה, ואז השיר הזה הוא שיר מהמם, והקול שלה פשוט הורס אותי, כן. וגם המפתעה האמריקאיה, קצת רך שלה, שהיא אהקה לך, זה טיפה, זה עושה את זה נורא נורא.
2: טוב, היא עשתה מהלך הפוך ממך, היא באה משם לכאן,
1: נכון,
2: ואת הלכת מכאן לשם.
1: כן, יש לה אבל איזה רכות בתוך האישיות.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום איתי באולפן השחקנית, הבמאית והיוצרת מלי אביטל. בימים אלה אפשר לראות אותה בסרט חדש, הפקה איטלקית, לפי הספר כימים אחדים של מאיר שלו, הסרט כימים אחדים של הבמאי גוידו קייזה, וגם יש לה הצגה ששמה נקסטופ, ועוסקת בסטארט-אפיסטים הישראלים שנוסעים לעשות את זה בחול מעבר לים, וההצגה הזאת רצה בתיאטרון הבימה. ואנחנו ממשיכות את השיחה שלנו. געגועים, אהבה זה גם געגועים. דיברתי על זה ממש לאחרונה כאן, באחת התוכניות שהוקדשה לגעגועים, וגם על זה שהם יושבים בליבה של האהבה. אז את גם בצורה כזו או אחרת, עכשיו אני מדברת על אהבת המולדת, אהבת הארץ. אגב, שאת שומעת באמת שירים בעברית שאת נמצאת שם מעבר לאוקיינוס, זה...
2: בטח, מיד.
1: פתאום הלב...
2: ברור.
1: מחסיר פעימה.
2: ברור, גם. זה נוף ילדותי, מולדתי, נערותי, בחרותי. כאילו, אין בכלל, אין איך לתאר את זה או להפריד את זה. זה דם שזורם באורכיי, כי מכאן באתי. זה לא ישתנה אף פעם. והשירים הם מה שמתאר באמת את ה... את הזיכרונות, ושומר, המוזיקה שומרת בתוכה את הרגש.
1: מה זאת אהבה בהוליווד? רוויית היצרים והשקרים ותעשיית החלומות.
2: באופן כללי, אם את שואלת, אני חושבת שכולם עסוקים, אבל באהבה, את יודעת, גם כשיש, גם, זאת אומרת, הם עושים את כל השקרים, החלומות, הכספים, עושים הכל כדי... להרגיש את ה... להרגיש אהבה. את מתכוונת מבחינת סרטים?
1: תראי, מצד אחד זאת העיר שעושה, משווקת לנו את האהבה בדמות סרטי האהבה. מצד שני, מתחת לפני השטח, לא תמיד יש אהבה, כמו שאנחנו יודעים, יש הטרדות מיניות, תקיפות, הרבה רעל.
2: כן. כן, אני חושבת שזה... זה...
1: ולמעלה משווקים לך דימוי של אהבה.
2: נכון, אני חושבת שהדברים מאוד מאוד השתנו, זאת אומרת, אני חושבת שזה עדיין הנושא שמעניין הכי הרבה את כולם, זאת אומרת, סרטי אהבה זה דבר שהכי מוכר, בזה כולם מתעסקים, אז גם כשזה נראה רווי שחיתות, בסך הכל זה הצורך האנושי הכי שכיח, הכי פשוט.
1: גם הסרטים המנחמים, כאילו הקיצ'ים, וגם הסרטים לפעמים המורכבים.
2: כן,
1: שיש סרטים שמראים את המציאות של מערכות היחסים.
2: יש סרט בשם Love Actually, שהוא ממש לא...
1: בדיוק, אהבה זה כל הסיפור, ככה תרגמו את זה.
2: כן, זה אחד הסרטים, כשאני ראיתי את הסרט הזה בקולנוע, פרצתי בבכי כמובן מתחילתו ועד סופו, והכרזתי, זה הסרט הכי טוב שראיתי בחיים, בעלי צחק עליי, הוא אמר לי, מה זה שמעשה
1: שטויות, כן, מלא סיפורים שמתרחשים באנגליה ובארצות הברית.
2: נכון, והכל על אהבה, אבל יש שם אלמנט שהוא מדהים, מבחינת כתיבה וגם בימוי, כי בכל מערכת יחסים, כי זה המון מערכות יחסים, נכון. שיש להם כל מיני בעיות קטנות ונפטרות. וכל הזמן, כשרואים את הסרט, כל הזמן מתרגשים בו, כאילו כל איזה 10 דקות על השעון, בוכים. אבל איך עושים את זה? איך זה? אומנות האהבה. איך אתה מצליח לכתוב ולביים משהו שהוא באמת כל כך מדויק, שנוגע בנו כל כך עמוק. ואני חושבת שצריך לעשות לזה ממש תזות באוניברסיטה על הסרט הזה, כי זה גאוני, אבל מה ששמנו לב זה שזה הפתרון של הקונפליקט, כי בתוך אהבה יש קונפליקט, אתה רוצה יותר והיא רוצה פחות, או אתה אוהב אותה, אבל היא אוהבת בעצם את החבר שלך, יש כל הזמן קונפליקט, וכשזה נפטר בין שתי הדמויות, הרגע הזה הוא כל כך נדיר, שפתאום זאת אהבה.
1: זאת אהבה.
2: הוא הפתרון הזה.
1: כן, יש שם בחור שמאוהב באשתו של החבר הכי טוב שלו, נכון. וזה שובר לב.
2: נכון.
1: ויש שם, אגב, אהבה בשתי שפות, את הסופר הבריטי, נכון. שחברתו בוגדת בו, ואז הוא נוסע לפורטוגל, נכון. לכתוב, ושם העוזרת, נכון. בית, מתאהבים אחד בשני, אבל הם לא מצליחים לדבר.
2: הם בכלל לא מדברים, נכון.
1: לא מדברים, והוא עם האנגלית, ומתאהבים דרך נכון. פנטומימה, נכון?
2: נכון.
1: דרך המחוות ידיים.
2: יותר מזה, אני חושב שהם פשוט מתבודנים אחד בשני, כי כן. כשאתה לא מדבר, טוב. אתה מתבונן.
1: אז אנחנו לא תכננו את זה מראש, אבל זה הסרט האהוב עליי ביותר.
2: מה?
1: בכל פעם שאני עצובה על הספה, זה תמיד נמצא באיזה שירות סטרימינג, משהו כזה, לאווה אקטואלי, יודעים בבית, זה הדבר שמרגיע אותי, מטעין אותי מחדש, אז הנה.
2: יש לנו הרבה ממשותף, הרבה ממשותף.
1: טוב, אז אגב, אהבה ולב שבור, הסדרה האחרונה ששיחקת בה, שגם כבר עלתה לפני שנה, שנתיים, קוגל. קוגל זה הפריקוול לשטיסל, שהיו שם שלוש עונות שהתרחשו פה בירושלים, עם המשפחה החרדית ושולהם, ויש לו את האח שלו נוחם הבלגי, והבת ליבי, ושטיסל הם בסופו של דבר מגיעים לישראל, ויש סיפור אהבה גדול בין ליבי לבין בנו של שטיסל, אבל פה אנחנו בעצם חוזרים אחורה בזמן, ונוחם נשוי ליודית, והוא סוחר תכשיטים, לא בדיוק ממולח ומצליח, אז כדי איכשהו בכל זאת להביא פרנסה הביתה, הוא מספר סיפורים, שלא לומר, משקר. ויום אחד הוא גם משקר לאשתו.
2: כן.
1: והיא אשתו, שאגב, תופרת שמלות קלה.
2: כן.
1: כמו יעקב שיינפלד אצל
2: נכון.
1: מאיר שלו, זה מה שיהודית עושה, והיא מחליטה לקום וללכת ולומר לו, זהו, מספיק, אנחנו מתגרשים. בבית יש את ליבי, שהיא בעצמה מחפשת אהבה ומסתבכת ומסתבכת, אבל הדמות שלך, שאת מגלמת את יהודית, תופרת שמלות הקלה, את אורזת את הדברים, אורזת את הסטודיו, אורזת את הכל, אפילו יודעת שאת הולכת לבית אחר ומבטרת על ליבי, גם לא אומרת לה את האמת, את לא רוצה, הדמות שלך לא רוצה לאחר את אביה, לא אומרת לה מדוע היא עוזבת, ואת הכל הדמות הזאת עושה בשקט. ואני רוצה לטלטל את הטלוויזיה ולהגיד, אבל איך? איך? כאילו הבית מתפרק, הלב נשבר.
2: היא עוזבת, נכון.
1: היא עוזבת ובשקט, באצילות.
2: כן. היא עוזבת ובאופן מעניין,
1: כשהיא בוחרת לעזוב, אבל הלב שלה שבור, זה לא...
2: כן.
1: הבעל שלה שיקר לה, שיקר נוראי.
2: בדיוק. כי ברגע שאין אמת, אין אהבה. ואני חושבת שבאותו רגע, כשהיא עוזבת את הבית, אבל בעצם אני מרגישה שהם מתחילים להתאהב דווקא כשהיא נפרדת. זאת אומרת, ברגע שהאמת נחשפת, והיא מבינה מה הוא עשה, ומבינה מי הוא, כי האמת חושפת את מי שהוא באמת, והיא מבינה שהיא לא יכולה לחיות עם זה. היא מישהו שמספר מעשיות בתור מקצוע.
1: בובה מייסס, מה שנקרא ביידיש.
2: ויש סצנות נהדרות ביניהם, שבעצם הם בעצם רואים אחד את השני כבני אדם. אז לפעמים לאהבה יש כל מיני צורות.
1: אחרי שהיא כבר לא בבית.
2: אחרי שהיא לא בבית.
1: זה מעניין, הם רואים אחד את השני.
2: נכון, ואפילו היא מתחילה אולי משהו עם מישהו אחר. פתאום יש לה... כשעבדתי על זה, התפלאתי שאמרתי, מה, אצל החרדים, כאילו זה לא מין אות קלון כזאת שאתה מתגרש? אמרו לי, ממש לא, זה בסדר גמור, מתגרשים, מוצאים מישהו אחר, ממשיכים. זאת אומרת, הייתה בזה איזה סוג של קבלה, שלפעמים זה לא עובד, וזה בסדר, ממשיכים ומוצאים מישהו אחר. וזה נכון, מוצאים.
1: הסתכלתי בסדרה הזאת שוב השבוע, וחשבתי, אגב, זה שאת אומרת שהם פתאום מכירים אחד את השני, ואולי נוצרת שם איזושהי אהבה אחרת, דווקא אחרי שהם נפרדים ומתגרשים, זה פתאום הזכיר לי את פנים אחרות של שי עגנון, ששם טוני ומיכאל מתגרשים. בעצם הסיפור מתחיל בזה שהם יוצאים מבית הדין, הוא נתן לה את הגט, ואז הם מתחילים ללכת הביתה, בעצם זו הליכה ארוכה, חזרה לעיירה, ולאט לאט הם מתקרבים, והוא בעצם רואה אותה מחדש, את האישה שהוא רצה להתגרש ממנה, ואז הם לא חוזרים הביתה, כי כבר ערב יורד, הם לנים בפונדק, אמנם כל אחד בחדר אחר, אבל נשאר שם איזה סוף פתוח. פתאום הוא רואה אותה, פתאום היא רואה אותו, דווקא אחרי השבר הגדול.
2: כן.
1: ואז ככה, את וססון גבל שמגלם את נוחם שטיסל.
2: כן.
1: עושים גם הליכות כאלה, זה כל כך הזכיר לי את עגנון.
2: זה באמת סביר להניח השראה, בהשראה מעגנון...
1: של יונתן אינדורסקי שכתב.
2: יונתן אינדורסקי הנפלא, באמת שאני בטוחה מכיר את עגנון, וזה באמת מעורר השראה, אני פתאום זה גורם לי לרצות לפתוח את פנים אחרות מיד.
1: כן, זה אחד הסיפורים היפים של עגנון.
2: כן.
1: איזה שיר אמריקאי על אהבה?
2: שיר אמריקאי?
1: או בריטי או משהו?
2: אני נורא אוהבת את... The Man I Love, mm-hmm. Someday, I'll come along.
1: Okay.
2: זה שיר ששרתי לבעלי בשבת חתן, שעשינו. Okay. ושרתי לו את זה, עם בת דוד שלי, שליווה בפסנתר. וזה, כן, זה שיר על מישהו שאין לה אהבה, אבל היא מאמינה שיום אחד יגיע בדיוק הגבר שהיא אוהבת. ואולי זה לא יהיה ביום שני, ואולי זה לא יהיה ביום שלישי, אבל הוא יגיע.

0: בואי נאמר משהו קצת על Next Stop, למרות שזה לא בדיוק אהבה.
1: אהבה אחרת.
0: אהבה אחרת על ההצגה הזאת,
1: כן.
0: שעוסקת במישהו שבא לארצות הברית להגשים את החלום האמריקאי, כן. והסטארט-אפ.
1: כן,
0: השם... החלום הישראלי.
1: בארצות הברית. כן. השם המלא של זה זה Next Stop, A Comedy of Misconnections.
0: כן.
1: זה קומדיה על הטעויות הקטנות, לא הגדולות, שעושים. וזה נכתב, זה הצגה שבעצם עוסקת בתחושת הביטחון העצמי שיש, במיוחד זה היה על מילניאלס, כי זה היה, התקופה שכתבנו את זה, זה היה לפני בערך 10 שנים בניו יורק.
0: זהו, היא התחילה לרוץ שמה ומשם היא עברה לכאן.
1: נכון, היא בעצם, זו הצגה שיצרה נוגה מילשטיין, היא הביאה אותי, היא הביאה את בן פרי, היה לה איזשהו ויז'ן על ישראלים בניו יורק.
0: ואת ביימת, יש לציין.
1: אני ביימתי, וגם אפילו בכתיבה, היא הביאה את הישראלי, אני הבאתי את האמריקאיות, זאת אומרת, אנחנו איכשהו יצרנו את הדיאלוג הזה בין שתי תרבויות, ומה שהכי צחיק אותי, ועדיין מצחיק אותי על ישראלים, במיוחד מתוחכמים ומשכילים, וכאן זהו, מבוסס כמובן עליי ועל אלפי השגיאות שעשיתי כל חיי, זה שאתה לא רואה את, את הפדיחה. אתה עושה טעות מסוימת בהקשרים התרבותיים, ההבדלים התרבותיים בין שתר... זה הבדלים כל כך עצומים, שאפילו אחרי 30 ומשהו שנה, כשאני בארצות הברית, ואני נשואה לאמריקאי, שהוא באמת מהדרום, הוא הכי אמריקאי שיכול להיות, הוא... עדיין יש דברים שאני לא מצליחה להבין,
0: למשל.
1: למשל, זה יכול להיות... מייל שאני כותבת למורה של הבן שלי. ואני אומרת במייל, שלום, גברת, טטטה, אני הייתי רוצה לדבר איתך על עניין כזה או אחר, תודה רבה, מילי, אמא של, אוקיי? ואני תמיד, אני כבר למדתי לא לעשות פדיחות, כי באמת, אני התרסקתי המון פעמים בעניין הזה, אבל אני אומרת לו, אני יכולה לשלוח את זה לבית ספר? והוא אומר לי, את השתגעת? זה כל כך עצוף, זה כל כך... כך לא לעניין. איך את מעמידה את הדברים? את חייבת להגיד את זה בצורה הרבה הרבה יותר עקיפה. עכשיו, אני מצטערת שלא בא לי דוגמה ישירה, אבל מה שמנסה להגיד זה שהטעויות הן לא טעויות במילה.
0: כן.
1: זה טעויות באיך שאתה מניח את הדברים, באיך שאתה נושם אותם, או שאתה נכנס לחדר ונוגע למישהו בכתף, בתור סחבקיות.
0: כן, של ישראלית,
1: כל
0: כן.
1: כל כך שמח להיות פה, אבל בשנייה, זה אפילו לא, זה לא חיבוק, כי את יודעת, דור, בני 30 ומשהו שמגיעים לניו יורק ורוצים למכור רעיון של סטארט-אפ, כן. הם לא אהבלים, הם גאונים. אבל, אז הם לא יבואו ויחבקו מישהו, כאילו זה נראה דבילי. אני רציתי לתפוס את הדקויות. הם לא יחבקו מישהו, אבל הם יגידו, can you get me water?
0: כן.
1: והם לא יחכו שישאלו אותם. זה דברים מאוד מאוד קטנים שקשורים בתרבות, וכמובן כשעברתי ללונדון, הבנתי שיש לי עוד, אני צריכה עוד מסע חיים נפרד, רק להבין איך הם מדברים.
0: כי בשנים האחרונות חייתם בלונדון, ועכשיו שוב אתם חוזרים לניו יורק.
1: נכון, ובתוך המסע הזה אני מבינה כמה יש לי ללמוד.
0: זה ממש מחזיר אותנו לגברים ממאדים נשים מנוגה, נכון? אז זה לא רק גברים ונשים, זה באמת כל הדקויות האלה, שבמקרה הזה זה תרבותיות, אבל הן גם שוב מחרסמות כל הזמן בקשר, או... אם במסגרת של התוכנית הזאת באהבה.
1: נכון.
0: כן.
1: זה גם כדי להבין שבסופו של דבר, אם אתה מבין שכל תרבות שאתה מגיע אליה, אתה חייב לאהוב אותה. אתה חייב ללמוד לאהוב אותה. אתה לא יכול לבוא לתרבות להגיד, הם כאלה, או אנחנו כאלה, או גם האמריקאים שמסתכלים על ישראלים. אוקיי, היום יש לזה כמובן זווית קצת אחרת, אבל כשזה נכתב, זה היה לפני גל האנטישמיות.
0: כן, בשבעה באוקטובר.
1: כן, אז בעצם היה המון צ'ארם, המון קסם לישראלי שגם עושה טעויות. היום זה כבר נראה קצת אחרת. אבל...
0: זה לא רק תרבות, זה גם הטיימינג.
1: נכון, גם הטיימינג.
0: יש משהו שירשו לך לעשות... שוב, גם באהבה, בטיימינג מסוים, ובטיימינג אחר זה
1: נכון,
0: לא עובר.
1: לא רלוונטי ולא עובר.
0: ולא
1: ונראה
0: עובר.
1: אחרת, כן, זה הקונטקסט. כל אהבה היא גם באמת הקונטקסט, העולם שבה זה קורה. ולכן, כן, צריך להיות רגיש לעולם.
0: אני חוזרת לכימים אחדים, ואת קוראת כל כך יפה הזאת קטע קצן.
1: Okay.
0: שוב של יעקב שנפלד, האוהב האובססיבי של יהודית, כן. עוד הפעם מספר עוד איזה חוכמת אהבה לזיידה. זיידה כבר גדול פה, כן?
1: יש כללים לאהבה, שיינפלד. שב ופסק את פסוקו. כלל חשוב מאוד אני כבר אמרתי לך. וזה שאהבה זה עניין של השכל ולא של הלב. ועוד כלל חשוב אני אגיד לך עכשיו, שבאהבה צריך לתת הרבה, אבל אף פעם לא מקלפים את כל האור ולא מגלים את הכל עד הסוף. ומה שכבר קודם אני אמרתי לך, שבשביל אהבה, כמו שבשביל כל עבודה והתעמלות ואומנות, צריכים חיים מסודרים עם שעות מנוחה ואוכל שמתאים. זה כל כך נכון. זה באמת ספר על האהבה. אני ממליצה עליו, כי זה מסוג, זה כמו ארוחת גורמש. אתה רק רוצה לחזור אחורה ולאכול את הביס עוד פעם.
0: ומאיר שלו זכה על הספר הזה כשהוא תורגם לאיטלקית, נאמר באמצע שנות ה-90, 95-6, הוא קיבל את פרס על שם יוליה, הלוא יוליה, יוליה ורומאו, שעיריית ורונה מעניקה, כי יוליה ורומאו מתרחש בוורונה, אז באמת זה איזה פרס מאוד חשוב, שכל שנה הם בוחרים איזו יצירה שעוסקת באהבה, ואותה שנה מאיר שלו היה חתן פרס האהבה.
1: כן, ראוי לזה לחלוטין.
0: מתוך כל העשייה שלך בקולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, מה הדבר שעסק באהבה וככה הכי את זוכרת אותו, אהבת אותו?
1: שהכי אהבתי, זה כל כך קשה לבחור. אני, זה כל כך קשה לבחור, כי אני אוהבת בתוך המשחק, כשאני משחקת, אני אוהבת את הרגע, אני לא אוהבת את המקצוע בכלל, אבל אני מאוד אוהבת את הרגע. לא, המקצוע, המקצוע היום ונורא. אבל את המשחק עצמו אני אוהבת. אז אני יכולה להגיד ששם אני חשה, כאילו, את ההתעלות הזאת שמחשים באהבה, אבל מצד שני אני חייבת להגיד שגם לכתוב עם חברים זאת יצירה של אהבה, גם לביים אותו זה יצירה של אהבה, אבל מה שאני הכי אוהבת זה האמת לצייר. ושם אני הכי אוהבת. זאת היצירה של האהבה שלי.
0: שאת לומדת? או שאת ספונטנית?
1: אני מציירת ספונטנית. אני כבר כל החיים מציירת, אני מציירת המון שנים. וזה המקום של האהבה שלי באמת.
0: אז גם אני כזאת, גם אני מציירת ספונטנית. את רואה כמה דברים דומים? גם לא למדתי אף פעם. אני לא יודעת לצייר, אני יודעת למרוח צבעים יפה.
1: זה לא משנה, אין דבר כזה. אין דבר כזה, לא יודעת לצייר. את מציירת?
0: מציירת.
1: בדיוק.
0: אבל אם את צריכה לקחת לאי בודד משהו אחד, לא יודעת, נגיד, אני אפילו נזכרת עוד פעם בנודל, אותו סרט שבו גם את מגלמת דיילת, האישה שעוזרת לה בבית, עוזרת הסינית, משאירה את הילד שלה, אומרת לה, אני הולכת לקנות משהו וחוזרת, והיא לא חוזרת, כי המשטרת הגירה מגרשת אותה מפה.
1: נכון.
0: והדמות שלך נשארת עם ילד.
1: ילד סיני.
0: כן. כן. והיא רחוקה מאימהות, ואהבה, וזוגיות, ופתאום הילד הזה, הזר, שהוא לא הילד שלה, מלמד אותה מה זאת אהבה.
1: נכון, פותח לה את הלב.
0: כן, הסרט של הילד מנחמי.
1: והסרט הזה הוא באמת אחד הסרטים שאני הכי אוהבת בעולם. גם את אהבה קולומביאנית אני מאוד אוהבת. שזה סרט גם על אהבה, מאוד מצחיק.
0: קומדיית טעויות של אהבה.
1: אני גם אוהבת.
0: ושם אתם סמלת הקלה.
1: נכון.
0: התחלנו עם סמלות קלה, יעקב שנפלד תופר סמלת קלה ליהודית כימים אחדים, היא לא, בסוף לא, היא תלבש אותה, אבל בסוף היא לא תתחתן איתו.
1: נכון.
0: את בקוגל, הדמות שלך תופרת סמלות קלה, ויש גם סרט שבו את
1: אימא נובשת. נכון, זה מראה מה זה קריירה של שחקניות. הוא באמת כזה, אתה בהתחלה מתחתן, בהתחלה אני מתחתנת, ובסוף אני מחתנת. זה בדיוק המסע.
0: אז מה את רוצה לומר לסיום על אהבה?
1: אני רוצה להגיד שאני ממש מאמינה באהבה. אני מאמינה בה, ב-100%. אני מאמינה שזה מה שמפעיל את העולם, ושאהבה להכל, לאומנות, לחפצים. התחושה של אהבה היא המנוע של כל הפעולות שאנחנו עושים. ואם אנחנו מתחברים לזה, אם אנחנו רק מאפשרים להבין שזה באמת מה שעומד מאחורי הכל. ושיש אהבה, גם למי שלא מרגיש שיש לו אהבה. אני מרגישה שיש בעולם, יש כאלה דברים קוסמיים שקורים, וצירופי מקרים וכל מיני דברים שפשוט שקורים, שהחיים הם תמיד ההפתעה שמעבר לפינה עבורי.
0: השחקנית, הבמאית והיוצרת מלי אביטל, תודה לך על שיחת האהבה הזאת, ואת כאן בארץ לכבוד הסרט החדש כימים אחדים, הסרט של הבמאי האיטלקי גוידו קייזה, שאפשר לראות אותו בבתי הקולנוע, שמבוסס על הספר של מאיר שלו, וגם ההצגה שלך, Next Stop, מוצגת בתיאטרון הבמאי. בימה, הצגה שאת ביימת. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, איזה כיף להיות פה.
0: מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, לי קוראים ענת שרון בלייס, תודה גם לכם, ולהתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על תקיפה ישראלית במחנה הפליטים נוסרת במרכז הרצועה. המתווכים הקטרים צפויים לנהל היום ומחר שיחות עקיפות עם נציגי ארצות הברית ואיראן. איראן מכחישה כל מעורבות בניסיון הפיגוע ליד בסיס חיל האוויר פיירפורט. שר החוץ הבריטי מיליבן מגנה בחריפות את מתקפת 7 באוקטובר וגם את סבלם של הפלסטינים בעזה. והתחזית, מחר התקררות וגשם מקומי.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעת דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוא הוזהר מראש בידי מצרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה מטעמו נמסר כי נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, אבס קאמל, בחודשים שקדמו למתקפה.

0: לאיראן. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורה במסע ומתן כי מתווכים קטרים צפויים לנהל היום או מחר בארצות הברית שיחות עקיפות ונפרדות עם נציגי ארצות הברית ואיראן. על פי הדיווח התמקדו השיחות בגרסה מתוקנת של ההצעה האיראנית שעוברה בשולי עצרת האום. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י והמתווכים מקטר שוהים כעת בארצות הברית. שגרירות איראן בבריטניה מכחישה כל מעורבות בניסיון הפיגוע ליד בסיס חיל האוויר פרפורד. בהודעה מטעמה דחתה השגרירות לחלוטין את מה שתיארה כספקולציות חסרות בסיס המנסות לקשר את טהרן למעצר חמשת החשודים באזור הבסיס, וטענה כי מדובר בתעמולה. עוד מסרה השגרירות כי איראן שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדים משפטיים בתגובה לדיווחי התקשורת. קודם לכן מסרה משטרת הלוחמה בטרור בבריטניה כי החקירה בעניין חמשת החשודים שנעצרו אתמול ליד בסיס פרפורד הניבה קווי חקירה חדשים, והיא פועלת לברר את נסיבות פעילותם, את הידע שלהם ואת מניעיהם. החמישה אזרחי בריטניה נעצרו בחשד לעבירות נפץ והכנה לפיגוע. בעקבות המעצרים פונו בתים וצוות פינוי תחמושת בדק כלי רכב. שר ההגנה הבריטי אמר כי אין מקום לספקולציות בנוגע למניעים, ובכלל זה בשאלת מעורבותה של איראן. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד מגנה בחריפות את מתקפת 7 באוקטובר, אך גם את סבלם של הפלסטינים בעזה. בנאום שנשא בוועידת מפלגת העבודה הבריטית בליברפול, אמר מיליבנד כי ממשלת בריטניה שומעת את הזועמים על המתרחש בעזה, והוסיף כי הצדק עמם.
1: We stand against anti-Semitism wherever we find it, but this cannot justify the suffering in Gaza and the West Bank. We will never be silent about injustice and suffering. The only route to peace is two states, a secure Israel and a secure Palestine, with freedom, dignity and self-determination for both peoples.
0: בריטניה תעמוד תמיד נגד אנטישמיות ונגד כל ניסיון לפגוע בקיומה של ישראל. אם זה הדבר אינו מצדיק את הסבל בעזה ובגדה, לעולם לא נשתוק אל מול אי צדק וסבל. הפתרון היחידי הוא פתרון שתי המדינות, ישראל בטוחה ופלסטין בטוחה, עם חופש, כבוד והגדרה עצמית לשני העמים. מדברי שר החוץ הבריטי מיליבנד, הביא כשבנו רם ברנדס. אובדן המשילות בנגב, דוד לשם, בעל כברות בנגב, שנדרש לשלם דמי חסות, סיפר לכתבנו אסף פוזיילוב על אירועי הירי באזור, והביע תמיהה מדוע אי אפשר לערוך מבצע לתפיסת כלי נשק בכפרי האזור, כפי שהיה במבצע חומת מגן לפני כ-25 שנים.
2: בשנה שנתיים האחרונות אני יכול לעבוד בשטח, ביער קקל, לא באיזשהו מקום צמוד גדר, ואני שומע מגים 400-500 מטר ממני, אני שומע כלי נשק, זה לא טפטופים, זה משהו שיטתי, זה משהו שהוא לא בטעות וזה לא מאיזשהו מטווח.
0: הרעיון המלא עם דוד לשם יובא בתוכנית כאן דרום ב-10 בערב בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
4: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: חוגגים סוכות בכאן תרבות.
6: כאן תרבות.
7: ביג דיל עם תמר יחיה ועמיתי מינסר.
8: אין מה לעשות, זאת אמא שלי, וברור שכל שיחה אני אתעצבן עליה.
9: פעם בן דוד שלי כשהיה קטן אמר לאח שלי, אני מכיר אותך, אתה מהמשפחה שלי. ולא נעים להגיד שלפעמים זו באמת רמת ההיכרות בינינו.
10: אחרי כל שבת אני מרגיש לנצי חופש של שבוע מכולם ושאף אחד מהמשפחה לא ידבר איתי.
11: היי, אני תמר יחיה.
12: ואני עמיתי מינצר. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ביג דיל.
11: בכל פרק ננסה להסביר למה הבעיות האישיות שלנו הן לא רק בראש שלנו, ולמה אנחנו לא מצליחים

0: דרך כוח רצון, שוטים של ג'ינג'ר או השקעה בבורסה.
1: ביחד נכיר תיאוריות חברתיות שיעזרו לנו להבין איך הבעיות של כולנו נוצרות בהקשר תרבותי, פוליטי והיסטורי מסוים, ומה אפשר לעשות איתן. כי לא כל קושי הוא כישלון אישי, ולא כל בעיה היא פרטית. לפעמים זה פשוט, כן ביג דיל.
0: עמיתי.
1: כן.
0: בשבת קרה לי משהו מעניין. הייתי אצל ההורים שלי, נסעתי אליהם לכל סוף השבוע, ובערך בשבת בצהריים כזה, אמא שלי אמרה, זה משהו שקצת לחצתי על איזה נקודה, אני כבר לא זוכרת מה זה היה. והגבתי, כאילו, יצא לי מין כזה, אמא, די, למה את ככה? ובאמצע הטנטרום הקטן, תפסתי את עצמי ואמרתי לה, יו, אני נשמעת כמו ילדה בת 16, סליחה. זה קרה לך פעם?
1: אז אני חושב שכן, אבל אולי זה נראה קצת שונה אצלי, כי אני גדלתי עם עוד 6 אחים, אנחנו 7 ילדים.
0: וואו. כן?
1: אז הרגע הזה של לחזור להיות נער בן 16, קורה הרבה פעמים כשאנחנו כל האחים במקביל באיזה שבת משפחתית בבית שלנו, ואז אני ממש חוזר להיות נער בן 16, רק שאני פחות מדבר ככה ויותר כזה ננעל בחדר שלי וזועף לעצמי.
0: ושומע דמי לובטו באוזניות.
1: ושומע Define Gravity וחושב שאני מצאתי את השיר הזה, ואני הראשון שחשב שהוא על יציאה מהארון.
0: מושלם.
1: אבל את צודקת, זה באמת דבר שראוי לחשוב עליו.
0: כן, למה זה קורה? אני עוד רגע בת 30, אני ואמא שלי ביחסים טובים, אחלה של בן אדם, באמת, היא לא איזה משוגעת, אימא נוראית כזאת, היא אימא טובה דייה פלוס פלוס, הייתי אומרת. ובכל זאת, לפעמים, אני נמצאת איתה כמה שעות, וזה מוציא ממני איזה צד נורא ילדותי, שנכנס לריבים, מדבר לא יפה, ונכנס לפינות, וזה קורה לי גם, גם לי זה קורה גם עם האחים שלי לפעמים, משהו בשהות עם המשפחה, כאילו מוציא איזה עוקץ, שבחיים לא יוצא לי מול חברות שלי, נגיד.
1: לגמרי. זאת חתיכת שאלה למה כל כך קשה לא לריב עם המשפחה, או למה אנחנו כל הזמן רבים עם האחים ועם ההורים שלנו.
0: כן.
1: תכלס, גם הייצוגים התרבותיים שלנו די תומכים בדינמיקה הזאת. כי אנחנו לומדים מסרטים וסדרות על חג המולד בארצות הברית, על החגים בישראל, או על שבתות בישראל, שלום סברי מרנן, שזה באמת הרגעים או התקופות הכי קשות והכי מעיקות.
0: כן.
1: לא צריך להסביר לאף אחד מה בעייתי בארוחה עם המשפחה המורחבת. כן. זה ברור לנו שזה הולך להיות איזשהו אירוע מעיק שיכול לעורר בנו המון כעסים ומתחים.
0: אז חשבנו בפרק להסתכל על השאלה הזאת ברצינות. למה זה בעצם? למה כל כך קל לריב עם ההורים, או למה כל כך קשה לא לריב איתם? מה הסיפור שם? על מה זה יושב לנו?
1: אולי מה שאנחנו מסתכלים עליו כבעיה, הוא בעצם חלק ממה שהופך אותנו לבני אדם. אחד האנשים שחשבו ככה היה אימנואל קאנט, הפילוסוף של המודרניות. אז אני אגיד שבשנת 1784 הייתה סערה בעיתון גרמני בשם שאני בכלל לא יכול להגות. דיברלינשה מונטרשטריפט.
0: לבריאות.
1: שיהיה.
0: בזמן שבו פילוסופיה הייתה כזה hot topic.
1: משהו בסגנון הזה. והרבה אנשים וכותבים מפורסמים, כולל נגיד הפילוסוף היהודי משה מנדלסון, ניסו לענות על השאלה, מהי נאורות? נכון? כיום אנחנו מנסים לענות על השאלה,
0: מה יהיה? או מה לעזאזל קורה כאן?
1: וגם קאנט הצטרף לשיחה, וסיפק בעצם את אחד הטקסטים הכי אייקונים או קנונים של התרבות המערבית. במאמר תשובה לשאלה מהי נאורות, קאנט בעצם אומר שיש הרבה גורמים בעולם שמנסים לגרום לנו לא להשתמש בשכל שלנו. הם רוצים שאנחנו לא נהיה עצמאיים כדי שהם יוכלו לשלוט עלינו. מנהיגים דתיים, גורמים פוליטיים, כל האנשים האלה מנסים לעודד בורות, כי חשיבה חופשית יכולה לערער על השליטה שלהם. כבני אדם, אנחנו נוטים לאפשר להם לעשות את זה. ככה קאנט אומר. קאנט אומר, מה נקודת התורפה שלנו כבני אדם? אנחנו אומרים, טוב, באמת קשה לחשוב לבד מה נכון. אז אני אכנס לאיזה מערכת מוסרית, לאיזושהי מסורת שאומרת לי מה לעשות ומה לא לעשות.
0: כן.
1: עכשיו, קאנט אומר, זה מה שקשה בנאורות. כלומר, זה הנאורות באה להעביר את האדם תהליך קשה, מורכב, מסובך, שבו האדם צריך לצאת מחוסר הבגרות שלו, שהוא עצמו אשם בה. כלומר, קאנט כזה שם את שני הדברים ביחד, הוא גם אומר, יש לנו כוח להיות אינדיבידואלים, לחשוב בעצמנו, לכתוב את סיפור חיינו, אבל גם הוא אומר, אם אתה לא מצליח לעשות את זה, או הנטייה לא לעשות את זה, זה בעצם נקודת תורפה שלנו. זאת החולשה שלנו.
0: זה כאילו חולשה באופי האנושי, וצריך להתגבר עליה. ומי שלא מתגבר עליה, יוצא ילד קטן.
1: כן, בדיוק. בני אדם לא מעזים, מספיק להשתמש בשכל שלהם בלי הדרכה של אחרים. ואנחנו צריכים להתגבר על זה. ועל זה הוא אומר, יש לו איזו אמירה בלטינית שאני לא הולך לנסות לומר, אבל בתכלס הוא אומר, תהיה אמיץ. כן, המילה שהוא משתמש בה זה אומץ, תהיה אמיץ, תשתמש בשכל שלך. אל תסתמך על אנשים אחרים.
0: כן.
1: עכשיו, איך אנחנו יודעים שהטקסט הזה כל כך השפיע על התרבות שלנו? גם כי הוא נשמע לנו מובן מאליו, כן? כן. כשאנחנו שומעים את זה, אנחנו אומרים, אוקיי, זה באמת נשמע כמו דבר שראוי לעשות, זה הגיוני. אבל גם אנחנו יכולים להסתכל מסביב ולומר, כן, באמת, התרבות שלנו מאמינה בזה. יש לנו באמת כל כך הרבה סרטים, ספרים ומודלים תרבותיים, שבהם אנחנו ממש מעריצים את הגיבור שנאבק בהכל כדי להגיע למימוש העצמי שלו. ויש איזה מלא דוגמאות. יש את מואנה, שיודעת שאולי אומרים לה שהיא צריכה להישאר באי ושם למצוא את האושר שלה, אבל הלב שלה קורא לה
0: לים.
1: בדיוק, ולכן כן. היא חייבת לצאת למסע,
0: כן.
1: ובסוף גם במסע היא מצילה את האנשים שחושבים שצריך להישאר רק באי.
0: כן.
1: השבוע קראתי, הייתי חולה, אז קראתי את לאכול להתפלל לאהוב, בפעם הראשונה.
0: ספר מושלם, קראתי אותו לפחות 10 פעמים.
1: זהו, וגם שם, זה בתכלס, זה הסיפור של הגיבורה, שאומרת, אני רוצה, לא יודע, למצוא עונג ולהשתחרר מהסבל שלי, ואני אעשה הכל בשביל זה, אני אחיה, במשך שנה אני אצא למסע.
0: כן, לגמרי.
1: אנחנו אוהבים מאוד מסעות לגילוי עצמי, שבהם כל אחד מבין מה הוא רוצה.
0: כן.
1: ואיך הרצון הזה שונה מהרצון של האנשים סביבו.
0: כן.
1: ואיך הגיבור הזה יעשה הכל כדי להגשים את החלום הזה.
0: נכון.
1: ולכן אנחנו רוצים להתרחק מהמשפחה שלנו. יש לנו בעצם מודל תרבותי שאומר לנו שכדי לממש את עצמנו, אנחנו צריכים ללכת למקום אחר, אנחנו צריכים לפרוץ את הגבולות, אנחנו צריכים ללכת מעבר למה שהמשפחה שלנו, ההורים שלנו עשו, ולעשות משהו אחר, חדש. ובתכלס, אם אני חושב אפילו על עצמי ועל האחים שלי, זה מאוד מאוד מורגש, כי אנחנו 7 ילדים, וממש כל אחד עושה משהו מאוד שונה מהאחים שלו. יש לי אח שהוא דיין, ואח שהוא מוזיקאי, ואח שהוא פסיכולוג, ואח שהוא הייטקיסט, ויש לי אחות שלומדת רפואה, ואח שהוא דובר. כן? ואני עושה דוקטורט באנתרופולוגיה.
0: כן.
1: כל אחד ניסה לומר כזה, אני מנסה להיות מיוחד, ככה וככה. ואז ברור שכשכולנו ביחד, ואני רואה כמה אנחנו דומים, יש לי רצון כזה לסגור את הדלת ולהיות כזה, לא, אני בן 16.
0: אני מיוחד בחדר שלי.
1: אני היחיד שהומו פה.
0: שזה גם לא נכון. מצחיק. אתה יודע, זה קטע שאתה מחזיר אותנו למשפחה, כי באמת, כשנוצרה הפסיכולוגיה העכשווית, כמו שאנחנו מכירים אותה, אז אחד המשימות ההתפתחותיות הכי חשובות שהפסיכולוגיה הציבה, זה משימת ההיפרדות. והדיבור על מושג ההפרדה, הנפרדות בפסיכולוגיה, זה דיבור מאוד מאוד מרכזי בשיח. אחד מהתהליכים הכי חשובים במסע ההתפתחות הזה, זה תהליך שנקרא ספרציה אינדיבידואציה. שזה תהליך מושג שטבעה אותו פסיכואנליטיקאית בשם מרגרט מלר, ובקצרה מה שהיא אמרה זה שחלק מההתפתחות האנושית היא לעבור משלב שבו אנחנו שלובים באם שילדה אותנו לאנשים נפרדים. אני אסביר קצת. ממש האמירה היא שתינוק, בגלל שהוא נוצר ברחם, וחוויה ראשונית, ראשונית, קדם לידה שלו היא חוויה של להיות ברחם, אז כשתינוק נולד, הוא עדיין לא לגמרי מבין את זה שהוא יצא מהרחם. כלומר, הוא לא לגמרי מבין שהוא ואימא שלו זה שני יצורים נפרדים. אפשר לחשוב על זה בכל מיני דרכים, אבל נגיד, כשהתינוק נמצא בבטן של אימא שלו, אז אין שום צורך שלא נענה מיד, נכון?
1: כן.
0: התינוק מקבל אוכל לפני שהוא רעב, הוא מקבל חום לפני שקר לו, והצרכים שלו זה הצרכים שלה, והמענים שלה זה המענים שלו, ואין פה, אין פה הבדל. ואז התינוק נולד, ועדיין מסתכל על העולם ככה, ותופס את עצמו כחלק מאימא שלו, ואת אימא שלו כחלק ממנו. כשתינוק בוכה, ואימא שלו מאכילה אותו, הוא קצת חושב עליה כמו ברחם. הוא לא אומר לעצמו, אני התינוק, אני רעב, וזאת אימא שלי, היא מאכילה אותי. הוא אומר, שוב, יש את האני שלי, שיש לו כל מיני צרכים ורצונות, ויש איזה מושג אחר, שנקרא אחר גדול, יש איזו ישות כזאת, משלימה, שמספק לי את הצרכים האלה. ואנחנו בעצם חלק מאותה מערכת, מאותו אורגניזם. ותינוקות לאט לאט לומדים להבדיל בין עצמם לבין אימא שלהם. יש סרטונים מצחקים של תינוקות כזה, מסתכלים על עצמם במראה ומבינים שזה הם, נגיד, או תינוקות שמבינים שהם יכולים לתפוס דברים. גם מי שמבלה זמן עם תינוקות רואה את זה, זה ממש תהליך שקורה. ואם אנחנו לוקחים את זה לא רק מהמקום הממש קוגנטיבי, התפתחותי, בסיסי, אלא גם באופן יותר סימבולי, אז גם באופן סימבולי, הפסיכולוגיה מציבה לילד, לנער, ואחר כך לאדם הבוגר, את המשימה של להיפרד מאימא שלו, להיפרד מהמשפחה שלו, להפסיק להיות חלק מאורגניזם בסיסי, שהוא אני ואימא ביחד, אני והמשפחה ביחד, ולהפוך להיות אדם נפרד, עצמאי, שיש לו זהות לא תלויה.
1: כן, וזה תהליך קשה בתכלס, הוא מלווה אותנו לאורך כל החיים שלנו, אבל אנחנו אמורים לדעת לעשות אותו, אנחנו אמורים לצאת מהבית, להקים משפחה משלנו, ולהיות אנשים בוגרים לבד.
0: כן.
1: עכשיו אני אגיד שלי היה קשה לעשות את התהליך הזה, אני חושב שעזבתי את הבית בגיל 24.
0: כן.
1: למדתי באוניברסיטת תל אביב, אמרתי שהשכר דירה יקר, אני במקור מרעננה, היה לי מאוד נוח, אני גרתי ביחידת דיור כזה בבית שלי, ובתכלס לא היה לי איזה רצון מאוד מאוד ברור לצאת מהבית, וגם כשיצאתי מהבית עברתי נגיד לרמת אביב, שזה כן. חלק הכי צפוני בתל אביב, גם כן. שאני אהיה קרוב.
0: אני זוכרת שכבר היינו חברים בשלב הזה, ומתישהו שאלתי אותך, הייתי כזה, מתי אתה לא רוצה לעבור לגור לבד? והיית כזה, למה שאני ארצה לגור לבד? ממש כיף לי, אני ואימא שלי ממש מסתדרים, אנחנו חברים טובים, יש לי יחידת דיור מהממת, כאילו, למה שאני ארצה לעזוב? ואני זוכרת שלמרות שהיה בי איזושהי ביקורתיות כלפי זה, כי זה נראה לי באמת, אולי שאתה מפחד, או שאתה תקוע מאחור או משהו כזה, כשאמרת לי את זה בביטחון, הייתי מין כזה, תכלס, תכלס, אין לי מה לענות לזה, פשוט זה מה שעושים.
1: כן, אני חושב שאני עדיין אמביוולנטי כלפי זה, במובן זה שבאמת לצאת מהבית מאוד פיתח אותי, וכזה היו לי מלא חוויות חדשות, וזה היה לי חשוב, הייתי צריך לעשות את זה, אבל אני עדיין מגדיר את המקום הזה בתור בית, במובן הכי כאילו...
0: כן, אמרת הבית שלי, כאילו כשדיברת על זה, קראת על זה הבית.
1: נכון, אני מגדיר את זה בתור הבית שלי, ולפעמים כאילו עודד תמיד צוחק עליי שכזה אני אומר לחזור הביתה, ו... לא ברור תמיד למה אני מתכוון. כן. כלומר, הבית ברעננה הוא אכן הבית, זה גם ממש ישות כזאת.
0: כן. זה קטע כי זה מזכיר לי על מה רבתי עם אמא שלי בשבת.
1: אוקיי.
0: היה כבר מוצאי שבת, ואני גרה בחיפה, וההורים שלי גרים ליד ירושלים, אז תמיד יש לי התלבטות האם לעשות משימות מאצלם, ואז לנסוע הביתה וללכת לישון, או לצאת ממש בצאת שבת הביתה לחיפה, ואז לעשות משימות בבית שלי. כי הנסיעה נורא ארוכה, וזה מתיש וכזה, והחלטתי להישאר אצלם, וממש רציתי הביתה כבר, ואמרתי את זה, אמרתי, וואי, אני כל כך רוצה הביתה, אבל אני אתגבר על עצמי, ואני אעשה את המשימות האלה עכשיו. ואז אמא שלי אמרה לי, מה זאת אומרת? זה הבית שלך. אז אמרתי, לא, זה לא הבית שלי. והיא הייתה כזה, מה? ואז הייתי בת 15, והייתי כזה, זה לא הבית שלי, זה הבית שלכם. ואני רוצה לבית שלי. והיא הייתה כזה, אוקיי, והייתי כזה, סליחה. אבל על זה היה הוויכוח, זה גדול.
1: איזה קטע.
0: כן.
1: ניסיתי לחשוב לעצמי על משפט של, הבית ברעננה הוא כבר לא הבית שלי, וזה באמת מחריד אותי ברמה הכי בסיסית של מי שאני. כי זה מי שאני, כן? אני ב... המבנה הזה, מה שקורה שם, אני באמת קשור בו באופן... אינטימי מאוד מאוד מאוד. ולכן, גם עכשיו שאני מדבר על זה, יש בי משהו שמין כזה, מה, אני לא מצליח לעשות את התהליך הזה של הנפרדות, של כזה, אני אדם שונה, לא יש לי דירה משלי, ובתכלס, לא הפרדתי את עצמי, במובן הזה שאני עדיין מרגיש איזשהו כוח משיכה שיש לבית ברעננה.
0: זה קטע שאתה אומר את זה, כי בעצם מה שאני שומעת זה, אתה אומר, מצפים ממני לא לרצות לחזור הביתה של ההורים, או לא לראות את זה אפילו כבית, אבל החוויה האותנטית שלי היא שזה ממש הבית שלי, ואני ממש באופן טבעי רוצה להיות שם. כן. כלומר, זה הולך נגד המודל ההתפתחותי הזה שאומר, אם אתה בן אדם בוגר ובריא, אתה לא רוצה לחזור הבית של ההורים, אתה רוצה להיפרד ממנו.
1: לגמרי. ואני אגיד שלמי שהקשיבה לכמה פרקים של הפודקאסט, כבר ברור שמודלים התפתחותיים בפסיכולוגיה, הם לא בדיוק איזה אמת אוניברסלית, נכון. שלא משתנה, אלא יותר דרך טובה להבין איך התרבות שלנו מגדירה מהו בן אדם טוב ובוגר.
0: נכון, ובאמת היו אין ספור כותבות פמיניסטיות, פסיכולוגיות ופסיכואנליטיקאיות שביקרו את המודל הזה, שטען שכדי להפוך לאדם, אתה צריך להתנתק מאנשים אחרים. אחת מהן, לדוגמה, היא ג'סיקה בנג'מין. בנג'מין טוענת שהמחשבה שצריך להתגבר על קשר, היא בעצם מחשבה שנובעת מתפיסת עולם פטריארכלית, נכון? כי ממי אנחנו צריכים להתנתק? מאמא. וזה ממש תפיסה שרואה את אמא, לא כבן אדם עם רגשות ומחשבות שיש לנו איתו מערכת יחסים, אלא כאיזשהו אובייקט שמשתמשים בו עד שלא צריך יותר. נכון? אמא היא מין שילוב של כזה, בקבוק מוצץ חיבוק, תמיכה רגשית, אוכל, כביסה כזה, היא לא מי שהיא. והרצון להתנתק מהאובייקט הזה כדי להיות עצמאית, להיות ישות עצמאית, העדפה הזאת של נפרדות ואינדיבידואליות על פני קשר והזדהות, היא העדפה של תרבות גברית, שמתבססת על שליטה ועל הפרדה בין בני אדם. עכשיו, זאת מחשבה שהיא נורא נורא מובנת מאליה עבורנו, אבל בעצם כשאני מסתכלת עליה עכשיו, אני לא לגמרי מבינה אותה. כי אנחנו מצליחים לגדול ולהתקיים בגלל שאנחנו מוקפים באנשים, לא רק באמא אגב, שאוהבים אותנו ודואגים לנו, ודרכם אנחנו חווים את העולם, וככה אנחנו נהיים אנשים, וזה אומר שזה מה שאנחנו צריכים, כדי להמשיך ולהיות שמחים ובריאים. אתה מבין?
1: כן.
0: אנחנו אומרים, זה לילדים קטנים, עכשיו יתבגר, ויאללה, תפסיק לחבק את אמא שלך, ולא יודע, תעשה שכיבות צמיחה, לא יודעת מה עושים בשלב הזה. וזה קטע, כי כאילו, במקום לקחת משהו טבעי וטוב, במקום להסתכל על תהליך ולהגיד, וואו, כמה עוצמה יש בו, וכמה כוחות יש בו, וכמה משאבים יש בו, בוא ננסה ליצור את המודל הזה שוב ושוב, בחיים הבוגרים שלנו, באיזשהו מקום, זה אולי מגיע מזה שגברים מפחדים מהכוח הזה שיש לאימהות על המציאות שלנו.
1: כן, עכשיו, כדי לקחת את הביקורת של בנג'מין קצת לקרקע או לאזור אחר מעניין של התפתחות, אפשר לחשוב על בעיה שקיבלה קצת יותר נראות בשנים האחרונות, שזו מגפת הבדידות. מדינות רבות וגם הרבה יוזמות חברתיות התחילו להיות מוטרדות בנוגע למגפה הזאת, שבה בני אדם הולכים והופכים להיות יותר ויותר בודדים. הם מנסים ליצור כל מיני פתרונות לזה. מלגות לסטודנטים שיבקרו אנשים מבוגרים, או מרכזים קהילתיים שיותר מעודדים מפגשים. אבל בתכלס, זה די פלסטר, כי ברור שהמגפה הזאת תתרחש. אם אנחנו חיים בתרבות שבה אומרים לנו שכדי להיות אנשים מבוגרים וטובים אנחנו צריכים להתרחק, לגור במקום אחר, לבחור בעצמנו ובאמת שלנו, ולהעדיף את זה על פני ההזדהות והקשר הילדותיים והאנשיים, אנחנו בסופו של דבר נהיה בודדים.
0: כן.
1: והיא הסיבה, אגב, למה הנפגעים המרכזיים עם מגפת הבדידות הזאת זה גברים, כן? זה מאוד אירוני שאנחנו חיים בחברה שאומרת לנו שההישג שלנו הוא תמיד ללכת הכי רחוק, לרדוף אחרי החלומות שלנו, ואחר כך היא מדברת איתנו על בדידות.
0: כן.
1: וזה קורה כי אנחנו חושבים שלעבור עוד שלב בקריירה שלנו, זה דבר שעדיף להשקיע ביותר זמן מאשר להיות עם המשפחה שלנו.
0: אני אפילו חושבת יותר מזה, זה שאנחנו בכלל רואים זמן עם המשפחה כמשהו מעכב, זה מטורף הרי. כי זה פשוט, בחוויה שלי לפחות, זה לא נכון. כלומר, לי יותר קל להצליח בעבודה שלי, כשאני מרגישה נתמכת ואהובה. או אפילו אני חושבת על זה שאני, ברוך השם, יש לי הורים שאני יכולה לחזור אליהם הביתה, להתארק, לאכול, מלא, לקבל תמיכה ולחזור בחזרה לדירה שלי. כאילו זה משאב, זה עוזר לי לעבוד, זה לא מכביד עליי.
1: כן.
0: מי המציא את זה?
1: אני חושב שאחד הדברים המעניינים לחשוב בהקשר הזה, זה על דירות ככה אנחנו אמורים לחיות, כן? כן? כלומר, יש לנו בראש איזושהי שאיפה, שבה אנחנו נחיה עם המשפחה שלנו, אם נצליח ונעבוד קשה ונקנה במדינת ישראל דירה ומשכנתא ובלה בלה, שנוכל לחיות במרחב של, לא יודע, 100 מטר, 120 מטר, 4 חדרים, 5 חדרים, עם המשפחה הגרעינית שלנו, ונהיה מאושרים.
0: Mm-hmm.
1: למה? עכשיו, זה לא מובן מאליו, במובן הזה שהיינו יכולים גם לגור עם משפחה מורחבת. יכול להיות שזה אפילו היה יותר זול, נכון? אם הרבה אנשים מתאגדים וקונים ביחד איזה מרחב אחד שבו הם יכולים כזה לחיות ולפגוש אחד את השני, זה גם היה יכול לפעול, נכון?
0: כן.
1: אבל אנחנו, בכל זאת, משהו בסידורי המגורים שלנו, זה מין כזה, אנחנו מנסים לפרק ליחידות הכזה קטנות ביותר, שכזה
0: כן.
1: של רק שביומיום שלנו ניפגש רק עם האנשים שהכי הכי הכי קשורים אלינו, וממש לא לפגוש את המשפחה המורחבת שלנו כן. מעבר לזמן הנצרך.
0: נכון, ואז אנחנו מתפלאים למה כל כך קשה בקשרים איתם. ברור, אם את לא מבלה עם אנשים זמן, למה שיהיה לך קל איתם? כאילו יש פה איזו אינטימיות שהיא דורשת תחזוקה מאוד מאוד גבוהה כדי שלא יעצוץ בהרבה הרבה כאבים. ואז אנחנו בעצם חיים במודל שלא מאפשר לנו להיות במגע יומיומי עם האנשים שקרובים אלינו. אז ברור שהדבר הזה יהפוך להיות נורא נורא מסובך.
1: כן, ובגלל זה אני חושב שצריך לחשוב מחדש על הדרך שבה אנחנו חיים. ולהתחיל לחיות בקהילות או בחמולות משפחתיות.
0: כן.
1: אני אגיד שאני גם די גדלתי ככה.
0: נכון.
1: כלומר,
0: עמיתי הוא האשכנזי היחיד שאני מכירה שגדל בחמולה.
1: ממש. אני גדלתי מול הבני דודים שלי, אנחנו 7 ילדים, הם 6 ילדים. אני גדלתי במציאות שבה יש תמיד כמה מבוגרים שיודעים מה קורה איתך.
0: כן.
1: ואני חושב, אגב, שבגלל זה הבית שלי
0: כן.
1: הוא כזה ישות. עכשיו, זו אמירה מאוד פריבילגית, כן? כאילו
0: כן.
1: אני מודע כזה למצב הכלכלי שצריך להיות בשביל לחיות במציאות כזאת. אבל בכל זאת, אני חושב שמודל שבו אנחנו חיים עם המשפחה המורחבת שלנו לאורך שנים, הוא מודל טוב. זה אומר שיש כמה דמויות מבוגרות ששמות לב אליך. זה אומר שאתה רואה כמה מודלים של מה זה אומר להיות בן אדם, מה זה אומר לחיות בזוגיות.
0: כן.
1: זה אומר שכמות הקשרים הקרובה שיש לך בכל רגע נתון היא פשוט גדולה יותר. ובהמשך לבנג'מין ולהבנה שלנו שבעצם אנחנו רוצים להיות בקשר, והנפרדות הזאת היא לא בהכרח הדבר הכי טוב בעולם, אני חושב שזה חשוב.
0: כן. אבל נראה לי באמת שבמובן הזה כדאי לדבר על הצד החברתי-כלכלי של זה, כי אנחנו לא בעצם אומרים, זה מבנה משפחתי, זה ממש מבנה על.
1: נכון, יש כאן ממש עניין שהוא גם כלכלי וחברתי. אפשר לחשוב על זה במובן המרקסיסטי.
0: Mm-hmm.
1: כי המרקסיזם מזכיר לנו שאין כזה באמת מצב של לבד.
0: Mm-hmm.
1: העצמאות שלנו תמיד מבוססת על רשת של תלות,
0: mm-hmm.
1: ועל עבודה של אנשים אחרים. אין באמת עשיתי לבד. המחשבה הזאת היא ממש הכחשה של עבודה של אנשים שקופים. אגב, משפחה,
0: כן.
1: המושג עבודה שקופה מתייחס הרבה פעמים לעבודה שנשים עושות בבית ושלא מכירים בה בתור עבודה. כן? היכולת שלי בכלל להיות אדם בוגר זה בגלל שמישהו, שדמות מטפלת, עבדה וגידלה אותי.
0: כן.
1: וזה ממשיך גם הלאה. הקרייריסטית שיכולה לבד לבנות קריירה, או הקרייריסט יכול לעשות את זה, כי יש נשים שעובדות אצלם
0: נכון.
1: ומטפלות בילדים שלהם.
0: נכון. אז אנחנו בעצם סופר לא עצמאים, אנחנו תלויים בהם פשוט.
1: נכון.
0: כן.
1: כבני אדם, מעבר לסיפור הזה של עבודה שקופה, אנחנו פשוט תלויים. אנחנו תמיד חלק ממסגרת, ממסורת, מקבוצה מסוימת. כל צעד שלנו בעולם מתבסס על זה שאנחנו חלק מעולם שלם.
0: כן.
1: הלבד הזה זה איזושהי בדיה שאנחנו ממציאים, שצריך לעשות המון המון המון דברים ולהכחיש המון המון המון אירועים בשביל לחשוב שזה באמת קיים.
0: כן. זה מזכיר לי את השנאה שלך לכתבות על ההומו הראשון בחלל. נכון?
1: כן. אני חייב לומר שזה באמת ז'אנר מטורף. כי תמיד כאילו, זה גם הופך למשהו יותר ויותר ספציפי כזה מין, לומר כזה מין, היא חברת הקונגרס הלסבית שנבחרה, לא, היו חברות קונגרס לסביות לפניה, היא חברת הקונגרס הלסבית שהייתה מחוץ לארון ובזוגיות עם ילד הראשונה שנבחרה.
0: נכון.
1: כן? וזה חוזר לנקודה מההתחלה, שאנחנו כל כך אוהבים אנשים ששברו את כל המחסומים ותקרות הזכוכית ופרצו מרצפת הבוץ, בדרך ליד הנחשף.
0: אז למה אתה שונא את זה?
1: כי זה לא פועל ככה. כן, החברת קונגרס הזאת שנבחרה, כל היכולת שלה להיבחר כאישה לסבית, כל היכולת שלנו לעשות דברים כאנשים להטאבים, מתבססת על עבודה קהילתית.
0: כן.
1: שהמון אנשים עשו יחד, ככה
0: כן.
1: נוצר שינוי, או ככה נוצרת קהילה.
0: כאילו יש פה אמירה מעניינת של אם לא היה מאמץ קבוצתי של מאות ואלפי אנשים במשך עשרות שנים, האסטרונאוטית הלסבית הזאת לא הייתה מגיעה לחלל. וזה שהיא הגיעה לחלל, זה לא רק בגלל שהיא ספציפית מדהימה ובואו נשאל אותה באיזה שמפו היא משתמשת, אלא זה בגלל שהיא פרי של מאמץ בין דורי עצום. זה בעצם, במקום שזה יהפוך להיות סמל להצלחה של רבים, ולהצלחה של שיתוף פעולה, זה הופך להיות סמל להצלחה פרטית.
1: כן. עכשיו, בנקודה הזאת, אני רוצה לצטט את אמא שלך. שאת סיפרת לי את זה לפני כמה שנים, ואני חושב על זה עדיין, שכשמדברים על מישהו שהצליח, למרות שהמשפחה שלו הייתה מורכבת, אז אומרים את המשפט הזה, מין כזה, הוא הצליח למרות שככה וככה. ואז אמא שלך אמרה לך פעם אחת, למה מנסחים את זה ככה? למה אומרים, אוקיי, כנראה שמשהו במשפחה הזאת, בכל זאת אפשר לו נכון. למצוא את הכוחות האלה, נכון. לעשות את הצעד הזה.
0: נכון.
1: כן, אז גם כשלוקחים את הביקורת הזאת לתחום המשפחתי,
0: נכון.
1: שוב, אנחנו מסוגלים לעשות דברים, אולי בגלל שהמשפחה שלנו אפשרה לנו, שהיא
0: נכון. לימדה אותנו. נכון, אמא שלי ממש אומרת, כנראה שהיה שם משהו טוב, אם הבן אדם הזה הצליח. ואני חושבת שאם עושים לזה הקפצת מדרגה, אז ויניקוט, שהיה אחד הפסיכולוגים ההתפתחותיים הכי חשובים בעולם, אמר משהו נורא נורא יפה. הוא אמר, כל אדם חי הוא עדות לאימא טובה. כי בשביל שבן אדם ליטרלי ישרוד את שלב הינקות, הייתה צריכה להיות לו אימא שתגדל אותו בשנה הראשונה הזאת, בשנתיים הראשונות האלה. ואם אתה פה, זה סימן, זה עדות לאימהות הטובה הזאת.
1: כן.
0: אז מה אפשר לעשות אחרת?
1: אפשר ליהנות מהתלות.
0: או.
1: מה יותר נעים? לחשוב שעשית הכל לבדך, או שעשית את הכל בגלל שקהילה שלמה של אנשים תמכה בך?
0: באותו מובן, כאילו, הצורך לשאת משהו לבד, גם לשאת הצלחה לבד, לפעמים זאת חוויה נורא בודדה, מעצובה. כן. עוד אופציה של מה אפשר לעשות אחרת, זה להסתכל אחרת על הצורך הזה בנפרדות. טרנס ריל, שהוא גם פסיכולוג אמריקאי, אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר, בגרות דורשת מאיתנו לא להיפרד, להתנתק, להתבודד מהקשרים שלנו, אלא היא דורשת מאיתנו ליצור צורה בוגרת של קשר. המטרה היא לא להיות לא תלוי, אלא ליצור צורות בריאות וטובות ובוגרות של תלות. שזה גם אמירה מאוד מאוד יפה בעיניי. כאילו, מה יותר יפה ממישהו שעוזר למישהו אחר? מה יותר אנושי מלהיות חלש ולהצטרך מישהו אחר שיעזור לך? אנחנו כל כך אוהבים תלות, יחד עם זה שהתרבות שלנו סולדת ממנה. אנחנו אוהבים ספרים כמו נשים קטנות, שמקדישים מאות עמודים למערכת היחסים בין האחיות, ואנחנו הכי אוהבים סדרות כמו פרנדס או משפחה מודרנית, שמראות לנו כמה הקהילה שלנו, המשפחה הביולוגית או הנבחרת שלנו, חשובה לחיים שלנו. למרות כל האתוס של האינדיבידואליות והנפרדות שאנחנו חיים בו.
1: נכון. ואני חושב גם שאפשר בתוך התלות הזאת באמת להכיר את עצמך לעומק יותר.
0: כן.
1: כי יש הכחשה מסוימת של המציאות, כשאתה מסווג את המשפחה, את הקשרים הראשוניים והמשמעותיים ביותר שלך, כאיזה כאב ראש של החגים או של שבתות, כי הם כל כך משמעותיים בשביל מי שהפכת להיות. אז הכרה במשמעות של הקשר איתם, לטוב ולרע, כן, מאפשרת גם הכרה עצמית. אני גם חושב, לי ממש היה רגע שנחתה עליי הבנה שהאנשים האלה, האחים שלי, יישארו קרובים אליי. זה מטורף לחשוב על זה בעשרות השנים הבאות. אז עדיף לעשות איתם קשרים קרובים, כן? עכשיו אני באמת מבין שזה מורכב עם משפחה, אני באמת מבין, כאילו זה לא... אני מנסה לא להיות מעצבן כאן, אבל אולי בעצם זה שווה את זה, אולי אני אעשה מאמץ ואשלים עם אח שלי, כי הוא ילווה אותי לאורך כל החיים שלי.
0: כן.
1: עכשיו, אני אגיד שבשבילי הקורונה הייתה קצת הזדמנות כזאת, כי הקורונה הרגישה קצת כזה גיל ההתפגרות, עונת האולסטארס כזה. כולנו חזרנו הביתה לחיות אחד... יש קטע במשפחה שלי, עניין הנפרדות כנראה הוא לא רק שלי, שכשיש כזה אירוע, כולם הולכים לרעננה. זה כן. קרה בקורונה, זה קרה במלחמה.
0: כן.
1: ומשהו בהתאספויות מחדש האלה, בגיל שאני כבר אדם בוגר, מחוץ לארון, אחרי טיפול, המון דברים, יש במפגשים האלה משהו שעושה לי ממש טוב. כאילו כן. אני מרגיש איזושהי הזדמנות, להתייחס מחדש כזה, ליצור זיקות חדשות, במובן הזה שהקשר שלנו, שאני לא אחשוב עליו כאיזה מין המשך של ילדות שבה היינו ביחד, אלא משהו שממשיך ונבנה לאורך השנים.
0: יפה. עד כאן הפרק השבועי של ביג דיל. תודה רבה, אמיתי.
1: תודה רבה, תמר. תודה ללהי צדוק, העורכת שלנו. ותודה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו ולגלות ביחד איך הבעיות שלכם הן בעצם מבנה חברתי, איך אמא שלכם היא בעצם החברה הכי טובה שלכם, לפטר את הפסיכולוגית ולהיות מאושרים.
0: וגם לעקוב אחרינו בכל פלטפורמות ההזנה, באתר וביישומון של כאן, וגם בעמוד האינסטגרם שלנו שנקרא אלוהים לובשת פרדה.
1: נתראה בפרק הבא.
0: ביי!
2: עם תמר יחיה ועמיתי מינסר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעה דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוזר מראש בידי מצרים לפני טבח 7 באוקטובר. המתווכים הקטרים צפויים לנהל היום או מחר שיחות עקיפות עם נציגי ארצות הברית ואיראן. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, שב ונפגש עם ראש השב"כ זיני. והתחזית, מחר, התקררות וגשם מקומי.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעת דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוא הוזהר מראש בידי מצרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה מטעמו נמסר כי הוא לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים עבאס קאמל בחודשים שקדמו למתקפה, וכי שום גורם מודיעיני לא העביר לו אזהרה מצרית. עוד נמסר שראש הממשלה אינו נפגש עם ראשי מודיעין זרים בלי מקביליהם הישראלים. בהודעה ברשת אקס הופנתה אצבע מאשימה כלפי ראש השב"כ לשעבר רונן בר, שעל פי הנטען החליט שלא לעדכן את ראש הממשלה בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים למתקפה. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורה במסע ומתן כי מתווכים קטרים צפויים לנהל היום או מחר בארצות הברית שיחות עקיפות ונפרדות עם נציגי ארצות הברית.

0: אמון הציבור. מועמד מפלגת הליכוד לבחירות, איציק בונצל, אשר תקף ברשומה בפייסבוק את שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, פרסם הודעת התנצלות על דבריו וכתב: כאב שקול שאיבד את בנו במלחמה להשבת החטופים, כאב לי לראות את הדברים הקשים שביזו את הלוחמים שלנו, אך בסערת רגשות כתבתי משפט לגבי יוכבד ליפשיץ בהקשרי החמאס שלא התכוונתי עליו, ואני מבקש להתנצל עליו. בדברי הביקורת שלו מוקדם יותר, כתב בונצל ליפשיץ, הלוואי והייתה דרך להחזיר אותך לידי חמאס. בונצל כתב את הדברים בתגובה לדברים שאמרה ליפשיץ מוקדם יותר השבוע, ולפיהם מרים אדלסון היא זו שהחזירה את החטופים, ולא ראש הממשלה נתניהו. משפחתה של הילדה היימנוט קסאו, הנעדרת כבר שנתיים ושבעה חודשים, נאלצה להתחייב לפרק במוצאי החג את הסוכה שהקימו בירושלים, במחאה על כישלון הרשויות באיתורה ובעקבות דרישתה להעביר את חקירת ההיעלמות לטיפול השבק. משפחת קסאו הקימה את הסוכה משום שעיריית ירושלים סרבה לאשר הקמה של אוהל מחאה. הנה דברים שאמרה אחותה ירוס קסאו לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן חדשות.
1: זה לא היה אמור לקרות, אנחנו לא ביקשנו שום דבר, אנחנו ביקשנו להקים, לקבל אוהל ולהמשיך ללחם בשביל להחזיר את האחותי, בשביל להחזיר את היימנוט קסאו לביתה. אנחנו שומרי החוק, אז אנחנו מתקפלים אחרי החג הסוכות ביום ראשון או במוצש.
0: מן העירייה נמסר בתגובה כי היא תעמוד לצד המשפחה ככל האפשר ותפעל לפגוש אותה כדי לבחון חלופות לאוהל המחאה ואפשרויות נוספות לסיוע במאבק לאיתורה של היימנוט.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
3: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שישי בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב, יפו, בחיפה ובבאר שבע 28, בבית שאן 32 ובהלת 33 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: חוגגים סוכות בכאן תרבות.
5: כאן תרבות.
6: ג' עכשיו שעת יצירה. כאן ג'
7: כולנו מכירים את המילים, את המנגינות ואת התואר שמלווה אותה כבר שנים, המשוררת הלאומית. אבל מי הייתה נעמי שמר, האדם מעבר למיתוס הגדול? מסתבר שמאחורי השירים שהפכו לפסקול של המדינה, עמדה אישה סוערת, יצרית ומלאת סתירות. אישה שאהבה ספרות גבוהה ואופרות צבון באותה המידה, שנקראה בין האימהות לקריירה ושילמה מחירים לא פשוטים על הדרך שבה בחרה לחיות. הסרט התיעודי החדש, נעמי שמר, בין דשא לאבן, ישודר בשני חלקים אצלנו בכאן 11, ביום שני הקרוב, והחלק השני ישודר ביום שלישי, ונמצא איתי כאן באולפן, יוצר ובמאי הסרט, ביחד עם רון עומר, שי להב.
8: אהלן, אהלן.
7: היי שי, שנה טובה.
8: שנה טובה.
7: מה שלומך?
8: עכשיו טוב.
7: איזה כיף שאתה אצלנו בשעת יצירה, זה תמיד כיף לדבר איתך, בעיקר כשזה קשור למוזיקה, וספר לנו קצת, ספר לנו קצת על הסרט הזה, כי כבר נעשו הרבה פרויקטים על נעמי שמר, אבל זה שונה.
8: הרבה שנים אני מסתובב במין תחושה כזו שיש פער נורא גדול בין הדימוי הציבורי של נעמי, לבין מי שהייתה באמת. וזה עוד לפני שצללתי ממש למים האלה.
7: אבל איך הרגשת את זה שיש...
8: שמעתי סיפורים, הכרתי אנשים שהכירו אותה. כאילו, רובנו מכירים את נעמי שמר בתור איזה דודה כזו שיושבת מאחורי פסנתר עם סמלות ופרחוניות ושרה מין שירה בציבור כזאת, ענקית, גדולה מהחיים. והיא הייתה גם זה, אבל גם כל כך לא זה. והפער הזה הגניב אותי תמיד. עשיתי כל מיני ניסיונות לעשות דברים דוקומנטריים. לקח זמן, כמו בדרך כלל בתחום הזה, עד שצלח.
7: ובעצם אתה חוזר...

0: יחד עם רון עומר בסרט לתחנות מרתקות בחיים שלה, ואתה חושף שם דברים שלא נחשפו עד היום.
1: נכון.
0: יומנים שלה, מכתבים אישיים, איך הגעת לזה? זה מדהים.
1: נעמי הייתה כתבנית כפייתית, ואספנית כפייתית. כל דבר שהיא כתבה או שלחו לה, היא שמרה. והמשפחה שלה בעצם מסרה את כל העיזבון שלה לספרייה הלאומית לפני כמה שנים. אבל ידעתי שהיא לא מסרה הכל. מה שלא ידעתי זה מה זה הלא הכל הזה. וכשיצאנו לדרך וביססנו יחסי אמון עם לילי ואריאל הילדים, הבנתי שנעמי ניהלה כל החיים סוג של יומנים. היו לה מין מחברות כאלה, בדרך כלל נורא יפות, שהיא כתבה בהם הכל. כי אני אומר הכל זה החל מסקיסות של השירים שכולנו מכירים, עם מחיקות ודרך מתכונים, ערכי הסוכר, הייתה לה סכרת.
0: מתכונים, נכון?
1: מתכונים, מחשבות קיומיות בכמה שורות, חמשירים, הוראות לבעלה, הערות פוליטיות, הכל כתוב באותם עמודים, באותה רמת חשיבות, תקצירים של פרקי אופרות סבון שהיא אהבה, היא פשוט עבדה בהמון ערוצים במקביל, והכל היה לה חשוב. והיומנים האלה בעצם נחשפים לראשונה בסרט.
0: אז אתה קראת את כל היומנים האלה?
1: כן.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. טוב, אנחנו נדבר על כל זה בשעה הקרובה, אבל ביקשתי ממך גם לבחור את המוזיקה שאנחנו נשמע כאן.
1: כן.
0: אז ספר לנו מה השיר הראשון שבחרת, ולמה בגרסת הכיסוי הזו?
1: היות ואנחנו בסוכות, ובנעמי שמר, ובנעמי שמר האחרת, אז נתחיל בנעימה חביבה ורכה, להנעים את זמנכם.
0: יאללה. האזנה מעולה, שעת יצירה, אני טל ארגמן.

0: אז שלומית בו נסוקה בגרסה של משינה.
1: פלצות התהילה.
0: וואי, איזה אלבום.
1: כן, כן.
0: אלבום הכי טוב בניינטיז.
1: סיפור אחר.
0: כן, זה בזמנות
1: אחר. אבל זה שמשינה בחרו לעשות קאבר דווקא לשיר הזה, לא משם, זה רק מעיד על משקלה בתרבות שלנו.
0: לגמרי, אבל אתה יודע שעד שצפיתי בסרט הזה, שנתת לי לצפות בו, אישרת לי לצפות בו לקראת התוכנית, אני, נגיד, לא ניחשתי, לא תיארתי לעצמי שיש בה את הצדדים האלה, שכל כך הרבה דברים שאני כאישה התחברתי אליהם, שזה פשוט ריגש אותי, ואני הרבה יותר אוהבת אותה עכשיו.
1: מילותייך הן כדבש ל...
0: אז אמרת קודם שהילדים של המשתתפים שם, ללי ואריאל, ועוד הרבה, כמה
1: לא,
0: חברים.
1: לא, הרבה, דווקא זה היה מאוד חשוב לנו שזה יהיה מאוד אינטימי, זה... הילדים ועוד ארבעה חבריה הקרובים.
0: רבקה מיכאלי.
1: רבקה מיכאלי, דליה גוטמן, אומנה כהן וצדי, צרפתי.
0: ראיתי שם גם את אושיק לוי.
1: נכון, אבל זה ספוילר שנשאיר.
0: כן, לא נספר למה הוא שם. אז באמת, אמרת קודם, זרקת לי שרדפת אחריהם הרבה שנים עד שהם הסכימו.
1: רדפנו, חיזרת.
0: אז מה, איך הם השתכנעו בסוף?
1: אני מאוד מבין את הספקות והלפתים, כי כאמור גם עשו עליה כל מיני דברים שלא תמיד הם אהבו. הם מאוד קנאים בצדק לזכרה, הם משמרי זכרה, הם גם עושים את זה ביומיום, בעיקר ללי. ואישה כל כך מורכבת ורבת סתירות, שגם אפשר לקחת את הסיפור שלה להרבה כיוונים. לא תמיד נעימים לילדים שלה, ופה אני חייב להחמיא להם, את ראית כבר את הסרט.
0: כן.
1: לא כל הדברים שבסרט, קלים לצייה עבורם.
0: נכון.
1: והם באופן, בגלל שהם מבינים גם את המדיום, וגם בגלל שהם מקבלים את אמא שלהם על כל מורכבויותיה, הם עמדו בזה מאוד באומץ.
0: כל הכבוד להם, באמת. ואתם מתארים אישה רבת סתירות. איך הניגודים האלה, למשל, בין זה שהיא אהבה ספרות גבוהה לאופרות סבון באותה מידה, אמרת שהיא הייתה כותבת הקצירים של טלנובלות?
1: שהייתה בחול, הייתה מתקשרת לבעלה שיגיד לה מה היה בפרק של צעירים חסרי מנוע.
0: לא, זה מטורף. אז איך הניגודים האלה באו לידי ביטוי ביום-יום, באישיות שלה?
1: עוד פעם, ביומנים, כמו שאמרתי, כי היומנים זה ממש משקף. בן אדם שכותב באותה כפולת עמודים, הוא מתרגם את פרוס לעברית, וכותב תקציר של צעירים חסרי מוח, כמו שהיא קראה לזה. אין יותר, אתה יודע, את הכל חשוב מזה. אין היררכיה.
0: היא הייתה מאוד מצחיקה.
1: מאוד מצחיקה.
0: יש שם מכתבים שהיא כותבת לאמא שלה, כן. ואפילו שהיא כותבת דברים כואבים ולא פשוטים, היא כותבת
1: שמור.
0: את המצחיק.
1: כן. אמא שלה מאוד התאכזבה מזה שהיא לא הלכה לכיוון של מוזיקה קלאסית. ובאחד המכתבים, נעמי כותבת לה, זה לא כזה נורא, יכולתי גם לכתוב ספרות פורנוגרפית.
0: נכון, נכון. או כשהיא טסה לחול והשאירה את הבת שלה עם סבתא בעצם, אז היא אמרה לה לשלוח אותה לאמא הנוראית שלה.
1: הנוראית.
0: כן.
1: כן, אבל יש שם גם הרבה כאב בתוך ההומור הזה.
0: כמובן, כמובן. זה בטח היה מאוד קשה כל הזמן להרגיש שאת מאכזבת את ההורים שלך.
1: ואת הילדה.
0: ואת הילדה. וואו, מה הדבר הכי מפתיע שאתה גילית על נעמי שמר?
1: קשה, יש הרבה...
0: מלא.
1: הטלנובלות זה התחלה, אבל אני חושב שהדבר הכי מפתיע האמת שגיליתי, זה כמה הסיפור של ירושלים של זהב, שאולי נגיע אליו אחר כך, אחר שתרצי, אבל... כמה זה היה ענן שריחף מעלה עשרות שנים.
0: אז בוא נדבר על זה עכשיו, ואולי לא כולם מכירים את הסיפור. ספר לנו מה היה שם העניין.
1: יש דמיון בין ירושלים של זהב, שהוא ללא ספק השיר שלה בכל רמה, לבין שיר עם בסקי ישן. הטענות בדבר הדמיון הזה עלו כבר בשנות ה-70. ירושלים של זהב יצא ב-67. והיא ממש השתיקה אנשים שאפילו ירצו על זה, חברים שלה, ביקשה מהם להפסיק. ולא הסכימה בשום אופן להקשיב למקור. היא ממש עדפה את זה. איפשהו, אבל ב-back of her mind זה ישב. בשנת 2000 הגיע לעיתונאי של ידיעות אחרונות, הגיע אבנר אופשטיין, לראיון, ובפעם הראשונה היא שמעה את השיר הבסקי, ולא היא אמרה, הכל בסדר, שמעתי, השד לא נורא. לעצמה זה כנראה הפיל כל מיני... ואחרי 4 שנים על ארז דווי, היא הכתיבה לאריאל, הבן שלה, מין סוג של מכתב התוודות, שבו היא מגדירה את כל הסיפור כסוג של תאונת עבודה. זאת אומרת, נחמה הנדל, הזמרת, השמיע לה לפני המון שנים את שירה המבסקי, נכנס לה מצד אחד של הראש, יצא מצד השני, אבל משהו כנראה נשאר בתת מודע, וזה מה שהביא לדמיון.
0: והיא זכבה את זה איתה עד שנותיה האחרונות. עד מותה. וואו.
1: עד מותה.
0: וואו.
1: וזה לא סתם שיר, זה היהלום שבכתר.
0: כמובן. אבל אנחנו לא נשמע אותו
1: לא.
0: היום. אנחנו נשמע עכשיו את נועה. ספר, למה?
1: שזה השיר שנתן לסרט את שמו, בן דשא לאבן. זה שיר שהיא כתבה כשהייתה מאוד צעירה, וזה מטורף, כי זה ממש שיר נבואי. היא גם מסרטטת שם את מהלך חייה העתידי, איך היא גדלה בין דשא לאבן בקבוצת כנרת, התרחקה מדשא לאבן, ובסוף תחזור לדשא ואבן, שזה בית הקברות וכנרת. והיא תכתוב 1,000 שירים ושיר, שזה פחות או יותר הכמות שהיא כתבה.
0: וואו.
1: מיסטי. ושיר מדהים.
0: ועוד מעט נדבר על עוד דבר מיסטי.
1: נכון.
0: אז בואו נשמע את נועה.
2: נועה נולדה בשדה בין דשא לאבן. נועה הייתה כמו עגל של טל. חרצית היא כתבה בשדה.

0: נועה אריק לוי. אז
1: שלבת שלו קוראים נועה, אגב,
0: נכון. אז אמרת, הזכרנו קודם שהיה עוד איזה משהו מיסטי שהוביל אותך לעשות את הסרט הזה, נכון?
1: כמעט מפחיד אותי לספר את זה, כי אני בן אדם כל כך לא מיסטי, אבל כאמור, היו הרבה ניסיונות של להרים דברים שקשורים בנומי ולשכנע את הילדים, וזה שלא צלחו מכל מיני סיבות. ואז הלכה לעולמה קורין הללה הנפלאה, והציבו את הארון שלה במבואה של חל התרבות. ובאתי לחלוק לכבוד בעשר דקות האחרונות, פחות או יותר, ואני עומד שם, ולידי עומד מאיר קוטלר, שהוא סוכן, מעולל, ומנהל העיזבון של נומי. אנחנו מדברים, ומה נשמע, ואז מישהו מחבק אותנו מאחורה, מסתובבים, זה אריאל הורוביץ. חייב לרוץ, הולך. ואז אני ומאיר נשארים, ואני אומר לו, אנחנו מדברים על הניסיון הקודם לעשות סרט שלא צלח, ולמה, ו... ואז הוא אומר לי, באמת נורא הצטערתי לשמוע, זה צריך לקרות, ואני רוצה שאתה תעשה את זה. אכפת לך שאני אדבר עם הילדים?
0: וואו.
1: תילא, לך על זה. דיבר עם הילדים, עשה איתי שיחה, גבולות גזרה וכו', אני נפגשתי שוב עם הילדים, והגענו לסרט, אבל אני איכשהו מודה לקורין. כי מה הסיכוי ששלושת האנשים הספציפיים האלה התקבצו באותו, והיה שם כמעט ריק לגמרי.
0: וואי, מטורף, סיפור מטורף. בכלל, אתה עושה המון דוקויים יפים בזמן האחרון. ב-15 שנה האחרון, בזמן האחרון. אני אין לי תחושת זמן, זה ידוע. מה, תתן לנו ככה, תזרוק לנו כמה דברים.
1: לפני שנה בדיוק, בכאן 11, עלתה סדרה אינטיפאדה, שעשיתי עם בן שני, על האינטיפאדה הראשונה, עם הרבה מוזיקה.
0: פסקול מטורף, כן.
1: ועם רון עומר עשיתי את ימי הפיק על צביקה פיק. עשיתי סדרה על המוזיקה המזרחית בשם מהכרם עד קיסריה, שרון ערך אצל מכוון עם קובי עוז בכאן, בכאן 11, ועוד ועוד.
0: מאוד מגוון. על מה אתה עובד עכשיו?
1: אופרת רוק, שאני לא יכול להרחיב
0: לגבי. טוב, נחכה, נחכה בסבלנות. אז נומי שילמה גם מחיר כבד על הנטייה הפוליטית שלה.
1: כן.
0: שזה לא היה כל כך ברור מאליו בעולם התרבות, הדעה הפוליטית הימנית שלה. איך היא התמודדה עם הביקורת שהייתה, והאם היא התחרתה על זה שהיא הביעה את הדעות שלה?
1: היא מצד אחד מאוד אהבה לריב, ומאוד אהבה את עצומת לב. זה לא שהייתה קורבן תמים שהתנפלו עליו, והיה לה טור שבועי בדבר בשם שבשבת, שבו היא ביטאה את דעותיה באופן מאוד ברור, אבל זה היה לו כוחות, כי זה היה ממש שהיא נגד העולם. אני מתכוון לעולם התרבות הישראלי,
0: כן.
1: הדי-שמאלני ברובו המוחלט. ואחד הדברים שהפתיעו אותי בעבודה לסרט, אם שאלת קודם, זה היה מידת השנאה והבוטות שבה כתבו עליה, נהגו בה. אני מניח שזה שהייתה אישה לא עזר, אבל ממש... נכנסו בה ברבק, אם להגיד את זה, ושוב ושוב ושוב, והיא במסגרת הסתירות הפנימיות שלה, מצד אחד היא אהבה להתנגח, ומצד שני כשהעליבו אותה, היא לא יצאה מהמיטה שבועיים.
0: כן, היא הייתה מאוד רגישה.
1: כן, אז אני לא חושב שהיא התחרתה אי פעם, לשאלתך, אבל היה לה מאוד קשה עם זה.
0: היא נוסעת לחול גם בגיל 30, היא נוסעת
1: לניו
0: יורק, ואחר כך בגיל 34 היא נוסעת לפריז, והיא באמת משאירה את הבת שלה אצל אמא שלה. היא ממש בלב שלם מחליטה שזה מה שמתאים לה לעשות, אפילו היא התלבטה כזה עם לקנות דירה, ואז היא החליטה...
1: היא קנתה את הדירה, ואז החליטה לסגת מזה, אחרי שהיא כבר שילמה את רוב הזה, ו...
0: לבזבז את זה בפריז. כן. זה כאילו, היא באמת אמיצה ומאוד שונה. בשנות ה-60 נשים כאילו לא התנהגו ככה.
1: היא הייתה פרי ספיריט, שגדלה במקום הכי קולקטיב, קיבוץ, שהוא ההפך מפרי ספיריט. שמרן וגם כזה שהקבוצה קובעת, לא האינדיבידואל. יכול להיות שזה, היא הפכה לכזו כקונטרה. ומצד שני גם הייתה אימא, עם כל האחריות, עם כל נקיפות המצפון, וזה היה לה קשה.
0: אבל זה היה נראה שהיא ממש שלמה עם זה.
1: אני לא חושב שהייתה שלמה
0: לא
1: עם
0: חושב.
1: זה, ואני בטוח שהבת שלה לא הייתה שלמה עם
0: לא,
1: זה, והיא מספרת את זה בסרט, אבל...
0: ואיך הגיבו לזה? זה היה כאילו ידוע שבזמן אמת שהיא עושה את זה, שהיא ככה...
1: יש לא מעט סיפורים, שחלקם לא נכנסו לסרט, של אנשים שעובדים עם נעמי בחדר, ורואים איך היא מתנהלת מול אלי הילדה בקוצר רוח, כי כרגע היא עובדת, ואל תפריע לי, וקונפליקטים שאנחנו מכירים, אבל לא בשביל אם חד הורית, בשנות ה-60.
0: בדיוק, ויש שם כמה קטעים בסרט, שללי מספרת, או שזה אריאל, שרשמו אותה לבית ספר, שהיא גילתה שהבית ספר קצר, עד 12 וחצי, אז היא העבירה אותה בית ספר, כדי שיהיה לה זמן לעבוד. ואני אומרת שזה גם ראוי להערכה.
1: נכון.
0: כי הקריירה הייתה חשובה לה, היא לא ייפתה את זה, ברור שזה גם קשוח לילדים, אבל יש בזה משהו שאני מאוד מעריכה.
1: אני בטוח שזה היה קשה גם לה, רואים את זה גם במכתבים, את הדילמה הפנימית הזו, אבל התשוקה שלה ליצירה הכריעה.
0: כן? מדהים. מה עכשיו נשמע?
1: אנחנו נשמע את ליל אמש, שחוץ מזה שהוא שיר ענק, זה שיר... שבמסגרת הקונפליקט הזה מול הקיבוץ וההורים שרצו שהיא תהיה אומן קלאסי רציני, היא ובעלה הראשון, גדעון שמר, שהוא האבא של אלי, שהיה במאי ושחקן, התמודדו עם קשיי פרנסה בתל אביב, תור זוג צעיר, והציעו להם לנהל בר בצפת, בשם השעות הקטנות, שהיא תהיה פסנתרנית, שיעשו קצת כסף בקיץ, ובשביל ההורים זה נראה סוף העולם. ברמה שהאבא נסע מכינרת לתל אביב, וישב איתם כל הלילה לנסות לשכנע אותם. לא הצליח. והוקם גם הרכב של ארבעה זמרים, שנקרא השעות הקטנות, ביניהם זמר צעיר בשם שייקה לוי, לימים גשש. והשיר הכי בולט של ההרכב הזה נקרא ליל אמש, שלא הצליח בזמן אמיתי, הצליח מאוד אחר כך.
0: ואנחנו נשמע אותו בגרסה של גידי גובה, לא נולד שיק, למה בגרסה הזו?
1: אני מת על שניהם, וגם יש פה איזה אילתור של אולארצ'יק, כמו אולארצ'יק, שהוא כאילו לקח את החירות באחד הבתים להלחין בעצמו.
0: אוקיי, יאללה, נשמע את ליל אמש.

0: אוהל סיירים. יפה, אז קודם כל אנחנו מקדישים את השיר הזה לשיר גוטלי והמפיקה שלנו, שאוהבת מאוד את בצל ירוק.
1: שזה מדהים.
0: זה מדהים, זה לא ברור מאליו.
1: זה שיר, קודם כל אני מת על השיר הזה, גם בביצוע של נעמי שמופיע בסרט.
0: כן.
1: הוא שיר כל כך שמח. היום אנחנו, זה כאילו מובן מאליו, אבל כשנעמי כתבה אותו, וזה גם נאמר בסרט, רוב השירים הישראלים היו בהשפעה רוסית. מה שאומר מינור. שאומר עצוב, גם כששרים שירים שמחים זה תמיד עצוב. ונעמי שמר בא כאילו משום מקום, ועשתה מהפכה של שמחה, היינו קוראים לזה היום, אבל פתאום היה מהפכה של המז'ור. איזה משהו מתפרס כזה, שמחה כמעט משוגעת, יש בשיר הזה.
0: מעניין, מאיפה הוא הביא את זה? כאילו, מה היה ההשראה שלה?
1: לא ברור, אבל משהו אורגינל. שאי אפשר כאילו להגיד, זה ההורים שלה, או זה היא.
0: מטורף. מה, ספר לנו עוד קצת על ה... כאילו, היא עשתה דברים מאוד מגוונים. כאילו, אני מרגישה שלא הכל היה שמח ביצירה שלה.
1: לא, ממש לא.
0: אמרת שהיא כתבה מעל 1,000 שירים. נכון? סביב 1,000.
1: סביב 1,000, כן.
0: אז איך היית מאפיין את הכתיבה שלה? מה זה כתיבה של נעמי שמר?
1: צדי אומר בסרט משהו מאוד יפה, שהוא אומר שהייחוד שלה היה בזה שלמרות שהיא כתבה במילים קצת גבוהות, היא עדיין נגעה בכולם. וזה נכון. שני דברים, פשטות ותמצות, מעבר לכישרון. שירים שלה נשמעים פשוטים, הם לא, אבל הם נשמעים פשוטים ונגישים, וזה באמת, בכתיבה זה סוד התמצות. לא לבזבז מילים. והיא הייתה כזאת גם בדיבור וגם בחיים. היא תאווה, זיוף, מריחה. כל דבר צריך להגיד אמת ומדויק.
0: משהו שמאוד נגע לליבי, היה שהיא הייתה, היא לא הרגישה בנוח עם איך שהיא נראית.
1: נכון.
0: יש שם איזה קטע שמספרים שהיא קליטה, צילמו אותה, ואז היא הצפתה בקטע שצילמו אותה, והיא ממש השתגעה. היא חטפה איזה התקף פסיכוטי כמעט.
1: טנטרום, נקרא לזה.
0: טנטרום.
1: כן, שזה אני מניח שנשים וגברים יכולים להזדהות עם זה.
0: בוודאי.
1: כי, אבל זה כן מאוד קשור לזה שהייתה אישה בסביבה גברית. רוב האנשים בדור שלי מכירים את נעמי שמר מתוכניות הטלוויזיה שלה בשנות ה-70, גם לילדים וגם למבוגרים. וזה לא היה לה טבעי לה בכלל להצטלם לטלוויזיה, כי היא תמיד הייתה קצת שקלה יותר מדי לטעמה לפחות, או לטעם הסביבה. היא לא הייתה דוגמנית. וזה היה לה מאוד קשה, היא הייתה בדיאטות כל חייה. אבל כולנו, את יודעת, זה עוד הרבה לפני עידן האינסטגרם וה...
0: בדיוק. היא כאילו נכנסה לקונטרול וצפתה בקטע וזה זיעזע אותה. ואז נתנו לה כדור כזה להירגע.
1: להירגע, היא נרגיעה.
0: כן.
1: ועשתה המון תוכניות טלוויזיה אחר כך, ועד יום האחרון הפריע לה איך שהיא נראית.
0: אז זה מטורף, כי כצופה, זה דברים שראיתי כל כך הרבה בחיים שלי, את הקטעים של נעמי שמר בטלוויזיה, והיא כאילו תמיד דיברה בביטחון כזה.
1: כן, כאילו זה טבעי לה.
0: כן, אבל בעצם היה לה קשה.
1: היה לה קשה, זה מוביל לשיר הבא שנשמע, שאני מדבר עליו בהקשר הנשי. זה לילה בחוף אכזיב.

0: זה אלופים. נשר הירקון, כאילו זה... לילה בחוף אכזיב, השיר המדהים הזה, זה שיר שהיא כתבה, זה גם מוזכר בסרט, הייתה תקופת אכזיב בחיים שלה, ובכלל של הבוהמה הישראלית, מסתבר, בסוף שנות ה-50, תחילת ה-60, רבקה מיכאלי, חברתה, מספרת איך היא הייתה מסיעה אותה, לנעמי לא היה רישיון אף פעם, ולוקחת אותה לספר בנהריה כל ערב אחרי שהיא הייתה יוצאת מהים, כי הייתה מתקשטת, לא נגיד לעבור מי, תצטרכו
1: אוקיי,
0: לראות
1: לא נגלה,
0: את זה.
1: אוקיי, לא נגלה, כן.
0: אבל זה שיר של שברון לב, כי היא הייתה בתקופה, היא קראה לזה תקופת בין הבעלים, בין שני הבעלים שלה, שהיא התאהבויות, אכזבות, היא לא מצאה את הבן זוג שהיא קמה לו.
1: היא ממש סבלה מבדידות.
0: כן. הרבה שנים. משהו כמו עשור.
1: ובטוח שהיו לה המון מחזרים.
0: כן, וגם היא לא התביישה לחזר בעצמה, שזה עוד דבר מופלא בעיני אצלה.
1: ממש.
0: בטח בתקופה ההיא.
1: ממש. וגם היה לה איזה חיבה לגברים קצת צעירים ממנה.
0: שהיא מובנת לגמרי.
1: לגמרי, לגמרי. אני פשוט עוברת כאילו, וואו. שפו על נעמי שמר, באמת, אני למדתי עליה כל כך הרבה מהסרט הזה, ואיזו אישה, כולם צריכים לדעת את זה, כל אישה.
0: ואגב, חיבתה לגברים צעירים, היא מוזכרת בסרט, כולל זיהוי של מישהו מסוים, אבל היו כמה מועמדים. זאת אומרת, היא הייתה אישה מלאת חשקים ויצרים, וסחתן עליה.
1: וזה בא לידי ביטוי גם בשירים? כאילו, אם אנחנו חושבים על זה, יש שירים שהם...
0: כן, יש.
1: איזה?
0: יש את אסוני הצעיר, שאנחנו לא נשמע, אבל הוא מופיע בסרט. ויש את החטא השביעי של חווה, ש...
1: וואו.
0: שאנחנו כן נשמע.
1: גם זה סיפור.
0: כן?
1: כי זה חווה אחרת לגמרי.
0: נכון. אולי נשמע אותו עכשיו?
1: בוא נשמע אותו ואז נדבר עליו. והחטא השביעי, חווה אלברשטיין, זה ממופע היחיד שלה, נכון? אהה.

0: קודם, זה חטא גדול.
1: אוקיי, לדעתי זה פעם ראשונה שמאז שאני בכאן גימל שמענו את זה. החטא השביעי, איזה יציאה. מה זה? זו חווה שונה מאוד ממה שאנחנו...
2: זה מתוך תוכנית היחיד הראשונה של חווה, שהייתה ממש מטמורפוזה בשבילה. בזכות אחד, צדי צרפתי, שזה בעצם תוכנית היחיד הראשונה שהוא ביים.
1: כן.
2: והוא לקח את חווה מהקריות עם הגיטרה, ואיפר אותה וכו'. שם ממנה משהו אחר לגמרי. והוא מספר בסרט, איך הוא וחווה באים לנומי הביתה ומבקשים שיר.
1: נכון, והיא שולפת לו פתק.
2: היא שולפת לו פתק קטן עם המילים של השיר הזה. עכשיו, השיר הזה, מה זה, החטא שלי הוא פדם פדם, אנחנו מבינים מה זה פדם פדם, היא עושה את זה כל השבוע לפי השיר.
1: כן.
2: וזה עוד צד של נומי, זאת אומרת, הוא צדי מספר כמה הופתע, נומי, השבוצניקית, הירושלים של זהב, וזה פתאום פדם פדם.
1: זה היה שעורייתי, לא? הגיבו לזה בטח בהלם.
2: כן, וגם... מיד אחרי זה צדי ביים מופע לנומי משיריה, חבורת בימות מה שנקרא, עם אירי אלוני, והוא עשה את זה במופע מאוד בוהמי, כמו צדי. הוא הלביש את כל האנשים על הבמה בגווני ירוק, משהו קברטי כזה, וכשהם היו הולכים לקיבוצים, שזה המקומות שאז היו מופיעים בהם, היו אומרים, מה עשית לנומי שמר? ונומי עצמה אמרה, זה מה שרציתי.
1: וואו. מדהים. הוא עצמו אמר בסרט שהיא הייתה קצת משוגעת.
2: נכון.
1: היא הייתה לדעתך משוגעת?
2: הגדרה של משוגעת, את יודעת, זה הגדרה קלינית שאני לא אכנס אליה, אבל היא כן הייתה בן אדם עם נפש מאוד סוערת. התפרצויות, כמו שאחת הזכרנו קודם, מצבי רוח מאוד משתנים, נטייה לדיכאונות, אמא שלה לא יצאה ב-13 שנותיה האחרונות מהבית. בגלל דיכאון. אז כן, היא לא הייתה בן אדם רגיל. אבל כנראה שזה גם הצד השני של להיות יוצר.
1: לגמרי. היא לא סתם היא בחרה בדבר הזה.
2: אריאל אומר משפט שאני לא אוהב בסרט, שאתה לא יכול להיות משורר אם אתה, אין לך נטייה להגזים.
1: וואו.
2: שזה אפרופו חורשת האקליפטוס נגיד, שזה שיר שכשאנשים באים באמת לקבוצת כנרת לראות את החורשה, הם רואים כמה עצים ומתאכזבים. אבל היא... אתה לנטייה להגזים.
1: חייבים דרמה, נכון. באומנות. מה השיר של נומי שמר שאתה הכי אוהב?
2: נועה, שפתחנו איתו. כן, אני חושב שנוע. בסוף נועה, אבל יש המון.
1: יש המון.
2: תחרות קשה.
1: לא נגמר.
2: תחרות קשה. גם השיר הבא שנשמע זה שיר אהוב עליי במיוחד. למרות שהוא כאילו דווקא הוא מהסקציה הפחות אהובה עליי של שירי נומי, של השירים ה... נקרא לזה לאומיים, ביטחוניים, אבל הוא כל כך יפה, גם אריאל אמר על זה יפה, שנומי הייתה שילוב של בח והתנך, והשיר הזה אני חושב הוא דוגמה מצוינת.

0: בוא נדבר קצת על שירי הילדים של נעמי שמר. יש כל כך הרבה שהילדים שלי אפילו היום ב-2026 שרים ומכירים כל מילה. אז בוא נדבר קצת על נעמי של שירי הילדים.
1: היא בכלל הייתה קרועה, אמרנו, בין האינדיבידואליזם שלה ובין זה שהיא חלק מקבוצה, אם זה קיבוץ ואם זה מדינה. והיא ראתה בעצמה סוג של שליחת ציבור. שזה מה שיעדו אותה, זה הסרט מדבר הרבה, מגיל 6 בערך בקיבוץ, שמו אותה ליד פסנתר, תלווי את השירה הקולקטיבית של כולם. ומאז בעצם משכו אותה להיות שליחת ציבור. ככה היא ראתה את עצמה, וזה מתבטא גם בשירי הילדים, כי היא הבינה, איפשהו בתחילת שנות ה-70, שזאת מדינה צעירה, וצריך לעצב לה תרבות, בין היתר צריך לעצב לה שירי ילדים, ולא שתם שירי ילדים, אלא באופן שיטתי, למשל שיהיו שירים על חגים, או שיהיו שירים על עונות השנה. היא פשוט כתבה אחד אחרי השני. בדור שלי לפחות, על זה גדלנו. כאילו זה שירי החגים ש...
0: לגמרי, כל חג.
1: התחלנו בשלומית בונה סוכה, אבל אתה יודע, יש ראש השנה ויש...
0: לגמרי.
1: פסח וכל חג. שיר אחד נהדר, שאני מאוד אוהב, ומאוד אהבתי בתור ילד, זה דווקא שיר שלא היא כתבה, שזה נדיר, כי בדרך כלל היא גם כתבה וגם הכינה, כותב נפלא אחר, עין הלל, נקרא מה עושים העצים, וזאת הזדמנות לשמוע את נעמי שרה. נעמי אהבה לשיר, והיא רצה להיות זמרת. כשאומרים נעמי שמר לרובנו, אנחנו חושבים על נעמי שמר היוצרת, נכון? שכתבה שירים מדהימים לטובי הזמרים.
0: לגמרי.
1: אבל היא גם הייתה זמרת שמשלב מסוים גם התחילה להוציא אלבומים כזמרת, שגם זכו להצלחה. אבל לא בהתחלה. היה לה מאוד קשה עם עצמה וגם עם הקול
0: שלה. זהו, כי היא הייתה ביקורתית כלפי עצמה.
1: כן. אבל גם פה אני... זה לקוח מתוך מופע שהיא עשה עם עודד תאומי לילדים, וזה מופלא בעיני.
0: מה עושים העצים? כמה זמן לא שמעתי את זה?

0: חשבתי על זה שזו תקופה שגדולי הזמר למבוגרים גם יצרו לילדים, כמה זה היה נפלא, ואז פתאום חשבתי פאר טאסי.
1: כן.
0: אולי הוא סנונית.
1: נראה לי שכן, שזה ייתן השראה עכשיו.
0: כי הזמן לחזור לזה.
1: ממש, ממש. וגם זה נשמע שהיא ממש טובה עם ילדים.
0: כן, היא מספרת את זה גם בסרט. היה לה איזה דיבור בגובה העיניים עם ילדים יותר פשוט מאשר עם מבוגרים.
1: נכון, נכון. והיא מרגשת, גם כשהיא שרה שיר כזה, זה נשמע לי מרגש, אני עוד שנייה בוכה כאילו.
0: את לא יכולה לדמיין שאותה אישה לא תצא שבועיים מהמיטה בגלל דיכאון או חולשה, נכון?
1: לא, וגם בעיקר כשאמרת קודם שהלחנים שלה היו מאוד שמחים.
0: נכון.
1: כאילו הביאה איזו שמחה, שאלוהים יודע מאיפה היא הביאה אותה. אבל
0: שלא בכך היא פינה את מה שהיא הרגישה. וזה מתקשר לשלישייה שהיא מאוד אהבה לשיר, לכתוב לה, שזה הגשש החיוור. שאגב, בהתחלה היא לא ססה לכתוב להם, כשהם עוד לא היו, עוד לא זכו להכרה.
1: למה?
0: כי הם נראו לה קצת פשוטים מדי. מה קשור? ורק אחרי שהיא שמעה אותם במים לדוד המלך, שלא היא כתבה, פסטיבל הזמר, והבינה את הפוטנציאל ואת ההומור, הם עברו את האודישן אצלה, ומאז היא לא הפסיקה לכתוב להם. יש אלבום של הגששים שרים משירי נעמי שמר, שהייתי, מבחינתי הוא בעשירייה הראשונה, עד כדי כך. והשיר שאני הכי אוהב מתוכו, זה מה שנשמע עכשיו.
1: אחותי רוחמה.

0: זה באמת שיר מיוחד.
1: שיר ענק. אותו שייקה לוי ששר את ליל אמש הרבה שנים קודם. כן.
0: תגיד, מה עם השעות הקטנות, הפאב הזה בצפת?
1: נסגר כמו כל העיר. השיר הבא שנדבר עליו זה שיר מהמוכרים שלה, אבל הסיפור שמאחוריו הוא מגניב, זה אור.
0: ספר לנו.
1: שנה דמרי. הוא פשוט נורא מלמד על האישיות של נעמי. נעמי כתבה שיר עצוב. כשבוחנים רק את המילים של השיר הזה, אני ממליץ לכולם להתנתק רגע מהמנגינה ומהקצב. שיר עצוב. שיר שתופס אותה בעת משבר אופייני. ואז מתי כספי, שהפיק מוזיקלית האלבום של שושנה, הפך את זה לסוג של האור הסוערת שכולנו מכירים. וריקודי העם, וכשנעמי שמע את זה, היא חטפה חופה, אין מילה יותר.
0: וואו.
1: והיא בכתה כרגלה, והיא בכתה לאנשים, והיא התלוננה, ומה עשו לשיר שלי ומה עשו לי. והשיר נורא הצליח. ושושנה דמר היא צחקה עליה לימים, שכל פעם שהיא מקבלת תמלוגים, אז היא פחות בוכה.
0: אבל זה שיר מאוד אופטימי, המילים שלו.
1: לא, תקשיבי עכשיו למילים.
0: אוקיי, אז בואו עכשיו נקשיב לאור וננסה להבין אותו מחדש. אוקיי.

0: שמש אביו שמש עם שמיים מעוננים. והיא נזכרת בכנרת של ילדותה כדי להודד את עצמה.
1: כן. כי אני כל הזמן לקחתי איתי את הקטע הזה של האור נמצא בתוכי. כזה,
0: גם, זה שיר עידוד. אבל כן. זה שיר עידוד של בן אדם שצריך עידוד.
1: לגמרי.
0: עכשיו, מתי כספי, שכאמור מעורב פה, הוא קשור גם לשיר הבא שנשמע, כי הוא הלחין אותו. וגם השיר הזה יש איזה משחק או איזה טריק, כי זה גם שיר שרובנו אוהבים בצדק, אבל הוא נשמע מין שיר שמח כזה, אבל נומי כמו נומי, זה בעצם, היא כתבה שיר מחאה בסוף שנות ה-80, שזה היה תקופת האינתיפאדה הראשונה, והיו מלא שירי מחאה, נורית גלרון, אל תספר לי על ילדה שאיבדה את עינה וכאלה, חד גדיה של חווה, שירי מחאה בכיוון השמאלני נקרא לזה, שמאוד הרגיזו את נומי, ואז היא כתבה את השיר הזה על ראש שמחתי, שבו היא אומרת, המחאה שלי היא השמחה שלי. זאת אומרת, זה מחאה על שירי המחאה. שמתי כספי עשה אותה שמחה, כן. ו... אבל היא טריקית.
1: ולא סתם, על ראש שמחתי.
0: כן.

0: זה מה שהולך עכשיו.
1: וואו, שי, מה אני אגיד לך? אנחנו צריכים לחתום את התוכנית.
2: כן, חבל.
1: חבל מאוד.
2: אבל יש סרט.
1: יש סרט, וגם אני אזמין אותך שוב.
2: בשמחה.
1: כי אני תמיד אוהבת לדבר איתך על מוזיקה, זה מרתק. אבל תגיד, אם היית פוגש היום את נעמי שמר, הולך ככה לשתות איתה איזה קפה, מה היית רוצה לשאול אותה?
2: לא יודע. זו שיחה ארוכה, זו לא שאלה מאוגדת.
1: יש בכלל משהו שאתה לא יודע, נראה לי אתה יודע עליה הכל.
2: אני לא יודע כלום, אני... היא הייתה אישה כל כך מורכבת, באמת. תראי, שאלנו את כל המעט המרואיינים, מה הם חושבים שנעמי הייתה אומרת היום על המצב? אבל זו שאלה כמעט מתבקשת.
1: כן.
2: בגלל שהייתה בן אדם כל כך פוליטי. כן. וכולם אמרו לנו את אותה תשובה, אנחנו לא מעיזים להתנבא מה נעמי שמר הייתה אומרת על שום דבר. בגלל שהייתה בן אדם כל כך חד פעמי. זו התשובה שלי גם.
1: אז בוא נזכיר לכולם, הסרט נעמי שמר, בין דשא לאבן, ישודר ביום שני הקרוב.
2: שיצרתי עם רון עומר.
1: ששי להב ורון עומר עומדים מאחוריו, ישודר בכאן 11 ביום שני, אחרי החדשות, וגם ביום שלישי, כי הוא בשני חלקים. אני רוצה להגיד תודה רבה רבה לשיר גוטליב על ההפקה. לזוהר ברטל ונוי בן חיים על הסושיאל, לולן סולומנקו.
2: יפה.
1: נכון? טכנאי השידור שלנו, שי להב, תודה שהגעת אלינו.
2: תודה על הרגמה.
1: תודה על הסרט הזה, נעמי שמר האחרת. אתם חייבים לראות אותו. אני טל הרגמן, ואנחנו חותמים עם גרסה חדשה של אפרת בן צור, ספר לנו.
2: אפרת בן צור, מעבר לזה שהיא זמרת נהדרת, היא מקריינת סלש מגלמת בסרט את נעמי שמר בכל המכתבים והיומנים.
1: זה הכל שלה.
2: זה הכל שלה, כן.
1: וואו, ניסיתי כאילו לזהות.
2: הכל שלה, היא ממש נכנסה לדמות, וזה היה אך טבעי, ברגע ששמענו ממנה שיש לה גרסה שהיא הקליטה ועוד לא הוציאה, של בית חלומותיי, של נעמי, זה היה כאילו עוד דבר מיסטי, בשרשרת הדברים המיסטיים, וזהו, זה חותם את הסרט, וזה יחתום גם את התוכנית שלנו.
1: מושלם. תודה.

0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הנחה להגיש תביעה דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוא הוזהר מראש בידי מצרים לפני טבח 7 באוקטובר ומאשים את ראש השב"כ לשעבר רונן בר במחדל. ראש האופוזיציה לפיד אומר שאילו הייתה הממשלה הקודמת בשלטון, הטבח לא היה מתרחש. שוחררו בערבות חמשת החשודים בניסיון לעשות פיגוע בבסיס האוויר הבריטי פיירפורד.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 6. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה להגיש תביעה דיבה נגד מפרסמי הדיווחים שהוא הוזהר מראש בידי מצרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה מטעמו נמסר כי הוא לא נפגש ולא שוחח עם ראש שירות המודיעין הכללי של מצרים עבאס קאמל בחודשים שקדמו למתקפה, וכשום גורם מודיעיני לא העביר לו אזהרה מצרית. בהודעה ברשת אקס, נתניהו מפנה אצבע מאשימה כלפי ראש השב"כ לשעבר רונן בר, שעל פי הנטען החליט שלא לעדכן את ראש הממשלה בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים למתקפה. בהודעה נכתב שרונן בר קיים בליל המתקפה שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי ועם ראש אמן אהרון חליבה, אך בחר שלא להעביר התראות לכוחות בשטח ולכיתות הכוננות, לא לפנות את מסיבת הנובה, ורק שלח לאזור צוות מצומצם, דבר המוכיח לטענת נתניהו שבר ידע על סכנה אמיתית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין ויכוח שנתניהו הוזהר שוב ושוב לפני 7 באוקטובר, והוסיף, אילו היינו בשלטון, 7 באוקטובר לא היה קורה.
3: עובדתית, חמאס היה מורתע אצלנו, אני אומר את זה במלוא האחריות. איך אני יודע? עובדה שלא קרה. אתה יודע מה? זה לא היה קורה לא רק אצלנו, אצל שרון או אצל אולמרט או מי שאתה רוצה. זה לא היה קורה אצל נתניהו לפני 6 או 7 או 8 שנים, כשהוא עוד היה עירני ברמה הביטחונית. בסוף זה קרה אצלו, והוא צריך לענות לעם ישראל איך זה קרה אצלו.

0: ראש החלפנות ג'נבה, אשר העבירה עשרות מיליוני שקלים לזרוע הצבאית של הארגון למימון מחבלים, לשיקום תשתיות ולקידום מתווה טרור. מצה"ל נמסר כי בעת האחרונה קידם אבו חסירה מתווה טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. משרד החוץ הפלסטיני פרסם הודעת גינוי חריפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות הצהרותיו שבהן קרא לפתוח במלחמה ביהודה ושומרון, לפעול לפירוק הרשות הפלסטינית ולהרחיב את ההתיישבות. ברשות טענו כי מדובר בקריאה מפורשת לסיפוח, לגירוש ולהסלמת הלחימה. בתגובה להודעה מסר השר סמוטריץ' כי הרשות מבינה את משמעות מהפכת ההתיישבות, והוסיף כי הוא נחוש להמשיך בה, לבצר את ביטחון המדינה ולמנוע מעט מדינה פלסטינית. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. שוחררו בערבות חמשת החשודים בניסיון התקיפה ליד בסיס חיל האוויר פרפורד בבריטניה. כך מסרה משטרת בריטניה. עוד נמסר כי החמישה ממשיכים להיות בחקירה וכי הוטלו הגבלות חמורות על תנועתם ועל יכולתם ליצור קשר עם אחרים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
2: אני אמרת לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
1: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב בכאן 11.
0: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: חוגגים סוכות בכאן תרבות.
5: כאן תרבות. כאן תרבות.
4: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
6: חג שמח, מועדים לשמחה. אני משה מורד, שמח להגיש לכם תוכנית של רדיו מונדו בשידור חוזר לרגל החג. האזנה נעימה.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בסוכה, חול המועד סוכות, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. קיבלתי בקשה מעניינת בזמן האחרון, בעצם זוג בקשות שדי קלעו לאותו נושא. טוב, כולם כל הזמן מדברים על כמה שספרד קשה אלינו, והממשל הספרדי, העם הספרדי בזמן האחרון. אז בואו נלך ההפך. נית. נעשה שלום. נפייס את ספרד בשעה של מוזיקה בהשראה ספרדית. בכיף, בכיף, בכיף. ספרד זה לא רק היום, יש לנו היסטוריה ארוכה, והיסטוריה מוזיקלית ארוכה כמובן, שמחברת ועוד ועוד ועוד. אז הנה, תוכנית שלמה בהשראת ספרד היום. נצא לדרך עם הקרוון. כן, Spanish Caravan, The Doors.

הדיון הוא בספרד, זה לא סתם ספרד, לא רק ספרד, אלא את הדקות הקרובות נקדיש לגרנדה, העיר באנדלוסיה, שכל כך הרבה שירים וקטעי מוזיקה נכתבו עליה. שמענו את אלבניז, את גרנדה של אלבניז, ועכשיו מרסל חליפה הלבנוני בקטע שלו בשם ובהשראת גרנדה.

קנדה של מרסל חליפה, ולמי שזוכר, חוזליטו, כן, ילד הפלא חוזליטו, גם הוא שר לגרנדה.

תוכנית שכולה ספרד, ושמענו את הקטע ספיין של צ'יקוריה, מיילס דייוויס עכשיו, סוליאט.

סיימנו בפעמיים סולאה, המקצב המיוחד של, המתכונת המיוחדת של הפלמנקו שנקראת סולאה. שמענו את מיילס דייוויס כמובן בקטע הנפלא שלו מתוך Sketches of Spain, ואחר כך את אנריקו מורנטה בקטע סולאה שלו. זהו, עד כאן התוכנית להיום ולשבוע הזה. אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
4: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
0: אחרי החדשות, אש זרה, עם נדב הלפרין.
5: החדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד אומר שאילו הייתה הממשלה הקודמת בשלטון, טבח 7 באוקטובר לא היה מתרחש. משרד החוץ הפלסטיני פרסם הודעת גינוי לשר סמוטריץ' בעקבות קריאתו לפתוח במלחמה ביהודה ושומרון. הליכוד הגיש תלונה במשטרה נגד העיתונאי רביב דרוקר בשל עבירת תנועה לכאורה. שוחררו בערבות חמשת החשודים בניסיון לעשות פיגוע בבסיס האוויר הבריטי פיירפורד.
6: החדשות ברשת
5: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 7. ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי אין ויכוח שנתניהו הוזהר שוב ושוב לפני 7 באוקטובר, והוסיף, אילו היינו בשלטון, 7 באוקטובר לא היה קורה.
7: עובדתית, חמאס היה מורתע אצלנו, אני אומר את זה במלוא האחריות. איך אני יודע? עובדה שלא קרה. אתה יודע מה? זה לא היה קורה לא רק אצלנו, אצל שרון או אצל אולמרט או מי שאתה רוצה. זה לא היה קורה אצל נתניהו לפני 6 או 7 או 8 שנים, כשהוא עוד היה ערני ברמה הביטחונית. בסוף זה קרה אצלו, והוא צריך לענות לעם ישראל איך זה קרה אצלו.
5: משרד החוץ הפלסטיני פרסם הודעת גינוי חריפה נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בעקבות הצהרותיו שבהן קרא לפתוח במלחמה ביהודה ושומרון, לפעול לפירוק הרשות הפלסטינית ולהרחיב את ההתיישבות. ברשות טענו כי מדובר בקריאה מפורשת לסיפוח, לגירוש ולהסלמת הלחימה. בתגובה להודעה מסר השר סמוטריץ' כי הרשות מבינה את משמעות מהפכת ההתיישבות, והוסיף כי הוא נחוש להמשיך בה, לבצר את ביטחון המדינה ולמנוע הקמת מדינה פלסטינית. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. כוחות צוות הקרב של חטיבה 55 בפיקוד אוגדה 91 השלימו מבצע במרחב הכפר אל-מנסורי בדרום לבנון למניעת התבססות חוזרת של חיזבאללה. דובר צהל מסר כי במהלך הפעילות במרחב הביטחוני השמידו הכוחות בשיתוף יחידת יהלום יותר מ-600 תשתיות טרור ו-8 תוואים תת-קרקעיים ויתרו עשרות משגרים שהושארו במרחב לפני כניסת הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי בתוך בית של אזרחים בכפר, אותר והושמד, תוואי תת-קרקעי נוסף. קובי סמרנו, שבנו יונתן נרצח בידי מחבלי חמאס ונחטף לעזה ב-7 באוקטובר, מתכוון לקיים אירוע הקפות שניות במתחם הנובה. בתגובה לביקורת שהופנתה עליו מצד הורים שכולים אחרים, אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההקפות הן דרכו הלגיטימית להנציח את בנו.
8: אני מסכים.

0: אליהו ובדרך ניהול תקציבי משרדו. במכתב שהגיש עורך הדין אילן בומבך בשם התנועה, נטען כי דרוקר תועד כשהוא נוהג ברכבו ואוחז בידו טלפון נייד בעת שיחה. בליכוד טוענים כי מדובר בהפרה בוטה של תקנות התעבורה בנסיבות מחמירות, ודורשים ממשטרת ישראל לפתוח לאלתר בחקירת האירוע. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי דרוקר זומן לחקירה. ראש המערך ללוחמה בטרור במשטרת בריטניה, לורנס טיילור, אומר כי חמשת החשודים בניסיון התקיפה ליד בסיס חיל האוויר פרפורד בבריטניה שוחררו בערבות, אך למרות זאת מוסיפים להיות בחקירה.
1: We are considering this from every possible angle, including that this may be actively committed by proxies or individuals either knowingly or unknowingly working on behalf of a foreign state.
0: כל כיווני החקירה האפשריים נבחנים, כולל האפשרות שהפעולה בוצעה בידי שלוחות או גורמים של ממשלה זרה, בידיעה או שלא בידיעה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי על החשודים הוטלו הגבלות תנועה חמורות והגבלות ביצירת קשר עם אחרים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
3: אני אמרתי לעצמי, אני מסוממת מתוכי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק הראשון, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית ממחר עד יום חמישי, התקררות בהדרגה וגשם מקומי קל, בעיקר בצפון ובמישור החוף. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ואודליה דהן, ועד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: חוגגים סוכות בכאן תרבות.
6: כאן תרבות. כאן תרבות.
5: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

0: חג שמח. לתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. לי קוראים נדב הלפרין, ואני בימים האלה מזמין אליי לסוכה אולפנית, אם אפשר לכנות את זה כך, אושפיזין. כי כאשר אתה יוצא החוצה לאוויר העולם ואתה יותר חשוף, אתה נזכר, אני חושב, שאתה זקוק לשותפים לדרך. איתי באולפן נמצאת מי שאני אומר קודם כל שהיא חברה טובה, אבל יש גם כתרים שצריך לקשור לה, הנה אני אקשור אותם עכשיו. היא משוררת, מבקרת ספרות, קלת פרס עמיחי לשירה, מלמדת בחוג לכתיבה יוצרת באוניברסיטה העברית. זו מי שהשם שלה בפני עצמו הוא איזה שיר שצריך לעשות עליו מדרש שיר. בקול סרלוי.
1: שלום נדב.
0: את יודעת, בקול אנחנו כאן בתוך מה שמכונה חול המועד. ותמיד, כבר אתמול אמרתי את זה, שהצירוף הזה הוא מיוחד בעיניי, כן, החול, היומיום, שאתה הופך אותו למועד, שאתה שם בו את מבטך, ואולי אפשר לומר, לפני שניכנס לשירתנו שאמורה לחבר בין סוכות לבין שירה, שאולי הפרויקט הגדול, במובנים מסוימים של שירה, זה למצוא את המועד שבחול.
1: באמת, אדם הוא יצור שהוא תמיד מבולבל, כי אנחנו נורא נורא עסוקים בצד הטכני של החיים. מבחינתי חול המועד זה זמן שבו אני לא עושה כביסה. וזאת שאלה באמת גדולה, איפה אנחנו מוצאים את הקודש, מוצאים את הזמנים האלה שהם לא עסוקים רק בצד הטכני ובצד המתפקד של החיים. וחול המועד הוא באמת קצת גן עדן בהקשר הזה. יושבים ונחת, רוב האנשים לא עובדים גם בחול המועד, זמן של משפחה. אתמול מצאתי את עצמי קוראת שירה בסוכה, פשוט ישבתי וקראתי. וזה דבר שלא מתאפשר לי במשך היום-יום. וזה ככה זורק אותנו באמת לאפשרות קיום הרבה יותר עמוקה מהקיום הרץ המוכר לנו.
0: אני נזכר תמיד באיזושהי שיחה של יהודה עמי

0: חי עם כמה בחורות צעירות שמאוד כועסות על הטון הדיבורי בשירה שלו, ואומר להם שמבחינתו הדבר הכי גדול שיכול משורר לעשות זה לשבת באוטובוס, לשמוע בזווית האוזן, אני אקרא לזה, שיחה של שני אנשים באוטובוס, ומתוך השיחה הזאת לדלות איזושהי שורה שהיא בעיניו בעצם שירה גדולה.
1: אני חושבת נגיד על לשון התנך, אני חושבת על השיחות של האנשים שם. זה היופי. כשבשיר השירים כתוב על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה הנפשי, זאת אמירה מאוד מאוד אישית, זאת אמירה מאוד מאוד אינטימית.
0: וזו גם שפת דיבור.
1: וזאת לשון הדיבור.
0: בוודאי, אז היום אנחנו אומרים, או, זו שפה כל כך מליצית, כך אנשים דיברו ביניהם.
1: גם אם אנחנו שומעות מהדורת חדשות מלפני 50 שנה, אנחנו נגיד, וואו, איזה שפה.
0: וזה היה היום-יום, זה היה החול. הסיבה שחשבתי לעשות את הקישור הזה, לקשור, כמו שעוקדים את ארבעת המינים ביחד, לקשור בין שירה לבין סוכות, זה כי בעיניי המילה הראשונה שעולה בדעתי, כאשר אני חושב על סוכות, זה נדודים. כלומר, החזרה שעליה המקרא גם מצווה, החזרה אל המקום שבו היית כשלא הייתה לך נחלה, כשלא היה לך מקום מוגדר, כשאתה היית הנבד, היהודי הנודד, עוד לפני שהמציאו עליך את האגדות האנטישמיות האלה, אתה כבר היית יהודי נודד, אל המצב הזה תחזור. ואיכשהו, הגעתי לאיזושהי מחשבה, שאני תמיד מוצא משוררים כאיזה שהם נבדים. אני חושב על השירות הגדולות, המפורסמות ביותר אולי בתרבות המערבית, כן, אז האודיסאה, זה כמובן מסעו של אודיסאוס הביתה, אבל גם האיליאדה שקודמת לזה, זה המסע שבין השאר גם אודיסאוס נזכר בו, אל המלחמה. אתה קודם כל יוצא אל המלחמה, אחר כך אתה מנסה לחזור הביתה, אתה כל הזמן זז. ואפילו השירות המקראיות, יש בהן איזו תנועה שאני מוצא, בוודאי שירת הים, כן, העם הזה שעכשיו יוצא למסע הגדול וחוצה את ים סוף, אבל בכלל, הרי יש את כל הדיון הזה, כשכתוב בספר דברים, לכתוב את השירה הזאת, האם השירה הזאת זו רק שירת האזינו שחותמת את הספר, או שזו כל התורה כולה, ואם זו כל התורה כולה, אז זה ודאי סיפור מסע בלתי נגמר מהמסע של אברהם אבינו והלך לך שלו, דרך עם העבדים שיוצא ממצרים והולך בדרכו, ואפילו העם שכבר אמור להיכנס בארץ, אומרים לו, חביבי, אתה עוד תכף יוצא למסע חדש, אל תתרווח יותר מדי במשענת. כמשוררת, המילים האלה שאני אומר עכשיו, הן נוגעות לך?
1: הן נוגעות לי מאוד, ואני רוצה רגע להפנות את תשומת הלב לאיזה פרשה שבדרך כלל לא שמים לב אליה, וזאת הפרשה האחרונה בתורה, וזאת הברכה. שאנחנו בעצם קוראים אותה ככה בחטף בשמחת תורה, ואז כמובן יש הרבה מקום לפרשת בראשית. הפרשה הזאת היא גם שירה, והקדוש ברוך הוא בא מראה למשה את הר נבו, מהר נבו את ארץ ישראל, ואמר לו, אל תדאג, הם יעבדו עבודה זרה, ואז הם יגלו שוב מהארץ. איזה דבר זה? עוד לפני שעשית כבר את המעשה, כבר אומרים לך שהמעשה הזה ייקשל. זה רגע מאוד מאוד קשה, אבל זה רגע מאוד מאוד עמוק בהיסטוריה היהודית, ואני חושבת גם בהיסטוריה של המין האנושי. אם אתה מדבר על משוררים, אז כן, אני זוכרת שפעם אחת ישבתי בחדר שלי על הרצפה וחשבתי, אני יכולה לצאת למסע על בלת האחת, בתוך השירה. שירה היא מצד אחד היכולת לקחת אותי ליקום אחר, כשאני לא זזה מהמקום, אני חושבת על אמילי דיקנסון, משוררת שבעצם כל חייה לא יצאה מהבית שלה. אני חושבת על זלדה. זלדה היה לה ממש חרדה מיציאה מהבית, מרחבים פתוחים. אני מכירה אנשים שמכירים אותה ומספרים את זה עליה.
0: והדבר המדהים, שעם כמה שהיא בבית שלה, בשערי חסד, בתים, התודעה שלה נוסעת אפילו לירח. זאת אומרת, הנחיתה של האדם הראשון על הירח ב-1969 נוגעת לנורא, והיא כל הזמן חושבת דרך השירה שלה, מה אם אני אפיל הירח? אני זלדה, את חושבת, כן, את חושבת על הצוות האמריקני הזה שנוחת על אדמת הירח, ואת חושבת על זלדה, פתאום אני מדמיין לעצמי את זלדה יוצאת איתה מפתח החללית. התמונה הזאת, זה נורא מעסיק אותה, וזה לא מעסיק אותה מאיזה מקום שהיא אומרת, הלוואי, אני כלואה בביתי, והלוואי שהייתי מגיעה לירח, היא אומרת, אני מגיעה לירח. אז מה אם אני בשערי חסד?
1: נכון, אני באמת חושבת שיש משהו בעולם של השירה, שהוא מאפשר לאדם להגיע לכל העולם. כשאני קוראת שיר סיני מתקופת הטאנג, אני נמצאת שם. כשאני קוראת שירה משוררות אחרות שחיות בזמנים אחרים, אני איתן. המרחב הוא... לשירה יש את הכוח בעצם לפלש את המרחב. וזה באמת מחזיר אותנו לסוכה. כי בואו נחשוב רגע על מה זה הסוכה בשביל עם של עבדים. הרי הדבר הראשון שבני ישראל יוצאים ממצרים, זה הקדוש ברוך הוא שם אותם בתוך סוכות. איזה מין הרגשה הזאת לעבד, שהוא נזרק בעצם מהבית שלו, הוא עכשיו בסוכה. זאת הרגשה מאוד קשה.
0: זו הרגשה מאוד קשה. אני חושב שזה קצת כמו מישהו, את יודעת, אני חובש כיפה בעוונותיי, ויש את התחושה הזאת לפעמים, שכל הזמן נדמה, אם אתה יוצא מהבית, לפעמים אתה שם את היד על הראש, חושב ששכחת את הכיפה, הרבה פעמים היא עדיין שם, אבל המקום הזה, אתה כל כך רגיל שצריך להיות שם משהו, או שאולי שכחת שיש שם משהו, שהמקום הזה הוא כל הזמן כמו איזה גדם, מאבאב לך, הכיפה שם, הכיפה לא שם. ואני חושב על העבד, כן, זה יותר עניין נפשי, אבל הוא עד עכשיו היה עם כאלה של שלאות, שעכשיו אומרים, לא הנה אתה בסוכה, כל אחד יכול להיכנס. כן? ודאי הסוכות של בני ישראל במצרים לא היו הסוכות שאני רואה ליד ביתי בשכונת גאולה או במאה שערים שהן כבדות ומעץ. לא היה, כן, לא היו החברות שיסחרו ביצים האלה. אם ללכת אל הסיפור המקראי ובאמת גם אל התפיסה של הסוכות כסוכות ממש, כן? כפתרון דיור מדברי. אז זה בעצם איזשהו מצב שאני לא יודע לחיות כך. לא כך חיים. חיים עם שטח מוגדר, עם גדר, אפרופו המילה מוגדר, לא כך חיים, לא חיים בסוכה, זה קיום כל כך אחר. החירות פה היא מהפכה תודעתית, שאתה צריך, לא יודע, למצוא את הדרך לגור בה, לדור בה, כמו בסוכה.
1: וגם יש פה עוד משהו, כי בעולם של עבדות יש טריטוריות מאוד מוגדרות, יש את בית האדון, ויש את המרחב של העבדים. באופן הפוך, עבד יכול להיכנס לביתו של האדון, לנקות, לשמש את האדון. האדון לא ייכנס למרחב של העבדים. וכאשר עם של עבדים יוצא ממקום השלשלאות, באיזשהו מקום, השלשלת היא הבית. להיות בסוכה זה מעשה מאוד מאוד מערער.
0: אני אשתמש במושג, זו מהפכה קופרניקאית. כלומר, פתאום גרמי השמיים כבר לא באותו מקום.
1: נכון, נקודת הייחוס, מי פה במרכז? ופתאום הקדוש ברוך הוא עושה פה איזה מטמורפוזה לעם ישראל ואומר, המרכז הוא לא באדון, המרכז הוא בקשר עם ריבונו של עולם. זה המרה של אדון בעצם. עכשיו יש עבדות לקדוש ברוך הוא, ואתם יכולים להיות בטוחים במקום הזה, גם כשאתם נמצאים במקום רופף, תסמכו עליי.
0: ואת יודעת, תמיד, בוודאי בתוך העולם הדתי, כשמדברים על סוכות, משתמשים בביטוי סוכת הרי, דירת הרי, להזכיר לעצמנו שאנחנו הרעיים, שאנחנו בני אדם, אנחנו בני חלוף, כחלום נעוף, אם לצטט מתפיית הימים הנוראים. ואני חושב, יש איזשהו משהו בחיי עבד, שהם הכל חוץ מ... זאת אומרת, חוץ מהרעי, אין בהם הרעיות, יש בהם קביעות נורא גדולה. גם העובדה שעבד זה מעמד שבעולם הישן, היה מעמד שאתה נולד איתו ואתה מת איתו. אבל דווקא במקרה יש אפשרות להשתחרר מהעבדות, אבל זה היה חידוש רדיקלי. כלומר, העבדות היא הדבר הקבוע ביותר. מה שקבוע הוא שאתה עבד. עבד זה דבר קבוע, עבד זה דבר נצחי, עבד זה דבר שעובדת בירושה, ולא ימוש מן העולם.
1: וגם במובנים רבים היה בו הרבה ביטחון. אני חלילה לא חושב, אני לא חושבת שזה מצב טוב לאדם. אבל יש, למשל, תיאורים להבדיל מיליון הבדלות, בשואה, על אנשים שאחרי ששחררו אותם ממחנות ההשמדה, הם חזרו לדרגשים שלהם. וזה רק אחרי תקופה קצרה יחסית. לחשוב על אנשים שהם עבדים במשך מאות שנים.
0: אתה רואה עדויות של מבריחי עבדים. במאה ה-19 בארצות הברית של אמריקה, שעבדים אומרים להם, אני לא רוצה להיות עבד, אבל אני לא מסוגל להיות חופשי.
1: חופשי.
0: זאת אומרת, לא רוצים להצטרף, כן, מה אני אעשה? העבדות היא חיי, מה אני אעשה אחר כך? אני לא חושב שאני ראוי להיות עבד, אבל אני חושב שאני יכול להיות עבד, שזה דבר נורא. אני רוצה לקרוא כמה שורות של וולט ויטמן, אפרופו, הנה, הגעתי לאמריקה במאה ה-19, אז וולט ויטמן שם.
1: שמתאר ממש את העבדים.
0: הוא מתאר את העבדים, והוא באמת היה דמות, מה שמכונה, abolitionist. כלומר, הוא רוצה to abolish slavery. לסלק את העבדות, דבר שלא מובן מאליו בתקופה ההיא, ומעריצו הגדול של מי שבסופו של דבר כן שחרר את העבדים.
1: לינקולן.
0: אייב לינקולן.
1: שהוא גם כתב עליו קינה אחרי רצחו.
0: כן, שאיכשהו התגלגלה גם לתרבות העברית ולמקרה הרצח שלנו. ויש לו שיר שהוא כביכול פונה אל האמריקנים החדשים, עם האפשרות החדשה הזאת של אמריקה, בניגוד לאירופה הבנויה והסלולה והמגודרת. הנה, באנו למקום חדש, פתוח. זה גם, אגב, זו אמירה קצת בעייתית, כי היו שם את האמריקאים הילידיים ש... תמיד מזכירים, היי, האתוס הזה שלכם שהגעתם להפריח את השממה, אנחנו כאן. אבל עדיין, ברור ש... כן, יבשת אמריקה היא כל כך רחבת ידיים, כל כך מלאת יערות, יש בה כל כך הרבה שטח. מתוך זה וולט ויטמן כותב שיר שאני חושב שהוא יכול להיות קול קורא למשוררים. ואחר כך תגיבי אם אני צודק. וזה בתרגום הישן המאוד מליצי, אבל מאוד יפה של שימון אלקין. למסעים על פני ארצות הברית אנו יוצאים, ועל פני העולם כולו מזורזים על פי השירים האלה, מפליגים מן היום ועלה אל כל ארץ, אל כל ים. אנו שקודי ללמוד הכל, מלמדי הכל ואוהבי הכל. ראינו את תקופות השנה מריקות שפען וחולפות עוברות, ואמרנו, ומשום מה לא יעשו איש או אישה כל מה שעושות התקופות, ויערו כל כמה. אנו דרים זמן מה בכל עיר ועיירה. אנו עוברים את קנדה, את צפון המזרח, את עמק מיסיסיפי, רחב הידיים ואת המדינות הדרומיות. אנו נוסעים ונותנים בשווה עם כל אחת מארצות הברית. אנו מנסים את עצמנו במסע ומזמינים אנשים ונשים על מנת שישמעו. אנו אומרים לעצמנו, זכור, אל פחד, היות תמים, תפח את הגוף ואת הנשמה. דור זמן מה ועבור הלאה, היות גדוש, כובש את יצרו, טהור נפש, מגנטי. וכל שתארה עשוי שיחזור, כשם שחוזרות תקופות השנה, ועשוי שיהיה ערכו כערך התקופות.
1: איזה יופי.
0: כן, זה לא שיר אמריקאי בעיניי, זו הקריאה הכללית שלו, הרי שירה היא סוג של התבוננות, בין אם זה בעולם שבחוץ, באמת בטבע שלו, בין אם זה בטבע האדם שלך ונפשך, או בטבעם של אחרים, הוא קורא, אנחנו צריכים את ההתבוננות הזאת. עכשיו, כשאתה בתנועה, אתה מתבונן יותר. גם בגלל שבני אדם, כן, כשהם נוסעים ברכבת, מסתכלים מהחלון, אבל גם מפני שכשאתה נע, אתה רואה את העולם שעובר על פניך בתנועתך.
1: אבל יש פה משהו גם, אני ככה קצת רוצה להתנגד למרחבים. אני מאוד אוהבת את ויטמן, אבל הוא באמת משורר של תחת כיפת השמיים. סוכה זה דווקא מרחב מאוד מצמצם. אנחנו, זה נורא מעניין, אני בתור אישה יהודיה, אני הרבה פעמים חושבת שפעמיים בשנה צריך להפוך את כל הבית, בערב פסח, הופכים את כל המטבח. אבל בערב סוכות, אנחנו פשוט מגדילים את הבית. אנחנו יוצאים מהבית. וזה רגע שבו העירוב הזה בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי, הרי אנחנו היום בדיונים אינסופיים על מקומו של המרחב הציבורי, אנחנו נודדים, אבל אנחנו נודדים למקום אחד. יש אפילו דיבורים על זה שאדם צריך לטייל בסוכה. אתה בעצם מגדיל את המרחב הביתי שלך, ואתה אומר, אני הרי. זאת אומרת, אם וולט ויטמן מרגיש נורא נורא בטוח בעולם...
0: זאת אומרת, הוא נורא בטוח, הוא נורא בטוח בנדודים. גם בזה צריך לשים איזה סייעה, כן? גם לנו יש איזה זמן שפתאום אתה באיזה ארץ, אחר כך אתה גולה ממנה, אבל זה לא מרחב אחד, זה לא או גלות או ארץ, זה... גם זה וגם זה.
1: ובכל מקום כזה אתה יכול לבנות סוכה. סבא שלי בנה סוכה במלחמת יום הכיפורים בסיני. הוא שוחח על הבונקר עם סכך שהוא מצא.
0: את יודעת, יש שיחה של אדם ברוך עם אריאל שרון. זה דבר מדהים, אולי אבא שלך בסיני. זה ממש מדהים.
1: סבא שלי,
0: יש,
1: כן.
0: יש שיחה של אדם ברוך עם אריאל שרון, כשאריאל שרון היה ראש הממשלה, 2001, וברוך שואל את שרון, ראש הממשלה, האם יש איזה רגע שהייתה לך חוויה רליגיוזית? וואו. שאגב, מי ישאל בכלל שראש ממשלה היום שאלה כזאת? געגועים לאדם ברוך, זה אני כל הזמן מתגעגע. ואריאל שרון אומר לו, אני זוכר בסיני, שסוכות במלחמה, ופתאום אני רואה שהשטח המדברי מתחיל להתמלא בסוכות קטנות, ולוקחים מהצמחים, הוא אמר את שם הצמח, סוג השיח שגדל שם בסיני, הוא ידע את השם הבוטני העברי, כיאה לאריאל שרון החקלאי, ועושים סוכות קטנות, ממש קטנטנות, וראיתי את הדבר הזה, וזה היה הרגע הרליגיוזי של חיי אריאל שרון. אולי הוא ראה אחת הסוכות שהוא ראה, זה הסוכה של אביך.
1: של סבא שלי.
0: של סביך, כן. סביך.
1: זאת באמת שאלה, וזה מדהים, כי בעצם המצב הטבעי של חייל הוא שהוא רוצה להיות במקום מוגן, הוא יכול להיות בתוך טנק, הוא יכול להיות בתוך בונקר, אבל כאן זה הפוך. יש משהו במצב היהודי של עם דווקא של נוודים, שהוא חוזר כל הזמן אל הרגע הראשוני הזה, של להיות במצב של ארעי. איזה אומץ זה מצד נווד להגיד, אני באמת ארעי.
0: זאת אומרת, הנבד דווקא רוצה לומר שיש לו קביעות.
1: כן.
0: זאת צריכה להיות המשיכה שלו, לכאורה, להשלים את החסר הזה. אבל את יודעת מה, באמת, זו נקודה שאני רוצה לדבר עליה, כי אני רוצה שאת תסיימי את החלק הזה של שיחתנו, בקריאה של השיר איתקה, של קונסטנדינוס קוואפיס, המשורר היווני הגדול, בין המאה ה-19, באמת משורר מופלא. והוא כותב על איתקה, שהיא כמובן מולדתו, ביתו של אודיסאוס, שהוא יצא ממנה אל המלחמה, ועכשיו הוא רוצה לשוב אליה. והשאלה הגדולה, האם אנחנו כיהודים, יש לנו בכלל איזו איתקה לשוב אליה? כי כאשר אנחנו רוצים לקרוא לארץ הזו מולדת, איך שלא נהפוך את הסיפור העברי הגדול, לפחות את הסיפור המקראי, זו לא מולדתנו. או שנולדנו במקום מולדתו של אברהם, שזה לא כנען, אברהם הלך לכנען, או שנולדנו במדבר כשיצאנו ממצרים, וסוף סוף הייתה לנו איזושהי חירות להיות עם, וזה במדבר, זה לא כאן. זאת אומרת, אין לנו את היכולת לומר, זאת איתה כאלה, אנחנו חוזרים. ואני חושב שזה מציב איזשהו קושי מאוד גדול. המקום הזה אינו המולדת שלי, הוא המולדת שלי ושלך, כבר נולדנו כאן. אבל אלו ששרו, אנחנו אוהבים אותך מולדת, לא נולדו כאן, וגם הסיפור הגדול שהם מספרים לעצמם, על עצמם כעם לא התחיל כאן. ובכל זאת זה המקום, הבית שלה.
1: כי באמת המולדת של העם היהודי בדיבור, היא בדיבור האלוהי. בקריאה האלוהית לאדם, בקריאה של לך לך, בקריאה של תשוב, בקריאה של גלות, ובקריאה של עכשיו אתם יכולים זה, לחזור.
0: את כבר עושה פה, אני חושב שגם את הרעיון החסידי הזה, של הבעל שם טוב, של רבי נחמן אחר כך, שהבית הוא בתיבה. הבית הוא בתיבה, איזו תיבה, לא תיבת נוח, אלא התיבות של המילים שאתה אומר.
1: כן, המולדת של העם היהודי הרבה פעמים לדעתי בטקסט. הדרך לאיתקה. זה שיר של קונסטנטינוס קוואפיס, מ-1911, בתרגום של יורם בונובסקי. הדרך לאיתקה. כי תצא בדרך אל איתקה, שאל כי תארך דרכך מאוד. מלאה בהרפתקאות, מלאה בדעת. אל תראה את הלסטריגונים ואת הקיקלופים, אל תראה את פוסדון המשתולל. לעולם לא תמצאם על דרכך כל עוד מחשבותיך נישאות, ורגש מעולה מפעים את נפשך ואת גופך מנהיג. לא תתקל בלסטריגונים ובקיקלופים, ולא בפוסדון הזוהם, אלא אם כן תעמידם לפניך נפשך. שאל כי תארך דרכך מאוד. כי בבקרים רבים של קיץ תיכנס בחדווה, מפליאה רבה כל כך, אל נמלים שלא ראית מעולם. בתחנות מסחר פניקיות האגון, תקנה סחורות משובחות לרוב, פנינים ואלמוגים, ענבר והבנה, ומינים שונים של בשמים טובים, ככל שרק תמצא בשמים טובים. עליך לבקר בהרבה ערי מצרים, ללמוד. ללמוד מאלה היודעים. וכל הזמן חשוב על איתקה, כי יהודך הוא להגיע שמה. אך אל לך להכיש את מסעך, מוטב שימשך שנים רבות. שתגיע אל האיש של חזקן, עשיר בכל מה שרכשת בדרך. אל תצפה שאיתקה תעניק לך עושר. איתקה העניקה לך מסע יפה. אלמלא היא, לא היית כלל יוצא לדרך. יותר מזה, היא לא תוכל לתת. והיה כי תמצאנה ענייה, לא רימתה אותך איתקה. וכאשר תשוב ואתה חכם רב ניסיון, תוכל אז להבין מה הן איתקות אלה.

0: אהוד בנאי, רוחות הצפון, איך אני אוהב את השיר הזה, בקול סרלוי איתי כאן באש זרה המשוררת. ואנחנו מדברים ושרים, שרים במובן של הקראת שירה מתוך הנדודים של סוכות, ואני חושב בדיבורנו על נדודים ועל על התחושה הזאת שאתה יכול ללכת לרוחות הצפון, גם לרוחות, אתה יכול להיסחף עם כל הרוחות כמשורר, שגטה, יוהן וולפגנג פון גטה, המשורר הגרמני, יש לו איזה דיבור על כך שהרבה פעמים הוא מרגיש יותר בן בית, זאת אומרת יותר קרוב, גטה מרגיש יותר קרוב, נאמר, לשייקספיר, יותר קרוב למשוררים על פני הארץ, מאשר שהוא מרגיש לשכנו הגרמני, וצריך לומר את זה על גטה, שהוא היה לו ביקורת מאוד גדולה על התרבות הגרמנית, והוא אמר, מה שקורה לנו בתרבות הגרמנית, בלאומיות הגרמנית, יגיע לברבריות. אני חושב שהוא צדק, כשהוא אומר את הדברים האלה במאה ה-18, יש יסוד לומר שהוא צדק בעניין הזה. הוא אומר, אני מרגיש שאני הרבה יותר בתוך עולם השירה. עכשיו, עולם השירה, כמו שאת אמרת, כשאת קוראת, נאמר לורקה, את בספרד. עולם השירה הוא מטבעו אוניברסלי. יש בו איזה משהו, מי שבאמת מכניס את עצמו לתוך שירה, וזאת קריאה למשוררים עבריים.
1: קראו שירה,
0: כי הרבה מאוד לא עושים את זה. ויש אנשים שקוראים לעצמם משוררים, ומוציאים ספרי שירה עם הפנים שלהם על הספרים האלה. אני חושב שנתתי מספיק
1: רמזים
0: למי אני מתכוון. והם קוראים לעצמם משורר. וברור שמה שהם מעולם לא עשו, זה לקרוא שירה. גם בסוכות אנחנו קוראים נביאים שגם יודעים להוכיח את המשרה.
1: אנחנו קוראים שירה, זה החג שקוראים בו הכי הרבה שירה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: אבל גם תקראו שירה לא רק עברית. לא לקרוא רק שירה עברית. אם את יודעת, אני מחזיק פה ביד ספר של אורי צבי גרינברג, שאולי אקרא ממנו תכף. ואורי צבי גרינברג, איזה רעיון שהוא נותן, ויש כל מיני, זה כבר בשנות ה-60, יש כל מיני כתבי עת חדשים בשירה העברית, שכאילו מעלים מהאוב משוררים מודרניסטים, עזרא פאונד, משוררים אחרים, ואומר להם, אתם תספרו לי מי זה עזרא פאונד? אני קראתי עזרא פאונד לפני שנולדתם, אני קראתי עזרא פאונד. זאת אומרת, אל תחשבו שכדי להיות משורר, גם אם אתה מאוד, ויש איזו עבריות מאוד משמעותית אצל אורי צבי גרינברג, אתה קורא שירה מכל מקום שהיא. זהו, זו ההקדמה עד עכשיו, ואפרופו איזושהי אוניברסליות, איזושהי יציאה אל העולם, את אמרת לי משהו לפני שיחתנו, שאת מרגישה שסוכות זה זמן כזה, שאתה מקים את ביתך במרחב הציבורי. אפרופו עת כזאת של דיונים על מהות המרחב הציבורי הישראלי, מה מותר לעשות בו, מה לא מותר לעשות בו, מי נכנס לאיזה מרחב, פתאום אתה כאדם, הרי אנחנו בחברה המודרנית, כל כך מדברים על החיץ הזה, המרחב הפרטי, המרחב הציבורי, במרחב הפרטי אתה עושה כך, במרחב הציבורי אתה עושה אחרת, פתאום אומרים לך, הבית שלך הוא במרחב הציבורי.
1: יש משהו מאוד, מאוד מיוחד למרחב הציבורי שעבורנו תמיד שקוף. נגיד, ילדה במאה שערים, מבחינתה המרחב הציבורי נראה כמו מאה שערים. אם תיסה ל... אם תעבור לשכונה, אפילו לשכונת גילו בירושלים, העולם יראה לנו נורא מוזר. אותו דבר, נגיד, ילדה שגדלה בתל אביב. מבחינתה המרחב הציבורי נראה כמו רחוב תל אביב. אם תיסה לירושלים או לגאולה או למאה שערים, העולם יראה לנו נורא מוזר. מרחב ציבורי הוא תמיד נראה לנו נורמלי ושקוף למה שאנחנו רגילים. באמת יש משהו בחגים היהודיים שהוא תמיד מטלטל לנו את הדברים הכי מוכרים וידועים. אם אנחנו נורא אוהבים לקטר על האוכל של פסח, אנחנו האשכנזים עושים את זה נהדר. בפסח אנחנו משנים את המערכות התזונתיות שלנו, זה גם משפיע עלינו פיזית. בסוכות אנחנו משנים את כל המרחב הביתי. אנחנו הרי חיים בחברה ישראלית, חברה שתמיד רוצה דירה. כל הזמן מדברים על משבר הדיור, כולנו רוצים לקנות. השאלה הכי גדולה שהורים שואלים את הילדים, נו, ומתי תקנו דירה? מה עושה עם הכסף הזה? משכנתאות והכל. אנחנו רוצים את תחושת היציבות שיש לנו בית. והנה, שבוע בשנה, אנחנו יוצאים החוצה. זה פשוט הפוך לכל היגיון אנושי. אולי נשמח בזה שאנחנו בבית? לא. אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו יוצאים למרחב הציבורי. וסוכה זה מין מרחב לימינלי כזה, אנחנו יכולים לשמוע את השכנים מדברים, את קרקוש הסכום שלהם, זה רעש של סוכות מבחינתי, לשמוע את רעשי האכילה של אנשים, לשמוע אותם מדברים, לשמוע אותם שרים, לשמוע שיחות משפחתיות, אני לא מדברת על התקוטטויות, כי גם זה קורה בסוכות.
0: כל מה שאנושי קורה גם בסוכות.
1: נכון. ואלה החיים, ויש בזה משהו נורא נורא נורא מרגש, וגם אני חושבת שזה מזמין אותנו למרחב ציבורי של הכנסת אורחים. אנחנו חיים היום במציאות שבה הכל צריך להיות נורא מוגדר, גבולות, כל הזמן אנחנו מדברים, אנחנו פותחים את החוזים, והכל צריך להיות נורא מוגדר, כאילו אפשר להגדיר את כל המערכות האנושיות בחוק. בחוק הכתוב ובחוק הבלתי כתוב. סוכות זה מצב של הכנסת אורחים. אני רוצה להציע איזו מתנה שאנחנו מקבלים בסוכות. מרחב של הזמנה. כולנו מוזמנים, כי המרחב הוא שלנו, אבל הוא בעצם לא שלנו. והלוואי וכולנו נכניס אחד את השני.
0: אני לא אוהב לצטט את עצמי, ואני למעשה לא מצטט את עצמי, אלא את אדם ברוך, אבל אני כן אגיד שכתבתי בטור שלי בשבת, שאת מה שאדם ברוך היה אוהב להדגיש, הנה הוא שוב מפציע כאן, בטורים שלו לסוכות, הוא היה פשוט שם על הנייר את ההלכה, שאדם שמצא סוכה ריקה, שאינה שלו כמובן, יכול להיכנס בה, לשבת בה, לאכול בה, לשתות בה, לעשות בה כבש שלו. וזה מתוך ההנחה, כן? שהאחר תמיד ישמח שיעשו מצווה בממונו. וזו איזושהי תודעה של אמון הדדי בין בני אדם שלא מכירים. קודם כל אמון. קודם כל אני רואה את האחר כמי שבא לכאן כדי לקיים מצווה, כמי שלא יבקש להרוס את סוכתי, להחריב אותה.
1: לחלל אותה.
0: לחלל אותה. והחברה הישראלית היא לא במקום הזה.
1: שאני גם נותן אמון בעבודה הקשירה שהוא עשה, שהסוכה שלו היא קשירה, אני לא מתחיל לדקדק אחריה.
0: כן, גם מי שנכנס לסוכה, בתוך תודעה יהודית כזאת, שזה סוכה, שמודדים את הסוכה, הוא אומר לעצמו, מצאתי סוכה ריקה, אני לא מתחיל, כן, אתה לא מתחיל עכשיו לבדוק את הבד, את האימורקום.
1: את הלבוד.
0: כן, את הלבוד. למי שמכיר את המושגים ההלכתיים האלה. אבל את יודעת מה, בואי נדלג מעבר לבד עצמו. ויש איזושהי תודעה, בסוכות, אתמול שוחחתי כאן עם חוקרת הקבלה, דוקטור מלילה אל נרשת, ודיברנו על היסוד המיסטי המובהק בסוכות, שהמקובלים במיוחד אהבו להדגיש. יש דיון הרי במסכת סוכה, בתלמוד, האם אלה היו סוכות ממש, או סוכות ענני הכבוד. והעמדה של רבי עקיבא זה שאלה סוכות ממש, ועמדתו של רבי אליעזר סוכת ענני הכבוד, ודווקא רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך, זאת אומרת, מי שמכונן את הקורפוס ההלכתי המשמעותי ביותר, הוא מצטט את עניין סוכת ענני הכבוד. מוצא חן בעיניו מאוד הרעיון הזה של סוכה שהיא בעצם קירותיה עם קירות רוחניים. תחושה, הרעיון הזה, הרי גם הוא עשה סוכה, כן, עם דפנות, אבל הרעיון בעצם אומר שהסוכה היא לא בבת שלה והיא לא בקורות שלה, היא תודעת סוכה. אם אתה יוצא למרחב בתודעה שיש לך בית במרחב, יש לך איזה מקום, או שאתה יוצא בתודעה שאין לך מקום.
1: זה גם הקשר בין סוכה ושלום. אנחנו יודעים שהיו שלושה ניסים במדבר. היה המן, שזה אוכל מן השמיים בזכות משה רבינו. היה מים, שזה הבאר בזכות מרים. והיה ענני כבוד בזכות אהרון. אהרון, הכהן, העבודה שלו הייתה דווקא האדם הכי קדוש, האדם שבאמת יש לו עבודה רוחנית כל כך עמוקה. האדם הזה היה משכין שלום בין איש לאשתו ובעם ישראל. בזכותו יש לנו את ענני הכבוד. וגדולי החסידות מדברים על זה, שסוכה זה החג של אהרון. אנחנו גם נזמין אותו בעזרת השם, הוא אחד מהאושפיזין.
0: כן, הוא אחד מהאושפיזין שנמנים.
1: אבל זה באמת הזדמנות, על זה מדברים, על סוכת שלום. סוכה, הכוונה, מרחב פתוח, מרחב מקבל, מרחב של אהבה, מרחב שבו אנחנו מזמינים ומוזמנים בלי לדקדק.
0: ואם אני מחזיר אותך לכתר, אני בכוונה משתמש במושג הזה שלך כמשוררת, התחושה הזאת לפעמים אני חושב, שאתה הולך בעולם, אני יודע להגיד את זה על עצמי, שאתה הולך בעולם ואיזשהו שיר שקראת, הוא כמו סוכה מעליך. הוא הדבר עכשיו שאתה מדקלם לעצמך, אתה מוצא במילים האלה את ביתך. כלומר, באמת לא סוכה ממשית, אלא סוכת ענני כבוד במרכאות, שעשויים ממילותיו של המשורר. זו תודעה שאני ממש מרגיש אותה, יש לה אגב ביטוי, ואני אצטט מן הזיכרון, בלאבר לאבר לאבר של ליאונרד כהן.
1: אהובנו ליאונרד כהן.
0: לני כהן, אליעזר בניסן הכהן. הוא אומר שם, And may the spirit of the song may it rise up pure and free, may it be a shield for you, a shield against the enemy. השיר יכול להיות מגן ומחסה. ואני חושב שראיתי את מתי פרידמן שכתב את הספר על ליאונרד כהן בארץ ביום הכיפורים, והוא עשה קישור מעניין, פרשני, שמתייחס לעובדה של ליאונרד כהן היה כהן, והכהנים הם מברכים במילים.
1: באהבה.
0: מברכים במילים, באהבה, והמילים שלהם שומרות, יברכה שמשמריך, שליאונרד מאמין בכוח של המילים שלו, לשמור. אני משורר, כותב משהו, וזה, יש בזה איזה, זה נותן איזה כוח בעולם, אני לא יודע אם זה שמירה דתית, או מי, אבל
1: בהי תשרי, אותה הופעה מפורסמת שהוא עשה פה בארץ הקודש, לפני כ-14 שנה, בדיוק בימים האלה, הוא סיים את ההופעה בברכת כהנים.
0: אני רוצה לעבור מליונרד כהן, מדמות אחת מאוד משמעותית, ולסיים את, את הרגע הזה בשיחה שלנו, עם שיר של אורי צבי גרינברג, שהבטחתי למאזיני יש זרה שאני אקרא אותו בסוכות, ובאמת חייבים לקרוא את
1: השיר הזה. כי יש לו יום הולדת בסוכות הזה, להצג.
0: הוא נולד בסוכות, אפילו מדבר על זה בשיר.
1: ואני רוצה לבקש לקרוא אותו, כי אני חושבת שאם זה בסדר מבחינתך.
0: אני אשמח. אני רק אומר לפני, לשיר הזה קוראים מושפיזין, ואורי צבי גרינברג מזמן מושפיזין לסוכה את זיכרונותיו, את געגועיו, את כל כוחות נפשו, אל המקום שבו הוא נמצא, אז מבחינה ביוגרפית, הוא לא הגיע לא מזמן לארץ ישראל. הוא יושב...
1: כותב את זה ב-1926, בתחושה של כישלון מאוד מאוד עמוק.
0: הארץ הזאת, עדיין לא ארצנו, הארץ הבנויה, מאוד קשה כאן לחלוצים, גם ברנר מתאר תמונות כאלה של הקושי, והוא גם בקושי קיומי שלו, הוא כנראה באיזו, אני קורא לזה דירת הרווקים של אורי צבי גרינברג, ולשם הוא מזמין מושפיזין.
1: וצריך להגיד, כשאורי צבי גרינברג מדבר על דירת רווקים, זה כישלון עצום, כיוון שהוא נין ונכד למשפחה אדמורית של חסידים מפוארת. הוא אמור להיות אדמור, הוא בן אחרי 6 או 7 בנות. הילד הלא נשוי, כישלון גדול.
0: ואני רק חייב לומר הערה, שאני אומר אותה בכל פעם שאני מדבר על אורי צבי גרינברג ועל שורשיו החסידיים. הוא קרוי אורי על שם...
1: השרף מסטרליסק.
0: אורי, השרף מסטרליסק, אחד מגדולי תנועת החסידות, שיש עליו סיפורים, למה קראו לו השרף? הרי שרף זה מלאך, ויש פרשניות ששרף זה מלאך של אש, מלאך שורף, פרשניות לשוניות כאלה. ואומרים, למה קראו לו השרף? יש סיפור חסידי שאומר, כי מי שיסתכל בפניו ראה שהם בוערים באש ממש, ולכן קראו לו השרף, איזה תיאור מיסטי כזה. ואז אני חושב לעצמי, רגע, בוערים באש, מי שמסתכל בפניו, הוא חצפי כן בגיה ג'ינג'י. וכנראה גם אורי השרף מסטרליסק היה עם זקן ג'ינג'י, וככה פנים יכולות לבעור באש.
1: אבל אני מאמינה שהוא היה שורף את כולם גם בלי.
0: זה בטוח נכון.
1: ושפיזין מתוך הגברות העולה. לא סיפרה לי אמא אם שמעה בגוחים מבטנה, כי רנו מלאכים ללידתי ובחו מאוד אצל מיטתה. אבל הוגד לי פעם, כי רבתה החדווה בביתו של אבא, על השולחנות ועל הספסלים רקדו, וביום השמיני הכאיבו לי ככה, בשם היהדות הגדולה. כך גדל הילד. כך גדל הסנה של המכאוב. כעת בגברותי העולה אינני יודע. מה פשר החדווה שרבתה בביתו של אבא לפני 30 שנה? על מיטת הגבר, דום בוכים על אחרי הילדות, שבאו אליי כאושפיזין, לחג ההתגלות.

0: טן, טן, טן. השיר הזה שהוא בעצם מיוסד על, כן.
1: שירת האיטי מקוהלת.
0: כן, כן, לכל דבר זמן. ואגב, אנחנו שמענו אתמול מקרוסבי, סטילס, נש ויאן, כשקרוסבי זו הייתה הלהקה שלו במקור, וניל ינקי הם מתקשרים. אז הנה, אנחנו חוזרים. Returning back. בכל סר לואי עתיתי כאן, ואנחנו בין השירה לבין הסוכה, ו... אם מדברים על שירה בסוכות, אי אפשר שלא לדבר על האושנות. מפני שהאושנות, הריטואל הזה בתפילה, בכל יום ימי הסוכות, זה ריטואל, קודם כל, התפילה כמובן כולה עשויה מילים. אבל כאן יש שירה עברית קדומה, נכנה זאת כך, שנאמרת בקול גדול, יש פה איזה פרפורמנס של שירה, שברור, כן, היא צורנית מאוד, ברור שהשפה פה היא איזושהי זירה, זאת אומרת, זה לא רק בקשה שאתה הופך את רצונותיך, את תקוותיך, את מאווייך למילים, אלא אתה משתמש ביכולת של השפה להצטלצל, לחזור, להתנגן, כדי להביע את, את הרצון שלך, שהוא הרצון האנושי הגדול והיהודי הגדול לכל אורך ההיסטוריה, בישועה.
1: בישועה, ובאמת, סוכות זה חג ממש... מרגש, אני, סליחה על הבוטות, אבל אני מתמסתלת מאושענות, ממש, אני אומרת אותם, ואני ממש מרגישה שאני לא פה.
0: יש בהם משהו כזה רפטטיבי, חוזר.
1: חוזר, עם הקריאה הזאת, הושנה, הושנה. אלה שירים שנכתבו לפני 1600 שנה על ידי רבי אלעזר הקליר, שהוא היה פייטן שחי בארץ ישראל במאה הרביעית, מאה החמישית לספירה. אדם שהוא באמת אחד מגדולי המשוררים בכל הזמנים, אני לא מדברת פה עכשיו גם על השירה העברית, הוא שיר אחריו קורפוס, שירה אדיר. ועדיין אנחנו קוראים את השירה שלו, השירה שלו זה חלק מהתפילות שלנו. סוכות זה בכלל חג שיש בו המון המון טקסטים, אנחנו אומרים בו המון מילים, עד היום האחרון הוא שען הרבה שבו חובטים ערבה, שלערבה יש צורת שפתיים, צורה של פה, ואומרים די, עד כאן אמרנו מילים, עכשיו אנחנו באיזה עמדה עמוקה של שתיקה. ובקשת גשם. אבל עכשיו אנחנו עוד בזמן של המילים.
0: אני רוצה להשמיע כמה מהמילים האלה. גם מילים שהולחנו, והיום אולי אפשר לשמוע אותם, כן, בתחנת רדיו ישראלית פופולרית באקראי. אבל לשמוע את המילים האלה מהאושנות. כמה שזו שירה באמת. אדם ובהמה, בשר ורוח ונשמה, גיד ועצם וקרמה, דמות וצלם ורקמה. הוד להבל דמה, ונמשל כבהמות נדמה, זי ותואר וקומה, חידוש פני אדמה, תיאת עצי נשמה, יקבים וקמה, קרמים ושקמה, לתבל המסוימה, מטרות עוז לסממה, נשייה לקיימה, שיחים לקוממה, אדנים לעצמה, פרחים לעצימה, צמחים לגשמה, קרים לזרמה, רביבים לשלמה, שתייה לרוממה, תלויה על, על בלימה אושנה. אני קראתי את זה באותיות מאוד קטנות, אז אולי לא דייקתי את, את, את טעמי הניקוד כפי שצריך, אבל אתה שומע כאן, קודם כל, תיאת עצי נשמה. לטעת את עצי הנשמה, כן? כי מתואר פה מרחב שהוא מרחב חקלאי, אבל המרחב החקלאי הזה הוא, הוא גם המרחב של הנפש.
1: של הנשמות.
0: של הרוח. וזו שירה מדהימה, גם אם אתה לא, אני רוצה לומר, גם אם אתה לא מהיהודים קוראי האושנה לריבונו של עולם, אלא אתה סתם קורא אושנה לחלל היקום, כי כולנו, בוודאי כישראלים, אבל לא, כמובן לא כבני אדם, אבל גם כישראלים בעת הזאת, כולם עושים את האושנה שלהם בכל מיני צורות בזמן הזה במרחב.
1: וגם מטרות עוז לסממה. כן, התחושה הזאת שכשיורד גשם והעולם מלא בריח.
0: הריח המסמם הזה של, של, של האדמה. יש, זה באמת, וגם, אגב, גם, ואת מלמדת שירה באוניברסיטה העברית, אני אומר, המשחקיות שלו עם השפה. אדם ובהמה, בשר ורוח ונשמה, גיד ועצם, ואז הוא כבר עובר...
1: וקרמה.
0: גיד ועצם וקרמה דמות וצלם ורקמה. פתאום, כן, הוא כבר לא מונה את המאפיינים האנושיים, אלא מה שקורה איתם, כל זה רוקם, אבל זה באבחה אחת. גיד ועצם וקרמה
1: ואיך הכל מחובר. בעצם, אנחנו חושבים שאנחנו כל כך סופיסטיקייטד היום, אבל בעצם אנחנו לא שונים במאומה מאבותינו שחיו לפני 1600 שנה בתקופת הקליר, ולפני 50 אלף שנה או 500 אלף שנה, אנחנו שונים רק במעט. אנחנו בני אדם, אנחנו ארעיים ורופפים וחולפים בעולם, ואנחנו מבקשים על זה רחמים.
0: וקודם כל, אחרי זה אין מה לומר, זאת אומרת, זה מצבו של האדם. אחרי זה צריך לשים סימן קריאה, או אם להשתמש ברפרנס אחר, לסדרה שטיסל, פה רבותיי צריכים לבכות. זה מה יש, זה, כן. ואגב, זו הסיבה שכותבים שירה. כי הבעיות של אדם הראשון, כן, אני אומר את זה כדימוי, והבעיות של אדם המיליארד, הן אותן בעיות, ולכן הוא מתנה אותן, הוא כותב אותן, הוא ממשיך לומר אותן, ולכן, בעומק אתה יכול, כן, שירתו של אדם הראשון, אפרופו ספר יצירה, שירתו של אדם הראשון ושירתו של אורי צבי גרינברג, היא שייכת לנו באותה מידה. אגב, אני פה אומר אולי משהו חתרני, היא גם על אותו המישור בעיניי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על זה כהמשך ישיר בין הכתבים שאנשים דתיים רואים ככתבי קודש, כן, כתביהם אנחנו תמיד אומרים משורר תהילים וכולי. לא, אני מותח את אותו הקו עד לאורי צבי גרינברג ואחריו. והנה יושבת איתי באולפן, כן, משוררת קלת פרס עמיחי. אני מותח את הקו עד אלייך ומעבר לו. וזה הקו שאנחנו צריכים למתוח בסיפור של השירה.
1: עד אלינו ומעבר לו, וזה גם הפלא והיראה. זאת אומרת, כל פעם כשאני עומדת מול הקליר, אני אומרת, וואו, אני כותבת באותה שפה, אני לא מאמינה, זה כופה עליי אלם, אבל זה כופה עליי גם דיבור.
0: אז אם את אומרת שאת כותבת באותה שפה, אני רוצה לקרוא מתוך ספרך האחרון, מפחדך בשרי, שזה ספר שיצא ב-2019, והוא עוסק בין השאר התמודדותו של אביך עם מחלה קשה, ויש שם קטע שלם, סקשן שלם, סקציה שלמה, של שירי אושנות, שירים שאת קוראת אושנה מתוך המקום הזה, של ההתמודדות הקשה הזאת כבת לאביה. יש שם שיר אחד שאני משתמשת, זה לא השיר שאקרא, אבל שאני משתמשת בביטוי של סוכה רועדת, ואת בעצם לוקחת מילים, מושגים, את ההתנגנות, את עושה בו וריאציה, למי שמכיר את האושנות, את ממש עושה וריאציה על האושנות, ואני רוצה שעם אושנה אחת כזאת ממש נסיים את השיחה המשותפת שלנו, שהיה לי לעונג לארח אותך כאן בקול. אחרי שאני אקרא ממך, מהאושנה שלך, אנחנו נשמע את אביתר בנאי עם אושנות שלו. הוא עצמו מלחין את האושנות ושערותן, וזה פלא כזה, אמרתי את זה קודם, אני הזכרת, בעצם כיוונתי לויקטוריה חנה, שמלחינה את האושנות, שלחינה ממש את אותו קטע שקראתי מהאושנות, והנה אביתר בנאי, ופתאום השירה הזאת חוזרת. ואפשר לראות בזה, כן, רק איזשהו תהליך של כניסת הדת יותר למרחב הישראלי, זה תהליך שקורה וצריך לדון בו אולי, אבל לא זה מה שחשוב בעיניי. מה שחשוב בעיניי זה שהמילים העתיקות והיפהפיות שנכתבו בשפתנו, בעברית שאני חושב שכל אדם כאן בארץ ישראל צריך לומר שהיא שלו, אגב, גם לא רק יהודי. יש, עובד איתנו כאן, עובדים איתנו, יש עובד שהוא משורר נפלא, ערבי, שכותב עברית, מפני שזו הארץ שלו.
1: אני רוצה רגע להגיד גם משהו על מה שאמרת, אם אנחנו ככה יכולים לסגור את המעגל. התחלנו בארעי, והארעיות הזאת של אדם, של הקליר שכותב בהושענה אחרת, נפש מבעלה הושענה, שזה אולי התפילה של כולנו בימים האלה. בסוף זה מגיע אל הנצח. כשאדם כותב את מה שיש בליבו, כשאדם כותב את התפילה הנואשת שלו ביותר, יש סיכוי ש-1600 שנה אחר כך, אנשים צעירים יקראו אותה ויבכו. והארעי הזה יכול להגיע אל הנצח.
0: טוב, אלה מילות הסיום שלנו, אני אקרא משירתך, כי תמיד אני אזמין את מאזיני אש זרה, לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרי מנגיד עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו, תודה רבה לך בכל.
1: תודה נדב.
0: וכך כתבת בספרך. אם, אני הומה, בית ונשמה, גאולה ומסורה, דמתה לאפר, ההורגה אליך, ונפרמת כחוט ממך, זרועה בין קוצריה, חבותה ושבורה בך, טובעת בתהומך, יוקדת בחבשנך, כבויה בלעב, לחודה באהבתך, מרודת גוף, נוהמת במסתרים, סוערת אל לילותך, אורגת בחשיכה, פועה אל חסדך, צון אל הריגה, שואלת על חייה, תהומה לך, אושנה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: כאן תרבות.
3: החדשות ברשת בית הכותרות. ראש השבק לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעה דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו שלא עדכן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקפה. השבק הגיש תלונה לצנזורה הצבאית נגד ערוץ 12 על פרסום טיסת נתניהו לאמירויות עוד בטרם נחת בישראל. שר החוץ של הולנד זימן לשיחה את שגריר ישראל במדינה והתחזית התקררות.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 8. ראש השבק לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות האשמתו כי החליט שלא לעדכן את נתניהו בליל 7 באוקטובר על הסימנים המעידים על התקפה. בר דורש גילוי מסמכים וגילוי לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני 7 באוקטובר. בהודעה שפרסם רונן בר נכתב כי ראש הממשלה יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות נגד ראש השבק לשעבר. לאחר ששלוש שנים סירב להודות באחריותו ומנע מהציבור ועדת חקירה ממלכתית, החל בפרסום חלקי מסמכים באופן מניפולטיבי. כעת, כאשר עדויות על התראות שקיבל לפני הטבח מתחילות לצוץ, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת, דברי בר. בתוך כך הודיע משרד ראש הממשלה לפני זמן קצר כי שירות הביטחון הכללי הגיש הערב תלונה לצנזור הצבאי הראשי בדרישה למצות את הדין עם ערוץ 12 בעקבות מה שהוגדר עבירת צנזורה חמורה. בשב"כ ובמוסד ציינו כי הפרסום בדבר טיסת ראש הממשלה לאיחוד האמירויות בעוד המטוס היה רחוק מגבולות הארץ בדרכו חזרה לישראל סיכן את חייהם של ראש הממשלה, רעייתו ופמלייתם וחשף שיטות פעולה של השירות באופן המעמיד מבצעים עתידיים בסיכון. כוחות צוות הקרב של חטיבה 55 בפיקוד אוגדה 91 השלימו מבצע במרחב הכפר אל מנסורי בדרום לבנון למניעת התבססות חוזרת של חיזבאללה. דובר צהל מסר כי במהלך הפעילות במרחב הביטחוני השמידו הכוחות בשיתוף יחידת יהלום יותר מ-600 תשתיות טרור ו-8 תוואים תת-קרקעיים ויתרו עשרות משגרים שהושארו במרחב לפני כניסת הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי בתוך בית של אזרחים בכפר הותר והושמד תוואי תת-קרקעי נוסף. שר החוץ של הולנד, תום ברנסן, זימן את שגריר ישראל בהולנד בעקבות החלטת ישראל לבטל את המעמד הדיפלומטי של נציגי הולנד ברמאללה. העיתון ההולנדי טלגראף מדווח כי במסיבת עיתונאים שערך הגדיר השר ברנסן את הצעד הישראלי מיותר וציין כי ברצונו לשמוע מהשגריר את פרטי ההחלטה ולדון בהשפעותיה. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי משרד החוץ בירושלים בודק דיווחים על בדיקות מכס כפדניות הנעשות לישראלים הבאים להולנד בעקבות החרם ההולנדי על מוצרים שמקורם בהתנחלויות.
4: כאן תחזית.

0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: איך בכלל ניגשים ליצור פודקאסט על אלבום כל כך מיתולוגי? הרי כל אבן שקשורה לפינק פלויד כבר נהפכה, ועל האלבום Dark Side of the Moon חרשנו כשהיינו בחטיבת הביניים.
3: זה הלחם והחמה, אחד האלבומים הראשונים שכל מי שמתחיל לצלול עמוק לעולם המוזיקה מגלה ונופל למחילת הארנב. כולנו מכירים בו כל צליל, כל אפקט וכל מילה.
2: אתם בטח שואלים, מה הם נזכרו לעשות פודקאסט על פינק פלויד ב-2023? זה כבר מזמן לא קול לשמוע פינק פלויד. הם בומרים והם מלאים בחשיבות עצמית.
3: ואפרופו חשיבות עצמית, אז יש גם את העניין הזה של רוג'ר ווטרס, ה-BDS, פוטין, והעובדה שבחיים לא נסלח לו על שדה החומוס והפקקים בדרך לנווה שלום.
2: כבר שנים שפינק פלויד עיקר פורה להייטרים. סמל היומרות המנופחות של הרוק. עוד מהימים שבהם ג'וני רוטן מהסקס פיסטולס לבש חולצה עם הכיתוב "אני שונא את פינק פלויד". לפעמים נדמה ש-Dark Side of the Moon נוסע על הכתפיים את הרוק כולו. אלבום הקונספט האולטימטיבי. אלבום הרוק הגדול בכל הזמנים, כפי שהכתירו אותו לא מעט פעמים.
3: זו הכללה כשאתה הופך למותג כל כך גדול וחזק. לפעמים המהות, המוזיקה, הולכת לאיבוד בתוך המותג. אפילו פינק פלויד הלכה לאיבוד בתוך המותג.
2: הצד האפל של הירח גמר על פינק פלויד אחת ולתמיד. עוד הפעם רוג'ר ווטרס בדרכו הדרמטית והוסיף, כל להקה רוצה להיות מצליחה בצורה כזו. וברגע שפיצחת את זה, הכל נגמר.
3: ואחרי שאמרנו את כל זה, תעצרו רגע. ותזכרו בפעמים הראשונות שהאזנתם לצלילים האלה.

0: לרגעים האלה שמתחוללים בנפש שאי אפשר כמעט לתרגם אותם למילים.
1: לכל קשת הרגשות שהצלילים האלה מעוררים כבר כמה עשורים. בין אם שמעתם אותם בזמן אמת ובין אם כמונו, נולדתם אחרי שהאלבום יצא.
0: לשם אנחנו רוצים לחזור במיני סדרה פינק פלויד, הצד האפל של הירח, מבית כאן 88 הסקטים. תומר מולביטזון ואני גיל מטוס נביא את הסיפור של פינק פלויד מתחילת הדרך ועד הירח.
1: אני חושב שכל אלבום שלנו היה צעד בדרך לדארק סייד אוף דה מון, אמר פעם הקלידן ריצ'רד רייט. והדרך הזו שהוא מתאר, היא לא הייתה פשוטה.
0: מהלהקה של סיד ברט, שהייתה יכולה להתפייד בקלות בשנות ה-60, אל הלידה מחדש והחיפוש המוזיקלי הארוך שהוליד את אחת מיצירות המופת של המאה ה-20.

0: השנה היא 1953 בקיימברידג' אנגליה. ילד בן שבע ואחותו בת השש עומדים על בימת האודיטוריום המקומי לצד פסנתר כנף. הם בדיוק זכו בתחרות מוזיקה קלאסית והקהל מריע להם. אף אחד בקהל לא דמיין שזו רק הופעה ראשונה מיני רבות של אחת הדמויות הרדופות והטרגיות של עולם המוזיקה.
1: גם אחותו הקטנה, רוזמרי, לא ידע שרוג'ר קית' ברט עתיד להפוך לכוכב. והיא בטח לא דמיינה את המחיר שהוא ישלם על כך. גם הוא לא. למרות שאבא שלו, מקס ברט, היה מרצה מכובד באוניברסיטת קיימברידג', ברט היה תלמיד בינוני ומצא עניין רק במוזיקה ובאומנות. ילד שובב, הליצן של המשפחה שאהב להתבודד וללכת לאיבוד בטבע. את שם הבמה שלו הוא אימץ כבר בגיל 14. על פי חלק מהמקורות הוא בחר בכינוי סיד בהשראת מוזיקאי ג'אז מקומי עם שם משפחה זהה לשלו. סיד דה ביט ברט. ב-1961, שנה אחרי שקית' הפך לסיד, אביו מת בפתאומיות בעקבות סרטן שהתגלה שבוע לפני מותו. סיד הקפיד לכתוב יומן אישי, וביום שאביו מת, הדף נשאר ריק.
0: אווירה קודרת מילאה את בית משפחת ברט, וסיד מצא נחמה בציור ומוזיקה, במיוחד במהפכת הרוקנרול. הוא חווה את אותה התגלות שחוו כמעט כל מי שגדלו בשנות ה-60. הביטלס, הסטונס ודילן שינו את חייו. אם כבר אנחנו במסלול הקבוע הזה, אז בואו נסגור את הפינה הזאת כבר עכשיו. את התהליך הזה מהרוק אנד רול דרך הפולק אל הבלוז והג'אז עברו כל חברי פינק פלויד. אחרי שברט צפה בהופעה של דילן ב-1963, הוא כתב את שיריו הראשונים וביניהם Effervescing Elephant, שלימים יופיע באלבום השני שלו. An effervescing elephant with tiny eyes and great big trunk want whispered to the tiny ear the ear of one inferior the binex junior. אמא של ברט שרצתה לנחם את בנה עודדה אותו בהרפתקאות המוזיקה שלו, וכשהוא הקים להקה היא גם אפשרה להם להופיע ולהתאמן אצלה בסלון. מי שביקרו באופן קבוע בהופעות הבית של ברט והלהקה הראשונה שלו היו רוג'ר ווטרס ודייוויד גילמור. The triumphant conclusion of the Battle of Stalingrad for the capture of 8 more German generals. ג'ורג' רוג'ר ווטרס נולד ב-1943, 3 שנים לפני ברט ו5 ימים בלבד לפני שאביו התגייס לצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה. 5 חודשים לאחר מכן הוא נהרג בחזית האיטלקית. היעדר דמות אב תהיה נקודת חיבור בין ווטרס לברט. טראומת הילדות של ווטרס תלווה את חייו ואת המוזיקה שהוא ייצור, במיוחד באלבום המכונן של פינק פלויד, The Wall.
1: עם מותו של בעלה, אמא של רוג'ר לקחה את המשפחה ממזרח אנגליה המופגזת לקיימברידג', שהייתה פחות חשופה להפגזות הגרמנים. שם, בקיימברידג', היא מצאה עבודה כמורה ולימדה תמיד צורר שדרש שיקראו לו סיד ברט. ווטרס למד מספר שכבות מעל ברט בבית הספר, וכבר אז בנעוריו היה פעיל פוליטי חסר מנוחה וחבר בתנועה לפירוק נשק גרעיני. באחד המצעדים של התנועה הוא פגש את ברט, והשניים התחברו כשגילו אהבה משותפת לספרות הביט, לאומנות וכמובן למוזיקה. אהבה שחיברה גם בינם לבין חבר לספסל הלימודים של ברט, דייוויד גילמור.
0: דייוויד ג'ון גילמור נולד ב-6 במרס 1946, חודשיים בדיוק אחרי ברט. גם המשפחה של גילמור הייתה חלק מהקהילה האקדמית של קיימברידג'. הוא היה רק בן 11 כשהשאיל גיטרה משכן ומעולם לא החזיר לו אותה.
1: בתחילת שנות ה-60, גילמור וברט התחברו וניצלו כל הפסקה בין השיעורים בבית הספר להתאמן יחד בגיטרה. גילמור סיפר שלא היה מישהו שלא אהב את ברט.
0: כולם חשבו שהוא מבריק והיו בטוחים שהוא הולך להצליח במשהו. הוא נראה טוב והיה מוכשר בכל דבר שהיה אכפת לו ממנו. הוא גם היה אחד האנשים המצחיקים שפגשתי.
1: חברים אחרים תיארו את ברט כבחור קריזמטי מאוד. אדם חברותי שממגנט אליו אנשים. אבל היה לו גם צד אחר. לא צפוי ולא יציב.
0: לרגעים חברתי ומלא הומור, ולרגעים מכונס, מופנם וזוהם. אחד מחבריו אמר שלמרות שעל פני השטח ברט היה אדם חברותי, היה לו גם צד סודי מאוד. צד שפשוט לא יכולת להגיע אליו. בין החברים המשותפים שגילמור וברט חלקו, היה גם רוג'ר ווטרס.
1: אבל לפני שהם ייצרו מוזיקה יחד, כל אחד מהשלישייה הזו ילך לדרכו.
0: גילמור הצטרף ללהקת ג'וקרס ווילד, שבשנת 1965 הקליטה בלונדון אלבום גרסאות כיסוי.
1: האלבום שהודפס ב-50 עותקים בהדפסה פרטית לא הביא להם חוזה הקלטות. גילמור המשיך לחפש את עצמו ואת עתידו מבלי להבין שההזדמנות הגדולה הייתה לו ממש מתחת לאף.
0: בארט נשאר קרוב לבית. בדומה לג'ון לנון, קיט ריצ'רדס, אריק קלפטון ודייוויד בוי, גם הוא בחר להירשם ללימודי אומנות. העובדה שרבים מהיוצרים הבריטים הבולטים של שנות ה-60 וה-70 למדו אומנות לפני שהתפרסמו, יצרה מיזוג בין אומנות חזותית למוזיקה. מעטיפות תקליטים, דרך קליפים, נושא כתיבה, אופנה ותאורת במה. פינק פלויד יקחו את המהפכה הזו צעד נוסף קדימה.
1: בזמן שבארט נשאר בקיימברידג', רוג'ר ווטרס עזב ללונדון כדי ללמוד אדריכלות. אבל הוא לא יצא משם אדריכל. הוא יצא משם אחרי פחות משנה ללא תואר, אבל עם להקה חדשה ושני חברים חדשים. הקלידן ריצ'רד ריק רייט והמתופף ניק מייסון.
0: רוג'ר ווטרס ניגש אליי לפתע פתאום באחד השיעורים אחרי שהתעלם במשך תקופה מקיומי. כך כתב ניק מייסון באוטוביוגרפיה שלו והמשיך. הכוכבים הסתדרו. מזל בתולה ומזל דלי הכתיבו את גורלנו. הם שלחו את רוג'ר ווטרס למצוא דרך לאחד איתי כוחות כדי לצאת להרפתקה היצירתית. סתם, לא באמת. הסיבה היחידה שהוא ניגש אליי הייתה כי הוא רצה להשאיל את המכונית שלי.
1: ניק מייסון גדל בלונדון וראה ברוק אנד רול חופש שהוא לא הצליח למצוא בבית הוריו או בבית הספר. אחרי כמה ניסיונות כושלים עם כלים מלודים, הוא מצא את הישועה בתופים.
0: לעומתו, ריק רייט הצליח לשלוט ולנגן בכל כלי נגינה מלודי שהוצב מולו. הוא גדל בדרום מערב אנגליה, וכשהיה בן 12 לימד את עצמו לנגן בגיטרה, אחרי שרותק למיטה בעקבות רגל שבורה.
1: אמא שלו דחפה אותו להתמקד בפסנתר, אבל למרות הכישרון המוזיקלי, גם הוא כמו מייסון בחר ללמוד אדריכלות באותו מוסד שבו ווטרס למד. וגם המפגש הראשון שלו עם ווטרס התחיל כי ווטרס רצה משהו. הפעם זו הייתה סיגריה.
0: אחרי פחות משנה, השלושה פרשו מלימודי אדריכלות והתחילו ליצור יחד. מייסון וווטרס גרו יחד בדירה שהזכיר להם אחד המרצים שלהם. למה זה חשוב? כי למרצה הזה הייתה חיבה גדולה למוזיקה ומופעי אורות. הוא זה שהיה אחראי בתחילת הדרך למיזוג בין המוזיקה של פינק פלויד למשחקי תאורה. הוא גם אפשר להם להפריע למנוחת השכנים ולעשות חזרות בדירה, ואף סייע ברכישת ציוד.
1: חברי להקה נוספים באו והלכו. ווטרס עבר לבאס, ועמדת הסולן הייתה לא יציבה. עד שבארט עבר ללונדון כדי להמשיך את לימודי האומנות, והצטרף ללהקה של חבר הילדות שלו.
0: לדבריו של רייט, בארט היה משב רוח מרענן. לימים הוא אמר, ניגענו בעיקר ריתם אנד בלוז עד שסיד הגיע, ואיתו הכיוון השתנה. התחלנו לאלתר.
1: הם קראו לעצמם The T-Set, ויחד עם חבר נוסף של בארט וווטרס, הגיטריסט בוב קלוז, הם הקליטו בשנת 1965 שישה שירים. אבל ההקלטות האלה לא שכנעו אף אחד. קלוז ויתר על מקומו בלהקה שעתידה לעשות היסטוריה רק בגלל לחץ של הוריו להשקיע בלימודים אקדמיים.
0: בעקבות העזיבה שלו והגילוי שיש עוד להקה שקוראת לעצמה The T-Set, בארט הציע שם חדש ללהקה.
1: שם שהורכב משמות של שני בלוזיסטים אפרו-אמריקאים.
0: פינק אנדרסון. When I die,
1: hallelujah, bamba. ופלויד קונסיל. Don't you worry about me, mama.
0: את שני המוזיקאים האלה, אגב, הוא מעולם לא שמע, אלא רק קרא עליהם. Well, I'm a king,
1: babe. כדי להחזיק הופעות ארוכות עם מעט שירים בערב אחד ומבלי לחזור על עצמם, חברי פינק פלויד הבינו שהם יכולים להעריך את הביצועים של שירי הבלוז שהם מנגנים. וכך, מהופעה להופעה הם התחילו לאלתר ולהתרחק מהביצועים המקוריים.
0: בזמן שרבים סביבם ניסו להישמע כמו המוזיקה שהגיעה מאמריקה, פינק פלויד בהנהגת בארט יצאו למסע חיפוש.

0: בקיץ 1965, בגיל 19, בארט יצא למסע שעתיד לעצב את גורלו ואת גורלה של הלהקה. באחד הטריפים הראשונים שלו של אסיד, LSD, בארט ישב במטבח ונתקע על קופסת גפרורים, שזיף ותפוז שהיו שם. הוא בהה בהם במשך כמה שעות ודמיין שהשזיף הוא הכוכב נוגה והתפוז הוא צדק. הם היו כל העולם שלו. אבל המסע הקוסמי שלו נפסק בפתאומיות כשאחד החבר'ה שהיו שם פשוט תחל את השזיף. הם צחקו על כך שהם לא ישכחו לעולם את המבט של בארט שהיה בשוק טוטלי לכמה שניות כשהוא ראה כיצד כוכב הלכת שלו נאכל. כעבור שנים תמונה של תפוז, שזיף וקופסת גפרורים תהפוך לעטיפת אלבום אוסף של בארט.
1: בטריפ אחר, ביחד עם חבר, הם קפצו באמבטיה וצעקו No rules, no rules. בזמן שחלק מהחברים שהיו איתו התלהבו מהוויז'ואלס בחוויה הפסיכדלית, בארט חיפש משהו עמוק יותר. הוא דיבר הרבה על חופש ועל אי ציות לחוקים, והוא חשב שהוא הצליח לחמוק מהחוקים באמצעות אסיד ולהקת רוק. אבל כשפינק פלויד התחיל להצליח, הוא יגלה שעדיין צריך לשחק את המשחק.
0: בעמוד הסקט שלנו וביוטיוב אפשר למצוא תיעוד של בארט על אסיד מאותה השנה. תיעוד שצולם על ידי אחד מחבריו במצלמת 8 מילימטר. הסרטון נקרא טריפ ה-LSD הראשון של סיד בארט. זה לא היה הטריפ הראשון שלו וגם לא האחרון. זו הייתה הדרך האהובה עליו להתנתק מהמציאות ולהביט פנימה.
1: פינק פלויד בתחילת דרכה הייתה הטריפ של סיד בארט. הוא היה החלילן שהוביל את העדר ובחסות האסיד הוא גם הוביל את החזון האומנותי.
0: בארט לא היה גיטריסט של סולואים ווירטואוזיות כמו קלפטון או הנדריקס, אבל הייתה לו קריזמה אחרת. הוא ניגן ריפים אבסטרקטיים והשתמש בהמון אפקטים ליצור ריברבים וסאונד קוסמי. הוא היה מנגן עם הגב לקהל, משחק עם הכיוונים של הגיטרה, משתמש במצית זיפו כסלייד ומתמסר להופעה בצורה טוטלית. רחוק מגיבורי הגיטרה של אותם ימים וקרוב יותר לאינדי רוק ולשוגייז שיגיעו בהמשך, בארט היה גיטריסט מקורי ושונה בנוף של שנות ה-60.
1: גילמור סיפר לימים שבארט לא היה צריך אסיד כדי להיות מבריק. הוא היה מקורי ושנון, אור בוהק ומעורר קנאה, אחד הגאונים האמיתיים היחידים של דורו. אבל בארט המשיך לצרוך כמויות גדולות של אסיד. בהתחלה זה עזר ושירת את היצירתיות, אבל בהמשך היה לזה מחיר נפשי.
0: בחודשים הראשונים של 1967, פינק פלויד כבר יצרה לעצמה שם בסצנת האנדרגראונד של לונדון. והסצנה הקטנה הזו התרכזה במועדון צפוף במרתף שפעל במשך 9 חודשים בלבד, אבל זכה למעמד מיתולוגי.
1: הדלתות של מועדון היופו נפתחו ב-22:00 ונסגרו ב-08:00. לא הגישו שם אלכוהול, אבל אפשר היה למצוא אוכל צמחוני כמו אורז מלא, עלי גפן ואפילו כדורי פלאפל. והיה גם דילר גרמני שדאג למזון לתודעה. ביחד עם מוזיקה פסיכדלית, מופעי אורות, סרטים אוונגרדיים ורקדנים, היופו הפך לבית הראשון של התרבות הפסיכדלית בלונדון.
2: Cut the music, cut the record. Stop the record, okay?
0: ג'ון פיל, שדר הרדיו המיתולוגי של ה-BBC, סיפר שלא תמיד רקדו במקום כמו במועדון רגיל. רוב הקהל היה פשוט שרוע, חצי מעולף על הרצפה, מתמסר למוזיקה.
1: היופו היה המקום המושלם להזניק את הקריירה של פינק פלויד. בית ללהקה אקספרימנטלית שעדיין מחפשת את הסאונד שלה. ניק מייסון אמר שהקהל שם היה הרבה יותר טולרנטי, כזה שמוכן לספוג 10 דקות של חרה כדי לגלות 5 דקות של מוזיקה טובה.
0: את ההופעות הפרועות של פינק פלויד ביופו ליווה מימד חדש שהיה אז די פורץ דרך, מופע אורות פסיכדלי. במונחים של היום, מופעי האורות של שנות ה-60 היו די פרימיטיביים. הם נעשו עם מטולי שקפים וצבעים ואפילו באמצעות קונדום מתוח בתוספת של צבעי שמן. אבל בזמן אמת זה יצר חוויה מריבה, במיוחד עבור מי שלקחו אסיד. וזה גם מה שהבדיל את פינק פלויד מהרבה להקות אחרות.
1: יעברו עוד כמה שנים טובות עד שהגיעו פרויקטים גרנדיוזיים כמו The Wall שיקחו את החוויה הוויזואלית ואת הקונספט של מופע הרוק אל הקצה. בינתיים מופעי האורות האלה, פשוטים ככל שהיו, סימלו את הניצנים הראשונים של אחד מסימני ההיכר של פינק פלויד. ההקפדה על אסתטיקה ויזואלית מעבר למוזיקה. כנראה שבכל זאת נשאר משהו מלימודי אדריכלות.
0: אחד השירים המרכזיים בהופעות של פינק פלויד שהתפתחו לג'מים ארוכים היה אינטרסטלר אוברדרייב. לפני הגרסה שתגיע לאלבום הראשון, הם הקליטו את השיר עבור פסקול של סרט שעסק בסצנה הפסיכדלית של לונדון. עוד אחד מסימני היקר של פינק פלויד בתחילת הדרך היה כתיבת מוזיקה לסרטים. במבחן הזמן, המוזיקה שהם כתבו לאותם סרטים החזיקה יותר מהסרטים עצמם.
1: אינטרסטלר אוברדרייב נולד בהשראת הגרסה של להקת לאב, חלוצת הפסיכדלי האמריקאית, לשיר My Little Red Book. מייסד מועדון היופו, ג'ו בויד, היה נציג הלייבל של להקת לאב בבריטניה, אלקטרה רקורדס. מי שגם יהיה דמות מפתח בקריירות של אמנים כמו ניק דרייק וג'ון מרטין. הוא ניסה לשכנע את המנהלים שלו להחתים את פינק פלויד ללא הצלחה.
0: לימים, הוא יכתוב בספר הזיכרונות שלו שגם הוא, כמו אנשים נוספים שעבדו עם הלהקה בתחילת הדרך, לא דמיין שכעבור כמה עשורים נוכל למצוא קסטות של Dark Side of the Moon בתא הכפפות של נהגי מוניות במדינות עולם שלישי.
1: בויד אפילו הפיק את סינגל הבכורה של הלהקה שהוחתמה בידי EMI. אותה חברת תקליטים שהייתה חכמה מספיק להחתים בתחילת העשור את הביטלס בזמן שכולם סירבו. כמובן שכמו אז עם האימור על הביטלס, גם האימור הזה עתיד להשתלם. למרות שבהתחלה זה לא היה נראה כך.
0: החזון היה לשלב בין פופ לאבנגרד. אבל אפילו עם שוחד ומניפולציות, סינגל הבכורה של פינק פלויד לא זכה להצלחה גדולה. אולי כי הוא היה שיר חריג בנוף המוזיקלי של אותם ימים. שיר על טרנסווסטייט, סיפור אמיתי על אדם שהיה גונב תחתונים וחזיות של סטודנטיות מחבלי הכביסה בקיימברידג'. חלק מתחנות הרדיו בבריטניה סימנו את הסינגל כתוכן שלא ראוי לשידור.
1: ארנולד ליין יצא במרס 1967. קיץ האהבה היה בפתח, תרבות הנגד הגיעה לסיעה והפסיכדליה כבר הייתה בכל מקום. אלבומים כמו ריבולבר של הביטלס ופט סאונד של הביץ' בויז הגדירו מחדש את האופן שבו מקליטים מוזיקה והציבו רף חדש של עבודת אולפן. כדי שלא נתחיל לחזור על עצמנו יותר מדי, אם אתם רוצים לשמוע עוד על השינויים האלה, חפשו את הפרק הראשון במיני סדרה שלנו, הדרך לוודסטוק.
0: על פי מייסון, רק ברט היה מושקע באמת בתנועה הפסיכדלית. היינו עסוקים בלהיות להקה, חזרות, יצירה, נסיעות, הופעות. הפסיכדליה הייתה סביבנו, אבל לא בתוכנו. רק ברט הסתקרן באמת מהאספקטים המיסטיים והפילוסופיים של התנועה. ותחת ההנהגה שלו, אלבום הבכורה של פינק פלויד יתאים לתנועה הזו כמו כפפה ליד. The Piper at the Gates of Dawn הוקלט באולפני אבי רוד בלונדון, ממש בזמן שהביטלס עבדו על סארג'נט פפר באולפן הסמוך.
1: במשך השנים צצו המון סיפורים על המפגש של שתי הלהקות באולפנים, כולל שמועה לא נכונה שברט ניגן באלבום של הביטלס. באחת הפעמים פול מקארטני נכנס לאולפן והחמיא לפינק פלויד. האגדה מספרת שהוא נחשף ללהקה עוד קודם לכן במועדון היופו וספג השראה לאלבום.
0: הפעם הבאה שהם ייפגשו באולפני אבי רוד תהיה רק ב-1972. מקארטני יעבוד על אלבום של ווינגס ופינק פלויד על דארקסייד. הם אפילו יקליטו את מקארטני עבור האלבום שלהם.
1: אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. פינק פלויד לא פגשו רק את הביטלס באבי רוד, אלא גם את ספריית האפקטים המכובדת של EMI, ואת האפשרויות הבלתי מוגבלות של עולם ההקלטות. הדרך לשעונים המתקתקים ולמטבעות המרשרשים בדארקסייד התחילה ב-The Piper at the Gates of Dawn, ובשירים כמו Bike.

0: זמן קצר לפני סיום ההקלטות של האלבום הראשון, פינק פלויד הגדירו מחדש את עולם ההופעות. Games for May היה שמו של מופע שהתקיים ב-12 במאי 67 בקווין אליזבת הול בלונדון. אולם הופעות חדש שנפתח רק חודשיים לפני המופע. זו הייתה ההופעה הראשונה שבה נעשה שימוש במערכת סאונד קוואדרופונית. מה שהיה אז, תחילת הדרך של מה שהיום נקרא סיראונד או סאונד היקפי. במערכת קוואדרופונית יש ארבעה רמקולים שמוצבים בארבע הפינות של חלל ההזנה. היא מאפשרת ליצור חוויית ההזנה מוחשית והיקפית ולהרחיב את גבולות הסטריאו. אותה הופעה של פינק פלויד במאי 67 הייתה למעשה הופעת הסיראונד הראשונה.
1: כך המתופף מייסון תיאר את זה. הג'ויסטיק הוצב על הקלידים של ריק רייט שיכול היה לשלוט באמצעותו להיכן לשלוח את המוזיקה. לשלוח את צלילי הקלידים להסתחרר באולם או לשלוח הקלטות של צעדים מקצה אחד לקצה השני.
0: את הצעדים ואת האפקטים הנוספים הלהקה הקליטה במיוחד על טייפ ארבעה ערוצים שחובר למערכת הסאונד החדשה. אפקטים כמו מצילות שהוקלטו לאחור, ציוצים של ציפורים וקולות של צחוק מטורף.
1: ווטרס אמר על האירוע לימים, הצלילים נעו באולם במעין מעגל. הם יצרו אפקט מפחיד שבו הקהל היה מוקף לחלוטין במוזיקה הזו.
0: בדיוק כמו שמופעי האורות היו תחילת הדרך של האסתטיקה הוויזואלית של פינק פלויד, האירוע Games for May היה נקודת מפנה באסתטיקת הסאונד שלה. וככל שהטכנולוגיה תתפתח בשנות ה-70, פינק פלויד תהפוך לחותמת איכות של סאונד. הלחם והחמה של חובבי סאונד ואודיופילים. גם האלבום Dark Side שלשמו התכנסנו הוקלט בשיטה הקוואדרופונית. אבל אנחנו שוב מקדימים את המאוחר.
1: אם לחזור אל הפן הוויזואלי, אנשי הצוות של הלהקה פיזרו עלי כותרת של פרחים במסדרונות והשתמשו במכונת בועות סבון שמילאו את האולם וגרמו לנזקים לריהוט ולשטיחים. זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה של פינק פלויד בקווין אליזבת הול.
0: לכבוד אותו אירוע, ברט כתב שיר חדש שהושק במופע. הוא אפילו קרא לו Games for May, על שם האירוע. אבל חודש אחרי, ביוני 67, הוא יצא כסינגל עם שם אחר שמוכר לכולנו עד היום.
1: CMLE Play הוקלט ב-21 במאי, יום ההקלטות האחרון של האלבום The Piper at the Gates of Dawn, והיום שבו על פי דיוויד גילמור, סיד בארט השתנה לנצח.
0: גילמור היה בביקור קצר בלונדון והחליט להפתיע את חבריו. גילה שהם באולפן וקפץ לבקר. לדבריו, כשהוא הגיע, בארט בקושי זיהה אותו.
1: He looked right through me, אמר גילמור לימים ברעיון והוסיף, אני לא משוכנע ששאר החברים שמו לב לשינוי הזה אצל בארט. הייתה לי נקודת מבט אחרת, כיוון שלא ראיתי אותו במשך תקופה ארוכה.
0: הפעם הקודמת שגילמור ובארט נפגשו, הייתה כמעט שנתיים לפני, בטיול בצרפת. הם ניגנו והשתקרו ביחד במשך שבועיים, ואפילו נעצרו על הופעה ברחוב.
1: זה לא היה אותו סיד בארט שגילמור פגש הפעם. מייסון התוודה בספרו האוטוביוגרפי שהם לא היו עיוורים למצב של בארט, אבל מנקודת המבט שלהם פשוט היו לו ימים טובים וימים רעים. הבעיה הייתה שהימים הרעים החלו להתרבות.
0: העלמנו עין במחשבה שזה יעבור. החלומות שלנו להצליח חזרו לנו להדחיק את המצב ולשכנע את עצמנו שזה יחלוף ושהוא עתיד להתבגר.
1: וזו אולי חלק מהבעיה. בארט לא רצה להתבגר. הוא לא רצה ולא הצליח להתמודד עם אחריות ועם הצלחה.
0: הוא התנגד לסינגל CMLE Play כי זיהה בו מסחריות והוא חשש מתשומת הלב שתגיע איתה. והוא צדק.

השיר שיצא ביוני 67 פתח לפינק פלויד את הדלת לתוכניות טלוויזיה ולמסע הופעות בארצות הברית. זמן קצר אחרי, בחמישה באוגוסט, האלבום הראשון כבר היה בחוץ.

0: The Piper at the Gates of Dawn הוא אחד מאלבומי הפסיכדליה הגדולים והחשובים בכל הזמנים. פרי מוחו ודמיונו הפורה של ברט. תערובת של קטעים ארוכים ומג'ומג'מים לצד שירי פופ קצרים ומובנים. מילים שכאילו נלקחו מאגדות ילדים ושכבות של אפקטים חלליים. אפשר לומר שזה אלבום הפסיכדליה הראשון באמת שהגיע מאנגליה.
1: בניגוד להרבה להקות בריטיות שניסו להישמע אמריקאיות, האלבום הראשון של פינק פלויד הוא אנגלי מאוד. לא במקרה, ברט יהפוך לאחד ממקורות ההשפעה הגדולים על דיוויד בואי.

0: אבל בארט לא הצליח ליהנות מאלבום החדש. ההצלחה של פינק פלויד המשיכה והיא הביאה אותו.
1: פרסום, רעיונות, ניהול להקה וציפייה לשחזר את ההצלחה החדשה היו לחצים גדולים מדי לנפש האומן העדינה שלו. במובן מסוים, בארט רצה להישאר יותר בעולם הפנימי שלו, בעולם של ילדים. ואפשר לשמוע את זה גם בשירים שהוא כתב.

0: בעזרת אסיד ומריחואנה בר התחמק מהלחצים, וככל שהם גברו, השימוש בהם גבר. גם לחלק מהאנשים שהקיפו אותו היה חלק בזה. לדברי גילמור, הרבה אנשים רצו להיות חלק מהחיים של הדמות הקריזמטית הזו, וחלקם חשבו שהם יספקו לו סמים, הם יקנו את דרכם לליבו במרכאות. הדירה שהוא התגורר בה בתחילת 67 הייתה מלאה בפריקים ומשתמשים כבדים. חלקם אולי תפטפו אסיד לשתייה של ברט מבלי שהוא ידע על כך.
1: הנער הבריטי החברותי והקריזמטי התחיל לשקוע בדיכאון ולהתכנס בעצמו. הוא חווה אובדן זיכרון ואוריינטציה, שינויי מצב רוח דרסטיים, הזיות והתקפי חרדה. אפילו חופשת עברור קצרה בספרד לא עזרה. על פי עדויות, גם שם ברט טיפס על הקירות.
0: וזו לא מטאפורה. הוא ממש טיפס על הקירות.
1: הלהקה נאלצה לבטל הופעות, ובחלק מתוכניות הטלוויזיה ברט סירב להתראיין. אז ווטרס ומייסון מצאו את עצמם מתראיינים יותר מהסולן והמנהיג של הלהקה.
2: There is one question that comes immediately to mind. What do you think of American food having eaten here for 2 days? Does it please you or displease you?
3: Well, all we've had really is 2 cheeseburgers each, I think.
2: Fair enough.
0: הצהרות המשיכו גם במסע ההופעות הראשון של הלהקה בארצות הברית. באירוח של הלהקה בתוכנית American Bandstand אפשר לראות את הניתוק של ברט. הוא לא טורח להזיז את השפתיים יותר מדי לצלילי הפלייבק של Apples and Oranges.
4: Got a flip top and cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping at shop, she's walking.
1: יום לאחר מכן, בתוכנית של פט בון, ברט סירב לשיר לצלילי הפלייבק. אחרי כמה טקים שהופסקו באמצע, הוחלט לצלם את השיר כאילו ווטרס הוא הסולן.
0: על הבמה, בהופעות, ברט היה מנותק. לפעמים הוא לא ניגן בכלל, ולפעמים הוא סתם פרט על הגיטרה את אותו אקורד או ניגן צלילים צורמים. בחלק מההופעות, שאר חברי הלהקה דאגו שינמיכו את המגבר שלו.
1: סיבוב ההופעות נפסק באמצע. הלהקה חזרה לאנגליה, שם המצב המשיך להחמיר, ולאף אחד לא היה מושג מה לעשות. מוסדות גמילה, מעגלי תמיכה ושיחות התערבות עוד לא היו נפוצים. ומעט אנשים ידעו איך להתמודד עם התמכרויות. בטח לא מישהו בסביבה הקרובה של ברט. הפסיכולוג שניסו לשדך לו ללא הצלחה אמר שיכול להיות שברט משוגע, אבל גם יכול להיות שהוא פשוט מוקף במשוגעים שמנסים לשכנע אותו לרדוף אחרי ההצלחה ופוגעים בבריאות הנפשית שלו.
0: בין דאגה כנה לשלום החבר שלהם לבין דאגה לעתיד הלהקה, פינק פלויד והמנהלים היו עובדי עצות. להרחיק את ברט מהלהקה לא הייתה אופציה מבחינתם. גם כי היה חשש שזה רק ידרדר את מצבו, אבל בעיקר בגלל שאף אחד לא האמין שלפינק פלויד יש סיכוי בלי ברט. הוא היה הכוח הקריאטיבי של הלהקה, ולפטר אותו היה לחרוץ את גורלה.
1: לכן הוחלט להחליף את ברט מבלי להחליף אותו באמת. יש כמה גרסאות לשאלה מי יזם את שיחת הטלפון שהוביל על המהלך הזה. והאמת היא שזה לא כל כך משנה אם זה היה רוג'ר ווטרס או ניק מייסון. מה שחשוב באמת זה שבצד השני של הטלפון היה דייוויד גילמור.
0: בניגוד לחברי הילדות שלו מפינק פלויד, הניסיונות של דייוויד גילמור לפרוץ נכשלו. בסוף שנת 67, כשהתקשרו לבקש ממנו להציל את פינק פלויד, זו הייתה הזדמנות חייו, ובעיקר אפשרות לשלם סוף סוף שכר דירה. הצעה שאי אפשר היה לסרב לה, גם אם דרישות התפקיד היו קצת מוזרות.
1: אף אחד לא באמת חשב שגילמור יציל את פינק פלויד, והוא גם לא צורף ללהקה כחבר שווה, אלא כנגן שכיר תמורת תשלום של $30 בשבוע. על פי מייסון זה היה כפול ממה שהוא באמת קיבל. שיקרו לו, כדי שיסכים. והתפקיד שלו היה לחכות את נגינת הגיטרה של ברט.
0: יכול להיות שגם אם הכל היה בסדר עם ברט, גילמור עדיין היה מצטרף לפינק פלויד. ברט מעולם לא היה בטוח בנגינת הגיטרה שלו, ושקל מספר פעמים לצרף את חבר הילדות שלו ללהקה. אבל כשזה קרה באמת, ברט כבר בקושי זכר מי הוא, או מה עושים על הבמה. אחד מאנשי הבמה של הלהקה וחבר של גילמור תיאר את זה כך.
1: בהתחלה גילמור ניגן רק את מה שהיה נחוץ. הוא למד את התפקידים של סיד ופשוט חיכה אותם. ויכולת לראות שסיד לא מבין מה קורה. הוא נעמד כל כך קרוב לגילמור על הבמה, לפעמים במרחק של סנטימטרים בודדים מהפרצוף שלו. יכולת לראות על העיניים של גילמור שהוא זועק לעזרה. סיד פשוט נעמד מול הפרצוף שלו ואז התחיל להסתובב סביבו. כאילו הוא בודק שגילמור הוא אובייקט בתלת ממד, שהוא ישות אמיתית ושהוא לא חולם את כל זה.
0: זה לא היה חלום. הנוכחות של גילמור הפכה את האובדן האפשרי של ברט להרבה פחות מפחיד. מהגאון המשוגע שצריך לשמור בכל מחיר, הוא הפך למטרד על הבמה. ב-28 בינואר,

0: 1968, נפל הפור. לא בישיבת הנהלה דרמטית ולא בהודעה לתקשורת, אלא בדרך הכי אגבית שיכולה להיות.
1: בנסיעה לאחת ההופעות מישהו שאל שנאסוף את סיד, ומישהו אחר, כנראה ווטרס, השיב, למה לתרוח?
0: בהתחלה עוד ניסו לשמור על ברט כחבר כותב בלהקה, מעין מודל בריין ווילסון והביץ' בויז, הגאון שנשאר מאחורי הקלעים. אבל זה לא הצליח. באחת החזרות הראשונות שלהם כחמישייה, ברט הביא לאולפן שיר חדש, ובכל פעם שהוא לימד את חברי הלהקה את השיר, השיר השתנה לגמרי.
1: יכול להיות שברט עשה דווקא. בכל זאת, השיר קראו Have You Got It Yet? ברט אומנם ניגן בחלק מהקלטות האלבום השני, A Saucer Full of Secrets, אבל בסופו של דבר, מי שהיה הכוח היצירתי של פינק פלויד באלבום הראשון, תרם רק שיר אחד לאלבום השני. שיר כן ואישי על מצבו הנפשי. It's so-

0: גילמור הפך לחבר להקה מן המניין, ורוג'ר ווטרס החל לקחת יותר פיקוד על היצירה.
1: השיר המשמעותי הראשון שהוא תרם ללהקה, Set the Controls for the Heart of the Sun, הוא גם ככל הנראה התיעוד היחיד של חמשת חברי פינק פלויד יחד באולפן.
0: האלבום A Sassful of Secrets שיצא ביוני 1968 הוא תחילתו של חיפוש יצירתי שימשך כ-5 שנים, עד שנגיע ל-Dark Side of the Moon.
1: מפוחדים ומלאים ברגשות אשם, חברי פינק פלויד מעולם לא פיתרו רשמית את ברט. לכן הוא המשיך להגיע מדי פעם בלי שיקראו לו. לפעמים הוא חיכה ללהקה על הבמה לפני הופעות, ולפעמים הוא פשוט הופיע באולפן. מחכה שיזמינו אותו להיכנס. באותם ימים, ריצ'רד רייט היה השותף של ברט לדירה, והוא נאלץ לשקר לו. להגיד לו שהוא קופץ רגע לקנות סיגריות בזמן שהוא הולך להופיע.
0: כשהוא היה חוזר אחרי כמה שעות, ברט היה באותה פוזיציה עם סיגריה שרופה לגמרי בין אצבעותיו. שואל אותו אם הוא הביא סיגריות. כאילו לא מודע למצבו ולזמן שעבר מאז. יותר מעשור אחר כך, הדימוי הזה יונצח בסרט The Wall.

0: לעומת חברי הלהקה, המנהלים של פינק פלויד סרבו להאמין שהיא תצליח בלעדיו, והם סרבו לשחרר. לכן החוזה של פינק פלויד עם חברת הניהול הסתיים רשמית ב-6 באפריל 68. חודשיים בלבד לפני צאת האלבום השני, פינק פלויד נשארו ללא חברת ניהול וללא סיד ברט.
1: שנים מאוחר יותר גילמור הודה שהם היו די קשוחים עם ברט. אבל שגם לא הייתה להם ברירה אם הם רצו לשרוד כלהקה. ברור שהיינו מלאים באשמה, הוא אמר. רוג'ר ואני עבדנו על הפקת אלבום סולו לסיד, ואז ריק ואני עבדנו איתו על האלבום הבא. אז ברור שהרגשנו שאנחנו חייבים לו משהו. לא ידענו אז כלום על סכיזופרניה. זה קל מאוד להגיד בדיעבד, היינו צריכים לעשות ככה וככה וככה.
0: העבודה עם ברט על אלבומי הסולו שלו הייתה קשה ומתישה. חברי פינק פלויד היו שם בעיקר כדי לתמוך בו ולעודד אותו לשיר.
1: וגם זה לא עזר. אחרי שני אלבומי סולו שיצאו ב-1970 ועוד כמה ניסיונות להופיע ולהקליט, ברט פרש מעולם המוזיקה והחל להיעלם מעין הציבור.
0: בסוף שנות ה-70 הוא חזר לחיות אצל אמא שלו בקמברידג'. היא ביקשה מחבריו ללהקה לשעבר לא להגיע לבקר אותו, מחשש שמפגשים כאלו יהוו טריגר וידרדרו את מצבו.
1: הוא מעולם לא הצליח לחזור לעצמו. קורבן טרגי נצחי של שנות ה-60 ששילם מחיר לא פחות כבד מהמוזיקאים שהצטרפו למועדון ה-27.
0: ברט הלך לעולמו בישיבה ביולי 2006 בגיל 60 בעקבות מחלת הסרטן. שנה אחת אחרי שארבעת חברי פינק פלויד התאחדו לראשונה אחרי 24 שנים להופעה קצרה בלייב 8 בלונדון.
1: הם מעולם לא שכחו אותו. רגשות האשמה, הטראומה, הגעגוע והפחד לגמור כמו ברט עיצבו את המוזיקה של פינק פלויד בדרך הארוכה שלה מלהקת שוליים ואבנגרד אל לב המיינסטרים.
0: יצירות מופת כמו The Wall או Dark Side, אלו שהפכו את פינק פלויד ללהקת אצטדיונים, לא היו נשמעות אותו הדבר ללא הסיפור של ברט. ובטח שלא גם האלבום Wish You Were Here.
1: בזמן ההקלטות של האלבום באמצע שנות ה-70, בחור תימוני החל להסתובב באולפן. אף אחד לא באמת הבין מי זה היה, וחלק מחברי הלהקה חשבו שזה פשוט אחד הטכנאים.
0: לפי רייט, זה היה ווטרס שאמר לו, אתה לא מזהה מי זה? זה סיד. המראה של ברט היה רגע של שוק טוטלי. השיער והגבות שלו היו מגולחים, והוא העלה במשקל בצורה משמעותית.
1: ברט נכנס לאולפן בדיוק כשהתנגן הפלייבק של השיר החדש שפינק פלויד הקליטו. שיר שנכתב עליו. על האיש הצעיר שפעם זרח כמו השמש, ועכשיו המבט בעיניים שלו הפך לחורים שחורים.
0: פינק פלויד הוציאו את סיד ברט מהלהקה, אבל מסתבר שהוא אף פעם לא עזב אותה.

0: האזנתם לפרק הראשון של פינק פלויד, הצד האפל של הירח. מיני סדרה מבית כאן 88, הסקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן.
1: אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני הסקטים.
0: רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד הסקט.
1: את המיקס והסאונד של הפרק, ערך אסף רפפורט.
0: מוזיקה מקורית, עומרי סקופ.
1: תודה לאייל שינדלר, בר בלפר, נוגה קליין, סיוון טאטי, אופרי גופר, אופרי מקו ונבי יעקובי, עמית בהר ותומר קריב.
0: אני תומר מולוויזון.
1: ואני גיל מטוס. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: אנחנו סופרים אותו, מודדים אותו, רודפים אחריו. אבל מה זה בעצם זמן? האם הוא באמת קיים? למה רגע אחד חולף בשנייה ורגע אחר נראה כמו נצח?
1: רותי קרן יוצאת למסע בין פיזיקה, פילוסופיה, ספרות ואומנות, עם חוקרים ויוצרים שמנסים להבין את הדבר שאי אפשר לעצור. לתת זמן לזמן. סדרת תוכניות חדשה. בכל שישי בשש בערב, בכאן תרבות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
3: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
2: וגם באתר וביישומון של כאן. חוגגים סוכות בכאן תרבות.
4: כאן תרבות. כאן תרבות.
2: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
5: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: בשנת 1986, כשנה אחרי שרוג'ר ווטרס עזב את פינק פלויד, הוא תבע את שאר חברי הלהקה על הזכות להשתמש במותג פינק פלויד.
7: לדבריו, הרצון שלהם להמשיך בלעדיו היה שווה ערך לכך שחברי הביטלס הנותרים יוציאו אלבום ללא ג'ון לנון.
6: זו אולי השוואה גרנדיוזית, אבל אם ווטרס הוא לנון בסיפור הזה, אז דיוויד גילמור הוא מקארטני.
7: שנות ה-60 מלאות בסיפורים על להקות שהוציאו אלבום אחד והתפרקו. זה היה יכול להיות בקלות גם הגורל של פינק פלויד. הרי כל מי שהיה סביבם היה בטוח שבלי הסולן והגיטריסט סיד ברט אין להם סיכוי.
6: אבל דווקא העזיבה של ברט הייתה הלבנה שסביבה כל החומה החלה להיבנות.
7: מי שהתחיל להניח את הלבנים ולקחת פיקוד היה רוג'ר ווטרס. הסטודנט לשעבר לארכיטקטורה הפך לאדריכל הראשי של הלהקה.
6: אפשר לומר שהשאפתנות שלו היא זו שתדחוף קדימה את פינק פלויד לאורך השנים ותוליד את הפרויקטים הגרנדיוזיים שיגיעו, כולל האלבום שלשמו התכנסנו.
7: אבל היא גם תוביל אותו למחשבה שהשלם קטן מסך על הקו, ומשם לפרידה מכוערת.
6: כמו שפינק פלויד ללא ברט היא להקה אחרת, כך גם פינק פלויד ללא כל אחד אחר מחבריה היא לא אותה להקה.
7: רוג'ר ווטרס לא היה מגיע לבדו לפסגות שאליהן הגיע ללא שאר חברי הלהקה. ובמיוחד, ללא הילד החדש בשכונה, דיוויד גילמור.
6: הזוגיות המוזיקלית שלהם היא סוד הקסם של פינק פלויד. איזון מדויק ושברירי.
7: ובמשך פחות מעשור, הזוגיות הזו גם מולידה כמה יצירות מופת.
6: בסופו של דבר, ווטרס וגילמור הם שני הפכים. והזוגיות הזו נגמרה בצלילים צורמים. כאלה שעדיין מעדדים בטוויטר גם כמה עשורים אחרי.
7: אבל אנחנו עדיין בסוף שנות ה-60, ופינק פלויד היא עדיין דמוקרטיה.
6: אתם מאזינים למיני סדרה פינק פלויד, הצד האפל של הירח, מבית כאן 88 הסקטים. אני תומר מולוידזון.
7: ואני גיל מטוס. את הפרק הזה נעביר בחיפוש אחר הזהות החדשה של פינק פלויד.

0: בין אלבום הבכורה לבין The Dark Side of the Moon, פינק פלויד הוציאו אלבומים אקספרימנטליים ומגוונים, הקליטו מוזיקה לסרטים, למדו את רזי ההקלטה, ההפקה והיצירה.
1: הצעדים הראשונים

0: הסינגל Point Me at the Sky, שנכשל גם כן, היה למעשה הסינגל האחרון של פינק פלויד עד לימי דארק סייד. חברי הלהקה גם הצעירו, אנחנו לא להקה של סינגלים, אנחנו להקה של אלבומים בלבד. יומרה שתוביל לבסוף לאלבומי הקונספט הגדולים שלהם.
1: A Saucer Full of Secrets לא היה חלוצי כמו אלבום הבכורה, ובטח שלא היה מגובש כמו דארק סייד. מעין אלבום ביניים, לא פינק פלויד של ברט ולא פינק פלויד של ווטרס וגילמור.
0: אבל הוא כן הביא איתו בשורה ויזואלית חשובה לעולם של פינק פלויד ולעולם המוזיקה בכלל.
1: עטיפת האלבום שילבה מספר תמונות, כולל עמוד מתוך הקומיקס דוקטור סטרנג'. התמונות הוצבו זו על גבי זו, כך שיופיעו בו זמנית והשתלבו אחת בתוך השנייה.
0: קצת כמו המוזיקה של פינק פלויד, גם העטיפה הייתה חלומית, ניסיון להציג מצבי תודעה משתנים.
1: שני המעצבים שעיצבו אותה הגיעו יום אחד למשרד שלהם וגילו שמישהו כתב על הדלת את המילה היפנוסיס.
0: לא היה להם מושג מי כתב את זה או למה, אבל הם מצאו שם חדש לעסק שלהם. אחת ההשערות שלהם אגב היא שהכותב הוא חבר ילדות שלהם מקמברידג', סיד ברט.
1: היפנוסיס חתומה כמעט על כל העטיפות האיקוניות של פינק פלויד. לחיצת היד המפורסמת של Wish You Were Here, החזיר המעופף מעל המפעל של Animals, האוזן מתחת למים במדל, וכמובן שגם המנסרה בדארק סייד.
0: ולא רק פינק פלויד. בקטלוג העצום של היפנוסיס תמצאו מלא עטיפות אלבומים. Yes, Electric Light Orchestra, Emerson Lake ופלמר, Led Zeppelin, פול מקארטני ווינגס, פיטר גבריאל ועוד רבים.
1: A Saucer Full of Secrets הייתה עטיפת האלבום הראשונה שהם עיצבו אי פעם.
0: בשנים הראשונות ללא סיד ברט, פינק פלויד הייתה מגובשת ויזואלית יותר משהיא הייתה מגובשת מוזיקלית.
1: הם היו להקה ללא סולן קריזמטי כמו מיק ג'אגר או רוברט פלנט, או במילים אחרות, ללא סמל מין. כמו ארבעה שותפים במשרד הדריכלות שרצו לשים את היצירה בקדמת הבמה ולא את עצמם.
0: זו אחת הסיבות שהם נמשכו למצגי ענק ויזואליים ומופעי קונספט. אחד הראשונים שבהם היה המופע The Final Lunacy.
1: המופע עסק בשיגעון ובוצע ברואל אלברט אול ביוני 1969, כשנה אחרי שברט נקדש. הקונספט של The Dark Side, אלבום שעסק בין היתר בחרדות ושיגעון, התחיל הרבה לפני שנהוג לחשוב.
0: הוא נולד ברגע שבו ברט התחיל לאבד קשר עם המציאות. מהרגע שהוא יצא מהתמונה, פינק פלויד כבר התחילה לחטט בפצעים.

0: גם הפעם הם השתמשו במערכת הקוואדרופונית שלהם לייצר סיראונד ולשלוח אפקטים לחלל של האולם. וחוץ מהמוזיקה עצמה, על הבמה קרו עוד דברים.
1: אחד מהרודיז עלה לבמה מחופש לגורילה, צמת תותחים ירה קונפטי, והיו גם פצצות עשן. באחד הרגעים הוא עלה לבמה שולחן, וסביבו ישבו אנשי צוות ששתו תה בזמן שהזינו לרדיו.
0: על טריק דומה, רוג'ר ווטרס יחזור בהופעות הסולו שלו כעבור שנים.
1: הטירוף האחרון היה עוד דוגמה לחזון של ווטרס ליצור משהו גדול יותר ממופע רוק. הוא רצה ליצור מצג אומנותי ענק.
0: כבר כשהם היו נערים בקיימברידג', ווטרס הביע סלידה מהפשטות של הרוקנרול. בזמן שכולם נמשכו למרד החדש, הוא טען שרוקנרול הוא כמו ספרות הביט, רק ללא תוכן. כלומר, מרד לשם מרד, ללא מהות.
1: השירים מהמופע The Final Lunacy מצאו את דרכם בתפזורת לאלבומים הבאים של הלהקה.
0: אבל הקונספט והחזון האומנותי הגדול יחכו לשלב מאוחר יותר.
1: בינתיים, הגישה הסינמטית של פינק פלויד מצאה פורקן בפסקול הסרט מור. סרט שעסק בטרמפיסט גרמני שמגיע לאיביזה ומתמכר לסמים.
0: במאי הסרט לא רצה מוזיקה שתלווה סצנות מסוימות כפי שבדרך כלל היה נהוג. הוא רצה שהמוזיקה תהיה בתוך העלילה של הסרט.
1: הסרט מור שהוקרן בבחורה במאי 69 בפסטיבל קאן נכשל ונשכח. האלבום של פינק פלויד לעומת זאת הגיע למקום התשיעי במצעד הבריטי ואפילו הוליד כמה שירים שנשארו איתם.

0: רות הוא קיבל ממנו שירים חדשים. בתוך משהו כמו שבועיים, הכל כבר היה מוכן.
1: ווטרס היה המנוע המרכזי של ההרכב עוד מימי ברט. הוא דחף וקידם את הפן המקצועי, ולכן הוא גם מילא את החלל האומנותי שנוצר אחרי.
0: מי שסבל מכך במיוחד היה הקלידן ריק רייט, שהיה שותף מרכזי של ברט בתהליך היצירה באלבום הראשון. הוא אפילו שקע לעזוב רק כדי להמשיך ליצור איתו.
1: רייט הבין מהר שאין סיכוי לבנות על ברט, אבל הוא גם מעולם לא הצליח למצוא שותפות יצירתית עם ווטרס, ולימים ווטרס גם יפטר אותו מהלהקה.
0: על פי חלק מהמקורות, ווטרס תיאר את עצמו לעיתונאים בתחילת דרכה של הלהקה כאדם אגרסיבי.
1: בכתבה על פינק פלויד מ-67 במגזין הבריטי Disc and Music Echo, ווטרס מתואר כאדם קשוח ואפילו מרושע. חזות שהתגבשה עם השנים ונסיבות החיים.
0: אביו הפציפיסט של ווטרס ויתר על העקרונות שלו אחרי זוועות הבליצקריג, המתקפה האווירית על בריטניה. הוא התגייס לצבא הבריטי ומצא את מותו בחזית האיטלקית.
1: ווטרס גדל בלי דמות אב, נאחז בתמונות ובסיפורים ונושא מטען כבד שהוא עתיד לפרוק בשירים. בילדות הוא הסתבך לא מעט בגלל הלשון החדש שלו ועורר לא מעט זעם בקרב ילדים ומורים.
0: באחת התקריות הקשות חבורת ילדים הקיפה אותו וכולם הקו אותו בתורם.
1: ההתנכלויות שהוא חווה מילדים ומורים היוו את הבסיס לרגעים הבלתי נשכחים באלבום ובסרט The Wall. לימים ווטרס יאמר,
0: כולם תמיד אמרו לי בבית הספר שאני חסר תקנה וששום דבר לא יצא ממני. לקחתי אחריות בפינק פלויד כי אף אחד אחר לא רצה לעשות זאת. אני יודע שאני יכול להיות אדם קשה. אני מוצף במחשבות ורעיונות, ובמובן מסוים היה קל יותר לשאר חברי הלהקה לזרום איתי מאשר להתנגד.
1: למרות שווטרס לקח פיקוד על הלהקה, פינק פלויד עדיין המשיכה מהנקודה שבה הם עצרו עם ברט. מרחפים בחלל ללא כיוון. מי שעתיד לתפוס את ההגה ולייצב את הספינה, עדיין פחד לעשות את זה.
0: היכולת של דיוויד גילמור להתבטא מוזיקלית שווה ליכולת של ווטרס להתבטא מילולית. אבל בתחילת דרכו בפינק פלויד, הוא לא מצא את עצמו.
1: גילמור לא נמשך לגישה המוזיקלית של ברט ולג'אמים אבסטרקטים בחלל.
0: וגם לא לגישה השחלטנית והג'אזית של ווטרס.
1: הוא הגיע מגישה מוזיקלית יותר מיושבת, רגשית ובלוזית. לימים הוא אמר,
0: אם להיות כן, לא הייתי מעוניין כל כך בכיוון המוזיקלי הנוכחי של פינק פלויד כשהצטרפתי ללהקה. בהתחלה הייתי צריך להתאים את עצמי אליהם. הייתי מובחד כדי כאב. ניגנתי עם הגב לקהל, הייתי לחוץ מאוד ולא בטוח בעצמי. ולא ידעתי מה לנגן. התחלתי להשתחרר רק כשהתחלנו לעבוד על חומרים חדשים שלא נוצרו בתקופה של ברט.
1: באלבום הבא של פינק פלויד, גילמור קיבל הזדמנות להתבטא מוזיקלית באופן שבו הוא לא התבטא מעולם.
0: אמא גם הסלנג קיימברידג'י למילה סקס ראה אור בנובמבר 1969.
1: והוא היה אפילו מוזר יותר מהאלבומים הקודמים של פינק פלויד.
0: החלק הראשון באלבום הכפול הוא אלבום הופעה.
1: החלק השני הוא ניסוי שבו כל אחד מחברי הלהקה קיבל חצי צד באלבום והתבקש להקליט קטע סולו ארוך מבלי ששאר חברי הלהקה יתערבו.
0: כשתסיימו להזין לפרק הזה, תעשו השוואה בין הסיום של השיר The Narrow Way Part 3 של גילמור מאלבום אמא גמא לבין הסיום של The Dark Side of the Moon. יש לנו תיאוריה קטנה.
1: אם נחזור לעובדות ולאמא גמא, אז המשותף לכל השירים בחצי השני של התקליט זה שהם נשמעים כאילו כל אחד מחברי הלהקה נשאר להתפרע לבד באולפן, בלי שאף אחד יפקח או ינחה.
0: כעבור שנים, ווטרס הודה שזו הייתה טעות.
1: היה עדיף אם כל אחד היה מתרחק, כותב את הקטע שלו, ואז היינו מדברים ביחד על הדברים. אני לא חושב שזה נכון לעבוד בבידוד טוטלי.
0: אבל זה היה צעד אחורה כדי ללכת קדימה.
1: המתופף ניק מייסון כתב באוטוביוגרפיה שלו שזה הרגע שבו הוא הבין שהשלם גדול מסך על הקו.
0: פינק פלויד התפזרה במרכאות כדי להתגבש.
1: אגב, עטיפת האלבום המפורסמת שהיא תמונה בתוך תמונה בתוך תמונה, הייתה למעשה הפעם השנייה והאחרונה שבה אפשר לראות את חברי הלהקה על עטיפות האלבומים. מכאן הכל יהיה אומנותי ויצירתי יותר, בלי אדם אחד בקדמת התמונה או הבמה. There is a can by a feet, dear.
0: אמגמה היה האלבום האחרון של פינק פלויד בשנות ה-60. ולמרות שזה נשמע כמו מתכון לאסון, באופן מפתיע הוא הצליח להגיע למקום החמישי במצעד. הכי גבוה שפינק פלויד הצליחה עד אז, וגם הביקורות היו טובות.
1: התזמון היה מדויק. האלבום יצא בסופה של שנת 69, השנה שבה הוכנה הקרקע ליצירות מורכבות יותר וקשות לעיכול.
0: קינג קרימזון כבשו את אותו המקום שבועיים קודם לכן עם אלבום הבכורה In the Court of the Crimson King. ודהו הוציאו באמצע השנה את טומי, שהכין את הקרקע לשנות ה-70.
1: הפרויקט הראשון של פינק פלויד לעשור החדש היה פסקול לסרט שהילל את תרבות הנגד של העשור הקודם, שנות ה-60.
0: אחרי ההצלחה של בלו-אפ, יצרים, שהופק בתקציב די נמוך, הבימאי האיטלקי מיכלאנג'לו אנטוניוני כבר קיבל תקציב נאה לסרט הבא שלו.
1: כזה שאפשר לו לממן את השהות של פינק פלויד במלון ברומא, רק כדי שהם יהיו זמינים להקליט מוזיקה חדשה לסרט שלו.
0: הסרט נקודת זבריצקי עוסק בפעיל פוליטי צעיר שגונב מטוס קל וטס איתו לאזור המדבר בקליפורניה.
1: בדרך הוא מתאהב בצעירה אידיאליסטית ומגיעים לנקודת זבריצקי בעמק המוות בקליפורניה. שם, באחת הסצנות הזכורות בסרט, אפשר לראות אורגיה המונית במדבר.
0: הסרט הציג ביקורת על אמריקה הלבנה והבורגנית, אבל זה לא היה מספיק. בזמן אמת, נקודת זבריצקי היה כישלון מוחץ.
1: רק במשך השנים הוא זכה למעמד של סרט קלט. הרבה בזכות הפסקול שכלל את המוזיקה של הגרייטפול דד, The Young Bloods, וגם שלושה שירים של פינק פלויד.
0: על פניו זו עוד אנקדוטה בסיפור של פינק פלויד. אבל אופן העבודה של הלהקה סביב הסרט מצביע על דפוס שיאפיין את פינק פלויד לאורך השנים.
1: מעין מדיניות לא רשמית לפיה שום דבר לא נזרק. לפעמים גם רעיון מוזיקלי קטן שנגנז או לא הצליח בזמן אמת, יכול להופיע שוב בהמשך.
0: זה הסיפור של The Violent Sequence, קטע אינסטרומנטלי קצר שריק רייט כתב עבור הסרט.
1: הקטע הזה נשאר מחוץ לפסקול, הרחק מאוזני הקהל, עד ששלוש שנים אחר כך הוא הפך לבסיס של אחד השירים הכי מצליחים של פינק פלויד.
0: Us and Them הוא לא החוליה היחידה שמקשרת בנקודת זבריצקי ל-Dark Side of the Moon.
1: בקטע Heartbeat Pig Meat שכן נכנס לפסקול, פינק פלויד הקליטה סאונד של פעימות לב ושילבה אותן עם כלי הקשה ושיחות רנדומליות.
0: גם הרעיון הזה יחזור שוב ב-Dark Side.
1: ואם כבר אנחנו מדברים על פסי קול, אז הנה עוד אנקדוטה מעניינת.
0: באותם ימים, ווטרס עבד יחד עם המוזיקאי הסקוטי רון גיסין על סרט חינוכי בשם The Body, סרט אודות גוף האדם.
1: אפילו משפט קטן שווטרס כתב לפסקול הזה, מצא את דרכו בסוף לדארקסייד. פרי

0: אותו רון גיסין היה גם שותף של פינק פלויד ביצירת הקלטת האולפן הכי שאפתנית שלהם עד לאותה נקודה.
1: היצירה The Amazing Pudding התחילה כקטע גיטרה מערבוני של גילמור. הוא התארך לכמעט 24 דקות אחרי שווטרס ביקש מגיסין לעזור ללהקה ולהוסיף תזמורת גרנדיוזית עם כלי נשיפה וכלי מיתר.
0: פינק פלויד מסרו לגיסין את ההקלטה בלי הנחיות או הסבר כלשהו למה הם רוצים שיקרה. הם טסו לסיבוב הופעות בארצות הברית בניסיון לפרוץ את גבולות ההצלחה מחוץ לאי הבריטי.
1: הם חזרו מארצות הברית כשהם עדיין אנונימים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.
0: פינק פלויד חזרו ונכנסו הישר לאולפני אבי רוד לסשנים מסורבלים עם מוזיקאים שהתחלפו באמצע, אחרי שהם לא הבינו מה גיסין רוצה מהם.
1: בסופו של דבר השתתפו בהקלטות 10 נשפנים, מקלה של 16 זמרים וזמרות ונגן צ'לו אחד.
0: The Amazing Pudding חולקה ל6 פרקים עם שמות מוזרים, ובסוף גם השם של היצירה עצמה הוחלף.
1: רגע לפני שפינק פלויד עמדו לנגן אותה בתוכנית רדיו בבי-בי-סי, הם החליטו לחפש לה שם חדש. גיסין הציע לחברי הלב...

0: להקה לעיין בעותק של עיתון יומי שהיה במקום כדי למצוא השראה.
1: ווטרס ראה שם כתבה על אישה בהיריון ועל קוצב לב שפועל בכוח גרעיני, ובתוך רגע נשלפה הכותרת של היצירה ושל האלבום. Autumn Art Mother.

0: כלפי חוץ, לא הייתה שום בשורה חדשה באטום הארט מאזר, האלבום החמישי של פינק פלויד.
1: האלבום והיצירה יצאו באוקטובר 1970, כשרוק סימפוני כבר היה חלק מהנוף, ונראה היה שלהקות רוק מתקדם, התחרו זו בזו מתקליט יצירה ארוכה יותר.
0: אבל כלפי פנים, זו הייתה נקודת מפנה. ואפשר לשמוע כאן באחד מהחלקים של היצירה, כמעט ניסוי כלים לקטע האינסטרומנטלי Any Color You Like מדארק סייד.
1: באופן כללי, הסאונד של האלבום הזה נשמע קרוב יותר לדארק סייד מאשר האלבומים שקדמו לו.
0: וזו הייתה גם הפעם הראשונה שבה פינק פלויד עבדה עם טכנאי הסאונד אלן פרסונס. מי שהיה דומיננטי מאוד בדארק סייד ואפילו היה מועמד לגרמי. אבל אנחנו שוב מקדימים את המאוחר.
1: היצירה Atom Heart Mother מילאה את כל הצד הראשון של האלבום. אחרי כמעט 24 דקות של מוזיקה בלבד, הצד השני נפתח עם שיר שיש בו מילים. ולא סתם מילים.
0: זה היה טקסט של ווטרס שמתייחס לחבר סיד ברט שהלהקה השירה מאחור. והוא עוסק בנושא שתכף יעמוד במרכז הטקסטים של הלהקה. הפחד מהשיגעון ואובדן השפיות.

0: לצד שני שירים נוספים, האלבום נחתם באחד השירים המוזרים בקטלוג של פינק פלויד.
1: 13 דקות של מוזיקה אינסטרומנטלית, כשברקע אפשר לשמוע את אחד מהרודיז של הלהקה, אלן, לא פרסונס, מכין לעצמו ארוחת בוקר במטבח של המתופף מייסון.
0: אלן's Psychedelic Breakfast הוא שיר שמבטא את החיבה של פינק פלויד להקלטות שטח ואפקטים של סאונד. אבל הוא גם היה אקורד הסיום הצורם של האלבום, ומה שגרם לחברי הלהקה להתנער ממנו בהמשך.
1: ואי אפשר שלא לדבר על העטיפה, כי בזמן אמת דיברו עליה לא פחות מאשר על המוזיקה עצמה. היא הייתה הדבר הכי רחוק מהסאונד הפסיכדלי של פינק פלויד, או מכל עטיפת אלבום שלהם עד לאותה נקודה.
0: חברי הלהקה ביקשו הפעם עטיפה פשוטה, והיפנוסיס לקחו את זה לקצה.
1: בנסיעה באזור כפרי, לא רחוק מלונדון, אחד המעצבים בחברה פשוט עצר את הרכב בצידי הדרך, וצילם פרה רואה באחו.
0: כשהוא הציג את התמונה ללהקה, ווטרס פרץ בצחוק. הם אהבו אותה והתעקשו שזאת תהיה עטיפת האלבום.
1: ואם זה לא מספיק, הם רצו רק את התמונה של הפרה, בלי שום כיתוב. ללא השם של הלהקה וללא השם של האלבום.
0: בחברת התקליטים EMI די נחרדו מעטיפה, אבל בסופו של דבר נאלצו לשתף פעולה. ביום שהאלבום יצא, הם אפילו הביאו עדר של פרות לצילום של מודעת היח"צ.
1: ועם כל הביקורת העצמית של חברי הלהקה והעטיפה שהיה בה פוטנציאל חבלה, אטום הארטמאזר הוא האלבום הראשון של פינק פלויד שהגיע למקום הראשון במצעד הבריטי.
0: או כמו שגינמור בחר לנסח את זה, בפעם הראשונה הרווחנו יותר מאנשי הצוות שלנו.
1: האלבום הביא את פינק פלויד לראש המצעד וסיפק שקט כלכלי, אבל הוא לא הצליח לספק את הרעב של חברי הלהקה.
0: גילמור אמר שהאלבום היה מלא בזבל. היינו בנקודת שפל. אני חושב שגירדנו את הקצה של החבית באותה התקופה.
1: ובמשך כמה חודשים, פינק פלויד המשיכה לגרד את התחתית של החבית.
0: בינואר 71 הם עבדו באבי רוד על אלבום שמעולם לא ראה אור. לימים הוא זכה לשם Household Objects.
1: במשך ימים על גבי ימים הם ערכו ניסיונות בסאונד. הקליטו צלילים של מצתים, כוסות יין, גומיות ושלל אובייקטים. יוצרים אקורדים מטיפוף על בקבוקי בירה ומקצבים מצלילים של קריאה, בעין, של עיתון.
0: בסשנים אחרים הם החליטו שכל אחד מחברי הלהקה ינגן מה שהוא רוצה במקביל, כל עוד זה בסולם מסוים, מבלי שהם ישמעו את זה את זה. זה היה היום ונורא, הודה גילמור.
1: גם הטכנאים שעבדו באבי רוד זוכרים שהסשנים של פינק פלויד תמיד היו ארוכים מדי.
0: בגדול, אנחנו הלהקה הכי עצלנית בהיסטוריה, אמר גילמור. להקות אחרות היו נחרדות אם הן היו רואות איך אנחנו מבזבזים את הזמן שלנו באולפן.
1: ובשנות ה-70, זמן אולפן היה משאב יקר.
0: את ערימת ההקלטות שלא הובילו לשום מקום הם כינו Nothings, והם הספרו אותן כלום אחד, כלום שתיים, עד כלום מספר 24.
1: כמעט אפשר היה לקבוע שלא יהיה כלום כי אין כלום. אבל היה משהו אחד שתפס את תשומת הלב של פינק פלויד ולא הרפה.
0: זה היה תו אחד, התו C, שריצ'רד רייט ניגן בקצה של הצלילים הגבוהים בפסנתר.
1: את התו הזה הוא העביר דרך מגבר לסלי. מגבר שהיה מיועד לקלידים ובבסיס שלו יש רמקול שמסתובב.
0: דרך מגבר הלסלי, התו הבודד הזה נשמע כמו מקם של צוללות. כאילו הוא הגיע מסוף העולם או ממעמקי הים. צורם וחלוד, מפחיד ומאפנט בו זמנית. התו הבודד הזה פרץ את הסכר.

0: החבית התמלה. פינק פלויד מצאו את ההשראה ויצרו ממנו אפוס בין 23 דקות.
1: אקוז היה השיר שבו נמצא האיזון המושלם בין שני הקצוות המגנטיים שהחלו להוביל את פינק פלויד אחרי ברט.
0: על פי מייסון, גילמור זיהה בתהליך היצירה של אקוז את הדרך קדימה. גילמור שירש מברט לא רק את תפקיד הגיטריסט, אלא גם את תפקיד הזמר המרכזי בלהקה, התחיל לקחת את הפיקוד על המוזיקה ולהשאיר את הטקסטים לווטרס.
1: זה לא שגילמור הלחין מעכשיו את כל השירים של ווטרס, הוא פשוט התחיל לנווט את העיבודים ולוודא שהכל יושב ביחד בצורה מוזיקלית והגיונית. ברעיון הוא אמר,
0: לא הרגשתי שיש לי את הכישורים להתערב בכתיבת המילים. זו הייתה המחלקה של רוג'ר ולא רציתי להתערב בזה. ורוג'ר גם לא רצה עזרה בזה. ראיתי בעצמי האיש שאחראי למוזיקה, מי שמוודא שהכל משתלב יחד.
1: בניצוחו של גילמור, פינק פלויד יצרה מוזיקה עם מימד רגשי מספיק חזק כדי לשאת את הטקסטים של ווטרס.
0: המילים של אקוז עסקו בתחושת ניתוק מהמציאות שהוא חווה לפני שנים בלונדון עם העזיבה של ברט.
1: זה שיר על קשרים בין בני אדם ועל הפוטנציאל שיש לבני אדם לזהות אנושיות אחד אצל השני. על הבחירה באמפתיה ולא בכעס וקונפליקטים. נושאים שימשיכו להסיק את חברי הלהקה גם בשנים הבאות. בריאיון סוער ל-CNN מ-2022 על הפוליטיקה בהופעות שלו, ווטרס ציטט את השיר ואמר,
0: שני זרים פוסעים ברחוב, ושני המבטים הנפרדים שלהם נפגשים במקרה. ואני זה אתה, ומה שאני רואה זה אני. המסר שלי לא השתנה, הוא אמר. אני מזהה את האנושיות שבך. אבל אני גם מזהה את האנושיות אצל הרוסים, הסינים, האוקראינים, התימנים והפלסטינאים.
1: אקוז מילא את כל הצד השני במדל, האלבום השישי של פינק פלויד שיצא באוקטובר 1971.
0: הצד הראשון נפתח עם שיר שקשור יותר לעבר של פינק פלויד. שיר פרוגרסיבי, אינסטרומנטלי ואינטנסיבי שיש בו רק שורה אחת של טקסט. יום אחד אני אחתוך אותך לחתיכות קטנות.
1: One of these days הוא היוצא מן הכלל באלבום שמתחיל להתנתק מהעבר של פינק פלויד כלהקת ספייס רוק או רוק מתקדם.
0: אלבום שיש בו שירים הרבה יותר רכים ומלודיים מכל דבר שפינק פלויד יצרו לפני.
1: בניצוחו המוזיקלי של גילמור, פינק פלויד פנתה לאט ובהדרגה לכיוונים פחות אבסטרקטיים או מורכבים.
0: שני האלבומים הראשונים של הלהקה היו ניסיון מעט אלים של חברת התקליטים לחלוב שירי פופ מלהקת אבנגרד.
1: אחרי שני האלבומים האלו, הרסן שוחרר ובהדרגה, פינק פלויד התפזרו לכל עבר.
0: באלבום מדל התחילה ההתכנסות חזרה. נקודת האמצע בין שתי הקצוות.
1: מדל היה האלבום הראשון שעבדנו עליו ביחד כלהקה באולפן מאז הסוסו פול אוף סיקרטס, כתב מייסון באוטוביוגרפיה שלו.
0: במילים אחרות, מייסון טוען שמדל, האלבום השישי של פינק פלויד, הוא האלבום שבאמת הגיע אחרי האלבום השני.
1: היצירה הגדולה הראשונה שלהם ללא סיד ברט.
0: אחרי 3 שנים והרבה ניסיונות, הם סוף סוף השתחררו מהצל של העבר שלהם, והתחילו לדמיין את העתיד של פינק פלויד.
1: האיזון בין יינג ויאנג, הצד האפל והצד המואר של האר, נמצא. ווטרס המוחצן, הבוטה והיעיר מול גילמור המופנם, המנומס והצנוע. יחד עם מייסון הדיפלומט ורייט הנחבא אל הכלים.
0: האלבום מדל היה המבשר של דארק סייד אוף דה מון, אמר גילמור. זו הפעם הראשונה באמת שהיינו בפוקוס.

0: האזנתם לפרק השני של פינק פלויד, הצד האפל של הירח, מיני סדרה מבית כאן 88 עסקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן.
1: אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני העסקטים.
0: רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד העסקט.
1: את המיקס והסאונד של הפרק ערך אסף רפפורט.
0: מוזיקה מקורית, עומרי סקופ.
1: תודה לאייל שינדלר, בר בלפר, נוגה קליין, סיוון טאטי, אופרי גופר, אופרי מקו ונבי יעקובי, עמית בהר ותומר קריב.
0: אני תומר מולוויזון.
1: ואני גיל מטוס. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן עסקטים בפייסבוק.

0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: סוף אוקטובר שנת 79 לספירה, המאה הראשונה. העיר הרומית פומפיי של מרגלות הר וזוב מתאוששת מלילה של חגיגות לכבודו של אל האש וולקן, כשלפתע אשן וסלעים געשיים מתפרצים מלוע ההר.
2: האפר החל נופל על ראשנו, כתב פולוניוס הצעיר, אחד השורדים היחידים מהאסון. הפניתי את מבטי לאחור, ערפל כאה בעקבותינו, מתפשט על הקרקע כמו ענן. הלילה ירד. האפלה הייתה מוחלטת. יכולת לשמוע את צווחות הנשים, את צרחות הילדים, את זעקות הגברים. אחד מקונן על מר גורלו, אחר על גורל משפחתו. חלקם מבקשים את נפשם למות. חלקם נושאים כפותיהם בתפילה לאלים. רובם השתכנעו שהאלים אינם איתנו עכשיו, ושהלילה הנצחי, הסופי, הגיע לעולם.
1: כ-1600 שנה לאחר מכן, באמצע המאה ה-18, השרידים הראשונים של פומפיי החלו להתגלות במקרה.
2: הטרגדיה של אחת הערים המשגשגות באימפריה הרומית החלה להיחשף שכבה אחר שכבה במהלך חפירות ארכיאולוגיות.
1: שרידים של בני אדם ובעלי חיים, בתים ורחובות, בית קברות, מקדש, מרחצאות ואמפיתיאטרון, לצד ציורים שחשפו את אורח החיים של הרומאים, מאפיות, מכבסות ובתי מלאכה לפיסול ולעיצוב אבנים, ואפילו שאריות של מזון ומצרכים. עולם שלם ועתיק שנקבר בעומק של 20 מטר.
2: בקיץ 71, במאה ה-20, במאי צרפתי בשם אדריאן מייבן איבד את הדרכון שלו בביקור במוזיאון פומפיי.
1: באותה תקופה הוא יצר קשר עם דיוויד גילמור בניסיון לשכנע את פינק פלויד להקליט פסקול לסרט שיורכב מתמונות של ציירים כמו רנה מגריט וז'אן טינגולי. חברי הלהקה דחו את ההצעה.
2: מול השומרים במוזיאון פומפיי, מייבן היה יותר משכנע והם אפשרו לו להיכנס ולחפש את הדרכון אחרי שעות הביקור. הוא מצא את עצמו נפעם. לבדו בפומפיי לאור השקיעה.
1: האקוסטיקה הטבעית של המקום מגבירה את הזמזום של החרקים, את קולות העטלפים ומעופפים אחרים. זה היה המקום האידיאלי להופעה של פינק פלויד.

0: היי, אתם מאזינים לפרק השלישי במיני סדרה פינק פלויד, הצד האפל של הירח, מבית כאן 88 הסקטים. אני תומר מולביטזון.
1: ואני גיל מטוס. את הפרק הזה אנחנו מתחילים בסרט ההופעה בפומפיי, אבל נסיים אותו באולפני אבי רוד. שם, מייבן תיעד גם חלק מתהליך העבודה על Dark Side of the Moon, האלבום שלשמו התכנסנו.

0: לא היה ליהוק מדויק יותר מפינק פלויד עבור הסרט שמייבן דמיין. סרט רוק שהוא אנטי וודסטוק. במקום עוד סרט רוק קלישאתי שמתעד הופעה או פסטיבל, החזון היה לצלם את פינק פלויד לבד, באמפיתיאטרון העתיק בפומפי. הופעה ללא קהל.
1: ארבעת האדריכלים שהשתמשו באביזרים, גימיקים ומשחקי תאורה כדי לחפות על היעדר דמות קריזמטית ומרכזית בהופעות, בסך הכל רצו לנגן. הלהקה שיצרה מוזיקה אווירתית וסינמטית, שחקרה סאונד באופן אובססיבי ושדאגה להקפיד על החוויה הוויזואלית לא פחות, מצאה את הלוקיישן המושלם.
0: באוקטובר 1971, פינק פלויד הגיעו לפומפיי עם ציוד סאונד קוואדרופוני, היקפי, מלא ועם כל חברי הצוות שלהם.
1: עשרות רמקולים עצומים נפרסו במרכז האמפיתיאטרון מאחורי חברי הלהקה. מולם התמקם צוות הסאונד והצילום.
0: קבל חשמל ארוך במיוחד נמתח מהעיירה הסמוכה ועד למרכז האמפי, כיוון שארון החשמל של המוזיאון לא הצליח לשאת בעומס. עשרות אנשי צוות נפרסו לאורך הקבל רק כדי לוודא שאף אחד לא ינתק אותו.
1: הצילום של ההופעה בפומפי היה מורכב כי מייבן והלהקה רצו להקליט ולצלם ביצועים חיים, כמו בהופעה. אבל הקשיים השתלמו והולידו תיעוד מרהיב של פינק פלויד בתחילת שנות ה-70.
0: יש מספר הופעות איקוניות שצרובות בזיכרון המערבי קולקטיבי של כולנו משנות ה-60 וה-70. הנדריקס שורף את הגיטרה.
1: ג'ניס ג'ופלין בפסטיבל וודסטוק.
0: ג'ים מוריסון מתפשט על הבמה.
1: והביטלס על גג הבניין. אבל דווקא ההופעה הכי זכורה של פינק פלויד הייתה הופעה ללא קהל. כל מעריץ של פינק פלויד זוכר את האימג'ים האלה בסרט. את דיוויד גילמור יושב על הקרקע יחף ומעביר את הסלייד לאורך הצוואר של הפנדר סטרטוקסטר שלו.
0: את ניק מייסון מנגן מקצבים שבטיים.
1: את ריצ'רד רייט הולם בקלידים.
0: ואת רוג'ר ווטרס מתחרע על המצילות לפני שהוא עובר להקות בגונג ענק ללא רחמים. המוזיקה של פינק פלויד נעה ברוח בין המסדרונות של העיר הארוסה. מעדדת מאות שנים של היסטוריה.
2: We have a lot of interest in what we're doing together. We can still combine our interests. That's really when the thing breaks down.
1: הגרסה הסופית והמלאה של הסרט הושקע רק בנובמבר 73, כיוון שמייבן הרגיש שהתיעוד מפומפי קצר מדי. הוא הוזמן יחד עם צוות הצילום שלו לתעד ולראיין את הלהקה באבי רוד, בעיצומה של העבודה על הפרויקט הבא של הלהקה.
2: We have some pretty good arguments from time to time, yes. But you mean without actually exploding.
0: פינק פלויד לייב את פומפי הפך עם השנים לאבן דרך קולנועית ומוזיקלית. אבל ב-73, בזמן אמת, הוא לא זכה להצלחה מסחרית גדולה. בעיקר כי באותה השנה, אותו פרויקט שתועד כדי לספק השלמות לסרט, תפס את רוב תשומת הלב של הקהל.
1: בסופה של 1971, חברי פינק פלויד התכנסו סביב שולחן המטבח בביתו של המתופף ניק מייסון.
0: זה היה חריג. ראינו אחד את השני באולפן או בדרכים מדי שבוע. יכלנו לדבר בכל הזדמנות, אבל כנראה שהרגשנו צורך בשינוי אווירה כדי להתרכז.
1: כך סיפר לימי מייסון והמשיך.
0: היו לנו כמה כיוונים ודמויים שהקלטנו בנובמבר 71. המוזיקה של טיים עם ריף בס במקצב לא שגרתי כבר נכתבה. אבל עוד לא היו מילים או קונספט.
1: על הנייר אכן לא היו מילים או קונספט. אבל במוח של האדריכל ווטרס כבר התבשל החזון. הוא רצה להקליט אלבום שעוסק בשאלות, בלחצים ובקשיים שמתעוררים בחיים ומעוררים חרדה.
0: גילמור סיפר שווטרס היה נחוש לעסוק בנושאים האלה, בלחצים של החיים המודרניים. בראיון למגזין הרולינג סטון, גילמור אמר,
1: כולנו חשבנו, במיוחד רוג'ר, שרוב המילים שלנו עד אז היו מתחמקות. הפעם הייתה תחושה מובהקת שהמילים צריכות להיות בהירות וישירות מאוד.

0: ואפשר לומר שזה גם היה עוד ניסיון של ווטרס לנתק את הלהקה מהתדמית של סיד בארט.
1: זה תמיד היה הקרב הגדול שלי בפינק פלויד.
0: אמר בעבר רוג'ר ווטרס והמשיך.
1: לגרור את הלהקה מגבולות החלל והגחמות של סיד לדאגות שלי, שהיו הרבה יותר פוליטיות ופילוסופיות.
0: אם בארט ייצג את העולם האחר, בין אם זה החלל החיצון או האסיד והתרבות הפסיכדלית, ווטרס רצה להתנתק מהתדמית של להקת ספייס רוק. הוא רצה לדבר על החיים עצמם, אלו שקורים כאן ועכשיו, על כדור הארץ.
1: ואם בארט רצה להישאר בעולם התמים של ילדות נצחית, ווטרס הבין שהוא מתחיל להתבגר.

0: הוא היה אז גבר נשוי בן 29, רגע לפני העשור הרביעי בחייו. והוא עדיין שמע את הקולות של אמא שלו, מרי ווטרס, מעדדים בתוך הראש.
1: הקולות השמרנים שאמרו לו מגיל צעיר שהוא חייב להשיג השכלה ראויה ועבודה טובה כדי שהוא יוכל להקים משפחה.
0: ווטרס האמין שהוא עדיין התכונן לחיים האמיתיים באותם ימים, עד שהמציאות הקטה בו והוא הבין שאלו החיים, הם קורים עכשיו.
1: או במילים שלו,
0: החיים הם לא חזרה. אתה מקבל רק הזדמנות אחת, ואתה צריך לעשות בחירות על סמך העמדות המוסריות, הפילוסופיות או הפוליטיות שאתה מאמץ.
1: החרדות של ווטרס לא היו מנותקות מהאקלים החברתי והפוליטי באותם ימים, ובניגוד למה שעתיד לבוא, גם לא מזה של חבריו ללהקה. למרות שלדבריו של מייסון לא היו להם סיבות לחוות לחץ וחרדה באופן אישי, הקו המשותף שעלה באותה שיחה במטבח היה לחץ.
0: כל חברי פינק פלויד היו מהדור השני של מלחמת העולם השנייה. הם נולדו בסופה וגדלו בצילה. חלק מדור שלם של בריטים שגדל באימפריה מתפוררת ומשתקמת. וחרדה, כפי שמראים מחקרים, עוברת בתורשה.
1: עכשיו, כשהם קרובים למשבר גיל ה-30 שלהם, גם העולם בחוץ היה במשבר תמידי.
2: For it seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
1: בארצות הברית מלחמת וייטנאם הייתה רחוקה מלהסתיים והמשיכה לפלג את האומה האמריקאית ולהרעיל את הפוליטיקה. השיא יגיע בפרשת ווטרגייט שפגע עמוקות באמון של הציבור בממשל.
3: This is a CBS News special report, the embattled president.
4: Richard Nixon's future as the president of the United States has now apparently moved beyond his control.
0: המלחמה הקרה והאיום הגרעיני הכניסו את העולם כולו לחרדה קיומית. במגרש הביתי של פינק פלויד באנגליה, האבטלה הגיעה לשיא מאז שנות ה-30 עם למעלה מ-900,000 מובטלים. את כותרות החדשות הציף המאבק בין הקתולים לממשל הבריטי.
5: The classic example of the hair-trigger tensions in Belfast today. This is the Albert Bridge Road, on the left Protestants, on the right Catholics. Early today a confrontation across the street.
1: בסוף חודש ינואר 72 חיילים בריטים ירו למוות ב-14 גברים ונערים קתולים לא חמושים בצפון אירלנד. טבח שזכה לשם יום ראשון העקוב מדם. זה היה האירוע שיוביל ל-30 שנים אלימות ומלאות במאבקים.
0: שנות ה-70 סבלו מתופעות הלוואי של סוף שנות ה-60. החלום על קריסת המעמדות ועל חיים קהילתיים פינה את מקומו ליותר אינדיבידואליזם. והתחושה הייתה שהמסיבה נגמרה. פחות אופטימיות ויותר כיתוב חברתי ואלימות.
1: גם הליברליות של תרבות הנגד בעשור הקודם הייתה תחת מתקפה. קולות שמרנים יצאו נגד המתירנות של שנות ה-60 וקראו לאמץ ערכים נוצרים.
6: I'm scared that if I don't follow Christ that I'm gonna die and go to hell, you know, but I believe in Christ and I'm going to heaven.
0: ב-1971, הגארדיאן, העיתון היומי והליברלי שווטרס קרא באופן קבוע, פרסם כתבה על דוח ממשלתי שבחן את הלחץ שקשור לעבודה.
1: תופעה שנכנסה אז יותר למודעות וזכתה ליותר ויותר סיקור תקשורתי. בדיוק מסוג הנושאים שהעסיקו את ווטרס באותם ימים, הלחצים והחרדות בעולם המודרני.
0: בהובלתו של ווטרס, סביב שולחן המטבח של מייסון, ארבעת חברי פינק פלויד ערכו ביחד רשימה של כל הדברים שהטרידו אותם.
1: הפחד להזדקן.
0: פחד מוות.
1: אלימות.
0: חמדנות.
1: דתות מאורגנות.
0: דדליינים ושחיקה בדרכים.
1: וכמובן, החשש שליווה אותם עוד מתחילת הדרך. הפחד לאבד את השפיות. הפחד לסיים כמו סיד ברט.
0: מצויד ברשימה, ווטרס עזב את הבית של מייסון כדי להמשיך לכתוב את השירים.

0: הוא הקליט כמה דמויים, אבל בניגוד למה שקרה בפעמים הקודמות, הוא המשיך לפתח את השירים יחד עם חברי הלהקה.
1: זה הרגיש נכון, כתב מייסון בספרו האוטוביוגרפי. בטח ביחס לתהליך היצירה של האלבומים הקודמים. תהליך שבו המוזיקה נוצרה באולפן מתוך ייאוש ולא מתוך השראה. הפעם המשכנו לנהל דיונים וסביב המילים של ווטרס יצרנו יחד מוזיקה בחדר החזרות.
0: לדבריו זה נתן לווטרס זמן לשפץ ולהוסיף מילים לחלקים מוזיקליים שבעבר היו נותרים אינסטרומנטליים.
1: עם ההשראה הגיע גם תיאבון. פינק פלויד היו להוטים לבצע חלק מהשירים החדשים במסע ההופעות שלהם. מסע שנועד לקדם בכלל את האלבום הקודם, מדל.
0: קשה להאמין, אבל הפעם הראשונה שבה פינק פלויד ניגנו את דארק סייד הייתה ב-20 בינואר 1972 בברייטון. למעלה משנה לפני שהאלבום יצא. הכל הלך כמו שצריך, עד שהם הגיעו לשיר מאני.
1: בעוד שנה וקצת הוא יהפוך לאחד הלהיטים הגדולים של הלהקה. אבל אז, בהופעת הבכורה של השיר, האפקטים יצאו מסנכרון והם נאלצו להפסיק את ההשקה שלהם באמצע.
0: בהופעות הבאות הם הצליחו לנגן את השיר ואת כל היצירה כמעט במלואה. עד שב-4 בפברואר 72 ווטרס השלים אותה עם האפילוג וכתב את אקליפס, השיר שיחתום את האלבום.
1: השם המלא של הפרויקט החדש היה Dark Side of the Moon, A Piece for Assorted Lunatics. שם שחיזק את העובדה שהשיגעון הוא הנושא המרכזי באלבום.
0: אבל בתחילת 1972, להקת בלוז רוק בריטית בשם Medicine Head, בדיוק הוציאה אלבום חדש, וקראו לו זה גרם לפינק פלויד לשנות את השם של הפרויקט שלהם לאקליפסט.
1: באמצע פברואר 72, אקליפסט בוצע במלואו והושק באופן רשמי בארבע הופעות בתיאטרון ריינבו בלונדון. זה היה המשך ישיר אבל משודרג ובוגר של מה שהתחיל בסוף שנות ה-60 בדמות המופע The Final Lunacy והיצירה The Man and the Journey שמעולם לא הוקלטה במלואה.
0: אלא שבניגוד ליצירה ההיא, הפעם פינק פלויד לא הרימו ידיים או זנחו את החזון. הם המשיכו לגבש את היצירה החדשה שלהם בהופעות. נכון, זה עדיין לא נשמע כמו התוצר המופק והמעודק באלבום שיגיע בעוד שנה וקצת. אבל אי אפשר להתבלבל.
1: עדיין לא היו שם את כל האפקטים והאינסרטים הקוליים שכל כך מזוהים עם האלבום, כמו השעונים שפותחים את טיים. עדיין לא שומעים את הסקסופון שילווה שירים כמו מאני ואס אנד דם.
0: הקהל הסתפק בינתיים רק בגיטרה של גילמור.

0: שירים כמו On The Run היו עדיין בהתהוות. כמעט 7 דקות שנשמעו יותר כמו ג'ם ג'אזי או כמו אלתור של הדורס, ולא כמו הגרסה האלקטרונית והמשפיעה שתגיע באלבום. ובכלל קראו לו אז The Travel Sequence.
1: גם The Great Gig in the Sky עוד היה רחוק מהיצירה המפוארת והווקלית שנשארה איתנו עד היום. לשיר הזה קראו אז The Mortality Sequence.
0: במקום לנגן אותו על פסנתר, ריק רייט ביצע אותו על אמונד, ובמקום שירה קוראת

0: לב שולבו הקראות של טקסטים דתיים.
1: אבל איך שלא מסובבים את זה, זה היה הישג עצום.
0: הקהל שזכה להיות בהופעות האלו יצא נפעם. העיתונאי מייקל וויל כתב ב-The Times הבריטי, היצירה החדשה הביא אותי לכדי דמעות.
1: בתוך זמן קצר, פינק פלויד כתבו שירים לאלבום שלם. אלבום קונספט שבו כל השירים מתחברים יחד לכדי יצירה אחת. זה נתן להם ביטחון שהם בדרך הנכונה.
0: קשה לחשוב על להקה שתעשה דבר כזה היום ותנגן בהופעות ערב אחר ערב אלבום שלם שהקהל שלה לא שמע מעולם. אבל אלו היו שנות ה-70, והקהל של פינק פלויד היה מספיק קשוב ונאמן כדי לצעוד איתם להרפתקה החדשה.
1: 20 שנה אחר כך, להקה בריטית אחרת תקבל גם היא מנדט זהה ונדיר מהמאזינים שלה. כדי לשמוע עוד על רדיוהד וההישגים האומנותיים שלהם, חפשו את המיני סדרה שלנו רדיוהד, תפסיקו את הרעש.
0: פינק פלויד לא הביאו איתם רק שירים חדשים להופעות. הם גם שדרגו את מערכת הסאונד שלהם.
1: אחרי שב-1967 הם היו הלהקה הראשונה שהופיעה עם מערכת סיראונד, ב-72 הם לקחו איזה צעד נוסף קדימה. המערכת החדשה נבנתה במיוחד עבורם, עם סאונד היקפי ברמה גבוהה יותר. תוספת הכרחית לפרויקט החדש.
0: גם הצד הוויזואלי בהופעות על המדרגה. לצוות של הלהקה הצטרף תאורן אמריקאי שעבד במועדון הפילמור ווסט המיתולוגי בסן פרנסיסקו, ואפילו היה חלק מצוות התאורה בפסטיבל וודסטוק.
1: ההופעות של פינק פלויד בתיאטרון ריינבו בלונדון תועדו והופצו באופן לא חוקי. לפי הערכות שונות, ההקלטה הלא חוקית הופצה בלמעלה מ-100,000 עותקים. זו הייתה בעיה גדולה כי היא הכילה את כל השירים של האלבום שעדיין לא יצא.
0: כל להקה אחרת הייתה ממהרת להיכנס לאולפן ולשחרר כמה שיותר מהר את האלבום הרשמי. אבל, כמו שכבר הבנתם, פינק פלויד בחרו הפעם לקחת את הזמן בגיבוש של הקונספט החדש שלהם. עד כדי כך שהם החליטו כן להיכנס לאולפן, אבל כדי להקליט אלבום אחר.
1: כמו שסיפרנו בפרק הקודם, ב-1969 פינק פלויד הקליטה פסקול מלא עבור הסרט מור, אחד הפרויקטים הקולנועיים הראשונים שלהם. הבימאי של הסרט רצה אותם שוב, הפעם עבור סרטו החדש שנקרא העמק בתרגום מצרפתית, ופינק פלויד נהנתה לאתגר.
0: תוך כדי סיבוב ההופעות, 3 ימים בלבד אחרי ההופעה האחרונה בתיאטרון הריינבו בלונדון, הם כבר היו בדרך לאולפן שטו שבצרפת. אותו אולפן שהונצח בשם של האלבום החמישי של אלטון ג'ון שיצא באותה השנה, הונקי שטו.
1: גם הפעם הם היו בפוקוס. העבודה על השירים של דארק סייד חיזקה את הביטחון שלהם. אם בעבר הם שרפו שעות על גבי שעות בג'ימג'ומים באולפן, הפעם לא הייתה להם את הפריבילגיה הזו.
0: בתוך שבועיים הם העמידו 10 שירים חדשים, ותוך כדי אפילו הספיקו לקפוץ להופעות ביפן. דווקא לפני שהם נכנסו לאולפן לעבודה מאומצת וארוכה, הם עשו את ההפך הגמור.
1: לימים, גילמור יספר,
0: זה היה מהיר מאוד. ישבנו בחדר, כתבנו והקלטנו. כמו פס יצור. זה טוב לעבוד ככה תחת אילוצי זמן קיצוניים, ולנסות לענות על הצרכים של מישהו אחר.
1: השירים החדשים שפינק פלויד כתבו לפסקול של הסרט הצרפתי ראו אור ביוני 1972, תחת האלבום השביעי של הלהקה, Obscured by Clouds.
0: זה היה אלבום קליל יותר, אולי הכי קליל של פינק פלויד. השיר הארוך ביותר היה בקושי 6 דקות, וההשפעות היו יותר אמריקאיות ופחות בריטיות.
1: כל חברי הלהקה לקחו חלק בכתיבת השירים. הקלידן ריצ'רד רייט חנך כאן סינתיסייזר אנלוגי חדש, שהוא יעשה בו שימוש פורץ דרך גם בהקלטות הבאות.
0: ווטרס כתב את פרי פור, אחד השירים המפתיעים והקליטים שלו. The memories of a man in his old age
1: are the deeds of a man in his prime. שיר עם רפרנס למוות של אביו במלחמת העולם השנייה. אפשר ממש לשמוע כאן את השורשים של The Wall ו-The Final Cut, היצירות האחרונות של פינק פלויד, או ליתר דיוק, של ווטרס.
0: השיר What's All The Deal זכה למעמד של פנינה פינק פלוידית אבודה, אחרי שב-2006 דיוויד גילמור אימץ אותו להופעות הסולו שלו.

0: גם במקרה הזה, הסרט שעבורו נכתבה המוזיקה נכשל. הוא אפילו הופיע ברשימות הסרטים הגרועים בכל הזמנים.
1: המוזיקה לעומת זאת נשארה, למרות שפינק פלויד התכחשה לאלבום הזה. חברי הלהקה טענו שזה לא אלבום פינק פלויד מובהק, ושמדובר בסתם אסופה של שירים.
0: הם אפילו דאגו לבחור עטיפה חלשה שלא תמשוך יותר מלא תשומת לב בחנויות התקליטים ותתחרה עם האלבום הבא שלהם.
1: ועדיין, Obscure by Clouds הגיע למקום ה-46 במצעד האמריקאי. הפעם הראשונה שפינק פלויד בכלל הכניס האלבום ל-50 הגדולים בארצות הברית. סימן לבאות. במגרש הביתי, באנגליה, הוא טיפס למקום השישי.
0: העבודה על האלבום אפשרה התמקצעות נוספת של חברי פינק פלויד רגע לפני הפרויקט הכי חשוב שלהם. והיא באה לידי ביטוי ביצירת שירים פשוטים יותר ובכתיבה מסורתית יותר מעולמות הפולק רוק. בית פזמון, בית פזמון, לאו דווקא יצירות רוק מתקדם, מורכבות או אבנגרדיות.
1: אבל אולי ההתנסות הזאת גם היוותה פורקן לכל מיני צרכים ורעיונות שלא התאימו לאקליפס. מה שבטוח זה שבזמן שפינק פלויד משכו את הזמן, האלבום The Dark Side of the Moon של Medicine Head נכשל מסחרית. מה שאפשר לפינק פלויד לחזור לשם המקורי.
0: ב-31 במאי 1972, עוד לפני ש-Obscured by Clouds בכלל הגיע לחנויות, פינק פלויד כבר נכנסה לאולפני אבי רוד. הפעם זה יהיה לשמונה חודשי עבודה על The Dark Side of the Moon.
1: באולפן חיכה להם מיקסר חדש של 16 ערוצים עם אפשרות להקליט בשיטה קוואדרופונית. כלומר, להקליט אלבום כמו בהופעות שלהם, בסראונד ולא בסטריאו.
0: באולפן גם חיכה להם טכנאי הקלטות מוכשר ומלא במוטיבציה וברעיונות.
1: אדם שיכול להתמודד עם המיקסר החדש ועם הגישה והחזון של פינק פלויד.
0: והיו לו גם קבלות, אחרי שהוא עבד באותם האולפנים על שני האלבומים האחרונים של להקה אלמונית ונשכחת בשם הביטלס.
1: לימים, אלן פרסונס יהפוך לשם דבר בפני עצמו. אבל לא משנה לאילו פסגות הוא יטפס בחייו, תמיד יזכרו לו לפני הכל את העבודה עם פינק פלויד על The Dark Side of the Moon.
0: פרסונס כבר עבד עם הלהקה בתקופת אמה גמה וגם על האלבום אטום הארט מאזר, והוא ידע כמה קשה לעבוד איתם באולפן, ואיך הם לוקחים את הזמן עם אלתורים, ניסויים וג'מים אינסופיים.
1: אבל הפעם זה היה שונה. השירים כבר היו כתובים ופינק פלויד הכירו אותם היטב. הם הופיעו איתם במשך כמה חודשים וגיבשו אותם מול הקהל.
0: בחודשים הקרובים, בין מאי 72 לפברואר 73, פרסונס ילווה את פינק פלויד בהקלטות. הם היו אז בפיק היצירתי שלהם. הם ידעו שיש להם ביד אלבום ששווה זהב, והם עבדו עליו ביחד כלהקה, כדי ליצור אלבום שהוא לא פחות ממושלם.
1: אז מה קרה באולפן, ואיך דארקסייד שינה את החיים של חברי פינק פלויד בפרט ואת עולם המוזיקה בכלל?
0: על כל זה נדבר בפרק הבא, כשניכנס יחד עם פינק פלויד לאולפן ונלווה אותם בהקלטות של יצירת המופת.

0: האזנתם לפרק השלישי של פינק פלויד, הצד האפל של הירח, מיני סדרה מבית כאן 88 סקטים. פרקים נוספים והסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן.
1: אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני הסקטים.
0: רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד הסקט.
1: את המיקס והסאונד של הפרק ערך אסף רפפורט.
0: מוזיקה מקורית, עומרי סקופ.
1: תודה לאייל שינדלר, בר בלפר, נוגה קליין, סיוון טאטי, אופרי גופר, אופרי מקו ונבי יעקובי, עמית בהר ותומר קריב.
0: אני תומר מולוויזון.
1: ואני גיל מטוס. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן 88.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אחד במרס 1973, ימים אחרונים של חורף בריטי. הגשם דופק על החלון, אבל הבית חמים ונעים. הרגע חזרתם מחנות התקליטים הקרובה, וטיפות אחרונות של גשם מחליקות על אפכם. אתם מתנגבים וממהרים לשלוף את התקליט החדש והמדובר שרכשתם.
3: אתם מריחים את ריח הוויניל והנייר החדשים ומביטים בעטיפה המסתורית. על רקע שחור, קרן אור בהירה ולבנה חוצה משולש שמפרק אותה לשלל צבעי הקשת. אין שום כיתוב על העטיפה, וגם לא בצד השני שבו נמצא אותו דימוי רק הפוך. המשך ישיר של קרן האור.
2: אריזת התקליט נפתחת לשניים כמו ספר. בפנים ממתינים הפרטים ומילות השירים לאלבום החדש של פינק פלויד, The Dark Side of the Moon.
3: אתם מניחים את התקליט על גבי הפטיפון, מרימים את זרוע המחט בזהירות ומניחים אותה על גבי הצד הראשון.
2: בהתחלה הכל שקט. לאט לאט התמונה מתחילה להתבהר. כמו תינוק ששומע את פעימות הלב של אמו ברחם. רחשים ודיבורים לא ברורים, עמומים ולא מוכרים. ואז בום, בצרחות אתם נזרקים לעולם.

0: ובהתחלה, העולם עוטף אתכם בצלילים מנחמים. אתם נושמים נשימות ראשונות, ונראה שיש זמן לטרוף את הכל. אבל זו אשליה. ככל שהחיים מתקדמים, התמונה משתנה, והנחמה באה והולכת.
1: אתם מאזינים לפינק פלויד, הצד האפל של הירח. מיני סדרה מבית כאן 88 הסקטים, אודות המסע שפינק פלויד לחדו על גבי תקליט. מסע מוזיקלי של 42 דקות ו-50 שניות בין שלבי החיים. מהנשימות הראשונות של אוויר העולם, ועד שהחיים מסתיימים. אני תומר מולביזון.
0: ואני גיל מטוס.
1: בפרק הקרוב נצא לטיול בין שירי האלבום. בין המשמעות הגלויה והנסתרת של המילים והמנגינות, ונלווה את הלהקה בדרך להשלמת האלבום.

0: Dark Side נפתח עם Speak to Me, שהוא מעין הצצה לאלבום, אוברטורה, הקדמה ליצירה ורמז לבאות, קצת כמו שהיה נהוג ברוק המתקדם בהשראת יצירות קלאסיות.
1: ברקע אפשר לשמוע את צלילי הקופה הרושמת של מני, את השעונים מטיים, את הצרחות של The Great Gig in the Sky, ואת הצחוק המשוגע שיגיע לקראת הסוף. רמז לשיגעון שעומד במרכז האלבום.
0: ויש כאן עוד משהו שילווה את האלבום כולו. מחשבות ותהיות של אנשי הצוות של הלהקה.
1: אחד אחרי השני הוכנסו חברי הצוות של פינק פלויד ועובדי האולפן, כולל השומר בכניסה, לתא ההקלטות. שם הם קיבלו שאלות שרוג'ר ווטרס כתב וערך לפי סדר, מהקל אל הקשה.
0: הם קראו את השאלות בשקט ואז השיבו בקולם. השאלה הראשונה הייתה, מהו הצבע האהוב עליך? רק כדי לשבור את הקרח. אחרי עוד כמה שאלות חימום, הגיעו שאלות כמו, האם אתה מפחד למות?
2: Why should I be frightened of dying?
0: האם אתה חושש שאתה משתגע? השימוש של פינק פלויד בהקלטות של שיחות, אפקטים וכל דבר שאינו כלי מוזיקלי, היה המשך ישיר של תנועת אוונגרד מוזיקלית בשם מוזיקה ממשית.
1: התנועה התפתחה בסוף שנות ה-40 ובמרכזה עמדה התפיסה שיש להתנתק מהגבולות של התווים באמצעות הצלילים שנמצאים מחוץ למוזיקה ובאמצעות עיוות של הקלטות ומניפולציות טכניות.
0: מוזיקה ממשית, פינק פלויד ודארק סייד היוו חלק מהותי בהתפתחות המוזיקה האלקטרונית של ימינו.

0: ווטרס הוא כמובן מדבר יותר מכולם. ובעיצומו של ויכוח על הכישורים הנדרשים עם מפיק באולפן הקלטות.
1: מישהו שנמצא מחוץ לפריים אומר לו,
0: כולנו יודעים שאתה אלוהים הכל יכול, רוג'ר.
1: וווטרס באמת עוד יראה עצמו כאלוהי המוסר והלהקה. הוא יתיש את חבריו ואת הקהל עד לפרידה ולסכסוך מתוקשר.
0: אבל בשלב הזה ווטרס והלהקה היו בפיק היצירתי שלהם, בסינק מושלם, דמוקרטיה של יצירה. הם השלימו אחד את השני כשגילמור רייט ומייסון רקמו את המוזיקה למילים המבריקות של ווטרס.

0: Breathe, הרצועה השנייה באלבום, עוסקת בבחירות שאדם צריך לעשות בחייו.
1: החיים הם לא חזרה,
0: אמר פעם ווטרס ברעיון על האלבום.
1: אתה מקבל רק הזדמנות אחת, ואתה צריך לעשות בחירות על סמך העמדות המוסריות, הפילוסופיות או הפוליטיות שאתה מאמץ.
0: והבחירות של ווטרס, לפחות בעיני עצמו, הן בצד הטוב והמואר, הצורך להפוך את העולם למקום טוב יותר.
1: אל תפחד שיהיה לך אכפת, שר גילמור במילים שפותחות את האלבום.

0: מילים שאפשר לפרש גם כעצה להאריך את החיים, כי הם חולפים מהר.
1: עבור רבים, Breathe הוא נקודת הפריצה של גילמור, הרגע שבו הוא מצא באמת את הקול שלו, הן מבחינת נגינה והן מבחינת שירה. הבחירה בגילמור כשופר של המילים של ווטרס כמעט לאורך כל הדרך של הלהקה, מעדנת את העוקץ.
0: באמצעות הלאפ סטיל גיטר, גיטרה שמונחת על הברכיים ומנגנים עליה עם סלייד, גילמור שולח צלילים פסטורליים ונינוחים, ומשלב את השפעות הבלוז במוזיקה של הלהקה. זה יהפוך למוטיב מרכזי במוזיקה של פינק פלויד מכאן והלאה, ולסימן ההיכר של גילמור.
1: אבל כמו בחיים, גם הרקות והפסטורליה של בריד מגיעות מהר מדי לסיומן. אחרי 2:49, הכדרות והחרדות משתלטות כשאחת הרצועות המאתגרות והיותר אקספרימנטליות באלבום נכנסת.
0: את On The Run פינק פלויד גיבשו בהדרגה ובעבודה לא פשוטה, והוא הלך והשתכלל מביצוע לביצוע. הוא התחיל בשם The Travel Sequence, כפי שהזכרנו בפרק הקודם.
1: בהופעות הראשונות הוא נשמע יותר כמו הדורס מאשר פינק פלויד.
0: בניסויים הראשונים באולפן הוא קצת הפך לקטע רוק עם השפעות פאנק.
1: אבל אז הלהקה שכל כך אהבה לחקור צלילים קיבלה צעצוע חדש. סינתיסייזר שמכונה סינתי-איי.
0: עד לשלב הזה הלהקה עבדה עם סינתיסייזר מדגם ישן יותר. דגם שפותח על ידי ה-BBC כדי ליצור מוזיקה מקורית ואפקטים עבור הסדרה המיתולוגית דוקטור הו.
1: בזכות הפיתוח הזה של ה-BBC נוצרו הרבה אפקטים עבור האלבום Dark Side of the Moon, שיחד עם פסקול הסדרה היה חוליה חשובה בהתפתחות המוזיקה האלקטרונית.
0: אבל כדי ליצור את התוצאה הסופית של On The Run, היה צורך בשלב הבא בהתפתחות של הסינתיסייזרים. באותו הזמן הם היו מכונות מסורבלות וגדולות עם המון כפתורים גדולים. הפיתוח שכולם חיכו לו היה סינתיסייזר עם מקלדת.
1: לכן, On The Run כמעט נשאר מחוץ לאלבום עד שבימי הקלטה האחרונים, בתחילת שנת 1973, הגיעה פריצת הדרך בדמות סינתי-איי. סינתיסייזר עם מקלדת ופונקציה שנקראת סיקוונסר.
0: הגיטרות של גילמור נזנחו לטובת הסאונד האלקטרוני כשווטרס ניגן על המקלדת החדשה, רצף של 8 תווים שנשמעים ככה.
1: הסיקוונסר מנגן את הרצף הזה שוב ושוב. וכשמגבירים את המהירות של 8 התווים האלה, מקבלים את On The Run.
0: אם מקשיבים

0: ממש טוב, 25 שניות לתוך הרצועה, אפשר לשמוע הקלטת סאונד ממערכת כריזה בשדה תעופה.
1: On the Run נועד לבטא את התחושה של חיים בתנועה מתמדת, מעבודה לעבודה, מהופעה להופעה, תשישות ועייפות שמקצינות פחדים וחרדות. הקלידן ריק רייט פחד פחד מוות מטיסות, וככל שפינק פלויד הצליחה, כך הוא נאלץ לטוס יותר.
0: כל מה שאתם שומעים ברצועה הזו, פרט לאפקטים, הוקלט לייב באולפן, והכל נוצר באמצעות הסינתיסייזר.
1: אמר ברעיון טכנאי ההקלטות הראשי של אלבום אלן פרסונס, עליו דיברנו בפרק הקודם.
0: זה היה עוד רגע חלוצי של פינק פלויד. יצירה בעלת חשיבות לא קטנה בהתפתחות המוזיקה האלקטרונית.
1: גם באלבום מגובש ומובנה, פינק פלויד לא ויתרו על הצד הפסיכדלי שלהם ועל הצורך לחקור ולאלתר. בדארק סייד נוצר שילוב בין הכתיבה המסורתית, בית, פזמון, בית, פזמון, גשר ושוב פזמון, לבין הג'מים והאלתורים המוזיקליים שהפיינו את תחילת הדרך.
0: והרצועה הבאה היא אחת הדוגמאות המושלמות לכך.
1: עוד לפני העבודה על דארק סייד, פרסונס ערך הקלטות שנועדו להדגים את היכולות של מערכת סאונד קוואדרופונית, כלומר של סראונד.
0: הוא לקח איתו מכשיר הקלטה נייד והגיע לחנות עתיקות של שעונים שהייתה סמוכה לאולפני אבי רוד. הבעלים של החנות עצר את כל השעונים ופרסונס הקליט כל אחד מהם בנפרד. החיבור של כל השעונים ביחד יצר את הפתיחה הבלתי נשכחת של טיים.
1: שיר שעוסק ברגע שבו לראשונה אנחנו מודעים למורטליות שלנו. לזמן שאוזל ונוזל כמו השעונים של סלוודור דלי.

Time הוא השיר היחיד באלבום שחתומים עליו כל ארבעת חברי הלהקה. גילמור מוביל את הבתים בשירה, ואת הפזמון שר רייט כשהוא מלווה בגילמור ובזמרות ליווי.

0: אבל כמו בשאר השירים באלבום, המילים הן של ווטרס. הוא היה אז רגע לפני העשור הרביעי בחייו, והתחיל להבין שהחיים הם לא חזרה גנרלית. החיים קורים כאן ועכשיו.
1: בריאיון מ-2003 למגזין Uncut, ווטרס נשאל על אחת השורות בטקסט שבהן הוא מזהיר אנשים צעירים מלבזבז את הזמן היקר שלהם.

0: מראיין שאל אותו האם הוא לא רואה אירוניה בכך שדור שלם של איפים וסטודנטים העבירו חודשים שלמים בלשכב על הרצפה, להתמסטל ולהזין לאלבום Dark Side of the Moon.
1: ווטרס השיב שהוא לא רואה שום דבר רע בלהתמסטל ולהזין למוזיקה, ושזה גם לא המסר המרכזי של השיר. השיר לדבריו עוסק בלהבין את האוטונומיה שלך.
0: הבנתי פתאום בגיל 29 שהגשמתי את הנבואה של מישהו אחר. בילדותי ובחינוך שקיבלתי, תוכנתתי להאמין שאני מתכונן לחיים שאמורים להתחיל בשלב מאוחר יותר. מעולם לא הוסבר לי כילד שאני בעצם כבר שם, חי את החיים בכל רגע.

0: 2 הוא אחת הדוגמאות הטובות שמסבירות מדוע דארק סייד הפך לאלבום כל כך מצליח. הוא עוסק בנושא אוניברסלי שמעסיק כל אדם, הזמן שחומק מהידיים.
1: הזמן שנדמה שחולף מהר יותר משנה לשנה, וההכרה שאנחנו חיים כאן על זמן קצור.
0: עבודת הסאונד בשיר הזה ובאלבום כולו הפכה למודל לחיקוי ולמבחן עבור מאות אלפי מערכות סטריאו ברחבי העולם.

אחרי אחד הסולואים הגדולים של גילמור באלבום, השיר מסתיים במילים, הזמן חלף, השיר נגמר, חשבתי שעוד יש לי מה לומר.

אבל אז, עדיין באותה הרצועה, מגיע שוב הלחן של בריז. רק עם טקסט שונה. פרקטיקה שהייתה נפוצה באלבומי רוק מתקדם של התקופה.

בקונטקסט של דארקסייד, החזרתיות היא לא רק שטנץ מוזיקלי אופנתי, היא מעין תזכורת למעגל החיים. גם בזה פינק פלויד לא נותנים לנו להתנחם, כי מיד אחרי טיים אנחנו חוזרים לחרדות ולפחד מהמוות.

0: The Great Gig in the Sky התחיל כמתקפה על הכנסייה הנוצרית.
1: כזכור מהפרק הקודם, בתחילת הדרך קראו לו The Mortality Sequence, וריק רייט ביצע אותו על האמונד ולא על הפסנתר כמו באלבום. ברקע שולבו טקסטים דתיים ונאומים של סופר בריטי שהיה ידוע כבעל דעות דתיות שמרניות ביותר.
2: I only wish I could show you the numbers of letters which I have received in support.
0: אבל מסתבר שגם לפינק פלויד היו גבולות. הם חששו שהביקורת שלהם תרחיק קהלים שעדיין מזוהים עם הערכים של הנצרות.
1: באלבום שבו תגיע בהמשך ביקורת על קפיטליזם, זה אולי קצת צבוע לעדן ביקורת רק כדי לא להבריח רוכשים פוטנציאליים.
0: כך או כך, מזל שכיתה הדעת ירדו, כי מה שהגיע במקומם הפך לאחד מסיעי האלבום.
1: בתחילת 1973, כשהעבודה על האלבום כבר כמעט הסתיימה וחברי הלהקה רצו לוותר על הרצועה, אלן פרסונס התעקש להמשיך לעבוד עליה. הוא טען שחסר בה משהו, שהיא דורשת שירה, גם אם זה אומר שירה ללא מילים.
0: פרסונס פנה לקלר טורי, זמרת שהוא כבר עבד איתה בעבר. הוא הזמין אותה לאולפן והיא אמרה לו שהיא עסוקה.
1: זה היה שקר. פשוט לא היה לקוח או עניין לבוא, והיו לה כרטיסים להופעה של צ'אק ברי. טורי גם הייתה רחוקה מוזיקלית מפינק פלויד.
0: היא ניסתה לפרוץ כסולנית, אבל הקריירה שלה לא באמת המריאה, והתפרנסה כזמרת אולפנים.
1: לכן, כשפרסונס התעקש, היא הסכימה. למרות שנרתעה כשהבינה שמדובר בפינק פלויד.
0: ב-21 בינואר 1973, פחות מ-20 יום לפני סוף העבודה על האלבום, טורי התייצבה באולפן ושאלה, מה תרצו שאעשה?
1: אין לנו מושג, ענו חברי פינק פלויד.
0: הם סיפרו לה על האלבום והוסיפו, מצטערים, אין לנו מילים או מלודיה לקטע שנרצה שתבצעי, רק רצף אקורדים. זה עוסק במוות. בואי תנסי לבדוק מה את יכולה לעשות עם זה.
1: נאבקתי בזה בהתחלה.
0: אמרה טורי בראיון לאתר מעריצי פינק פלויד בשם Brain Damage, והמשיכה.
1: ניסיתי לשיר בהתחלה, בייבי, בייבי, יא, יא. הם לא אהבו את זה. הם אמרו, תנסי לשיר תווים ארוכים. זה לא ממש עבד, אבל בינתיים למדתי להכיר יותר ויותר את המוזיקה עצמה. ואז זה עיקה בי. אולי אני פשוט צריכה להעמיד פנים שאני כלי נגינה.
0: היא הקליטה 3 טייקים. חלקים מכל טייק מצאו את דרכם לרצועה הסופית. אף על פי שטורי חשבה שהם יזרקו הכל לפח.
1: בפרק שעסק באלבום דארק סייד בסדרת האלבומים הקלאסיים, רייט ציין שטורי ממש התנצלה כשהיא סיימה את הטייקים במחשבה שזה לא היה מספיק טוב. היא הייתה משוכנעת שזה לא שמיש, למרות שכולם נפעמו מהביצועים שלה. הם פשוט לא הראו את ההתלהבות שלהם.
0: רק עבור שנים היא הבינה שהיא לא הייתה היחידה שלא זכתה לפידבק מפינק פלויד. אולי זה הנימוס הבריטי המוגזם, אבל חברי הלהקה לא הרבו להביע התלהבות, אפילו כשהכל הלך כמו שצריך.
1: גם פרסונס דיבר על זה.
0: זה תמיד היה שקט מאוד ורגוע מאוד. גם אחרי סולו גיטרה מדהים, ווטרס היה מסתובב ואומר משהו כמו... Oh, I think we might be able to get away with that one.
1: טורי יצא מהאולפן עם 30 פאונד, שווה ערך ל-400 פאונד במספרים של ימינו, ותשלום סטנדרטי לעבודת אולפן באותה תקופה. רק כשהיא רכשה את האלבום כאחד האדם בחנות הקליטים, היא גילתה שלא רק שהיא חלק מהגרסה הסופית, אלא שהיא הגרסה הסופית.

0: סטורי קיבלה קרדיט על החלק שלה בשיר כבר בשנת 73. אבל ב-2004 היא טבעה את חברי פינק פלויד ואת חברת התקליטים EMI בטענה שהתרומה שלה לשיר הייתה מעבר להקלטה בלבד, ושמגיעות לה גם זכויות על הכתיבה.
1: זכויות ששוות לא מעט תמלוגים. בכל זאת, מדובר באחד האלבומים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. שני הצדדים הגיעו להסכמות, והחל מ-2005 הקרדיט של טורי הודכן, והיא מופיעה יחד עם רייט כיוצרת של השיר.
0: אגב, בסקר שנערך בידי מגזין הרולינג סטון, The Great Gig in the Sky נבחר במקום השני ברשימת ההופעות הווקליות הגדולות בכל הזמנים, מיד אחרי בוהמיאן רפסודי של קווין.

השיר שבגלגול הראשון שלו היה בכלל ביקורת על הנצרות, הפך לאורגזמה מוזיקלית שנוגנה ללא הפסקה בחנויות סקס באמסטרדם. באוסטרליה השיר הוכתר כשיר הסקס המושלם. כנראה שבעקיפין, פינק פלויד בכל זאת הצליחה לעצבן כמה נוצרים.

בימים שבהם תקליטים היו הדרך המרכזית להזנה למוזיקה, The Great Gig in the Sky חתם את הצד הראשון של האלבום. נקודה לא מקרית להפסקה, רגע שהוא מטאפורה למוות.

0: המחט מקפצת על התקליט ומייצרת רעש סטטי עדין, עד שמישהו קם להפוך צד. אחרי שעסקנו ברוח, הגיע תורו של החומר.
1: מאני, אחד השירים הכי גרובים של פינק פלויד, נפתח בעוד אחת מתצוגות האפקטים שלהם. הפעם לופ של שבעה אפקטים שקשורים לכסף.
0: צלילים של קופה רושמת ושל מטבעות שנזרקים לקערה. ואפילו צליל של מטבעות שהושחלו יחד אל חוט, כמו כלי מיתר. כל אלה מעצימים את הביקורת של ווטרס על כסף ועל תאוות בצע.

0: דיוויד גילמור, כאמור, משך את הלהקה לכיוונים הרבה יותר בלוזים, מה שהפך את פינק פלויד ללהקה שנויה במחלוקת בעולם הרוק המתקדם.
1: בניגוד לרוב הלהקות בז'אנר, הם לא שאבו השראה רק מעולמות המוזיקה הקלאסית או מהפולק הבריטי, מה שהפך את המוזיקה שלהם ליותר מתקשרת ופשוטה במרכאות, או במקרה של מאני, ללהיט ענק.
0: על פי גילמור, ההשראה המרכזית בעיבוד של הלהיט הייתה האלבום Green Onions של Booker T and the MGs, אחת הלהקות המעורבות גזעית הראשונות בארצות הברית.
1: וצריך גם לזכור שפינק פלויד לא פעלה בוואקום. בשנות ה-70, ז'אנר חדש התפתח מהבלוז ומהסול. הפאנק של ג'יימס בראון, פרלמנט ופאנקדליק כבר היה בכל מקום.
0: השירה של גילמור במאני, חצי צינית, חצי נהנתנית, יושבת על גרוב פאנקי ומעודק, ועל משקל לא שגרתי.
1: משקל הוא כמות הפעימות בתיבה מוזיקלית. שיר רוק סטנדרטי יושב על 4 רבעים.
0: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: ווטרס כתב את השיר במשקל של 7 רבעים.
2: 1, 2, 3. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
0: money, כן, אחד הריפים הכי מפורסמים בהיסטוריה של הרוק יושב על משקל של 7 רבעים. money הפך לסינגל המצליח ביותר באלבום והיה השיר הראשון של הלהקה שהצליח לטפס גבוה במצעד האמריקאי, וזו גם האירוניה.
1: חברי הלהקה, שהשרה על כסף כשורש לכל הרוע בעולם, הפכו בזכות האלבום Dark Side ובזכות הלהיט Money למפורסמים ומיליונרים. הכי רחוק מהאופן שבו סיד ברט ראה את פינק פלויד בתחילת הדרך.
0: 20 שנה אחרי צאת האלבום, ווטרס אמר בריאיון לעיתון האבזרבר,
1: אני זוכר שהבנתי שאני צריך לקבל החלטה. האם אני באמת סוציאליסט? עדיין אכפת לי מרווחת הקהילה, אבל בסוף הפכתי לקפיטליסט. אני מקבל את זה.
0: מעריצים חדשים שהתחילו להגיע להופעות של פינק פלויד היו יותר בעניין של שירים כמו מאני מאשר של ג'מים פסיכדלים ארוכים.
1: והכסף שזרם לכיסא הלהקה אפשר לפינק פלויד לחלום בגדול יותר וליצור פרויקטים גרנדיוזיים שיגיעו בהמשך, כמו The Wall. אבל זה גם הכסף, הפרסום והמעמד החדש שעתידים לקרוא את הלהקה מבפנים.
0: עם האוכל, בתיאבון ועם ההצלחה הגיעו מלחמות קרדיט. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. יש עוד כמה אלבומים מופתיים בדרך לפני שפינק פלויד ישכחו איך הם התחילו. מי יודע, אולי יום אחד נקדיש גם להם פרק. בכל אופן, בחזרה לדארק סייד עכשיו.
1: למרות שמאני הוביל להצלחה מסחרית עצומה, צריך לזכור שזה לא מובן מאליו. אולי נשמע כמו שיר קליט ופשוט, אבל מדובר במלאכת מחשבת. רוק מתקדם שנע ומשתנה.
0: סולו הגיטרה המופתי של גימור נכנס אחרי שהשיר עובר למשקל סטנדרטי של 4 רבעים. שכבות על גבי שכבות של גיטרות ואפקטים באים והולכים בתזמון מופלא.
1: וכל זה בימים שבהם מיקסים נעשו ידנית עם הדבקות וגזירות של סרטי הקלטה. אלן פרסון סבד קשה מאוד גם על הרצועה הבאה.
0: למעשה הוא השתמש כמעט בכל מכשיר שהיה באולפן, ואפילו בנה מכשיר בעצמו שיאפשר את הדילי הארוך שאנחנו שומעים בבתים של Us and Them.

0: השיר שהתחיל מקטע אינסטרומנטלי קצר של רייט עבור פסקול הסרט נקודת זבריצקי הפך כאן לשיר הכי ארוך באלבום. העובדה שהשיר הכי ארוך בדארק סייד לא עובר את השמונה דקות היא תזכורת נוספת לשינוי שפינק פלויד עברה.
1: מיצירות ארוכות כמו At the Mount Mother ו-Echoes אל שירים קצרים יותר, לפחות באופן יחסי. וגם הסאונד הרבה יותר מעודן ומלוטש.

0: על הסקסופון שמופיע בשיר, אחראי דיק פרי, שניגן גם סולו מפואר במאני, ועתיד לנגן גם באלבומים Wish You Were Here ו-The Division Bell.
1: לפי ווטרס, השיר עוסק בשאלה, האם המין האנושי מסוגל להיות אנושי?
0: את התשובה לשאלה הזו, ווטרס מחפש תחילה בשדה הקרב.
1: המוזיקאי שאיבד את אביו במלחמת העולם השנייה ולא זכה להכיר אותו, חוזר אל אירוע ממלחמת העולם הראשונה, הפסקת האש של חג המולד ב-1914.
0: באותו אירוע, חיילים מצבאות גרמניה, צרפת ובריטניה שניצבו בחזית הלחימה הזה מול זה, ניצלו את הפסקת האש של החג כדי לקשט את הגזרה, להניח נרות על העצים, לשיר שירי קריסמס ולהחליף מתנות זה עם זה.
1: בחלק מהמקומות אפילו נערכו משחקי כדורגל בין חיילי הצבא הבריטי והגרמני.
0: לדבריו של ווטרס, החיילים משני הצדדים של שדה הקרב הם בסך הכל גברים רגילים שמישהו אחר החליט שהם לא יכולים לתקשר אחד עם השני.
1: הם נלחמים בניגוד לרצונם כחלק מהיררכיה צבאית שבתורה מצייתת לממשלה.
0: אס אנד דם הוא שיר על האנשים הפשוטים, האזרחים הקטנים שהופכים לקורבנות של משחק גדול יותר. חיילים במשחק שאין להם שום שליטה עליו.
1: ולאנשים האלה שמופרדים ונלחמים, יש הרבה יותר במשותף ממה שגורמים להם להאמין.
0: הבית השני והשלישי בשיר עוסקים בזכויות אדם, בגזענות, אפליה וביכולת שלנו לחוש אמפתיה לזולת, גם אם הוא קבצן שזקוק למשהו חם לשתות.

0: על פניו, הרצועה הבאה באלבום משמשת כרגע של התנחתה. זמן להקל את כל מה ששמענו עד עכשיו. והיא גם רגע שבו באמצע אלבום מעודק ומוקפד, פינק פלויד הרשו לעצמם לג'מג'ם קצת כמו פעם.
1: שם הרצועה, Any Color You Like, מרמז למשמעות היצירה. משמעות שלא מובעת במילים, אלא בפסקול של אשליה. האשליה שיש לנו זכות בחירה. אנחנו יכולים לבחור כל צבע שרק נרצה.

0: אנחנו יכולים לנסות להסביר במילים את האישיות השונה של מנהיגי פינק פלויד, אבל הכל שם במוזיקה. גיטרת הבאסה הכאה והמחוספסת של ווטרס מול צלילי הגיטרה הבהירים והחלקים של גילמור. The lunatic is in the hall, he's got a
1: הכל שם גם בחלוקת תפקידי השירה, שחלטנות מול רגש, רוח וחספוס שמשלימים זה את זה. ולכן גם הרגע של השיגעון באלבום מקבל קול שני ושונה, כמו פיצול אישיות במוח של האדם.
0: כמאמר השיר, There is someone in my head, but it's not me. There's someone in my head, but it's
1: not me. גילמור היה זה שעודד את ווטרס לבצע את השיר, למרות שהוא לא היה בטוח אז ביכולות השירה שלו.
0: Brain Damage נולד עוד בימי מדל, והוא השיר היחיד באלבום הקונספט שבו מוזכר המונח The Dark Side of the Moon. מונח שלא עוסק באסטרולוגיה כמו שלעיתים קרובות נוטים לחשוב.
1: למעשה, כפי שמציין השומר של אולפני אבי רוד בסוף האלבום, There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. The only thing that makes it look light is the sun. אין כזה דבר הצד האפל של הירח. אנחנו פשוט לא רואים את החלק השני שלו. הוא לא הצד האפל, הוא פשוט הצד הרחוק של הירח.
0: למרות שפינק פלויד תרמו לתפוצת המונח The Dark Side of the Moon, הוא כמובן קדם ללהקה ושימש כביטוי לנסתר ולאספקטים האניגמטיים של החיים, או לצדדים הנסתרים והחבויים באישיותו של אדם.
1: או במילים אחרות, התת מודע, או השיגעון. אי אפשר לשמוע את המילים האלה מבלי לחשוב על הסיפור של סיד ברט. אבל ווטרס לא עוצר כאן. במשפט כמו...

הוא רומז שאולי כל האנשים המפורסמים, אלה שמגיעים לכותרות העיתונים, הם קצת משוגעים, בין אם הם מוזיקאים מצליחים או פוליטיקאים.

0: כוחו של השיר הזה וכוחו של האלבום כולו הוא בכך שבכולנו תמון צד חבוי ושיגעון.
1: Brain Damage לא עוסק רק בפוטנציאל, אלא גם בגורמים. הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי המוסד הפסיכיאטרי וכלפי הניסיונות של החברה האנושית ליישר קו.
0: המשוגע עומד על הדשא למרות שכתוב שאסור לדרוך על הדשא. אבל אולי השיגעון האמיתי הוא למנוע מאנשים ליהנות מהדשא.
1: בריאיון לספר אקוס של קליף ג'ונס, ווטרס אמר,
0: זה יהיה קל מדי לומר שהשיר הזה הושפע ממה שקרה לסיד ברט. אני מניח שהשיר הזה הוא על האדם האמיתי שחי בתוך ההוויה החיצונית ששאר העולם רואה. או במילים אחרות, המטורף הוא באמת אנחנו, מי שאנחנו מנסים לשמור בתוך הקופסה. הרבה מאיתנו לא מסוגלים יותר להגיב לילד שבתוכנו כי המבוגר השתלט. ואנחנו מצייתים להוראות האלה.
1: בריאיון לספר פינק פלויד, Brick in the Wall של דאלס קארל, ווטרס אמר,
0: השיר פונה למאזינים ואומר, אני יודע שגם אתם חווים תחושות רעות וגם לכם יש דחפים בלתי נשלטים. אני יודע כי גם אני חווה את זה. זו הדרך שלי ליצור איתכם קשר ישיר ואישי, בכך שאני חושף את העובדה שגם אני מרגיש רע לפעמים.

האלבום כולו מתנקז אל הצד האפל של הירח ברגע של התפרצות, רגע של ליקוי חמה. Brain Damage הופך לאקליפס, והלהקה שועטת קדימה אל רגע השיא של האלבום.

0: יחד עם זמרות הליווי, רוג'ר ווטרס מסכם את מהות האלבום והיצירה. כולנו חווים את אותו המאבק. כולנו חיים במתח שבין שפיות לשיגעון, בין אור וחושך, בין טוב ורע, וכולנו גם נסיים בסוף באותו המקום.
1: בשתי דקות סוחפות אנחנו מקבלים רגשות ופעולות של חיים שלמים.
0: כל מה שאנחנו רואים, תואמים, מרגישים, אוהבים ושונאים.
1: כל מה שאנחנו יוצרים והורסים, אומרים ואוכלים.
0: וכל האנשים שאנחנו פוגשים בדרך.
1: המילים האלה הם כמו התשובה לבריז ולמילים שגילמור שר. וכל מה שאתה נוגע בו וכל מה שאתה רואה וכל מה שחייך יהיו אי פעם.
0: וקשה שלא לחשוב כאן על מגילת קהלת. ווטרס נשמע כאן כמו מטיף שפונה אל הקהל, שר על האבסורד של החיים, על כך שאין חדש תחת השמש ועל הסוף שידוע מראש.
1: אומרים שלפני המוות כל החיים חולפים מול העיניים, ואקליפס הוא החיים שחולפים ברגע, עד שהירח הקטן מסתיר את אור השמש, את כוח החיים העצום.

0: וזהו. הכל נרגע ומתחיל מחדש. אחרי החשיכה, האור שוב מגיע.
1: פעימות הלב ששמענו בתחילת האלבום חוזרות, עד שהמחט שוב מקפצת על גבי התקליט.
0: מאחד במרס 1973 ועד להקלטת שורות אלו, האלבום Dark Side of the Moon מכר כ-50 מיליון עותקים. מה שהופך אותו לאלבום הרביעי הנמכר ביותר בכל הזמנים. כ-50 מיליון בני אדם האזינו לאלבום בפעם הראשונה בחייהם ונותרו בסופו ללא מילים.
1: בכל פעם כשמישהו או מישהי קמו להפוך צד בפטיפון או בווקמן, או פשוט לחצו פליי בדיסקמן, במיני דיסק, באייפוד או בשירותי הסטרימינג, מעגל החיים המשיך, ואת המסע שעברנו, מישהו אחר מתחיל.
0: האזנתם לפרק הרביעי של פינק פלויד, הצד האפל של הירח. מיני סדרה מבית כאן 88 הסקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן.
1: את המיקס והסאונד של הפרק ערך אסף רפפורט.
2: מוזיקה מקורית, עומרי סקופ.
1: תודה לאייל שינדלר, בר בלפר, נוגה קליין, סיוון טאטי, אופרי גופר, אופרי מקו ונבי עקובי, עמית בהר ותומר קריב.
2: אני תומר מולוויזון.
1: ואני גיל מטוס. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.
0: אם חסר לכם מידע, אתם צודקים, אבל אל חשש, במיוחד עבורכם יש אפילוג.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בסוף ינואר 1973, אחרי שנה קדושה, The Dark Side of the Moon עבר לשלב המיקסים.
0: כבר ב-1967, פינק פלויד הייתה הלהקה הראשונה שהופיעה עם מערכת קוואדרופונית, כלומר סראונד. וגם עכשיו היא רצתה להיות מהראשונות להקליט ולמקסס אלבום בשיטה הקוואדרופונית.
1: זה כמובן סיבך את כל התהליך, כי גם מיקסר של 16 ערוצים לא הספיק לפינק פלויד. הם ניצלו כל אפשרות טכנולוגית שהייתה קיימת באולפן, וכשההקלטות הסתיימו התחיל דיון ארוך. איך צריך להישמע התוצר הסופי? המיקס של האלבום. דיוויד גילמור אמר לימים,
0: אני רציתי שהסאונד של דארקסייד יהיה גדול, ביצתי ורטוב, עם ריברבים וכו'. ורוג'ר היה להוט שהאלבום יישמע יבש מאוד. אני חושב שהוא הושפע מאוד מאלבום הסולו של ג'ון לנון, פלסטיק אונו בנד.
1: בשלב הזה בחיי פינק פלויד השיח בין שני מנהיגי הלהקה היה מאוזן.
0: ההצלחה הייתה בפתח ואף אחד עוד לא פיתח מגלומניה בלתי ניתנת לשליטה.
1: אז במקום להמשיך להתווכח הם פשוט הזמינו אוזניים רעננות שיקשיבו וינהלו את המיקס. האוזניים של המפיק קריס תומאס.
0: תומאס היה תלמיד של ג'ורג' מרטין, המפיק של הביטלס. כן, שוב פעם הם. הוא אמר לימים על העבודה עם פינק פלויד שזו הייתה עבודה מאוד קריאטיבית ולא היו רמזים לריבים שעתידים להגיע.
1: עבודה חיובית ומוצלחת עם מפיק כמו תומאס הייתה סגירת מעגל בסיפור של פינק פלויד.
0: פינק פלויד התחילה את דרכה בסוף שנות ה-60 כשהאולפנים עוד היו מעונבים ומלאים בטכנאים חמורי סבר עם חלוקים לבנים ועם מפיק שנכפה עליה וגם לא הבין את המוזיקה שלה.
1: אחרי האלבום השני הם יצאו לחופשי וניצלו את החופש הזה עד תום. עד לכדי חוסר תכלית וההקלטות שהם בעצמם תיגעו ככלום.
0: הם הגיעו ל-The Dark Side בשלים, אחרי שהם התנסו בכל השיטות והבינו שהם צריכים לשלב בין התפיסות.
1: המתופף ניק מייסון כתב באוטוביוגרפיה שלו שזה פלא שהם שיתפו פעולה עם כל כך הרבה מוזיקאים ואנשי צוות, אחרי שנים של חוויות לא קלות. אבל הפעם הכל היה פשוט נפלא.

0: התוצאה הסופית של המיקסים נוטה לכיוון שגילמור רצה, אבל זה היה הרעיון של ווטרס לחבר בין כל שירי האלבום לכדי רצועה אחת, בלי הפסקות בין השירים.
1: כדי ליצור את החיבורים האלה, אלן פרסונס וחברי הלהקה ביצעו את העריכות על הסלילים המקוריים של הקלטות המאסטר. זה אומר שהם היו צריכים לחתוך את הסלילים, להדביק מחדש ואז לחבר. גילמור עבד במשך שעות וחתך את הסלילים עם סכין גילוח.
0: הסשן האחרון של העריכות נגמר ב-4 לפנות בוקר, וזו הייתה למעשה הפעם הראשונה שבה חברי הלהקה יכלו להקשיב לאלבום מתחילתו ועד סופו, לתוצר הסופי שבעוד רגע יגיע לחנויות התקליטים.
1: בריאיון לבילבורד משנת 2006, ווטרס סיפר שהוא לקח עותק של המיקס הביתה כדי להשמיע לאשתו דאז. הוא סיפר שהיא פרצה בבכי כשהאלבום נגמר, וזה גרם לו להבין שהם הצליחו.
0: חשבתי לעצמי, וואו, זו עבודה די שלמה, והייתה לי אמונה מלאה שזה ייגע באנשים.
1: אחרי יותר משנה של הופעות ושל הקלטות, פינק פלויד והסביבה הקרובה שלהם זכו לשמוע את אלבום הקונספט שלהם בדיוק כפי שהם דמיינו אותו.
0: אבל למורת רוחם של חברי פינק פלויד, הקהל נאלץ להתפשר במרכאות.
1: דארק סייד אמנם הוקלט בסיראונד, אבל הופץ עם המיקס הסופי שנערך למערכות סטריאו. פשוט כי לרוב האנשים לא הייתה בשנות ה-70 מערכת סיראונד בבית. הטכנולוגיה עדיין הייתה יקרה מדי.
0: חלק מחברי פינק פלויד בתגובה החרימו את ההשקה של האלבום. לאירוע ההשקה שהתקיים ב-27 בפברואר 1973 בלונדון, חודש לפני שהאלבום יצא, הגיע רק הקלידן ריק רייט.
1: האורחים שהגיעו למקום ראו תמונות של ארבעת חברי פינק פלויד בגודל אמיתי שהודפסו על גבי קרטון. הם שמעו את הגרסה הסופית של האלבום דרך מערכת כריזה באיכות סאונד ירודה. לא סתם שאר חברי פינק פלויד החרימו את האירוע.
0: אבל למרות הכל, המוזמנים עדיין נדמו מהתוצר הסופי.
1: יעברו כמה עשורים עד שהאלבום יראה אור מחדש עם מיקס שטעם לחזון הקוואדרופוני של פינק פלויד. גם בעת הקלטת שורות אלו, לרגל חגיגות ה-50, האלבום יצא במיקס חדש, כולל גרסה של דולבי אטמוס, המילה האחרונה בעולם הסיראונד.
0: אם אתם מאזינים למוזיקה באמצעות שירותי סטרימינג כמו אפל מיוזיק או טיידל, ויש לכם את הציוד המתאים, תוכלו לשמוע את האלבום באמצעות דולבי אטמוס. משהו שכדאי לכם לנסות.
1: ועוד משהו שכדאי לכם לנסות, הוא להאזין לאלבום בזמן צפייה בסרט הקוסם מארץ עוץ משנת 1939.
0: פשוט תלחצו פליי במקביל לשאגת הארי הראשונה בפתיח המפורסם של חברת הסרטים MGM.
1: התיאוריה היא שהאלבום כולו נכתב כפסקול סודי לסרט. תיאוריה שחברי פינק פלויד כמובן הכחישו. ובכל זאת, זה משעשע לנסות לדמיין את הפעם הראשונה שהדבר הזה קרה. מי הבן אדם שחשב לנגן את האלבום במקביל לסרט ועלה על זה?
0: כמו כל אלבום גדול, כל מאית שנייה בדארק סייד נותחה ותיאוריות קונספירציה נוספות נוצרו גם סביבו. אבל הנה כמה אנקדוטות אמיתיות.
1: כאמור, דארק סייד הוקלט באולפני אבי רוד. וממש באותו הזמן, באולפן הסמוך, פול ולינדה מקארטני עבדו על אלבום חדש של להקת ווינגס. באחד בנובמבר 1972, גם הם זומנו לאולפן של פינק פלויד כדי להשיב על השאלות של ווטרס. אבל כשהגיע שלב המיקסים של האלבום, הוחלט להשאיר את התשובות שלהם בחוץ. לתחושתו של ווטרס, הם ענו באופן מתגונן מאוד ומקצועי מדי.
0: הניסיון של פול ולינדה עם עיתונאים ורעיונות מנע תשובות טבעיות ואותנטיות כמו אלו של חברי הצוות.
1: ואם כבר אנחנו מדברים על הביטלס, אז בסוף של דארק סייד, אם תקשיבו טוב-טוב בווליום מספיק חזק, לפחות בחלק מהמהדורות, תוכלו לשמוע על רקע פעימות הלב גרסה מתוזמרת ל-Ticket to Ride.
0: איך זה קרה? אחת הטענות היא שהשיר הזה התנגן ברקע באולפנים, בזמן הרעיון עם השוער של אולפני אבי רוד. זה שאמר... There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.
1: The only thing that makes it look light is the sun. אבל הסיבה האמיתית היא שבאותם ימים סלילי הקלטה היו משאב יקר, והרבה פעמים עשו בהם שימוש חוזר. וכך, הקאבר האינסטרומנטלי להעתיק את הורייד שהיה על הסלילים, כנראה לא נמחק כמו שצריך, וזלג לדארקסייד.
0: אגב, פעימות הלב האלו הן לא באמת פעימות לב אמיתיות, כי כל ניסיון להקליט כאלו נשמע לחברי הלהקה דווקא לא מציאותי. פעימות הלב שאנחנו שומעים הן מכות על תוף שהועטו לכדי קצב איטי מדי, כזה שהיה מדאיג כל קרדיולוג.
1: במרס 1973, האלבום The Dark Side of the Moon סוף סוף ראה אור. העבודה הקשה השתלמה בגדול.
0: באופן מפתיע, לפחות בהתחלה, ההצלחה הגדולה הייתה פחות במגרש הביתי ויותר ברחבי העולם.
1: דווקא באנגליה, האלבום Dark Side לא הגיע למקום הראשון במצעדים. הוא הצליח לטפס למקום השני ונתקע שם אחרי אליס קופר.
0: בארצות הברית לעומת זאת, היכן שפינק פלויד נאבקה לפרוץ במשך שנים, האלבום הצליח לכבוש את המקום הראשון. ולמרות שהוא נהנה מהמקום הראשון רק לשבוע אחד בלבד, דארק סייד נשאר במצעדי המחירות למעלה מ-800 שבועות, או במילים אחרות, יותר מ-15 שנה.
1: בסופו של דבר, דארק סייד מכר למעלה מ-50 מיליון עותקים במשך השנים, מה שהופך אותו, נכון לעכשיו, לאלבום הרביעי ברשימת האלבומים הנמכרים ביותר בכל הזמנים. לפניו תמצאו את מייקל ג'קסון, AC/DC וויטני יוסטון.
0: ההצלחה הפנומנלית באמת התחילה בארצות הברית אחרי שהשיר Money יצא כסינגל. המילים של ווטרס על כסף כשורש של כל הרוע בעולם הן אלו שהפכו את פינק פלויד למיליונרים.
1: זו אותה פינק פלויד אגב שהצהירה אחרי כישלון הסינגלים מהאלבום השני שלה שהיא לא להקה של סינגלים. בדארק סייד וגם אחריו הם חרגו מהכלל, ואפשר להבין אותם. בפעם הראשונה היה להם בידיים אלבום עם פוטנציאל מסחרי.
0: חלק קטן מההכנסות החדשות של פינק פלויד נתרם לחבורת מונטי פייטון, שנקלעה לקשיים בעת הפקת סרט הקלט Monty Python and the Holy Grail.
2: Look, you stupid bastard, you've got no arms left.
3: Yes, I have.
2: Look,
3: it's just a flesh wound.
1: בזמן ההקלטות של דארק סייד, חברי הלהקה היו לפעמים יותר מסורים ללוח השידורים של הטלוויזיה מאשר לאלבום שלהם. כדורגל ושידורי התוכניות של מונטי פייטון בבי-בי-סי היו לעתים חשובים יותר מעוד סשן הקלטות.
0: לכן, כשחברי מונטי פייטון פנו לכוכבי רוק מצליחים כדי לממן את הסרט, פינק פלויד מיהרו לתרום למאמץ.
4: On second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place.
1: מי שנכנס לחנויות התקליטים ב-1973, לא יכול היה להתעלם מהעטיפה של דארק סייד.
0: בשלב הזה, חברת היפנוסיס כבר הייתה חתומה על 5 עטיפות אלבומים של פינק פלויד.
1: וגם הפעם, חברי הלהקה לא רצו לראות את עצמם, את שם הלהקה או את שם האלבום על העטיפה. ואם זה לא מספיק, הפעם גם הייתה הנחיה נוספת. לעצב משהו פשוט מאוד. או במילים של רייט, משהו פשוט כמו קופסת שוקולד.
0: המעצבים של היפנוסיס ציירו משולש וצלעות. מין שרה אופטית עם קרן לבנה שחודרת אל המשולש מצד ימין ומתפזרת לששת צבעי הספקטרום. אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול וסגול.
1: העטיפה נפתחת לשניים וקרן האור הלבנה ממשיכה גם לגב התקליט. שם ישנה מין שרה הפוכה שקרן האור שוברת שוב לששת צבעי הספקטרום.
0: מהצד השני לעומת זאת, בפנים העטיפה, המתינו לראשונה בתולדות פינק פלויד מילות השירים. לדברי ניק מייסון, זו הייתה הפעם הראשונה שהם הרגישו שהמילים ראויות להיות מודפסות.
1: בדיעבד, ווטרס יזלזל גם בהישג האומנותי הזה, ויגיד שהמילים והקונספט של דארק סייד היו נאיבים וילדותיים.
0: העיצוב המינימליסטי של היפנוסיס הוליד את אחת מעטיפות האלבומים האיקוניות בהיסטוריה של הרוק, כזו שהפכה לייצוג הוויזואלי שהכי מזוהה עם פינק פלויד.
1: במצעד העטיפות הגדולות בכל הזמנים שפרסם באוגוסט 2023 המגזין בילבורד, העטיפה של דארק סייד נבחרה במקום השישי. המנסרה הפכה לשם נרדף לפינק פלויד, נכתב שם. למקום הראשון, אגב, הגיעה עוד עטיפה מינימליסטית, אלבום הבכורה של הוולווט אנדרגראונד וניקו.
0: העטיפה של דארק סייד גם הצליחה לעורר מהומה ממש לאחרונה. בינואר 2023, לכבוד חגיגות ה-50 לדארק סייד, פינק פלויד השיקה לוגו חדש לאלבום.
1: על הלוגו הופיעו אותם הצבעים של עטיפת האלבום המקורי, רק שהפעם, במקום לצאת מתוך המנסרה, הצבעים הופיעו בתוך המספר 50.
0: לא כולם אהבו או הבינו את הלוגו החדש. ברשתות החברתיות, גולשים מיהרו להאשים את פינק פלויד שהם הפכו לנאורים פרוגרסיביים מדי, וביקרו את הלהקה על שימוש בצבעי הגאווה.
1: כנראה שהם מעטים מהם בכלל הכירו את העטיפה המקורית.
0: או כמו שכתב אחד הגולשים שכן הכיר את הלהקה והאלבום,
1: אנחנו יודעים שאתה הומופוב כשאתה מתרגז על צבעי הקשת שתמיד היו חלק מהלוגו של פינק פלויד.
0: אז מה גרם לדארק סייד אוף דה מון להצליח? כנראה שילוב של הרבה דברים.
1: גילמור אמר שאלו היו המילים של ווטרס. לדבריו, העובדה שהכתיבה של ווטרס הייתה כנה ובאה מהלב, העניקה למילים שלו מימד אוניברסלי.
0: זו הייתה הכרה אמיצה בפחדים ובחוסר הביטחון שטמון בהתבגרות.
1: ניק מייסון כתב באוטוביוגרפיה שלו שהכנות של ווטרס היא זו שהפכה את האלבום לאוניברסלי.
0: הוא הוסיף שגם העובדה שכולם רצו להשוויץ בעזרתו במערכת הסטריאו שלהם תרמה למחירות.
1: למרות שווטרס הוא האדריכל הראשי מאחורי דארקסייד, אחת הסיבות להצלחה של האלבום היא עבודת הצוות. פינק פלויד כלהקה שבה השלם גדול מסך על הקו.
0: ובמיוחד העבודה של גילמור, השירה ונגינת הגיטרה הבלתי נשכחת שלו באלבום.
1: בדארקסייד, פינק פלויד הצליחה ליצור מוזיקה מלודית, נגישה וקליטה יותר מכל דבר שהם עשו קודם לכן. אבל גם לא לוותר על החזון האומנותי שלהם.
0: במובן מסוים, ההצלחה של דארקסייד הייתה גם ההכללה של פינק פלויד. הוא הפך אותה לאחת מלהקות הרוק הגדולות והחשובות בעולם, אבל גם לשק חבטות, שם נרדף ליומרות ולרצינות התאומית של הרוק.
1: לא במקרה, ג'וני רוטן מהסקס פיסטולס לבש חולצה עם הכיתוב "אני שונא את פינק פלויד".
0: אגב, את הסינגלים המפורסמים של הסקס פיסטולס הפיק אותו קריס תומאס שנקרא למקסס את דארק סייד אוף דה מון.
1: עבור תנועת הפאנק שנולדה בשנות ה-70, פינק פלויד ייצגה את כל מה שהם מנוכר וצבוע ברוק.
0: להקות רוק הופיעו באצטדיוני ענק והכניסו מיליונים בזמן שהם שרו על מר גורלם ומחו נגד קפיטליזם.
1: פינק פלויד הקדישו ימים על גבי ימים להקלטות ולהוספה של שכבות של צלילים ואפקטים.
0: בעוד שהפאנק הציע גישה ישירה, פשוטה, מלוכלכת וספונטנית. הוא צמח מהרחוב ובוצע בידי להקות של בחורים ובחורות עניים ומתוסכלים.
1: בזמן שווטרס שעט אל עבר דה וול ויצירת ההפרדה בין המוזיקאים לקהל, הפאנק שבר את החומות. להקות שהופיעו מול קהלים קטנים, בחללים צפופים, לעתים ללא במה בכלל. הם החזירו את הרוק לבסיס שלו ומרדו במורכבות ובגרנדיוזיות.
0: הפאנק הרג את הרוק המתקדם ודארק סייד הרג את פינק פלויד. הלהקה לעולם לא תהיה מאוזנת ויציבה כמו בעבודה על האלבום הזה.
1: אחרי האלבום הבא, Wish You Were Here, העניינים התחילו להידרדר. עד כדי כך שפינק פלויד תהפוך לפרויקט של רוג'ר ווטרס.
0: 10 שנים אחרי, יראה אור The Final Cut, האלבום האחרון של פינק פלויד לפני הפרידה של ווטרס. באלבום הזה, הקלידן רייט כבר לא היה חלק מהלהקה, גילמור היה נגן שכיר ומייסון בקושי נכח.
1: זו הייתה הצגת היחיד של רוג'ר ווטרס, שבימים אלו גם הוציא גרסה מחודשת ועצמאית ל-The Dark Side of the Moon.

0: אל דאגה, אנחנו לא נשלח אתכם הביתה עם הגחמות והיומרות של ווטרס להקליט את אלבום המופת של פינק פלויד מחדש.
1: אנחנו מעדיפים להיפרד עם הפעם האחרונה שבה ארבעת חברי פינק פלויד ניגנו ביחד על במה אחת.
0: זה קרה בלייב אייד בלונדון ב-2 ביולי 2005. 24 שנים מאז הפירוק של הלהקה. שנה אחת לפני מותו של סיד ברט, וקצת פחות משנה לפני ההופעה הבלתי נשכחת של ווטרס בישראל.
1: על הבמה אפשר היה להרגיש את המתח בין ווטרס וגילמור, אבל המוזיקה הצליחה להתעלות מעל הכל. הסט הקצר שלהם נפתח עם ההתחלה של The Dark Side of the Moon.
0: מיליוני מעריצים ברחבי העולם זכו לראות לרגע אחד את הלהקה האהובה עליהם שוב ביחד. רגע חד פעמי שלעולם לא יחזור עוד.

0: האזנתם לפינק פלויד, הצד האפל של הירח. מיני סדרה מבית כאן 88 הסקטים. פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן.
1: את המיקס והסאונד של הפרק ערך אסף רפפורט.
0: מוזיקה מקורית, עומרי סקופ.
1: תודה לאייל שינדלר, בר בלפר, נוגה קליין, סיוון טאטי, אופרי גופר, אופרי מקו ונבי יעקובי, עמית בהר ותומר קריב.
0: אני תומר מולוידזון.
1: ואני גיל מטוס. בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, תוכנית מכאן 88.
1: אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני אתחיל יום קודם, לפני כניסת יום הכיפורים, הייתי על עגלה ודחסתי כותנה, בשדה בקיבוץ משמרות. היי ידידיי, שמי דורי בן זאב. אני משדר ברדיו משנת 69, התחלתי בגלי צהל, ובשנים האחרונות אני משדר בכאן 88. בגיל 23 החלטתי שאני רוצה להיות ליד מאיר אריאל בקיבוץ משמרות. והכנו בעצם את השירים שאחר כך נהפכו לנכסי צון ברזל, טרמינל ושיר כאב. הכנו אותם וגם עבדתי בכותנה וגם הייתי מגיש ברדיו וגם הייתי מגיש בחדר אוכל. ובעודי דוחס את הכותנה אני רואה ענני נוצה כאלה ושמש שוקעת, ואני אומר לחבר'ה, חבר'ה, תכף נכנס יום הכיפורים, בואו נסיים. מה אתה ממהר? מה? אני אומר, זה יום הכיפורים. בואו נתכנס. נעזוב פה. ואז פתאום יוצא לי משפט שחבר'ה מהקיבוץ מזכירים לי אותו. חבל, חבר'ה, חבל. אנחנו נענש על כך. ולמחרת קבעתי עם מאיר שהוא בא אליי לחדר, אנחנו מקליטים את כל השירים ושולחים אותם לחברת הקליטים. הוא בא, הוא החליף מיתרים בגיטרה, סידרתי את הטייפ, הכנתי את הכל, כבר הייתה שעה לקראת שתיים. אני רואה את אמא שלו מתקרבת בשביל ושואלת אותי בקול רועד, איכן מאיר? אני אומר לה, הוא בפנים בחדר, מה קרה גודה? קרה משהו? פרצה מלחמה. מה? אני נכנס פנימה לחדר, אני אומר לו, מאיר, אמא שלך פה, אומרת שפרצה מלחמה. הוא הניח את הגיטרה, קילל כמה כללות ברוסית ובערבית. יצא מהחדר, מסתכל אליי, אומר הקלטה, כנראה תחכה. ומתחילה טלוויזיה שחור לבן, ודיין, וגולדה, והזקה, ומטוסים, וכל התחושה הזאת של בעצם יום הכיפורים.
3: שתיים אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל.
2: מה זה הדבר הזה? מאיפה הגיע פתאום מלחמה?
4: הייתי בבית, ב-2:20 אני מקבל טלפון. פרצה מלחמה ואני מבקשת שתגיע לתחנה. אני גדי לבנה, התגייסתי לגלי צהל ב-1968 פברואר, ישר בתור עורך ומגיש מוזיקה. אמרתי לה, איך אני אגיע? אני גר ברמת גן, והתחנה ביפו, אין לי אוטו, מה עושים? תשבור את הראש, זה עניין שלך. בסדר. ניצלתי חברות עם צביקה פיק, שגר ממש שני בתים ממני, ציטלתי אליו, אני אומר לו, תשמע, פרצה מלחמה, נטרפת, זה לא יכול להיות. אני אומר לו, צביקה, תאמין לי, אני לא הייתי סתם מצלצל אליך, אני מבקש שתבוא לקחת אותי לגלי צהל. ובאמת, תוך רבע שעה הוא צפצף לי מלמטה, אני יוצא, אנחנו נוסעים במהירות אדירה, עוברים דרך יד אליהו כזה, ודתיים.

0: טובה.
1: היי, אני ניר גורלי, וזהו הסקט מיוחד של כאן 88, שעוסק במוזיקה, רדיו, מלחמות ובקשר ביניהם. בעקבות סדרת הדרמה שעת נעילה של כאן 11, רצינו להתעמק בעולם התרבותי שפעל ברקע המלחמה, בימים שקדמו לה, וכמובן בהשפעות שבאו אחריה. בעזרת אנשי רדיו ננסה להבין כיצד מלחמת יום הכיפורים נשמעה מהמקלטים, ואיך היא השפיעה על היצירה ועל הדרך שאנו צורכים אותה. שיר סתיו, מוזיקה ורדיו במלחמת יום הכיפורים, מתחילים.
2: אם אנחנו מנסים לחשוב ברטרוספקטיבה על מלחמת השחרור, אז כל השירים העבריים היו שירים לאומיים, שירים מלחמתיים, בבל וואד וכל מיני כאלה, ויצאנו את וזה, מצד אחד, מצד שני גם הרבה שירי זיכרון כמובן.

0: שושנה דמרי, יפה ירקוני, קצת להקות צבאיות, שירי פלמח, מה שנקרא בסוף שירי ארץ ישראל. דלית אופר, בוגרת גלץ, במגוון תחומים, התפקיד האחרון שלי המנהל את גלץ.
1: כאן כל ישראל ברשת ב'. דובר צהל הודיע הבוקר. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים
2: הר הבית בידינו, קצת תלמיד, הר הבית בידינו.
3: מלחמת 67 לעומת זה הביאה המון שירי שמחה כאלה. באנו למילואים של החלונות הגבוהים, הצער המשך והשירים האלה שהם גם לאומיים אבל גם שירים שמחים.

הייתי ילדה, ואני זוכרת את השירים שאני מתה עליהם, כזה, אנחנו נעבור בחושך ובדור, ואחזיקי לנו אצבעות, ונצר מחכה לרבין.

0: הכל מושלם, מדינה לתפארת, וזה נורא נוסח ביטחון בילדים. וזורמים ממה שיש, באהבה, בלי שום ביקורת, בלי שום... זה אנחנו, מדינה בבנייה, סברים שמתחילים פה להתהוות, כור היתוך שמתהווה וכו' וכו' וכו', כל הדברים הידועים, שבאים לביטוי גם בשידורי הרדיו.
1: אני שמואל שי, אני עבדתי ברשות השידור מ-1957, המשכתי לעבוד עד גיל 85 בערך. מלחמת ששת הימים הייתה אפוריה, אני אז שידרתי תוכניות ממחנות צהל, הייתי נוסע עם אומנים לכל מיני מחנות, ומשם הייתי מקליט תוכניות. אני זוכר תוכנית אחת שהקלטתי, והיה גיל על דמה, והוא עשה שירה בציבור, והקהל שר את השיר מחר של נעמי שמר. ובחדר השני היה כתב מהולנד ששיתר גם כן מישראל בהולנדית, והוא ניגש אליו ושאל מה הם שרים. אז אמרתי לו, הם שרים שמחר יהיה שלום ומחר... הוא אומר, באמת לא יאומן שחיילים במלחמה שמנצחים בה שרים שמחר יהיה שלום.
0: אני קוראת לזה איזה מין ימי תום כאלה, שלצד זה יש רחשים שהתקלו לבעבע בלי קשר למלחמה. זאת אומרת, מה שאני קוראת שיר לשלום, למשל, הוא היה לפני המלחמה. אני לא יודעת אם שידרו אותו הרבה.
1: זה דווקא שאלה טובה, כי לי יש חלק בזה. אני שמעתי את שיר השלום בהופעה הראשונה שהייתה במחנה 80. ואז היה איזה הופעה של להקת הנחל בבאר שבע, ואני הייתי באולפן בתל אביב, והעבירו את השידור לבאר שבע. ושרו שם את שיר השלום. מירי אלוני התחילה, ושרנו את השיר.

באמצע הסידור הטכנאי אמר לי, יש לך טלפון. אז היות והיה שיר, ניגשתי לטלפון, מישהו אמר לי שלום, מדבר האלוף רחבעם זאבי, הוא היה אלוף פיקוד המרכז. אמרתי לו, כן, המפקד, תוריד את השיר הזה מיד. אמרתי לו, תשמע, עם כל הכבוד לך כאלוף בצהל, אתה לא המפקד שלי, ואני לא מוריד שירים לפי הוראות שלך. והשיחה הזאת בינינו היא לא לעניין. מאז הוא לא דיבר איתי, הוא מאוד לא אהב את השיר הזה, והוא לא הרשה לשיר אותו בהופעות בפיקוד המרכז. אבל ברדיו אני גם...

0: והתמימות של התקופה הזו, וביחד עם זה התזזית היצירתית שהייתה באוויר, עם שינויים רדיקליים של סוף מלחמת ששת הימים, ושאנחנו באמת כל יכולים, השינוי המשמעותי בתרבות, במוזיקה, הייתה יצירתיות אדירה, והייתה שאיפה מאוד גדולה, והיה רצון להביע, ומתוך הרצון להביע לא כל כך הרבה תנאים, אבל המון המון אהבה לקהל, לשינוי שמתחולל בעולם, ילדי פרחים, מוזיקה יותר חשמלית, הבעתית, מחאתית, תמימה, פשוטה, המון הומור, המון צורך בתיאטרליות.
1: אני קורא לזה תמיד התקופה שבה הלהקות הצבאיות עברו מאקורדיון לגיטרה חשמלית. זה בערך זה. התקופה שבה אריק ושלום פרחו, שמולי גראוס, כל החבר'ה האלה הבועטים יותר נגיד, אלה שהייתה להם אמירה. ובאמת הייתה תקופה של המון פריחה, המון פריחה, המון חומר עברי מצוין.

תגובה של הביטלס ותגובה של ג'ון לנון עם Give Peace a Chance ודונובן וקט סטיבנס וההשפעות של אלטון ג'ון, הם היו אבן דרך להוצאה של יצירה החוצה.

0: שאתה מושרה ממשהו שהופך לך את העולם לחוויה, ואתה יוצר דרכו, אתה מביא את המשהו המקורי שלך, בשפה שלך, ברוקנרול שלך.
1: שלום, קוראים לי מנחם גרנית, אני ממייסדי רשת גימל, עבדתי ברשות השידור במשך 44 שנים, מ-1972 ועד לסגירתה, והיום אני עושה את מה שאני הכי אוהב, עורך תוכניות ומשדר אותם ברדיו. אני, כחייל בצבא, שירתתי בין 1969 ל-1972, שלוש שנים, והייתי מחובר באינפוזיה לרדיו.
2: הווה נשירה. שירים שאנו מכירים מאוד, מכירים פחות, ושיר שאיתו נערוך היום, היכרות ראשונה.
1: היה כל ישראל, היה רשת א', והיה הגל הקל. הגל הקל זה מה שנחשב היום קל ב', או רשת ב'. והיה גלי צהל שלא שידרו כל שעות היום, הם שידרו רק כמה שעות ביום. בגל הקל היו תוכניות שהיו מעורבות בחדשות ובמוזיקה, זה לא היה רק חדשות כמו היום, ולכן זה נקרא הגל הקל. הייתה תוכנית בבוקר של רבקה מיכאלי, להכר את הבית, ואפילו הייתה תוכנית שנקראה מפופ ועד בכלל, שעסקה ברוק מתקדם, תאמין או לא, והם משמעים שם ג'נסיס קצת, פינק פלויד, כל מיני דברים כאלה.
3: אבל העיקר היה אייבי נתן, כל השלום.
4: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
3: ואנחנו מאוד אהבנו את כל השלום, כולנו, וגם הסגנון שלה, בזכות המגישים, היו מגישים אמריקאים ומגישים אנגלים, וכל אחד עם הסגנון שלו, גם של המוזיקה וגם של ההגשה.
1: ובגלי צהל, אורי לוטן, זיכרונו לברכה, אחד מהמורים הגדולים שלי, שידר ג'ימי הנדריקס. אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי את All Along the Watchtower בגלי צהל.

0: אז הייתה לנו ממש משימה. תראה, קודם כל, איך יכולתי להתעדכן במצעדים מאמריקה? היינו מקבלים פעם בשבועיים את New Musical Express ואת הרולינג סטון, שני השבועונים האלה, ושם יכולנו לראות את המצעדים.
1: יודעי רבותיי, זוהי השעה השלישית של מצעד הפזמונים באולפן, טוני סמית' וגדי לבנה. בראש מצעד הפזמונים הלועזיים הנבחרים,
2: שקיבלתי את תוכנית הרדיו הפרטית שלי שנקראה ממנו אלייך, שהייתה מיועדת להיות בגלי צהל בין 7 בערב עד 8, ואת האות פתיחה והסיום שלה כתב שלום חנוך, וזה היה מין ושבע בערב, פקחי את עינייך, פקחי את עינייך. לעשות תוכנית שהייתה בעצם קרקס רדיו, שהתת מודע שלה היה לשבור את הממלכה ולפרק אותה להומור, לפרודיה, להוריד את העניבה ולהתחיל ללכת עם מכנסיים קצרים ויחף ומזיע, ושיהיה קצת משהו שמנער את הרדיו.
3: ואני אקרא בפניכם מספר פתגמים. קרם היה לידידי, ועכשיו הוא לא מדבר איתי.
2: והמהפכה הזו הכניסה לרדיו את סיפורי פוגי, שיום אחד שמעתי את החבר'ה מדברים ככה ביניהם בלהקת הנחל, וביקשתי מהם שיעשו לי משהו לתוכנית. ודני סנדרסון הרים את הכפפה, את המסכה ואת השרבית.
4: ערב טוב לקהל באולם ולמאזינים בחוץ. כאן פוגי. ובכן, הערב נתבקשתי להנחות את פסטיבל פוגי שבט. וכידוע לכם, נערך השבוע פסטיבל הזמר המזרחי. ולאור המצב, ולאור הירח, ולאור ייני שלא מופיע איתנו הערב, החלטנו שאנו גם חייבים לתרום לבידור השוטף את ארצנו.
5: כברת שזה... וואו, זה היה משהו שהמם אותי, כי כזה דבר עוד לא היה בעברית. קצת השילוב של מצד אחד להקה צבאית, אבל זה עולם אחר, הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר מדליק, ושאתה כל רגע מתאהב במישהו אחר שם על הבמה, מטורף לגמרי.
6: ככה זה התחיל. הגעתי לקריה, צלצלתי ללאה פורת, שהייתה אחת המנהלות של כל ישראל, ואמרתי לה, תשמעי, אני נוסע במחנות צה"ל, אולי כדאי שיתלווה אליי טכנאי, ויקליט, וקצת יעשה איזו אווירה שלא אווירת מחיים. אז היא אומרת, כן, אבל הרדיו עוד לא התחיל לשדר. הרדיו התחיל לשדר רק אחר כך, כאשר פתאום שמעו חדשות, ונאמר שיש פלישה מצרית לישראל.
7: כאן שידורי ישראל מירושלים ברשת א' וב', שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת.
5: עכשיו, בעוד שבמלחמת ששת הימים הכינו ארסנל, כי הייתה תקופת המתנה, הכינו מצבור של שירים מופרעים, אתה יודע, נאצר מחכה לרבין ובנו למין, כאילו משהו שאתה לא מאמין שכותבים דברים כאלה, וכולם נורא אהבו את זה. אז מלחמת יום כיפור הגיעה בהפתעה, לא היה ארסנל.
8: ביקשנו משלישיית החלונות הגבוהים, ג'וזי קאץ, שמולי קראוס ואלי מגן, להקליט עבורנו בדחיפות את השיר הראשון של מלחמת

0: הסיפור הזה ששירי זיכרון תוך כדי מלחמה לא בא בחשבון. בכלל לא הזכירו שיש הרוגים. זאת אומרת, אתה יודע ככה בראש מאחורה שיש לזה מחיר, אבל זה לא מדובר. לא פותחים חדשות ואומרים, היום נהרגו כך וככה מה שהתחיל לקרוא בלבנון.
1: קודם כל, בהתחלה שיקרו. אני לא מדבר שהחדשות היו אשמים, אבל האינפורמציות היו הרבה יותר אופטימיות מהאמת. לא סיפרו על כמות הארוגים, לא סיפרו על ההפגזות הקשות, לא סיפרו על ההפצצות. דיברו כאילו יש מלחמה קשה, אבל אנחנו נתגבר. בשלב מסוים התחילו לשדר את האמת. שצהל נסוג במקומות מסוימים, מצד שני הוא עבר את התעלה, שעל גבול סוריה סיפרו על הפעולות של קהלני, דיברו על מה שקורה על גבול ירדן, הייתה כבר הרגשה של נחיים, כי היו גם המון קורבנות, אי אפשר במדינת ישראל להסתיר את זה, אנחנו מדינה קטנה. אז פתאום הרדיו היה גם עם נחיים, היו או שירים עצובים, או שירים לועזיים שלא אומרים שום דבר. זה לא הייתה תפארתה של זה קשה.
2: יש את האמירות של משה דיין בשעתו, שאמר שאנחנו עומדים לפני חורבן בית שלישי, והייתה אווירה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. זה היה פשוט 180 מעלות הפוך ממה שהיה אחרי ששת הימים. זאת אומרת, עם ישראל היה בדיכאון.
3: לי קוראים יואב קוטנר, אני בשנת 1973... הייתי משוחרר זמנית מצהל, כיוון שבסוף 1972, בין הפנימיה הצבאית שבה שרתתי ובין גיוסי לצהל, הייתי בחופשה ששם נפצעתי. אני זוכר מאוד טוב את התקופה הזאת מבחינת המוזיקה, כי אני חזרתי לארץ בערך יומיים אחרי שהתחילה המלחמה, מהטיפול שהייתי בחול. כבר מהשנייה הראשונה הייתה הרגשה מאוד מתוחה, והרדיו שידר כל הזמן דיבורים, ואני פשוט זוכר, זה היה נורא מפתיע. היה בחור שקוראים לו מושיק תימור, והוא שידר את השיר סמייל של צ'רלי צ'פלין בביצוע של טריני לופז.

0: וזה פתאום היה כל כך מתאים וכל כך מלא תחושה של עידוד, שאני חושב שגם מזה וגם כמובן מהרבה דברים אחר כך הבנתי איזה כוח יש למוזיקה לשנות את המצב רוח, את התודעה, את ההרגשה.
1: היינו בשוק, אני מוכרח להגיד לך שהיינו בטוחים שתוך שעות ספורות זה ייגמר ואנחנו נקה בהם שוק על ירך, כמו שאמר דדו, נשבור להם את העצמות.
2: האם אתה חוזה מלחמה קצרה או ארוכה יותר?
3: אני חוזה עכשיו רק דבר אחד, שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך להקות ואנחנו נשבור להם את העצמות. אני עוד לא רוצה להתחייב כמה זמן זה ייקח לנו.
1: אבל זה לא היה, המלחמה נמשכה עם המון קורבנות. אז עברו לירושלים של זהב ולשירים כאלה יותר לאומיים ומעל פסגת הר הצופים. גם המוזיקה כבר הביעה את ההרגשה שאנחנו...

ומתחילים שירים שנכתבו תוך כדי מלחמה. מצד אחד כותבים מין שירים מרימי מורל, נלחמים כמו הריות, תשלחי לי תחתונים וגופייה, או נפגשנו שוב החבר'ה, ועל שלושה פישי דמשק, כל מיני דברים שאתה כן מתחיל לשמוע בריל טיים, במלחמה. הטון בהתחלה היה קצת מתלהם, ודי מהר עבר לאיזה מין טון אולי תקווה, עידוד.

0: רוב הזמן זה ככה, אני חושבת מתחלק לדיווחים מהשטח, דאשים, הרבה דאשים, ומוזיקה. הסיפור של דאשים בכלל זה הפתרון, אני עושה תנועת מרכאות כזה, לרדיו בזמן מלחמה, הפתרון הכי נכון ואפקטיבי, קודם כל, כי זה מה ש... עוד פעם, זה נשמע לא הגיוני, אתה מבין שאתה יכול שבועיים ושלושה לא לשמוע מהבן שלך שהלך, או האח שלך שהלך למלחמה, כי אין טלפונים ואין שום דבר, ואם אתה פתאום לא רואה אותו בטלוויזיה או שומע ממנו דש ברדיו, הוא מקבל גלויה פעם ב... אז אין קשר, ואתה לא יודע באמת מה קורה. אז היה לזה תפקיד אז, שאין לו שיעור בכלל.
1: סמוכה, בבקשה.
2: רשת שלום לאשתי החמודה רחל, ולשני הילדים המתוקים אלי ובועז. ממני משה סמוכה.
1: יופי, אז כאן גפני, קטינה בעיני החבר'ה. לאשתי ניצה היה מתוקה, בובו הבן שלי מושון בעברית, דש ואינשאללה בקרוב בבית.
3: כן, אבל מה זה אומר המילה הזאת דש? זה נראה לי...
4: אני דורש.
3: הוא דורש בשביל.
5: שלום, דש.
4: בדיוק.
3: אז אם אתם כולכם כל הזמן דורשים שלום, אני לא יודע למה...
4: מה אתה חושב?
3: למה אתם לא מקבלים? אולי הדרישה לא מספיק חזקה.
6: הייתה תוכנית שהגשתי יחד עם יעל דן בערב, בשבע, תוכנית לפי בקשות של חיילים. הם ביקשו שירים ואנחנו ניגענו להם אותם. אנחנו היינו אוספים דשים. בבתי חולים ובמקומות של שיקום של חיילים שנפגעו במלחמה. אני נכנס לתל השומר למחלקה אורתופדית, ומעביר את המיקרופון, אתה יודע, מחייל לחייל, שימסור דרישת שלום למשפחה שלו וזה. אז אני ניגש למיטה הראשונה, אני מוסר דרישת שלום לאבא שלי, לאמא שלי, לחברה שלי, לכל המשפחה. אני משה כהן. טוב, ניגש למיטה השנייה שעל ידו הסמוכה. שלום, אני משה כהן, ואני מוסר דרישת שלום לאבא שלי, לאמא שלי. זה. אמרתי, רגע, שניכם משה כהן? אז איך מבדילים ביניכם? הוא אומר, הוא בלי היד, אני בלי הרגל. הם בעצמם, אתה מבין, נכנסו לאיזה מין הומור מקאברי כזה, ולקחו את זה, ובחיוך הם צחקו, שניהם.
7: ערב טוב לכם ושבוע טוב. ברגעים אלינו עדה להתחיל בתל אביב מסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה הגברת גולדה מאיר, עיתונאים ישראלים וזרים. אנו עוברים איפה בשידור ישיר אל מסיבת העיתונאים
0: של... מלחמת יום כיפור, המלחמה הראשונה שבעצם עברה בטלוויזיה, בדיוק חשבתי על זה ששמענו רדיו במהלך היום, אבל מהרגע שהתחילה הטלוויזיה בערב, נצמדנו לטלוויזיה שגם נתנה ביטוי למוזיקה.
8: נעבור עתה בשידור ישיר אל מפגש אומנים בתל אביב.

זה? זה איזה שיר ענק. לי אין אותו. איך יכול להיות שבגלי צהל לא יהיה הדבר הזה? למחרת בבוקר מיד צלצלתי לנעמי הביתה, ביקשתי ממנה שתבוא להקליט את השיר אצלנו בתחנה, עם הפסנתר של אולפן א' שהיה מזייף תמיד. היא אמרה לי, אבל אני בפרדס חנה, היינו צריכים לבוא לקחת אותה מפרדס חנה, וכמובן גם אני הצטרפתי לנהג, כי אתה יודע, צריך לתת כבוד לנעמי, מה נשלח לה סתם נהג, באתי איתה, ואתה יודע. מגיעים לאולפן, היא מקליטה את לו יהי בקולה בלבד, והשאירה את הדף עם התווים והמילים, וכתבה על זה לגדי לפני ולכל חיילי גלי צהל,

0: זה היה סוג של המנון, נאמר, כמו שירושלים של זהב היה המנון של מלחמת ששת הימים, היא סוג של המנון של ימי מלחמת יום כיפור.
1: הרדיו התפרק, ונבנה רדיו חדש, ומהר מאוד התחילו לשדר 24 שעות, כי המצב היה כזה שכל הזמן רצו להיות מחוברים. ברגע שאתה עושה גל פתוח, אתה בעצם מסמל כבר את האקטואליה הבאה. גם עברנו טלטלה. זה, טלטלה זה מילה קטנה, עברנו טראומה.
2: זה לא הייתה מלחמה שמחה. אין מלחמות שמחות בכלל. אבל ששת הימים, הזכיחות איך לקרוא להתרוממות הרוח, לוקח לך זמן להבין שיש מחיר לדבר הזה. ביום כיפור, אני חושבת שדי מהר התחילו להבין שיש מחיר כבד שלא מספרים אותו, שהוא ברור שהוא קורה. לדעתי, רק אחרי המלחמה התחילו להגיד על כמה קורבנות מדובר, על זה שהיו שבועים, ובתוך הדבר הזה היה מצב רוח לא טוב.
3: המלחמה הזאת קשה, מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים, איננו יכולים לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים.
2: היה פה רע לתפארת. אז למוזיקה היה תפקיד מנחם קודם כל.
4: האולפן המשולב של שידורי ישראל וגלי צהל. הבדרנים באים, והם כבר באים זה ימים אחדים, בחזית הדרום שמואל שי.
5: באולם מאולתר באחד מבסיסי צהל, הגענו הנה קבוצה של אומנים, הקהל יוצא ונכנס, ויש פה כמה הופעות שהן נדבקות זו בזו כמו סיגריה בסיגריה. יחד אלפי חיילים שיושבים יחד, ומאזינים בתאווה לשירתם של אילן ואילנית, ולהופעה של ארי סן שהגיע ממש ישר מהאווירון עם התזמורת שלו, והוא שר ושר ושר.
1: ברגע שיש מערכה, בדרך כלל זה הווי ובידור שאחראי על שליחת הלהקות הצבאיות, האומנים, ההתגייסות, המילואים. אני יודע להגיד לך בפירוש שראיתי חייל בתחילת הופעה וראיתי אותו באמצע וראיתי אותו בסיום, וזה לא אותם פנים. זה משמעותי כמו טיפול בפוסט טראומה. ואני יכול להגיד לך, לאורך השנים אני פוגש אנשים שבאנו לבדר אותם או באנו להיות איתם בהופעה, והם זוכרים את ההופעה, והם זוכרים מה היה להם, והם זוכרים שזה היה ברגע נתון רומם אותם.

ליאונרד כהן בא לארץ, הוא ישב בקפה פינתי. אף אחד לא ידע זה ליאונרד כהן. אני זיהיתי אותו, ומישהו ניגש אליו, אמר לו, שלום, אתה ליאונרד כהן? הוא אמר, כן. למה באת? הוא אומר, אני רוצה להופיע לפני חיילים. ואמרנו לו, אז לקחו את ליאונרד כהן, אני הופעתי איתו, אחרים הופיעו איתו, צריך היה לתרגם. אני הייתי מנחה ומספר בדיחות.

0: הוא איש מאוד ידידותי, הוא מאוד פתוח, הוא מאוד לא שוויצר, ומאוד רגיש לגבי יהודים וחיילים וישראלים. תשמע, זו הייתה תקופה לא קלה, מפני שהחיילים שפגשנו, חלק מהם היו במצב נפשי לא נעים, הם היו מבוהלים והיו מפוחדים, וחלק מהם איבדו חברים, והוא ככה ניסה לדבר איתם.
1: Will you translate for me, Monty? Will you tell him that this songs are too quiet for the desert?
2: טוב, השיר הזה הוא שקט מדי למדבר.
1: They belong in a room with a woman and something to drink.
2: כן, את השיר הזה בדרך כלל טוב לשיר באטמוספירה של חדר קטן עם שניים שלושה איש ושתייה וזהו.
3: תרגם בדיוק.
2: תרגמתי, כי זה אני מבין את הכוונה שלו.
1: Where I hope that you'll all be very soon.
2: והוא מקווה שאתם תהיו במצב הזה מה שיותר מהר.
1: But I'll sing one, it's very quiet, I don't know if you'll be able to hear it, but here it is.
4: במלחמת יום הכיפורים אני גם שידרתי ברדיו, וגם הופעתי בפני חיילים, וגם עשיתי כל מיני דברים אחרים. גם הקלטתי את מאיר אריאל, יצאתי עם מכשיר הקלטה לכיוון הסואץ. אני באתי לבקר אותו עם פלוגת הצנחנים שלו.
5: אנחנו עברנו כאן במקרה ולא בטעות. לקחנו איתנו מכשיר הקלטה, נקלענו לחבורה שעברנו במחיצתם זמן קצר.
4: הייתי מקבל גלויות ממנו, ככה עניין אותי לבוא ולהנציח את זה. אז באתי לחברים, ובאמת ראיינתי כל אחד, וכל אחד סיפר בצורה חייכנית, וגם מאיר שר את שירה, והיה מין כזה, הייתי אומר, כמו הופעה, אבל שאנחנו עושים לעצמנו עם רדיו.
6: לילה שקט על כוחתנו בסואץ.
5: מאיר אריאל, חייל במחלקה, הוא מנגן, הוא גם שר, הוא גם כותב. לילה שקט עבר עליו ועל כוחותינו בסואץ.
7: קוראים בזרם את ארנסט המינגווי, תרגם את זה יפה אהרון אמיר. אז עוד מעט הוא יצקק אותה על המיטה הרחבה שלו, והוא אחד העצובים בעיר.
4: ובאמצע ההקלטה פתאום יש איזה כוננות ספיגה שפתאום יש איזה ירי מסביב, הם כולם עוזבים אותי, אני נשארתי עם מיקרופון ביד, ואומרים לי יש פה מנורה, סובב אותה וקח כובע פלדה, והופ, נעלמו לי, ונשארתי עם המיקרופון ככה 10 דקות, רבע שעה, כשאני מבוהל ואני שומע ירי לא כבד, כן? אבל ירי מסביב. הם חוזרים והמשכנו את ההקלטה.
5: יצקק אותה, זה כמו לשחק אותה, רק זה כבר מערבית יותר. צקק, צקק מכתב, צקק, צקק, צקק.
8: ביום כיפור זה מצב שחטפנו מכה, שאני לא אגיד שהפסדנו, אבל בשלב הראשון הפסדנו. בשלב הראשון הופתענו, וגם האבדות וגם מבחינת תדמיתית, זה שניצחו אותנו, זה היה נוראי, זה היה מכה נוראית לכל אדם שחי בארץ. ולכן התפקיד של המוזיקה אז, לא היה, יאללה, אנחנו אין בעיה, נעשה שמח ונקרא להם את הצורה. לא, כי זה לא קרה. לא הספקנו לעשות שירי שמחה וניצחון, כי לפני זה אף אחד לא חיכה לזה.
9: מצרים הסכימה להפסיק את האש בשעה 7 הבוקר, על פי הצעתנו. סוריה הסכימה להפסקת אש. בלילה נמשכו חילופי יריות בחזית המצרית.
0: כשנגמרה המלחמה, היא נגמרה בהסכם להפסקת אש בעזרתם של האמריקאים. קיסינג'ר הגיע לארץ. אגב, רבקה מיכאלי שידרה את בואו של קיסינג'ר, שידרה את השיר או הנרי. הייתה לנו הרגשה שהגיע הגואל, שר החוץ האמריקאי, שהוא גם יהודי. הוא הגיע לארץ והתחיל מסע ומתן ודיבורים, ובכל זאת גם צהל עבר את התעלה, הוא כמעט הגיע לפעדי קהיר. הייתה הרגשה שהעניין נגמר, אבל אז התחילו הלוויות. זה גם דבר קשה מאוד. כמות הקורבנות היא אדירה הייתה, וכמעט בכל בית שני היה מישהו שנפל. גם נפלו בשבי, דבר שאנחנו לא כל כך מכירים, זה לא דבר שאנחנו רגילים אליו.
8: המכה, ההלם, היה מאוד מהיר, אבל התוצאה, או התוצר, נקרא לזה האומנותי, לקח לו הרבה מאוד זמן. באוקטובר 73 זה התחיל ונגמר, בנובמבר זה נגמר בעצם, ועוד נמשכו עוד כמה חודשים טובים של, של מלחמה, בלי שקראו לזה מלחמה. אז לקראת אמצע סוף 74 התחילו לשמוע שירים שממש קשורים.

0: השיר הנסיך הקטן, שקצת אחרת, זה ב-75. זאת אומרת, לוקח זמן שגם האנשים מתעשתים והם מצליחים לבטא את עצמם אומנותית. אמנם הטקסט של הנסיך הקטן שכתב יונתן גפן נכתב תוך כדי המלחמה, אבל זה הפך להיות שיר שנמצא ברדיו שנה לאחר מכן. וליבו הקטן קפק
1: הקרח. אחרי זה נכתבו שירים לאורך שנים, זאת אומרת, מי יהיה לי חבר, יהיה לי אח, גשם ביתו, החיטה צומחת שוב, זה על בני בית השיטה שנהרגו 13 בני בית השיטה, שזה ב-75.

מתחילים שירי הזיכרון. חלק על חיילים ואנשים שנהרגו, אבל אתה לא כותב את זה בזמן אמת. אתה מחכה לפעמים כמה חודשים, שלא לומר שנים. שיר חייל של שלמה ארצי, זה על נמרוד גאון, זה מישהו שנהרג במלחמת יום כיפור.

משהו בתחושה הזאת של מהו הישראלי הנכון, הישראלי הגאה והשחצן והמנצח והצודק לגמרי והחכם יותר מכולם, משהו בזה נשבר בקונסנזוס הזה שמי הוא ישראלי. וזה גרם לזה שבתחום האומנות או בתחום התרבות הרבה דברים שהיו מאוד מאוד בשוליים פתאום מצאו את עצמם לגיטימיים.

0: המלחמה נפלה בתקופה שבמוזיקה הישראלית התחילו לפתוח אוזניים לדברים מבחוץ. אני חייבת לציין שוב, בסוג של צער, אבל זה גם הקהל, חטא קצת, האוזניים היו קרויות מערבה, ההנהגה החליטה שקור ההיתוך יהיה באוריינטציה מערבית. אהובה עוזרי הוציאה אלבום, היה איכן חייב, זה לא שיר ששמענו ברדיו. פתאום, אחרי הרבה שנים, חזרו לזה. ואז הבנת איזה אפקט היה לשיר כמו חן החייל באוכלוסיות שלמות שלא באו לביטוי.
1: ואני רוצה להזכיר שלפני המלחמה, מבחינה חברתית, התחילה התעוררות של עדות המזרח, של הפנתרים השחורים, של עוד כל מיני אנשים שטענו שיש כיפוח, ושגם מבחינה תרבותית וגם מבחינה כלכלית הם לא מקבלים מה שמגיע להם. ועובדה שאחרי המלחמה זה הפך להיות יותר ויותר פופולרי. זאת אומרת, ההתחלה של הפריחה של המוזיקה המזרחית היא קורית גם בגלל המלחמה. גם בגלל שאנשים מבינים שלא כולנו קיבוצניקים, אשכנזים, ויש פה עוד אנשים. דבר נוסף, זה נקרא לזה הרוק הישראלי. כמובן שזה היה לפני המלחמה. אריק איינשטיין ואחרית הימים ועוד כמה שעשו ניסיונות, אבל פתאום אחרי המלחמה זה פורח, פתאום יש מקום להרבה יותר אנשים שרוצים לעשות את זה ככה. המון אנשים התחילו אז לעבוד, וההשפעה של המלחמה תגיע הרבה יותר מאוחר. פוטי שסבל מאיזשהו סוג של הלם קרב, הוא ראה הפצצות לידו. הוא אומר שבזה בעצם השפיע עליו, על החלטה שגם אם הוא משונה ושונה ממה שהוא מקובל, זה מה שהוא רוצה לעשות בחיים. זה לא אכפת לו מה יגידו. זה הוא. וזה דברים שקיבלו הרבה עוצמה בגלל המלחמה, בגלל התחושה הזאת שכל מי שהיה שם, שהחיים קצרים, ומי יודע אם נחיה עוד הרבה, ממש תחושה של מלחמת קיום. ולכן, אם יש לי איזה כישרון, אם יש לי מה להגיד, אם יש לי מה לתת, אני אעשה את זה. אהוד בנאי מספר שתקופת המלחמה הייתה תקופה שבה הוא החליט שהוא רוצה להיות מוזיקאי. וזה יבוא לידי ביטוי הרבה שנים לאחר מכן. אבל זה קורה לו אז, בזמן המלחמה. זמנך עבר, עבר, עבר, עבר,
0: עבר. יום כיפור היא באמת קו פרשת מים בהרבה דברים בחברה, אבל גם בתרבות ובמוזיקה. זה בדרך כלל הקו שבו מסמנים את המעבר המובהק מ... תרבות הקולקטיב, אנחנו לשירת האני.
1: אחד כמו מאיר אריאל, אחרי ששת הימים, כותב כמה שירים ובורח לארצות הברית, כי אף אחד לא רוצה להקשיב לו. כי לא רוצים להקשיב לשירים שהם לא הצנחן המזמר וירושלים של ברזל. אז הוא עוזב, אבל אחרי יום כיפור, אז הוא מתחיל לכתוב את השירים החדשים שלו, לילה שקט על כוחותינו בסואץ, ובסוף הוא מגיע לאלבום הראשון שלו.
2: מין הפגנה של הדור הצעיר שהוא בא להגיד, כאן אנחנו, אנחנו כאן. כאן אנחנו יוצרים, כאן אנחנו עושים, ופרצו את הגבולות, והרדיו קיבל אותם בזרועות פתוחות, שינו פשוט את פני התדר, את פני התנועה הזאת של מוזיקה חדשה. אני חושב שאנחנו כולנו קיבלנו איזושהי טלטלה שחייבים להמשיך, לא נפסיק לשיר. עוד לא התעסקנו כל כך בפוליטיקה, ולא התעסקנו כל כך במדינה ובמדינאים, באקטואליה. אנשים רצו לעסוק ביצירה, ובאה הפוליטיקה, ובאה המדינה, ובאה המלחמה, וכל מה שקשור לתקשורת וחדשות, וכל הזמן הכניסה אותך לאיזושהי מציאות, והתרבות באה להגיד, אבל אני פה גם.
3: מלחמת יום הכיפורים אולי תפסה את התרבות והרדיו בישראל לא מוכנים, אבל מהשברים צמחו כמה מהתופעות התרבותיות והמוזיקליות החשובות ביותר שעיצבו אותנו ומשפיעות עלינו עד היום. באופן טרגי, לרדיו הישראלי היו הזדמנויות נוספות לתרגל ולשכלל נעלי שידור ועריכה מוזיקלית במלחמות שבאו אחרי. חלק מהנורמות שהתקבעו מאז המלחמה ההיא מלוות אותנו עד היום כשאנחנו חושבים על הדרך שבה הרדיו והמוזיקה משתקפים לנו בזמני משבר.
0: בצוק איתן אני ניהלתי את גלגלץ. יש לך המון דילמות. מה אתה משדר? אתה משדר שירים למורל? אתה מעצב מצב רוח? או אתה משקף מצב רוח? אתה כל הזמן צריך להיות על המתח הזה בין שני הדברים האלה. ובצוק איתן, אתה לא יכול להתעלם מזה. זאת אומרת, אתה כבר עם פייסבוק ואתה עם רשתות. הכל עכשיו נפל פגז, אתה יודע כמה הרוגים יש. עכשיו, מה אתה תתחיל שירים שמחים? לא, אז בנינו מין ממש מודל כזה, שנגמרות החדשות, אתה מתחיל עם איזה מוזיקה יותר מתונה, יותר מנחם, מחבק, ולקראת אמצע השעה אתה כבר עולה קצת יותר מסיבתי כזה, ושירים רגילים, ולקראת החדשות אתה עוד, קראנו לזה מין מודל קערה, אתה מתחיל עוד פעם לרדת, כי אתה יודע שיהיו חדשות לא נעימות. בצוק איתן היה שיר שקראו לו אצלנו בגן, שזה שיר זכרון. וזה היה הסמל מבחינתנו. הרדיו בסופו של דבר צריך לשדר איזושהי שגרה מעודדת, משקפת ומתעצבת בזמן אמת.

לא יכול להתעלם מזה שכולם יודעים ואתה מנותק. אתה חייב להיות מבטא רחשי לב, מצב רוח וכו' וכו'. ביום כיפור, כל זה לא היה.

האזנתם לשיר סתיו, הסקט מיוחד על ימי הרדיו במלחמת יום הכיפורים. תוכנית זו נערכה בהשראת הסדרה שעת נעילה שמשודרת בכאן 11, וזמינה לצפייה באתר כאן. ההסקט הזה יהיה זמין גם להזנה חוזרת בכאן 88 הסקטים, באתר ויישומון כאן, ובכל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו שם גם את ההסקט שעת נעילה שעוקב אחר פרקי הסדרה. תודה רבה למרואיינים, דורי בן זאב, מלחם גרנית, גדי לבנה, דלית אופר, יואב קוטנר ושמואל שי. סייעו בהפקת הפרק חיים טוויטו ושיר אייזיק. תודה גם לתומר מולבידזון ואופרי גופר. הפקתי את הפרק יחד עם אייל שינדלר, אני ניר גורלי, תודה שהזנתם.

כפרה. עוד תהיו כפרה מפי שלישיית החלונות הגבוהים. זהו זה לפי שעה עד לשידורן של הכתבות שבדרך, כתבות של כתבי שידורי ישראל וגלי צהל. נחזור להפוגה מוזיקלית.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוב.

נמשיך ללמוד על כוחם של יחסים בין דתיים, וכדי לעשות זאת נכיר סוגיה ראשונה, בחירת ערכאות שיפוטיות. פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה המשותפת, גם הם באוניברסיטה, יספר מה מלמדת אותנו בחירתם של אנשים להידון בערכאות שיפוטיות מסוימות, על הזהות שלהם ועל אורח החיים.

0: שלום אוריאל.
1: שלום וברכה.
0: אז עכשיו אנחנו ננסה באמצעות הסוגיה הזאת, המקרה בוחן הזה של איפה אנשים בוחרים להידון בסוגיות המשפטיות שלהם כשהם כבר מגיעים למצב של סכסוך, מזה ננסה ללמוד על היחסים בין דתות.
1: כן, כן, אני רוצה לקפוץ מיד למילה אמון.
0: או, איזה כיף שאתה מעלה אותה, בבקשה, כן, למה?
1: כשאנחנו הולכים אל רופא, אנחנו, על פי רוב, מחזיקים במידה מסוימת של אמון בו, כמי שיוכל לסייע לנו בסוגיה רפואית כלשהי.
0: זה אמון מקצועי.
1: זה אמון מקצועי, נכון. וכשאנחנו הולכים לאחד ההורים שלנו בעת מחלוקת ומצוקה, ואנחנו מבקשים פתרון, יש לנו אמון בכוונות הטובות שלהם, או בניסיון שלהם, שיועיל לנו והם ירצו בטובתנו.
0: כן.
1: ואני יכול להשיג עוד כמה דוגמאות לטובת העניין. גם הסיפור של הבחירה להישפט בהרכאה מסוימת, או להידיין משפטית בפני שופט בהרכאה מסוימת, מבטא יחסי אמון בין הדן ובין המדיין.
0: Mm-hmm.
1: נוצרת ביניהם הסכמה לפעמים שלא בדיבור, אבל היא אימפליקטיבית מכל
0: כן.
1: השיחה ביניהם, האמון של הדן שהאנשים שמופיעים בפניו יצייתו לחוקים שהוא מייצג ויכבדו את בית הדין שבו הם נוכחים, בית התקנות שמתקיימות בו.
0: מעצם הפנייה של אדם
1: כן.
0: לערכאה מסוימת כבר אפשר

0: מחפשים אחרי אמון זה מסע ומתן או יחסי תן וכך.
1: Mm-hmm.
0: כאשר בן אדם מציע את שירותיו לאדם אחד, הוא מציע משהו שיש לו לתת.
1: כן.
0: אם זה מומחיות מקצועית, אם זה כסף, אם זה השפעה פוליטית, אם זה חוכמה, אם זה ניסיון, כל מיני דברים. וכאשר בן אדם בא לקבל את הדבר הזה של האדם השני יש לתת, הוא צריך לתת משהו בתמורה.
1: Mm-hmm.
0: אנחנו מכירים את זה בעידן המודרני כתמורה כספית, אבל היא לא חייבת להיות תמורה כספית וגם לא תמורה חומרית.
1: Mm-hmm.
0: זה יכול להיות תמיכה בסוגיות אחרות, זה יכול להיות קשרים חברתיים שהם
1: כן.
0: בלער, קשרים כלכליים. אנחנו נמצאים בסביבה שיש בה יחסי גומלין של מסע ומתן ובריתות פרסונליות בצורה מתמדת.
1: ואני כן. עדיין רוצה לסמן כוכבית ולהגיד שלא כל צורות היחסים שלנו חייבות להיות מתוך הזווית של מסע ומתן, או מתוך הפרספקטיבה של מסע ומתן.
0: לא כל צורות היחסים, אבל צורות
1: אבל
0: יחסים
1: אבל אנחנו עכשיו נתמקד אולי בזה.
0: שיש בהן בקשה או ציפייה להשגת הישג מסוים, ערך מסוים, תמורה מסוימת, הם ביסודם יחסי גומלין של מסע ומתן ותועלת הדדית.
1: כן.
0: אוקיי? לא יחסים, אפשר גם בבחינה פילוסופית לדבר על דברים בהקשר של זוגיות, או חברות ילדות, ודברים
1: נכון,
0: כאלה.
1: נכון, אבל שם אני חושבת שעדיף לא לקחת, לא לאמץ
0: לא,
1: את נקודת המבט.
0: עדיף לא, כי זה באמת יקרר את הרעיון
1: בדיוק,
0: הזה.
1: בדיוק, זה מנקר אותו.
0: מנקר אותו,
1: כן,
0: אין ספק. עדיף
1: כן.
0: לא, אבל בעיניים אקדמיות מתבוננות, נטולות קשר אישי אל מושא המחקר, כפי שאנחנו נדרשים בו,
1: כן.
0: אז אנחנו יכולים להעלות את כל האפשרויות, ולדבר על כל ההיבטים, מדוע אנשים נמצאים בקשר אחד עם השני. אבל נחזור לסוגיה המשפטית, כי זה בעצם הנושא.
1: נכון.
0: ומכיוון שאני בחרתי לגשת אל דבר שהוא על פניו פורמליסטי, יבשושי, טקסטואלי, חוקים, יש חוקים, אנשים באים ליישם חוקים מסוימים, יש להם בעיות.
1: באיזשהו סכסוך או קונפלקט.
0: אני הולך מעבר לשלב הזה ואומר, בסדר, הכל שם. אבל יש פה גם הנחות יסוד של אמון הדדי בין אנשים שכאשר הם נפגשים במערכת שיפוטית אחת ומייצגים עולמות דתיים, חברתיים, תרבותיים ששונים, זו הזדמנות למפגש בין דתי שמבוסס על אמון.
1: כן. ושם דרך התיעוד של אותם הליכים משפטיים אפשר לראות את היחסים האלה, אפשר לנסות להבין אותם, אפשר לנסות
0: אפשר לעשות המון דברים, וזה
1: אחריהם.
0: ממש ארגז חול פנטסטי להיסטוריון. אני אתחיל בזה שכשאני הייתי בדוקטורט שלי והתחלתי להתעכל בעמדות שהוציאו מנהיגי קהילות שונות, יהודיות ונוצריות, נגד הבחירה של בני דתם ללכת להסדיר את הסוגיות המשפטיות שלהם בבתי דין מוסלמים, במקום בבתי דין של הכנסייה או בבתי דין רבניים, וכאשר הם יצאו בצורה מאוד נחרצת ונוקשה
1: נגד זה,
0: אז אני שאלתי את עצמי מה קורה פה. ואני שאלתי את עצמי, לא רק מה קורה פה מנקודת המבט של אלה שיוצאים נגד התופעה, אלא מה קורה פה מהכיוון של אלה שבוחרים להיות חלק מהתופעה.
1: כן. ופה, אז רגע, תמקם אותי, שוב אנחנו בראשית האסלאם, או שזה על פני טווח זמן יותר גדול?
0: המקורות שאני עבדתי איתם, הם הכתיבו את התקופות.
1: כן.
0: אז אני עבדתי עם מקורות שהם בעלי שלושה שיוכים דתיים שונים. אני עבדתי עם מקורות איסלאמים, מקורות יהודים רבניים, ומקורות של הנצרות, הקהילות הנוצריות הסוריות מזרחיות. קצת פרטיקולרי, אבל מדובר בכמות לא קטנה של אנשים. והם חיים במרחב שבין, נגיד, ארץ ישראל עבור מה שנקרא סוריה הגדולה, שזה חלק מארץ ישראל, אל תוך עיראק ואפילו איראן.
1: כן.
0: בכל המרחבים האלה אנחנו מוצאים קהילות יהודיות ונוצריות. בכל המרחבים האלה
1: השליטה.
0: מדובר בקהילות שחיות תחת שלטון האסלאם
1: כן.
0: כבני חסות. כמי שרשאים לשמר את דתם וחוקם ופולחנם בצורה חופשית לחלוטין, כל עוד הם מקבלים את שלטון האסלאם, מעלים מס יהודי להם, וכמובן מתחייבים לא לפגוע באורחות חיים של המוסלמים.
1: כן.
0: ובגלל שהיה להם את החירות הזו, אז גם היו

0: יהודים וגם הנוצרים פיתחו מערכות משפטיות מאוד מפותחות. עוד קודם לכן, אבל ככל שנוקף הזמן, המערכות האלה עוד יותר משתכללות וזוכות להרחבה ופירוט. והחיים תחת שלטון האסלאם מאפשרים את זה.
1: כן.
0: ואז לפתע, אני שואל את עצמי, איך זה שהטונים של המנהיגויות הללו מתחילים לעלות כשמדובר בהחלטה של בני קהילותיהם ללכת לבתי דין של מוסלמים, כי הם רשאים. החוק המוסלמי מאפשר, אפשר ומאפשר, תחת, במסגרת השריעה, לבני יהודים ונוצרים, ולפעמים בני קבוצות נוספות, תלוי איפה ומתי, להופיע בפני בית דין שרעי. כך גם עשה הנביא עצמו, וכך יעשו דורות עתידיים של שופטים מוסלמים. אבל התנאי הוא כל עוד אתם תשפטו אותם על פי החוקים שלנו. זאת אומרת, יש לנו פה יהודים ונוצרים שהמנהיגים שלהם יוצאים נגדם על עצם הבחירה להופיע בפני בתי דין שרעי, וכאשר הם עושים את זה, הם מכילים על עצמם את עקרונות ההלכה האסלאמית.
1: כן.
0: יהודי שבא לפתור סכסוך כן. של חוב, או של שטר בעלות, או של גירושין, או של ירושה, מכיל על עצמו את עקרונות המשפט האסלאמי.
1: כן.
0: והמקורות שאני מצאתי שעוסקים בדברים האלה, מגיעים מהמרחבים שאני הזכרתי, מפרק זמן המוקדמים שבהם אצל הנוצרים כבר בסוף המאה השביעית, ואצל היהודים הם מתחילים להופיע, כי אלה המקורות שהשתמרו, כבר דיברנו על זה,
1: כן.
0: מה נשתמר. המקורות שהשתמרו, שעוסקים בפנייה לערכאות חיצוניות, אל תוך התקופה המוסלמית, הם רק מתחילים להופיע במאות התשיעית, עשירית ואחת עשרה. אז יש פה פערי זמן.
1: כן.
0: המקורות הנוצריים מתחילים לחפוף באיזשהו שלב עם המקורות היהודים. אני ביקשתי להראות שמדובר באותה תופעה. של בני קהילות, יהודים ונוצרים, שבמקום להופיע בפני ראש הכנסייה, במקום להופיע בפני אב בית הדין ובפני דיין כזה או אחר, הולכים ומסדירים את הסוגיות שלהם בבתי דין מוסלמים.
1: מהקולות האלה שעלו מהטקסט, הזעקות של אותם מנהיגי קהילות, אתה לומד שאולי התופעה לא הייתה כל כך קטנה? או שיכול גם להיות שהיא הייתה קטנה ומעצבנת במיוחד?
0: אז זה באמת סוג של כלי שהוא כמעט היוריסטי עבורי. וזה ההנחה שככל שמדברים על משהו יותר, כנראה שהתופעה שמכוונת היא רחבה יותר.
1: כן.
0: ככל שיש יותר תקנות, ככל שיש יותר שיחה, ככל שיש יותר צווים ותשובות ותקנות כנסייתיות ושיח תיאורטי על הדברים האלה, סימן שמשהו מתרחש בשטח.
1: כן.
0: אז זה הדרך שלנו, דרך מקורות שנכתבים על ידי האליטה, ללמוד על ההתנהגות שלה, של החברה בשטח. היה לי פעם מורה שאמר שהעבודה של ההיסטוריון משולה למקומו של אדם שעומד בתחנת רכבת ועל פניו חולפים קרונות הרכבת ומחלונותיהם משתקפת התחנה.
1: עבודה קשה יש לך. להצליח להבין איך...
0: ומה שמשתקף מחלונות הרכבת, זו בעצם התמונה שאנחנו יכולים לנסות לגבש.
1: לפענח, כן, להבין. וואו, אז אוקיי, יש לנו מערכת משפט שהיא מוסלמית, אבל היא גם מתירה ליהודים ולנוצרים פשוט להמשיך לחוקק, לפתח את המערכות משפט שלהם.
0: חוקק זה לא המילה שהייתי משתמש.
1: אוקיי, נכון, לא לחוקק. להמשיך לייצר הלכות על הקהילה שלהם. נכון? וגם להמשיך לפתור סכסוכים
0: כן,
1: שמגיעים
0: הכל
1: אליהם.
0: הכל ממשיך לפעול כפי שפעל בעבר.
1: מעולה. המצב הזה נחשב פלורליסטי משפטית?
0: המחשב הזה נחשב אכן פלורליסטי, וכאן אני מבחין בין פלורליסטי לפלורלי.
1: תסביר.
0: כאשר אני אומר פלורלי, אני מצביע על ריבוי של דברים. אז אכן החברה היא פלורלית, יש בה הרבה מוסדות שיפוט שונים. דרך אגב, אנחנו נגענו רק במוסדות השיפוט הרשמיים, כמו בית הדין השרי, בית הדין הרבני או בית הדין הכנסייתי, אבל יש עוד מגוון של דמויות שמספקות שירותי שיפוט. דרך אגב, עד עצם היום הזה, יש לנו חברות שבוחרות שבמקום ללכת לבית דין של המדינה, לפתור סכסוכים באמצעות קבוצה של חכמים מקומיים או סקנים מקומיים או משהו כזה.
1: כן.
0: ובתקופה שאני מדבר עליה, יש הרבה פעמים אנשים שניחנים ביכולות על-טבעיות, סוג של אנשים קדושים, שברכה מהם תצילך ממחלה וכן הלאה. הם גם הרבה פעמים יושבים בדין.
1: זה מוסדות אמון, נכון? הנה, עוד אנשים שיש להם, יש בהם אמון.
0: זה התמצית. דרך שחזור קשרי האמון הבין דתיים, ניתן בעצם לשחזר את מערך הקשרים המסועף הבין דתי שהתרחש, ולא רק זה, אפשר דרך זה לבנות איזושהי טופוגרפיה של הקבוצות החברתיות השונות, כי הרבה פעמים אמון נגזר מכוח חברתי או תרבותי או פוליטי. ולאן אני מפנה את האמון? אמון יותר, אמון פחות, באילו נסיבות ובאילו זמנים, מסייע לי לשים פרוג'קטור על הכוחות השונים שזכו באמון האנשים שבאו להישפט בפנים.
1: כן. אז יש לנו פלורלי, מגוון, מאוד מגוון, אל מול פלורליסטי.
0: הפלורליסטי זה בעצם לקחת את הפלורלי ולהסדיר אותו. כלומר, שהמרכיבים השונים שהם הפלורליס,
1: כן, שהם נתון, הם קיימים.
0: בהרמוניה, אולי זו מילה קיצונית, אבל הם חיים באיזשהו הסכמה הדדית לקיום. המוסלמים קיבלו את קיומם של בתי הדין הנוצרים והיהודים. היהודים חיו בצדם של בתי הדין המוסלמים.
1: כן.
0: אפילו המוסלמים בתוך המערכת שלהם הציגו לה הרבה פעמים את האפשרות לפנות לערכאה שמזוהה עם אסכולה משפטית מסוימת, ולנוע ממנה לאסכולה משפטית אחרת. אז אפשר כמעט היה להגיד שמדובר בחברה פלורליסטית, אבל כאן יש לי שתי בעיות. א', המילה פלורליזם היא מגה מגה מגה אנכרוניסטית, היא מגה מהותנית, היא מחפשת לשחזר את המציאות ששררה פה לפני 1,000 שנים בעומדנים שאנחנו כבני חברה מודרנית ליברלית מבינים היטב, אבל האנשים שהם מושאי מחקרנו בכלל לא השתמשו בהם ובכלל לא מדדו דברים בהתאם להם. ולכן כהיסטוריון אני צריך להיזהר מלהכניס, למשל, שאלה שהטרידה את נחת המזרחנים המודרניים 10 שנים, ונמצאת עד עצם היום הזה בשיח האקדמי-פוליטי, זה האם האסלאם הוא דמוקרטי.
1: אבל לא היה את המושג הזה בכלל, זה מה שאתה רוצה להגיד.
0: זה בכלל לא משהו ש...
1: והמושג מעיד על תודעה, על תפיסה.
0: לגמרי. אז השאלות צריכות להיות בהתאם, וזה לכן אי נוחות ראשונה שלי עם המילה פלורליזם.
1: כן,
0: והאי נוחות השנייה היא שהפלורליזם, אם כבר היינו מחפשים אותו, הוא לא תוצר של איזשהו תפיסת עולם שאנחנו צריכים לאפשר לכולם לקבל את צורכיהם. זה איזושהי אג'נדה כזאת שאנחנו אומרים, כל אחד צריך לקבל את הסביבה שלו ושיסופקו לו כל צרכיו הרוחניים והתרבותיים והוואטנוט. אלא יש פה מציאות שאפשרה את זה, מכיוון שהשלטון הכיל את האוטונומיות הקהילתיות, השלטון המוסלמי,
1: כן.
0: הכיל, חי בשלום עם האוטונומיות הקהילתיות של היהודים ונוצרים וקהילות אחרות, והיהודים והנוצרים חיו בשלום, אולי בלית ברירה, עם בתי הדין המוסלמים. אז
1: נדמה שלפעמים הם אפילו רצו שאלה יהיו בתי הדין שיפתרו את הסוגיות שלהם.
0: תלוי, והם גם שיתפו איתם פעולה.
1: כן.
0: אנחנו יודעים למשל על עדים שבמאה ה-11 מופיעים במהלך דיון משפטי בערכאה מוסלמית, ובאיזשהו שלב מחליטים להעביר את הדיון לבית הדין היהודי, הרבני, בקהיר. בפוסטט, זה קהיר העתיקה, במאה ה-11, ואז השאלה ששואלים את הסמכות בבגדד,
1: כן.
0: משואלים אותה ממצרים, הם צריכים להגיע עד לשם עם השאלה הזאת,
1: ברגע.
0: האם אפשר לסמוך על עדים שהופיעו בערכאה המוסלמית, שנחשבים עבורם כעדים מהימנים, האם גם הדיין יכול לראות בהם עדים מהימנים? עכשיו, עדים מהימנים זה בעצם מילה אחרת לנוטריון, מה שאנחנו מכירים היום כנוטריון, מי שחותם לנו את החותמות, ובית המשפט מכיר בסמכות המאשרת שלו.
1: סמכות גבוהה מאוד, כן.
0: אלה אנשים שקיבלו תעודה.
1: כן.
0: להיות עדים על התנהלות הליך משפטי תקין.
1: אז האם מעמדם של עדים מוסלמים של... כמו עדים יהודים?
0: העדים המוסלמים, על פי החוק המוסלמי, הם בדיוק זה. הם נקראים בערבית עודול, מהמילה עדל, צדק. אלה עדים מהימנים מוכרזים על ידי בית הדין המוסלמי, וכאן הדיין הרבני שואל אם אפשר לסמוך עליהם גם בערכאה היהודית, כי התיק עובר אליו.
1: וואו.
0: אז אנחנו למדים כאן לא רק זה שבית הדין היהודי מכיר את המוסד המוסלמי, אלא הוא גם משתף איתו פעולה.
1: כן. אני רוצה שנגיד כמה משפטים קצרים על המבנה המשפטי, גם האסלאמי, גם הנוצרי, גם היהודי, כי אנחנו צריכים להבין במה מדובר, ואז נוכל לקחת ממש דוגמאות, אולי שעלו מתוך המסמכים, למקרים שבהם באמת אנשים בחרו להידון בכל מיני ערכאות שונות, ואז איך התייחסו לזה מהקהילה שלהם, שנתחיל קצת לחוש את האווירה.
0: אז אני הולך לסרטט סקיצה מאוד סקיצתית פה, כי אלה כל אחת בפניהן זה עולם ומלואו.
1: בוודאי, בוודאי.
0: נתחיל מהבית הדין של הרוב המוסלמי. הבית הדין הזה הוא תוצר של הליך אבולוציוני שמתחיל כבר בחצי האי ערב, כאשר מוחמד מוכר כשופט העליון של קהילת המאמינים וקורא למאמינים להביא אליו את כל הסכסוכים והמחלוקות ביניהם. שזה דרך אגב מהפכה שמתרחשת בחצי האי ערב, כי עד אז הארגון החברתי לא היה מבוסס על רשויות ריכוזיות, אלא לכל שבט היה את האוטוריטה שלו.
1: כן.
0: אבל זה פודקאסט אחר.
1: מנהיגי קהילות כאלה, קטנים, לא?
0: שבטים, שבטים, מערך שבטי. המודל הזה של הנביא, כמישהו הבורר, שופט העליון, ממשיך אל יורשי הנביא. מי הם יורשי הנביא? החליפים. יורשי החליפים שמתחילים לשלוט בעולם המוסלמי. הם בעצם הסמכות המשפטית העליונה. אבל הם כמובן לא יכולים לדון בכל דבר. אז מטעמם יוצאים שופטים מקומיים. ואז אנחנו יודעים שבראשית הדרך היו אנשים שמילאו כל מיני פונקציות, כמו מובילי תפילה ומספרי סיפורים, וגם שופטים. במקומות שמוסלמים ישבו בהם. הם היו הקאדים הראשונים. אבל ככל שחולף הזמן, והאסלאם במאה השמינית מתחיל לאחז ולפתח את המנהל שלו, ולבוא בשיח עם מסורות מנהלתיות שרווחו במרחב הזה עוד קודם לכן, כל הסוגיה הזאת של הערכאה המוסלמית הולכת ומשתכללת. ואז אנחנו מוצאים ניסיון להקים שופט עליון בבגדד שממנה שופטים במחוזות, שממנים שופטים ביישובים השונים.
1: Mm-hmm.
0: אבל לצד הערכאה המוסלמית שהוא בעצם החוק האסלאמי מקיף את כל תחומי החיים, מתחילות לקום עוד 2-3 ערכאות שונות. למשל, ערכאה שנקרא לה שורטה, שזה בערבית משטרה, שהיא אחראית על הסוגיות הפליליות. וערכאת החסבה, שזה בא ממוחתסב, מי שאחראי על על הצדק בשווקים. זה קצת מזכיר את האגרונומוס הרומאי, שהוא אחראי על המידות ושלא ירמו במסחר, ובדרגה הוא גם נוטל תפקיד מוסרי, של להבטיח את ההתנהגות הנאותה במרחב הכלכלי.
1: נשמע שזה כמו מעין תת סוגות שאמורות נכון. לוודא שיש הכלה בחטא של החוק המוסלמי נכון, הגדול נכון, או הכללי.
0: נכון. נכון.
1: העליון.
0: אז הם מתחילים להתפתח, ובתוך מערכת המשפט המוסלמית, אנחנו לא מכירים היררכיות של ערכאות. אין מעל בית הדין השארי בית דין לערעורים.
1: כן.
0: אתה יכול להחליט להופיע בפני קאדי אחר, שיוציא דעה אחרת, ואז אתה מחליט שאתה הולך עם הפסיקה שלו.
1: אה, זה אפשרי?
0: לא בשנת 2025, אבל בתקופה שאני מדבר עליה. ולצד אלה
1: זה ממש שיקול דעת, זה הרי שיקול דעת, זה צוות מילים מאוד מאוד משמעותי בתחום המשפט,
0: זה עומד מאחורי בחירות ממש של אנשים.
1: כן.
0: פסק דין עדיף מתגמל וכן הלאה.
1: כן.
0: והקאדים האלה ששופטים בדין הם חכמי הלכה, הם עולמה, עלם עולמה, הם מחזיקים בעלם, עלם מודרנית אנחנו יודעים זה מדע, אבל בתקופה שאני מדבר עליה, עלם משמע ידע קדוש. ידע קדוש עובר מהנביא לדורות של חכמי הלכה המוסלמים לאורך הדורות, ורק הם רשאים לשבת בדין. אבל לפעמים הם לא יודעים לפתור שאלה מסוימת, ואז הם מעלים את זה למופתי, שמוציא פתווה, שזה בחזקה של מסמך המלצה איך לנהוג במקרה הפסיקתי הספציפי.
1: אבל המלצה,
0: הזה.
1: אתה אומר.
0: כן, זה לא פסיקה בפני.
1: זה לא חוק, זה לא
0: יש
1: חובה.
0: יש פתווה שמוציאים, אנחנו יודעים היום על פתוות שיוצאות. אין להם מעמד משפטי תקף בבית דין בתקופה שאני עוסק בה.
1: כן.
0: לדעתי גם היום לא. עכשיו, זה לגבי בתי הדין המוסלמי. זה תהליך שהולך ומתפתח. חלקו מורכב מחוק שבטי שעוד קיים בחצי האי ערב. חלקו מבוסס, במידה ניכרת, על הקוראן, על דברי הנביא, על מסורות שעברו בעל פה, על מנהג מקומי, על הסכמה בקרב חברי הקהילה השונים. יש כל מיני מרכיבים, והמשימה של חכמי ההלכה זה לאורך הדורות לפרש את רצון אלוהים עלי אדמה. לצורך כך הם מבצעים פעולה של השתדלות מאוד גדולה שנקראת אג'תיהד. מזכיר את המילה ג'יהד, נכון? גם הוא משמש לבטא את הרעיון של מאמץ. נשים בצד את המוסלמים, נדבר על היהודים. היהודים, בסופו של דבר, מתחילים לפתח את בתי הדין שלהם בהתחלה במסגרת, במודל שאנחנו מוצאים גם בארץ ישראל וגם בבבל, שאלה בתי דין שיושבים בישיבות הגדולות, בישיבות של ראש הגולה או של הנשיא של ארץ ישראל או של הסנהדרין. אבל שוב, אלה גופים מאוד צנטרליסטיים. הקהילות המקומיות הקטנות, שם יושבים בתי דין קטנים. ואנחנו כן מכירים את המערך ההיררכי בין בתי הדין הרבניים השונים, כאשר בית הדין העליון הוא הבית הדין של ראשי הישיבות.
1: אז שם זה כבר נשמע יותר מוכר למה שאנחנו יודעים היום מ-2025, נכון. אבל יש היררכיה, אני לא יכולה ללכת לרב אחר שיפסוק אחרת בסכסוך שלי, זה לא מקביל, אלא אני צריכה לעלות בדרגה.
0: את יכולה לעלות, שאלה לאוטוריטה גבוהה יותר.
1: כן.
0: ואז אנחנו מוצאים מערך אל תוך התקופה המוסלמית של 4 ישיבות מרכזיות, אחת מהן תיעלם תכף. ישיבת ארץ ישראל, ישיבת ראש הגולה, וישיבות סורה ופומפידיטה, הן כולן יושבות בבגדד. 3 אלה אל מול הישיבה בארץ ישראל. כל אחת מהישיבות האלה בראשה עומד גאון, או ראש הגולה, או נשיא ארץ ישראל, ובהמשך גאון ארץ ישראל. גאון זה לא במילה של מישהו מאוד חכם, למרות שבלי לספק הם היו מאוד חכמים. גאון זה ענק בתורה, עצום בתורה, זה הרעיון. ואלה האנשים שהם יושבים בראש, הם או מישהו מטעמם בראש בית הדין של הישיבה. בית הדין של הישיבה יושב בבגדד. מה עם היהודי שחי בקיירוואן, שזה טוניסיה של ימינו, מה הוא עושה? הוא מצופה קודם כל לגשת אל בית הדין המקומי, שמורכב מדיינים שהם בוגרי הישיבות של הגאונים האלה, או לחלופין, בית דין של הדיוטות, שזה חברי הקהילה, ותיקים, זקנים, מלומדים, שמעולם לא קיבלו סמיכה רשמית בדיינות,
1: אבל יש להם
0: הלכה מכירה בכוח השיפוטי שלהם.
1: איזה יופי.
0: ויש עוד אמצעים בתוך הקהילה לקבל הכרעות משפטיות. אבל קורה ובלבל של הקהילה לא מצליחים להגיע להכרעה. הדיינים שם לא מגיעים להסכמה או הם לא בטוחים. הם מעלים שאלה לישיבות, או לפומפידיטה, או לסורה.
1: מה
0: או
1: זה מעלים שאלה? אתה מחווה עם היד, זה נשמע כאילו הם שולחים מייל. מה זה זה? שליחים זה רציניים, וזה כן. מסע, וזאת המתנה ארוכה.
0: וזה צריך לבוא גם עם שקית של זהובים. ואז התשובה שהגאון מחזיר על השאלה, וזה יכול להיות כל שאלה, שאלה של כשרות, שאלה של חגים, שאלה של נישואין, של תארה, של you name it. תשובה של הגאון להבדיל מהפתווה של המופתי,
1: כן.
0: זו פסיקה.
1: כן, זאת לא המלצה.
0: זו פסיקה.
1: היא מחייבת.
0: זה מחייב. אז זה התרשים. עכשיו, כמו במקרה של הפוסק, של הקאדי המוסלמי, גם הדיין הרבני, הם שואבים את עולם הידע המשפטי שלהם מספרות המשפט של המסורת הספציפית שלהם.
1: כן.
0: אז בעוד שהקאדי שואב את הדברים מהספר הקדוש והמסורת ודרכו של הנביא ודברים כאלה, ובהמשך מספרות משפט ענפה שהולכת ונכתבת ומתרחבת ומתפצלת ומתפרקת לתת קבוצות ואסכולות, כך גם הרב הדיין שואב את ידיעותיו והשראתו מהדיונים הסכולסטיים שהתקיימו בקרב האמוראים והתנאים עוד קודם לכן. הוא לא יחוקק, אין חקיקה, לא באסלאם ולא ביהדות. אין כזה מערך שיושבים אנשים, אנחנו מוציאים עכשיו חוק חדש. במקרה של האסלאם זה לגמרי לא אופציה, ואנחנו לא מכירים מצב כזה. כי המשימה, צריך לזכור, היא פירוש רצון אללה עלי אדמות.
1: כן.
0: זאת אומרת, החוק כבר קיים, אנחנו רק צריכים למצוא אותו. בעוד שאצל היהודים הרבניים, אנחנו מכירים שני מקרים יוצאים מן הכלל של תקנות שנולדו בתקופת הגאונים. תקנת אישה מורדת ותקנת מטלטלין. תקנת אישה מורדת מדברת על היכולת של נשים לכפות גט על בעליהן בנסיבות מסוימות, כך בתשובה של רב שריר הגאון, לבנה לפנו, יתעלו בגויים, כדי שהם לא ייצאו לבתי דין אחרים אולי.
1: כן.
0: אין לדעת. ותקנת מטלטלין היא תקנה שמדברת שניתן להעביר בירושה, ובעצם כל הנושא של הקניין הפרטי איננו נמדד רק בקרקעות, אלא גם ברכוש שמזיזים אותו ממקום למקום.
1: כן, חפצים.
0: חפצים, כספים, סחורה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אלה שתי דוגמאות יוצאות דופן שבהם הגאונים חידשו ממש,
1: כן.
0: ברמה שהיינו מזהים כחקיקה. אבל כשאני פגשתי גאון במאה התשיעית שבא ואומר שמומר אינו יורש את אביו ישראל, כלומר שמי שעזב את היהדות איננו יכול לרשת, הוא אמר משהו שלא אמר אף אחד מקודמיו. הוא היה צריך למצוא פתרון יצירתי שנשען על המקורות הסכולסטיים של האמוראים, כדי להביא את העמדה הזאת.
1: כן.
0: והוא ייתר את זה באמצעות כניסה להלכות גרים וכיוצא באלה. אז זה לגבי המוסלמים והיהודים. מה אנחנו עושים עם הנוצרים? יש פה בעיה, כי בברית החדשה אנחנו כבר למדים אצל פאולוס, שבני אדם לא נושדו לשפוט אלה את אלה. ואת מה של הקיסר צריך להשאיר לקיסר. את הסוגיות שקשורות בניהול החברה ואינן קשורות באמונה ופולחן, זה צריך להשאיר לכוח הטמפורלי, לשלטון לנהל, לאפשר לו. אנחנו, הכנסייה לא תטפל בירושה, לא בקרקעות, לא בחובות, לא
1: בעסקות. ועכשיו אין שלטון נוצרי. אז מה עושים? השלטון הוא מוסלמי.
0: יפה. אז בעוד לפני הופעת שלטון מוסלמי, אנחנו כבר רואים מגמות בכנסייה הסורית-מזרחית, וגם בכנסייה הרומית-מזרחית, כלומר, הכנסייה הקלסדונית, נקרא לזה, או הביזנטית לימים, אנחנו רואים כניסתן של סמכויות שנקרא להם, אבל זה לא נכון להגיד את זה, אבל סמכויות ארציות לאנשי כהונה.
1: כן.
0: לאנשי כמורה. ובהתחלה זה חל רק לגבי אנשי כמורה אחרים, כלומר הכנסייה שפתה בתוך הכנסייה את משרתיה.
1: אבל לא אנשים מהרחוב, נכון. במרכאות.
0: אבל מי שמתחיל לחוש ביתר שאת את הבעייתיות של הדבר זה נוצרים שחיים תחת שלטון לא נוצרי. וכאן, כבר במאה החמישית ולתוך השישית והשביעית, בקרב הכנסייה הסורית-מזרחית שפועלת תחת השלטון הססני באיראן, מתחילים להוצאת תקנות כנסייה בנושא של ירושה ורכוש ונישואין ודברים כגון אלה שאינם קשורים בסקרמנטים. והדבר הזה תופס תאוצה ביתר סט, כאשר אני חושב שאחד השיאים של המגמה הזאת מתרחש במחצית השנייה של המאה השמינית, כאשר ראש מחוז כנסייתי באזור איראן של ימינו, בשם אישובוכט, מחליט לתרגם את ספר החוקים הססני לסורית, ולהוסיף לזה עוד עקרונות משפט מספרי חוקים נוספים, ומוציא לראשונה ספר חוקים מקיף בכל היבט שאת יכולה לעלות בדעתך, מתחת ידיה של הכנסייה. יש לנו בפעם הראשונה חיבור כנסייתי שעוסק בסוגיות משפטיות ארציות, כתוב בשפה הסורית.
1: שכן אמור לעזור לאנשים מן השורה,
0: מסביר,
1: לא רק לאנשי כנסייה.
0: לגמרי, כי הוא מסביר בפתח, הוא הרי צריך להסביר למה הוא עושה את הדבר הנורא, הוא אומר, אני יודע, אנחנו בני אדם לא נועדו לשפוט אלה את אלה, והמשיח לא ירד אל הארץ כדי לשפוט אחרים, ויש להשאיר לקיסר את מה של הקיסר, אבל מצאנו וגילינו, שחברי קהילות נוצריות שחיים בזמן זה מאמצים את החוק הערבי או את החוק היהודי או את החוק הפרסי ומתרחקים מהכנסייה.
1: איך זה מרחיק אותם מהכנסייה?
0: מכיוון ששוב,
1: בדיוק כמו שהסברת לי בפרק הראשון, שהעולם הרוחני הוא גם העולם של הסדר החברתי.
0: לגמרי. והאמון שאתה מתחיל לתת בדמויות אלטרנטיביות לדמויות שהן מנהיגות הקהילה. ועל כן יש לנסח ספר חוקים כנסייתי שיעמוד לרשותם של שופטי הכנסייה, ומנקודת הזמן הזו אנחנו מתחילים להיחשף ליותר ויותר מגמות של חוק אזרחי כנסייתי, כאשר המגמה המקבילה מתחילה להופיע גם באירופה באזור המאה העשירית, 11 תחת האימפריה הביזנטית, ובהמשך תחת האימפריה הרומית במערב אירופה וכן הלאה.
1: אז הם ממש היו צריכים לפתח את המשפט שלהם, הנוצרים, הקהילות הנוצריות?
0: כמו כולנו.
1: כן, אבל הייתי בטוחה שזה היה עוד קודם, הצורך הזה, שהוא התעורר קודם, ואתה אומר, לא, רק כשבעצם היה שליט אחר...
0: הנצרות בניגוד ליהדות והאסלאם, זו איננה דת אורתופרקסיס. היא איננה דת שיש לה אספקטים יישומיים בחיי החול, בחיי היום-יום, שמקיפים את כל. הנצרות מלכתחילה ביקשה להתמקד בסוגיות של קשר בין המאמין לאלוהיו. גם כאשר היא בחרה לפתח את מנגנוני חלוקת הצדקה שלה, גם כאשר היא בחרה לפתח את הסקרמנט של הנישואין, היא עשתה את זה ממקום שהיא בו עסוקה בקשר בין המאמין לאלוהיו.
1: כן.
0: זה לא בא מהתפיסה שאנחנו עכשיו צריכים לנהל את חיי היומיום של המאמינים.
1: כן. יש מקרה לדוגמה שאנחנו יכולים ללמוד דרכו על היחסים האלה בין הערכאות, בין האנשים, יחסי האמון והחברות?
0: יש כמה מקרים, אבל אני אספר עכשיו את הראשון שביניהם שעולה בדעתי. אנחנו מוצאים... אני לא יודע כמה אנשים ששומעים עכשיו את השיחה הזאת מכירים את הגניזה הקהירית. הגניזה הקהירית זו בעצם כותרת שניתנה למצבור של מאות אלפי מסמכים שנתגלו בבית הכנסת על שם אבן עזרא שבקהיר העתיקה פוסטט. ביהדות... עוד מתקופת חזל, ההלכה קובעת שכל חומר, לא נייר בהכרח, כל חומר שיש עליו אות עברית, אסור להשליך אותו לפח, אלא צריך לתת לו גניזה.
1: כן.
0: גניזה במשמע של קבורה. צריך לערוך לו טקס קבורה. כל 7 שנים, לכל מה שאספת, תני לזה גניזה. אז למה גניזה זה קבורה? אבל גניזה מזכירה לנו את המילה בערבית ג'נזה, שזה לוויה. וזה מזכיר לנו גם את המילה הפרסית שאחר כך אומצה בערבית קנז, שזה מטמון. גם מטמון, גם לוויה שבסופה קבורה,
1: כן.
0: וגם גניזה, כולם קשורים בהטמנה של משהו באדמה, להבדיל מהשלחתו.
1: כן.
0: והגניזה הקהירית היא תוצאה שמישהו שכח... במשך יותר מ-300 שנה, להשליך את המסמכים שנזרקו בעליית גג בבית הכנסת על שם אבן עזרא, מישהו שכח לערוך להם גניזה, והם הצטברו להם שם.
1: כן.
0: תשלבי את זה עם האקלים היבש של מצרים, ופתאום קיבלת לידך את אחת האוצרות, אני לא אובייקטיבי, אני חושב שזה האוצר, אולי אחרי מגלות קומרן, אבל המספר אחת עבור ההיסטוריה של העם היהודי.
1: כן.
0: ובגניזה הזאת, כ-20% מהדוקומנטים הם מה שנקרא מסמכים פרטיים. מה זה מסמכים פרטיים? שזה יכול להיות מכתבים אישיים, זה יכול להיות פסקי דין, פרוטוקולים של בתי דין. חוזים אישיים, חוזים עסקיים, כל דבר. מסמכים פרטיים. כן, להבדיל ממסמכים שהם בעלי אופי נרטיבי, כמו עמודי גמרא שהיה צריך לזרוק אותם באיזשהו מקום, לתת להם גניזה, כמו ספרים שהושחתו, שירה, פרשנות מקראית, וכן הלאה וכן הלאה
1: כן.
0: וכן הלאה. 20% מהדברים האלה הם בכלל קשרים בין אנשים בשטח. ונשתמרו כאמור הרבה מהמסמכים האלה, ואחד מהמסמכים שהשתמר שם נכתב על ידי זוג יתומות במאה ה-11 וממוען אל הקהילה היהודית בפוסטט. ושם זוג היתומות קוראים להם בנות דוסה, כי אביהן שנפטר קראו לו דוסה, מזהירות את הקהילה היהודית שנוהגת להחרים את אלה שנטלים בדיני הגויים מעל הר הזיתים מדי שנה, חטאינו יהיה על ראשכם. מדוע? אם לא תתערבו במעשה שעשו אחיותינו הגדולות, בכך שהם הפקיעו את הבית שאנחנו גרות בו, בית אבינו, מידינו. כי למה? אנחנו נאלץ לפנות לערכאות מוסלמיות כדי להסדיר את הסוגיה.
1: של הגויים.
0: אז רגע לפני שאנחנו חוטאות את החטא הגדול הזה,
1: כן.
0: אנחנו קוראות לקהילה להתערב במה שקורה פה, ולמנוע את זה שנפנה לערכאות חיצוניות.
1: הן עושות מיצוי הליכים.
0: מה שנקרא, כן. אז זה דוגמה.
1: כן.
0: אנחנו, אבל מהסוג הזה אנחנו מוצאים גם את המכתבים האלה, ואנחנו מוצאים גם, למשל, פנייה לגאון שיושב בבבל בסוף המאה העשירית, ראשית המאה ה-11, ושואלים אותו האם מותר לנו לעשות שימוש בבתי דין בעיר בגדד. והוא אומר להם, אנחנו שחיים בעיר בגדד מכירים את השופטים ומכירים את העדים שם, והם כולם אנשים הגונים וטובים, ולכן מותר לכם. אבל בערים אחרות, שם השופטים והעדים דבריהם כזב ושקר ומשהו מהסוג הזה, שם אנחנו לא מסכימים. זאת אומרת, יש פה היכרות מקרוב של מערכת המשפט המוסלמית. או בתקנות כנסייה שיוצאות מוקדם יותר, אומר אותו אישובוך שהזכרתי קודם בספר החוקים שלו, שתדעו לכם שאם ערכתם את חוזה הנישואין שלכם בערכאה מוסלמית, כלומר בפני קאדי, אנחנו לא נדון בה אם תחליטו להיפרד. אז תדעו לכם שיש לזה מחיר. ואילו 100 שנה קודם לכן, בישופ שפועל מהעיר אורפה, שנקרא אדסה בזמנו, אורפה, שזה דרום מזרח טורקיה, אומר במענה לשאלה של כומר שלא נכון לאפשר לקדושים הנוצרים לשפוט בענייניהם של הערבים. החציית גבולות האלה הינה מכל כיוון אפשרי בכל מיני מעגלים.
1: אז האינטרסים של אנשים מהנצרות או מהיהדות, מהקהילות האלה, לפנות למשפט אחר, הם מגוונים. זה יכול להיות או כי הם מרגישים שלא נעשה איתם צדק בתוך מערכת המשפט שלהם, או כי אולי הם היו רוצים לחמוק מאיזושהי חקיקה.
0: אני חושב שהמילה אינטרסים היא מאוד מדויקת. באמת צריך לחפש את האינטרס. ויש פה אינטרס, בסופו של דבר, כאשר אנחנו מגיעים לדון בסוגיה משפטית, אני כמתדיין מול הצד השני, אז אני רוצה להשיג את העסקה הכי טובה. אני
1: כן.
0: רוצה להציג צדק, אני רוצה שיחזירו לי חוב, אני רוצה שיתנו לי ליהנות מהירושה, אני רוצה שישחררו אותי מהזוגיות, אני רוצה כל מיני דברים. ויש לי אינטרסים לממש את זה. איפה זה הכי יצליח? אולי החוק הרבני יותר מטבעי ממאשר החוק האסלאם.
1: כן.
0: אבל רגע, בבית הדין המוסלמי אני דווקא מכיר את העדים שיופיעו, או אני מכיר את הקאדי, או בכלל בית הדין הרבני נמצא בעיר הגדולה, והנה בתוך היישוב הקטן שלי יש בית דין שרעי. אז יש פה כל מיני שיקולים של היכרות אישית, של קרבה, של עדיפות של המשפט. ואנחנו גם צריכים לזכור שהכלים של הקהילות הלא מוסלמיות, היהודים והנוצרים, לאכוף את החלטות בית הדין, היו מאוד מוגבלים.
1: כן.
0: בסופו של דבר לא היה להם סנקציות, הם לא יכלו לשלוח אנשים לכלא, או לתת להם מכות, או להשית עליהם כל מיני אנשים שהם יבחרו לו לממש.
1: כן.
0: אז צריך היה להשתמש בדברים האלה במשורה.
1: רגע, בית דין מוסלמי יכול לאכוף חוק, או לא חוק, איזושהי הלכה שנקבעה בבית דין דתי? יהודי, סליחה?
0: לא.
1: לא יכול.
0: בית דין, הוא יכיר בהחלטות, אבל הוא כדי לאכוף את ההחלטה, הוא יצטרך לקבל את אותה מסקנה שיפוטית.
1: יכול להיות שהוא יגיע למסקנה אחרת. כן. הבנתי. אנשים שפנו לבית דין אחר, לא של הקהילה שאליה הם שייכים, אחר כך הם היו יכולים לחזור לבית הדין שלהם בלי שאינטרו להם תינה? ויגידו להם, סליחה אדוני, בסכסוך הקודם שלך, אתה מצאת לנכון ללכת לנוצרים או למוסלמים, אז כן. עכשיו אנחנו לא נדון בעניינך. הייתה איזושהי סנקציה כזאת חברתית? חברתית משפטית?
0: אז לדעתי לא, ואני עושה פה עכשיו פעולה שהרבה חכמי הלכה מוסלמים עושים, אני משתמש בכלי שנקרא הקש, קיאס. ואני עושה הקש ממקרה מקביל. למשל, אנשים, נשים,
1: כן.
0: נוצריות, שבחרו להתאסלם עם מוסלמים.
1: כן.
0: אחד מהבישופים נשאל, האם הם רשאיות לבוא וליטול חלק בטקס הלחם הקדוש? אבל הם עברו עבירה, הם נישאו ללא נוצרים, הם יצאו מהכנסייה. היה נו מצופה לחשוב שהוא אומר, לא, הם חטאו, הם עזבו,
1: לא
0: הם,
1: יכולות
0: אנחנו
1: להשתתף.
0: גם נוציא אותם.
1: כן.
0: ואז הבישופ הזה אומר, מכיוון שהם נישאו ועשו זאת בגלוי, מבלי להסתיר את זה מהכנסייה, והם רוצות להמשיך ליטול חלק בחיי הקהילה שלנו, צריך לאפשר להם, כי אולי נצליח לשמור אותן ואת ילדיהן בתוך הקהילה. וזה חוזר למה שאני אמרתי קודם. אותם מנהיגי קהילה היו חייבים להיות מאוד פרגמטיים. אם הם יקשיחו יותר מדי את המטה שלהם, הם עלולים לשלם במספר חברי הקהילה שלהם.
1: כן. אתה מתאר חברה מאוד לא מונוליטית. אני חושבת שזה משהו ש...
0: יש כזה דבר, חברה מונוליטית?
1: אני חושבת ש... אתה שואל אותי? אני חושבת שלא. אבל אני חושבת שהרבה פעמים קשה לנו לעקוב אחרי החוטים המאוד מגוונים של האריג הזה, שנקרא חברה כלשהי שאנחנו, גם החברות העכשוויות, אבל גם כאלה שאתה מסתכל עליהן אחורנית ומנסה להבין אותן. ואני חושבת שכשיש לנו את הכלים התיאורטיים, המילוליים, להבין חברות, אז הרבה פעמים אנחנו עושים פעולה מונוליטית. אנחנו אומרים על זה שהוא נוצרי, ועל זה שהיא יהודייה, ועל זה שכך וכך וכך. ואז נוצר איזה מעשה מונוליטי, אבל לא בטוח שהוא מתאר מהימנה.
0: וזה כאן התזכורת עבור כולנו, לקרוא את הטקסטים ששרדו לימינו, עם עין ואוזן קרויות לזהות של המחברים שלהם ולסדר יום שלהם. בשעה שאלה עשויים לתאר את החברה כמונוליטית, כסגרגטיבית, כמהודקת, הרי שבפועל יכול להיות שהם כותבים נוכח מציאות שהיא הפוכה בתכלית. וזו עבודת הפירוק. זו עבודת הפירוק.
1: כן.
0: וככל שאנחנו נצביע על יותר יחסים שחורגים מהנורמה, ונתמודד עם התגובות, או נתייחס אל התגובות שבאו אל ההתנהגות שחורגת מהנורמה, אנחנו בעצם נפרק את המושג הזה של חברה, ובאמת נזנח שימוש במושגים כמו מונוליטיות.
1: כן. היו מקרים שגם הרוב פנה לערכאות של מיעוט?
0: לא מכיר.
1: שמוסלמי אמר, או, אבל הדין של היהודי פה ייטיב איתי.
0: לא, ואני חושב שבהסתכלות המוסלמית זה היה נתפס כמעשה מאוד חמור.
1: כן?
0: כן, שמוסלמי יפנה לבית דין יהודי.
1: אז כשמיעוט מתנהג כמיעוט, ולפי כלליו, זה עוד קצת נסלח.
0: התנועה היא בכיוון לרוב, היא לא של הרוב בכיוונות. יש תנועות אחרות שהרוב מבצע כלפי המיעוט.
1: מה?
0: אבל אלה לא באפיקים מודעים, ולא באפיקים רשמיים.
1: מעניין. כן, כי משפט זה אפיק רשמי לחלוטין.
0: אבל זהו, שאפילו במשפט את יכולה למצוא תנועה של הרוב אל המיעוט. תחשבי על זה למשל, שאנחנו מוצאים בתוך ההלכה האסלאמית מרכיבים שמזכירים לנו עמדות הלכתיות יהודיות, או רעיונות מהמשפט הרומי או הססני. איך זה הגיע לשם? איך זה נכנס לשם? למה הם בכלל מאפשרים את זה? זה פוגע הגמוניה שלהם, במונוליטיות
1: כן,
0: שלהם.
1: במונוליטיות. כן, במונוליטיות.
0: ואז את שואלת אותך איך זה קרה, ואז את נזכרת למשל, שחלק לא מבוטל מחכמי ההלכה המוסלמים המוקדמים, במאות השביעית והשמינית, הגיעו ממשפחות יהודיות, נוצריות, זורואסטריות, בודהיסטיות ואחרות, והן לא שוכחות פתאום את כל מה שנשאו על גבן.
1: כן, מניין הם באו.
0: הדמויות הללו, של אנשים שהמירו את דתם, אבל חיו תקופה ארוכה בעולם של דת אחרת, וכעת נמצאים בעמדה אינטלקטואלית תרבותית, מציבה אותם בעמדה של דבורה.
1: מאבק את מה שיש.
0: לגמרי.
1: הפרח שפתוח.
0: התהליך הזה של ההאבקה, הוא מדויק להפליא, כי הם לא מודעים לזה אפילו שהם עושים את זה.
1: כן, כן, כן. נסכם. אמון. מערכות חברתיות על כל מורכבותן ועל שלל תתי התחומים שבהמתחתן, מסחר, משפט, משפחה, רפואה ועוד, בנויות על אמון. האמון מכוון את האופן שבו נתנהג ושבו נפעיל את המערכות החברתיות או נחמוק מהן. בחירות רבות בחיינו מספרות לנו במי אנו נותנים ונותנות אמון, וגם הבחירה של אדם לפנות לערכאה משפטית מסוימת שתידון בסכסוך או תקיעות שנקלע עליהם, מספרת באילו מנגנונים ובאילו אנשים הוא נותן אמון בהקשרים משתנים. הכרנו מקרים שבהם אנשים השייכים לקהילות הנצרות והיהדות במאה השביעית עד המאה ה-11 שחיו תחת שלטון מוסלמי באזור סוריה, עיראק ואיראן של ימינו, בחרו לפנות לבתי הדין המוסלמים, למרות הזמינות והחוקיות של בתי הדין הנוצריים והיהודיים. מערכות המשפט הנוצרית והיהודית היו מפותחות, אבל עניות יותר במשאבים. נטולות אפשרות לאכוף את פסיקותיהן, ולפעמים הבחירה לגשת לבתי דין מוסלמים נבעה מהיכרות אישית, קשרי חברות או מקצועיים, עם אדם שממלא תפקיד בבית הדין ויוכל לדאוג לצרכיו של הפונה. תופעה זו, פנייה של יהודים ונוצרים לבתי דין מוסלמים, גונתה על ידי מנהיגי הקהילות היהודיות והנוצריות, שראו בכך מעשה חמור ואסור, שאף עלול להוביל אדם לנטישת הדת שאליה הוא שייך. תגובות מנהיגי הקהילות הן ששלחו אותך, אוריאל, להתעניין בתופעה ולהסיק שכנראה לא היה מדובר בתופעה זניחה, אלא רווחת, ולכן היא אימה על הקהילות הדתיות. התופעה לא הייתה מקובלת בכיוון ההפוך. מוסלמים לא פנו לערכאות שיפוטיות של בתי דין יהודיים ונוצריים, וסביר להניח שלו היו עושים זאת, המעשה לא היה מתקבל בסובלנות. היחסים הבין-דתיים שעולים מסוגיה זו של פנייה לערכאות, מלמדת על חברה מגוונת, שבה ריבוי משפטי, כלומר היצע משפטי מגוון, וחופש יחסי להשתמש במנגנוני החברה לטובת פתרון בעיות בחייו של היחיד. כל אחת מהקהילות הדתיות אינה קהילה מונוליטית. הן לא חיו בניכור זו מזו ובהפרדה מלאה, וגם לא חיו בהרמוניה. הקהילות קיימו ביניהן יחסי יום-יום מעשיים, שאפשרו נזילות בתחומים ובנסיבות מסוימים, ובאחרים פחות. בפרק הבא נלמד על היחסים הבין דתיים בעזרת סוגיה נוספת. מעבר בין דתות. המרות דת. תודה רבה לך, פרופסור אוריאל סימונסון, חבר סגל במחלקה ללימודי מזרח תיכון ואיסלאם באוניברסיטת חיפה, ראש חממת חיפה לחקר דתות ומנהל מייסד של מוקד פריז לחברה משותפת, גם הם באוניברסיטה. תודה על הצוות האכפתי והמקצועי של המעבדה, לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקיר, תמר בנימין, המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ולהסתקרן ביחד איתנו.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: הוא פשוט שחרר אותי והחזיר אותי, החזיר למה שהייתי לפני שבאתי לרמת גן. והרגשתי פתאום קרבה, אמרתי, יאללה, אני הולכת להתיידד איתך, הספר הזה הולך ללוות אותי, הספר הזה הציל את חיי. ממש. אני חזרתי לכתוב איתו. אני מקווה שאני לא יותר מדי מושפעת, אבל מה אכפת לי שאני אהיה קצת מושפעת ממישהו?
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורחת אחת באולפן עם חמישה ספרים אהובים, והיום, בואו אני אספר לכם, אני נמצאת איתי. קוראים לי אפפל. כמו לראש התנועה הנאו-נאצית בסקסוניה, נזפו בי פעם בפומבי, שלא עברתי את השם. אבי היה פולני, אמי נולדה ברומניה, סבתי ברוסיה, עכשיו אוקראינה. נולדתי בכפריסין, בעלי היה ספרדי, שני הסבים שלי היו קומוניסטים בצעירותם. אהובי היה מאמנואל, אם הוא היה נשאר שם, בנותיו לא היו מתקבלות לבית יעקב. יהודיה לא צריכה לחשוב על סבתי.

0: וגם דמיון. אחרת, את מפילה אנשים משעמום, ואני מקווה שאני לא עושה את זה.
1: את לא יודעת שאת לא עושה את זה, כי את חזרת אלינו אחרי הרבה שנים שלא פרסמת שירים, ששתקת, או כף היד הכותבת שדקה, וחזרת לפני עשור, ועכשיו ספר רביעי, ואת זוכה להצלחה ואהבה ופרסים, אז את כנראה לא, אף אחד לא מת משעמום ממך.
0: אני מאוד שמחה לשמוע. לא כתבתי 16 שנה, לא פרסמתי כמעט 25 שנה, וכמו שאמרתי הבוקר למישהו, הזקנה משחררת.
1: או כמו שאמרת לי פה, אני חשפנית. כי השירים מאוד חשופים, אפשר לקרוא בספרים שלך ממש כמו ממוארים. יש פה המון כמובן סיפורים שקשורים לבני המשפחה, אבל כל שיר נושא טוויסטים והפתעות.
0: נכון. אני כל פעם רואה את המצבים אחרת. אני משתנה.
1: כן.
0: זה משנה את השירים שלי. הזיכרונות שווים אליי. הזיכרון הקצר משתתק, והזיכרון הארוך בועט. וזה בא לידי ביטוי בשירים שלי, לגמרי.
1: התחלת להוציא ספרים בשנות ה-60?
0: הייתי בת 17, ב-65 יצא ספר ראשון, ואחר כך ספר שני. לא כתבתי, כי אני עברתי טראומה קשה, וחשבתי שמן הראוי שהעולם יניח לי, ואני יניח לעולם, ויהיה בסדר. אבל אני לא זוכרת שום דבר מה-16 שנים האלה, למעט שאני זוכרת שנשמתי.
1: בשלב מסוים גם חזרת לכתוב אבל מחזה, שגם העלית אותו בתיאטרון אקו, ושיחקת בו תחת שם אחר, לנועם שלו.
0: נכון. המחזה היה סיפור שכתבתי כמה שנים לפני שהפך למחזה, ותקופת מלחמת הסקאדים. הוא הפך למונודרמה בעידודו של רוני ניניו, וזהו, ובזה זה נגמר. ועליתי לבמה, כי ינקלה אגמון אמר, את עולה על הבמה ולא גבר, כי אני משחקת שם גבר שיש לו 3 נשים.
1: ולא שבת מלימודי משחק או
0: משהו. שנה אצל ניסן עתיב, כישלון מוחלט.
1: ובכל זאת את עולה על הבמה.
0: כן, 500 פעם.
1: 500 פעם?
0: 500 הצגות עשיתי.
1: אבל את לא כתבת שירה.
0: אחר כך לא. אחר כך לא. לא. כשחתני ביקש ממש לפתח בלוג, תכתבי, רקעתי ברגליים כמו ילד.
1: מה, לא רוצה, לא רוצה, לא
0: רוצה, לא רוצה, לא רוצה. זה כמו שכשהייתי קטנה, הייתי אומרת את זה ביידיש, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה.
1: תגידי עכשיו.
0: תכווילנישט, תכווילנישט, תכווילנישט.
1: אבל מה פתאום הוא אמר לך לכתוב בלוג? הוא ידע שאת אישה כותבת.
0: כן, אבל הוא רצה שאני אכתוב. הוא רצה להחזיר אותי, הוא רצה להחזיר אותי.
1: כן.
0: גם הבן שלי רצה להחזיר אותי. בסוף, בסוף, בסוף חזרתי, ובאמת כשחזרתי, אז מיד הודעתי לבן שלי, כתבתי משהו, תעלה את זה לדמרקר.
1: קפה דמרקר היה בלוג כזה, כבר לא
0: קיים. ואז קיבלתי כל כך הרבה תגובות מאנשים שבכלל חשבו שמתתי. שזה נחמד. התחלתי פרק חדש.
1: הייתה שולמית אפפל, שכבר פרסמה ספר ראשון בגיל 17, אחר כך היא הפכה לאלינועם שלו, אחר כך היא מתה במרכאות, ואז יש שולמית אפפל החדשה.
0: חזרתי, כן.
1: של העשור האחרון.
0: כן, ואני מסתדרת איתה, ובעיקר אני שמחה שאני כותבת.
1: בספר תדמייני שאת כוכבת, את כותבת על הספר הראשון שלך.
0: שלחו אותי לקנות דגים, לתלות מגבות, לקפל סדינים, לטטא את השיער, לנגב את הרצפה, לשמור על הקטנה, להביא סיגריות ועיתון מהקיוסק של הזקן, ופעם אחת הידיים שלי היו מלאות בלהיות טובה, הוא דחק את האצבעות עם העודף עמוק לתוך כיס הסינר שלבשתי. היה מפחיד אצל הזקן עם הכיפה, אז שתקתי ותכננתי איך להשתנות, אבל לא הייתי מרוכזת ולא היה לי חוט שדרה, ובמקום זה קניתי ספרים בטיפים שקיבלתי והתחלתי לכתוב את שעת ילדה. לימים כשאבות ישורון יאמר שעת ילדה שולמית, שם יפה לספר, יחלוף גם מעליי הספק. הופתעתי באמת שהוא אמר, אני התביישתי בשם, בכלל התביישתי בעצמי, התביישתי בספרים שלי, עד היום אני מתביישת.
1: איך מפרסמים ספר בגיל 17? צריך אומץ גדול למישהי שאחר כך
0: בעיקר טיפשות, בעיקר טיפשות. היה חבר שהוא היה פזמונאי, הוא כבר לא חי. והוא הכיר את...

0: גבריאל מוקד, ואני בכלל לא ידעתי מי זה גבריאל. והוא לקח את השירים לגבריאל. וגבריאל פרסם לי את הספר הראשון, ואחר כך את השני, והעלים אותי.
1: הוא העלים אותך?
0: כן, לגמרי. הוא אפילו לא שם את השם שלי על העכשווים שלו. אף פעם, השם שלי לא מופיע.
2: בחוברו, בכתבי העץ?
0: כן, לא, שום מקום. העלים אותי. אני ידעתי שהספרים לא מי יודע מה, אבל אמרתי, יהיה ספר שלישי. עם הספר השלישי כבר העסתי לפנות לאגודת הסופרים, וזה הספר מרחק, כבר העסתי לפנות לאגודת הסופרים, בבקשה להתקבל לאגודה, וקיבלתי על הספר הזה את פרס קוגל.
2: ואותו ערך לא פחות מאשר אמיר גלבוע.
0: נכון.
2: אמי לא קראה שירים. היום הזמן הכי רחוק במחשבה עליה, אני רוצה לדבר באהבה איך... באופי הדברים שבה ישנה שפיות. אמי לא קראה שירים, גם לא שלי. היה משהו במוות שהעביר אותם אליה, שם על הסף נגעו בה, והיא דיברה בהם.
0: נכון, היה שוק בשבילי. ממש ברגעים האחרונים של ההכרה שלה, היא ביקשה שאני אכתוב. היא אמרה, תכתבי שככה לא מתים. נתתי לזה המון פרשנויות, אבל בעיקר ראיתי שזה רהביליטציה, ואני באמת, ועל קברה יש, קיבלתי רשות מאבא שלי לחקוק כמה שורות על הקבר שלה.
2: מה חקוק שם?
0: ואת תלכי, ובקיץ יכאיב האור, ואחר כך הזמן. בעצם לא היה כתוב, ואת הלכת, ואת תלכי, זה בספר, ואת הלכת, ואחר כך יכאיב האור, ואחר כך הזמן. הם התנגדו מאוד לכתיבה שלי.
2: אנשים שמגיעים פליטים מאירופה, מהשואה, מגדלים פה בת.
0: כן.
2: ובכלל רוצים שיהיה לך מקצוע, נכון? שתלכי להביא כסף הביתה, כי בית קשיון.
0: כן, הם הולכת... נחמדים מאוד.
2: את אפילו לא מפסיקה ללמוד, והולכת...
0: נכון, באמצע חטא הם הוציאו אותי ב-12 בצהריים, בתאום עם המנהל. אני זוכר שאני יצאתי כאילו מהגוף שלי, והסתכלתי על המנהל, הטמבל, ועל אימא שלי, שהייתה אישה חכמה, אבל כאילו, מה את עושה? זאת אומרת, הרשויות קבעו שזה בסדר שהילדה תצא בגיל 13, ב-12 תיסע לאלנבי ותלמד מקצוע.
2: תלמד מקצוע ספרית, להיות
0: כן.
2: ספרית.
0: והייתי ילדה בת 13 בתוך, באלנבי, בתוך... כמה חדרים עם אנשים מבוגרים שלומדים מקצוע. אבל אני, כרגיל, יצאתי מהגוף, הסתכלתי על כולם.
2: ועל זה יש לך שיר בספר החדש, בעתיד העבר הסתמן כאפשרות, שגם הוא ראה אור בהוצאת פטל.
0: באיזה עמוד?
2: היו הייתה.
0: כן. מן העמדה שלי חיכיתי מדי ערב לירח. בסתר נסעתי לכסית, לפגוש משוררים. רציתי רק לצאת... לקחת אוויר, לילל עם מתנים בסביבה, לשוטט כחיה יחפה, לא להיקשר אל הכיור עד הלקוחה האחרונה. זה היה סיוט. לא ויתרו על אף לקוחה, כי צריך היה להרוויח כסף.
2: ובכל זאת, גם אז היית שובבה, וסיפרת לי פעם, שמתי רולים לגברות, ובזמן שהם חיכו שם, הלכתי לחנות הספרים ממול, לטבל.
0: כן,
2: נכון. וזה היה בית ספר שלך.
0: נכון, נכון.
2: תספרי לי על זה.
0: הייתה שם חנות ספרים, ואני שם קניתי את קמי ואת ביכנר, אלבר קמי, את ביכנר, את דוסטייבסקי, ואת המשוררים, וקניתי מילון, מילון עברי, 4-5 כרכים, ואפילו תנך עם פירושים.
2: ועשית לעצמך בית ספר.
0: עשיתי לעצמי בית ספר, ופעם אחת גם מכרתי ספר לשימון פרס. ואני עם סינור של ספרים, בטח חשב שזה מקום מיוחד. ואני מוציאה את הספר של איליה ארנבורג, המקטרות, ואני מגישה לו את זה, והוא קונה את הספר הזה, והחלטנו שזה מתנה לבן גוריון. סיפור אמיתי.
2: את כותבת הרבה על המשפחה שלך. ובשיר אחר, שוב מתוך הספר, תדמייני שאת כוכבת, את אומרת, אין לי סבלנות לפתח דמויות, להלביש, להפשיט, להביא אהבה, לתת סקס, ואז לשבור לעצמי את הלב ולחשמל את הרוצח. על כן, אני לא מתפתה לרומן באורך מלא, גם כשיולנדה סילבה גומז לא מרפה ואומרת, אין ברירה, צאי מהכיור, שבי לשולחן ותתחילי לבגוד בכולם. כתיבה היא בגידה, נכנסת לפה ואמרת, אני חשפנית. את חושפת הכל בשירים שלך, שאגב, חלקם, כמו שאמרתי, כתובים כמו ממואר, כמו כיתאי פרוזה.
0: את המשפט, שבי לשולחן ותתחילי לבגוד בכולם, אמרתי לחברה שלי. כי... והיא לא עשתה את זה, כי...
2: חברה כותבת?
0: חברה עיתונאית, שאמרתי לה, די, מספיק, רציתי שהיא תשתחרר מאיזשהו קשר, ואמרתי, תשבי ותבגדי בכולם, תכתבי את כל הסיפור שלך. בסוף אני לקחתי את השורה הזאת לעצמי. עכשיו, יולנדה סילבה גומז, שלבעלה קוראים גומז גומז, היא האני הפנימי שלי, שכתבתי עליה, קטע יותר ארוך מהבלוג שלי, ואני עוד אחזור על זה, כשהיה קושי גדול ולא יכולתי להיות אני, סידרתי לעצמי בדמות נוספת, שהיא כותבת בלשים, והיא הורגת חבל על הזמן, בבלשים. אז אני מסודרת.
2: את אוהבת להתפרק לכל הזהויות, להרבה זהויות, זה קשור בביוגרפיה?
0: תראי, רצו שאני אהיה שלומו, זה כתוב.
2: רצו שתהיה בן, נכון?
0: אבא שלי רצה בן, אמא שלי רצה שאני לא אהיה, אבל היא שמחה שזה בת. תראי, גם לטקס הנישואים שלי הראשון, כשסבא שלי ליווה אותי והדודים שלי, מזל טוב שלו עם עלי. כן, אני לבושה ככלה, אנדרוגנית, ושלו עם עלי. אף פעם לא מאוחר לרקום על המטפחת המעודקת לחולצה את השם שבחרו בשבילך קודם מוולדך. אז לפני שנעשה מאוחר, דקרי את הבד במחת, שלמה.
2: שלמה שולמית. אז את קוראת את השיר, ואני חושבת עם כל ההתפרקויות של הזהויות האלה, שאת מנסה לאסוף אותן בתוך השירה שלך, בתוך המלאכת הכתיבה שלך, זה קשור גם בהתפרקות בעצם שההורים מביאים, ההורים מגיעים מפורקים.
0: מפורקים וגם פירקו אותי.
2: תרתי משמע, במקום את כותבת על זה.
0: פירקו אותי לחלוטין, כן. יכול להיות שכל הכתיבה הזאת, זאת ההתאחות שלי. אני, כשאני יושבת ליד השולחן, אני שלמה. אני שלמה כשאני מבשלת, ואז אני חושבת, ואני שלמה כשאני לוקחת את זה לפינת עבודה שלי, כי מעבר לזה, הכל מפורק.
2: מה יש בפינת עבודה שלך, שולמית?
0: שולחן גדול, בקצה של הסלון. אני גרה... אין לי שותפים לדירה, נאמר ככה. אז אני, השולחן רחוק על יד החלון, אני מעיפה את הציפורים, תמונות של הנכדים על הקיר, אני מאושרת שם. מאוד. זה המקום שלי, זאת המיטה שלי.
2: איך את כותבת?
0: רק למחשב.
2: ישר.
0: למרות שאני מנסה לחכות איזו חברה שלא כותבת למחשב, אז יש לי קצת נייר במטבח, ואני כותבת שלוש שורות, לא סובלת את זה, הולכת למחשב.
2: בני המשפחה, הילדים שלך, כשהם קוראים את הדברים, הבת שלך גם עושה לך את עטיפות הספרים.
0: היא אדריכלית, אבל...
2: כן, ביטח מאיה קלדרון.
0: כן.
2: מה הם אומרים כשהם קוראים?
0: זה הספר הראשון שמאיה, הבת שלי, קראה אותו מההתחלה ועד הסוף.
2: הספר החדש, בעתיד העבר, הסתמן כאפשרות.
0: וזה עבר לה בקלות, כי הם יודעים...
2: למרות שהספרים הקודמים היא גם עשתה קריחות, היא לא קראה?
0: היא אולי קראה מעט, אבל היא לא אמרה לי. אני חושבת ש... תראי, הספרים שלי באמת, אני אתבטא כמו רוסייה מלודרמטית. הם ספוגים בדם, קשה לקרוא אותם, בעיקר לילדים.
2: ועכשיו היא קראה.
0: ועכשיו היא קראה. השירים האלה יותר מצוננים, מתומצתים, ולא כל כך מחייבים, אני חושבת. לילדים נורא קשה עם דברים כאלה.
2: שי לחגים. בהיתי בשניים הכרוכים ככוח טבע בקנאה, במשגל ובצעקה, אשר כרעלנים חלחלו לגוף השירה. על כן מעולם לא באתי בדברים עם ראש ועד העובדים, ולא ביקשתי להמליץ על ספרי כשי לחגים.
0: נכון.
2: יש גם הרבה הומור בתוך האדם.
0: הרעלנים, זה... את מבינה מאיפה באו הרעלנים האלה?
2: מההורים.
0: בוודאי. אז אני צוחקת פה, כי אני מכירה, יש לי חברים שלפני שהספר יצא, כבר עבד, קנה 9,000 עותקים, אני סתם מגזימה. איך תקחי את זה לחגים, את הספר הזה?

0: של עמית אפל, איתי כאן באולפן, עם הספר, ספרי השירה שלה, הספר החדש בעתיד העבר, הסתמן כאפשרות, ואנחנו עם הספרים שהיא הכי אוהבת.
1: זה הכי גרוע, כי אני ממש יודעת לדבר רק על עצמי.
0: אבל אני, גם את מדברת על עצמך דרך הספרים האחרים.
1: נכון.
0: ואנחנו נתחיל עם הספר, אומללות שמחה בחלקה,
1: כן.
0: שכתב פטר הנדקה על אימא שלו, ממואר על אימא שלו ששמה קץ לחייה, הסופר האוסטרי שגם קיבל פרס נובל לפני כמה שנים. אז קודם נקרא את השיר שאת כתבת על הרומן הזה, ואז תדברי עליו.
1: כשקניתי את הספר לא ידעתי מה חיכה לי ממך. חזרת לקבור את אמך, שלי גססה. בחלוף ימים, ב-11 באפריל, תמות אמי. הערב אני חופשייה. בעלי נסע עם הילדה. אני בהיריון. הוא הבטיח לחזור ולעזוב אחרי הלידה. התעייפתי. זה היה יום ארוך. אני הולכת למיטה עם הספר שכתבת, בעקבות התאבדותה של אמך. והוא יצא שוב לאחרונה, בשם אחר, במעדורה חדשה. זה היה ערב פסח. חציתי את רחוב סוקולוב ברמת השרון, וקניתי ספר כי הוא נראה לי נורא יפה.
0: זאת מה? המעדורה הישנה.
1: כן, בו... מי בכלל ידע מי זה? גם אני לא ידעתי כן. מי זה. בסדר, הציור נורא יפה, עלה ככה.
0: כן, יש היה... פה עלה שעליו
1: נכון,
0: מתקפים פנים.
1: ואני, וזה היה הלילה האחרון בבית, שאימא שלי הייתה בו. למחרת, כבר הוצאתי אותה מהבית, והתחלתי לקרוא, ולא לא האמנתי מה קניתי. ילד מתאבל, אני הולכת להיות יתומה, והוא כבר, הוא כבר יתום. ספר נפלא.
0: ממש.
1: אמרתי לעצמי, קראת אותו?
0: קראתי אותו, וגם דיברו עליו כאן בתוכנית.
1: אך, אני לא מרשה שידברו עליו, רק אני אדבר עליו.
0: דיברה עליו נוגה אלבלך,
1: הסופרת
0: המולית של קיבוץ המוחד, שהוציאה אותו עכשיו,
1: כן,
0: בשנה האחרונה
1: חבל,
0: מחדש.
1: חבל, חבל, אני לא ראיתי את החדש, אני רק עם הישן שלי.
0: גם אני עם הישן.
1: שאני שומרת עליו מאוד מאוד מאוד, בקנאות. אני לא האמנתי שכותבים ככה, זה היה ב-1980. אני לא האמנתי שכותבים ככה, הישראלים לא כותבים ככה, גם אני, ככה אני רוצה לכתוב, אמרתי בלב, ולקח לי עוד... עוד כמעט 20 שנה, עד שמצאתי את האותיות שלי. תגידי לי מתי להפסיק, כי אולי, אולי סימנתי יותר מדי, אין לי מושג. מתוך חוסר ישע, נזדקפה ונדרכה, ובכך המאיסה את עצמה על עצמה. היא נעשתה נוחה להיפגע, והסתירה בהדרת כבוד מפוחדת, מאומצת מדי, שהאלבון הקל ביותר מיד מגלה, היה מגלה, תחתיה רטט ידיים וחיוורון, בפנים חסרות מגן, לטושות מאימה. היה קל מאוד להשפיל אותה. השכנים חיבבו אותה והתפעלו ממנה. היא הייתה חברותית ואוהבת שירה מטבעה, כדרך האוסטרים. אדם ישר, לא קוקטית ומלאכותית, כבני הערים הגדולות, לא היה מה לרנן אחריה. גם עם הרוסים הסתדרה. דיברה איתם סלובנית, ואז דיברה הרבה. פשוט השתמשה בכל המילים המשותפות שהכירה, זה שחרר אותה. אבל מעולם לא התעורר בה חשק להרפתקה. מוקדם מדי התחילה להרגיש מועקה בלב, הבושה שתמיד הטיפו לה ושהפכה בינתיים לבשר מבשרה. ההרפתקה יכלה להצטייר בעיניה רק בצורה אחת, מישהו רוצה ממנה משהו, ומיד נרתעה. שהרי היא עצמה לא רצתה שום דבר מאיש. הגברים שלימים נהנתה להיות בחברתם, היו קבליירים. די היה לה בהרגשה הטובה שהרגישה במחיצתם. ליותר רוח לא הייתה זקוקה. היא הייתה ליצור ניטרלי. היא החצינה את עצמה אל התעסקויות היום-יום. מה ששבר אותי בסוף, בספר הזה, קודם כל שאחר 10 ימים אחרי זה אמא שלי נפטרה, זה היה, לא, זה היה מטורף, והשורות האחרונות. בחלום היה לה פרצוף שני, אבל גם הוא כבר היה בלה מדי. היא אהבה אנשים, וכו' וכו'. השורה ששברה אותי, פעם אכתוב על כל זה דברים יותר מדויקים. ואני חושבת...
0: פחות מאמת, אין טעם לכתוב.
1: ואני חושבת שפעם אכתוב על זה, אני חייבת אמת, אמת, אבל דיוק, דיוק של עד חוט השערה.
0: זה מה שאת עושה.
1: כן.
0: ואולי אנחנו נמשוך
1: חוט.
0: חוט, חוט מאוד ספר, שקשור בהחלט גם בתוך הכתיבה שלך. מוזיאון הכניעה ללא תנאי, זה הספר השני שאת בוחרת, שולמית, של הסופרת ילידת יוגוסלביה, דוברובקה...
1: לא מצליחה להגיד את השם שלה.
0: דוברובקה אוגרשיץ.
1: בואי נקרא לה בקי.
0: בקי, תרגמה הקרואטית דינה קטן בן ציון, וזה ספר שעוסק בגלות.
1: נכון.
0: גלות היא סיפורם של הדברים שאנו מותירים מאחור. עכשיו תשימו לב, נטישה של מייבשי שיער, של מכשירי רדיו קטנים וזולים, של קומקומי קפה. מי חושב ככה לתאר גלות? גלות היא החלפת הוולטאז' והקילו הרץ, חיים עם מתאם כדי שלא להישרף.
1: זה קטע מופלא.
0: מופלא.
1: מופלא.
0: אז אוקיי. היא מתארת את החיים של גולים מיוגוסלביה.
1: כן.
0: ובתוך זה גם אנשי אומנות, שדרך יצירות אומנות בעצם מתארים את חיי הפליטים ושמים לעצמם מין יד וזיכרון למקום שהם היו בו.
1: במשך 10 שנים אני נסעתי לארצות הברית הרבה, כי הנכדים נולדו וכולי וכולי. והחברה שהצעתי לה שתשב לשולחן ותבגוד בכולם, מאחר והיא הייתה עיתונאית וכתבה על ספרות, קיבלה המון ספרים. ואני יצאתי עם הספר הזה ועם עוד ספרים לניו יורק. שכרתי דירה עם עוד שתי יהודיות, בבניין ש... את יודעת, כשאנחנו נכנסים לחדר מדרגות כאן בארץ, אנחנו לא בודקים אם יש מזוזות. אנחנו לא זוכרים שיש מזוזות. שם הלכתי במסדרון האור וספרתי את המזוזות כל פעם שהגעתי בערב. הרגשתי גולה על מזוודה. נכון שבבוקר הלכתי לבית המשפחה והייתי עם המשפחה, אבל הרגשתי לא שייכת. והכרתי גם קרואטית או סרבית, אני לא זוכרת, גולה, מוסיקאית, היא ובעלה והילד. עזובים, עזובים, עזובים בניו יורק. הם סמכו שהם חיים, כן? אבל הם היו, איתם דווקא התיידדתי. היא לא ידעה אנגלית הרבה, ואני בכלל לא ידעתי כל כך. זה הכל היה מצוין. אז הכל היה נגיעות, מישוש, מגע, עיניים. קרבה כזאת של, של פליטות. למרות שאני לא הייתי פליטה. כן. לי יש לאן לחזור, ולהם לא. ואז הגברת הזאת נפלה לי לידיים, ונדלקתי עליה חוץ מהשם שלה. חווינו את גיל המעבר באופן מטאפורי כסתימת חורים בסירה, שלא אלינו על דעתנו שתטבע יום אחד. עד רבה, שרתה עלינו המחשבה האופטימית שאחרי המאמץ שנשקיע, עתידה הסירה לא רק להיראות כחדשה, אלא אף להיות חדשה. גיל המעבר היה כמו מכת הטרור העיקרית שביומיום. אני לא יודעת למה בחרתי את הקטע הזה, הקהל יברח מהגיל המעבר. את רוצה שנקרא משהו אחר?
0: למה? מה הבעיה עם גיל המעבר?
1: לא יודעת, אני כבר עברתי אותו.
0: אני בגיל המעבר, אז זה בשבילי, בבקשה.
1: בסדר, אוקיי. בגיל המעבר, הכל עדיין בסדר. קמטות פה וקמטות שם, נשימה קצת כבדה, יותר, במדרגות, כן. מספר אחד גדול, יותר כשקונים בגדים, אך עדיין לא הגענו לאקסטרה, לרג'ה מביש. כך שהכל בסדר, הכל בשליטה. כן, יש קצת חרדה, מדקירות תורדניות, וניחושי לב לא נעימים, חשש המעיב על הפנים כצילו של עכבר, אבל עדיין הכל בסדר, הכל בשליטה. נכון, כאן צריך להדביק, שם לתפור, פה להטלי, כאן לנקות, שם לתקן, פה לסתום, כאן לצחצח, שם לאזן, אבל כל השאר בסדר, פחות או יותר, תודה לאל. אבל יש לה גם סקס בספר.
0: גם לך בעשירים.
1: כן, אני מאוד אוהבת לדמיין. אני מדמיינת. אני מהמדמיינות.
0: ומעניין שאת בוחרת איזה קטע הומוריסטי כזה, בתוך הספר הלא הומוריסטי הזה.
1: לא, זה נראה לי טוב כשהייתי בבית, אבל עכשיו פתאום נבהלתי ממנו.
0: וגם פה יש אומנים שעוסקים בגלות שלהם כחלק מהיכולת להתמודד איתה.
1: תראי, אל תחכי שאני אגיד על דברים. אני לא יודעת להגיד דברים. אני אמרתי לה, בגלל זה לא רציתי לבוא לפני 2-3. מה אני יודעת להגיד? אני יודעת להרגיש, אני לא יודעת להגיד. וכשאני אומרת, אני מסתכסכת. אני אקרא לך שיר שכתבתי אתמול, ותביני.
0: תקרי.
1: אני כתבתי אתמול שיר סודי. אני חזרתי לכתוב בעקבות קורי קולומביטה.
0: הספר הבא שנדבר עליו עוד מעט, של יואל הופמן.
1: כן. קניתי אותו, למה הוא נראה לי אפור וקטן. אני ידעתי מי זה יואל, כי כולם אוהבים אותו, וזו סיבה טובה שאני אתרחק ממנו. אבל בסוף לקחתי אותו איתי. והתחלתי לקרוא אותו, וכאילו איבדתי את כל המשקל שלא אפשר לי לכתוב. ולא סיפרתי לאף אחד שקראתי אותו. זה היה הסוד שלי. כי אם הוא נתן לי כל כך הרבה כוח, אז נשמור את הכוח הזה רק לעצמי, לא מתחלקת. האיש שישב לידי...
0: זה השיר של
1: בטיסה, עכשיו. האיש שישב לידי בטיסה לניו יורק, גנח. גם אני מדי פעם. הוא שקע בפנטאוז מגזין. אני ביואל אופמן. לפי דעתי, יואל נורא יאהב את השיר הזה.
0: נפלא.
1: אני אקרא עוד אחד. מרוגשת להתקפה. אין דבר כזה, אבל אני מרוגשת להתקפה. כל הזמן. לאחרונה אני מרוגשת להתקפה, ושווה מובסת. לא מתכוונת להגן ולו במעט על ליבי. מנהג קורבני, כך מכנים זאת. בסדר. מתמיד הייתי יותר קמיקזה מסמוראי. ושני אלה איבדו מתהילתם, וגם אני כבר איבדתי בהם עניין. אבל אם אניח לך להתקרב, תוכל לזהות על פי גודש הדם שנצבר בשפתיי את נזקי הצד המושחז שלי. לא מהיום, מזמן.
0: אתם לא רואים איך שולמית פה נועצת במבט? עם הצד המושחז שלה. איזה יופי של עמית.
1: זה טוב, אה?
0: כן, הקראת בכורה כאן בתוכנית.
1: זה ממש סייעתא דשמיא, אני אומרת לך. כי יש מישהי שכל הזמן אומרת לי, למה את קורבן? למה את קורבן? למה את קורבן? אני רוצה להגיד לה, כי בינימט, אני קורבן. אני קורבן. אבל אני קורבן מתאושש ונלחם. אבל אני קורבן. מה הבושה להיות קורבן? מה הבושה להיות בשוליים? מה הבושה בכלל להיות? מה שאת? אני קורבנית קצת, אז מה? קצת מרחמת על עצמי, אבל נלחמת.
0: וכותבת שירים הכי יפים בעולם.
1: ולא מוותרת.
2: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: בואי נחזור ליואל הופמן. כן. עם הקורוקולון ויטה. יואל. וגם הוא עם האמת שלו. יואל עם הפרגמנטים השירים שלו.
1: הוא פשוט שחרר אותי והחזיר אותי, החזיר למה שהייתי לפני שבאתי לרמת גן. כזאת חצי ילדה ישראלית, יותר ילדה יהודיה, ילדה של סבתא, ילדה של חצר, ילדה שחושבת ביידיש. כל התחביר שלי זה יידיש בעצם. והוא, אני לא יכולה להסביר לך, אבל פתאום אני שומעת שהוא גר ברחוב על יד, או ברחוב הרועה. קיבוץ, הרב קוק ברמת גן, והאוהב ילדה במספר 29. אני אהבתי ילד במספר 39. טוב, זה רחוב ארוך, אפשר שם לאהוב בלי סוף. באמת, רחוב הכי ארוך ברמת גן. ואז אני מגלה שלושת החודשים הכי גרועים, בין הגרועים שחייתי, היו כשעברנו מרמת גן לגבעתיים, שלושה חודשים לשכונת בורחוב, לבית ספר בורחוב. יואל אופמן היה שם 10 שנים לפניי. הוא מזכיר פה, אני זוכרת את המורה להתעמלות, כל בבוקר התעמלות וזה, פרולטריון עושה התעמלות, והרגשתי פתאום קרבה, אמרתי, יאללה, אני הולכת להתיידד איתך, הספר הזה הולך ללוות אותי, הספר הזה הציל את חיי. ממש. אני חזרתי לכתוב איתו. אני מקווה שאני לא יותר מדי מושפעת, אבל מה אכפת לי שאני אהיה קצת מושפעת ממישהו? בואי, נראה מה סימנתי פה. יומיים לפני ליל הסדר חיבקה אותי את חדרנית. היא באה מכפר קטן, כך אמרה, ואף אחד שם לא סבל מאולם של המצרים. זה נשגשטויגה, נשגפלויגה. את יודעת מה זה? לא היה ולא נברא. לעומת זאת, לפעמים, בשנה שכונה, מימיו של הנער שעובר בכפר מתעיידים ומשפחות שלמות, וביניהם גם יהודי או שניים, הולכות מצידו האחד של הכפר לצידו האחר בחרבה. אין לזה שום קשר למציאות, ואני מוצאת בזה עולם שלם.
0: בעצם תמיד יש קשר למציאות לאיזה משהו משפחתי, ומשם הוא ממריא למעלה.
1: בקיצור, אני איבדתי את מה שרציתי לקרוא, וזה מעצבן אותי בצורה בלתי רגילה. כי זה הקטע המדהים שאני הגעתי אליו, והייתה לו חברה ברחוב הרועה. את רואה? זה מה שנגזר עליי. אני מוצאת ומאבדת כמו ז'אן קוקטו בסיפור איבדתיה. כל פעם הוא מתאר מישהי שהוא מוצא, הוא מוצא, הוא מוצא. הוא מאבד אותה.
0: אז תקראי קטע אחר.
1: אני אומר תודה לנשמות היקרות שחברו לחיי, ומשלח אותן מן הספרות אל המחוזות העמוקים של הלב, שאסור לה, לאומנות, להיכנס אליהם. אילו יכולתי, במין ברית עמוקה יותר מזו, שבין סופר וקורא ליפול על צווארם של אנשים ולומר להם, בואו ונשב ונחלות ונשתה, ואתם תספרו לי את חייכם, ואני אספר לכם את חיי, הייתי משליך את כתב היד לסל הניירות ועושה זאת. בעולם כזה, החוק היה אוסר על בדיה. יפה, אה?
0: כן.
1: ועל כן, אשתי הראשונה, ורדה וילדיי, יסמין ותומר ויותם, ואשתי נורית, יעמדו מחוץ לספר.
0: אבל כן, ההורים שלך וסבא וסבתא שלך עומדים בתוך הספר.
1: כן, כן, יש לי חברה שכשהיא רוצה לנחם אותי, היא אומרת, אבל תגידי להם תודה, הם עשו אותך משוררת. יופי, יופי נחמה.

0: שולמית אפל איתי כאן באולפן עם הספר, ספרי השירה של הספר החדש בעתיד העבר הסתמן כאפשרות, ואנחנו עם הספרים שהיא הכי אוהבת, ועכשיו הספר הרביעי אף אחד לא שייך לכאן יותר ממני, שכתבה סופרת והבמאית הקולנוע מירנדה ג'ולי, גם אוסף סיפורים קצרים שבו היא
1: מתפרעת.
0: מתפרעת עם הזהויות, לא ברור אם זאת מישהי אחת, או כל מיני אנשים שהיא כותבת עליהם, על מערכות יחסים, על סקס.
1: זה, לכן זה, זה כל כך מתאים לי, כי זה מנער אותי. אני אוהבת סיפורים קצרים, והיא הדהימה אותי מאוד, והיא מפתיעה. היא פשוט קוץ, שאת לא, את לא יודעת מאיזה כיוון זה יבוא לך, וזה מה שאני אוהבת בה.
0: בחורה שמעבירה שיעורי שחייה בבית, במקום שאין בו בריכות שחייה, אז הם שוחים על הרצפה.
1: בסדר גמור. אבל גם חיי האהבה של המוזרים, זה מוצא חן בעיניי. אני, יש לי חיי אהבה אחרים, אבל שלה מטריפים אותי.
0: בוא נשמע.
1: היא גם קצת נקמנית פה ושם. היא בסדר. קטע קצת גס. כמו שהיא אוהבת.
0: האישה שמתגעגעת לצל, זה הסיפור? יש פה אישה שהיא רוצה סקס עם צל.
1: לא, אבל זה רעיון, אני אאמץ את זה. בגילים מאמצים כל מיני דברים מוזרים. כבר מההתחלה מלמדים אותנו לא להתפשט בנוכחות זרים. להישאר לבוש הוא הכלל מספר אחת של התרבות האנושית. אפילו ברווז ודוב נראים מתורבתים כשהם לבושים. משכתי למטה את מכנסי הג'ינס הקצרים והרמתי את החולצה מעל הראש. עמדתי עירומה כמו דוב וכמו ברווז. האיש שביט בי בריכוז קודר, בשדיים הבהירים שלי, בציצת השיער בין הרגליים שלי, הלוך ושוב בין שני הכתבים האלה. מדי פעם בפעם וידע שאני מסתכלת עליו. נעצתי בשקדנות את המבט באיבר שלו, וקיוויתי שזה מספיק, אבל כעבור כמה שניות הוא שאל אם מה שאני רואה מוצא חן בעיניי. ושוב הייתי על הסלע, מתחתיי התיזו ילדים מים וצעקו, תקפצי! אבל אני ידעתי שהקפיצה תהיה כמו מוות, ואצטרך להרפות מהכל. שתי השורות האחרונות מקפיצות את הקטע. זאת אומנית גדולה. זה לא מספיק שבסדר, היא עמדה, הסתכלה, הוא רעלה, הם ראו אחד לשני, אבל פתאום היא הכניסה איזה מימד פילוסופי, איזה מבט מהצד, איזה יציאה מהחוויה הנמוכה של סתם הסתכלות. אני לקחתי, אני חושבת, רק את הקטע הזה, אבל היא סופרת מלמדת.

0: נסיים עם הספר האחרון שאת בוחרת, נחזור למיטה, איש ישן של ז'ורז' פרק, הסופר היהודי צרפתי, זה הרומן השלישי שלו, בחור צעיר, בשנות ה-20 לחיי,
1: כן,
0: סטודנט.
1: כן, הוא עמד בגיל 40 ומשהו.
0: מחליט שהוא נכנס למיטה והולך לישון כדי לראות מה רואים כשישנים. ודרך זה, זה סוג של איזה זרות בבית, במקום הכי מוכר, ומזכרתי קודם אצל הסופרת היוגוסלבית את הגלות שהיא מתארת קודם כל דרך החפצים שמשאירים מאחור, אז גם הוא בעצם נתלה
1: נכון,
0: בחפצים.
1: נכון, יש לו גם ספר שהוא כולו רשימה של חפצים.
0: כן, הוא בכלל עושה תמיד רשימות, כדי, זה הספרות המאוד מיוחדת שלו דרך רשימות.
1: כן. תראי, הילד הזה איבד את אבא שלו במלחמה,
0: כן.
1: ואת אימא שלו הנאצים הרגו, ובטח היא דיבר רק יידיש, כי היא הייתה פולניה.
0: אותו החביאו אצל איזה דודה.
1: אצל הדודה והדוד. את רואה בשפה שלו שאין חיבוק. תחושה של הילד הזה נלקח בכוח, שמה אותו באיזשהו מקום, והוא גדל. וכביכול, אני מתחברת לזה, כי אני לא חובקתי. ואני לא מצטערת, כי זה בסדר. אבל היא הייתה משפחה, והוא פשוט גדל, והוא חיבק את הספרות. וזה כל כך עצוב שהוא גם מת בגיל כל כך צעיר מסרטן, זה הורג אותי. אצלנו הסרטן מסתובב במשפחה. כל מקום, כמו שיש לי את השורה, כל מקום הוא טוב לקבל בו את הכאב, אז ככה אני מרגישה עם פרק. הוא ממש קרוב משפחה שלי, באמת. אתה רק עין, עין ענקית וקבועה, שרואה הכל, את הגוף השרוע שלך וגם אותך, נצפה, צופה, כאילו כל כולה התהפכה לתוך ארובת העין שלך, והיא בוהה בך, בלי לומר דבר, בך, בפנים שלך, בפנים השחור, הרק, הירקרק, המבועל, חסר העונים שלך, היא מתבוננת בך, היא ממסמרת אותך, אתה אף פעם לא תפסיק לראות את עצמך, אתה לא יכול לעשות כלום, אתה לא יכול לברוח, אתה לא יכול לברוח מפני המבט שלך, אף פעם לא תוכל. גם אם היית מצליח לשקוע בשינה עמוקה כל כך, ששום ניעור, שום קריאה, שום בערה, לא היו מאירים אותך, העין הזאת הייתה נשארת העין שלך, שלעולם לא תעצם, שלעולם לא תרדם. אתה רואה אותך, אתה רואה אותך, רואה אותך, אתה מביט בך, מביט בך. אפילו אם תתעורר, הראייה שלך תישאר, זהה, יציבה. גם אם תצליח להוסיף לעצמך רבבות, אלפי רבבות של אפאפיים, תמיד תישאר מאחור העין הזאת כדי לראות אותך. אתה לא ישן, והשינה כבר לא תבוא. אתה לא ער ולא תתעורר לעולם. אתה לא מת, ואפילו המוות לא יוכל לגאול אותך. דווקא הקטע הזה שאני קראתי עכשיו מביא אותי לשיר אחר שמופיע בספר. אני כל פעם מזכירה את הקטע של הוא יצא מגופו.
0: כן.
1: הוא עבר יסורי גיהנום. מי שעובר יסורי גיהנום בתור ילד, יצא מגופו. באמת יש מושג כזה. אני זוכרת. אני פשוט זוכרת. ויש לי שיר בספר האחרון שאני יצאתי מגופי כשעמדתי ועמדתי מול אבי. אני לא זוכרת באיזה עמוד אני עמדתי מול אבי. אבל זה היה כשהוא עמד בשירותים וחתך חיים שלמים עמוד 60. חיים שלמים עוברים לעיניי, ובאתי לספר על הסחדר שבקושי יכיל אותנו, ואיך התרוממתי באוויר כשמיכת פוך שנהגנו לעברר ולהניח על עדן החלון, וצפיתי בחיי שאני לבדי בהם מול אבי בבית השימוש הטורקי, שם עמד שקט וחיוור ואכזר וחתך בבשרו רצועות בשבת בבוקר.
0: שולמית אפפל.
1: תודה רבה לך.
0: אני רוצה לגמור עם שיר אחר, בכל זאת. למרות שגם השירה שלה חותכת בבשר, וזה אולי מה ששירה צריכה לעשות. שיר ששמו וואטסאפ. תהי ממוקדת, וגם לעיבוד לחי, תבחרי מה להעלים ומה לחשוף, את השאר הניחי כלחם ציפורים לזמן שיחלוף. ואם עדיין תהי חייבת, כתבי. תודה שולמית.
1: תודה רבה.
0: שבאת לכאן לשיחה הזאת עם השירים והספרים. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות לכם, מאזינות ומאזינים בעמוד ההסקטים שלנו ועוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם ולהתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות. עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
2: כרמל!
3: איתי!
2: מה שלומך?
3: וואו, אני ממש מתרגשת לראות אותך שבוע אחרי שבוע.
2: גם אני, איזה כיף.
3: מרגישה שאין לנו מה לדבר אפילו, מרוב שכזה אנחנו כל כך על זה, כאילו בחיים אחד של השנים, מרוב שיחות מדי שבוע.
2: גם בהווה וגם בעבר.
3: כן, כל הזמן.
2: פה בזינוק לאתמול, והיום אנחנו כמובן בשיא הקיץ מקליטים את הפרק הזה, ומה יותר רלוונטי מלדבר על קייטנות, יותר נכון, היסטוריית קייטנות בישראל.
3: באמת, נושא חשוב שלא מדברים עליו מספיק.
2: יש מצב שאת צודקת. אבל לפני שאנחנו מתחילים, בואי נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, המפיקה טל ניסן, התחקירנית סתיו צבר, והטכנאי אלעד זוהר.
3: בואו נתחיל.
1: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: אז איתי, לפני שאנחנו כזה ממש נצלול להיסטוריה הלא מדוברת של היסטוריית הקייטנות בישראל, הייתי רוצה לשאול על ההיסטוריה הפרטית שלך בקייטנות בישראל.
2: אני לא יודע אם יש לך זמן להיסטוריה שלי בקייטנות, כי אני גם הייתי...
3: נעשה פרק ספשייל.
2: יאללה, אז אני הייתי חניך בקייטנה, אני הייתי מדריך בקייטנה, וגם ניהלתי קייטנה.
3: מה?
2: כן, אז יש לי...
3: מה זה הדיג'י גדל הזה?
2: יש לי את כל הפרספקטיבות. אני יכול, אם עכשיו את מתקילה אותי, מחר מתחילה קייטנה, אני יכול להריץ אותה, בכל התפקידים.
3: רגע, אבל כאילו, בוא תספר איזה קייטנה...
2: לא, הייתי בקייטנות הפושטיות, אנחנו בטח נדבר פה על כל הסוגים, אבל יש לך קייטנות על גלגלים, קייטנת תיאטרון, קייטנת שחייה, כל מיני כאלה, אני הייתי פשוט בקייטנה.
3: אני הייתי פעם בקייטנה, שהמדריך שלי בקייטנה היה אחד מההיי פייבים.
2: לא נכון.
3: באלוהים.
2: לא נכון.
3: נראה לי
2: מייקל הרפז. מייקל הרפז, בטח.
3: כן.
2: תמיד היה עושה את הקטעים של הראפ באמצע, כי הוא היה באנגלית.
3: כן, הוא, כן. מה יותר מתאים בפסטיגל? ורס באנגלית לילדים. ילדים הכי מתאים על זה פשוט.
2: טוב.
3: אז הוא היה המדריך שלי בקייטנה.
2: זה מדהים, ואני ממש מתרגש, כי אני מרגיש שלשנינו יש חוויות מאוד מיוחדות. אז בואי נתחיל מכתבה של נפתלי בן סימון על תעשיית הקייטנות. זה ממהדורת הבוקר, 8 ביולי 1992, ובאולפן, נעמי קרן.
4: מלגר

0: יעתר עלי על הרגל לכל הקייטנות. אם לילדיכם דרישות צנועות, יעלה לכם ההורים כ-400 שקלים לשלושה שבועות. אם הם חולמים להיות טייסים או חוקרי זוחלים, הם ידרשו קייטנת תעופה, טבע, מחשבים או ג'ודו. התענוג הזה יעלה יותר מ-700 שקלים. ויש גם טיסה בשמי תל אביב או ירושלים, בתוספת מחיר כמובן. 5 שעות ביום, 3 שבועות, כולל השוקו והלחמניה.
1: בבית משעמם, ואין הרבה כל כך טלוויזיה. ואני כבר ראיתי את זה, אז אני לא כל כך אוהבת את זה. ובקייטנה, אז אני... שוחה, נהנה, מכירה ילדים.
2: ההורים לא מתלוננים שזה עולה הרבה כסף, קייטנה?
1: קצת, אולי.
0: הידיעה כי נמצא קשר ישיר אצל ילדים בין רמת קולסטרול גבוהה לצפייה מוגברת בטלוויזיה, שכנעה את ההורים שקייטנה זה כבר בריאות.
3: ניקח נרח נחש בירית קטן ואנחנו ניתן לו לאכול, יוכלו לראות איך הוא טורף.
0: וזו קייטנת הזוחלים. כאן לומדים הילדים ללטף נחשים ואף לנתח אותם.
2: אמא שלך לא חוששת ממה שאתה מתעסק כאן בקייטנה?
4: לא כל כך. היא דווקא כמעט הכריחה אותי לבוא לכאן.
5: וואו.
6: מה, כמה הורים לא רוצים?
5: כל כך שונאים את הילדים שלהם. כל כך שונאים את הילדים שלהם, זה מטורף. לך תבלה עם נחשים.
6: כמה קייטנה הזאת עולה? מיליארד שקל?
5: יאללה, כך. עליי, מפנק אותך. רוצה לטוס במטוס נייר מעל שמי תל אביב, הלוואי שגם טיפול.
6: בסוף הם עוד מנסים כאילו להגיד שכזה, זה בגלל הקולסטרול, זה בריא.
5: זה מוריד קולסטרול.
6: כך, תחזיק נחש פיתון.
5: כן.
6: מי שאחראי עליך לחודשיים הקרובים זה ילד בן 15. אני אבל לא רוצה שיהיה לך קולסטרול פשוט, אז אתה חייב ללכת.
5: למענך, למענך. הילדה המסכנה הזאת, זה די מעניין, כי כאילו לפעמים אנחנו כזה בזינוק, שומעים כזה קטעים של ילדים כזה מה-60s, מה-70s, והם נשמעים באמת בני 70.
6: נכון.
5: היא לא נשמעה.
6: היא נשמעת בת זמננו מי.
5: זה באמת בגלל שכזה, היה לה כזה הרבה קולסטרול מכל הטלוויזיה. כנראה הקולסטרול משנה את השפה.
6: אז כנראה שקולסטרול זה לא כזה רע, אם בסוף זה גורם לילדים להישמע כמו ילדים.
5: חוץ מזה שהיא אמרה את הדבר שילדים, תמיד אומרים, כן, אני אפגוש פה הרבה ילדים, ממש קצ'ה פרדטור.
6: אני מספר לך, הדבר הכי שאת תפגשי בקייטנה זה חרדות חברתיות, ואולי, אולי, אולי איזושהי שפעת ממשחק השוקולד שבו כל הילדים אוכלים אותו מזלג וסכין, חפיסת שוקולד פרה.
5: אחד שמבין, מה שנקרא.
6: כן.
5: במקרה הטוב, אני זוכרת, הדבר הכי טוב שקרה לי בקייטנה, זה שאני קיבלתי דג זהב. זה דבר שקורה באופן כאילו תדיר.
6: מה? חילקו לך בקייטנה דג?
5: דג זהב. קיבלתי שקית עם דג זהב. לדעתי אפילו הכנו לו אקווריום בקבוק מים או משהו.
6: וואו.
5: זה היה הדבר הכי מדהים שקרה לי בקייטנה.
6: איזה כיף, קייטנת כן. חיות.
5: כן, וזה כאילו הקייטנה של בית ספר גרץ או משהו.
6: מדהים.
5: אבל גם דג זהב, ומאז זה הסטנדרט של כל קייטנה.
6: אני ממש מקנה בך, אני בחיים לא קיבלתי חיה בשום קייטנה.
5: גם לא נתת?
6: לא נתתי. אז הזכרתי שמי שבעצם היה מדריך בקייטנות בדרך כלל זה ילדים בני 15, אחראים על ילדים שהם סך הכל 5 שנים צעירים מהם.
5: כמו בצבא.
6: בדיוק. אז אם תעית איזה הכשרה עוברים מדריכים ומדריכות בקייטנות, את לא היחידה. הנה קטע מכתבה של שרי רז, מיומן השבוע, 17 ביולי 1973.
7: רציתי לשאול אותך, איזה הכשרה יש לך בתור מורה למלאכה?
8: העניין הוא כזה שכעת אני עובדת שנה שנייה בקייטנה ונתנו לי את ההכשרה מטעם העירייה בתור מדריכה.
7: איזה הכשרה?
8: איזה הכשרה? מכל הבחינות היו פרופסורים שעמדו ו...
7: מה זה היה קורס?
8: זה היה השתלמות ל6 ימים. זה הכל.
7: והשישה ימים מספיקים לך כדי לדעת מה להדריך את הילדים?
8: מכיוון שישבנו 12 שעות כל יום ועבדנו ולימדו אותנו איך להדריך את הילדים.
7: מה את עושה עם הילדים?
8: אם אני עושה איתם בתים כעת שאני עבדתי איתם, ואם אני כעת עושה חול וחול, הנושא הוא ים, לכן אני לוקחת דגים, דגיגים, אוניות, סירות. איזה הילדים עושים, עוזרים לי, אני עושה איתם ביחד, פלקטים. היי נוח, שיתוף פעולה.
7: אני רואה שהרבה ילדים נמצאים בחוץ, מדוע?
8: הרבה ילדים נמצאים בחוץ. העניין הוא כזה שיש פה... הילדים הם לא כל כך אוהבים לעבוד כמו שהם אוהבים לשחק בכדור. לכן, אין לי ברירה, אז הם ברוכים, אפשר להגיד.
7: ואין לך שום שליטה עליהם?

0: יש לי שליטה עליהם, אבל עקב זה שהם כל כך נלהבים לקייטנה, אבל בכל זאת הם רוצים את הכדור, והם לא רוצים את המלאכה אלא את הציור, אלא רק ורק את הכדור. ובזה הם משחקים כל היום.
1: שרי, את כתבת או מפקחת של משרד החינוך? שחררי אותה, מסכנה, היא עשתה הכשרה של 6 ימים, 12 שעות, 8...
2: היינו אח.
1: זה היינו אח.
2: חול וחול וחול.
1: מה היא עושה?
2: חול וחול וחול, אני נותנת להם. ים וחול, וחול וים.
1: מה היא חשבה שהיא עושה איתם? מלמד אותם לקרוא תווים?
2: בואי, אספר לך, אם את חושבת שזה מזעזע, אם את חושבת, שרי, שזה מזעזע, אני הייתי גננת בגן ילדים, אתה יודע מה ההכשרה שלי צריכה לעשות?
1: חול, חול וחול.
2: אפילו פחות, באמת כזה... אפילו לי צריכה להוכיח שאני לא ארביץ להם, זה היה כזה, אני הכי כאילו לא ארביץ, כאילו להגיד שאני לא ארביץ להם, אולי. באמת אין פיקוח על הדברים האלה.
1: לא, גם כאילו, הם בקייטנה, הם רוצים, אני הייתי מדריך בקייטנה, בגיל 15, בכיתה ט', לצד דקלה, עוד מדריכה בת 15, ואנחנו היינו, רק הבינו שהילדים יהיו בסדר, והם לא הקשיבו לנו, כן, עשינו גם ציורים שאת מדביקה עם דבק על נייר, ואז שמה חול, ואז יש לך את הציור, את מכירה?
2: חול, חול, חול,
1: חול, חול וחול, אני הבנתי בדיוק למה היא מתכוונת. זו פעילות מאוד מוכרת בקייטנה. כן, מה עושים בקייטנה הבאים? שותים שוקו בלחמניה.
2: לפעמים יש את היום ברכה, זה היום הכי טוב.
1: כן, אני, זה היום עשנו עליי בתור ילד עם בעוד דימוי גוף, אבל כן, זה יום שילדים מאוד אוהבים. יש גם קייטנת ברכה, שזה...
2: הייתי בקייטנת גורדון.
1: שזה בעצם מנוי לברכה. ותגידי, שוקו ולחמניה, יש כמה ז'אנרים. יש אנשים שכזה ביס מהלחמניה שלוק מהשוקו, יש אנשים ששופכים את כל השוקו לתוך...
2: לא.
1: אנשים עם בעיות.
2: זה דברים ראית.
1: שופכים את כל השוקו לתוך לחמניה ואוכלים. אני ראיתי בעיניים שלי. ויש, אוכלים את כל הלחמניה, שותים את כל השוקו. מה את?
2: נשמע לי שאני מאנשי הביס שלוק, ביס שלוק, כי אני פשוט אבל לא עובר. כאילו, אם באותו גיל גם הייתי מאשנת, זה גם היה סיגריה, כאילו, בלופ הזה. אני כאילו רוצה הכל מהכל. מאיזה ז'אנר אתה?
1: אני גם, אני חושב ששלוק שלוק לאזן, אני אוהב גם...
2: גם אתה, כן, כאילו, אבל לשפוך את כל השוק.
1: וואי, קשוח.
2: לא, ככה אתה מזה, כאילו, סקול שוטר לעתיד.
1: נכון.
2: זה חפל שכזה, זה מיון לאיתור מחוננים בתחום הסקול שוטר.
1: כבר בקייטנות.
2: כן. טוב, אז היום באמת יש קייטנות בכל נושא, אבל פעם קייטנות היו לא רק לכיף, אלא גם לשיקום חברתי. למשל, קייטנות לאימהות טריות, נושא שהוקדש על פרק בזינוק לאתמול, לא על ידינו, או קייטנות למה שנקרא טעוני טיפוח, מרכאות מרכאות. הנה קטע מכתבה של מיכל רווה, קייטנה כזו, זה ממבט 31 ביולי 1975.
3: רחבה עם דגל, אוהלים ואכסניית נוער. לכאורה קייטנה ככל הקייטנות. מקום בו מבלים ועוסקים בפעילויות חברתיות שונות. אך באחד האולמות מגלים את ההבדל. כאן לומדים. זוהי אחת הקייטנות לילדים טעוני טיפוח. כלומר, ילדים שגדלים באזורי מצוקה, ואשר רמת הישגיהם בלימודים מוגדרת כנמוכה. כאן בקייטנה הילדים הם ברמה של הקבצות ג' וזוהי הרמה הנמוכה ביותר.
4: זה על אותו עיקרון. פשוט פה יש לכם 3 ו-3 שורות. אבל מה אתם צריכים? שהסכום יהיה 10. זאת אומרת שפה יש לנו 3 ו...
5: 5.
4: 3 ו... לא, 2 משבצות רק.
5: 7. 3 ו-7.
3: אי אפשר להתעלם מכך, למרות שאולי רוצים. 210 אלף טעוני טיפוח בישראל, והם מהווים כמחצית מכלל התלמידים בארץ. ילדים בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי לומדים שברים פשוטים. ובאנגלית מקנים להם מושגי יסוד הנלמדים בדרך כלל בשנת הלימודים הראשונה ללימודי אנגלית. ובעברית, תורת הניסוח בראשיתה. מנסים כאן לעזור להם. קבוצות קטנות של תלמידים וחונך. והחונך הוא בעצמו תלמיד מכיתה גבוהה יותר, מאותו בית ספר, מאותה סביבה, ואולי בגלל זה אכפת לו.
4: הנה, תקלי פה, פה רק משהו בחנה. הבתחלה שעשו להם מבחן מספר אחד, בתחלה, בנושא הזה היא לא שלטה הרבה, והיה לה הרבה שגיאות. שמה לב. ועכשיו שאני עשיתי לה אותו מבחן, אז הרוב אצלה היה נכון. סך הכל, כשאני מדבר איתם כך, אז יותר אני גם צוחק איתם. יותר יש לי קרבה אליהם, בחינה רגשית, אני יכול לדבר איתם. אני והם כמו חברים, צוחקים, מדברים, אפילו מרביצים אחד לשני, מתרגזים, כללים. וכך גם הם מרגישים, לא מתביישים ממני, והם יותר מבינים אותי כשאני מסביר להם, אין להם את הפחד של הכיתה, את הפחד של המורה.
2: ככה זה גם היה בקייטנה שלך שהדרכת, מרביצים מקללים קצת, כזה באהלן אהלן.
1: אצלי, אבל זה היה יותר, הילדים הרביצו לנו.
2: לא, אבל אין את ההדדיות.
1: לא היה הדדיות.
2: לא היה הדדיות. לא, בגלל זה הם לא למדו כלום בקייטנה שלך, רק שיחקו בכדור בטח ובחול.
1: לא היה לי את הקריזמה של המדריך הזה, שבאמת, אני רציתי, צחוק על הקטע הזה, רציתי זה, אבל הוא כל כך הקסים אותי ושווה, כאילו...
2: זה נראה כמו מישהו שכזה אחרי זה הולך למשחקי השף.
1: כן, כן, כן, כן, מעלה לנו זיכרונות, אבל באמת, כאילו, מצד אחד אני אומר, הם, די, מסכנים, אני ילד טעון טיפוח, את רוצה עכשיו שבקיץ אני אלמד שברים? תני לי לפחות בקיץ, תני לי ליהנות, תני לי לאכול את ה... לא יודע, לא נשמע לי שהביאו להם שם שוקו בלחמניה, ולחמניה, סליחה. אבל באמת שברגע ששמעתי אותו...
2: שמע, עכשיו שאמרת שוקו בלחמניה, אני מבינה שאולי מי שהיה מוזג את השוקו לתוך הלחמניה, מה שנקרא פליטה פרוידיאנית,
1: זה לא אני, אולי תמיד רציתי, אבל זה באמת לא אני. למרות שעכשיו ההתגוננות שלי עוד יותר מחשידה, אין לי עוד מה לומר. אבל כן, הוא הקסים אותי, ואני שמח בשביל כל הילדים ש... שכאילו חוו את החוויה הזאת, להתחבר למישהו שהוא כאילו כמוך, אבל הוא יודע את השברים.
2: אני עד היום... לא, כשאתה מנסח את זה ככה, באמת קשה להתעלם מהפיל.
1: אני עד היום לא יודע שברים, ואם מישהו בקיץ הזה...
2: שליש ועוד שליש, אתה לא יודע, שני שליש. מה יש לדעת שברים?
1: לא יודע, מרגיש לי פתאום ששליש ועוד שליש יכול להיות שישית פתאום, כי זה שלוש ועוד שלוש. זה כפול, זה כפול. את מבינה אבל? זה בזן. שתי שישיות, שליש ועוד שליש, שתי שישיות.
2: אנחנו לא טובים בזה. אבל תראה לאן הגענו.
1: נכון.
2: תראה לאן הגענו, בלי הקייטנת שברים.
1: נכון.
2: בסדר, מי אמר שכאילו צריך חשבון?
1: את צודקת.
2: הלך לפעם חשבון, כאילו, אני עוד יותר נגד הקייטנה הזאת עכשיו. למה לא מלמדים אותם לשלם ארנונה? לא יודע, דברים, לריב עם ביטוח לאומי. זה דברים, להוציא קצבאות.
1: תרשמי אותי.
2: מה זה להוציא קצבאות? זה צריך קייטנה.
1: תרשמי אותי עכשיו, אבל האמת שאת מתחילה פה לדבר על כישורי חיים, ואני רוצה לספר לך שגם המשטרה הייתה מארגנת פעם קייטנות לילדים ונוער משכונות מצוקה.
2: חשבנו שרקף היה בשברים, אבל אנחנו לא יודעים מה מצפה.
1: חכו, בכיתות הנמוכות זה קייטנת שברים, ככל שגדלים. המשטרה הייתה עושה את זה כדי לעזור להם לא לפחד מהמשטרה. אז הנה קטע מכתבה של דן סממה, ממבט, 17 ביולי 1978.
6: כ-3,000 ילדים, ילדות, נערים ונערות משתתפים השנה בקייטנות הרחוב שהוקמו ביוזמת המשטרה ברחבי הארץ. אלה הם ילדים שאינם מאורגנים בדרך כלל במסגרת כלשהי, ועד כה היינו רגילים לראותם משוטטים בשכונות חסרי מעש.
7: עכשיו אתם עולים כולם על המסעית ואנחנו
6: עושים
7: לחובת הסוסים.
6: במשך 3 שבועות, 4 שעות בכל בוקר, עסוקים הילדים בפעילויות ספורט ותרבות. וחשוב מכל, לראשונה בחייהם, הם רואים פן אחר של המשטרה.
8: הגענו למסקנה שנוער שמסתובב בשעות הבוקר, חסר תעסוקה ברחובות, הוא חשוף לפיתויים ויש סיכויים שיגיע לביצוע עבירות שונות. בסך הכל הגענו למסקנה שהנוער הזה עוין את המשטרה. הסביבה, השכונה, מקום המגורים, סביבה עוינת. ואם מראים להם דברים שהמשטרה עושה, מראים להם את הצד החיובי והיפה של המשטרה, נראים הרצאות על נושא המשטרה, מביאים אותם למתקני משטרה שונים, יש סיכוי להפחתה רצינית של העוינות כלפי המשטרה, ואז אנחנו משיגים כמה מטרות.
9: הסוס הזה שמו השם.
6: כל הפעילויות מתבצעות בשכונה, וההשתתפות בהוצאות לכל ילד נעה בין 5 לירות ל-70 לירות ל-3 שבועות. אם הניסיון השנה יעלה יפה, יוכפל מספר הילדים בקייטנות הרחוב בשנה הבאה.
2: מה קורה המעלה בגורלו של הסוס השם?
1: הסוס השם.
2: נשמע כמו כזה, כאילו הסמויה כזה, אבל באמת אם כזה התאגיד היו מפיקים את זה.
1: יכול להיות שבקייטנות האלה כאילו הכשירו ילדים, שכאילו היום אם את באה למישהו ולוחשת לו כזה קוד באוזן, אז הוא ישר נהיה כאילו, כמו את מכירה כזה בסרטים, בכזה סרטי אקשן, יש כזה חיילים רדומים, שוטרים רדומים.
2: כאילו אני מכירה את זה דומה כזה מקטנטנות, שהיה את, יודעת, ראול, שהפעיל אותו שעון.
1: נגיד משהו כזה, אז הסוס אשם בעצם הפעיל את כל הילדים האלה. האמת, נשמע לי אחלה יוזמה, כאילו...
2: כן, האמת זה מקסים.
1: גם איך שה...
2: חבל שהמשטרה הידרדרה ככה.
1: אנחנו יודעים שהקטנות האלה, אין אותם היום. כאילו, אנחנו יודעים שזה לא צלח.
2: נראה לנו.
1: או שאנחנו לא יודעים, נכון.
2: אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו מנחשים, אבל אנחנו לא יודעים, אולי זה עוד קורה, אבל פשוט כזה היום כזה עושים דברים אחרים בקייטנות, פחות כזה הסוסה שם, ויותר כזה להפעיל מחתזית על מפגינים בקפלן. סתם כזה דבר, כישורי חיים באמת יותר כאילו חשובים כזה לילדים כאילו מהרחוב. אבל יוזמה מקסימה, מקסימה.
1: יוזמה מקסימה.
2: אז הנה סוף סוף, הקייטנה שכן היינו הולכים אליה.
1: וואי, הייתי מתה ללכת הקייטנה הזאת.
2: הנה כתבה על קייטנה בנושא טלוויזיה.
1: וואו, ההורה של כולנו.
2: כן, זה מכתבה של גבי האדם מקיץ 1979.
10: בכפר סבא ארגנה השנה העירייה קייטנה מיוחדת במינה. הילדים משתתפים במשך שלושה שבועות בכל התוכניות האהובות עליהם מן הטלוויזיה בסגנון מיוחד להם. כל קבוצה נושאת שם של תוכנית זו או אחרת, כמו מבט ספורט, החבובות, קולבוטק ועוד. מתקיימת גם פעילות רגילה של קייטנה, שחייה בבריכה, משחקי ספורט ומשחקי חברה. קבוצת ברבה אבא תורמת לאיכות הסביבה ליד הביטן שלה.
11: המספר 5 זה על השמיים שהיא גלה, היא גילתה לכנפי הרם שיש שריפה.
10: קבוצת כנפי הרם דנה על פעלולי התוכנית.
11: כל הדברים שבתוך העולם היא חלילית גדולה. כנפי הרם זה איזה אגודה שהם עוזרים, הם מצילים כל מיני, נגיד יש שריפה והבניין הולך להתפוצץ ויש שם אנשים, אז הם, יש להם כל מיני חלליות ודברים כאלו ושיטות מיוחדות שהם מצילים את הבני אדם.
2: כמה קולסטרול בטח יש לילדים האלה. וואו, וואו, וואו.
1: אבל את סוף סוף שומעת ילדים שמחים בקייטנה. את שומעת ילדים צועקים, את שומעת ילדים אנרגטיים, כל מה שצריך זה לתת להם קצת לראות טלוויזיה.
2: כן.
1: כאילו עד עכשיו נחשפנו באמת לילדים באמת עצובים בקיץ.
2: מטבע הדברים. לא יודע. הם לא מול הטלוויזיה, הדבר היחידי שכיף. אבל באמת כזה על ה... כאילו אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל באמת אני, הילדים שבחרו בתוכנית קולבוטק המטורפים של הקטנה שלהם, זה באמת מהדברים היותר מטורפים ששמעתי בחיים וואי, שלי. אנחנו... איזה תוכנית אתה אוהב? אני אוהב קולבוטק.
1: אני אוהב. אנחנו עוד שנייה באמת נשמע אותם, אבל אני חושב שאי אפשר להתעלם מהמיקום של הקטנה הזאת, שזה בכפר סבא.
2: לא, ברור, הילדים היחידים שרים טלוויזיה.
1: שרים טלוויזיה שכאילו, בואי נגיד שבשאר אזורים, כאילו שאר המקומות בארץ לא באמת יכולים לעשות קייטנה כזאת שהיא בטח קצת יותר יקרה, בטח קצת יותר... כאילו אני, מה עשיתי בקייטנה? העברתי כמה שעות לנסות לגלח בלון עם קצף גילוח בלי לפוצץ אותו.
2: אני ככה למדתי להכניס בלון בתוך בלון.
1: מבינה? כן. בעיקר הרבה בלונים והרבה כאילו... ולא הרבה תקציב.
2: לא.
1: אני חושב שלקייטנה הזאת... היה צריך טיפה יותר תקציב, טיפה יותר...
2: אם היית יכול לבחור נגיד סדרת טלוויזיה, שזה היה התאים של הקייטנה שלך, מה היית בוחר?
1: זה כנראה היה או איזה זהות בדויה, שזה סדרה לסוכנת כפולה, שכזה יש לה בעיות עם אבא שלה, דדי אישוז מה שנקרא. הייתי פשוט רוצה את הקייטנה הזאת, או איזה באפי, או סקס ועיר הגדולה, דברים כאלה שעיצבו אותי בתור ילד.
2: אני נראה לי הייתי רוצה פמליה.
1: יאללה, לא מאוחר, קרמל.
2: לא מאוחר. וואי, זה הקייטנה שלנו, קייטנת הפמליה.
1: לא, אבל גם שברים אנחנו צריכים ללמוד. טוב, נמשיך לשמוע קצת על קייטנת קולבוטק.
10: חברי קבוצת קולבוטק נטלו על עצמם משימה אמיתית. הם מסיירים ומחפשים מפגעים, כמו לכלוך למשל, בשטח הקייטנה. מה באמת יכול קולבוטק לעשות בתוך קייטנת ילדים?
11: קודם כל, קולבוטק יכול לפתור כל מיני בעיות שנתעוררו בקייטנה.
12: אנחנו מחפשים תלונות, ואנחנו מסתובבים פעם או פעמיים בשתי ימים. ואנחנו מוצאים תלונות, עוזרים לילדים.
11: הרבה ילדים באו אלינו ואמרו לנו כל מיני תלונות פה ושם, ואנחנו ניסינו לפתור אותם. ויש כמה תלונות שהצלחנו לפתור אותם, יש כמה תלונות שלא הצלחנו. אנחנו בכל אופן מנסים כל הזמן עד שאנחנו נצליח. אני אף פעם לא הייתי קבוצה כזאת שעוזרת לכל מיני חברים ואנשים. ועכשיו אני מרגיש, יש לי הרגשה טובה שאני עוזר לכל מיני אנשים. אני עשיתי שלט בחוץ, כל בוטק, ואם אתם רוצים, יש לנו, אנחנו יכולים לפתור כל בעיה וזה. זה נתן לי הרגשה טובה.
2: חכה שהם יגלו מה קורה בחומוס של הקייטנה.
1: קייטנת כלבוטק לכל הילדים המשטאפים.
2: כן, מה זה? נארקס.
1: הם צריכים לעשות שנה בקייטנת כלבוטק, ואז שנה אחרי זה את הקייטנה של המשטרה.
2: כן, ככה יהיה להם באמת כזה את כל הארסנל כלים.
1: כן.
2: של...
1: הם היו חמודים, רצו רק לעזור, אבל...
2: כן, אבל זה כאילו לעזור הזה של לחפש את הבעיות. כן. זה כאילו, זה OCD כזה. וואי, גם... אני מחפש את הבעיות שאפשר לתקן. נגיד, בעיית לכלוך. זה כאילו אנשים שהתפקיד שלהם בעולם, זה כזה... לא יודעת, שיבוא להם ברע דברים. הנה, אני אתקן את זה, כאילו, די, אז אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו עושים פה קייטנת, כאילו, בפי וחוק וסדר, מה אתם באים אלינו עם הבעיות שלכם?
1: איזה מעצבן זה היום למדריכה שלהם, שכאילו היא רק מנסה להתעלם מכל הבעיות, והם כזה, דקלה, זה הדלת, החניך הזה בבריכה, הוא לא יכול לצאת, כאילו, די, תנו לו כבר.
2: הנה התחקיר שעשינו, המדריכה המכת הילדים סתמו, תנו להרביץ.
1: וואו.
2: אז הקייטנה הבאה שאנחנו עוברים אליה, היא קייטנה מיוחדת לילדים מחוננים.
1: כבר אין לי כוח, כבר אין לי כוח אליהם.
2: כן, כן, זה אותם אנשים שדיברנו עליהם בדיוק שבוע שעבר. זה מכתבה של בנייה בן נון, מבט 26 ביולי 1979.
13: בעזרת קוצים ואבנים, הילדים יוצרים צורות מעניינות, ובאותה הזדמנות גם לומדים על צילום. שכן את הצורות מניחים על נייר צילום, וסופן לעבור פיתוח כמו כל צילום. לא כל ילד זוכה לקייטנה שבה משחקים בחומרי צילום יקרים. אלה הם ילדים מכוננים. כדי להתקבל לקייטנה היה עליהם לעבור בחינות מיוחדות, ורק הטובים ביותר התקבלו. בקייטנה משלבים משחקים יצירתיים עם לימודים עיוניים ברמה גבוהה. הם עוסקים בתחומים רבים, מלימודים במעבדות האוניברסיטה ועד לחוגים באומנות. יצחק רוזנבלום, מנהל הקייטנה בירושלים, רואה בשילוב הזה עיקרון חינוכי חשוב.
14: האדם לא יפריד בצורה גמורה, אומנות זאת אומנות, דרמה זה דרמה, מדע זה מדע, כימיה זה כימיה, כי אם יראה את המכלול הכללי. אדם שיוכל להתמצא בתחומים רבים יותר ולהרגיש נוח בכל התחומים.
13: אחד המאפיינים של הטיפול בילדים מכוננים, הצורך בהעמקת יתר. דרושה תוכנית עבודה המאפשרת לילדים לקבל תשובות גם על השאלות הקשות. קייטנות כאלה קיימות בכל הערים הגדולות בארץ, בדרך כלל בשיתוף האוניברסיטאות. כיום יש בארץ 14,000 ילדים המוגדרים מכוננים, כ-2% מן האוכלוסייה בגילאים האלה. אולם, רק כשליש מן הילדים המוגדרים מכוננים נמצאים במסגרת חינוכית שהותאמה במיוחד לרמה שלהם. זה אומנם יותר מברוב הארצות המפותחות, אך לדן ביטן ממשרד החינוך זה עדיין לא מספיק.
15: אני חושב שאנחנו צריכים לטפל בכל ילד מכונן, כיוון שלכל ילד מכונן ישנם צרכים אחרים מאשר לילדים אחרים במערכת.
2: למה הילדים המכוננים במספרם הכל כך גדול לא יכולים להעביר את זה קייטנות לטעוני טיפוח? ככה פתרנו שתי בעיות. עוד דבר שהפריע לי בכתבה הזאת, הוא מתחיל עם כל כך הרבה פעמים להגיד את המילה צילום, שאז כשהוא כבר לא אומר את זה, כזה, אני כל פעם מצפה לזה, הוא אומר 4 פעמים במשפט הראשון צילום, ואני כזה, אוקיי, מתי עוד פעם הצילום הזה? מה קורה עם הצילום? מה עם הצילום? לא שמעתי מספיק על צילום, אני מרגישה.
1: אני, קודם כל, מה אנחנו יכולים לראות מאיך שהוא מדבר באמת על צילום? כמה מזלזלים בילדים שהוא כאילו היה צריך להגיד לנו, הם מפתחים את הצילום הזה ממש כמו כל צילום. כאילו, את יודעת, רוב, אנחנו תמיד עובדים על ילדים, ואנחנו, גם אם נפתח להם את הצילום, נעשה את זה כנראה אחרת, בצורה לא אמיתית, נעבוד עליהם, אבל הוא כאילו אומר, לא, לא, זה אמיתי, זה ממש רציני, צילום כמו כל צילום. ובכללי, כל הקטע הזה של מכוננים, לי זה מרגיש קצת מוסכם כזה, שדווקא לפריפריה, כאילו אני נגיד הייתי, הלכתי למבחנים של מכוננים, לא עברתי אותם, כנראה נפלתי על השברים, אבל כאילו אי אפשר להאשים אף אחד חוץ מאותי. ויש קטע כזה שכאילו, אומרים לך מי הילדים המכוננים של הכיתה, זה קצת כמו כזה אודישנים לכוכב נולד. נסעתי לבאר שבע לעשות מבחן במשרד החינוך, ידעתי שאני לא אעבור אותו, אבל כאילו עדיין היה בי מין תקווה כזאת שאני אהיה הנינת הבאה של המכוננים. ואז כאילו יש לך איזה שני ילדים בכיתה, שפעם בחצי שנה נוסעים לאן שהוא כזה, למכון ויצמן, לא יודע, וכאילו בשאר השנה הם בדיוק כמוך. אבל נראה לי זה איזה מין כזה, כמו תקוות שווא שנותנים לנו, כאילו, אתה תהיה מכונן, או אלה הילדים המכוננים, ובסוף כולנו כזה
2: לא, אצלנו היה
1: יוצאים בלי בגרות.
2: היה להם כיתה נפרדת אצלנו.
1: אז אצלנו זה היה המכוננים. ממש... לא, אצלנו זה היה ממש רק כותרת.
2: רק כותרת.
1: כן.
2: שתי, מה שהפליא אותי בקייטנת המכוננים זה ש... אז כאילו הם מכוננים, אז אפשר כזה ללמד אותם דברים חשובים, כזה שברים. אבל למה, אז למה כאילו, מה הקטע עם
1: האומנות?
2: אומנות, כאילו... זאת הבעיה, נגיד... אני הייתי בבית ספר לאומנויות, הייתי גם צריכה לעשות כל מיני בחינות, התקבלתי, ואז מה הכישורים שקיבלתי? באמת להיות מובטלת כל החיים שלי, למה שלחו אותי לבית ספר, למה שלחו אותי לבית ספר הייטק, אם היה לי כוח באינטליגנציה, אתה יודע כמה שברים יכולתי לדעת עכשיו? אבל לא, שלחו אותי לצייר ולעשות דברים פחם, מטורף, הסקיל המטורף שקיבלתי, בגיל 6 עד לא יודעת כמה.
1: אז הנה, שתדעי, ואנחנו עכשיו נשמע את המשך הכתבה, וגם בני הבינון שואל, למה ילדים מחוננים צריכים בכלל קטנה משלהם ואחז מיוחד?
16: מדוע בילדים האלה שהם אולי יכולים להסתדר בכוחות עצמם צריך לעזור על חשבון משלם המיסים?
15: אני חושב שזאת אמונה תמימה לחשוב שאדם מאוד מוכשר, הייתי אומר ילד מאוד מוכשר, בן 6, 8, 10, יכול להסתדר בעצמו. הוא צריך הדרכה אחרת מאשר ילד אחר, אבל הוא צריך הדרכה לא פחות אינטנסיבית, לא פחות רצינית בלימודיו מאשר ילד אחר.
13: בקייטנה שצילמנו בה מכינים הילדים כל יום מהדורת חדשות מקומית. מכיוון שעתה הכל מסתובב בקייטנה סביב הפרה-היסטוריה, גם החדשות מן התקופה הזאת.
17: ובכן, אנו נמצאים ליד הדינוזאור בעל שני הראשים מכוכב קרוזו, ואתה אשאל את הראש הראשון שאלה. מה דעתך לקייטנה שלנו?
18: יש פה ילדים חמודים ומדריכים כל כך טובים.
19: המדריכים לא טובים והילדים משתוללים, וזה לא נכון, אתה סתם טועה. הבית
18: כל כך יפה.
19: זה לא נכון, אני לא מסכים את זה.
18: אתה תשתוק.
17: ככה אי אפשר. לכן נאלץ להפסיק את השידור.
18: אני לא יכול אותך.
2: אני גם מבקש שתפסיק את השידור. לא צריך לתת לילדים להתבטא, מי רוצה לשמוע הדבר הזה?
1: אני אהבתי אבל שהראש אחד הוא כאילו חיובי והראש השני הוא שלילי.
2: אברקה, צריך להיות מחונן כדי לחשוב על הדבר הזה, שאם יש שני ראשים אז אחד יהיה ככה ויהיה קונפליקט. זה וואו, מחוננים.
1: אין סיכוי גם שכוכב קרוזו זה אמיתי ואני לא יודע כלום על כוכבים, וגם לא נראה לי שדינוזאורים הגיעו מכוכב, ולדעתי הם פשוט היו בילטין. גם לא נראה לי עליהם שני ראשים, נשמע כמו מוטציה. כן, ובדיוק כמו שהמרואיין הזה אמר, ילדים מחוננים דווקא צריכים יותר תמיכה ויותר עזרה, אפילו שהם מחוננים.
2: כי אין להם ידע בסיסי על העולם, ישר בכוכבים הלא אמיתיים שלהם. אבל כן, זה גרם לי לחשוב, אתה ראית פוקימון?
1: לא, לצערי לא.
2: אז אני אספר לך קצת על פוקימון.
1: כן, אני אשמח.
2: יש כזה קטע שכזה, יש התפתחויות, ואז אם יש לך פוקימון, יש לך מלא פוקימונים, ויש לך פוקימון אחד שהוא מתפתח יותר משאר הפוקימונים, הוא מתחיל לא לציית לך. זה היה מאוד טרגי, מצ'אריזארד, ואז שלא ניכנס לזה אפילו שאפשר. מומלץ בהזדמנות, ובאמת כאילו צ'אריזארד הזה הוא היה הרבה יותר מפותח משאר הפוקימונים, לדעתי האנלוגיה אולי להתפתחות מינית בעצם, אבל גם להתפתחות כאילו אינטלקטואלית, כי הוא לא קיבל בית ספר למחוננים צ'אריזארד, ואז הוא עשה מלא בלגן והפריע וככה, והיה לו משעמם וזה וזה. וזה בעצם הדרמה של ילד המחונן, הספר שאנשים בני 40 אוהבים לקרוא בתולת ספרים בתל אביב.
1: אז אנחנו עוברים ל-90s, לטרנד תל אביבי חדש, קייטנות טבע. זה ממבט, 12 ביוני 1994, נעמי קרן מדווחת, באולפן, עודד שחר.
20: החופש הגדול מתקרב, הילדים שוב בבית, וההורים שוב מצטערים שלא חסכו בחורף כדי לממן את הקייטנות בקיץ. קייטנה עירונית תעלה לכם כ-300 שקלים לשבועיים, ואילו הסאמר סקולס למיניהם בארץ או בחוץ לארץ יעלו אלפי שקלים. ונעמי קרן מדווחת שהלהיט השנה הוא קייטנות הטבע.
21: עכשיו הם עדיין פורקים את האנרגיה הבלתי נדלית שלהם בחצר בית הספר, אבל היום שבו האנרגיה הזאת תחפש למוצא קרוב מאוד, וההורים יחפשו להם ריגושים חדשים.
22: האופנה התל אביבית האחרונה היא חזרה אל הטבע. זה מתבטא גם בריאות, גם בלבוש, וגם בקייטנות שההורים בוחרים לשלוח את הילדים עליהן.
23: באים אלינו ילדים בעיקר, אנחנו, מקומות האיסוף שלנו, בעיקר מאזור רמת אביב ג', אזור חן, אזור של תל אביב עצמה, מרכז העיר, שיינקין.
24: יש לנו קייטנות פנימיה, 5 ימים בבתי ספר שדה שונים, גליל, גולן, חרמון, נגב.
23: אנחנו נותנים להם אנימציה, קולנוע, טיסנאות, שייט עם סירות מנוע וסירות פדלים, טיולי טרקטורים בטבע.
21: עונת הקייטנות קצרה, ובכל זאת מדובר במחזור של כ-100 מיליון שקלים. קייטנת טבע עולה בין 700 ל-900 שקלים לילד, ולרובנו יש 2 או 3. תעשו לבד את החשבון. והעיקר כמובן שהילדים יהנו וההורים ינוחו.
2: אהבתי ממש שבקייטנת הטבע יש את הדבר הטבעי, אנימציה.
1: אנימציה. וכמובן, החוג שהוא התרמית הכי גדולה, טיסנאות. אני הייתי בשני מפגשים של חוג טיסנאות לפני שהבנתי שעובדים עליי וברחתי.
2: מה עושים שם?
1: את במשך שעה מרכיבה טיסן, שזה כאילו כמו שאת מכינה מטוס מנייר, אבל מדיקט עם דבק 3 שניות. ואז כשהשעה נגמרת והטיסן שלך מוכן, את יוצאת, ואת מטיסה אותו, ואז הוא נתקע על גג. את מטיסה אותו פעם אחת, ותמיד בסוף הפעם הזאת הוא נתקע על גג.
2: ואז את צריך לחזור עוד פעם, כדי להכין טיסה חדש.
1: כן, וכאילו הם קצת משנים את הטיסן משבוע לשבוע, שתחשבי שכזה, את כל פעם בונה משהו אחר. אבל זה פשוט כל פעם לבנות טיסן, לאבד אותו בסוף החוג.
2: אני שמחה שעלית על התרמית.
1: עליתי עליה מאוד מאוד מהר, ועברתי לחוג קרמיקה, כידוע.
2: כל פעם מאפרה פשוט.
1: בדיוק.
2: מאפרה, אבל לפחות זה שמיש.
1: חד משמעית.
2: אמא שלי ממש אהבה את כל המאפרות שהייתי מכינה עליה, בטח. גלזורה הייתי שמה,
1: או איזה מאפרות. חבל שלא הכרנו אז, כן, וואי, גלזורה מבריקה, גלזורה מת. בכל מקרה, אני... כאילו, אני שמח שאנחנו בפודקאסט זינוק, סליחה, שאנחנו בעסקט, זינוק לאתמול ולא זינוק להיום, כי אני לא רוצה לדעת אפילו איזה קייטנות יש היום.
2: לא, בטח כזה קייטנת טיק טוק, קייטנת המיניונים, קייטנת...
1: וואי, קייטנת המיניונים.
2: קייטנת פודקאסט, תוני לילדים להתחיל פודקאסט, אלף אחוז יש.
1: וואי, זה רק למכוננים, קייטנת.
2: רק כן, ברור, לא צריך מבחני קבלה בשביל זה.
1: וואי, טוב, ותגידי, לקייטנה של מוזיקה קלאסית היית הולכת?
2: ממש לא.
1: גם אני לא, אבל בכל זאת, הנה כתבה של יורם רונן על מחנה קיץ להכשרה במוזיקה קלאסית. זה מיומן השבוע, 31 ביולי 1987.
0: אראל מנגן כך על הדשא 4-5 שעות בכל יום. כאן במחנה של מתן, ראשי תיבות של מפעלי תרבות ואומנות לנוער. על מתן עוד נספר. בינתיים נשאר עוד רגע עם אראל וחברים שהצטרפו אליו כאן בדשא עם כינור וצ'לו וביולה לנגן שלישיות ורביעיות של היידן, מוצרט ובטהובן. בפסטורלה הזאת של הדסים לא שמעו על הקדמת הבחירות או על הממשלה המתנדנדת. הרדיו פתוח כאן על כל המוזיקה, אם בכלל, והמוזיקה ממלאת את היום והלילה. המחנה הזה, המפעל הזה, הוא מפעל חייהם של הזוג מרי ג'יין ובוב אשר משיקגו. לאיתם נציגם בארץ, רפי אמרם. מרי ג'יין באה לכאן למחנות בחנוכה, בפסח ובחופש הגדול, ישנה עם הילדים במיטות שדה, וחיה איתם ימי מוסיקה ארוכים.
3: אחת, שתיים, ולחזור קונטרט ארבע. חזה אחת, שתיים, ו... ארבע,
0: השתתפות במחנה עולה 500 שקל לכל ילד שהוריו יכולים לשלם. לאלה שאינם יכולים, יש הנחות או פטור תמורת עבודה בספרייה או בחדרי האוכל.
4: Zing, the bombs, the ziggy-diggy-di, it's all yours.
0: אלפי ילדים ניגשים בכל שנה למבחני כניסה למחנה, רבע מהם מתקבלים.
2: איזה שימום, וואי, איזה, מי אתם? מי אתם הילדים האלה? אנשים הכי פחות רילייטבל, מדינה נפרדת, באמת, מה לי ולהם?
1: זה אפילו לא ישראל הראשונה והשנייה.
2: גורי יושב במדשא, 4 שעות ביום, עם ה... מחכה לחברים שלו, עם הצ'לו והוויולה. מי אתה?
1: אני הייתי, היו אומרים לי, תקשיב, זה 500 שקל, או עם הנחה ואתה עובד במטבח, הייתי אומר להם, תנו לי...
2: נו את ה-500 שקל.
1: תנו לי לעבוד במטבח, אני אעשה מה שצריך, אני אתקן לכם דברים, אני אתקן את החלילים למי שצריך, אבל לא רוצה, לא רוצה.
2: תחשוב מה זה ישמוע את זה כל היום, זה כאילו, גם, לא יודע, זה כזה נשמע כמו רינגטונים של כזה נוקיה.
1: אני מעריך את הקייטנה שלי, סנדוויץ' עם חול.
2: הקייטנה שלך הכי טובה לדעתי, לשפוך את השוקו ככה לסירה, לחמניה.
1: כמו שאני אוהב.
2: כמו שאתה אוהב, יאללה.
1: וואו.
2: רק לא לשמוע ויולה ומנגנים היידן. איזה ילד לא אוהב לנגן? איזה ילדים שבאמת הבינו מה הם אוהבים. הוא צריך מבחנים בשביל הזכות הגדולה.
1: זה נורא.
2: לשבת בשמש.
1: אז יש לי קייטנה אחרת להציע לך.
2: אוקיי, וואי, זה יעבוד.
1: היא מתוך הקטע האחרון שנשמע, וזה בעצם כתבה של קרמל הוצאתי.
2: קלאסי, קלאסי קרמל.
1: כן. על קייטנה שבה ילדים מלמדים את הסבים והסבתות שלהם איך לגלוש באינטרנט. זה ממבט... 20 ביולי 1997, באולפן חיים יבין.
5: התחזית, אני והסבתא גלשנו בצוותא. זו סיסמתה של הקייטנה שנפתחה היום בירושלים. סבים וסבתות לומדים בה עם נכדיהם כיצד להשתמש באינטרנט. כתבנו קרמל הוצאתי, גלש בין הדורות.
7: אני יודע, תמיות המפתח, יעל בר זוהר.
25: הסכמה רב דורית על תחומי העניין עדיין אין.
26: יש לי אוסף גלויות בנושאי מהות, ואני מחפשת באומנות תמונות של NBA ילד.
27: NBA, ספורט בכלל.
25: בפעם הראשונה באים 11 סבים וסבתות לקייטנה כדי לגלוש עם הנכדים, לגלוש באינטרנט. רובם מגיעים היום לקייטנה בת 5 הימים ללא ניסיון. ניסיון שבמקרה שלנו לא בא עם הגיל.
6: הוא מומחה.
25: ואתה?
6: אני ככה ככה.
8: אחד מלמד אותנו ואחד לומד איתי.
25: כאן לומדים במשותף את השימוש באינטרנט. התלמידים המבוגרים יותר באים כדי לבלות עם הנכדים.
9: זה הבונוס. זו המתנה הנוספת.
25: ולא פחות חשוב, להסיר חששות מעולם המחשב בכלל ומאוטוסטרדת המידע בפרט.
10: בניסיון שלי אין שום בעיה גם למבוגרים לקלוט, כי זה כל כך פשוט וכל כך משעשע וכל כך הדרך של משחק שכל אחד יכול.
11: צריך סבלנות בחיים. צריך סבלנות בחיים, נכון.
25: כולם באים לכאן עם סבלנות, ולאחר שעות ספורות של לימודים, החששות נמוגו בחלקן.
9: בסדר גמור, תשמע, זה כמו כל דבר, לומדים ו... זה הולך.
25: איך נראה עולם האינטרנט?
9: יפה מאוד, נכנס לי לעולם אחר.
11: גדול, גדול. גדול עליי.
5: זו סבלנות, ומה צריך מזוג אוויר? חם, חם, חם, אה?
2: לוהט.
1: חם, לוהט. כיף, נשמע כיף.
2: יש לך סבא וסבתא כזה שהם באינטרנט?
1: לצערי לא, אין לי סבא וסבתא בכלל. אבל לא יודע, לא הייתי מתנגד, כאילו גם זה היה ב-97, אז גם הייתי בן 9, ובאמת אני הייתי יכול להיות קהל היעד. זה אולי היה קצת מביך כזה אם אני וסבתא שלי על האינטרנט, ואז היא כזה, רגע, מה זה פורום בנים בלבד, הומו עם צעירים בתפוז, למה אתה גולש שם, מה זה אומר? אבל כן, אולי כאילו זה היה מקרב בינינו, אולי הייתה יודעת עליי קצת יותר.
2: סבתא שלי היא בעולם בטירוף על מימס, היא בטירוף על זה, היא כל היום שולחת מימס בוואטסאפ. כל היום, ולפעמים אני כזה מטרילה אותה, היא גם כאילו, אני שולחת לה כזה מימס כזה, ממש כזה דארק כזה, כזה לא יודעת, השבק רצח את רבין, לראות איך היא מגיבה, כמימס, אני לא חושבת ככה, זה מימס באינטרנט.
1: זה בדיחה.
2: כזה, זה בדיחה, אני כותבת נהדר, מקסים.
1: הגיע
2: ו- לך. וכאילו, אם נגיד לא נעים לה, כאילו היא כזה, היא לא, היא מבינה שזה צורה תקשורת שהיא לא תקשורתית, היא כזה, הייתי אצלה נגיד השבוע, ואז היא, כזה, היא שולחת איזה מים, אני יודעת, על מטוס סויין בשמי ישראל, מי זוכר איזה מטוס הגיע בשם כנף ציון אולי, בלם הוא עוין, ושולח את זה לכל החברות שלה, ואז היא פשוט מספרת לי איך כל אחד הגיב או לא הגיב, וכאילו, ואז היא גם מספרת לי איך היא מגיבה לתגובות שלהם. כאילו, והיא לא מבינה שזה לא באמת תקשורת אמיתית בעולם. היא כזה, היא חכמה, הגיבה לי חה-חה-חה-חה-חה. יש לאנשים שאומרים לי, אני כבר ראיתי את זה, אותם אני הכי שונאת, כי אם ראית, למה לא שלחת לנבלה? ואלה שלא עונים, אני גם לא אוהבת. למה אתם לא עונים? שלחתי לכם בדיחה, הם לא מבינים עניין בכלל.
1: היא צודקת.
2: אני לא מבינה שכזה, אני נגיד רואה, היא גם שולחתי את המימס האלה, אני רואה את זה ואני לא מגיבה חצי מהזמן, כי מה יש להגיב? היום אני כותבת סתם גדול.
1: מגיבים, קרמל, גם אם זה אפילו בלייק, אפילו בלב, עכשיו בוואטסאפ גם אפשר לעשות תגובות להודעה.
2: כן, אבל לפעמים זה מה שנקרא גדול, גדול, גדול, גדול עליי.
1: גדול עליי, ומה שצריך זה מזגן.
2: איתי.
1: קרמל.
2: אנחנו צריכים לדבר על הפיל בחדר.
1: כן.
2: אלעד ברנוי העורך, מסיים את תפקידו כעורך זינוק לאתמול, ואז יש עוד פרק אחד, והפודקאסט יוצא לפגרה, ואנחנו לא יודעים מתי הוא יחזור.
1: נכון.
2: וזה בעצם הפרק האחרון שלנו, שלך ושלי, ושל אלעד, לזמן הקרוב הנראה לעין.
1: נכון, ושגם טל המפיקה,
2: של העורך אלעד ושל כולם.
1: כל האנשים שליוו אותנו בדבר הזה, יש לי קודם כל להגיד תודה על זה שבכלל שיתחו בינינו לזה, כי אנחנו...
2: נכון.
1: כאילו
2: אנשים זה... חושבים שזה צמד שבא ככה, ככה מהבית.
1: אנחנו זכינו להיפגש פה כמעט כל שבוע ולהגיש פה את הפודקאסט.
2: גם לפעמים פגישה מקדימה על הפודקאסט מדי שבוע. זה באמת, ולהכיר ולהתחבר.
1: וגם,
2: הרבה לא יודעים, אבל בעצם זה היה תוכנית ריאליטי.
1: נכון. בין כל המגישים.
2: כל המגישים.
1: הייתה תחרות מי ישרוד מהשורדים האחרונים של הפודקאסט.
2: כן, אלעד אמר לנו כל שבוע, אתם מועמדים להדחה, אתם לא מועמדים, זכיתם בחסינות. זה היה אווירה קצת כאילו אולי נכון. טוקסיק, אבל... באהבה, באהבה.
1: אנחנו נהננו, וגם לדעתי הגענו
2: לגמר.
1: לפחות לגמר.
2: הגענו בטוח לגמר, הזוכה בסוף הוא אלעד ברנוי.
1: נכון, שזכה בנו.
2: זכה בנו. ובתהילה אינסופית של להיות בארכיון תאגיד השידור הציבורי. בתקווה שיום אחד
1: יהיו
2: עלינו זינוק לאתמול.
1: טוב, אז לפני סיום נגיד... על הפרק הזה, תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה טל ניסן, לתחקירנית סתיו צבר ולטכנאי אלעד זוהר. תודה גם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
2: בואו רק נזכיר שאפשר להאזין לכל הפרקים של זינוק לאתמול באפליקציה ובאתר כאן ובכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. תודה רבה, איתי.